0: gură fără margini și fără de sfârșit. Știi bine, nu mai poate să-ți uite viclenia când regele în tine și-a pus prietenia. Te poartă deci cu grijă. Mai poți fi folosit cât timp ți se socoate că ai de cheltuit. Capcanele pregătite și gata să te înghite. Cu trupul tău cădeava și mintea ta zdrobită. Baronii au dorințe și pofte înverșunate să le întreacă ura, nici regele nu poate, căci regele are paza regatului, iar ei doar banul și puterea le socotesc temei. În râvna lor deșartă râvnesc la necuratul, baronii între dânsii își pot surpa veleatul. Pe când pe regi se cade, doar cerul se înfrunte.
1: Ce sfat îmi dai atunci?
0: Să te înalți pe munte. Închise-i orice cale când îl înfrunți pe rege, afară de aceea pe care o vei alege. Ce crezi că vrea să însemne regească stăpânire? Slugarnică ispită și calpă amăgire, doar stăpânirea minții se avântă spre zenit. De la Adam e omul păcatului robit. Tu poți deschide raiul și iadul, cum dorești. Legi și dezlegi sub boltă, păcatele lumești. Îi poți lega, o Thomas, pe regi și pe împărați, episcopii de asemenea sunt pe veci legați. Toți sub călcâi se-i steie înțelepciunii sfinte. Ostașii străjii sale îi scoți oricând din minte. Zavistia, războiul și morima cumplită, un semn de fac și țara de ele cotropită. Să fii stăpân sau slugă, să poți să poruncești, aceasta este soarta puterii pământești. Va ști bătrânul rege la ultima insuflare, nu-și va afla nici țara, nici fii la picioare. Ții caierul în mână, în numele tăriei poți toarce firul morții sau firul veșniciei. În mână ții puterea
1: cea mai presus din țară,
0: afară doar de una.
1: Aceea mă înfioară.
0: Eu n-am venit la tine să spun tot ce va fi. Vin doar la tine, Thomas, să-ți spun atât. Ce știi? Să nu mă întreb nimica ce nu-i în mintea ta. Gândește-te la slavă când viața ți-o vei da. Când moare un rege, vine în locul lui alt rege. De unul și de altul, uitarea doar se alege. Dar sfinții, mucenicii, înfruntă veșnicia. Ei cârmuiesc din groapă. A lor e împărăția. Se pocăiesc vrăjmașii, o apă și un pământ, și teamă li de o umbră ce iese din mormânt. Privește pelerinii cum se închină în șir în fața moaștelor slăvitului martir, și șirul lor de slavă din veac în veac va trece prin fața groapei tale, genunchii să-și plece. Minuni mereu va face dumnezeiescul har. Nu-ți vezi cu ochii minții vrăjmașii cum tresar?
1: Da, m-am gândit la toate.
0: De ce îți spun așa? Doar gândurile tale te pot îndupleca. Ai cugetat adesea, prin rugă uneori, sau printre vis și veghe, ai cugetat în zori, sau șovăind pe trepte, sau chibzuind în jeț, să-ți duci până la capăt amarnicul dispreț. Că nu-i nimica veșnic, că roata se învârtește, că jefuite cuibul, că pasărea jelește, că moaștele se întâmplă să fie jefuite, cu aur și smaralde să fie împodobite femeile ușoare, sanctuarul sfărâmat de trântori și de târfe să fie profanat. când va înceta minunea și n-or mai crede în tine, te vor uita cu vremea sau le va fi rușine că au mai crezut în tine. De nu te-or dușmănii încât să-ți pună în seamă păcate, nerozii, îți vor găsi cusururi și lipsuri a prioric pe altarele științei și faptului istoric. Urmașii toți vor spune că n-a avut vreo glorie cel ce a lăsat un nume și fapte în istorie.
1: Ce să fac atunci? Să nu înfrunt furtuna? Cum să câștig răspunde prin suferinți cu nuna?
0: Tu te-ai gândit la toate cu gând discoditor. Ce poate fi mai vrednic ca slava sfinților? Alăturea cu Domnul în slava lor cerească sunt mai presus de slava și gloria lumească. Ce poate fi lumească a regilor zăbavă când este asimuită cu a cerurilor slavă? Alege astfel calea muciniciei sfinte, umil pe lumea asta, cu mintea ta fierbinte, tu-i înălța spre ceruri și vei vedea departe cum zac nelegiuiții ce te-au trimis la moarte în chinuri fără număr și fără de sfârșit, căci nu-i vreo mântuire din iadul lor cumplit.
1: Nu, tu ce-ți faci ispită din gândurile mele, tu cine ești? Și alții m-au ispitit cântând puterea, desfătarea și slava rând pe rând. Tu ce-mi îmbii? Ce glorii, ce preț cer pentru ele?
0: Ispita mea e în mintea-ți, tânjind mereu spre cer. Îți hărăzesc în tocmai ce vrei, ci în schimb îți cer doar ce-mi vei da. Atâta. E mult? Să răsplătească vedenia de-o slavă pe veci nepământească.
1: Umplită ți-e ispita, cumplit mă ispitești. Mi-au umbiat și alții doar bunuri pământești, temeinice cei dreptul și fără un preț prea mare. Ispita ți-e dorința înaltă de pierzare.
0: Dorința de pierzare spre care năzuiești. Încumpănă să stea cu bunuri pământești?
1: Mie sufletul îmi restriște. Nu-i altă cale oare? Doar searbă de atrufie ce duce la pierzare. Știu bine că aceste nemernice ispite sunt cu deșertăciune pe lume răsplătite și în lumea cealaltă cu chinuri. Nu se poate păcatele trufiei să fie înfruntate decât de-ar fi păcate mai grele. Nu-i iertare să-mi făptuiesc, să sufăr, doar calea spre pierzare.
0: Știi și nu știi prea bine ce-i fapta și ce-i suferința. Fapta te face să suferi, dar gândul-și păstrează credința, căci suferința e faptă. Făptașul o sânde nu are, cel care suferă fapte nu face. Cerească răbdare, vrea pe amândoi să-i cuprindă într-o veșnică faptă. Ăsta e rostul pe lume și legea e dreaptă. Fapta-i prilej, suferinței precum se arată. Roata doar astfel se poate învârti.

0: să fie văzută de toți sau de nimeni în clipa târzie. Vine broșoată în auz sau drăgnește prin minte.
1: Cel care umblă copaii prin noapte se încearcă în șanț înainte.
0: Cel care zuie pe scară alunecă adesea pe treaptă și iubită. Omul se așează la masă și gura și-o simte cocrită.

0: Iarna fără lemne, prunci vara fără lapte, munca smulsă fără milă
1: și povară de păcate.
0: Ne-am văzut schiluzi plăcând fetele în scocul morii. Totuși, noi am putut să trăim. Ne-am trăit viața trudnică în șoaptă. Am trăit între teamă și faptă.
2: Frunzimea groază și nimic nu mai pot opri.
3: Nu e nimeni să poată înfrânge, căci plutește cu nori de sânge și țâșnește din glie sub noi să ne aducă cumplite nevoie.
0: La porți și prin formuri pătrunde, în ureche

0: alcool, drăzi toate, ursie sau pardos la învățișare.
1: Pare maimuță sau hienă și așteaptă în ființa ei hâdă să râdă.
0: Ce suflă n-amurg ca o boare! Arhiepiscope Thomas! Ne mântuie azi cu gândirea-ți înaltă! Ne vei pieri, vom pieri de asemenea și noi la oaltă!
2: Ne mântuie!
3: E limpede înțelesul și calei deslușită. Nu-i chip să vină altă nevolnică ispită. 30 de ani în urmă râfneam pe orice cale să ajung la mare cinste, la slavă, osanale, în simțuri, în gândire, în alta învățătură, filozofie, totul și fără de măsură. Răfuneam să știu de toate. Hei, pe urmă năzuința înaltă spre mărire, tiptil a pus aievea pe mine stăpânire. Credeam pe atunci că totul îmi este cu putință, păcatul veșnic crește cu orice biruință. În Anglia

ședeam cu cinste la masa regelui, nu vream să ajung vreodată în slujba Domnului. O slujbă ca aceasta nu-i vrednic să o primească cel ce a stat în slujba vremelnică, regească, ci unul care are păcate mult mai grele și a suferit mai aprig și a năzuit spre stele. Acela ce slujește o pricină înaltă, din pricină ajunge să-și facă o unealtă pe calea dreaptă. Totuși, cu oamenii de stat luptându-se, el face din pricină o armă de care iscusința viclenilor se sfarmă, căci gândul e mai tare și e mai luminat. Știu bine ce rămâne să vă mai povestesc. La cei mai mulți păreava un joc copilăresc, un râs de unul singur al unui biet lunatic, nesăbuita râvnă a unui biet fanatic. Istoria, știu bine, din margine de zări stârnește pricini care pricinuiesc urmări de orice fără de lege, de orice mișelie, omor și nedreptate, minciună, viclenie, tu și tu și tu, cu toții, pe toți vă învinuiesc. O sândă se cuvine la toți aici de față. Curând sfârșitul și află și trutnica în viață. Nu-i vremea să mai sufăr sau să înfăptuiesc. Tu, îngere de pază trimis de Dumnezeu, plutind pe un vârf de spadă, să stai în jurul meu.

dimineața noapte, cântă doar pasărea mării, smulsă spre țărm de furtună. Semn că ar veni primăvara în țară, tot ce e vechi va începe să moară. Niciun răsuflet, niciun avânt și nicio mișcare zilelor începe să crească iar. Oare ziua e mai lungă și mai mohorâtă? Noaptea e mai scurtă, mai rece, mai mută. Vântul e molcom, înăbușitor și se avântă sub lună. Din răsărit, peste valuri.

0: toate. Astfel se apropie rea primăvara.
1: Arșița mistuie vara.
0: Toamna-s hambarele goale.
2: Roata se avântă la vale. De la Crăciun și până la Paște nu-i nicio muncă păgână. Iese plugarul în câmp în martie să-ntoarcă aceeași țărână. Pasărea cântă aceeași cântare.

0: la oaltă.
1: Ce se mai poate întâmpla?
2: Ce năpastă să biruie poate cântecul păsării, frunzele pomului, spicele toate.

0: o zi după ziua blajinilor, după Crăciunii a patra.
1: Să ne veselim împreună, sărbătorind ziua sfântă.
0: Pentru norod și păcatele lui s-a jertfit, oile Domnului s-au mântuit.
1: Să ne veselim împreună, sărbătorind ziua sfântă.
0: Astăzi.
1: Și astăzi, o noapte, iar zori și iar noapte.
0: Oare e ziua nădejdii sau ziua cumplitelor fapte? Fie ce zi este ziua nădejdii sau spaimii cumplite, fie ce clipă în cumpănă tragică, orice clipită, numai privind înapoi, când clipă de clipă se cerne, spun că a fost aierea, o zi a vremelnice ierne. Clipa din urmă mereu este nouă și în veșnic noi, ea ne aduce nădejde, belșug sau nevoi, și chiar în clipa aceasta, sub straiul mijeliei,

0: Suntem în slujba regelui.
1: Smerită întâmpinare, bine ați venit. De unde veniți așa călare?
0: O pricină însemnată din Franța ne aduce. Am călărit în goană trecând printr-o răscruce. De ieri suntem în țară. O pricină însemnată ne aduce aici. Cu Becket vrem să vorbim pe dată.
2: O pricină însemnată.
3: Pe rege îl privește.
2: Poruncă de la rege.
4: Cel ce se împotrivește, oștenii să vară.
1: Să fiți bineveniți. Toți oaspeții, știți bine, la noi sunt găzduiți. Prea bunul arhiepiscop cumplit s-ar supăra de nu vesta la cină cu preasfinția sa. Vă îndepliniți solia pe urmă. Hai la masă. Pe oștenii, de asemenea, vor fi poftiți în casă. Vă place carnea friptă? Solia după cină.
0: Solia înainte de cină. Pe lumină. Întâi să frigem carnea. Pe urmă o vom mânca.
2: Vrem să-l vedem îndată pe preasfinția sa.
5: Bine ați venit! Se pare că ați fost trimiși de rege cu o pricină însemnată.
0: De rege, se înțelege. Vrem să-ți vorbim. Dar singur.
5: Nu-mi cape vorbă multă. Lăsați-ne. Și care e pricina?
0: Ascultă! Tu, arhiepiscope, te-ai ridicat împotriva domniei. Ești împotriva regelui țării și legilor țării. Ești arhiepiscopul statornicit doar de rege. Stai pentru rege în jilțul de slavă. Să asculți de poruncai. Regelui slugă ești și unealtă și rob. Regele ți-a dăruit tot ce porți de la el ca veșminte. Locul de cinste l-ai lângă rege cu straiele sfinte. El ți-a dat toată puterea, inelul, peceta de taină. El ți-a dat aur și cai și carete și haină. Iată-l pe acel ce se trage din tată de neam negustor. Iată-l pe acel care a vrut să se înalțe spre slavă în zbor. Omul viclean ce-a furat și-a mințit și-a călcat jurământul și l-a trădat pe regele său cu mintea, fapta, cuvântul.
5: Nu-i adevărat! De când am puterea peste cele sfinte, l-am slujit pe rege ca mai înainte. În afara tacmei, credincioși sunt și ascult porunca după legământ.
6: În afara tacmei, tagma să te scape.
0: Plata vicleniei știi că e aproape. Tagma? Nu! Trufia! Râvna spre mărire, setea de putere și nelegiuire.
2: Tagma-ți e trufia! Tagma lăconia! Roagă-te să-ți ierte domnul mișeria!
5: Ne-am rugat de domnul!
0: Da! Ne vom ruga!
2: Ne-am rugat să ierte mișeria ta!
5: Ați pomenit de-o grabnică solie. Atâta e... Sudălm și vrăjmășie.
0: Ne-am arătat credința păstrată regelui, supuși și credincioși.
5: Credință? Cui?
0: Măriei sale regelui. E trează credința noastră.
2: Ție domnul în pază.
5: Atunci veșmentul proaspăt al credinței să-l îmbrăcați cu grija umilinței. Nu-l pângăriți, căci nu-i de pângărit. Ce mai aveți de spus?
0: A poruncit măria sa ca fără amânare.
2: Bătrână vulpe, nu mai ai scăpat.
5: Ce aveți de spus acum? Se cuvine să afle toate țările creștine. De-mi veți aduce vreo învinuire, de ea se cade tot să aibă știre. În fața lumii întregi vreau să o înfrunt.
0: Atunci sfârșitul, Thomas, va fi crunt. Acum aici. Nu-ți amintesc păcatele trecute, că sunt de toți prea bine cunoscute. Dar vrajba în Franța după ce ați curmat-o, recunoștința cum ți-ai arătat-o? Te-au pus din nou în scaunul preasfințit pe tine, care fără a fi silit pământul țării tale ai vrut să-l părăsești, nădăjduind că în Franța vrăjmașe să stârnești zavistie și vrajbă în ținuturi stăpânite din mostrămoși de rege.
6: Cu vorbe potrivite ai uneltit părându-l pe rege, mișelește și regelui din Franța și papii tâlhărește.
2: Și regele în mila lui prea mare ți-a cărăzit rugat de ei iertare, uitându-ți vrajba, pacea încheiat-o și sfânta slujbă ți-a înapoiat-o.
7: A înmormântat a vrajbei cumplită amintire, ți-a înapoiat din milă și scaun și cinstire, ți-a dat tot ce râvneai cu stăruință. Nu se cădea aievea să-i porți recunoștință?
0: Tu i-ai caterisit pe aceia care pe prințul tânăr l-au încoronat, spunând că nu e dreaptă încoronare.
2: Lanțul de anatemă l-ai legat.
7: Orice mijloace aveai la îndemână l-ai folosit în ura ta păgână ca să-i înfrunzi supușii credincioși pe cei ce, cum e dat din moși strămoși, au vrut să-i cârmuiască norodul înțelepțește.
6: Acestea sunt păcatele.
0: Vorbește! Vrei să răspunzi de ele în fața regelui? Am fost trimiși să afli aici voința lui.
5: Nici când n-am vrut să-l descoronez pe prințul de coroană, n-am vrut să-i micșorez puterea, slava regală. El vrea răsfânta însărcinare să-mi ia. Că să-l urăsc pe rege n-am temei. Nu o coroană îi doresc, ci trei. Nici pe episcop n-am putut să-i leg, căci de păcat eu nu pot să-i desleg. Doar popa poate asta, căci el i-a osândit.
0: Dar din îndemnul tău i-a pedepsit.
2: Dezleagă-i, dar de osândă tu!
0: Dezleagă-i! Hai, dezleagă-i, că de nu!
5: Îndemnul meu e! Nu tăgăduiesc! Dar n-am putere eu să-i izbăvesc. Doar sfântul scaun are putere să-i deslege, iertându-le cumplita fără de lege, pe care împotriva am săvârșind-o, au înfruntat biserica știrbind-o.
0: Oricum ar fi, porunca regească să împlinești. Să pleci din Canterbury, să nu te împotrivești.
5: De astfel e porunca, cute să spun așa, a fost lipsită turma de îndrumarea mea. De 7 ani tânjit am cerșind amară soartă. Nu e puțină vreme. Nu vreau să mai tânjesc atâția ani. Și turma nu vreau să o părăsesc, chiar dacă ar crește marea de ea să mă despartă.
6: Dreptatea, cuvința, regeasca mărețiele, pângărești cu hulă și cu nemernicie. Frontat smintit, nimica nu-l poate îndupleca să-și părăsească rostul și rânduiala sa.
5: Dar nu-l înfrunt pe rege eu, deasupra noastră-i Dumnezeu. Nu Becket cel din Chipside poate să dea o sândă cu dreptate. A lui Hristos poruncă-i și nu-i a lui Toma. În alta judecată rostit a fost la Roma.
0: Cu prețul vieții tale cuvântul ai rostit.
2: Se cade acestor vorbe răspunsul din cuțit.
8: Rostite, preot mândru, cuvinte de trădare.
0: Cuvintele rostite sunt fără de iertare.
5: Doar Roma-și poate spune asupra mea cuvântul. Iar dacă mă ucideți, noi părăsi mormântul și voi găsi dreptate în cer la Domnul Sfântul.
4: Sluși și preoți, săriți pe el, să-l lege! Îndepliniți porunca trimisă aici de rege!
2: Sau veți plăti cu capul! Nu cape, profecate!
4: Urcăm dreptatea regelui cu noi!

0: zile ciudate, făcutul n-au să știm. În miez de noapte fluiere sunau și aripi mari cu solți pe ele se zăreau, crescând spre boltă nemaipomenite.
1: În linguri mirosuri de cărnuri putrezite,
0: iar în amur pământul se înălța mereu și fără nicio noimă crescând spre Dumnezeu. Și fiarele pădurii le-am auzit râzând cu țipete ciudate, urlând și blestemând. Am zăcut pe funde mare, unde am mirosit mireasma anemonelor de mare și am stârcit în dinți bureții.
1: Am zăcut în praf și în țărnă printre viermii din morminte.
0: Prin văzduh vedeam ocolul ce mi-l dau mereu ereții. M-am rotit cu ei sub boltă, m-am chircit capitulicea. Am simțit miros din cornul cărăbușului, din solzii viperei, din pielea groasă a elefantului puternic și din solzi de pește proaspăt. Am simțit putreziciunea și din blide și din oale și din șanț de ieșitoare și miesmele potecii din pădurea iadului. Când se ridică pământul și inele de lumină am văzut încolăcite lângă o tufă de sulcină, tocmai eu să nu-mi închipui ce ne paște, ce-o să vie. Am fost în jură, staul sau bucătărie, graj, coteț, cotlon sau șur.

țese pe ghergheful soartei, ce se țese în sfaturile slavei, totul ni țesut și nouă și în gânduri și în vine, ca un

0: toate cu putință.
1: Ne-am învoit, stăpâne, la toate. Copleșită mă simt în clipa aceasta. Zdrobită, siluită, acopleșit de groază, duhovnicească fire. Puterile de fiară vor pune stăpânire pe duhurile lumii în râvna nimicirei. Și simt în mine însămi nimicmicia firii, când duhul își trăiește în cea din urmă clipă fiorul de pe urmă, cu teamă și risipă.
0: Prea sfinte arhiepiscope!
2: Ce vouă și în gânduri și în vedenii, regi de aceștia se cuvine să-i primească pământenii, să-i primiți ca partea voastră din prea veșnica povară și ca parte-vă din slava veșnică. O clipă doară de durere și altă clipă sufletul vi-l va pătrunde cu uriașa fericire în care jalea se ascunde că va fi împlinită voia Domnului din cer. Veți uita de toate acestea tot trudind prin vreun ungher și apoi, cândva la vatră, vă veți aduce aminte când vârsta cu uitarea vor risipi din minte icoana unor vise, poveste de demult pe valurile vremii. Îmi pare că o ascult din gură în gură spusă, nu mai părea firească. Nu rabdă ceea evea nici firea omenească.

0: soția ta. Nu se cuvenea să zăbovești aici, în catedrală. Hai de miute prin mănăstire. Nu-i vreme de pierdut. Se întorc cu săbile în mână la altar, la altar.
1: Am simțit o viață întreagă tropăind mereu picioare. Și veneau. Dar moartea va veni atunci doar când voi fi de moarte vrednic. Ce primești ei oare? Doar voința se cuvine să se înalțe spre altar.
2: Vin, stăpâne, gata sunt să dea năvală, gata sunt să te ucide, vine, uite spre altar, iute! Hai, stăpâne, orice vorbă e în zadar, cui ne lași pe noi, stăpâne, dacă piere aici cu vală?
1: Tăcere, fiți pe pace. Aduceți-vă aminte ce se petrece în taina lăcașurilor sfinte. Doar viața mea e. De moarte n-aveți parte. Primejdie nu e. Aproape sunt de moarte.
2: La vecernie, stăpâne, nu se cade să nu fii la vecernie, stăpâne. Se cuvine să fii față când se cântă sfânta slujbă în amurul plin de ceață. La vecernie, stăpâne, în lăuntrul catedralei.
1: Duceți-vă la slujbă. Păstrați-mi amintirea. Va fi ucis păstorul, dar turma o fi cruțată. Aud din ceruri parcă o șoaptă fermecată. Fiorul de pe urmă îmi cântă fericit. Nu-mi cape vreo zăbavă, sunt tot în cumpănire. Voioase să-nalță de plină săvârșire.
2: Luați
1: mâinile de pe mine!
2: La vecernie, stăpâne!
3: Mâna înghețată uscă ploapa, crește groaza cum e apa, urlă pânte

0: peștele iadului și omurile, dacă se chemuiesc, pulberea zboară cu vântul spre stele.
1: Se risipesc în văzduh de-a pururi uitate și neamintite, gânduri și vise de om făurite, smintite.
0: N-a mai rămas decât chipul de cear al morții, sluga tăcută domnului, straja cerească porții.
2: Nu mai e moartea pe care nu-i nimeni aici să n-o știe, ci e ceva mai presus decât moartea, știm bine?
3: Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, ne teme, ne teme, ne crede, ne credem în tine, ne credem în tine.
4: Cerul putea va vorbi pentru noi, cine ne poate scăpa de restriștea de-a porții?
5: Să vorâți porțile! Mântuitu-ne-am, mântuitu-ne-am! Nu vor cuteza să spargă porțile!
6: Nu se vor încumeta să le spargă!
5: Au atâta putere! Mântuitu-ne-am, mântuitu-ne-am!
7: Deschideți porțile! Deschideți-le larg! Nu vreau să fie casa rugăciunii, biserica slăvită a lui Hristos, lăcașul prefăcut în fortăreață! Jertfesc aici trutnica mea viață pe calea de biserică aleasă, iar nu de o nălucire ticăloasă. O apără Aievea, dumnezeiescul har, iar nu doar metereze de piatră și stejar. Și piatra și stejarul se destramă, nu dăinuiesc pe veci de bună seamă. Biserica se cade să-și împlinească soarta. Vă poruncesc, prieteni, lăsați deschisă poarta. Acel sortit pieirii nu poate să se ascundă. Lăsați pe neprietenii nao să pătrundă.
8: Nu sunt creștin, stăpâne, cum nu-ți dai seama, oare? Nu vin aici ca oameni, vin ca smintite fiare. Nu vin aici ca oamenii de bine. Bisericii cu cernic smeriți să-i se închine și să-și închine mintea înaintea lui Hristos. Pătrund aici ca fiare, cu gândul ticălos. Vrei să deschidem poarta să intre la oaltă? Mistrețul, leul, lupul și pardosul cumplit? Să ne ferim de fiare. În suflet le tresaltă blestemele pierzării spre groaznicul sfârșit. Ca fiarele sunt gata și sufletul să-și vândă. Te vom păzi, stăpâne, credința mi-i plăpândă.
7: Deschideți porțile! Mă socotiți, prieten, smintit, nesocotit, și poate credeți astăzi că-s deznădăjduit. Așa cum face lumea când judecă o faptă, îi cumpăniți sfârșitul, nu dacă-i fapta dreaptă. Din fiecare faptă și viață omenească se înalță o urare și o pildă pământească. Cu vremea în saieve ajung să se împreune urmări din fapte rele, urmări din fapte bune. Stau binele și răul în cumpănă strunite. Nu, moartea n-o să-mi fie de timp acoperită. De dincolo de vreme mi-e hotărârea luată și altă hotărâre s-o înfrângă, n-o să poată. La hotărârea aceasta întreaga mea ființă își dă încuvințarea umilă cu credință. Și viața mi-o jertfesc să biruiască dumnezeiasca lege dreptatea omenească. Deschideți porțile! Deschideți porțile! Noi nu suntem pe lume să ne zdrobim dușmanii prin luptă, viclenie, uneltele satanii, nici să luptăm cu oamenii ce sunt preschimbați în fiare. Am biruit o fiară cumplită, îngrozitoare, să cucerim cununa acum prin suferință. Aceasta este cea mai ușoară biruință. E sfânta biruința a crucii, vă vestesc. Deschideți largă poarta acum, vă poruncesc!
8: Hei, stăpâne,
6: iute!
8: Suiți-l sus pe scară!
6: Pe acoperiș!
8: Hai, iute!
6: Admite-l de omoară!
9: Hei, unde-i veche? Unde-i zic, preanul predător? Uneltitorul preot! Vreți
10: vrăbitor de țară!
8: Coboară, Daniile, în groapa leilor!
10: Coboară, Daniile, căci semnul e de fiară!
8: Și tu te cu sânge de mielul crotitor te-a usemnat din leagăn cu semnul crun de fiară!
10: Coboară, Daniile, în groapa leilor! Coboară, că te așteaptă o sărbătoare amară!
11: Cultitor, necredinciosul preot din Chipside, mintea rară!
10: Coboară, Daniile, în groapa leilor, coboară să iei parte la sărbătoarea mare!
12: Doar omul drept, în tocmai caleul îndrăsneț, cuvine să stee netemător, semeți! Aici sunt! Pe rege, eu nu l-am viclenit! Sunt un creștin, ca preot, sunt dar mântuit prin sângele pe care vărsat-o la Hristos. Și viața mea sunt gata să-mi o înalți prin os. E sânge pentru sânge. Răsplata eu plătesc acelui ce din ceruri cu har dumnezeesc ne-a mântuit prin moarte. Nimic nu ne desparte. Îmi ispășesc păcatul prin moarte pentru moarte.
11: Dezleagă-te aceea de tine afârșiți.
9: Să părăsești puterea de tine răsfruită.
11: Înapoiază banii de tine însușiți. Să jur din nou credința de tine pângărită.
12: Sunt gata pentru Domnul să mor, căci astfel poate biserica în pace să aibă libertate. Puteți să mă ucideți cu hulă și rușine. Iar din aceia care au ascultat de mine, mirean de-ar fi sau preot, nimic nu vă va face. Aceasta mi-e porunca. Porunca mea e pace! Tu, Reginald, ești însus de trei ori trădător. Îmi ești vasal, se cade să-mi fii ascultător. Îți sunt, o știi prea bine, stăpân duhovnicesc. Tu pângărești altarul cu har dumnezeesc.
9: Nu sunt dator credință, viclean nelegiuit. Tot ce ți se cuvine va fi acum plătit.

în mâinile lui Dumnezeu, Atotputernicul, ale binecuvântatei Fecioara Maria, ale binecuvântatului înainte mergător Ioan Botezătorul, ale sfinților apostol Petru și Pavel, ale binecuvântatului mucenic Dionisie și ale tuturor sfinților, încredințez pricina mea și pricina bisericii.

0: toate smintite.
1: Unde e Anglia?
2: Cine domnește?
1: Departe, departe, departe, departe. Toate sunt uitate. Noi rătăcim printr-o țară cu ramuri uscate.
0: Dacă le smulgi, curge sânge.
1: Dacă le smulgi, curge sânge.
3: Calc doar pe pietrele seci. Dacă le ating, sângerează. Și nu m-aș întoarce pe veci iarăși în țara cu blânga, în o timpuri de pace.
4: Noaptea rămâne cu noi și soarele în cer s-o preface într-un balaur ce șade pe loc.
5: Anotimpul nu mai voiește să steie în luptă cu timpul. Cum voi putea să privesc mai departe când gândul îmi plânge? Toate le văd prin perdeaua de sânge, mânjite de sânge.

poate pune firea. Doar orși care groază-și află tălmăcirea și orși ce restriște-și află încheierea. Când ți se curmă viața, se curmă și durerea, dar fapta aceasta trece de viață, timp de toate. Ne-a pângărit mocirla și nimeni nu mai poate să o spele, căci e putre de viermi peste fire, ce colcă e năvalnic, cumplită pângărire. Și lumea întreagă este de cerul despărțită. Curăță vântul, curăță cerul, ia vântul și

0: Vă cerem ascultare acum câteva clipe. Sunteți englezi și credeți în stilul lui Fair Play. Și când vedeți că 4-1 se măsoară, compătimiți pe acela ce a fost înfrânt în luptă. Împărtășesc pornirea aceasta deopotrivă, dar fac apel acum la simțul de onoare al vostru. Căci englezii nu l-osândesc pe nimeni de nu i-au dat aievea de plină ascultare. Acesta e obiceiul de mult îndătinat, de a judeca prin curtea cu juri. Nu se cuvine să mă rostesc eu însumi în propria pricină. Sunt numai omul faptei și nu sunt omul vorbei. De aceea nu voi face decât să dau cuvântul acelora cu care am săvârșit omorul. Nu mă îndoiesc că aceștia, cu multă iscusință și cu părere în parte deosebite, pot să aducă înainte, în fața dumneavoastră, temeiul care este îndreptățirea noastră la fapta săvârșită destul de încălcită. Îl voi ruga pe acela mai vârstnic dintre noi să ia întâi cuvântul și vor vorbi apoi și ceilalți doi. Vecinul meu, baronul William de Tracy.
1: Mi-e teamă că eu nu sunt atât de iscusit la vorbă cum va face vecinul meu, s-o credeți. Îți mulțumesc din suflet, Reginald Fitzars. Mai este un lucru pe care să-l dezvălui. Anume că în omorul acum a săvârșit, toți patru am fost cu cinste și fără de prihană. Noi n-am avut nimic de câștigat și, în schimb, avea vom de pierdut în gura lumii. Noi suntem patru cavaleri englezi și patria ni mai presus de toate. Nu vă ascund că în clipa când venitam, nu ne-am împățișat în ochii voștri ca oameni buni. De fapt, știam prea bine ce sarcină cumplită ne-am ales. Că despre partea mea, de ce n-aș spune, fără șovoială am tras o dușcă bună mai înainte și n-am fost un bețiv la vremea mea. Dar se cădea curajul să-mi călesc. Când stați și chipzuiți, nu e lucru lesne să vii și să omori pe arhiepiscop. Cu atât mai mult cu cât am fost crescuți în teama de biserică. Și dacă purtatul ne-am cam prea din calea afară, veți înțelege cine a îndemnat. Eu, despre partea mea, îmi pare rău. Am înțeles că îndatorirea noastră ne îndemna la îndeplinirea faptei, dar se cădea să o pregătim temeinic. Mai spun că nu vom dobândi un penny măcar din ce am făcut. Știm toți prea bine cu noi acum ce o să se întâmple. Măria sa, să-l aibă în pază domnul, va trebui din pricina de stat să spună că nici nu-i trecea prin minte să fie această faptă săvârșită. Ieșiva zarvă mare și plăceavă și până la urmă nu vedea silit să ne petrecem viața în surghiun. Și chiar când oameni luminați la minte vor înțelege că era firesc să fie scos din cale, când despre partea mea îl proslăbeam, cuvine să cumpăniți cu toții că noi i-am dat prilejul să-și încheie cu o săvârșire atât de măreață la ceas de taină chinuita viață. La slava lui nu-i nimeni să ia parte. Noi nu ne vom alege cu nimica. Așa precum am spus de la început, am fost neprihăniți în fapta noastră. Socot că am spus tot ce am avut de spus.
0: Eu cred că toți veți încuvința că bine a vorbit William de Tracy și că v-a spus adevăratul rost al faptei noastre. Viezul e acesta. Am fost cu toții fără de prihană, iar fapta prin însăși se cuvine să-și afle cuvenita îndreptățire. Să-i ascultați pe ceilalți vorbitori. Să-i dăm cuvântul deci lui Hugh de Morville. A scris o carte întreagă despre legea obștească și o alta despre rostul politicii. Mă rog, Sir Hugh de Morville.
2: Aș vrea mai înainte să întăresc temeiul spus de Reginald Fitzurs, cinstita căpetenia noastră. Anume că sunteți englezi cu toții și că inimile voastre bat alături de cei invici. Doar asta e fair play.
3: Preavrednicul acesta, Thomas Becket,
2: îi proslăveam alesele însușiri,
3: s-a împățișat mereu în ochii voștri ca un înfrânt.
2: Așa să fie oare?
3: Eu bat la poarta judecății voastre și nu asimțămintelor de milă.
2: Sunteți cu mintea limpede cu toții, precum văd eu. Și nu e cu putință capcana duioșiei să vă înșele. Vă rog să cumpăniți cu mintea rece.
3: Ce țeluri urmărea acest prelat?
2: Ce țeluri urmărea măria sa? Pe când domnea Matilda, împărăteasa, și năzuia și Ștefan la coroană, a fost regatul nostru dezviat. Răspunsul la întrebările acelea dă tot temeiul pricinei. Știți bine ce țeluri urmărea măria sa. El a crezut că trebuia să-i dea un rost temeinic cârmuirii țării, încovoind puterea peste fire a stăpânirii sterpe din ținuturi, putere ce voia să-și însușească puterea spre temeiuri nefirești și uneori zavisnice. De aceea a vrut să fie dreaptă judecata. El aștepta ca Becket să-l ajute în toate cele ce voia să schimbe, căci multe iscusințe dovedise în slujba cârmuirii pe când era puternic cancelar. De aceea l-a făcut arhiepiscop în loc de cancelar. Și dacă Becket s-ar fi învoit să împlinească gândul, am fi avut atunci o cârmuire desăvârșită. Se îmbinau atunci puterea monarhiei cu cea duhovnicească în cârmuirea țării. Pe Becket noi l-am cunoscut cu toții, căci am lucrat cu dânsul la oaltă. Nu-i om ca el mai pregătit să fie în meșteșugul cârmuirii meștere. Dar ce s-a întâmplat? Din clipa în care măria sa i-a poruncit să fie mai mare peste clerul Engliterei, el n-a mai vrut și cancelar să-i fie mării sale. Și s-a străduit mai preot decât preoții să fie, pe față și într-adins. A dus o viață de pusnic, numai post și rugăciuni. Și a spus la toți că a fost înălțat pe o treaptă mai înaltă decât treapta vremelnică de jos a cârmuirii. Și a spus, de ce o știe Dumnezeu, că treapta cârmuirii niciodată nu poate fi asemenea cu treapta duhovnicește-i cârmuiri pe lume. Veți fi cu toții de părerea mea că oamenii, așa cum suntem noi, au fost jigniți de asemenea amestec întrebile puterii și din partea unei înalt prelat a Engliterii. Ghicesc prea bine încuvințarea acestui gând din partea tuturor. Îmi pare că o citesc în ochii voștri. Dar fapta săvârșită acum de noi, ca să ajungă lucrurile drepte, e limpede că nu v-a fost pe plac. Nu-i nimeni să deplângă fapta noastră mai mult ca noi. Dar știți la fel de bine că vine o vreme în care se cuvine să folosim puterea ca să facem să biruie dreptatea celor mici. De-am fi avut și noi un parlament, pe Becket l-am fi dat în judecată și îl spânzuram ca mare trădător. Și nimeni n-ar fi purtat ponosul de ucigaș. Ba chiar în alte vremuri asemenea măsuri sunt de prisos. Dar dacă veți ajunge să supuneți trufiile bisericii osândei în numele nevoilor obștești, veți recunoaște că întâiul pas în pricina aceasta încălcită a fost făcut de noi. Am fost unealta și a săvârșit în rosturile țării schimbarea de voi toți încuvințată. Tot ce am făcut vă este de folos. De aceea se cuvine să primiți tot ce am făcut cu recunoștință. Iar dacă e un păcat în fapta noastră, se cade să-l împărtășim cu toții.
0: Ei, Marvel v-a dat de chibzuit. Așa e? A spus îmi pare tot ce se cuvine. El a rostit și ultimul cuvânt. Toți cei care au putut să-l urmărească i-au priceput gândirea înțeleaptă. Dar mai avem un vorbitor și îmi pare că va desfășura un alt temei. De-a mai rămas un neînduplecat. Eu cred că Richard Brito, care își are o bârșea într-un neam și a purtat bisericii credință totdeauna așa cum cere datina, e în stare să-i lămurească și pe îndărătnici. Hai, Richard Brito!
4: Toți vorbitorii care au luat cuvântul mai înaintea mea, nu mai vorbesc de Reginald Fitz-Ayas, conducătorul, rostitul sau temeinic, cum se cade. Eu n-aș voi nimic să mai adaug la judecata lor. Tot ce am de spus se poate înțelege. Vă întreb, pe Thomas Becket, cine l-a ucis? Ați fost cu toții martori la omor, la săvârșirea aceasta, fără seamăn. Deci, întrebarea poate să vă mire. Dar țineți seamă de înlănțuirea întregii pricini. Eu mă văd silit să merg pe scurt acum pe calea care mi-a fost deschisă de predecesor. Când răposatul cancelar era, n-a fost vreun altul mai zelos în slujba mării sale să unească țara, să-i hărăzească pace, rânduială, dreptate, întregire și odihnă. Adică tot ce năzuia să aibă norodul Englitierii. Dar în clipa în care a ajuns arhiepiscop, el și-a schimbat cu totul și purtarea și firea și a început să se arate nesimțitor la soarta țării sale și o fiară a iubirii doar de sine. Atât de mult s-a prețuit pe el că a ajuns această prețuire sminteală adevărată. Știu prea bine, am martor doar, că până a părăsit pământul Franței zilele din urmă, el a prorocit în fața lumii că n-are multe zile de trăit și că l-așteaptă în Englitera moartea. Ca să-și atingă țelul și să ajungă să fie mucenic, a săvârșit și fapte și împotriviri ciudate, din care este bine învederat că vrea să aibă moarte de martir. Ar fi putut, în clipa de pe urmă, să lămurească totul. L-ați văzut cum n-a răspuns la nicio întrebare pe care i-o puneam. La urma urmii, când ne-a făcut să ne ieșim din fire, n-ar fi putut să-l rabde niciun alt bărbat. Putea și atunci să-și afle mântuirea. Putea de ura noastră sta departe, să aștepte să ne treacă înverșunarea. Dar numai asta n-a voit să o facă. A dat porunci, pe când fierbeam de ciudă, să ne deschidă porțile. Mai este nevoie de temeiuri? Astfel toate s-au săvârșit, doar le-ați văzut cu ochii. Și nu veți sta în cumpănă de aceea să dați o sândă astfel. Din sminteală pe Irea, însuși el și-a cășunat-o. O sândă nu e alta pentru acela ce a fost, la urma urmei, om de seamă.
0: Îți mulțumesc, Brito. Socotesc că nici n-ar fi ceva mai mult de spus. Tu-s patru, ne întoarcem pe la vetre. Nu hoinăriți pe uliți. Nu vă strângeți la colț de uliți. Nu faceți nimica să ațățați norodul la răscoală.

0: părinte, te-ai dus, te-ai dus departe. Cum te-om găsi? De tine în cer avea o parte. Tu ești în cer, privește în jos la noi. Dar cine o să ne scape de nevoi, de cârmuirea ta, lumină dreaptă, ne-au despărțit? Ce spaime ne așteaptă? Cui ai lăsat puterea, moștenire duhovnicească, mai presus de fire? E văduvă biserica, smerită și singură, sărmană, prihănită. Păgânii pe ruina izidivor, nu e greu, o lumea lor, cumplită și fără Dumnezeu, o văd, o văd aevea.
1: Ba nu, e mântuită biserica de-a purul prin fapta săvârșită, biruitoare prin potrivnicie și întărită prin mucenicie, e mai presus de toate, de vreme ce-a găsit un om ce pe altarul ființa și-a jertfit. Voi, oameni slabi de îngeri, voi suflete stinghere, voi cei simțiți în suflet doar spaimă și durere, sălașul vostru nu e în cer, nici pe pământ, duceți-vă departe, la margini de mormânt, acolo unde amurgul mai înroșește încă, la porțile lui Hercul, cea de pe urmă stâncă, și unde sunt de mauri atât creștini robiți. Sau către țărmul unde năierii sunt zdrobiți, pe creste mohorâte pe care îngheață marea și unde îngheață gândul și mâna și uitarea, găsița de postire la margini de pustie și acolo cu păgânii legați tovărășie, împărtășiți întocmai de prinderile lor, sau căutați uitarea în vraja curților, sau în răcoarea blândă, fântânii sub curmali, Guiana vaște. Așteaptă să vă năimiți vasal și cercul suferinței încet să se înfășoare sub tigvă, gânduri multe, călcați-le în picioare, ca astfel să ajungă de plin îndreptățită în mintea voastră fapta aici săvârșită. Veți țese în chip acesta o stearpă plăzmuire ce se destramă îndată în zeci de mii de fire pe drumul veșnic al fățărniciei, în iad credința piere sub colții vicleniei. Aceasta este soarta în lumea pământească. Curând nu mai fi nimeni la voi să se gândească.
0: Stăpâne, tu din slava ta veșnică și nouă, ce nu ni se cuvine, o știm prea bine nouă, în mare-ți bunătate te roagă pentru noi.
2: Te afli sub slăvita lui Dumnezeu privire, cu sfinții, mucenicii, a căror amintire o prăznuim, să-ți amintești de noi.
3: Să ni se înalțe ruga spre Domnul Sfânt slăvit.

0: Doamne, căci slava ta plutește pe orice ființă aici pe pământ, în ploaie, în zăpadă, în ceață și în vânt, și orice ființă în tine se oglindește, în cele ce vânează și în cele ce svânate, căci orice pe lumea aceasta de păcate, a Evei este numai de o vezi și o știi că este. Deci oglindește în tine vremelnica poveste. Ți se înalță slava chiar de-i tăgăduită, căci bezna proslăvește lumina strălucită. Cel ce tăgăduiește că ești cu ușurință, nici n-ar putea să o facă de n-ai avea ființă. Mărturisesc prin tine, prin faptul că trăiesc, și toate la oaltă, trăind, mărturisesc.
1: Te proslăvesc de-a pururi prin noi. Îți mulțumim că ne-ai iertat păcatul și ne-ai răscumpărat prin sângele pe care toți sfinții l-au vărsat și mucenicii. Doamne din ceruri, bine știm că sângele îngrașe pământul și-l rodește. Oriunde a fost pe lume un sfânt și oriunde vărsatul sau un sânge de mucenic, pătrunde sfințenia acolo și locul îl sfințește de-a pururea. Chiar dacă îl vor călca în picioare oștirile, chiar dacă va fi negoțul mare de moaște și icoane, ispite mincinoase, apusul își adună talazuri furtunoase departe spre pustie. În răsărit uitate împărătești coloane de veacuri sfărmate. Ți-or auzi cuvântul de slavă, căci cuvântul dumnezeiesc rodește necontenit pământul. Avem, chiar dacă răi vor să-l tăgăduiască, sfânt nou în Canterbury, din ceata îngerească.
2: Îți mulțumim, o Doamne, și nu ne fă dojană. Ajuns am omenirii cea mai de rând icoană. Ne iartă, Doamne mare, umilele femei de rând, încuie ușa și stau pe lângă foc. Ne temem de păcate, de beznă, de noroc, și nu îndrăznim să punem pe soartă vreun temei mai mult decât de sfânta dreptatea ta cerească. Mă tem de nedreptatea cumplită omenească. Mă tem să întind, o Doamne, și mâna pe fereastră, căci îmi cunosc păcatul și slăbiciunea noastră. Pe creștetele noastre stă tot păcatul lumii, tot sângele de veacuri vărsat pe întinsul humii de mucenicii.

Scuză, Sfinte Thomas, din cerul pentru noi. Te roagă, Sfinte Thomas, din cerul pentru noi.

cântă doar pasărea mării, smulsă spre țărm de furtună. Semn că ar veni primăvara în țară, tot ce e vechi va începe să moară. Niciun răsuflet, niciun avânt și nicio mișcare zilelor începe să crească iar. Oare ziua e mai lungă și mai mohorâtă? Noaptea e mai scurtă, mai rece, mai mută. Vântul e molcom, înăbușitor și se avântă sub lună. Din răsărit, peste valuri începe o furtună.

Ați ascultat Omor în catedrală de Thomas Eliot. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Thomas, Constantin Dinulescu. Cavalerii, Victor Ebengiuc, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Dan Condurache, Mihai Velcescu, Matei Gheorghiu,

0: Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Iancu Iulian. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

la mie.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Teatru Național Radiofonic. Mărturisirea. Dramatizare radiofonică după novela Gheorghe Cătălina de Gala Galaction. În distribuție: Mitică Popescu, Dan Condurache, Vasile Nisulescu, Corado Negreanu, Marioara Sterian, Elena Sereda, Adrian Pintea, Mihai din Vale, Valentin Uritescu, Matei Gheorghiu. Regia artistică: Cornel Popa.

0: Și cum vă spune domnișorul?
1: Grigore Pișculescu.
0: Și unde scrieți?
1: Prin ziare, reviste. Acum mi-a cerut domnul Tudor Argheze o povestire. Caut un subiect.
0: Și aici la ochi ne vreți să-l găsiți?
1: De ce nu? Mi se pare că fiecare ochnaș are o poveste.
0: Și încă ce poveste? Să tot stai să-i asculți. Peonii a adus aici setea de năvuțire și de sânge, dar pe alții numai nenorocire. Suferința, împilarea, sărăcia i-au împins. Într-un ceas de nenoroc se ridice mâna asupra semenilor lor. Și iată-i acum ferecați în lanțul scormonind măruntaiele pământului.
2: Haide, mă!
3: Am obosit.
2: Am obosit, domnule pasnic.
3: Am obosit, domnule pasnic.
2: Și ai vrea să te odihnești?
3: Da.
2: Da, domnule pasnic.
3: Da, domnule pasnic.
2: Așa un sfert de oră ți-ar ajunge?
3: Da, domnule pasnic.
2: Să te întinzi pe jos, nu?
3: Da, domnule pasnic.
2: Nu se poate. Nu se poate. Treci imediat la lucru. Hai, hai. Știu eu că te prefaci. N-ai nici pe drag. Sapă, sapă, mă, nu să-ți dai sufletul tău, păcătos. Dar ce credeai, mă, că aici e sanatoriu, hotel, e ocnă, mă, la treacă. Sapă, sapă, sapă, sapă, mai repede, mai repede, mai repede. Scoală, scoală, n-auzi?
0: Lasă-l.
2: Ce preface?
0: Asta-mi când îți zic, aleșinatul, vezi? Bun, eu am mi se aduc afară la el.
2: Hei, voi doi!
0: Da, da.
3: Da, domnule pasnic.
2: Luați-l pe ăsta căzutul și duci la bani.
3: Îl ducem afară, domnule pasnic.
2: Îl lăsați acolo și vă întoarceți imediat. Să-i spuneți pasnicului când se trezește de ținutul din leșin, să-l trimite și pe el imediat înapoi la locul.
3: Am înțeles, domnule pasnic.
2: Să nu-l lase să-l inevească, mă.
3: Am înțeles, domnule pasnic. Hei, mă! Hai, apucă-l de picioare! Așa! Hai că eu iar pe după
2: oameni!
0: Vedeți, domnule Pișculescu, asta e viața ocnașului. Cât de scump se plătește o clipă de nebunie.
1: Dar care sunt resorturile acestei clipe? Ce a determinat? În ce măsură făptașul este și adevăratul vinovat? Asta mă interesează.
0: Da. Vorbiți cu Gheorghe Cătălina. El are ce vă povesti. Gheorghe Cătălina, unde e?
2: E la tuță, unde a tuță? Ei, Cătălina!
4: Da, domnule pasnic.
2: Te caute cineva?
4: Pe mine, domnule pasnic.
2: Da, dracu știe ce vrea de la tine.
4: E un avocat?
2: Și-am spus că nu știu cine e. Am văzut doar că e foarte tânăr. Deși poartă barbă. N-are nici 30 de ani. Haide, haide, haide că ne așteaptă. El am adus. Poftim.
0: El e Gheorghe Cătălina, dumnealui e scriitor. Se interesează de viața ta, să-i o povestești.
5: Viața mea? Dar și are viața mea deosebit. Eu sunt un om năpăstuit, dumneata. N-am povestit de ajuns la proces și la ce a ajutat.
0: Ei, hai, hai, povestește și dumnealui.
1: Nu puteți să-i scoateți lanțurile.
0: Ne pare rău, regulamentul interzice.
1: Da. Vrei o țigară?
5: Mulțumesc. Dar să știți când mai dacă îmi dă voie domnul pasnic.
0: Îți dăm voie. E, dar fii și tu om de înțeles. Și povestește-i totul domnului scriitor.
1: Te rog, mă interesează foarte mult. Ce scriu o să se publice într-o revistă. Oamenii vor citi și cine știe.
5: Eu n-am scăpare, domnule. Dar am să vă povestesc. Să știți că îmi plac ochii dumneavoastră. Sunt blânzi. Pe față vi se citește mila. Cred că tânăr cum ești, n-ai cunoscut încă răutatea omenească. Și nici minciuna. Vă rog.
1: Da.
5: Mai dați-mi o țigară.
1: Da, sigur.
5: Pentru mai târziu. Și o voi povesti.
1: Poftim.
5: Mulțumesc.
1: Putem să stăm aici?
0: Puteți. Eu vă las. Când terminați, chemați pasnicul și o să vă ducă sus.
1: Mulțumesc.
5: Păi, cum să vă spun eu, domnișorule? Nenorocirea mea s-a pornit într-o duminică. Era hurânsa și eu. Flăcău mai turnat îngânisem să o scot la genul pe cea mai mândră fată de prin părțile noastre.

0: Ce zici, Miro? Te prinzi cu mine în horă?
1: Da, ce-ți veni, bătiță, Gheorghe? Știam că dumitale nu-ți prea place să joci. Nu te-am văzut niciodată la horă.
0: E, uite că azi mi-am călcat obiceiul. Și știi cine-i de vină?
1: Nu, bătiță, da, dacă mi-ai spune.
0: Ochii tăi sunt de vină, Miro. Te-ai făcut înaltă și mlădie. Și știi cum ai ochii? Ca două boabe de piper. Ești o adevărată fată de măritat. Ca mâine să se spețitorii.
1: Ba, să facă bine să mă aștepte. Că încă vreau să mai stau lângă mamuca. Și nu m-am deslipit cum trebuie de fusta ei.
0: Stai, stai, dar dacă vrei să joci cu mine, tot nu mi-ai răspuns.
1: Dacă mă rogi, bădiță, deși nu prea se cade. Dumneatale, ești mult mai în vârstă decât mine. Ce să spună lumea?
0: Dar ce îmi pasă mie de gura lumii? Tu trebuie să-mi spui dacă ți-e rușine să joci cu mine.
1: Ba, nu mi-ar fi, bătiță. Dar mi-a spus de noi, tu miră să nu joci până ce n-ajung și eu la horă.
0: Care de noi? Feciorul boierului?
1: El?
0: Dar ce treabă are de noi cu tine, fată?
1: Ei, zice că mă place și că suspine de dorul meu.
0: Astea-s vorbe minciloase spuse doar ca să sucească mințile fetelor în care coapte.
1: Dar de ce, bătiță? Oare cosițele mele nu sunt de ajuns de lungi și de mătăsoase? N-am pielița îndeajuns de albă?
0: Ei.
1: Și ochii mei nu pot face flăcăii să suspine? E, singur spune că sunt ca două boabe de piper.
0: Păi a spus?
1: Să poate dumitale nu-ți place piperul, bătiță, Gheorghe.
0: Bă, îmi place, îmi place. Și îmi place și tu toată, Miro. Și cred că te îndrăgesc toți flăcăii din sat. Uite, pe de noi ăsta nu-l cred.
1: Dar de ce, bătiță?
0: El n-are gânduri curate. E un șarpe la fel de veninos ca și taicășul. Bătrânul ne-a târât prin proces până ne-a furat pământul. Iar de fizul ce să mai vorbesc?
1: Poate de noi e altfel. El e tânăr.
0: Aha, mai e tânăr ca mine, da?
1: Ai, nu te supăra, bătiță. Dar e mai aproape de anii mei.
0: Și-ți place?
1: Au, bătiță, nu mă strânge așa de braț. Mă toare, bătiță. Nu să strâng.
0: Nu.
2: Hei, ați sosit de noi în feciorul boierului cu automobilul. Okay. Ia uite, băci, și-a pus la voi sticle negre. Și poate, hai, vezi minte de piele de cap până picioare.
3: Să vezi că vine la Mira.
4: La Mira?
3: La Mira.
5: Vino. Bună ziua, Mira.
1: Ziua bună.
5: Am alergat într-un sur să te iau la joc. Așa cum ți-am făgăduit.
6: Hei, Leocadie!
7: Hei,
6: aveți un pol de aur, dacă ziceți cu voi.
5: Hai, Miro, hai să-mi fie cu iertăciune cu coane. Dar eu am pofit-o mai înainte.
8: Și ce are a face, mă? Tu nu vezi că pe mine m-a așteptat?
5: Eu n-am auzit-o spună nimic.
8: Auzi, mă, că auzi pe cine? Ia piedi în fața mea, neciopitul, dacă nu vrei să chem jandarmul.
5: Auzi, mă, coane, mie să nu vorbești așa.
8: Eu ascultam.
1: Nu vă vrăjbiți, mai bine plec eu.
8: Unde să te duci? Nu-l asculta. O fi băut și caută ceartă cu lumânarea.
6: Auzi, Gheorghe, Cătălina, vezi-și de treaba ta și nu strica petrecerea boierului. Hai, știu ce te amestești, mă, sluga furisită.
3: Ai văzut? L-a lovit vătășelul pe Gheorghe Cătălina.
6: I-a dat cu biciul peste față.
7: Eu și-a căutat-o.
6: De ce s-a oprit arapul? De ce s-a oprit arapul?
3: Gheorghiță, Gheorghiță, uite-o pe Mira. Nu-i pentru tine.
5: Lasă-mă în pace.
3: Privește mai bine cum se răsucește în brațele boierului.
5: Vreau să mă lăși în pace.

0: Într-adevăr, Mira era cu vreo 8 ani mai tânără ca mine. Ceea ce la noi la țară e foarte mult. Sfătuit de unii și de alții, am încercat să uit. Dar și ne-a fost în stare. Mira mi-era tare dragă. Mai dragă decât casa pe care o ridicasem cu răposatul tăicămiu. Ce să mai spun? Mai dragă decât rostul meu pe lume. Mai dragă decât viața. Și decât ochii. Ca și casă, rost și viață, nu era nimic fără ea. Și în timpul când mă frământam eu și ardeam ca pe gelatic, aflu că de noi o fusese la părinții mei.
1: Mamă, mamă, a venit băierul de noi, cel tânăr, să vorbească cu tata.
2: Nu se...
1: Ba da, l-am văzut eu intrând în curte. Hai să ne pitim aici după ușă și-ți auzim ce spun.
2: Mira, Mira, mamă, nu
1: se... Mamă, te rog eu, lasă-mă să trag urechea.
3: Eu am venit cu gând curat ca să-ți cer mâna fiicei dumitale. După datină, așa cum se cuvine între oameni, cum se cade.
4: Băiule, e o cinste prea mare.
3: Dar de ce bade, Ioane? Dar de ce? Mira e o fată frumoasă, cu minte și harnică.
4: Da.
3: O știe tot satul că e vrednică de toată laura.
4: Asta așa e, așa e, dar nu-i decât o țărâncuță sărmană din părinții lipiți.
3: Bade florile cele rare cresc și în curțile săraci.
1: L-auzi, mamă, l-auzi cum vorbește.
2: Da, ce vrei să ne temte
4: cu ori? Vorbești cu mult miez, boierule, și mă bucură că trăiești astfel.
3: Mira este o floare rară și va străluci mai abitir la curtea boierească.
4: Nu prea cred, Mira nu-i făcută pentru boierie.
3: Dar poate nu o vezi dumneata cu ochii mei. Dar eu care am cunoscut multe fete de neam, uite, pot spune că Mira e mai mândră.
4: Da.
3: Când o vezi cum calcă, cum calcă bade, Ioane, parcă e o regină. Da. Și glasul are atâta, atâta nobleță în glas că o pot pizmui odrasele celor mai alese palate.
1: Mă simt ca mețel.
2: Mie nu-mi place boierul ăsta. Risipește prea ușor cuvinte.
1: În toate vezi răul.
4: Boierule, Mira e încă prea tânără pentru măriti și ar trebui să mai aștept.
3: Ba, eu cred că acum e vremea cea mai potrivită. Nu căsătoria timpurie e împotriva firii, ci aceea făcută prea târziu când sângele și-a pierdut din fierbințeală.
2: Păi are dreptate.
4: Da, bine. Și boierul de noi ce spune?
3: Tata? Dar ce nu este care tata?
4: Păi cum cucone? Vreți să faceți nuntă fără cuvițarea părinților?
3: Păi a părinților o să avem.
4: Păi spuneați că Dănoiu...
3: Păi stai, bă, dânsul până la urmă o să-și dea în cuvința.
4: O să se împotrivească.
3: Dar de ce?
4: E vorba de singurul lui copil, moștenitor întregii averi. Deci crezi, băierule, ce găsești așa de râs?
3: Păi, bade, mi se pare că nu ne-am prea înțeles. Nu știu, poate că...
4: Ce e, băierule? De ce râzi atâta?
3: Poate că trebuia să o spun mai limpede de la început.
2: Ce să spună, mă? Nu știu, Mira. Nu știu, dar nu e bună.
3: Bade, Ioane, bade. Eu plac pe Mira. E că se poate de dragă și... O să am grijă de ea, nu o să-i lipsească nimic. Aș fi luat-o și de nevastă, cu ochii închiși.
1: Mamă, că eu nu înțeleg.
3: Eu vreau să o aduc la curtea boierească.
4: Fără căsătorie legiuită?
3: Ba cu! Ba de... Gata, uite. Ba de, eu am venit aici să cer mâna Mirei pentru vintilă vătășelui.
1: Îmi iartă.
4: Înțelegi cum, boierule, pentru el ai bătut atâta drum?
3: Dar pentru el vintilă o să se poarte frumos cu ea. N-am să-i înzestrez chiar eu, Mira va trăi de plin în destulare. Și am să-ți dau, uite, și dumitale pământ, cât nu o să poți agonisi dumneata într-o viață întreagă de muncă.
4: Noi nu vrem pământ nemuncit.
3: Păi tocmai ai să muncești pământul de lui de mine.
4: Îți mulțumim pentru gândul bun, dar îndepărtează-l de la noi.
3: Da, stai. Badioane, poate aveți ceva împotriva lui vintilă. Eu îl știu bine, e un om dintr-o bucată, harnic, nu-i bețiv. Nu s-o bat. În vintilă poți să am încredere. Mi-e dăruit trup și suflet. Că despre avere are de pe acum mai mult decât aveți voi. Și va avea și mai mult după nuntă.
1: Mamă, să nu mă dea, roagă-l pe amă pe tata să nu mă dea.
3: Dar ce alt flăcău are o casă mai arătoasă? Mai multe vite în bătătură.
4: Nu e drag Mirei.
3: O să-i fie. Și apoi bade, Ioane, pricepe-mă bine. Nici nu-i nevoie să-l îndrăgea.
4: Dar ta, boierule, ai gânduri prea ascunse. Dar eu le ghicesc.
3: Îți dau 2 boi, o vacă și 4 pogoane de pământ.
1: O să nu primească.
4: Nu-i spiti un om sărac, boierule. E păcat. Când mi-ai trecut pragul, mi-am zis că vii cu gând curat. Acum văd că greșisem.
3: Nu fi nebun, omule. Mira, tot a mea o să fie. Hai, hai, ce-am cer în schimb? Ha? Ce?
4: Să pleci.
3: Cum?
4: Din casa mea. Atât își cer. Tatăl matare, boier de noiul bătrân, ne-a târât prin judecăți, ne-a jefuit pământul, dar nu s-a atins de femeile noastre. Fi măcar ca el cu coane.
3: Bine, bine. Adu-ți aminte că se apropie vremea învoielilor agricole. Mai ești dator la curte încă din iarna trecută.
4: Am să plătesc, chiar de-ar fi să-mi vând sufletul. Tot am să plătesc. Dar țiitoare din fata mea nu fac.

0: Eu, Iuda Mării, deschide repede.
1: Mi-a dat Valeriu.
0: Eu, săracul, o să intru.
1: Păi cum să te rog să intru?
2: Tocmai aș căruse pe curcare. Să-mi ierzi rogute neorânduia din casă.
3: Lasă neorânduiala că nu mă uit eu la ea. Am venit noaptea, cam o vorbă de taină, numai între noi doi.
2: Dai așezi, să-ți dau o țuică.
3: Dă-mi o țuică, să-mi dreg gâtlejul. Că nu-mi vine prea ușor să spun ce am pe suflet. Hai noroc.
2: Noroc.
3: Ia.
2: Deschide-ți inima, bade. Dar să-mi spui tot fără șoveală, măcar că ești pentru prima oară în casa mea și s-ar fi convenit să te primezi mai acătării.
3: Măi, Gheorghe, vorbă multă sărăcia omului. Tu, acum câteva săptămâni, mi-ai trimis-o pe baba Safta să o pețească pe Mira pentru tine.
2: Da. Știi, m-am gândit că ne-am potrivit. Da, vezi că matale mi-a răspuns că Mira încă nu e de măritat.
3: A fost atunci așa o vorbă. Acum mai vrei să o iei?
2: Cum eu să nu vreau? Păi fata dumitale mie e mai dragă decât lumina ochilor. Da, vezi că mi-e teamă că ea nu vrea.
3: Nu mi-ai răspuns la întrebare, o mai vrei sau nu?
2: Să știi că n-am dorință mai mare decât să mă soțesc cu ea.
3: Atunci bate palma și o dau. Să fie într-un ceas bun. Doar că nunta trebuie făcută în grabă. Și nu aici în sat, ci în altă parte.
2: Unde?
3: Nevastă mea e de la munte, din neam de Mocani. O sui pe Mira pe cal și vă duceți la socrii mei, la bunicii Mirei. Faceți nunta acolo. Tu n-ai părinți sau prăpădit, fiele sărână ușor. Așa că o să fii singur. Bunicii Mirei vor ține locul rudelor pentru amândoi. Și mai apropiate și mai departate.
2: Adică nici noi să nu veniți?
3: Nu, nici noi.
2: Da, nu se cade. Dar eu nu pricep de ce.
3: Ca să nu prindă de noi un tânăr de veste că Mira se mărită.
2: Și că tot e la hârna părca.
3: Da, i-a pus gând rău.
2: Știam eu.
3: E teamă de uneltirile lui, trebuie să-i o luăm înainte. Da. O mărităm pe Mira și pe urmă facă ce o vrea.
2: Nu mai să îndrăznească-i frângoasele. Uite așa o leacă.
3: Ba, să nu te pună ceasul, da. Rău în fund pușcăria, băiete. Nu mai vezi soarele cine știe câte zile.
2: Dar și pe ciocoi să-l păzească să-mi dea piept cu mine pe vreun dum pustiu.
3: Să faci bine și să lași deoparte asemenea gânduri. Acum ești ca și bărbat însurat la casa ta.
2: Da, da. Mira ce spune?
3: Ei, se lasă mai greu. Nu l-a început, nici n-a vrut să audă. Ce să-i faci? Ei nu ești drag. Poate i-ar place alții mai tineri, mai chipeși. Să mă ierți că-ți vorbesc atât de deschis.
2: Vorbește, spune.
3: Dacă n-ar fi fost zor boierului care trebuie curmat,
2: atunci n-ar fi fost nici nunta mea grăbită. Vezi că nu înțeleg ce nu tăia fără dragoste. Dacă Mira nu mă îndrăgește.
3: Păi, băiete, o să vină și asta mai târziu. Poartă-te tu omenește cu ea. Nu o bate. Arată-te cu milă, că-i doar o zgâtie acolo. Învață-o cu binele. Și ai să vezi că o să te îndrăgească.
2: Și dacă mă face de poveste? Păi nu? Dacă o să mă cinstească pe mine și o să-mi rușineze și casa.
3: Eu îmi cunosc fata. Dar dacă nu vrei, nu o lua.
2: Ba, o iau.

0: dragul mami. Straile pregătite pentru nunta Mirei.
1: Da, Mirea unde e?
0: Alături. Se pregătește.
1: Și nu vine și ea să-și vadă mirele?
0: E, nu se cade înainte de nuntă. O să aveți pe urmă vreme să vă tot vedeți.
1: Are dreptate, măi, Gheorghe. Așa-i datina. Mulțumește-te deocamdată numai cu privitul straielor. Da, dar când voi merge spre munte, nu o să fim numai noi doi? Și nu se cheamă că e tot înainte de nuntă.
2: Asta e altă împrejurare. Suntem siliți să călcăm obiceiul și n-avem încotro.
1: Bine, dar aș dori totul să o văd pe Mira. Știți, n-am mai văzut-o de mai bine de 2 luni.
0: Las-o, maică. Știi cum sunt fetele când se mărită? Mai o lacrimă, mai un suspin.
2: Dar acum e lucru hotărât. Poate să plângă cât o pofti. Cuvântul înapoi nu mi-l mai iau.
1: Și dacă ea nu mă vrea?
0: Te vrea, te vrea. Nu-ți fie teamă.
2: Izmenel de fată răsfățată. Privește mai bine straele, că scusute de mâna Mirei și de maică-si, de mâna bunicii și de-a străbunicii ei, și parte din ele au fost purtate de acestea la nunțile lor.
1: Vreau să văd pe Mira.
0: Uite, maică, ăsta e tulpanul. Nici zăpada nu-i mai albă. Iar pe deasupra ștergarul de borancic să și-l puie coif. Cât despre maramă, privește, florile sunt sărite, cum se poartă numai pe la noi.
1: Vă rog eu să o aduceți pe Mira.
0: Mângâie marama, vezi cât e de subțire, dar vărgile tot le simți.
1: Dar de ce nu vine Mira?
0: De cămașe ce spui? Porancicu e ca pânza de păianjă, învărcată cu cinar, iar altița e petrecută peste umăr. Vezi?
1: Nu văd pe Mira.
0: Zăvelca e din arnici și brâu. Brâu are vermuși și șerpi.
1: Încetează, mamă sacră, nu mai mă meții de cap. Adu-mi-o pe Mira. Vreau să aflu de la dacă vrea să mă ia sau nu.
0: Mamă,
1: păi, da, dacă vrea și ea să plecăm de aici.
0: Vrea, mamă.
3: Aici sunt.
1: Mira,
3: te îndoi dacă te vreau. Să-ți fie limpede, Gheorghe. Voi fi soția ta și-ți voi sta cinstit alături la bine și la rău. Ține minte asta. Calul e pregătit?
1: Pregătit.
3: În puterea nopții pornim.

0: Gheorghe Caterina!
1: Luminează-ți fața cu felinarul!
0: Poftim!
2: Ce cauți pe uliță noaptea, mă, Gheorghe?
0: Dar tu ce cauți, băi, mintilă?
1: Eu nu sunt bab pentru tine!
0: Și vorbești, bă, dar ce-i fi?
1: Sunt bătășel! Stau de straje să păzesc liniștea satului.
0: Și e straje, bă, zi mai bine că dai târcoale pe lângă casa Mirei.
3: Și tu nu cumva tot de acolo vii? Unde ce felinarul?
4: Bă, nu știi că primăria a poruncit ca tot omul care este noaptea pe uliță să umble cu felinar?
0: Dar ăsta ce fi, bărbui, felinar?
1: Nu-i bun.
0: De ce l-ai spart, bă?
2: Ce, mă?
0: Cum ce, bă, cum ceva? De ce-ai spart felinarul?
2: Care felinar? Vezi tu ceva arzând?
0: Picosoare, bă, dacă l-ai spart.
2: Eu, mă?
1: După ce umbli brambura noaptea, mai ai și gură?
0: Evident. Bă, nu-mi catapezi, dacă să știi că nu știu ce-ți fac.
1: Poftește, poftește, mai poftește. Poate slobot câinile și te face bucăți. Ascultă-mă, bă, plătește amenda că te-am prins cu felinarul spart, ori te duc la post.
0: Cât e amenda, mă?
1: 20 de pitaci. Hai 10 pentru tine.
0: Bine, îți plătesc mintile.
2: Nu glumești, mă?
0: Nu, apropii felinarul să-i numără. 2, 3, 5, 8, 9, 10. Iei. Acu' ești mulțumit?
2: Bravo, Gheorghe! Vă să zic că te-ai cumințit, ă?
1: Uite ce, dacă o lași și pe Mira în pace, te fac și pe tine omul boierului de noiu.
0: Să știu că eu cu Mira nu mai am nimic de mult.
2: Bine,
0: eu las boierului să se bucure el de ea. Și cu tine mai stea de vorbă. Rămâi sănătos!

0: repede. Calul în curte. Ne strecurăm pe furiș. Vintila pândit-l cât a pândit, până ce a văzut că intru în casă și sting lamba. Păi da, o fi crezut că m-am culcat și s-a dus să se culce. Ei, ești gata, Miro?
1: Gata.
0: Săruna mama.
1: Trăiești, părinte.
0: Săruna tată. Rămâneți cu bine.
1: Drum bun și casă de piatră.
2: Să-mi fiți sănătoși, copii, să-mi faceți nepoți mulți și frumoși.
0: E, hai, Miro.
1: Hai, mamă.
2: Mergeți cu bine.
1: Cu bine, mamă. Cu bine.
2: Hai, gata.
1: Ai văzut? Mira n-a scos un cuvânt. Nici rămas până nu s-a luat de la noi. Și ce bine-i stăteam straile de sărbătoare.

0: De dimineață s-a sculat, fața albă și-a spălat, chica neagră a pieptănat, cu straie noi s-a îmbrăcat, murgul și l-a înșeuat, cu trâmbița a sunat.
1: Și l-a răsărit de soare, a plecat la vânătoare și-a vânat țara de sus, despre apus, până caii ne-au stătut și potcoavele au pierdut. Atunci ne lăsarăm mai jos, pe un deal frumos, și alergarăm de vânarăm munții cu brazii și cu fagii,
2: cerul cu stelele,
1: câmpul cu florile,
2: dealul cu podgorile,
1: vâlcelele cu viorelele
2: și satele cu fetele.
1: Când dete soarele în seară, ieșirăm la drumul mare și deterăm de o urmă de fiară.
2: Unii ziseră că-i urmă de zână să fie împăratului cu mână.
1: Alții ziseră că-i urmă de căprioară să fie împăratului soțioară.
2: Dar nunul cel mare, cu grijă în spinare, când încoace privi, aici a zări o floricică frumoasă și drăgăstoasă.
1: Și văzând că nu înflorește, nici nu rodește și nici locul nu-i priește, ci mai mult se ofilește, ne-a zis să pornim și la curțile dumneavoastră să venim. Floricica s-o luăm, împăratului s-o dăm.
2: Atunci, ori floricica să ne dați, ori de unde nu săpați, căci am venit cu târnăcoape de argint să scoatem floricica din pământ, să o scoatem din rădăcină, să o sădim la împăratul în grădină, ca acolo să înflorească, să rodească loc.

0: După cum nu i-a mai rămas câteva zile la bunicii Mirei, apoi ne-am întors în sat la casa mea. Într-o noapte m-au trezit niște bubuituri puternice în ușa casei.
1: Gheorghe! Deschide-mă, Gheorghe, ce n-auzi?
2: Ce s-a întâmplat, bă? Ce oască aveți, medicul?
1: Ești chemat la oaste. Uite ordenul.
2: Băi, mintile, și pentru asta vin puterea nopții? Nu puteai să mi-l dai mâine?
1: Dacă așa mi s-a poruncit, eu sunt vătășel. Mie ce mi se spune, aia fac.
2: Și ce ordine mai e și ăsta, bă?
1: Bă, tu n-auzi? Te cheamă la oaste.
2: B-am auzit. Dar eu mi-am făcut stagiu militar.
1: Asta n-are, frate. Te cheamă ca rezervist.
2: De? Și pe cine mai cheamă de aici, de la noi, din sat?
1: E, pe mine.
2: Cum, numai pe mine?
1: Așa sună ordenul.
2: Vă să zic că amitui și oștirea.
1: Cine, mă?
2: Cum cineva, stăpântul de noi. Asta nu mai l-a ticluit-o. A cumpărat vreun ghinărar. La lar n-ai bine să-l ia.
1: Nu jura pe domnul ofițer.
2: Eu nu înjur pe domnul ofițer. Îl înjur pe domnul Dănoi, al tău.
1: Mâine în zor trebuie să te prezinți. Dacă nu, te ducem în fiare.
2: Ba, pe tactul să-l duci în fiare, nu pe mine.
1: Ce? Înțeleg că te prezinți, eh?
2: Da, mă.
1: Așa.
2: O să fiu acolo.
1: Bine.
2: Doar ca să te bucuri tu și cu Dănoi, al tău.
1: A, bine, bine, bine, bine.
2: Miro. Miro, treziți.
3: Ce-ți îndurat?
2: Nimic. Ți-am spus nimic, îmbracă-te repede.
3: Mergem undeva?
2: Da. Plecăm la bunicii tăi.
3: Cum, acum în puterea noții?
2: Acum puterea noții. Uite, așa m-am obișnuit eu să umblu în ultima vreme.
3: Bine, dar de ce?
2: Nu m-ai întrebat, atât și îmbracă-te. În zori eu trebuie să fiu înapoi. Te las acolo pentru câtva timp.
3: Și gospodăria?
2: Las-o, pustii de gospodărie. O vedea tactul de ea. Dar noi o mă trimite la oaste ca să rămână singur cu tine. Auzi tu, Miro, dacă aflu că ai părăsit casa bunicilor până ce nu mă întorc, fac moarte de om, să știi.
3: Gheorghe!
2: Domnule capitan, vă rog ca pe un părinte, dați-mi drum acasă.
4: Am ordine, mă, băiatule, înțelege-mă.
2: Domnule capitan, n-am stat în surat nici măcar o lună de zile. Am nevastă tânără, domnule capitan, și băru din sat umblă după ea. Vă rog, dați-mă permis.
4: Cătălina Gheorghe, nu pot.
2: Am să fug, domnule capitan.
4: Să nu faci una ca asta, bă, omule, auzi? Nu cumva să-ți treacă prin cap asemenea nebunie.

0: Vezi, domnule capitan, m-ați chemat?
1: Da. Adu-l aici pe Cătălina.
2: De ce?
1: N-ai auzit?
0: Domnule capitan?
3: Hai, hai, spune odată!
0: Cătălina a dezertat.
3: Ce spui?
0: Azi dimineața nu mai era. Mi-a fost teamă să vă raportez. A fugit.
1: Și eu care i-am obținut lăsarea la vatră. Am fost până sus. M-am zbătut, am alergat și el, nenorocitul, și-a semnat singur condamnarea.
0: Ce facem, domnule capitan?
1: Îl așteptăm până mâine seară. Dacă nu se întoarce, îl declarăm dezertor și va suferi toate consecințele.

0: Domnule capitan, la ordine. M-am întors.
1: Unde-ai fost, mă, nefericitule?
0: Acasă trăiți, ca să văd nevasta. Nu s-a mișcat de la bunici.
1: Bine, mă, anarhistule, de ce n-ai avut un credere în mine?
0: Nu mai răda inima, domnule capitan. Nu mai puteam să dor să mănânc.
1: Crezi tu că eu nu sunt om? Că nu puteam să te înțeleg? Și acum ce să fac cu tine? Să te dau pe mâna curții marțiale? Să-ți mănânce pușcăria viața? Să te închid chiar eu în carceră?
0: Face ce vrei, domnule capitan. Acum sunt liniștit. De noi o s-a însurat și a luat mere de la oraș.
1: Și cu asta crezi că s-a potolit?
0: Păi eu așa trag nădejde.
1: Uite, mă, atunci ce pedapsă capezi tu de la mine. Îți dau drumul acasă să-ți păzești nevasta. Ești mulțumit?
0: Trăiți, domnule capitan, în fericire și sănătate. Că bună inimă aveți în piept.

0: trecut săptămâni și luni. Focul dănoiului se mai stinsese. Bănuiam că mă uitase și uitase și pe Mira. Da, dar între timp satul vorbea vrute și nevrute despre mine.
1: A fost de când s-a însurat, Gheorghe e vrednic de poveste.
2: Nu zice nimeni, bă, dar orice ați spune, vrednicia lui așa, din apucate.
1: Adică de la de ce muncește, Gheorghe, nu? Pentru că ea a bătut să nu aibă Mira nimic de dorit și să nu mai fie alta drăgostită și gătită ca nevasta lui,
3: hă? O fie ceva mai mare ca ea, dar Mira nu știe ce-i părerea de rău. Mai iubită, mai grijită de bărbat, mai gătită în sărbători, nu e exact nevastă.
2: Oricum s-ar găti, straie mai mândre decât alea cu care s-a măritat tot n-are. Cămașă de borangic învărgată cu cinar și altița petrecută peste umăr. Zăvelcă din arnici și brâul cu vermuș și șer.
3: Poate să muncească Gheorghe cât o munci. Straie ca astea nu se mai facă
2: rău. Muierea când e frumoasă trebuie să știi să o porți și să fii meșter cu ea. Că de nu, vai ție obraz.

0: Ce-mi păsa mie de gura lumii? Dar că Dănoiu chiar însurat n-o scăpa din ochi pe nevastă mea, asta o simțeam până în durutul rărunchilor. Și când la arie l-am văzut că se ia pe urmele Mirei, după șurile boierești, am răgnit odată de-am băgat în groază toată suflarea.
1: Boierule, să nu te atingi de nevastă mea, că începe ohora dracului de o să se prindă rea să joace toată stăpânirea în cap cu vodă, să știi!
2: Ce vrei, măi, omule?
1: Știi foarte bine ce vreau! Să-ți iei ochii de pe nevastă mea! Asta vreau!
2: Oh, băi, uite ca să-l potolim pe smintitul ăsta. Ia spune, mă, Vintilă.
3: Da, băierule.
2: Cum stăm noi cu datoriile?
1: Foarte bine, să știi! Nu datorezi nimic! Am plătit toți!
2: N-aș cred!
1: Da, să crezi, băierule! Scrie și în catastrofele de la curte.
2: Păi asta vreau și eu să mă convin, Vintilă. Vintilă, da, du-te tu. Nu, dar du-te tu, Vintilă. Adu catastitele să le uităm nițel în catastit.
3: Păi ce să le mai... Le-am aici, boierule, le-am aici.
2: Uite
3: aici, boierule. A plătit numai un sfert din datorie.
2: Ai auzit, mă?
1: Niciuna!
2: Oh, cum îndrăznești?
1: Am plătit până la ultima parte.
2: Păi dacă ești trecut în scripte cu o datorie, da, înseamnă că așa e, mă!
1: Am văzut scriptele, las că știu eu!
2: Va să zic că după ce ești rău platnic, te mai și obrăznicești, îi las că trimit eu vătășelul să-ți ia vitre din bătătură!
1: Da? Numai să îndrăznească să calci pe la mine, glonțul puștii l-așteaptă! Și să știi, boierule, că trag al naibii de bine! Păi da, dumneata mai trebuie să adoară la oaste! Așa că nu te mira că am învățat să trag.
2: Mă, judecata o să te învețe minte, mișec!
0: Și așa a fost. Judecata m-a pus să plătesc din nou ceea ce mai plătisem odată. Păi dacă altfel intram la temniță. Da, m-am îndatorat la cămătare și am plătit. Să nu mă închidă nemernicul de Dănoiu. Păi da, el să mă închidă și să pună mâna pe Mira nestingherit. Și-a mai trecut un an.
4: Mă, Gheorghe, ce caută Mira în dărătușurilor boiești, a?
0: Ai văzut-o tu acolo?
4: Te-am văzut-o, sigur că am văzut-o.
0: Spunea că se întoarce în sat.
4: Da? Și ce, drumul pe la Așure e mai scurt? Parcă l-a văzut și pe Dănoiu trecând tot acolo.
0: Auzi, femeie, nu aprinde degeaba șarpele bănuierii.
4: Păi dacă o fi pe degeaba... Asta o să aș de seamă, sigur. Dar dacă nu...
0: Bine, mă duc acasă și eu.
4: Du-te! Dar ia-o pe la Șură mai întâi. Tămărie!
5: Ce?
4: Ia vină cu ai văzut cum s-a dus?
5: Uh-huh.
4: Ca plumbul topit a curs de aici și până în vale.
5: Păi și ție ce ți-a venit să-i spui?
4: Uite așa, ta să știe că și mira asta lui prea se ține făloasă. Să mai înghită și ia o papară. Ce?
1: Ce ai căutat pe dușuri?
5: Am scurtat drumul. De ce dai?
1: Ți-am spus să mă miți.
5: Nu mă bate, Gheorghe, care să-ți pară rău.
1: De mine mai scurt. Miro, mi-ai făgăduit să nu-ți calci în stea.
5: Oh, încetează, Gheorghe, mă doare. După șurii mai umbră și mă simțeam rău.
1: Simțeai că pe acolo vine Dănoiu, a?
5: Oh, dacă îl voiam pe Dănoiu, nu te luam pe tine.
1: Da, ți-ai adus aminte de el.
5: Prostule, aș te prunc și de asta mă simțeam rău.
1: Miro, Miro, mai spun o dată.
5: Aștept prunc.
1: Miro, iartă-mă, Miro. Iartă-mă, uite... Îți scade genul, te rog. Îți jur că n-am să te mai lovesc niciodată, Miro. N-am, crede-mă, n-am să te mai lovesc. Mă ierți? Hai, hai spune-mi că mă ierți.
5: Bine, te iert. Dar să nu mai ridici niciodată mâna asupra mea.
1: Niciodată.
5: Auzi?
1: Jur.
5: Niciodată.
1: Jur, Miro.

0: Marea buierească muncă era în toiul ei. Grâul se făcuse berechet, iar fșurile buierești se încovoiau din deal în vale pe spinarea ariei. Dar în ziua aceea, nu știu ce se stricase la batoză și mașina stătuse dintre erat. Oamenii au răsuflat ușurați și s-au risipit care încotro. De, fiecare la pogonul lui ca să ridice grâul ce mai rămăsese. Numai mie, era copilul bolnav, prunc abia înțărcat. Apucasem să-l arăt la doftorul plaiului și acesta îmi scrisese niște leacuri să le iau din târg.
1: Unde pleci, Gheorghe?
0: Mă duc la târg să iau ce a scris doftorul. Tu cere lui tăicătul meu de ajutor și știe care ce mai e de cărat.
1: Da.
0: Hai, să nu pierdem ziua. Iar copilul lasă la maică ta.
1: Da. A, uite, trăsura lui Tănuiu. O duce pe cucoana lui la oraș. Dacă e cere vizitiului să te ia pe cabră și pe tine...
0: Ți-ai găsit. Chiar să vrea să mai ia turnăiașere. Așa că las o baltă. Mă duce și pe jos.

0: Ce faci, băi, Gheorghe? Unde ai fost?
1: La ter, după niște doctorii.
0: Eu tot acum am fost. Hai, hai, hai, nu urci!
1: Auzi, da și punea sau unde, bă?
0: Rămâne la niște neamuri. Eu mă întorc. Cam luat niște fierărie pentru patoze. Eu duc mecanicului la arie. Ei, ei, ce faci? Hai, urci!
1: Urc, băi!

0: mai gheat de trăsură?
1: Am fost întârzi bă niște doctori și s-a îndurat omul ăsta de mine să mă întoarcă acasă.
0: Tu te plimbi și nu știi cine casa a dat peste tine.
1: Dar ce? E ceva cu copilul sau cu bira?
0: Nu e asta. Aleargă la curte, vere, Gheorghe. Sunt boii gloviți din porunchi. Nu știu ce-o fi stricat vreo 3-4 cuibui, dar vintilă dușman cu tine când ți-a cunoscut, atâtea a fost. Boierul mai vrea să ții de înapoi.
1: Trebuie să alerg la el.
2: Hai, Gheorghe, hai că te duc cu trăsura.
1: Atât ar mai trebui. Mai bine să mă vadă venind pe jos.
0: Dar bagă-l teamă, nu fi colțos cum ți-e obiceiul.
1: Lasă că-mi obișnui. Mulțumesc, Dumitre, că m-ai adus până aici. De acum mă duc pe jos.
3: Buierile, dăm boii.
4: Nici vorba. Boii vor sta globiți până când primarul va face ispașă.
3: Îți dau zăloc, boierule.
4: Nici nu vreau să aud. Nu-mi pasă de zălogul tău și nu-ți slobot boi.
3: Dar mi-a rămas carul pe pogon și greul răvășit. Fără boi n-am cum îl duce.
4: Păi și ce mai, pogonul meu? Ți-au intrat boii mei pe el? Pe-ai tăi de ce nu ți-ai păzit? De ce să-mi facă pacuba?
3: Dar a fost o întâmplare, boierule. Boii l-au minte.
4: Dar omul are să-i păzească să nu facă pacuba.
3: Dar am fost la țăr după doctorii pentru copil. Te despăguiesc, boierule. Cât de mare o fi, pagu am să plătesc.
4: Dar de unde, mă, că mai îmi datorezi încă din iarna trecută? Să-ți gătești nevasta, ai de unde, dar pentru datorii nu găsești. Las că te știu eu prea bine. Întâi să vină primarul să facă ispașă.
3: Dar unde să vină? Știi că primarul lui acum în sală.
4: Las că vine el peste o zi, două, o săptămână.
3: Cum și eu să rămân fără boi atâta vreme?
4: E puțin pentru cât de obraznic și nerușinat ești.
3: Boierule, nu mă jura.
4: Bă, te și bat dacă vreau, mă, te și bat.
3: Înjură, bă, bată-mă, dar dăm voi înapoi.
4: Nu, nu.
3: Boierule, știi cât de ușor se aprinde focul la arie? Ascultă-mă pe mine, până la sfârșitul trăirișului, nu ieși cu fața curată.
5: Auziți, oameni buni, auziți, mă, oameni buni, a zis că îmi pune foc la arie. Îmi sunteți mător, tot.
4: Puneți mâna, mă, pe el.
3: Bă,
4: și legați-l cot la cot. Mâine îl pornesc cu dorobanți.
3: Bă, să nu mă apropiați de mine, bă. Hai, să

0: Aoleu, dar ce pățești mai, români?
1: Am dat în cursa lui de noi.
0: Vai de rău, te-a bătut, vai de o șcioane, tălică. Vrei să te distrec?
1: Nu.
0: Eu m-am derugat singur.
1: Cum ai zbutit, Balacheșule?
0: Eu sunt obișnuit. Aoleu, de câte ori n-a trebuit să mă dezleg eu singur?
1: Ia spre cum fugim de aici.
0: Greu, foarte greu, foarte greu. Zăprelele sunt tari. Măcar că aici nu-i temnița adevărată. Dar am fugit eu și din temnița adevărată o să scap eu și de aici.
1: Dar pe tine de ce te-au închis?
0: Am avut o daraveră cu niște găini.
1: Găini?
0: Da.
1: De vânzare sau de cumpărat?
0: Eu să cumpăr? Bai că m-au prins. Altă dată era mai iutit de picior. Se vede treaba că am îmbătrânit. Dar nici acum nu mă prindeau dacă nu-mi scrânteam în picior. Ceasul rău. Și nu luase multe, doar două găini. Nici de ele n-am avut parte. Dar uite că eu sporovesc. Și nici nu știu de ce te-au închis pe al de tălic.
1: Mi-a căutat pe cine spurcăciuia de ciocoi.
0: De ce? Are ceva deosebit sau numai așa că se plictisea?
1: Are? Are ce are cu nevastă mea. I-a pus gând rău.
0: Aoleu, adică te ține aici și între timp se înfige la muiere? Aoleu, nu l-ar mai răbda. Păi, eu cât mă vezi de mărunțel și de prăpădit. Dar dacă e vorba de muiere, eu mă fac leu.
1: Vorba e cum ieșim de aici. Ai încercat gratile?
0: Încercat, fiertare.
1: Ele da, însă carabineria în care zac nu cred.
0: Păi, uite, cată să-i ajungi la ele, uite, eu mă fac mușului. Așa, uite pe mine, auleu, așa. Uite, ai ajuns, hai să ajungi.
1: Zidul e măcinat, gratia să se clatină. Ah, dă noiule.
0: Aoleu,
1: n-ai noroc să-mi dai mâine bună dimineața. Dar lung o să-mi fie așteptarea. Până dincolo de miezul nopții este o vreme. Stelele văd că încep să se stingă. Ce bine că se nourează. Și dacă nu fi pace pe undeva vreun foc de bumăligă, apoi fulgere departe. Poate am noroc
0: și dă noaptea asta un potop. Și după ce scoți gratia, ce faci? Vezi că nu știi? Să-ți spun tot eu. Scoți gratia din loc și o întorci în ferestruie cu un cap înăuntru și cu celălalt afară. Legi frânghia de gratie și te lași așa ușurel pe ea până în coridor. De aici în gârlici, din gârlici în grădină și...
1: Între gârlici și coridor e ușa de fier, am văzut-o eu când m-au adus. Tu nu știi cum o fi, deschisă sau închisă?
0: Păi dacă e deschisă, bine. Dar dacă e închisă, o deschid eu cu un cui.
1: Tu vii cu mine.
0: Numai până la ușă, că pe urmă mă întorc înapoi.
1: Păi de ce te întoarce?
0: Păi m-am gândit eu bine. Mâine ce poate să mi se întâmple? Doar să mă bat. Dar pe urmă o să-mi dea drumul, că pentru două găini nu se încurcă doar o banți, nu? Pe când dacă fug și mă prind, ăștia sunt în stare să-mi sucească gâtul. Eu nu mai am nici muiere de păzit, ca mi-așa luat câmpii. Și atunci, așa că...
1: Faci cum crezi. Dar eu tot fug.
0: Taci. Și-ți aud glasul.
1: Lungă masă mai întinde ciocoiul astă seară. El singur să fie și să stea până la masă. Eu fi picat poate vreun prieten. Prea vorbește pe mormăite. Dacă ar fi prieten de departe, ar fi vorba mai sprintenă.
0: Ce prieten? N-auzi că e glas de muiere.
1: Muiere? Dar și punea să-i întârc la neamuri. Sau cumva omor.
0: Ești nebun. Ce gândă-ți vine, bă, omule?
1: I-am spus să nu o ducă răul să calce în curtea boierească până nu fi cu mine ori cu socrul meu. Cred că e intrat în gal. O fi alta. Dacă jupâneasca e plecată și-a adus socrul vreo ibovnică. Ce bine. Plouă tocmai cum îmi cerea inima. Bun să fie semnul și iute. Să-mi se facă ziua la munte, la bunicii mire.

0: că eu mă întorc în chirie, mă, de la...
1: Tu nu vrei să scapi?
0: Vreau, cum să-mi vreau, tocmă viață vreau.
1: Atunci încerc numai eu.
0: O, hai să te rătăceri.
1: Mă, să știi că aici eu nu rămân.
0: Bine, bine, stai așa că vin cu tine eu. Hai, hai, catele din pe urlăi, hai. Doarme cu sfârșitul ciocoelului.
1: Mergi mai încet, mă. Vezi să nu lovești vreo sticlă. Au lăsat destule pe jos. De să nu te ciocnești de ele.
0: Aoleu, dar știu că au băut zdravă. Da, uite, noroc că au aprins o candelă, că altfel nimerea cu degetele în ochi.
1: Uite,
0: de ce te-ai oprit? De ce te-ai oprit, omule?
1: Nu vezi ce văd eu.
0: Te tinește, stai aia, femeiești. Ce mare lucru.
1: L-a aruncat pe un scaun mai înainte de a se băga în pat. Lasă, lasă.
0: Ce așa de mirare? La, lasă.
1: Că mă așa de mărușit. Învărgată cu cinar.
0: Păi.
1: Și altiță petrecută peste un măr. Să velga din arnici. Și brăul cu fermu și șerbi.
0: Hai să vin.
1: Și miros. Mirosul ăsta de la măiți.
0: Lasă-mă, omule, straile, mă, lasă-mi, hai să mergem, lasă.
1: Mă, tu știi ale cui sunt straile.
0: Tu nu știi și nimeni, nu-mi pasă, nici nu mă privești. Hai, ține-te din casel, ia bucăriul aici, hai,
1: mă, așa sunt straile mire, mă, ținești tu. Ale mire și eu.
0: Dă-i corteseaua.
1: Ia veni ciocoiului gătită ca de praznicul meu.
0: M-a murit până acum. Băi, te duc, te duc, nu te duc în camera de purcare. Nu te duc acum, nu.
1: Lasă.
0: Nu te duc.
2: M-am sprijinit cu mâna pe peretele pe care ajungea părerea candelei și dintr-o rotocol de arme făcut pe o blană neagră am tras un cuțit. În pat erau doi, cel care sfărăia și alături o răsuflare ușoară de femeie. Tăblia patului lăsa peste o umbră de nepătruns. Am ridicat cuțitul și...
0: Ce-ai făcut, Gheorghe? Pe amândoi.
2: Cum am ieșit de acolo, nu știu. Poate celălalt să-și amintească. Dar de atunci nu l-am mai văzut. Știu numai că m-am pomenit acasă, lângă coșare. În coșare, sub leșea crăpatului de ziua, boii mei și le-au culcat unul lângă altul. Am trecut pârleazul și am intrat în casă. În casă, Mira, nevastă mea, cu pruncul bolnav la piept.
3: Gheorghe! Ce-i cu tine, Gheorghe? Sânge, ești plin de sânge! Gheorghe, ce s-a întâmplat?
2: Dar tu unde ești acasă?
3: Păi cum? După ce te-au legat, a fost cu tata să-l rugăm să te slobozească. Și el nu s-a învoit decât dacă îi lasă loc rândul meu cel mai frumos de primeneri. Nu e altul în tot satul. Le-a ales chiar jupâneasa.
2: Cum? Jupâneasa? Era acasă?
3: Da! Se întorsese de la târgul droșca rudelor ei. Mi-au luat straile, mi-au dat înapoi boii din gloabă și pe tine a zis că te vor mai ține o noapte la apropială ca să te înveți minte. Și în zori oar să te slobozească acasă.

Gheorghe Cătălina, ai sporvăit de ajuns. Temnița nu-i cafenea să stăm la taclale. E, domnul scriitor o să te ierte, dar locul tău e la săpatul sării. Haide!

0: Bine ai venit, domnule Pișculescu.
1: Bine v-am găsit, domnule Arghezi.
0: Gata povestirea?
1: E gata.
0: A fost cu folos călătoria dumitale?
1: Sper că da. Veți citi ce am scris și...
0: Sunt convins că o să-mi placă.
1: Atunci, pe când pot spera că o să apară?

0: La 15 aprilie anul 1904, odată cu noua mea revistă, Linia Dreaptă.
1: Domnule Arghezi,
0: da.
1: Am și o rugăminte.
0: Te ascult cu plăcere, prieten.
1: Aș dori să semnez cu pseudonim.
0: Numai povestirea asta sau...
1: Nu. Aș dori să rămână pentru întreaga mea activitate literară viitoare.
0: De ce nu? Și pe mine mă cheamă Arghezi de când am debutat la revista lui Macedonski. Și cum vrei să te cheme de acum înainte?
1: Gala Galaction.
0: Gala Galaction. Fie ca acest nume să se facă bine cunoscut în literatura noastră românească.

0: Ați ascultat Mărturisirea, dramatizare radiofonică de Cornel Popa după novela Gheorghe Cătălina de Gala Galaction. Distribuția a fost următoarea: Gheorghe Cătălina, Mitică Popescu; Dănoiu, Dan Condurache; Gala Galaction, Mihai din Vale; Tudor Arghezi, Adrian Pintea; Mira, Marioara Sterian; Paznicul, Mihai Mereuță; Ocnașul, Vasile Nițulescu; Mama, Elena Sereda; Tatăl, Corado Negreanu; Vintilă, Radu Panamarenco; Capitanul, Matei Gheorghiu; Sergentul, Constantin Cojocaru; o femeie, Ruxandra Sireteanu; altă femeie, Violeta Berbiuc; vizitiul, Aurelian Napu; recitatorul, Valentin Teodosiu. În alte roluri: Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cornel Popa.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: not be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Presiunea?
1: Normal.
0: Temperatura?
1: Normal.
0: Oxigenul?
1: Normal.
0: Trebuie să anunțăm imediat centrul de zbor. Mi se pare anormal.
1: Ce anume?
0: Să fie totul normal.
2: Alo, aici centru. Ne auziți normal?
0: Da, anormal de normal.
2: Vă continuați rotația. În curând veți pierde temporar legătura radio cu noi.
0: Aha, vom survola fața nevăzută a lunii.
2: Nu, veți survola...
3: fața nemai văzută...
4: a glumei. Fuzee cosmice,
3: rectificăm.
4: Fuzee comice lansate de Nicolae Emanuel Vârgolici și Liviu Tudor Samoilă. Rampa de lansare.
5: Să ptitnini parte.
3: Melodii selecționate de Ion Barta.
1: Alo, centru, alo, avem o defecțiune.
2: Unde anume?
1: Aici.
2: Vă trimitem imediat satelitul de intervenții tehnosonore pilotat de
3: Dan Antonescu.
4: Echipați cu costume, căști și măști.
3: Ion Lucian,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Mihai Fotino,
4: Rodica Sanda-Tuțuianu,
3: Sorin Gheorghiu,
4: Candid Stoica,
3: Dina Protopopescu,
4: Mihai Stoenescu
3: și Mircea Șeptilici.
4: La centrul de comenzi,
3: Manole Pavel Dan.
4: Capitolul 1.
3: Antrenamentul cosmonauților.
6: Atențiune, cosmonauți, ascultă comanda la mine. Urcat.
7: Atențiune, ascultă comanda la mine. Pas alergător.
6: Ba culcat.
7: Ba pas alergător.
6: Dacă spun
0: uite pe mine, unul mă derutează când comandă doi.
1: Eu sunt obișnuit. La mine acasă comandă un triumvirat.
0: La cine comandă?
1: Nevastă mea, cumnată mea și soacră mea.

0: Ascultă, Omicron, și cu tine în centrul orașului umbli cu casca și costumul de cosmonaut?
1: Precum vezi.
0: Bine, dar nu, ăsta nu e nicio lansare.
1: Ai dreptate, dar nevastă mea n-a aflat.
2: Antrenament cu centuri de siguranță.
3: Dragul meu amic,
4: da?
3: Pentru ce ți-ai pus centuri de siguranță la trabant?
4: Plec în concediu, drum lung, cine știe.
3: Ah, pleci la munte și aveai nevoie de rucsac. Vai, dacă îmi spuneai mie, îți împrumutam eu unul mai mic.

0: Alegerea Cosmo echipamentului.
1: Și ziceți că ăștia sunt pantofi numărul 36?
2: Da, vă rog.
1: Eu văd că mă strâng.
2: Așa e moda în Cosmos anul acesta. Pantofi înguști și cu vârful ascuțit.
1: Se poate, dar eu am tot picioarele de anul trecut.
3: Cât faci tu până la cosmodrom cu troleibuzul?
4: 10 minute, din momentul în care a venit.
3: Nu așa, în total.
4: O oră și 40 de minute. Ia spune-mi, Omega, tu de ce nu ești în echipa de cosmonauți?
5: Cauze de forță majoră. Am avut o întindere.
4: Aoleu, cum așa e?
5: Am întins-o de la antrenamentul de imponderabilitate și m-a suspendat instructorul.
0: Pentru lungile călătorii în cosmos, nu uitați!
1: Folosiți cu încredere
0: pilule
1: culinare.
5: Gigel,
6: da, tăticule.
5: Du-te, te rog, și cumpără niște cremvurși. Dacă n-are, ia salam.
6: Și dacă are?
5: Îmi iei telemea.
2: Ospătar.
7: Da, mă rog.
2: În varza călită pe care mi-ai adus-o am găsit un șiret.
7: Și ce ați fi vreo? Să găsiți și pantoful?

0: Pilule
1: culinare.
2: Iar pilule. Mi s-a făcut și mie dor de o mâncare gătită.
0: Imediat, vă servim a la carte.
3: Întreaga dramă a plecat de la o intenție frumoasă, iubirea mea pentru tânăra și dulcea mea soție. I-aș fi adus soarele la picioare, dar cum era o zi mohorâtă, ploioasă, m-am decis să-i aduc la picioare o mâncare de praz gătită de mine, toată. Am ales prazul cel mai gros, așa cum scrie în carte, apoi am tăiat partea albă în bucăți de 7 până la 8 cm. Le-am măsurat cu grijă, cu echierul copilului, că metru nu știu pe unde s-a rătăcit, l-am pus apoi în apă, am dat apa în clocot, am pus sare, un vârf de cuțit fără cuțit care îmi trebuia ca să scobesc prazul pe dinăuntru, căci eu făceam nu praz obișnuit, nu, asta poate orice soț, oricât de afon la bucătărie, eu făuream praz umplut cu carne. Am luat cartea și am citit mai departe. Se cerea acolo o lingură de lemn cu coada rotundă. N-aveam decât cu coada plată. Am ciopit-o până când a ieșit așa un fel de bețișor rotund. Cu bețișorul am prins miezul bucăților de praz, până ce în loc de praz am obținut un fel de tuburi scurte. Neavând mașină de tocat, că era dată la ascuțit, am dat toată umplutura prin mașina de tocat nuci. Mai greu a trecut prin mașină oul crud, coaja a opus o rezistență. Am mai dat și pătrunjelul și piperul boabei prin mașină. Am amestecat totul. Pe urmă am scos mașina de tocat din amestec. Cred că ea nu era necesară, deși rețeta nu precizează asta. Precizează în schimb că bucățile de praz trebuie umplute cu tocătura pusă într-o pungă de nylon cu un șpriț la capăt. Am îndesat eu plasticul în praz, cu tot cu tocătură, am lăsat totul la foc pentru 30 de minute. Am potrivit ceasul să sune la timp, am citit mai departe că la urmă mai trebuie adăugată făină, amestecată cu vin, mărar și pătrunjel, fără untură de. Am văzut că vin nu mai era, m-am dus să cumpăr altul, era coadă, am luat vinul, am venit acasă, am deschis larg geamurile să iasă fumul și mirosul de ars. Am luat cratița de pe foc și am curățat-o cu cuțitul ca să avem cărbune pentru la iarnă. Pe urmă a venit soția, am stins focul în bucătărie, azvârlind peste el o căldare de apă că se întindea. Apoi am deschis o cutie de crap în sos tomat și, privind cu drag la dulcea și iubita mea soție, i-am promis că data viitoare voi încerca după altă carte de bucate. Ea s-a încruntat și mi-a interzis categoric să mai intru în bucătărie câte zile oi mai trăi. Am răsuflat ușurat și am asigurat-o că așa voi face. În fond, exact lucrul ăsta îl urmărisem și eu.

0: Capitolul 2.
1: Lansarea.
2: Abia aștept lansarea librării a cărții mele de debut.
3: Da, s-a tipărit?
2: Păi nu știu, aștept răspuns de la editură.
4: Alo?
5: Alo, redacția?
4: Da.
5: Ați primit, vă rog, ultimul meu manuscris intitulat Bumerangul?
4: Da, l-am primit. Dar de ce l-ați intitulat Bumerangul?
5: Pentru că la orice redacție îl trimit, mi se înapoiază.

0: Da, vă urmărim pe ecrane.
1: Avem nevoie de ajutorul vostru.
0: Tot ajutorul pe care vi-l putem oferi este un sfat.
1: Care?
0: Faceți cum credeți.
2: Maneta trebuie împinsă până la gradația 8.
3: Absolut eronat, maximum 15.
2: Greșești profund, minimum 17.
3: O, nu ai dreptate, dacă vrei putem merge cu această problemă în fața Academiei.
2: Mergem, acolo în fața Academiei e un bufet cu un murfat, dar grozav.

0: Capitolul 3.
1: Traiectoria spre lună.
2: Alfus,
3: da?
2: De câte ori zburăm?
3: Știu și eu, multe.
2: În câte suntem astăzi?
3: Nu sunt sigur.
2: Uită-te în ziar.
3: Da. Curios. După ziarul ăsta, azi suntem în data de

0: Uită-te prin hublou.
1: Mă uit.
0: Vezi luna?
1: Nu văd.
0: Dar ce vezi?
1: Văd ca prin ceață, așa, niște puncte care îmi joacă în fața ochii.
0: Ah, ai tulburări vizuale. Ia două linguri din medicamentul ăsta și așteaptă să-și facă efectul. It's a

0: Alo, colega, ce vrei să faci?
1: Să fumeze.
0: Aici, în rachetă?
1: De, aici.
0: E, dacă tot îți otrăvești plămânii, măcar ieși în spațiu cosmic, dragă, și fumează la aer curat.
2: Ce părere ai de cosmonava asta a noastră?
3: Superbă mașinărie.
2: Să știi că e o astronavă unică.
3: Ei, nu spune.
2: Da, au fost 10, dar 9 s-au pierdut în spațiu.

0: lucrurile se normalizează. Iar avem o defecțiune.
1: Dar nu putem duce racheta la atelier. Computerul ne ține cu forța pe direcția lunii.
2: Nu, lăsați pe mine. Cunosc un mecanic care dă consultații tehnice prin telefon. Până puneți voi cricul sub navă, eu prind legătura cu garajul.
3: Alo, Gicule, eu sunt Mămitică. Ce să-i fac, mi-au schimbat așteatura. De-aia n-am putut veni să-ți văd mașina. Dar fii atent, mă, fă ce spun eu. Mută telefonul la priza din garaj și după aia sună-mă tu pe mine aici. Ne-am înțeles, da? Hai, ura, mă, te aștept.
4: Vă salut.
3: Bună ziua.
4: Dumneavoastră sunteți maestru Mitică?
3: Eu sunt maestru.
4: Nea Mitică, salvează-mă. Trebuie să ajung seara asta la Ploiești cu nevastă mea. Mergem la aniversarea socrului și tocmai aia și-a găsit beleaua asta de trebănțel să-mi facă figuri.
3: Adică ce facem?
4: Păi, nu trage, Nea Mitică. Are întreruperi, merge într-un pistol.
3: Bine, bine, duceți-o pe rampă de acolo, vă rog.
4: Mulțumesc, mulțumesc, Nea Mitică. Te rog să mă servești, că uite, mi-am pus și costum, cămașa albă, cravată. Stau aici, până o faci.
3: Fiți liniștit, o scoatem noi să fie ca nouă. Duceți-o pe rampă, vă rog. Da. Acum ai mea, tu duceți-o. Alo? Tu ești Măcică? Fii atent, băiete, auzi? Pune-i cricul și salto. Mai și saltat-o? Da, talentat, mai ești, măi, frățiu, are, bă, fii atent.
4: Auzi, am tras-o pe rampă, niște.
3: Stai puțin, Gicule. Scoate-ți masca, masca scoate.
4: Cine, eu?
3: Da, păi, ce vă mirați așa? Ziceați că vă grăbiți, nu? Scoate-ți masca.
4: Mă rog, sigur că mă grăbesc, dar...
3: Hai, dați-i drumul, fuga! Gicule, mă auzi, mă? Auzi, fii atent. Ia cheia de roșie și scoate roata dreaptă din față. Ai scos-o și pe aia? Mai nebunim. Păi, Măcică, mă, tu mai ai nevoie de mine sau nu mai? De-abia de-acum mai ai nevoie.
4: Gata, maestre, auzi, dacă... am scos masca.
3: Stai puțin, Giculele. Dați afară bujile, hai, repede, repede, bujile afară.
4: Nu pot, Nea Mitică, mă murdăresc, sunt cu costumul, cu cămașa albă.
3: Făceți-vă comod, puneți haina mașină și luați bluza aia de salopetă din cui. De acolo, uite, salopeta e curată. E bine? Bujile, deci ai bujile.
4: Bine, bujii.
3: Giculele, iartă-mă, mă pisează mereu un client. Ia acum cheia de 14, scoate șurubul de la planetară. Dar fii atent, mă, de la planetară, să nu cumva să faci altă... Fii atent, știi care-i planetar? Așa.
4: Uite,
3: să nu
4: faci minune, Nea
3: Mitică. Da, perfect. Stai, uite, okay, stai. Dați-mi-le mie așa, dați-mi așa. Și peria de bujii de pe masa aia. Da. Aia, așa, peria aia. Acum luați-o de pe raft, o cheie franceză așa. Și scoate-ți păhărelul de sub rezervor, păhărelul.
4: Care-i păhărel?
3: Pe nici a ta nu știți păhărelul prin care curge și se filtrează benzina cu amestec. E un păhărel mic de plastic acolo.
4: Da, ce? Ești bun, meștere. Da. Să-mi suflet și mie mânecile de la cămașă. Așa, n-a că mi le-ai murdărit.
3: Eu eram curat pe mâini, dar mi-ai adus bujile astea, ți le despund acum, aici e garaj, nu-i salon de dans. Auzi, Gicule, ai scos, mă, șurubul? Scoate acum și tija aia mică din dreptul șurubului.
4: Eu ce să fac?
3: Păi nu v-am spus, păhărelul, repede, hai.
4: Nu, eu pot să-mi scot pantalonii, măcar pe ei să-i salvez.
3: Scoate, dar ce crezi că mă rușinez de dumneata? Alo, Gicule, unde am rămas, mă? Da, tija, da. Ia vezi, mă, e ruptă? E pleznită? Păi tot aia, mă. Dacă ai una de rezervă, pun în locul ei. Ai? Perfect. Atunci pe asta prezintă poți să o arunci, că tot nu mai e bună de nimic, auzi? Arunc-o. Păi nu, degeaba o păsesc, că nu.
4: Mi-am adus și păhărea. De ce râzi, Nea Mitică?
3: Parcă sunteți Stan și Bran mânjit fără pantaloni, cu cămașa albă, cravată și bluză de salopetă.
4: Dumneata ești de vină.
3: Alo, Gicu, pune tija. Auziți? După ce vă dau concursul, vă mai și ofuscați, nu? Păi tot de asta vă ofuscați, mai bine, uite acolo petrosinul. Curățați bine păhărelul și spălați și filtrulețul din el, tot cu petrosin. Repede, că se face seară. Gicule, ai pus-o, mă, băiatule? Cum, nu intră, mă? Păi saltă cu eu mai mult, mă. Să-i faci loc mai mult.
4: Gata.
3: Cu șulupența. Auzi, bă, ai, dar neîndemânate mai sunteți. Uite ce hal v-ați stropit pe cămașă și pe față. Dați-o.
4: Nu mai contează. Care e programul în continuare?
3: Montați păhărelul la loc, luați bujia asta, am curățat-o eu. Așa. A doua e defectă.
4: Am alta nouă.
3: Perfect, le montați pe amândouă și gata. Merge mașina, gata.
4: Serios? Gata. Am zburat.
3: Alogic. Tot nu poți, mă, băiatule, mă. Păi forțează puțin lăcașul tijii, mă. Așa. Acum. Alo, Gicule. Ce, mă? Ce fac? A căzut mașina de pe cric? Te-a prins sub ea? Nu poți ieși. Gicule, stai liniștit acolo, că vine o să te scot, mă. Păi cum, necum, găsesc eu ceva și vin. Stai acolo, liniștit, mă, Gicule. Ia uite.
4: Merge ceas.
3: Da. Asta e bine. Repede, achitați 30 de lei și 80 îmi dați mie pentru consultație de specialitate.
4: Cât?
3: Tarif, uite, tarif. Manopera e manoperă. Și vă rog, repede, că până plecați la Ploiești mai facem un drum de rodaj. Facem un drum așa.
4: De rodaj?
3: Da, de rodaj.
4: Păi facem, dacă trebuie. Păi, dar de ce?
3: Din umanitate, frate, nu stă în garaj cu mașina pe piept, trebuie să-l scoatem de acolo, nu?
4: Păi mai e vorbă. Ei, toți sunt în drum cu mașina. Care e adresa?
3: Zambilor 13.
4: Aha, în regulă. Unde vine asta?
3: Aproape, prima pe dreapta, cum intră în oraș, la Giurgiu.

0: Capitolul 4.
1: Aselenizarea.
2: Iubito.
1: Da, iubitule.
2: Iată-mă în măsură să-ți ofer și luna de pe cer.
1: Oh, iubitule, da. Ce puternic ești tu.
2: Și te iubesc cu o dragoste eternă, draga mea.
1: Spune-mi și mie, ce deosebire e între o dragoste eternă și un capriciu?
2: Dragoste, deosebirea e că un capriciu poate să dureze.
3: Alo, Cosmosul, mă auzi?
4: Da, centrule, te auzim.
3: Ce se petrece la voi? Distingem prin radio niște declarații de dragoste.
4: Știți, aici pe lună avem și noi momentele noastre de romantism.
3: Să știți că așa nu mai merge. Ați fost trimiși acolo în scopuri științifice.
4: Da, dar luna e așa de poetic.
3: Gata, s-a terminat. Începând de mâine voi face controle inopinate, mai precis marțea și joia, între 13 și 15, personal, prin colaboratorii mei.

0: vezi, dragul meu, e o vreme așa de frumoasă afară și tu mă ții în modulul lunar.
1: Da, că bine zici, să mergem și noi în racheta purtătoare.
2: Ascultă, te previn că pe la centru se vorbește că te-ai dus cu capsula după țigări?
3: Bârfe, colega, țigări aveam, m-am dus după chibritul.
1: 9 micron.
3: Da, șefule, să trăiești.
1: De fiecare dată când intru în compartimentul piloților, da, constat că stai.
3: Da.
1: Lași computerul de capul lui, da, nu lucrezi. De ce, mă, băiatule?
3: Păi e așa de etanș costumul ăsta, încât niciodată nu aud când intrați.
4: Extraordinar lucru, imponderabilitatea asta a lunii. Uite, uite, pot sări ca un cangur. Tu de ce nu încerci?
5: Nu pot, mă strânge al naibii costumul la umeri.
4: Cum așa? Doar e făcut după toate regulile ergonomice.
5: Se poate, dar înainte vreme, croitorii măsurau de 7 ori și tăiau o dată.
4: Și acum?
5: Acum omenirea a inventat croluxul. Se taie de 7 ori și se măsoară după aceea.

0: Atențiune, Cosmosul, mă auziți?
1: Da, centru, te auzim, Cosmosul.
0: A sărit destul pe lună. Reveniți la nava mamă, apoi abandonați capsula.
1: Cum să o abandonăm? Nu e păcat de ea?
0: Aveți o idee mai bună?
1: Încercăm și la mica publicitate. Poate găsim client pentru ea.
2: E, dragul meu, treaba întâi ți ajunge. Consider că m-ai servit destul, așa că acum o să trebuiască să te cam vânt. E, da, în starea în care ai ajuns cu cei au de pe urma ta, abia mi-ajunge să-mi zugrăvesc apartamentul. Iar la ce mai rămâne după asta, mai pun ceva și-mi iau un pachet de șervețele. Că de două zile mă bate la cap nevastă mea să nu uit de șervețele. Trebuie să dăm un anunț la mica publicitate, dar un anunț așa, înțelegi, care să stârnească interesul. Deci, vând autoturism. Vezi, îți spun autoturism, nu Trabant, parcă sună totuși alt. Confortabil, consum redus de carburant, asta e, numai cuvinte frumoase. Ușor de condus, economic, ținută de drum excelentă. E vorba între noi, depinde de drum. Viteză corespunzătoare. Da, acum mai e doar două viteze, încet și foarte încet. Da, nici nu

0: trebuie viteză prea mare să sperii oamenii pe șosele și să colecționezi fotografii radar, față și profil. Lasă, mai bine așa. Avantajos, stare excepțională, aștept județele. Gata, să recapitulăm. Confortabil este, consum redus de carburant este, estetic este, ușor de condus este, ținută de drum are, viteză, așa cum am spus, avantajos, sigur că da. O să sună și județele după ea.
1: Iată, uite ce mașină excelentă am. Păi așa ceva nu se vinde. Ar trebui să fiu nebun să te dau pentru câte

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Capitolul 5.
2: Amintiri de pe planeta Pământ.
3: Of, of, of. Oh. Asta e, ni s-a făcut dor de casă, de cei dragi.
4: Dar e greu, e greu aici pe lună, departe de ei. Uite, de 5 zile n-am mai primit nicio radiotelegramă de la logodnica mea.
5: Și în ultima ce-s comunica?
4: Că la revenirea mea pe pământ ne vom putea vedea o dată pe lună.
3: A, ce ți-e și cu femeile astea? Ca să vezi, când ești pe lună vor tot tipul pe pământ, când ești pe pământ vor luna de pe cer.

0: și ora de telegramă de la iubitul meu.
1: Bravo, și ce scrie?
0: Îmi scrie că referitor la sentimentele lui, mai multe aș putea afla citind printre rânduri.
1: Asta e minunat.
0: Deloc? Am recitit de două radiotelegrama. Ei bine, printre rânduri nu scrie nimic, nimic, nimic.
1: Și tu te gândești acasă la soția ta?
2: Da, nu mai pot de dorul ei. Uite-i poza frumoasă.
1: Frumoasă persoană?
2: Frumoasă.
1: Cum o chema înainte de căsătorie?
2: Sovata.
1: Sovata?
2: Pe da, așa scrie pe tot setul ei de prosoape. Sovata.
3: Sirius, da. Ai luat mostrele de sol de pe suprafața lunii?
4: Am uitat, au rămas acolo.
3: Ai încurcat-o. Ce vor spune cei de la centru de comandă?
2: Ce vor spune ei, bănuiesc, problema e ce o să le spun eu.
4: Pii, mi-a venit o idee.
3: Și e bună?
4: Mai întrebi, valorează propria ei greutate în aur.
5: Uf, ce strâmtă-i capsula asta, simt că mă sufoc.
6: Eu te-am pus să te faci cosmonaut? Acum răbdă.
5: Aș da orice să fiu într-un parc undeva, să aud ciripitul păsărilor, să adie vântul, să văd pe o bancă oameni discutând liniștiți.
3: Frumoasă vreme, nu găsiți?
7: Frumoasă, într-adevăr.
3: Nu e nici prea cald?
7: Nu e.
3: Nici prea frig?
7: Nu, e potrivit.
3: Vom avea un anotimp blând.
7: Da, așa se pare.
3: Nu se pare, e sigur.
7: Mă rog, dacă spui dumneata.
3: Nu pentru că spun eu, meteorologii spun.
7: Meteorologii.
3: Nu, vedeți, în zilele noastre meteorologia a ajuns aproape o știință exactă.
7: Știință? Și încă exactă?
3: Da, exactă, meteorologia modernă poate să prevadă vremea cu o exactitate de aproape 40%.
7: 40%? Da. Atunci să dea timpul probabil invers. Exactitatea ar crește la 60%.
3: Nu, vă rog, nu glumiți cu asemenea lucruri.
7: Scuzați-mă, sunteți cumva meteorolog?
3: Nu, eu sunt funcționar la oficiul poștal de vis-a-vis.
7: Da? Și cum se face că la această oră sunteți în parc?
3: Am reușit să scap pentru vreo două ceasuri.
7: Da.
3: Am fost trimis de dirigintele poștii să fac niște verificări pe teren și mai profit să respir și eu aer curat.
7: Da.
3: Aer curat fără șef, adică.
7: Da, nu prea vă înțelegeți cu dirigintele poștii, îmi face impresia.
3: Și parcă numai eu, și parcă se poate înțelege cineva cu el un încuiat.
7: Serios?
3: Un limitat. Semidoc.
7: Nici chiar așa, doar conduce o poștă.
3: Da, ba nu, chiar așa, se vede că nu-l cunoașteți. E exact cum vi-l descriu. Și un ciubucar feroce pe deasupra.
7: Zău?
3: No, pe cuvânt, în plus un plafonat, un rutinist. Ce să mai discută? Dacă l-ați cunoaște, mi-ați dat dreptate.
7: Nu, s-ar putea să-l cunosc.
3: Ba nu pot crede că aveți printre cunoștințele dumneavoastră un asemenea specimen.
7: Dar bine, dumneata știi cine sunt eu?
3: Evident, nu.
7: Ei bine, eu sunt soția șefului dumitale.
3: Da. Așa. Așa, dar dumneavoastră știți cine sunt eu?
7: Nu știu.
3: Păi nici nu trebuie. Și acum vă rog să mă scuzați, dar sunt foarte grăbit. M-a trimis șeful cu treburi pe teren.

0: Capitolul 6.
1: Amerizarea.
2: Cam violent impactul ăsta cu apa oceanului. Uite, mi-a ieșit un cucui în vârful capului.
3: Fii liniștit, doctorița Vasilescu e o profesionistă excelentă.
2: Da.
3: Pare mi se că și fratelui tău i-a vindecat piciorul luxat.
2: Da, în schimb i-a sucit capul.

0: Echipaj! Da. În linii mari sunt mulțumit de modul cum v-ați îndeplinit misiunea. Ați călătorit pe lună, dar unde sunt mostrele de sol lunar? Ați venit fără ele. Înseamnă că ați muncit prost. Ați tras chiulul. Ați pierdut vremea. Așa ceva nu se poate admite. Voi propune să fiți sancționați?
1: Sigur, lui dă mâna.
2: Tăticule!
3: Da, puișor.
2: Grozav, aș vrea să crezi la fel de repede ca peștii.
3: Ca peștii? Cum așa?
2: Da, că peștișorul ăla, cât degetul pe care l-ai prins cu casca la amenizarea rachetei, s-a făcut de 3 kg când îi l-ai povestit lui nenea Vasile.
4: Toată tinerețea mea am crezut în basme.
5: Da?
4: Visam să coboare o rachetă din care să iasă un făt frumos.
5: Vai, ce frumos! Și a venit?
4: A venit, dar după aceea a trebuit să mă mulțumesc doar cu punguța.

0: fac zgomot când doarme, tăticu. E obosit, a venit din cosmos.
1: Păi dacă fac zgomot când nu doarme, mă ia de urechi.
0: Extraordinar!
2: Ce anume?
0: Relativitatea timpului.
2: Înțeleg.
0: Uite, așa. Noi am stat în cosmos doar câteva săptămâni.
2: Da, și?
0: Dar pe pământ în același timp au trecut ani.
2: E, nu mai spune, ești sigură?
0: Absolut sigură. Uite, bărbatul meu, când am plecat spre lună, se pieptăna cu cărare.
2: Așa?
0: Și când m-am întors, văd că se pieptănă cu...

0: ce mi-am dorit cel mai mult și mai mult când eram în cosmos?
1: Ce?
0: O înghețată de vanilie. Așa ceva numai pe pământ se găsește.
1: Bine, bine, hai să intrăm aici și te tratez eu cu o înghețată de vanilie.
0: Ospătar,
2: da, vă rog.
0: Am cerut înghețată de vanilie și văd că mi-ai adus un pahar cu gheață.
2: Așa servim noi în două schimburi. Azi gheața, mâine vanilia.

0: Dat pentru dumneavoastră. Fața nemai văzută.
1: A glumei. Fuzee cosmice.
0: Rectificăm.
1: Fuzee comice lansate de Nicolae Emanuel Vârgolici și Liviu Tudor Samoilă.
0: Numărat invers melodii.
1: Săptitnini parte selecționate de Ion Barta.
0: Satelitul de intervenții tehnosonore
1: a fost dirijat de
0: Dan Antonescu.
2: Mă tem că astăzi n-am să pot juca.
3: De ce, ești bolnav?
2: Nu eu, suflărul.
0: Au jucat totuși cu costume, căști și măști? Ion Lucian,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Mihai Fotino,
1: Rodica Sanda Tufuianu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Candid Stoica,
0: Dina Protopopescu,
1: Mihai Stoenescu
0: și Mircea Șeptilici.
1: La centrul de comenzi
0: Manole Pavel Dan. Măi, Mișule, se poate una ca asta?
4: Ce, dragă, ce?
0: Acum, în epoca zborurilor cosmice, tu stai și renevești toată ziua?
4: Recunosc, e adevărat că am stat degeaba, dar alții n-au făcut nici atât.
5: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea de vină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Sănică, ai luat tot?
1: Tot.
0: Nu lipsește vreo valiză sau sacoșă?
1: Fii fără grijă.
0: Pălăriile mele
1: sunt prezente.
0: Ai luat și biletele de cazare?
1: Și?
0: N-ai uitat nimic?
1: Ba da, nu știu unde mi-a dat. La munte sau la mare?
0: Și atunci unde mergem? La mare sau la munte?
1: Eu zic să o luăm sistematic.

0: de la munte.
1: Olario!
2: La mare.
3: Pe cărări de soare.

0: Excursie distractivă și muzicală proiectată de următorii turiști amatori.
1: De umor.
0: Rodica Tot, Eduard Jurist, Sorin Petrescu, George Rizescu, Tudorel Stoica, Pompiliu Comșa, Victor Alexandru.

0: Aștept să plec la mare.
1: Vreți în concediu?
0: Nu, concediu mi l-am făcut la munte. La mare plec pe teren, în inspecție.
1: S-au prezentat pe terenul de joc bronzați, oxigenați și animați de veselie
2: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Dorina Lazăr, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Horia Șerbănescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălaimare, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oprina, Naila Zărescu, Mihai Stoienescu.
3: Hei, tinere!
4: Da?
3: În drumeție nu se merge alergând.
4: Asta o știu și eu, dar cel din urma mea nu vrea să înțeleagă acest lucru.
3: E, și cine este, mă rog?
4: Ursul!
5: Faceți puțină liniște, o să auziți zgomotul asurzitor al cascadei. Din da da tou tou tou,
2: din da da tou tou. Oriunde vă aflați,
1: pe creasta unui val
2: sau pe un vârf de munte,
1: lansăm o invitație pentru fiecare.
2: Urmați-ne
6: de la munte la mare. Hey,

0: Ce munte, ce mare, ce-i mai frumos decât să stai duminica acasă, în familie, cu copii, nevasta.
1: Tata,
0: da?
1: Te caută cineva de la serviciu la telefon.
0: Spune că sunt la țară.
1: Bine.
0: Așa, deci o țigară. Ah, papucii. Acasă e cel mai bine. Ce motel, ce hotel.
1: Mama, am murit mierla.
2: Mica, treci la masă.
1: Nu mi-e coame, vreau mierla.
2: Mica, unde e puiul? Stai într-un loc și vezi unde e la micu, te rog frumos.
1: Da, de ce, să văd eu, să vadă, zici pe mai mare.
2: Treci la masă și lasă pisica aia în pace.
0: Hei, ce e aici, copii, se poate? Și tu, mamă, nu vezi ce fac ăștia mici? Ia toată lumea la spălat și la masă. Duminica să fie o zi model în familie.
2: Costică, ia, dragă, ceva pe tine, nu vezi că e rece? Vrei să mai am și grija ta? Nu mi-ajunge cu ăștia micii. Și lasă țigarea, te rog, lasă țigarea. Hai, copii, hai.
0: Bine, să nu mă enervez, să fiu calm. E duminică, sunt acasă cu toții ai mei. De ce să mă enervez, nu? Sunt acasă.
2: Costică, vezi, dragă, ce fac copiii ăia acolo? Mă lași numai pe mine? Stai cu țigara în gură, tu veni pe canapea, se poate așa ceva?
0: Hei, copii! Ce se întâmplă acolo?
1: Mi-am zgâriat genunchii și
0: ziceam că nu
1: și pe
0: trepte. Nu mor, unde ești, Gigel?
1: Aici, în baie, spăl pisica.
0: Ce? Ieși afară imediat și treci la masă. Oh, și nu fi la ora asta duminica, să nu mai enervezi, Costică, să nu te... Poftiți!
3: Mă rog, aici locuiește familia Protopopescu?
0: Da, eu sunt.
3: Vă rog să semnați de primire, aveți o telegramă.
0: Da, sosim duminică, Aneta, Saver și copii. Asta ne lipsa.
3: Poftiți?
0: Nimic, unde să semnez?
3: Aici, aici.
0: Poftim.
3: Da, vă mulțumesc. Bună ziua.
0: Bună ziua. Mamă!
2: Ce, Costică, dragă, ce strigi așa?
0: Vine Aneta, sorta.
4: Ia, auzi, când?
0: Azi, uite, telegrama.
4: Da, dragă, de ea i s-a făcut dor de noi. Pune încă un tacâm la masă.
0: Trei, că nu vine singură.
2: Lasă că nu se răcești.
0: Nu, ziceam și așa. Să nu mă enervez, e duminică. Altul.
5: Cine mai poftiți, vă rog?
6: Dar nu vă supărați, aici locuiește familia Costică Protopopescu?
0: Da.
6: Da, dumneavoastră sunteți?
0: Nu! Nu, eu sunt un vecin! Dânsul nu e acasă!
6: Vă rog să dați mesajul acesta.
0: Ce?
6: Să fie prezent astăzi seară la repetiția fanfarei orașului pentru serbarea de duminica viitoare.
0: Am să-i comunic!
6: Da, mulțumesc! La revedere!
0: La revedere! Asta îmi lipsea. Repetiție. Cine m-a pus să stau duminica acasă? Dar să fiu calm. Stai calm. Să nu mă enervez. Calm. E duminica. Copii, hai la masă! Să ne simțim ca într-o adevărată familie.
2: Costică!
0: Da, mamă, nu striga așa de tare ca unul.
2: Costică, dacă nu intervii cu autoritate, eu nu mai pot stăpâni copiii. Fă și tu ceva în casa asta.
0: Fac, mamă, fac. Să nu mă enervez, să nu... Stai să văd cine sună.
7: Rămâna mene, Costică.
0: Bună ziua.
7: Ne-a trimis mama la matale să ne jucăm cu copiii, că zicea că azi e duminică și tot n-aveți ce face dacă n-ați plecat nicăieri.
0: Așa e, mama. Vino că ai niște musafiri.
4: O tanță. Carolina, viorel.
2: Intrați, mamă, intrați. Dar unde-i mămica voastră? N-a venit și ea?
7: Nu, că a plecat cu tata la
0: pădure.
7: Și a zis că noi să venim la matale. Ei s-au dus la pădure. Să ne jucăm în grădina cu copiii.
2: Vă fi foame, dragi.
0: O să le ieși foame acum.
2: Da,
0: poftiți. Calm, mamă, calm, să nu ne enervăm. Ei au plecat la pădure. Se distrează.

0: pastică.
1: Da.
0: Simt că mă sufă.
1: Ce e, dragă, ce mai e? Nu poate omul să stea o clipă liniștit în casa lui, e casa
0: mea. Liniște ți-ar de ție. Mica i-a spart mingea lui Pusi. Carolina a căzut de pe scară. Tanța și Viorel vor să plece acasă. Nici l-am cuiat pisica în baie. Simt că nebunesc.
1: Să nu mă duc repede până la cofetărie să iau niște furseguri pentru copii. Poate... O să mai dovoli puțin.
0: Aha, vrei să dai bir cu fugiții, să mă lași pe mine singură, ha? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Te rog să vezi cine sună la ușă.
1: Da, mamă, imediat.
2: Bună ziua.
1: Poftim, ce surpriză. Mamă.
0: Da.
1: Au venit pe la noi vecinii de sus. Au auzit atâta mișcare și s-au gândit că poate sărbătorim ceva.
0: Poftiți, nu sărbătorim nimic, dar sunteți bineveniți, luați-l.
1: E duminica asta.
0: Poftică de un scaun, doamne, da. Și vezi de copii ce mai fac acolo.
1: Băi, mamă, să nu mă enervezi, e duminică, e... Aolea, e duminică.
0: Au plecat toți, Costica.
1: Au plecat, mamă.
0: Slavă ție.
1: Vezi ce-au făcut copiii cu Mirla? Să nu o pună pe undeva prin casă.
0: Costica?
1: Da.
0: Eu nu mai văd nimic.
1: Lasă, mamă.
0: Simt că leșin de oboseală.
1: Lasă că văd eu. Odihnește-te. Hai, odihnește-te. Doar e duminică, nu? Duminica noastră. Suntem acasă cu toții. În familie. În familie. Suntem calmi.
0: Costică, dormi?
1: Nu, mamă. Nu, mă gândeam că duminica viitoare ne facem bagajul și ne ducem până la Baia Mare, la Înțărcătoarea. Numai aici să nu mai stăm.
0: Da, de ce, drag? E așa plăcut să stai duminica acasă,
1: da?
0: În familie. În liniște.
1: E liniște la noi duminica în familie.
0: Costică.
1: Da, bine, mă.

0: Să nu ne spună iar prietenii, vă așteptăm acum la noi. Pe malul mării vreau duminică să dansăm. Îmbrățișați sub clarul lunii să visăm. Doar amândoi să fim pe plajă și în voie să ne sărutăm. Ce mult aș vrea să fiu duminică singur. Singur cu tine.
1: Bună ziua!
2: Vă salut!
1: Aici e redacția emisiunii de divertisment.
2: Aici pe cine căutați, vă rog?
1: Da, vin la dumneavoastră cu o problemă.
2: Nu ne interesează decât dacă este o problemă distractivă.
1: Păi chiar despre așa ceva e vorba.
2: Foarte bine, atunci vă ascult.
1: Să vedeți, eu sunt cabanier la cabana Plaiu Ploii.
2: Plaiu Foii?
1: Nu, Plaiu Ploii.
2: Să știu mai bine cum e corect.
1: Eu nu vă contrazic, dar să știți că eu sunt de la Plaiu Ploii.
2: Să nu ne oprim la amănunte. Și care e problema?
1: Știți, m-am gândit că ar fi bine să pregătesc un program distractiv pentru turiștii care poposesc la cabana mea.
2: Bravo, și... bravo, foarte bună idee.
1: E, și atunci ce mi-a spus? Ia să consultă niște specialiști care se pricep și care fac asta toată ziua.
2: Adică cum?
1: Adică am venit la dansă să mă învățați cum se face un program de ceva de râs.
3: Fugi, omule, dar au și idee. Nu ne pricepem noi la așa ceva.
1: Păi cum așa?
3: Adică vreau să spun ceva așa cum vrei dumneata.
1: Nu se poate să nu mă ajutați. Gândiți-vă că vin tocmai de sus.
3: De unde? De sus, adică?
1: De la 2014 metri, tocmai de la cabană.
3: Ah, da. Și cu cine poți dumneata să prezinți un program de divertisment?
1: Asta nu e nicio problemă. Mai întâi îl avem pe Nea Sofronie, bucătarul. Știi ce îi place să cânte? Hai de bine. Apoi îl avem pe Iliuțe Ghidu, care are un haz nebun. Dacă spune el o glumă, e... O avem și pe Aglăița, ajutoarea mea. Vai, ce glas frumos are. Ce să vă spun, avem forță, dar ne-ar trebui niște experiență. Și experiență aveți dumneavoastră.
2: Bine, bine, bine. Păi mai întâi și mai întâi ar trebui să vă gândiți la partea muzicală, nu?
1: Pe asta o rezolvăm noi. Avem un tonomat, punem câte un disc și Aglăița, ajutoarea mea, care are glas frumos, anunță.

0: Oameni veseli, le potriviți așa ca să se înveselească și oaspeții, nu?
1: Bine, suntem noi oameni veseli, dar nu știm cum să facem textul.
0: Foarte simplu, vă inspirați din ce vedeți în jur.
1: Păi la noi în jur nu se vede decât vârful Pojorâta de 1800 metri și pădurea Schivnicu.
0: Păi nu așa, dar vreau să spun ce vedeți așa, mai aproape, e, să cum? Zicem, chiar în cabană, de exemplu, cum se poartă turiștii.
1: Cum adică?
0: Adică, îi satirizați că scriu numele pe pereții cabanii, că fumează în loc să respire ce? Aerul curat al muntelui.
1: Vai, nu, da? Doamne, da? Cum o să facem așa ceva? După adică ce că urcă la noi la 2014 metri să ne mai luăm de ei, dacă se supără și nu mai vin, păi cum ne facem planul?
0: Da. Atunci luați subiectele din activitatea dumneavoastră.
1: Adică ce vreți să... Ce subiecte?
0: Știu și eu, de exemplu, un cuplet despre la Sofronie, bucătarul care a făcut 10 porții mititele și mâncând el două, au rămas doar 9 porții mititele, el le-a pus la copt, una s-a camar, să zicem, și au rămas doar 8.
1: Nu se poate. Dacă se supără la Sofronie, ce mă fac? Și așa mereu spune că vrea să se mute la munca de jos, că-l tot cheamă la restaurantul din vale.
0: Atunci altceva, să zicem, un monolog al cabanierului.
1: Păi, eu sunt cabanierul.
0: Foarte bine.
1: Cum să vă spun, eu n-am talent.
0: Păi nu dumneata îl spui, nu, îl spune Iliuță, cel glumeț. Vine și spune, bună seara, îmi pare bine de cunoștință ceea ce vă dorește dumneavoastră. E adevărat că nu prea m-ați văzut de când ați venit, dar am fost plecat după mere. N-am găsit mere și am luat bere. Nu, vă rog să nu-mi cereți bere, că s-a terminat. Am consumat-o așteptând să mi se aprobe rețetarul.
1: Haide, bine, nu se poate. Cum o să spune Iliuță un monolog asta?
0: Dar de ce să nu spună? N-ai spus că are talent?
1: Talent are, dar bere am băut-o împreună cu el, că doar nu puteam să car singur o ladă cu sticle la 2014 metri.

0: Și atunci ce fac?
1: Gat, stai, am găsit. Faci un text satiric și schimb numele. În loc de Plaiul Ploii, punem Cabana Plaiul Foii. În loc de Bucătarul Nea Sofronie, pui Bucătarul Nea Ilarie. În loc de cabanier, pui magazionier. Și nu se mai supără nimeni.
0: Sigur.
1: Garantat.

0: Da, ce mai este?
1: N-ar fi mai bine să le spunem ghicitori? Cu ghicitorile tot e mai sigur. Le facem noi așa, ca să nu le ghicească nimeni.

0: creștere?
1: Da, vă rog.
0: În cât timp îmi faci compleul meu de plajă?
1: Păi, îl aveți gata într-o săptămână.
0: Aha, ce...
1: Chiar de-ar fi să lucrez la el și o lună.

0: De la munte la mare,
1: pe cărări de soare.
2: Amănunte în sceneta următoare.
3: Pot să iau loc lângă dumneavoastră, v-am văzut așa mai tăcuți.
4: Da, vreau, lasă-l.
3: Să stau pe un colț de cerceaf, că sunt puțin ud. Vă supărați?
4: Da, de ce sunt?
3: De obicei, știți, evit cunoștințele noi. Niciodată nu știi cu cine ai de-a face.
4: Sigur că da, oameni și oameni.
3: Da, plictisitor. Vine unul să așează lângă tine și dă-i vorbă și dă-i vorbă, da, banalități.
4: Da, da.
3: Din această cauză, eu viu la plajă numai în slip.
4: Cum adică?
3: Uite așa, fără cerceaf, fără sacoș și fără obiecte de plajă, mă rog, lucruri care tentează.
4: Vă temeți că dispar?
3: Nu, dar sunt ocazii de intrat în conversație și evit.
4: A, da, da, pe când dacă veniți în slip.
3: Sunt liber, da, vreau să intru în apă, intru în apă, vreau să-mi schimb locul, schimb. Cerceaful te obligă la un spațiu fix.
4: Asta, da, da, sigur că da, mai ales când e aglomerat.
3: Ca să nu mai vorbesc de alte obligații. De pildă, dumneata, poți intra în apă când dorești?
4: Da, de ce nu?
3: Dar cum, da, trebuie să rogi un vecin de plajă să aibă grijă de cerceaf, de sacoș.
4: Sigur, e o soluție.
3: Da, da, da, întâi îl rogi dumneata, pe urmă te roagă el, pe când eu sunt liber ca pasărea cerului. Da, dar ce e în sacoșe?
4: Nu știu.
3: Bună, bună. Atunci, hai să-ți spun eu. Nu ai voie?
4: Din partea mea.
3: Da, o cutie de aluminiu cu gustări.
4: Uite, chiar.
3: Un termos. Te super dacă... Nu, că te super și eu renunț. Nu vreau să fac pagubă.
4: Dar nu-mi faceți nicio pagubă. Ați înghițit roșia cu codiță.
3: E, nu-i nimic, are vitamine. Dar dumneata nu mănânci? Nu vreau să spui pe urmă, a venit unul și m-a lăsat flământ.
4: Dar nu spun, vă asigur.
3: Da. Dar în termos ce e apă, suc? Poți să mă uit? Nu, dacă te super, nu, eu renunț.
4: Nu mă super, uitați-vă.
3: Cafea. Știți ce înseamnă cafea la ora 10? Elixirul vieții, tu, ascultă-mă pe mine.
4: Da, că ești în teritoriu.
3: Da, să știi că mie nu-mi place să fac complimente, dar să știi că mi-ești foarte simpatic. Am eu așa un flair. Fumezi?
4: Nu, dar vă pot face rost de țigare.
3: Ești o comară, am flair, ce
4: numai
3: mai?
4: Numai că vă rog să rămâneți aici până când mă întorc.
3: De pază, da. Ce ți-am spus? Ai noroc că mi-ești simpatic, almintre știi că...
4: Știu, evitați.
3: Da. Du-te fără grijă, uite, eu mă întind pe cerceaf și te aștept.
5: Dar cine ești dumneata și ce cauți pe cerceaful meu?
3: Păi da.
5: Și poți să știu ce e cu sacoșa?
3: Ce e sacoșe?
5: Asta goală, sacoșa mea.
3: Dumneavoastră, pardon, amicul meu, soțul dumneavoastră.
5: Ce amic, ce soț?
3: Păi omul care stătea lângă cerceaf, nu e al lui?
5: Eu nu știu despre cine vorbești. Mai mare rușine, că te văd dita mai om. Am intrat câteva minute în apă și măcar te-ai recunoaște.

0: Vă rog, un pahar cu citronadă.
1: Pe căldura asta îmi pare rău, s-a terminat.
0: Un cico?
1: N-avem.
0: Un suc de orice fel?
1: N-avem.
0: Dar ce aveți, vă rog?
1: Ilustrate.
0: Dar sunt reci?
1: De la munte.
2: Tăticule, mi-a spus mămica să cumpăr o sticlă de bere, dar nu știu cum să o cer. Un kilogram de bere sau un litru de bere? Cum e mai corect?
3: Două sticle de bere.

0: Cred că m-ai înțeles, nu bei nimic rece.
1: Nu, mămicule.
0: Cu amigdalele tale să ai grijă, nimic alcool.
1: Gata, am
0: înțeles. Nu mănânci mult, puiule.
1: Da, mamă.
0: Mare grijă unde te așezi. Să nu tragă, că atât așteaptă reumatismul de la tine.
1: Am eu grijă, mămicule.
0: Și mai ales te rog să nu-ți scoți din picioare ciorapii de lână și fularul de la gât. Să mai capeți și o otită, că asta-ți mai lipsește.
1: Nu, mami.
0: Dacă e prea orbitor soarele, să-ți pui pălăria și ochelarii parasol. I-ai luat?
1: Da, mămicule, uite-i aici.
0: Așa, dacă dă vreo răpăială, să scoți imediat umbreluța. Ai pus-o, nu?
1: Da, mami.
0: Așa, în fiecare seară te rog să te culci de vreme, pe la 7:30, 8, să nu te surmenezi.
1: Sigur, mămicule.
0: Și mai ales să nu uiți nimic din tot ce ți-am spus, că eu acolo merg să mă relaxez, nu să-mi fac nervi.
1: Da, mămicule.
0: Așa, și acum grăbește-te, că pierdem trenul de predeal.
1: Da, mămicule.

0: Munte, mare, sezon estival. Ascultătorii noștri sunt plecați în concediu și totuși nu ne uită. Am primit o mulțime de vederi cu câte un gând frumos, o urare. Uite, de exemplu, una de la Slănicul Moldovei. Dragă redacție, aici e Fefe frumos și petrece minunat. Am auzit o mulțime de glume noi, ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Da. Sau uite, asta e. Uite, asta e o vedere de la Mamaia. Un gând cu soare de la Poiana Țapu. Lui. Da. Sau asta. Noi ne plac foarte mult emisiunile pe care le realizați dumneavoastră. Venim însă și cu o rugăminte, ca să fie și ceva frumos, să-l programați mai des pe Florin Piersic. Da, mă rog. Ia te uită și o scrisoare. Vreau să vă povestesc ce mi s-a întâmplat pe plajă, că ascultând emisiunea dumneavoastră de divertisment m-am ars, pentru că am fost prea atent la glumele dumneavoastră și am făcut insolație. Acum mi-a trecut și pot să stau oricât să vă ascult, pentru că sunt foarte rezistent. Da, mă rog. Să mai aleg una scrisă cu foarte multă îngrijire. Dragă redacție, noi ne aflăm pe litoral și ne amintim cu drag de sezonul estival de anul trecut, când am audiat de câteva ori pe zi cu multă plăcere melodia El Bimbo. Am dorit, dacă acest lucru e cu putință, să ne dați unele date suplimentare. Când a trăit el și unde, ce fapte mai de seamă se cunosc din viața lui și așa mai departe. Dacă e prea complicat să le aflați, dați-ne măcar melodia. Cu stimă, familia Sânduloiu. Da, nu e complicat deloc. Vă dăm cu plăcere informația solicitată.
1: Bailemos el bimbo, dansați,

0: Bimbo. El Bimbo. El Bimbo.
1: Nu știți, cărarea aceasta duce în sus sau în jos?
2: Ce-ai pățit, Auric? Te-ai dus la vânătoare și te-ntorci cu tolba plină

0: Ia uite, tăticule, ce spumă fac valurile. Ce sunt valurile?
1: Poftim?
0: Tati, ce sunt valurile?
1: Valurile?
0: Da, valurile.
1: Păi, iar stai fără pălăriuța acum când bate soarele mai tare?
0: Am pus-o.
1: Ce-ți veni cu întrebarea asta, Chim?
0: Păi ce sunt valurile?
1: Valurile, păi sunt așa, bă...
0: Ce?
1: Niște unde.
0: Ce sunt ale unde, tăti?
1: Niște valuri.
0: Bine, am înțeles eu ce sunt undele, dar valurile ce sunt?
1: Gegel, puiule, tu ești băiat mare.
0: Sunt, am 5 ani, 3 luni și trebuie să știu tot.
1: Bravo, bravo, dar acum lasă-mă să fac plajă.
0: Eu te las, tăticuțule, dar ce sunt valurile?
1: Iar?
0: Valurile, tăti.
1: Sunt așa, niște zvârcituri, niște încrețituri la suprafața oceanelor și...
0: Și noi suntem la mare, nu-i așa?
1: Dar desigur, ziceam că la suprafața oceanelor și mărului.
0: Mărilor. A mărilor, da.
1: Nu e bine, mă, Gigele. Tu vezi ce bărcuță frumoasă are fetița aceea, aia cu caschetă galbenă, uite acolo.
0: Păi nu-i bărcuță, tăticule, e saltea și saltă pe valuri. Ce sunt valurile, tăticule?
1: Uf, uf.
0: Ce e ăla uf, uf, uf?
1: Ce e uf?
0: Da.
1: Nu, stai, e, mai bine spun ce sunt valurile.
0: Păi valurile, da, dar chiar așa, ce sunt valurile, da?
1: Valurile, da, sigur că da. Vântul suflă peste apă.
0: Așa cum suflă Râna Fănel când urcă scara.
1: Ia, fii cuvincios, fii cuvincios. Spuneam că vântul,
0: da,
1: în mișcarea sa de translație,
0: da,
1: asupra peliculei superficiale,
0: da,
1: de apă de la suprafața oceanului planetar,
0: da, da,
1: formează,
0: ce?
1: O mișcare oscilatorie,
0: da,
1: înțelegi tu?
0: Da.
1: Asupra maselor de lichid,
0: da,
1: care antrenate în acest dute vino,
0: da,
1: înțelegi tu?
0: Înțeleg,
1: mă,
0: înțeleg.
1: Așa, foarte bine, așa. Ele creează,
0: da,
1: această mișcare de undă numită val.
0: Da.
1: Ai înțeles? Mă,
0: da,
1: ai înțeles sau nu?
0: Da, tăticule, păi nu spuneai tu că-ți se mânție, că
1: bravo,
0: sunt băiat deștept.
1: Bravo, asta așa e.
0: Eu am înțeles tot, dar ce sunt valurile?

0: Cine e, vă rog, blonda asta din fotografie lângă tine?
1: Cum, mă, nu țin minte? Tu ești mămica anul trecut la Eforie.
0: Da, nu-i așa că-mi venea bine blondă?

0: sunul ăsta din fotografie, de lângă tine? Cine e?
1: Cine să fie? E cine, dragă, nu te mai recunosc?
0: Eu? Ce vrei să spui că anul trecut eu eram atât de gras?
1: Ce anul trecut, dragă? Poza am făcut o săptămână.

0: Când am crescut mare, tata m-a sfătuit să mă descurc singur. Mama nu putea să ne țină pe amândoi.
1: Nu că așa dat seama târziu că peretele îi poate fi un partener perfect.
2: De când s-a inventat fuga, n-am luat niciodată bătaie.
3: Bărbați, nu răspundeți la reproșurile soțiilor voastre. Lăsați-le să se certe singure.
1: Părinți, nu interveniți în viața tinerilor. Fiți sigur că au destul gaz pentru foc.
4: Neavând ce să facă pentru ea, până la urmă a făcut o pasiune.
5: L-au dat afară pe ușa din față, dar l-au reprimit bucuroși când a intrat pe ușa din dos cu unchiul său de mână.
0: N-am înțeles-o când mi-a spus adio, dar rămân cu tine.
6: Ce farmec ar mai avea șmecherii dacă n-ar exista fraierii?
7: Ședința lupilor s-a desfășurat sub deviza să revenim la oile noastre.
3: Când ne ceartă femeile, parcă-s făcute de aceeași mamă.
1: Dacă visezi un elefant, cineva te dușmănește. Chiar de nu știi, dușmănește-l și tu.
5: Vorbea de unul singur pentru că îi plăcea să discute cu un om.

0: Da, ce-i cu tine? Pare extenuat. Din cauza căldurii sau ești bolnav?
1: Așa, am călărit o zi întreagă.
0: Tu călare? Da. Unde? Cum?
1: Am dat probă pentru un film. Am interpretat rolul unui îmblânzitor de cai sălbatici.
0: Extraordinar, da. Extraordinar, dar nu știam că vrei să te faci actor, da. Spune-mi cum a mers.
1: Uluitor, da. Imaginează-ți, dragă, calul mă poartă în goană prin apă, prin foc, sare peste o prăpastie, mă vâră în mlaștină, intră într-un sat de indieni.
0: Oh, rol greu, de adevărat polisportiv.
1: Da. La un moment dat mă nimerește o săgeată, sunt rănit, cad, indienii sunt pe urma mea, n-am nicio șansă de salvare.
0: Da, cred și eu, și fără cal și fără dispensar.
1: Să vezi, dragă, calul pe care nu reușit să-l îmblânzesc, ce crezi că face? Vine lângă mine, mă privește cu ochi blânzi de cal, mă apucă de centură și așa încet, încet, pe ocolite, mă duce la ferma singurului medic din district.
0: De examen greu, ce mai examen greu? Și te-au angajat?
1: Au angajat.

0: Nu vă supărați, nu știți în ce direcție este Ceahlăul?
1: Dacă veniți dinspre Suceava, e pe dreapta. Dacă veniți dinspre Urziceni, e pe stânga. De unde veniți?

0: de la munte.
1: Hola, yo.
2: La mare.
3: Pe cărări de soare.

0: Excursie distractivă și muzicală proiectată de următorii turiști amatori.
1: De umor.
0: Rodica Tot, Eduard Jurist, Sorin Petrescu, George Rizescu, Tudorel Stoica, Pompiliu Comșa, Victor Alexandru.

0: aștept să plec la mare.
1: Pleci în concediu?
0: Nu, concediu mi l-am făcut la munte. La mare plec pe teren, în inspecție.
1: S-au prezentat pe terenul de joc bronzați, oxigenați și animați de veselie
2: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Dorina Lazăr, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Horia Șerdănescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălaimare, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oprina, Naila Zărescu, Mihai Stoienescu.
2: Oriunde vă aflați,
1: pe creasta unui val
2: sau pe un vârf de munte,
1: lansăm o invitație pentru fiecare.
2: Urmați-ne
3: de la munte la mare, pe cărări de sus.

Eu unul nu concep concediu fără Margareta. Nu, nu, pe nevastă mea o cheamă Marioara. Margareta e mașina, e o mașină obișnuită, obișnuită cu mine. Ne înțelegem de minune. Vreau la munte, mă duce la munte. Vreau la mare, mă duce la mare. Vreau la socri, la domnești, nu vrea Margareta. Nu v-am spus, ne înțelegem de minune. Ei bine, iată, am intrat în concediu, n-am nicio grijă. Nu-mi trebuie bilet de tren, nu-mi trebuie bilet de cazare, nu-mi trebuie cort, nu-mi trebuie umbrelă și nici relații la OJT. N-am unde să dorm, trag pe dreapta și am casa în spate, ca Melcu. Asta, adică nu că Margareta are un stil. Când se așează pe șosea, scoate suta cât ai clipi. Nu, nu, nu, adică suta am scos-o eu, că era radarul pe drum și n-am știut, vorba cântecului, n-am știut și ce am pierdut. Adică nu, vă spuneam că am intrat în concediu, mi-am încărcat mașina cu de toate, haine de schimb pentru mine, piese de schimb pentru ea și, bineînțeles, cu de-alegurii, știți? Adică Marioara, nevastă mea, când merg la drum lung, ea vorbește într-una de frică să n-adorm. Eu, păi eu nu adorm nici când vorbește pandele la care nu rezistă nici cei care stau în față. Și am plecat la munte sus, la munte, la izvor. Vai ce frumos, ce divin, ce drum parcă vedeam. În stânga braz, în dreapta stânci, în față un cui. Ce drum! Am făcut pana de cauciuc și am plecat mai departe. Mergea mașina ca unsă. Ca unsă. Aoleu, am uitat să-i ung pivoții și la drum lung. Așa că am oprit la primul serviciu și mai puțin de 2 ore eram din nou pe șosea. Eram pe șosea și făceam semne, dar niciunul nu oprea. Se grăbeau, păi sigur lor ce le păsa. Plecau în concediu. Eram pe șosea pentru că Margareta tușea și eu nu știam ce are. Eram chiar îngrijorat. I-am scus eu juglerul de la Delco, nimic. I-am curățat joja, nimic. I-am numărat bujile, erau toate. Măi să fie. Și de pornit nu pornea, dar până la urmă tot mi-a strigat unul mai milos: vezi bă că ai necat-o. A, asta era. Ca să vezi ce simplu noroc oprisem în pantă. I-am dat drumul și am ajuns în vale cu bine, dar motorul tot nu mergea. Da, și aici am avut noroc, că tot acolo era în pană și un camion. Șoferul, om priceput, a priceput aluzia mea și pentru o amendă pe care i-am plătit-o pe loc, mi-a pornit-o cât ai spune 2 poli. Unul pentru plus, unul pentru minus. Total 50, că erau oxidate bornele de la baterie. Și am pornit mai departe. A, nu, nu, nu. Când mașina merge, merge și ce drum, ce frumos, ce divin, parcă și vedeam în dreapta braz, în stânga stânci și în față o turmă de oi care păștea pe asfalt. Am avut o scurtă convorbire cu ciobanul, care nu știu ce îmi spunea și am spus și eu vreo 2 tot așa. Până la urmă s-a îndurat și mi-a făcut o potecă printre oi și am depășit și această dificultate. Și pe urmă, ce-a mai fost pe urmă? Da, da, da, pe urmă n-a mai fost nimic. Noroc că ajunsesem la Titu. Acolo mi-am petrecut concediu. Ce brazi, ce stânci, ce rostare să omor mașina, să o forțezi, să-i distrugi ferodorurile, să-i împuși platina, să-i rodezi cauciucurile, să-i fizurezi chiulaza, să-i ar siguranțele, să-i usuși condensatorii, să-i topești lagărele, să poate... Măi, și mașina are și ea dreptul la concediu, nu? Destul a tras și ea, săraca, tot anul. Din concediu m-am întors cu trenul. De la Titu nici nu e departe. Margareta a mai rămas. Săptămâna viitoare mi-au și eu o zi liberă să o aduc. Am eu pe cineva la Ciclop care nu mă lasă în pană. Apă!

0: Și în apa mării.
1: Costică?
0: De pe întreg, da, dragă.
1: Costică? Eu zic când ne întoarcem să cumpărăm vreo 20 de verzișoare și să...
0: Lasă varza, mai bine privește marea. Uite-te ce frumoase. Ce îmbinare de albastru cu alb.
1: Bine că mi-ai adus aminte de alb. Cum ne întoarcem acasă, scoatem hainele de la naftalină și le întindem pe sârmă.
0: De un colo de sârmă, profită și tu de odihnă.
1: E, cum să profit, Costică? Cum să profit dacă mă gândesc la copilași?
0: Copilașii sunt deja la facultate. Hai, nu-ți mai face griji. Bucură-te de zilele astea frumoase, de soare, de mare.
1: Păi, crezi că dacă încep ploile, mai poți ieși de balcon?
0: Ce balcon?
1: Păi, eu așa zic, dacă zugrărim în toamnă, să intrăm cu pompa și de balcon și în debarale.
0: Uite că nu vreau să știu acum nici de pompă, nici de murături, nici de debarale. Sunt în concediu.
1: Da, dar concediu trece și obligațiile rămân.
0: Sunt în concediu.
1: Unde te duci?
0: În apă. În apă să mă răcoresc, să mă arunc în valuri.
1: Ai grijă să nu răcești.
0: Ești formidabilă. Dă-i pic de poezie.
1: N-am eu poezie. Vrei să spui că frumusețile naturii mă lasă rece? Că mă gândesc la varză murată în loc să ascult murmurul meu, da? Ia așează-te lângă mine.
0: Mă duc să fac o baie.
1: Nu faci nicio baie. Cel puțin nu acum. Stai jos.
0: De ce să stau? Ca să mă bați la cap cu zugrăvicul, cu murături?
1: Da, vreau să-ți citesc o poezie.
0: O ce?
1: O poezie scrisă de mine.
0: Scrisă de tine? Hai că mă faci să râd.
1: Nu, că nu-i de râs, e lirică. Și te rog să mă ierți că am fost atât de prozaică adineori, dar am făcut-o spre binele tău și al meu.
0: Ce vrei să spui?
1: Cum vroiai să afle că ești căsătorit, blonda aceea tânără care a stat lângă noi și acum te privește galeș din apă?

0: De la mare, la munte, pe cărări mărunte.
1: Urmează amănunte.
2: Ospăta, da, mă rog, te rog, Amade, și spune-mi ce e asta în farfuria mea de supă.
3: Asta o pietricică.
2: O pietricică. Eu am venit aici să admir muntele, nu să-l mănânc. Oh.
4: După câte am observat, stați prost cu nervii.
5: De la pescuit. De la pescuit mi se trage, doctore, de la pescuit.
4: Serios?
5: De la pescuit, da.
4: După cum știu, pescuitul calmează nervii.
5: Calmează, poate, numai când ai permis, calmează nervii, pescuitul. Când ai. Dacă n-ai, asta e, n-ai.
6: E voie? Să treci, domn doctor.
7: Bună ziua, femeie. Dezbracă-te și treci pe cameraua din spate.
6: Ce să fac? Deci... Păi eu vin să mă dezbrac păcatele mele. Sau veni că sunt cu un picior în groapă.
7: Fă ce spun, că nu te pot consulta așa.
6: Să fac catolică și să mă consulți, da. De? Păi așa zic și beteagă.
7: Bine?
6: Beteagă, omul meu, atunci când s-a întâmplat să-l cunosc. Mai bine nu l-aș fi cunoscut, că de la el mi se trag toate necazurile.
7: Bine, așa o fi, dar gura vrei să o închizi puțin?
6: Adică să ta?
7: Exact. Închizi gura și dăm buletinul de identitate.
6: Uuuu, păi doar n-am venit la miliție.
7: Atunci spune repede unde locuiești să te trec în registru aici.
6: Între Linca și Petrinca, a doua casă pe dreapta, cum intri în toropații mici.
7: Deci, toropații mici, vârsta?
6: E de tine ce întrebare. Exact ca beteag atunci când m-a cunoscut, zice... Fițo, mie să-mi spui câți ani ai, să nu intru în păcate. Și eu fără minte i-am zis.
7: Vă rog, eu nu mai am și alte persoane care așteaptă.
6: Păi să aștepte ce eu n-am așteptat. Auzi, ce zici, tălică, dacă eu îți spun un secret?
7: Eu zic să-ți dai jos cu jocul ăsta și să faci numai ce spun eu, că altfel te poftesc afară din cabinet.
6: Uite ce pretenții! Adică cum vine chestia asta cu morala?
7: Nata, ești sau nu ești bolnavă?
6: Să fiu bolnavă? Păi nu vezi că veni tocmai de la toroipații mici, fără tren, fără mașină, fără căruță?
7: De ce vine la mine, femeie?
6: Păi nu ești tălică, doctor.
7: Păi sunt.
6: Foarte bine, foarte bine, hai că ne înțelegem.
7: Așa.
6: Păi, dacă tălică ești doctor,
7: așa,
6: să știi că eu sunt nevasta lui Beteagă din toroipații mici.
7: Așa.
6: Casa noastră are păreții galbeni și este pusă exact între Linca și Petrinca, adică a doua pe dreapta cum intri în toroipații
7: mici.
6: Bravo, uite că tălică ai ținere de minte. Așa. Acum, normal ar fi să mă întreb cu ce năcazuri am venit până aici, în aglomerația asta, de nu-ți poți trage nici sufletul. Și eu a trebuit să-ți răspund care sunt năcazurile, nu?
7: Exact așa.
6: Păi dacă începe așa de la început și nu mă luai așa cum m-a luat Beteagă atunci când m-a cunoscut, adică dezbracă-te și treci pe canapea. Că mă și speriai. Treceam direct la Beteagă.
7: Care Beteagă, mă, femeie?
6: Beteagă, omul meu, sau cum spun astea pe la oraș, soțul meu.
7: Așa.
6: Beteagă, sărmanul, adică omul meu nu m-a bătut niciodată. El era cu un juratul. Înjurat s-auzea la moară. Acum nu mai poate să înjure. Și îmi vine să plâng. Știi, tălică, ce înseamnă să nu mai înjure, Beteagă? Păi înjurat să mișca frunza în frasini și foiau frunzele porumbului calovite de furtună când tregea Beteagă al meu în jurătură.
7: Acum e bolnav? E bolnav acum?
6: Păi cine știe? I-am descântat de bubără, de brâncă, de ele. L-am afumat cu șiță neîncepută și cu șiță de la case de răspântii. L-am tras cu pelin și degeaba. De-aia a venit la tălică.
7: Pentru Beteagă?
6: Pentru el, sărmanul. Auzi, să nu mai poată el nici să înjure.
7: Mai femeie, mă, nata, ai pierdut timpul de pomană. De unde vrei să știu eu ce are omul dumitale dacă nu-l văd? Păi... Dacă nu este aici să-l consult, să stau de vorbă cu el. Nu cu nata care mi-ai mâncat un sfert de oră.
6: De ce te super, tălică? Știi, tălică, ce se întâmplă dacă ți se urcă sângele la cap?
7: Eu te-am luat drept o femeie bolnavă pe care trebuie să o consult eu.
6: Eu?
7: Da.
6: Păi eu n-am fost decât de 3 ori de ochiată. Că să mai fi văzut tălică la tinerețe. Că bietul Beteagă, atunci când m-a văzut, s-a ținut după mine 3 ani. Cum s-a l-a bătut, tată s-a zis că îl dezmoștenește. Dar Beteagă nu m-a iertat. Acum sărăcuțul de el, are și el nevoie de doctor. Și tălică zici că nu poți să-l ajuți cu nimic.
7: Păi cum să-l ajut, femeie, dacă nu știu ce are?
6: Nu țipați că vă spun eu. Nu aude și nu mai vorbește. În rest e bun, muncește, bea, mâncă, doarme liniștit. Dar nu aude, nu aude și nu mai vorbește. Dacă vrei, tălică, să-ți amintești ce s-o potrivi la boala lui. Știi, tălică, noi suntem oameni dintr-o mucată. Dacă e să dăm ceva, nici nu ne uităm la nimic. Dăm orice, numai să-l mai aude odată pe Beteagă cum înjură.
7: Mai femeie, înțelege că nu mai pot să explic încă o dată cum trebuie procedat. Eu trebuie să văd bolnavii, să stau de vorbă cu ei, să-i consult și numai după ce urmează tratamentul.
6: Tratament, să zice?
7: Tratament, că fără tratament nu se poate.
6: Știu că nu sunt proastă. un curcan și două doamne ginecutărie.
7: Nu, nu, nu, nu te înțeleg.
6: Ziceam și așa, pentru începutul tratamentului de. După care continuăm noi cu medicamente din port. Mă rog, tot ce doriți dumneavoastră.
5: Eu au lăs timp că nebunesc.
6: De ce copiți, domn doctor? Uite, înainte de a rămâne sur și mut, beteaga asta și-a dorit să nu mă mai audă vreodată vorbind și să nu mai fi obligat să-mi răspundă la vorbe. Exact așa este acum. Și surd și mut.
7: Bine, stai, ascultă-mă, ascultă-mă, femeie. Imediat am să ies din cabinet. Îmi cer scuze la bolnavii care așteaptă și micul meu la toripații mici.
6: Păi de ce să veniți cu mine atâta mare de drum? Mai bine îl chem eu pe beteagă înăuntru.
7: Îmi vrei să spui că omul dumitare este aici?
6: Păi ce, domn doctor, veneam eu fără pacient.
5: Păi de ce nu ai lăsat pe el să intre de aici la început să vorbesc eu?
6: Păi cum să nu-l las? De 3 săptămâni bate drumurile astea, dar n-a reușit să ajungă până la tălică. Acum, de, veni eu cu intervenția.
7: Care e intervenția, mă? Care e
6: intervenția, ce tălică te faci că nu știi? Ce? Adică eu intru, aranjez eu cu tălică consultația, aranjăm tratamentul, adică știi tălică ce tratament. Și după aia vine pacientul, e ce? Ce? S-a schimbat lumea?
7: Nu, deschid fereastra că mor aici.
6: Ferește-mă, cum o să mor când nu-l vezi pe beteagă?
7: Mor.
6: Beteagă! Măi, beteagă! Hai înăuntru că am intervenit eu și te vede domn doctor. Hai, hai repede până nu moare.
7: Oh, no.

0: Ia hai, nu stai ca până uzai, măi! Uita-ți fetișul, ia hai! Nu stai ca până uzai, hei!
1: Și la munte, și la mare,
2: luați la drum o cugetare.
3: Cine râde la urmă, râde mai bine.
2: Da, dar cine râde la început, a priceput mai repede. Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul.
4: I-am alergat după unul și tot nu l-am prins.
2: Cine se scoală de dimineață?
5: Eu m-am sculat de dimineață și am adormit în autobuz. Așa am ajuns departe.

0: Ce spui?
1: Voiam să spun că n-are suc. La ora asta chioșcul e închis. Dacă veneam mai devreme, ți-aș fi cumpărat o sticlă.
0: Simți?
1: Ce?
0: Oh, ce mireasmă fi asta.
1: Adam, loțiune pentru bărbieri.
0: Eu vorbeam de flori. Trebuie să fie pe aproape un rond cu trandafiri.
1: O fi? 300 de lei amendă? Ce nu face,
0: dragi? Dar nu ți-am cerut să-i rupi. Mă refeream la parfumul lor, la dulcea beție care ne cuprinde.
1: Beție? Da? Și la restaurant închis?
0: Probabil că la apropierea toamnei parfumul florilor e mai puternic, tocmai pentru că se pregătesc de plecare.
1: Și mătușii mei la fel. Cu cât se apropie de pensie, cu atât devine mai energică. Abia dacă mai dă bani de țigări.
0: Auzi? Ah, parcă e o privighetoare. Veniți, privighetoarea cântă și liliacul e înflorit. Cântați, nimic din ce e nobil, suav și dulce n-a murit. Știi cine a spus asta?

0: Cam caseta. Dacă vrei, ți-o aduc mâine de dimineață.
1: Eu dimineața sunt la lucru. Tu nu?
0: Ce seară minunată, ce liniște învăluită de mister.
1: Apropo de mister, tu unde lucrezi?
0: Unde? De ce strigi, dragă vraja? De ce o destram cu întrebări banale? Taci și privește acest cer care seamănă cu o față de masă brodată cu bănuți de argint.
1: Da, da, dar ziua oamenii au nevoie de bănuții din Kenzina.
0: Ești îngrozitor de prozaică. Îmi pare rău, dar va trebui să ne despărțim. Eu sunt un romantic.
1: Pleci?
0: Da. Nu cumva ai un tichet de autobuz?
1: Tichet?
0: Da.
1: Vai, dar romantici călătoresc cu gândul, cu fantezia.
0: Bine, dar locuiesc tocmai în celălalt capăt al orașului.
1: Nu-i nimic. Sper să te țină vraja.

0: Eu sunt un tânăr talentat despre care veți mai auzi.
1: Mă bucur.
0: Aș vrea să vă trimit pentru început diferite materiale. Ce vă trebuie?
1: Păi, niște catifeare, iată.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Nu vă supărați, aici e redacția emisiunii de divertisment?
3: Da.
2: Nu vă supărați. Am venit să vă cer un sfat. Știți, scriu și eu umor și ar vrea să știu dacă nu e preferabil să cultiv genul scurt.
3: Da.
2: E, da, tocmai am eu un îndoiel. Ce e mai scurt, cupletul, schița sau anecdota? Nu-i așa ca anecdota?
3: Da.
2: Ei, adevărat, dar anecdota e cel mai greu de făcut, nu?
3: Da.
2: Și pe urmă, într-o anecdotă nu poți să spui totul. Anecdota aia are uneori numai două replici care caracterizează de cele mai multe ori o situație, iar tipologia personajului rămâne pe planul 2. Pe când schița, deși e mai lungă decât anecdota, e mai completă. Personajele trăiesc, capătă contur, nu?
3: Da.
2: Unii însă preferă versurile cupletului. Poanta intră în ureche, se memorează ușor, efectul este imediat.
3: Da.
2: Și atunci, asta ce aveți de spus în legătură?
1: Eu nimic. Pe mine m-au chemat să repar birou.
4: Mă! Văsălie!
5: Ei!
4: Văsălie!
5: Ei!
4: Acasă-i fita!
5: Cine?
4: Fătuca! Acasă-i?
5: Mă marș, potaie! Abă, ți-o-i spune de-o știi care-i baiul?
4: Mă, e? Ori îi plecată?
5: Dar ce nevoie ai de?
4: Eu nu!
5: Abă, atunci cine?
4: Feciormiu!
5: Aha! Și abă, de ce n-o vin el, mă?
4: Păi, eu tot veneam în coace și mă fă pus să întreb.
5: Lenevos fecior tu, ori nu ave gură.
4: Ce lenevos, mă, că abia vine de la coasă. Iar de gură, să vezi cum întrece orchestra de la disco. Întreabă fătucele dacă nu crezi, mă.
5: N-auzi, și ți-o-i spune eu de-i fata acasă, ori nu. Iei tu drum înapoi să-i dai de veste.
4: Aș.
5: E, băi,
4: eu la tine veneam să te iau la bufet, mă, că v-a adus bere de cea faină, mă, la halbă.
5: Bă, zic cu ăștia doi prunci cum rămâni?
4: Dacă mă gândesc că s-or găsi ei de nu mă întorn. Aud că pe deal s-a pus estradă.
5: Ce s-a pus, mă?
4: Estradă.
5: Bă, că pământul gela nu-i bun de nimica, mă.
4: Estradă, mă, teatru. Nu, cu podea înăltuță de lemn, așa, și se joacă, mă, așa cum jucam noi pe vremuri la horă. Gândesc că și ai noștri s-o duce.
5: Așa, la estradă.
4: La estradă, mă.
5: Păi noi o mere la bere. Aha. Și de ne-or ține picioarele, o urca și la deal.
4: Noi,
5: da,
4: mă.
5: Silvie!
4: Noi, mă.
5: Silvie, fată, Silvie!
6: Da, tată!
5: Deci o căuta feciorului Toader. Să-i spui că ești acasă, auzit-o mai?
6: Da, da!
5: Că eu cu estrada n-am nimica și nici cu voi de înfloriți dealul ce la pustiu.
4: Nu, că hai, mă, acum putem merge la bere, hai!

0: Ei, ce ai mai făcut, colega? Te-ai întors din concediu, cum a fost?
1: A fost nemaipomenit.
0: Da?
1: Dar mă știi că sunt un pasionat al muntelui.
0: Da, și pe unde ai fost?
1: Fii atent, de la Cozmești am părăsit șoseaua la kilometru 124 plus 100. Am luat-o pe Costișe până la marcajul Cerc Roșu. Am mers așa vreo două ceasuri până am ajuns la indicatorul galben. Da. De acolo am urcat pe marcajul două dungi albaste, trei
0: așa.
1: Ore. Da, eu am făcut numai două, că am luat-o pe scurtătură.
0: Așa.
1: Am mers o porțiune pe brână până la pădure. Aici au două poteci. Una marcată, una nemarcată. Ultima parte am urcat la coardă.
0: Foarte frumos, foarte frumos.
1: Da.
0: Și Ceahlăul l-ai văzut?
1: Ceahlăul? Nu l-am observat.

0: Ionele? Ionele, ce faci, dragă, dormi pe plajă?
1: Și dacă aș dormi, aș putea să-ți spun da?
0: Ionele, tu știi la ce mă gândeam eu acum?
1: La masa de prânz.
0: Nu fi prânzaic, asta prozaic. Mă gândeam că în această ultimă zi din concediul nostru pe care îl petrecem aici, la mare, ar trebui să facem ceva așa, ceva deosebit.
1: Atunci taci.
0: Ah, cât de insensibil poți să fii.
1: Te obișnuiești.
0: Am de gând să fac ceva ca să ne rămână definitiv în minte această zi.
1: Mi-o să-mi rămână.
0: Cât de neînțelegător poți fi. Hai, Ionele, iubițel, chiar nu-ți trece nimic prin cap?
1: Ba da, așa un zumzet neplăcut. Tot vor și nu-ți mai...
0: Oare când vom mai auzi valurile acestea?
1: Când ai să te mai oprești puțin din vorbit.
0: Și soarele acesta puternic.
1: Ai, eram sigur. Exploziile aia solare, asta e. De ce nu-ți pui tu, scumpii, o pălărioară, ceva pe...
0: Cât de lipsă de romantism. Dar să știi că eu vreau totuși să fac ceva deosebit. De pildă să-mi cumpăr ceva.
1: Și asta numești tu ceva deosebit?
0: La ce vrei să insinuezi? Ce mi-am cumpărat mai mult de când sunt aici decât 4 rochițe, un voalat, 3 costume de baie, 2 perechi de sandale, 3 ochelari de soare, o poșetă, 4 fanuri și 5 pălării.
1: Ai uitat-o pe sacră?
0: Pardon, pe mama nu am cumpărat-o de la bazar.
1: Te cred, nu ți-aș fi dat eu bani.
0: E, hai, Ionele, nu ai nicio idee.
1: Ba da, să plecăm acasă. N-am făcut asta nicio zi din concediu.
0: Hai, uite, hai să ne batem cu scoici.
1: Nu vrei mai bine să ne batem cu pietre? Poate te nimeresc și...
0: Ai, Ionele, sau să ne stropim cu găletușele?
1: Sau să mergi la medic?
0: Cât poți să fii de lipsit de originalitate?
1: Bine, bine. Uite, hai să notăm până dincolo de geamandură. E un lucru deosebit.
0: Nana, eu nu știu să not.
1: Păi tocmai de-aia. Ce-i?
0: Am găsit. Să ne închipuim nu că ar fi ultima zi de concediu, ci chiar ultima zi pe care o petrecem împreună.
1: Atunci... fac tot ce vrei tu, scumpica mea.
0: Ionele, e ultima zi din concediu, înțelegi?
1: Asta înțeleg, ce nu înțeleg este de ce simt nevoia să-mi iau eu un concediu.
0: E, hai să alergăm pe plajă, ca doi tineri îndrăgostiți.
1: Eu, de altfel, mai am puțin și chiar încep să te alerg.
0: Să ne plimbăm ca doi copii nebuni, pe nisip, prin vadurile spumoasele mării, printre razele soarelui.
1: Da.
0: Chiar vrei?
1: Da, ca doi copii nebuni și să dăm un anunț la radio, vacanța, pierdut copil, și poate te găsește tăticuțul și mămicuța ta și te tot...
0: Vom da un anunț, asta este, vom spune, oameni, dragii noștri oameni, dragii noștri semeni, noi, familia Ionescu, petrecem ultima zi de concediu pe Mitolan. De mâine rămâneți cu bine, oameni!
1: Nu, că se plângă toți, de ce se îndurerăm?
0: Și atunci ce-am putea face?
1: Păi, tu, de pildă, ia tu vaporașul și du-te, fata moșului!
0: Nu, ce vaporaș? Mai bine facem surfing.
1: Ce să facem?
0: Să știu și eu că e ultima zi. Surfing, ăla cu scândura.
1: Nu vrei să facem ăla cu lingura? Că e ora mesei.
0: Sau schi nautic.
1: Mai bine patinaj.
0: Ah, ce poate fi mai trist ca ultima zi de concediu?
1: Prima zi de serviciu.
0: Ei, nu, că cu tine nu se poate înțelege omul.
1: Deci tu acela.
0: Măcar cântăm ceva.
1: Ce să fac?
0: Să-mi cânt ceva. Dar trist. Hai, Ionele, măcar atât.
1: Iubito, să te arunc asta, iubito, să ne aruncăm în mare.

0: De la mare la munte,
1: secvențe cu multe amănunte. Ai, asta-i Marea Neagră?
2: Nu știu, că eu sunt de la râmnic cu vâlcea.
1: Și cum îți spun, dragă, pe toată plaja nu erau decât două femei frumoase.
3: Și a doua cine era?
4: Așa, băieți, hai, băieți, toți lângă copacul acela. Să vă fotografiez, să avem o ultima amintire din excursie. Atenție, așa, strângeți-vă să încăpeți în cadru. Dar tu care ești acela din spate? Ăla soli cu blană pe el, apropie-te.
5: Aoleu, ursul!
1: Stimați ascultători, aici se sfârșește itinerariul nostru estival care ne-a purtat. Soare, soare, soare. De la munte.

0: excursie distractivă și muzicală proiectată de următorii turiști amatori.
1: De umor.
0: Rodica Tot, Eduard Jurist, Sorin Petrescu, George Rizescu, Tudorel Stoica, Pompiliu Comșa, Victor Alexandru.

0: Aștept să plec la mare.
1: Pleci în concediu?
0: Nu, concediu mi l-am făcut la munte. La mare plec pe teren, în inspecție.
1: S-au prezentat pe terenul de joc bronzați, oxigenați și animați de veselie
2: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Dorina Lazăr, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, împreună cu
1: Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Horia Șerbănescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălaimare, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oprina, Naila Zărescu, Mihai Stoienescu.
3: Un sfat amical pe unde?
1: De la mare la munte?
3: Oriunde.
1: Necesar, util, fără egal?
3: Vă este
1: ghidul muzical.
3: Actual
1: Ion Barta.
4: Hei, tinere!
3: Da.
4: În drumeție nu se merge alergând.
3: Asta o știu și eu, dar cel din urma mea nu vrea să înțeleagă acest lucru.
4: E, și cine este, mă rog?

0: reținute foarte natural de regizorul nostru tehnico-muzical,
1: Florin Ionescu.
0: Stimați turiști! Vă rog, stimați turiști! Alo! Dacă o să faceți puțină liniște, o să auziți zgomotul asurzitor al cascadei! Responsabil cu liniștea în mijlocul studioului, redactorul
1: Manole Pavel Dan.
0: La închiderea ediției, o veste mare.
2: La munte și la mare
3: e senin și numai soare.
4: Lăsați, știm noi că e făcută în studio.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Clubul?
2: Clubul?
3: Ce a zis, dragă?
2: A zis clubul. Umoriștilor!
4: Combate stresul garantat!

0: Nu merge, dragă, nu merge, frate, nu, nici asta nu-i bună, nu vrei să mă înțelegi?
1: Dar mai am una.
0: Nici asta nu merge.
1: Dar vă rog ce puțin să o ascultați.
0: Bine, fie, hai, spune odată.
2: Draga mea, ce m-a impresionat cel mai mult la căsătoria ta a fost felul cum a plâns sora ta.
3: Da, e atât de sensibilă. De câte ori mă mărit, începe să plâng.
0: Ei, poftim, asta e glumă? E cum o să pun în scenariu așa ceva? Nu merge.
4: Dar e o glumă destul de...
0: Nu-i deloc destul de și ce dacă a plâns soarța? Ce? Poate suferă cu ochii sau, mă rog, urmează vreun tratament, ceva.
4: Păi...
0: Niciun, da, păi, vezi, la asta nu te-ai gândit.
1: Da, da, da, dacă o travestim puțin, ce ziceți, ar merge?
0: Să o trave...
1: Da.
0: Poate doar așa, ia dă-o încoace să o revizuiesc eu. Impresionant, da, sora ta... Așa, ia să vedem acum ce a ieșit.
2: Draga mea, ce m-a impresionat cel mai mult la căsătoria ta a fost felul cum a plâns sora ta.
3: Da, e atât de sensibilă. De câte ori m-a mărit, îi intră ceva în ochi.
0: Excelentă, grozavă, e așa, da, dragă, are introducere, conținut și finalitate oftalmologică.
5: Da, se și râde.
0: Se și râde, asta glumă, nu? Și pe deasupra apare și ca nouă, nu? Vorba aia, acum o putem semna și noi, băi, doar e...
6: Ia.
3: Umor în...
1: Travesti.

0: magnetofon în perfectă stare, înaltă fidelitate, boxe amplificator benzi înregistrate, muzică modernă. Mai este un anunț și la fereastra vecină.
1: Și ce scrie?
0: Scrie URA!
2: Magnetofoane, amplificatoare și alte travestiuri tehnico-regizorale.
3: Romeo Chelar.
4: E adevărat că vrei să te lansezi într-o afacere?
5: A, sigur că da. Deschid un birou matrimonial.
4: Și de ce capital dispui?
5: Am 7 fiice.
2: Capital muzical internațional pus la dispoziție cu generozitate de...
3: Ion Barta.
0: Hai mă, Fane, că ai întârziat pe jumătate de oră, o să pierdem meciul.
6: Te rog să mă ierți. Dar ce
0: da, da, ce-i cu travestiul ăsta pe tine? Echipat de vânătoare cu pușcă, gloanțe și namil asta de cățel?
6: Aolea. Dacă ai ști ce trebuie să inventez ca soția mea să mă lase să ies duminica din casă...

0: trageți în regizor. Doar nu s-a terminat emisiunea.
1: S-a travestit în regizor.
2: Până găsim unul autentic.
1: Redactorul
2: Manole Pavel Dan.
3: Jocul și copilării, pante suple, glumevi. Le înțelege cine poate că sunt vechi, dar noi spate. Jocul și copilării, vi le dăm în

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aș vrea o sticluță de colonie.
1: De care? De violete sau de lăcrămioare?
0: N-are importanță, pentru cineva care are guturai.
2: Noroc! Iar guturai. Ce naiba, domnilor, niciunul dintre dumneavoastră nu suferă de reumatism. Trebuie să fac prognoza.

0: Travestiu un model, de a spune în alt fel orice lucru care pare că nu are asemănare.
1: Mamă, e bine ca un băiat chiar de la prima întâlnire să-mi ceară un lucru foarte precis?
2: Vai de mine, fetița mea, și ce-a vrut de la tine?
1: Mi-a cerut să-i fac problema la matematică.
3: Liniște, liniște, vă rog, atenție și...
4: Vine primăvara, se așteaptă toată țara, floricele petre.
3: Nu înțeleg, de ce l-ați înscris pe fiul dumneavoastră la școala de muzică? Doar știți că nu aude bine.
2: Bine, de eu l-am trimis acolo să cânte, nu să asculte.

0: Povesticu!
1: Nebunii! Ah, sunt în stare să mă îndrăgostesc nebunește de mantoul acela de la Eva.
0: Asta nu-ți permit, draga mea. Știi că sunt de gelos.
2: Gata, m-am hotărât să-i cumpăr nevestei o mașină de spălat vase.
3: Păi cum, soția ta nu te ajută la spălatul vaselor? Iubita mea,
1: da.
3: Pentru tine sunt gata să fac orice nebunie.
1: Da? Atunci dovedește.
3: Bine, draga mea, uite, am să te iau de nevastă.

0: Iubirile unui bărbat. La 5 ani.
1: Când o să fiu mare, vreau să mă însor cu mama.
0: La 15 ani.
2: Dacă vrei să nu te mai trag de păr, hai cu mine la film.
0: La 16 ani.
2: În mintea mea am dezbrăcat-o de 10 ori. Ar fi timpul să o mai schimb.
0: La 17 ani.
2: Și dacă află domnul, soțul dumneavoastră?
0: La 18 ani.
2: Tu ești făcută dintotdeauna pentru mine. Ești corpul care hrănește pâinea. Ești apa curată în noaptea cea mai neagră.
0: Hei, la 20 de ani.
2: Ce vreți, dragă, de la mine? Vă iubesc pe amândouă.
0: La 21 de ani.
2: Asta-i bafta mea. Numai atâta știi să faci?
0: La 22 de ani.
2: Nu ești ca celelalte.
0: La 23 de ani.
2: Într-adevăr, nu ești ca toate celelalte.
0: La 28 de ani.
3: Chestia formidabilă la tine e tăcerea. Apropo, nu divorțez?
0: La 30 de ani.
2: Dacă ții neapărat, putem să ne căsătorim.
0: La 32 de ani.
3: Dacă e fată, să-i pui numele tău.
0: La 37 de ani.
2: Îți jur, draga mea, am întâlnit-o absolut întâmplător. N-am băut decât o cafea la bar, dacă-ți spun eu.
0: La 40 de ani.
3: Acum trebuie să te las, scumpă, dacă nu iese scandal acasă.
0: La 45 de ani.
2: Tânărul cu care m-am întâlnit pe scară pare să fie și de la noi, dar poate mă înșel.
0: La 50 de ani.
2: Ia spune, păpușo, mă iei drept o armă cu repetiție?
0: La 55 de ani.
2: Am nevoie de cineva cu care să pot vorbi și eu, care să mă asculte, de căldură umană. Ce mai?
0: La 58 de ani.
2: Nimic nu e ca un cămin liniștit cu o femeiușcă mămoasă care să-ți pregătească baia.
0: La 62 de ani.
2: Nu și nu, nu vreau să aud nimic. 40 de ani nu înseamnă o diferență de vârstă. Vreau să fiu fericit. Am dreptul. Divorțez și ne căsătorim.
0: La 63 de ani.
2: Poți să mă ierți? Primește-mă înapoi dacă mă poți iubi ca înainte.
0: La 70 de ani.
2: Fii fără grijă, copila mea. Dacă ești cu minte, îți cumpăr mantoul ăla superb de blană.
0: La 80 de ani.
4: Domnișoare, domnișoare, aș vrea să-mi puneți întotdeauna numai dumneavoastră

Dar viața e o scară ce merge în sus și în jos. Omul vrea să urce spre bine, spre frumos. Viața e o scară rulantă, vrei, nu vrei. Suie și coboară cum e rostul ei. Pe aceeași treaptă ne întâlnim ades, dar ne

0: Anișoara, draga mea, da, draga. Am aflat ceva foarte interesant despre soțul tău.
1: Serios? Spune-mi repede, atât de mult îmi doresc o haină de blană?

0: să-i înțeleg pe bărbați. Suntem căsătoriți doar de un an. Știi, de acesta 6 luni am fost cu Sebastian în concediu munți. Soțul meu e un supărăcios. Ba mai mult, am aflat că înaintează divorțul.
1: Un moment, draga mea, dar pe soțul tău nu-l cheamă Sebastian.
0: Ai dreptate. De fapt, asta e ceea ce îl supără.
2: Domnule judecător,
3: liniște, liniște, vă rog. Liniște. Apărarea are cuvântul.
2: Domnule președinte și onorată instanță, puteți să-l condamnați pe inculpat la cât vreți. Astăzi nu sunt deloc în formă.
4: Onorat tribunal, subsemnatul în original Preporcescu pe pârât de obicei, dar acum cu domiciliul în alt sector de 75 de ani, sector 3, prin prezenta vă aduc la cunoștință că în luna iulie, ziua 14, ora 15 fix, am fost înșelat de următoarele persoane, mai ales pe rând de fiecare. Doamna Nicolau, cu soțul său, prima șomeră, iar el mai ales pensionar, și cu concursul lui Mariana, prietena sa proprietară de autoturism cu care se ajută la transport, am fost înșelat de aceștia cu 12.900 lei cifre și litere, cu următoarele persoane ce au participat la această operă, mai ales parțial. Cum spuneam, Nicolau pensionar, Mariana șomeră, Jeni Popescu de la fabrica de biscuiți, o altă doamnă prietenă cu care călătorește la Focșani, Madame Pasacovici, care insistă să mă încurce pe mine și pe care am respins-o. Adresele lor le cunoaște familia proprietară de mașină și autoarea care înlesnește transportul și care a jucat și joacă rolul principal al doamnei Nicolau, care pe toate cărările se spune de către dânsa căci trăiește din mila diferitelor. Așa, mai există o așa zisă nepoată, Nicoleta, ce lucrează văduvă de 30 de ani, și fratele ei de asemenea. Aceștia au o mașină cu care se transportă în comuna lor natală cu doamna Nicolau, unde au și pe mama lor directoare. Mai precizez că familia, după ce își rezolvă intențiile împreună cu Marioana, suscitata proprietară de mașină, se dispensează cu victima înșelată, bătrâni pe care îi găsește în diverse cimitire, mai ales și invitându-i la ea acasă cu toate manevrele posibile împreună cu cei de sus, solicită bani, împrumuturi, care conform legii este un fapt penal. Rog față de cele de mai sus, ca instanța să cerceteze cu amănunțime cazul meu și chiar prin constrângerea familiei Nicolau, care m-au escrocat și înșelat profitând de vârstă. Totodată, la început, această familie, manifestând o milă suspicioasă față de mine, ajutându-mă la cumpărături și spălat rufe în timp ce eu eram bolnav cu picioarele, având tetanos, ca pe urmă să-mi oprească lucrurile personale și înșelătoria cu banii menționați mai sus, ceruți sub pretext și promisiune de chitanță în scris. Dar la timpul când eu am observat o comportare oarecum necorespunzătoare la telefon, am cerut insistent să vină și să facem legalizarea și bunurile oprite. Doamna Nicolau atunci mi-a răspuns că eu i-am dat banii și a început să mă insulte cu tot felul de cuvinte jignitoare și insultătoare și pe soțul său, chemat la telefon. Acesta de asemenea m-a înjurat și s-a exprimat că a fost un bou, că nu m-a omorât în casa lui, că nu răspundea. Vedeți ce, care va să zică oameni, s-a făcut noua societate cu ciorapii cârpiți, că a zis că-mi face și focul, dar n-am mai venit iarna. Țin să menționez că această familie se ocupă cu bișniță, cu salam, unt, păsări și măsline în cantități destul de mari și pe care le aduce la Focșani, unde le materializează și la lehliu gară. Încă o dată, rog onorată mai ales pe dumneavoastră ca președinte, să se cerceteze cazul meu și să se constrângă familia Nicolau chiar și cu forța să-mi restituie banii și bunurile poprite, că eu nu le-am împrumutat gratis. Vreau și dobânda. Cu mulțumiri aștept răspunsul favorabil în lipsă. S.S. indecifrabil Preporcescu

0: covor. N-am așteptat niciun moment și acestui huligan i-am intentat proces urgent că bate un Oltean.
1: Hai,

0: și la re...
1: La revedere?
0: Nu, la recurs.
2: Auzi, dragă, azi dimineață puteam să-mi cumpăr o Toyota.
3: O Toyota, da. Cu... Pă, și de ce n-ai cumpărat-o?
2: Păi n-a vrut proprietarul.
4: Bade, dragă, a dumitale este gâsca aceasta?
5: Nu, domne dragă, n-am avut niciodată gâști atât de platei.

0: Travesti cu sonerii?
1: De telefon.
2: Confidențe.
0: Auzi, dragă, ce mi-a spus Mimica aflat de la Betuța, ci că a auzit-o pe Popească când i-a fi spus lui Tănțica de niște...
2: Insistențe.
3: Alo, alo.
2: Insolențe.
3: Ia uite și la asta, și ce dacă am greșit numărul? Dai telefon să răspund și la ora 2 noaptea. Ete!
2: Inocențe.
4: Tăticule, eu când mă fac male, vreau să fiu telefon.
2: Mii de vorbe trec prin spațiu neîncetat. Evidente indolențe.
5: Ei, ho, ho, ai răbdare. Vezi doar că-mi fac unghiile.
2: Și aparente elogvențe rătăcesc pe circuitul saturat.
3: Oh, gata, gata, nu mai pot. M-am săturat.
2: Ah, ce? Pătimaș, iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
6: Alo? Alo, dumneavoastră aveți numărul acesta?
7: Da, mă rog, da, pentru ce întrebați?
6: Pentru puțin.
2: Astăzi este stăpân pe timpul nostru și are un loc de cinste în casă, face cum s-ar zice. Parte din blazon.
1: Maria sa, telefonul.
2: Cum orice alo deschide un prilej de vorbă.
3: Alo? Ce mai faci, Costică?
7: Nu sunt Costică, ați greșit.
3: Și dacă am greșit numărul, ce te bași pe fir?
2: Toți ne inventăm un alo cât mai personal.
0: Alo? Alo?
3: Alo!
2: Un alo înseamnă multe.
8: Alo, Georgescu să vină imediat la domnul director.
2: Deși conform împrejurării se transformă totdeauna magistral.
4: Alo? Domnul Costică? Am auzit că v-au venit locurile pentru Mamaia.
2: Un alo de verișoară are o nuanță strict polară când remarcă de colegi că-i ascultat.
9: Alo? Dacă sunteți amabilă, aș vrea să vorbesc cu anișoara. Sunt o verișoară din provincie.
2: Și un alo de secretar e suav din calafară. Ori de câte ori un șef l-a aparat.
4: Da? Imediat, numai să-l întreb pe domnul director dacă e aici.
2: Veșnic

0: Ei, firar să fie, iar e ocupat.
1: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon. Alo?
2: Alo? Aș dori să-ți spun totul despre mine. Te rog, ascultă-mă.

0: Alo?
1: Alo?
0: Mișule dragă,
1: da.
0: Te-am sunat că nu știu ce să-i ofer soției mele de ziua ei.
1: De ce nu o întreb?
0: Păi chiar atâția bani nu am.
2: Ce vrei să-ți dăruiesc de ziua ta?
3: O armă.
2: Dar nu ești nebun. Niciodată nu voi cumpăra așa ceva.
3: Dacă eu asta îmi doream.
2: Am spus nu, nu. Cine comandă în casa asta?
3: Tu, bineînțeles. Însă dacă aș avea o armă...

0: Travesticu
1: Doctorii.
2: Doamna farmacistă.
1: Da, vă rog.
2: Aveți B12?
1: Nu, dar vă pot da două de B6. Și când să mai vin la dumneavoastră, domnule psihiatru?
0: Nu, vă rog să nu mai veniți. Din suflet, vă rog. Problemele dumneavoastră mă traumatizează.

0: Hopa, hopa, stop, ajunge!
1: De ce, maestre, de ce? Gluma e foarte bună.
0: O fie foarte bună, dar nu mai putem folosi, dragă. Ascultătorii au auzit-o de cel puțin 30 de ori. Așa că gata cu atât. Ia.
2: Umor în?
1: Travesti.
3: Glume vechi în
2: interpretări noi,
3: propuse de un grup revoluționar de autori care preferă să rămână anonim. Și totuși să-i deconspirăm pe
2: Teodor Popescu, Manole Pavel Dan. S-au travestit în actori.
4: Ia te uită ce bine le stă.
3: Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.

0: e. Na, ia vezi ce scrie.
1: Unde?
0: Pe fereastră, e un anunț, n-am ochelarii la mine.
1: Da. Ia să, stai. Scrie: vând magnetofon în perfectă stare, înaltă fidelitate, boxe amplificator, benzi înregistrate, muzică modernă. Mai este un anunț la fereastră vecină.
0: Și ce scrie?
1: Scrie: ura!
2: Magnetofoane, amplificatoare și alte travestiuri tehnico-regizorale.
3: Romeo Chelaru.
4: E adevărat că vrei să te lansezi într-o afacere?
5: Sigur că da. Deschid un birou matrimonial.
4: Și de ce capital dispui?
5: Am 7 fiice.
2: Capital muzical internațional pus la dispoziție cu generozitate de
3: Ion Barta.
6: Hai mă, Fane, că ai întârziat o jumătate de oră, o să pierdem meșul.
7: Te rog să mă ierți. Dar ce da,
6: ce-i cu travestiul ăsta pe tine? Echipat de vânătoare cu pușcă, gloanțe și namila asta de cățel?
7: Aolea! Dacă ai ști ce trebuie să inventez ca soția mea să mă lase să ies duminica din casă...

0: trageți în regizor. Doar nu s-a terminat emisiunea.
1: S-a travestit în regizor.
2: Până găsim unul autentic.
1: Redactorul
2: Manole Pavel Dan.
3: Ia spune, a ascultat ultima mea emisiune?
4: Da, seamănă cu sabia lui Napoleon.
3: Serios? N-am știut. Și cum arăta sabia asta lui Napoleon?
4: Lungă și plată.

0: Nu merge, dragă, nu merge, frate, nu, nici asta nu-i bună, nu vrei să mă înțelegi?
1: Dar mai am una.
0: Nici asta nu merge.
1: Dar vă rog ce puțin să o ascultați.
0: Bine, fie, hai, spune odată.
2: Draga mea, ce m-a impresionat cel mai mult la căsătoria ta a fost felul cum a plâns sora ta.
3: Da, e atât de sensibilă. De câte ori m-a mărit, începe să plângă.
0: Ei, poftim, asta e glumă? E cum o să pun în scenariu așa ceva? Nu merge.
4: Dar e o glumă destul de...
0: Nu-i deloc destul de și ce dacă a plâns soarța? Ce? Poate suferă cu ochii sau, mă rog, urmează vreun tratament, ceva.
4: Păi...
0: Păi, vezi, la asta nu te-ai gândit.
4: Da, dacă o travestim puțin, ce ziceți? Ar merge?
0: Să o travestim... Da. Poate doar așa. Ia, dă-o încoace să o revizuiesc eu. Impresionant, da. Sora ta... Așa? Ia să vedem acum ce a ieșit.
2: Draga mea, ce m-a impresionat cel mai mult la căsătoria ta a fost felul cum a plâns sora ta.
3: Da, e atât de sensibilă. De câte ori m-a mărit, îi intră ceva în ochi.
0: Excelentă, grozavă, e așa, da, dragă, are introducere, conținut și finalitate oftalmologică.
5: Da, se și râde.
0: Se și râde, asta glumă, nu? Și pe deasupra apare și ca nou, nu? Vorba aia, acum o putem semna și noi, băi, doar e... Ia.
6: Umor în...
1: Travesti.
7: Glume vechi în
3: interpretări noi,
7: propuse de un grup revoluționar de autori care preferă să rămână anonimi
1: deocamdată.
3: Au travestit în actori.
8: Ia te uită ce bine le stă.
7: Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Mihai Mălaimare, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.

0: Mitică,
1: da.
0: De ce nu vii odată în vizită și cu nevasta la noi? Uite, sâmbătă dăm o petrecere.
1: De ce să vin cu ea? Voi nu mi-ați făcut niciun rău.
2: E, frumoasă petrecere organizată, Ionești.
3: Da, da, foarte frumoasă.
2: Noroc, noroc.
3: Mulțumesc, deci m-a tras un algo.
2: Îmi pare bine, Popescu.
3: Nu, de pastila asta n-am auzit.
2: Nu e pastila.

0: Cum? Nu sunt roșu în obraz?
1: Un pic.
0: Sunt roșu limba. Limba, o simt așa mai... Vreți să vedeți? Ia uite.
2: Nu, n-are nimic. E roșu bombon.
0: Limba, e bine. Știți, mai bine îmi pun termometru și mă liniștesc.
2: Aveți un termometru?
0: Bun, două. Că dacă se strică unul, celălalt mi-e.
2: Sigur.
0: Acoperiți-mă, domnule, vă rog, un pic să nu mă tragă curentul.
2: Da.
0: Da, mulțumesc.
2: Nu-l serviți?
0: Termometru?
2: Nu, purcelul, e de lapte. Dacă nu-l serviți dumneavoastră, aș încerca eu.
0: Da, știu și eu, e indigest, am să le iau cu Foladon.
2: Totuși, cu furculița n-ar fi mai recomandabil?
0: Nu, și cu Foladon.
2: Da?
0: O pastilă înainte, știți, anulează durerile și după...
2: Și tot Foladon?
0: Nu, un pangastrin. Face un bandaj și stomacul poate digera fără dureri.
2: Da.
0: După ce bolul alimentar pătrunde în colon, iau un Mexafor și rezolv colita, știți?
2: Și mai departe?
0: 36.
2: De pastile?
0: Nu, cu 5. 36 cu 5, n-am temperatură.
2: Sunteți medic?
0: Nu.
2: Farmacist?
0: Nu, nici.
2: Dar totuși, aveți cunoștințe vaste despre profilaxie, despre... Mi-a rămas arma. Despre medicamente. Urinichii, cum stați?
0: Hai, păzesc!
2: Da?
0: Căciulata, ceai de cos de cireșe, Rova Timex, serviți câteva picături?
2: Da, nu e cazul. Cu sarmale, cum vă împăcați?
0: De minune! Dar după două pastile de bicarbonat...
2: Dacă sunteți amabili și n-aveți nimic împotrivă,
0: da,
2: aș servi măcar două.
0: Vă rog!
2: Și un pic de varză.
0: Varză?
2: Da, risc și eu câteva arsuri acolo, dar noroc că am disprețat aici lângă mine. Ce părere ai, domnule Algo?
0: Gogu. Da, mă rog, se vește, dar să știți, pe răspunderea dumneavoastră, varza e curată o travă.
2: Două sarmale acolo.
0: Stați, ia luați un pangastrin.
2: Mai bine mămăliguță.
0: Fără Mexaform.
2: Ușpriți, așa, ai noroc.
0: Eu aș vrea să vă rog ceva.
2: Ce să mă rogi?
0: Dar nu vă supărați.
2: Nu, ce să mă supăr, frate, cu atâtea bunătăți în fața mea. Eu să mă... Da, spune, tată.
0: Da, uite, ne-ați vrea. Știți, eu vă dau două pastile de gastrosedol, trei de napoton și un rovitrat vă dau. Iar noastră, dați-mi, vă rog, două sărmăluțe, vă rog, dați.
2: Ei, nu se poate.
0: Da, nu, bine, măcar una, vă rog, măcar.
2: Bine, da.
0: Uite, eu vă mai dau și două pastile de meclofenoxat. Hai, vă rog, nu pot mai mult, da, că v-aș
2: da. Da, bine, fratele meu, sigur. Ia toate sărmăluțele, ți le dau cu dragă inimă. Și păstrează și toate fenopanga mexapeladonurile. Nu se știe, nu? Poate să mai vrei să mergi pe la vreo petrecere, nu? Să te mai distrezi.

0: După socotelele mele, vom fi 6 miliarde.
1: Crezi că ți-aș desfința calculele dacă te-aș anunța că vei fi tată?
2: Sora, nu știi, soția mea a născut.
3: Da, dar vă rog să fiți tare, da. Copilul seamănă cu dumneavoastră.

0: alo?
1: Și un alo de secretar e suav din calafar, ori de câte ori un șef l-a apărat.
2: O secretară perfectă trebuie să fie ca un orologiu în stare de funcționare, adică să fie punctuală. Să semene și cu un mel pentru a fi prudentă și a avea calitatea de a se retrage în sine. Să fie ca și un ecou pentru a răspunde întotdeauna când este întrebată. Dar o secretară ideală nu trebuie să fie ca orologiu, adică să vorbească atât de tare încât să fie auzită de toată instituția. Ea nu trebuie să fie ca melcul, adică să-și rezolve corespondența tot atât de rapid. Ea nu trebuie să fie ca ecoul, adică să aibă întotdeauna ultimul cuvânt. Părerea noastră este că o secretară fără cusur este aceea care se sacrifică pe sine. Este aceea care în primul rând și în al doilea și în ultimul rând, mă rog, își înfrânează nervii folosind ceaiul calmant de flori de tei, Tilia tomentosa. O secretară perfectă știe că datorită acestei plante medicinale miraculoase și parfumate, maladiile și proveniența nervoasă sunt suprimate total. Detalii de folosire în interiorul pachetului.

0: draga mea, ce inel frumos am primit de la Mircea.
1: Aha, este foarte frumos, îl știu, dar mie mi-era prea larg.
0: Dragul meu, nu mai pot purta inelul de la tine. Iubesc pe altcineva.
2: Ne? Și cine e individul pe care îl iubești?
0: Vai de mine, ce vrei să-i faci?
2: Eu? Nimic. Vreau doar să-i vând inelul.
3: Meștere, aș vrea totuși să scriu ceva pe inel.
4: Deci înțeleg că doriți să gravezi pe inel numele logodnicei.
3: Da, da, dar nu prea adânc.

0: pălăria mea?
1: Da, da, eu aș purta-o altfel.
0: Cum?
1: În cutie.
2: Ei, ce zici, draga mea? Îți place noua mea pălărie?
0: Sigur că îmi place, doar știi că am simțul umorului.
3: Cum îți place noua mea pălărie?
2: Enorm! Îți acoperă fața complet.

0: Vă spun precis, nu!
1: Trenul cu care sosește soția dumneavoastră are întârziere de aproape o oră.
2: Nici n-aș fi crezut că ajunge ea la oră fixă.
3: Umor în travestii
4: cu calcule la zi.
3: Calculul probabilităților
4: rezolvate de Murphy.

0: dacă nu se poate întâmpla nimic rău, se întâmplă.
1: După ce lucrurile au mers din rău în rău, ciclul se va repeta.
2: Nimic nu este atât de rău încât să nu devină și mai rău.
3: Șansa bate la ușă în momentul cel mai puțin potrivit.
4: Când ai nevoie să bați în lemn, constați că lumea este compusă din vinilin și aluminiu.
5: Când cauți ceva, îl găsești în ultimul loc în care te aștepți să-l găsești.
6: Optimistul crede că trăim în cea mai bună lume posibilă.
7: Cu cât stai mai mult la o coadă, cu atât este mai mare posibilitatea să stai la o coadă greșită.
1: Ori de câte ori stai unghiile, vei avea nevoie de ele cu o jumătate de oră mai târziu.
0: Momentul în care te relaxezi este singura dată când intră șeful în birou.
7: Nu trebuie niciodată să-ți lași superiorul să vadă că ești mai bun decât el.
4: În orice birocrație, hârțogăria crește cu cât petreci din ce în ce mai mult timp, raportând realizări din ce în ce mai puține. Și ajunge la stabilitate când petreci tot timpul raportând despre nimic.
5: Orice muncă merită să fie făcută ieri.
8: Lucrurile simple sunt amânate pentru că există întotdeauna timp pentru a le face mai târziu.
2: Cel mai potrivit moment pentru a amâna ce nu vrei să faci este prezentul.

0: Travesticu.
1: Întârziere.
2: Auzi, tu ce-i spui soției când vii târziu acasă?
3: Eu îi spun politicos numai bună iubito. Restul spune ea.
1: Întotdeauna născocești câte o scuză când vii târziu acasă. Acum, acum ce-ai mai inventat?
3: Nimic.
1: E bravo! Și tu vrei să o crezi și pe asta?
3: Auzi, dragă, și la urmă urmii mă întorc acasă când vreau eu.
1: Da, dar nici un minut mai târziu.

0: place rochia mea cea nouă?
1: Știi ce, dragă, nu vreau să ne certăm, așa că mă grăbesc.
2: Ospătar?
3: Da, vă rog.
2: Aveți o mâncare rece?
3: N-avem, dar comandați una caldă, că până o aduc eu se răcește.
4: Ospătar?
3: Da, vă rog.
4: Friptura e rece și vinul cald. În fiecare zi e la fel.
3: Ce să facem, stimate client? Suntem un restaurant cu tradiție.

0: Și, cum spuneam, m-am întâlnit cu Gică.
1: Cum arată?
0: A, neschimbat.
1: Ar merge un cașcaval.
0: S-a însurat.
2: Iar și o țiculiță.
0: Dar are și un băiețel de 4 ani.
2: Bravo. Da. Cum trece timpul. Da. Dar de ce nu vine?
0: Gică?
2: Nu, drag, ospătarul. Au trecut 10 minute.
0: Uite la masa aia, dacă stă de vorbă cu un client.
2: Ospătar!
0: Nu te-a auzit.
2: Deci, Gică este tată.
0: Da, ți-e foame?
2: De lup sălbatic.
0: Și mie?
2: Ce luăm?
0: Poate o ciorbă de burtă, a?
2: La ora asta aș lua un mușchiuleț de vac.
0: Nu-i rea ideea.
2: Ospătar!
0: Ia uite, domnule.
2: O fi surd?
0: Nu cred, mai curând ocupat.
2: Mi-e foame!
0: Și mie, crezi că mă apucăm să...
2: Ospătar!
0: Uite, acum te-a auzit, vine. Aoleu, uite-l cum vine. Aoleu.
2: Abia să mișc.
3: Ce dorit?
2: Spune-mi, mamice, ai discopatie?
3: Nu știu, m-a dus să întreb la bucătărie. Să știți că avem ce doriți, dar bucătarul a zis că durează mult până îl prepară.
4: Am luat tot. Aha, da, dacă muri și pahare la o masă.

0: te rog ușoate, să le trec toate, să le trec toate, să le trec toate, să le trec toate, toate, toate, toate, toate, nu!
1: Draga mea, eu n-am de ce să mă plâng de bărbatul meu, nu joacă cărți, nu fumează, nu bea.
2: Nici nu fumează?
1: Rar, foarte rar, doar după o masă mai bună. Dar asta nu se întâmplă decât o dată sau de două ori pe an.
3: Dragostea mea, ce avem astăzi la masă?
2: Depinde de ce conservă reușesc să deschid.
4: Jocuri și copilării, pante suple, urmevi. Le înțelege cine poate că sunt vechi, dar noi îi spate. Jocuri și copilării, vin le dăm în travesti. Și sub forme muzicale, veselia e și mai mare.
5: Liniște, vă rog, liniște.
6: Liniște.
5: Eu îl propun pe domnul Enache. Este un coleg bun, cu lucrările la zi, da. N-are lipsuri în comportare, să fie el șeful nostru.
6: Eu nu-l cunosc.
5: Vă spun eu că e băiat bun.
7: Spus, este în sală, să-l vedem și noi dacă e în sală.
5: Acum e în delegație, dar vine el, vine. Mai sunt întrebări?
6: Unde lucrează?
5: La plan.
7: Stați puțin, de când lucrează la plan?
5: De când? De săptămâna trecută. Să punem la vot, haideți, gata. Cine este pentru?
8: Nimeni.
5: Atunci cine este contra?
8: Cine este?
5: Nimeni. Mă rog, cine se abține? Nimeni. Hai, fraților, să fim serioși, vă rog.
9: Asta ziceam și noi.
5: Dar bine, punem la vot invers atunci. Cine este contra?
8: Nimeni.
5: Da. Cine se abține?
8: Cine se
5: păi nimeni, perfect. Dacă nimeni nu este contra și nimeni nu se abține, atunci toți suntem pentru, nu? De ce n-a fost ales în unanimitate?

0: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
1: Îmi pare rău, n-am văzut. Dar cum arată?
0: Cu ochii de cer și vorba murmurată.
2: Domnule polițist,
3: da, vă rog.
2: Vă rog să-l căutați pe soțul meu. A dispărut de acasă.
3: Da, de cât timp a dispărut?
2: De o săptămână.
4: Păi și de ce l-a anunțat abia acum?
2: Pentru că azi e zi de leafă.
0: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
1: Iar ăsta cu... De ce nu dai, frate, un anunț la ziar?
5: Micuța!
6: Publicitate!
1: Pierdut traiectorie la pușca de vânătoare. Găsitorului bună recompensă. La ziar sub vânător disperat.
6: Caut domn 42-45 apartament.
1: Pierdut traiectorie la pușca de vânătoare. Găsitorului bună recompensă. La ziar sub vânător disperat.
6: Caut domn 42-45 apartament 3, camere central, proprietate, brunet, auto, ochi albaștri, cales, congelator, sufragerie stil, telecolor, liber profesionist, perspectivă, întreprindere, prestări, servicii, oferta în rețe, picior 35, kg 54, cm 162, călcător electric cu stropitor, sac dormit dublu finlandez, croșete sarmale, unghi la recaș, păr blond. Prioritate, propuneri serioase din vest. Trimiteți foto nud neretușat și extras cont personal BNR. Cronologie garantată. Adresați Dulcinea.
7: Pierdut cutie de chibrituri. Găsitorului bună recompensă, fiind vorba de un unicat. Toate gămăliile se aprind.
8: Băiat distins, vând diverse inele, ceasuri, brățări, numai clienți de încredere, serioși, tăcuți, care nu se interesează de proveniența lor.
9: Caut motive serioase pentru afiș mercerie. Exclus concediu medical, concediu fără plată, sunt plecat la lemne, concediu de odihnă, rog urgență pentru a nu primi înaintea sugestiilor concediu nelimitat.
7: Întregul colectiv al măcelerii

0: Astre exprimă pe această cale sincere mulțumire echipei de control a poliției care a găsit uitată sub tejghea cantitatea de 50 de kilograme mușchi de porc.
1: Sexagenar suferind, venit modest, neafemeiat, doresc căsătorie sau variante, tânără drăguță, gospodină dieteticiană nefumătoare, permis conducere plus anexă casă mutabilă, iubitoare, contrafericire durată medie. Aștept provincia și piața comună.

0: Gura mare. Gura mare. Hai, hai, hai, deschide gura mare. Și mai, și mai, și. Hai.
1: Mi-e frică, doctore.
0: De ce, e tinere? Doar nu sunt șeful dumitale.
2: Draga mea, am hotărât să nu mă mărit până nu împlinesc 30 de ani.
3: Iar eu am hotărât să nu împlinesc 30 de ani până nu mă mărit.
4: Hopa, hopa, stop, ajunge!
5: De ce, maestre, de ce? Gluma e foarte bună.
4: O fi foarte bună, dar nu mai putem folosi, dragă. Ascultătorii au auzit-o de cel puțin 30 de ori. Așa că gata cu atât.
6: Ia, ia, ia, ia, ia.
3: Umor în...
5: Travesti.
7: Glume vechi în
2: interpretări noi,
7: propuse de un grup revoluționar de autori care preferă să rămână anonim. Și totuși să-i deconspirăm pe
2: Teodor Popescu, Manole Pavel Dan. S-au travestit în actori.
8: Ia te uită ce bine le stă.
7: Rodica Popescu Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.

0: e. Ia vezi ce scrie.
1: Unde?
0: Pe fereastră, e un anunț, n-am ochelarii la mine.
1: Da. Ia să, stai, scrie: vând magnetofon în perfectă stare, înaltă fidelitate, boxe amplificator, benzi înregistrate, muzică modernă. Mai este un anunț la fereastra vecină.
0: Și ce scrie?
1: Scrie: ura!
2: Magnetofoane, amplificatoare și alte travestiuri tehnico-regizorale.
3: Romeo Chelar.
4: Adevărat că vrei să te lansezi într-o afacere?
5: Sigur că da. Deschid un birou matrimonial.
4: Și de ce capital dispui?
5: Am 7 fiice.
2: Capital muzical internațional pus la dispoziție cu generozitate de...
3: Ion Barta.
1: Pane, că ai intrusat un jumătate de oră, o să pierdem meșul.
6: Te rog să mă ierți.
1: Dar ce-i cu travestiul ăsta pe tine? Echipat de vânătoare cu pușcă, gloanțe și namil asta de cățel?
6: Aolea, dacă ai ști ce trebuie să inventez ca soția mea să mă lase să ies duminica din casă...

0: trageți în regizor. Doar nu s-a terminat emisiunea.
1: S-a travestit în regizor.
2: Până găsim unul autentic.
1: Redactorul
2: Manole Pavel Dan.
3: Ia spune-mi, a ascultat ultima mea emisiune?
4: Da, seamănă cu sabia lui Napoleon.
3: Serios? N-am știut. Și cum arăta sabia asta lui Napoleon?
4: Lungă și plată.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radio

0: Te aranjez eu, nicio grijă, domnul Leonard. Hai, la găsesc eu ac de cojocul tău. Ți-o plătesc eu, de-o să mă țin minte toată viața. Lumea întreagă o să afle cine ești. Domnul senator! Domnul senator Strenghea! Ia să vezi cum îți adun eu ție toate rufele de prin casă. O să vezi tu cum o să mă răzbun. Și că și cămașa asta. Așa și pantalonii ăștia. Tot. În geantă cu ele. Aoleu, domnul senator, ai încurcat-o cu mine, domnul Leonard.
1: Leontida, aici erai bună, Leontida.
2: Zic,
1: în sufragerie nimeni.
2: Ciripesc în bucătărie, cirip, cirip. Nimic. Fac
1: în baie, cobor la subsol, urc la etaj, țipedie.
2: Absolut. Credeam că ești plecată, dar
1: te găsesc în dormitorul nostru cu patul străjuit de amoraș. Haide, haide, vino în brațele mele.
0: Lasă, nu, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Da? Vedem noi, domnul Leonard, dar...
1: Adică ce vrei să spui cu vedem noi, dar bau?
2: Leontina, s-a întâmplat ceva?
0: S-a întâmplat, s-a întâmplat că în sfârșit, gata! De mult am simțit cum se rupe ceva în mine când am aflat adevărul. Ca o strună a plesnit, ca un arc. Țin minte și acum ce spai m-am tras. Seara, singură în casă, bodyguardul era plecat. S-auzi așa dintr-o dată.
2: Ce?
0: Un uruit. Inițial m-am gândit, hei, să știi că e Nacu, vecinul de vis-a-vis, iar face scandal că i-ai furat din teren, gata să alerteze Puma Security. Apoi tot eu mi-am dat seama de unde provine vacarmul.
3: E, asta e acum.
0: Nu râde, domnul Leonard, nu râde că ai să plângi. Ei bine, vacarmul era de proveniență interioară și se datora sentimentele ce-mi cădeau. Ce-mi cădeau cioburi sub ideea care m-a trăsnit fulgerător. Leonard mă înșală.
1: Leontina, iubita.
0: Lasă-mă. De atunci m-am tot gândit cum să te distrug. Fie, am zis, să te calc în picioare când pășești acest prag.
2: Pe mine,
0: da. Fie să-ți înfic un cuțit în piept. De pildă, cuțitul ăsta vânătoresc plăsele din cor.
2: Nu,
0: însă nu.
2: Leontina,
0: Nu mă atinge. Am găsit astăzi o răzbunare mult mai mare, mai grozavă, mult mai cruntă decât poți tu să-ți închipui. Ei bine, îți trimit rufele la cea mai mare curățătorie chimică din oraș.

0: Nu farul! Unde-i patron Stere Grosu?
1: Nu! Da! Nu!
0: Stere Grosu, dușmanul tău de moarte! Nu. De când ai vrut să-i sufli business-ul!
1: Ce? Ce spui?
0: Să umple el lumea cu ce o să vadă! Să-ți fie spălate toate rufele în public! Toate rufele din dulapul nostru stel! Nu! Nu, Leona!
1: Nu, Leona, nu!
0: Poftim pijamaua parlamentarului Zdrenghea! Va fi, vă rog, cu fire blonde pe piepți? Pe piepți și pe revers, când soția lui este bruneta de 4 ani, cromoplatin încheiați? Poftim cămașa aceluiași, pătată de rimelul genelor străine? Poftim batistele, batistele dânsului? Uite-le, poftim? Poftiți? Pline de ecstazi, praf, de rujul și de lacrimile femeii cu care mă înșelse cătură.
1: Batistele, n-ai să Leni, Leni, mă nenorocești.
0: Vreau să te distrug.
1: Stai, ce te-a împins la această nebunie? Sau cine? Lasă-o dată, rușele astea, femeie! Răspunde! Răspunde clar!
0: Lasă-o! Știi cine m-a împins destinul? Întâmplarea, poate. Deznădejdea. Sunt o disperat. Nu-i nimic. Domnul Leonard, ai uitat cum mă mângâiai tu însuți, cum îmi spuneai pasăre mică?
2: Da, da, dar cu cioc și gheare lungi. Bine, n-am uitat.
0: Da, e bine, asta sunt, da. Domnul Leonard, asta sunt, ia mâna de pe mine. Nu mai răspund alintărilor cu care mă orbeai de ziua mea, sau de Valentine's Day, sau de Halloween, ia mâna de pe mine, plecă de aici, sau de ziua femeii, de ziua tuturor sfinților, plus alte încă câteva zile. Ia uite, și toate jucăriile astea pe care mi le-ai făcut, ca două, mi le-ai făcut, nu-mi trebuie. Păpușen, ha? Iepuraș, ha? Iepuraș, inimioară,
1: naș,
0: ia-le. Du-le înapoi la magazinele tale, lumea bucuriilor, adică dă-i-le mătușii Clara, despre care zici că-i patron acum în locul tău. E general managerul holdingului SRL, manichine, păpuși, ochelari, podoabe. Pe când tu, vezi, doamne, de când ai intrat în politică, ești liber, chipurile, nu mai ai nicio afacere, nicio învârteală.
1: Gata! Domnule, noi jucăm cu sentimentele. Pot spune clar să nu le terfelim. Pune jucăriile la loc, pentru că am investit în ele viață, putere de muncă, ghilimele. Blogul meu personal memorează cuvintele mele.
0: Mai bine treci pe Facebook să te comenteze toată lumea, nemernicule.
2: Relația nemijlocită, necesară, a omului cu omul este și trebuie să rămână bunul raport dintre bărbat și femeie. Căsnicia nu înseamnă numai câteva seri de iubire vrăjită și dans. Ea este celula puternică, rodul înaltei responsabilități, al unei cunoașteri reciproce profunde, bazată pe sentimente trainice de dragoste și atașament, virgulă, de idealuri și năzuințe comune. Am încheiat citatul. Punct. Respectă filozofia, dacă pe mine nu. Ne conducem după legități clare. Nu suntem în pădure, au, fiecare. Nu asta e democrația.
3: Lasă-ți, miorcăitu. Spune-mi, cum ți-a venit ideea să-mi scoți rufele personale din casă și să le duci nici mai mult, nici mai puțin decât la Pere Grosu la curățătoria generală. Ce mutații s-au petrecut în caracterul tău, a?
1: Spune! Două palme, două puncte. Pardon.
3: Ai uitat jurămintele făcute, care ne-au purtat spre împliniri, spre idealuri, spre viitor, speranțe, vis, punct, de la capăt.
1: Sunt stăpânul, idolul, iubirea ta! Exclamare!
4: Ai fost, domnul Leonard, ai fost. Ai fost stăpânul, idolul și iubirea mea. De mult nu mai ești. Te-ai jucat cu mine așa cum te joci cu un câine, cu un papagal sau alt dobitoc dresat, cu păpușile pe care continuai să le faci, să le sortezi, să le triezi, să le repari sau să le distrugi.
3: Nu înțeleg de ce te deranjează munca pe care o făceam cândva, pentru că acum i-a rămas doar un hobby. Simplu.
4: Hobby? Hobby să-i o spui lui Mutu?
0: Hobby de miliarde, gură. Ai profitat.
1: Alo, că aia controlează-ți vocabularul.
0: Profitorul.
1: Taci din gură, ți-a ieșit rău din fire.
0: Profitat.
1: Cine, Leonard Zdrenghia, cunoscut încă de atunci pentru omenie, putere de sacrificiu, incoruptibilitate, mesianism chiar.
0: Motomancia!
1: Ce? Votim?
0: Motomancia! Abia terminase-și la fără frecvență. Devenise-și jurist. Aduți aminte de mulțumirile lui Motomancia. Trrr, soneria.
1: M-a apreciat, pentru că l-am limpezit. Trebuia să iau casele, nu? Așa era legea, nu?
4: Deschid Motomancia, jerpelit, vai de mama lui. Sărumânile, domn procurorii acasă? Nu-i. Dumneavoastră sunteți doamna, probabil.
0: Da.
4: E, vă rog pe dumneavoastră, spuneți-i, fiindcă țin la dânsul ca la ochii din cap, că-i las dumnealui anii pe care mi-a dat 15, toți, să-i trăiască dânsul fericit în locul meu, la săpat șansuri, tăiat stuf, frecat podelele, bătut pari. Da. După care și-a pus capăt vieții, ca să nu facă alte prostii mai mari.
1: Eu însă n-am vrut să primesc o lună, știi bine? O zi nu mi-a trebuit. Pe toți i-am distribuit prietenilor, cunoscuților, câte unul, câte doi, câte trei, după caz.
0: Ce dragoste făceai cu paltonul pe tine, cu șosetele în picioare. Acum vezi, nu mai ieși din soalele firmelor străine. Ca să vii astăzi acasă între patru pereți să-mi spui mie, problema iubirii nu mai are ce căuta între noi. Menținerea situației e importantă, a aparențelor, atât.
3: Am subliniat dacă altfel nu se poate.
0: Stai, las că ți-arăt eu ție. Afară, afară. Rufele tale la curățătoria generală. Lasă să vadă toți cine să vadă. Am înghițit destul. Destul am tăcut. An de zile. Mai găseai tu altă proastă să te ia.
1: Stai.
3: Cine nu mai găsea altă proastă să-l ia? Dintotdeauna am fost un bărbat frumos, cu o moralitate cristal și cu succes la fete. Ei, câte nu mă iubeau.
4: Uite, cum poți să minți? Uite ce minte! Îți dă mâna să inventezi, iar azi să umbli cu altele restaurante. Restaurante selecte. Chefuri, separeuri. După ce ai ajuns iar a ieșit basma curată. Vorbeai pe la toate ședințele. Toată ziua turnai.
1: Exclus meseria mea.
4: Ce? N-ai avut nicio meserie, fii liniștit că n-ai. După procuror, te-au pus director general. Pe urmă, ai privatizat toate alea pe nimic. Ai devenit om de afaceri. Ți-ai tras singur dita mai holding-ul. Concern, manechine, ochelari, păpuși pe o doabe. Și, hop, ai ajuns senator. Ce păpuși ai putut tu să faci? Chioare, strâmbe. Păi, pentru că așa ți-au ieșit. După chipul și asemănarea.
1: Sunt un cârmuitor, magnat și lider.
3: Președintele filialei unui partid. Am evoluat. Muncind, purtându-mă frumos, iubindu-mi țara, oamenii, omenirea.
4: Auzi? Tu să faci pe deștept un parlament. Cu cine ține, nu cu mine. Cu mine gata, gata, s-a isprăvit. Sufletul meu este grădina pe care nimeni nu mai are voie să o atingă, nici cu o floare. Vorba proverbului.
3: Și în ce fel vorba proverbului te-am atins eu nici cu o floare, când mă sacrific de atâta vreme pentru cămin și pentru liniștea lui interioară? Aud? Am neglijat până acum, dar o exprim cu hotărâre azi, să știi. Eu încă te iubesc. Te iubesc, Leontina.
4: Șarpe. Șarpe, dar cu Gina cei.
3: Care e Gina?
4: Care e Gina? Gianina. Care e Gina? Gianina care?
5: Leonardo, iubitule.
3: Gina.
5: Dragostea mea, ia-mă în brațe, iubitule. Vreau să mă cuibăresc în brațele tale. Oh,

0: Da, Gina, Gianina, da, hai, nu te mai preface, că și acum te gândești la ea, uite, mințile alea sunt plecate toate într-acolo, văd, simt de la o poștă.
1: Leontina, Lenti, ești tu copilă, dar mi-e colegă, ce prietenă, este și ea om de afaceri, dar vine la noi în casă, se poate. Hai. N-a fost decât un joc, o nebunie ascunsă, dacă a fost, un flirt, cum se spune, nimic serios. A fost o întâlnire frumoasă, pe planul superior al iteilor. Are buticuri un obortaj din gură. Are sensibilități. Ea m-a învățat ce înseamnă poezia vieții, percepută prin simțuri pe care nici eu nu le bănuiam că le am. Asta a fost.
2: Poftim?
1: Sau este. Sau...
0: Hai, gata, dă-mi odată geanta aia plină de rufele tale și ieși. Eu plec.
3: Dacă e vorba pe așa, află că eu sunt acela care întoarce foaia. Mama, tata, îți scot rufele la curățătoria generală, la nu fără câte clipi. Eu...
0: Ce?
3: Să fie curățate acolo, în detergentul opiniei publice. Femeie care nu ești om.
0: Lasă dulapul.
3: Destul am păstrat echilibrul aparențelor. Am lăsat lucrurile să curgă conform principiului. Lasă-mă liniștit să te las idem. Dar văd că nu vrei.
0: Ce faci?
3: Văd că vrei scandal? Vrei să mă distrugi?
0: No.
3: Tu propria mea păpușă, n-ai să poți. Voi fi mai iute și mai blindat.
0: Ce vrei să spui?
1: Ce vreau să spun? Crezi că nu știu nimic? Nu te am la mână cu nimic?
0: No.
1: Te înșeli, Paloma Blanca. Sau ai uitat? Ia uite aici.
0: Ce?
1: Ia uite aici. Rufele astea ale tale, privește-ți garderoba, să o analizăm puțin. Dincolo de luxul sfidător, s-ar zice, iată această superbă rochie de voalmov pe care ai pătat-o, adică nu, ți-a pătat-o cu cafea țuțuvârlan. Canoistul de formula 2+1, când v-am surprins la Trocadero Bar, stând ca două lișițe amorezate. Poftim!
3: Ce fusta de blugi, fusta de blugi tăvălită prin iarba balului pentru ajutorarea copiilor orfani, unde ai spus că te duci, când tu de fapt te întindeai la poian în excursie cu același țuțu.

0: poate să spui așa ceva? De Țuțu, doar ți-e prieten.
1: Prieten? Singurii mei prieteni sunt numai cei care mi-ar putea deveni dușmani. Restul... Vin patron de local să-mi spună cum vă dați în stambă. Pentru că te pretezi la așa ceva. Da, ești disponibilă. Și asta în timp ce eu îmi păstrez moralitatea, virgulă, lupt pentru ea, mă zbat s-o țin nepătată. Punct.
2: Vai, ce dulce ești, Leon.

0: Tot din adinsul să mă pustiești sufletește, să mă ruinezi. De ce-ți lipsește? Ce-ți lipsea?
1: Ce-mi lipsea? Mângâierea. Mângâierile astea-mi lipseau. Astea-mi lipseau. Hotărât, n-ai știut să mângâi o femeie, n-ai știut să o alinți. Și foarte bine că înainte de a deveni casnică am absolvit filologia.
2: Pretexte. Crezi că nu-mi dau seama?
1: Ce?
2: Tot scandalul ăsta, toate reproșurile pe care mi le aduci, toate sunt ca să ieși tu fără nicio pată, să fii tu victimă neînțeleasă, ca să obții față de mine libertatea de a face ce vrei, îndopându-te din beneficiul și viața mea, sub amenințarea că altfel îmi scoți rufele la curățătorie, îmi subminezi poziția. Asta e sabotaj!
1: N-ai niciun martor la tot ce afirmi.
0: N-am martor?
1: No.
0: N-am eu martor? No. A fost aici de mult, află, a filmat și a notat totul.
3: E aici, după draperie.
1: Cum?
3: Iată-l. Este Buricea Eduard Romeo Zang. Iată martorul, colegul, colaboratorul, subalternul, microcipul meu cel mai apropiat. Realizarea mea. E costumat în uniformă de camuflaj și lucrează cu căștile pe urechi. Iar pe masa lui de lucru, ce vezi? Un laptop și o cameră de luat vederi. Hei, amice! Amice! Scoateți căștile și vin încoace!
4: Mă scuzați. Nu eram prevăzut acum.
1: Ce?
4: Conform programării, de-abia mai târziu trebuia să intru. Dar, mă rog, dacă trebuie, trebuie.
1: Nu
4: vă deranjați, doamnă. Eu nu sunt, de fapt. Eu nu exist. Sunt creația domnului Leonard. Numai când hotărăște șeful, sunt.
1: Ce?
2: Leontina, să vă fac cunoștință, Buricea Eduard, soția mea.
4: Imediat, o clipă, scuzați.
1: Cum?
4: Trebuie să consult niște însemnări. Așa. Să ne conformăm. Cum v-am spus, fără modul de întrebuințare, nu fac un pas fiindcă nu exist. Clar.
1: Da.
4: Mod d'emploi. De funcționare, care va să zică. Va efectua mai întâi un zâmbet cu o durată medie de 2 minute și o deschidere de 3 cm pătrați. Apoi va spune: încântat.
1: Bună.
4: Face după aceea 3 pași jumătate, ia mâna doamnei și o sărută respectuos pe linie de serviciu. Doamnă
1: Strenghia, îmi pare bine.
4: Apoi îi ofer în dar vâsla pe care numitul Țuțu Vârlan a pierdut-o la Snagov pe 14 a 8-a, când ați fost acolo împreună la orele...
1: Nu, lăsați, da, nu trebuia să vă deranjați, nu.
4: Apoi așteaptă într-o poziție mult mai relaxată, cu piciorul stâng ușor fandat, alte dispoziții.
2: Ia loc, te rog.
4: Spune: mulțumesc. Și reia lucrul la masă.
2: Vezi, deci, dragă Leontina, realitatea e alta. Nu e chiar așa cum ți-o închipui tu. Sunt mult mai stăpân pe situație și te am la mână. Științific. Martorul Buricea Eduard Romeo Zang dispune de fișe și date complet computerizate privind comportarea mea într-o etică fermă și comportarea ta pe care a urmărit-o pas cu pas pus de mine. Am dovezi.
1: Deci prin Buricea mai la mână.
2: Da, ia-ți fișa. Buricea, citește-i la întâmplare orice, s-audă.
4: Ce simpatic și puternic ca un taur ești tu, Țuțule. 15 a 4-a, orele 16, în ambarcațiunea Azur.
1: Lasă, nu mai...
4: 20 a 4-a. Ah, Țuțule, tăvălește-mă prin iarbă.
2: Gata. N-am suficient, înțeles. Mulțumesc. E, acum citește tot la întâmplare din fișa mea.
4: Da. O pasiune pe care n-o ascund. Mai mult, un crez. Îmi place să creez păpuși recunoscute pentru frumusețea și zâmbetul lor cuceritor, pentru cuvintele înaripate, pline de miez, pe care le rostesc. Ma, ma, ta, ta,
2: pa, pa, ma, ma, hai departe.
4: 10 a 5 orele 20 la întâlnirea cu membrii Comisiei de Acordare a Fondurilor FARE. Celula care creează păpuși sunt eu. Mă mândresc astăzi cu prototipurile realizate.
2: Gata, destul, închide laptopul. Gata, hai, stai jos. Stai jos.
5: Ia stai așa. Fiindcă am tăcut eu până acum, lumea n-are de unde să știe cine ești. Lasă, dar las pălătoria lui Grosu. O să vadă lumea cât ești de curat. Ce fel de prototipuri pot ieși după asemenea?
0: Ce să vadă? Păi... ce tot ai urezi? Mă scoți în continuare dimiți? Mai ai curajul să vorbești când... când...
5: tu ridici mâna asupra mea? Da, bestie, da.
4: Șeful!
0: Te-ai întors?
4: Dacă îmi permiteți, dumneavoastră mi-ați spus să vă spun. Am verificat repartiția stocului la categoria exprimări sentimente. Pe anul în curs nu mai aveți decât 15 strigăte și un singur zbierăt pentru tot anul. Restul le-ați consumat. Și eu nu știu dacă mai putem să mai suplimentăm bugetul.
2: Ia verifică încă o dată stocurile existente acolo.
4: Înțeles.
2: Leontina, eu nu mănânc azi nimic?
5: Cheamă femeia să-ți aducă în sufragerie. Noi fi vrând să-ți și bag în gură.
2: Când mă întorc o rezolvăm noi. Laie ori bălaie. Nu încerca vreo mutare greșită, că Eduard Buricea e prezent.
4: Să aveți poftă!
2: La revedere, ai grijă, ai grijă, Leontina!
4: Să aveți poftă!

0: cotat, modest, sincer.
1: Ce în gușă și în căpușă.
0: Ei, da, cam timid, după câte se pare.
1: Timidul?
2: Ia lasă la dracu, lasă la dracu de lepto, lasă la dracu laptopul ăla. Bărbat nu ești?
1: Imediat, să căutăm în memorie.
0: Ah,

0: aceea și toate cele înșirate până acum, dumneata, mai ai încă o calitate enormă, domnul Buricea. Domnul Buricea?
1: Da.
0: Îți dai seama cât ești de tâmpit?
1: Da.
0: Nu. Nu. Pentru ce n-ai candidat atunci la un post de deputat, cel puțin? Domn Buricea, ascultă-mă pe mine, domn Buricea, meriți. Ești mult mai tâmpit decât alții. Poate chiar și decât el.
1: Vă rog să nu mai spuneți așa ceva, că mă supăr. Fac și alții uneori asemenea afirmații ca să mă pună rău cu dânsul. Cum o să fiu eu mai tâmpit decât dânsul? Un ales?
0: Încerc doar să te fac conștient de forța pe care o ai și să te determin să aspiri la mai mult. Poți să ajungi departe cu atâtea calități, însă n-ai găsit pe nimeni care să-ți deschidă. Ok, asta e.
1: Mi s-a mai spus, dar uite, n-am crezut.
0: Ce faci atunci, omule? Ce faci atunci? De ce nu te pui pe treabă când viitorul ți-e deschis?
1: Am un plan.
0: Te-aș putea ajuta să ajungi dacă mi-ai șterge toate dovezile compromițătoare și dacă i-am scoate amândoi rufele la curățătoria generală. Domnul Buricea, ce zici?
1: Scuzați, lucrez. Vedeți câtă dreptate am când din principiu eu nu cred în femei, orice ar fi?
0: De ce, Eduard? Dar nu trebuie să fie așa de pesimist. Să poate, domnul Buricea, zău, las. Lăsat.
1: Mi-a fost destul. Rămân în domeniul care îmi place, fără nicio discuție.
0: Bună, Leonard.
1: Șeful.
2: Ei bine?
1: Să vă fie de bine.
2: Mulțumesc. Mi-era foame, iar trebuințele naturale cunoaștem. Se cer rezolvate, fiindcă reflectă și impun.
3: Ce, Eduard, ce?
1: Satisfacerea.
3: Exact.
1: V-am scris-o eu mai de mult într-un material pentru Comisia Politică, Economică, de Reformă și Privatizare.
2: Satisfacerea nevoilor biologice ale organismului, care fără rezolvarea lor ar pieri.
1: Și atunci dezvoltarea spirituală a individului, randamentul său...
2: Ar pieri! Ce aș gândești de capul tău?
1: M-a furat, scuzați.
2: Atent, Romeo, fii atent.
1: Politica te coboară, politica te ridică. Dumneavoastră ați spus-o pe 3-a 3-a anul curent.
0: Păi eu mă duc să fac o cafea, nu?
1: Idole, creatorul meu, doar pe dumneavoastră vă iubesc. Adineauri, scuzați, doamna a vrut să mă violeze. Nu mă mai impresionează nimic la femei. Vă ador. Vă ador. Vă ador. Ca pe ochii din cap.
3: Mai stai,
1: vă ador. Lăsați-mă. Lăsați-mă să vă sărut. Lăsați-mă să vă sărut.
3: Acum ce-i nebunit aici?
4: Mă pădălește-te. La ce lucrezi acum?
2: Apucă-te. Punctează-mi intervenția pentru sâmbătă în biroul executiv. Voi pune în mod expres problema excluderii lui Grosu. Stere Grosu, cap al unei adevărate mafii se află în spatele unei alte afaceri uriașe, care urmărește să producă în exclusivitate manechine, păpuși, falimentând unitățile celelalte de profil prin inginerii financiare, trafic de influență, mită, deturnări de fonduri, furt din bugetul statului. Ca unul intrat în legendă, după cum știți, celulă formativă a mai multor păpuși și manechine nu pot lăsa să-și facă de cap un asemenea individ fără scrupule, cu o biografie obscenă și cu un trecut pătat, doritor să-și umple doar buzunarele spre a-și compensa prin asta vidul moral din cap. Răul trebuie curmat din rădăcini, dacă vrem credibilitate. Pe baza documentelor, vezi anexa?
1: Anexa,
2: așa. Așa, propun excluderea domnului Steregrosu. Am să mă bat cu oricine pentru poziția și pentru dreptul meu.
1: Permiteți? Dacă nu mai e nevoie de mine atunci...
2: Du-te!
1: Un moment. Să mai citesc din instrucțiunile de folosire. Strânge cu grijă documentele, închide laptopul...
5: Aici. Alo, pe pentru cine am făcut eu cafelele?
2: Burice nu bea cafea.
1: S-a hotărât. Mod d'emploi. Instrucțiuni de folosire. Realizează un zâmbet cu durată medie de 2 minute și deschiderea de 3 cm pătrați prin împingerea buzei superioare peste cea de jos și tragerea amândurora spre stânga către lobul urechii. Sărut mâinile. Trăiți! Și iese.
5: Vede mine.
1: Și iese.
5: Hai de mine. Tu nu i-ai spus că astea sunt ferestre, nu uși?
2: Mi-a scăpat.
5: Drăguț bărbat.
2: Ce?
5: Drăguț bărbat.

0: Dar nu-i nimeni, nu-i nimeni să ne audă. Nu fă paradă gratuită.
1: Da, da.
0: Crezi că mă îndepărtez de la subiect? Na. A venit momentul răfuielii între noi doi. Voiai să-mi duci rufele la nufărul? La spălătoria chimică generală a lui Grosu? Să mi le

0: făcut? Mă. Noroc cu bietul Burigea că nu ți-a mers. Dacă nu era el, nu deveneai mielușică.
1: Însă crezi că uit sau iert?
0: Ce? Sau...
2: Ce? A? Ce, mă? Ce?
0: Mie îmi zici, mă? Care-s numai dumneavoastră?
3: Îți arăt eu ție! Nu-ți-o-ncoace! Extraordinar!
2: Senzațional! Nou!
1: Pe unde ai intrat, neamacule?
2: Pe lângă am intrat! Pe lângă! Senzațional! Oferta anului!
3: Bodyguardul ăla doarme! Ce dracu?
4: Puiu, liniștește-te, Leonard, te rog!
2: Oferta anului, firma Paradis. Organizăm săptămânal excursii de acomodare cu dricuri elegante, moderne, Chevrolet-uri, Mercedes-uri, capotabilo de capotabile, distracție, confort, antren. Oferim 3 călătorii gratuite în schimbul asigurării că pe ultima o veți plăti. Și o veți face tot în unitatea noastră, cu același mijloc de transport în care viu, v-ați simțit atât de bine, ați trăit clipe de neuitat. Ce ziceți, vă băgați? V-am întrebat. V-ar interesa acum în principiu?
0: Mai vedem. Deocamdată alte treburi ne frământă.
2: Mă rog, nicio problemă. Nu vă interesează nimic. Poate vi se pare că sunteți prea tineri să începeți antrenamentele de pe acum. Să vă obișnuiți cu interiorul, cu aspectul eu...
4: Acum, domnule Renacu, dacă ați intrat, de ce nu luați și puțin loc?
2: Loc? Fărâmă! Dram de loc nu-mi trebuie! Nu-mi trebuie mie locul nimănui. Locul meu îl vreau. Locul meu, pentru asta am și venit. Ca să-mi dați înapoi locul moștenit din generație în generație, din tată în fiu. Ei, 600 de metri intravilani pe care mi-a luat dânsul cu nenechinei pe puși ochelari. Holdingul dânsului de a zăpăci lumea.
0: Tot nu ți-a intrat în cap, omule, că nu mai e al meu holdingul ăla?
2: Adică nu mai e pe numele Leonard Zdrenghea. Asta știu, dar tot Leonard Zdrenghea se ocupă. Tot el e celula care...
0: Haide, zău, până la urmă, de ce atâta gălăgie? N-ai liniște pentru o palmă de pământ? Asta te face pe dumneata?
2: O palmă de pământ! Ei bine, da, o palmă de pământ. Asta ne face pe toți, dacă e vorba pe așa, ca principiu. Într-o palmă de pământ intrăm până la urmă fiecare. Mie îmi spui, mie, ca principiu vorbesc. Dacă e democrație, s-o respecti. Dă-mi înapoi ce al meu. Mie l-ai luat cu japca.
4: O cafea? Poftiți o cafea, domnul Nacu. O să luați bani, ia. O să luați bani. Uitați-vă, dumneavoastră, ce caimac are.
2: Da, nu există să vă tai de la datorii. Nu există. Pe matale și pe papa nu vă las. Nu vă las până nu mă achitați integral. Strămoșii mei, negustori, cărciumari, antreprenori, de la începuturile începuturilor lumii, n-au fost învățați să piardă un sfanț. De ce aș fi eu mai prost? Acum de când cu retrocederea averilor, a înscrisurilor, am moștenit cele mai vechi documente. Rezolv eu toate datoriile ca principiu. Vorbesc ca principiu. Nu mă plimba, domnule, cofic, o pățică.
4: Domnul Nacu, o să se aranjeze toate, liniștiți-vă să poate.
0: Bine, săptămâna viitoare îți dau eu banii și cu mine ai isprăvit.
2: Hai să te văd.
0: Auzi, dar privitor la povestea cealaltă, eu nu mă bag, dar părerea mea e că s-a prescris.
2: S-o crezi dumneata că s-a prescris?
0: Mă rog.
2: Vorbesc ca principiu.
4: Domnule, cafeaua, să vă beți cafeaua fierbinte.
2: Ca principiu, n-am timp. Sunt în priză, adică mașina de spălat. Iar rufe, albituri. Toată ziua ne-am spetit și eu și noră mea. Bine de dumneavoastră că vă dă mâna să le duceți la spălătorie la grosul.
1: Poftim?
2: Da.
1: Ce?
2: Da, Traian al nostru nu ne lasă. Zice că se n-aude de spălătorie, că rufele se spală doar în familie. ca principiu. Vezi, totuși dumneavoastră, dacă aveți curajul, domnule,

0: De asta nu, noi n-avem de ce să ne ferim, nu-i așa, Pisi?
1: O căsnicie ca a noastră, vă spun franc, poate fi un model oricând, prin aspectele comportamentale, morale, prin caracter, mi se pare firesc. Niște personalități, vipuri, trebuie să strălucească total.
0: Da, așa, iubit. Da, iubire, da, iubitul meu. Am avut noroc, ăsta e adevărul. N-am potrivit, nu-i așa? Da. Nu-i așa? Bună.
1: Da,
0: unul să fi fost mai șubret și trost.
1: Da, dar așa, păpușica mea e...
0: Da, e ca toate cele ce ies din mâna ta.
1: Evident.
0: Că nu știu cum le faci, tu cum le... faci, dar parcă le dai ceva din farmecul tău, din lumina ta.
1: Mami,
2: Da, n-aveți nicio pată, asta e, n-aveți ce ascunde. Da. Eu singură pe semne doar pot logăria asta cu terenul era, dar dacă se rezolvă vorba dinsei, vă puteți scoate rufele în public când vreți. Da. Adineaori m-am întâlnit cu colegul soțului, prieten, ce dracu e ăla...
0: Ei, domnul era... Eduard Romeo!
2: Buricea.
0: Da.
2: Că era un gentoi, când toate zilele era ceva...
1: Așa e geanta lui, cu laptopul, cu hârtiile de lucru...
2: Nu, zicea că-s cu rufele dumneavoastră în ea.
3: Cum?
0: Ce?
3: Cum? Care?
2: Dar ce?
3: Adică, ce? Îmi ducea rufele la spălat?
0: La nufărul lui Grosu?
2: La spălătoria chimică generală, da, așa mi-a spus.
3: Ieși afară de aici! Nu,
2: vorbesc ca principiu.
3: Ieși afară de aici!
2: Ca principiu? Bine, da, apoi mâine vin după bani, acum mă duc, ca principiu!
3: Du-te!
2: Unde vreți? Rețineți paradis, oferta noastră, 3 drumuri gratuite, unde vreți. Numai cel din urmă singur îl plătește. Merită ca principiu. Sărut mâinile,
3: Doamne.
0: Ieși afară. Ei, ți-ai înghițit limba, șarpe?
1: Nu se poate.
0: Ba, se poate.
1: Nu se poate. Canalia a schimbat gențile. În loc să ia geanta lui cu laptopul și documentele de lucru, a luat geanta plină de rufe. Tocmai el, da.
0: Microcipul tău, creația ta, una dintre cele mai izbutite, domnule păpușar șef, nu? Keep laid, ne, poftim.
1: E, află că în geantă erau și rufele tale.
3: Ce?
1: Le-am pus eu, ca să știi.
0: Ce-ai făcut, Zrenghio? Hai să dai seama, Zrenghio!
1: Ce-ai
0: făcut?
1: Cățea ce ești, să mă nenorocești, a? Ai vrut să...
0: Hai să mi-o plătești, fii sigur!
3: Nu mușca!

0: Bună dimineața, domnilor colegi! Sunt mândru și vă mulțumesc de aici, de la tribună, pentru onoarea de a mă număra și eu, Stere Grosu, după o viață de muncă încordată, printre candidații la președinția acestei filiale a partidului nostru. Un partid căruia, iată, nu e frică, are puterea de a spăla rufele în public, chiar și atunci când ele aparțin unui fost membru marcant. Înlăturarea lui Leonard Zdrenghia nu face decât să ne aducă un plus de credibilitate în rândul cetățenilor la apropiatele alegeri. Eu am fost cel ce a adus dovezile zdrobitoare, dovezi care au contribuit la ridicarea imunității parlamentare a numitului Leonard Zdrenghia și totodată la excluderea sa din rândurile noastre spre a fi judecat în sfârșit pentru corupție, mită, trafic de influență. Prost exemplu ca om de afaceri. Păpușile create prin holdingul său, manechine, păpuși, ochelari, podoabe, a cărui falimentare s-a impus de la sine, sunt, îmi asum responsabilitatea termenului, știfturi, domnilor colegi, creații depășite, cu totul altfel decât ne dorim noi să creăm astăzi la ora actuală, moderne, dinamice, competitive pe orice plan, pentru interesul general al acestei țări și al nostru, al fiecăruia personal.
1: Bravo!
0: Nu pot să nu recunosc totodată că greaua mea investigație de scoatere la lumina adevărului despre Leonard Zdrenghia nu ar fi fost sortită izbânzii dacă nu eram ajutat cu o logistică exemplară și cu documentele doveditoare pe care vi le-am pus la dispoziție de către unul dintre cei care reprezintă viitorul, martorul, colegul, colaboratorul și subalternul, microchipul cel mai apropiat, domnul Buricea Eduard Romeo Zan.
2: Instrucțiuni de folosire, Buricea se ridică, dă mâna cu domnul Grosu. Domnule, și spune: vă mulțumesc tuturor!
3: Felicitări! Șampanie, domnilor!
2: S-auzim numai de bine!
3: Noi!

0: Ați ascultat Cool de Mihai Ispirescu. Adaptarea radiofonică Domnica Sundrea. Distribuția a fost următoarea: Leonard, Mircea Rusu; Leontina, Maia Morgenstern; Buricea, Eduard Romeo Zang; Marius Rizea; Nacu, Ion Haiduc; Grosu, Mircea Constantinescu; Gina, Daniela Marcu; Țuțu, Ion Mărgescu. Producția și coloana sonoră, Vasile Manta. Regia de montaj, Florina Istodor. Redactor, Domnica Sundrea. Regia de studio, Janina Dicu și Renata Rusu. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta. Producția a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2015.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rusoaica, de Gib Mihăescu.

0: Așadar, domnilor ofițeri, cred că ordinul pe care vi l-am comunicat e clar. Pregătiți-vă detașamentele. În 48 de ore veți părăsi acest oraș basarabean, așa că pe ziua de 12 august al anului curent 1922 veți fi cu detașamentele respective de pază pe malul Nistrului, în sectoarele indicate. V-am expus toate detaliile. Vă repet recomandarea unei atenții maxime asupra unor eventuale acțiuni de contrabandă, precum și asupra trierii posibililor imigranți. Domnilor ofițeri, adunarea s-a terminat.
1: Am onoarea.
2: Ei, dragii mei camarazi, sigur că

0: Dar ce văd? O nouă aprovizionare de cărți.
1: Da,
0: da, de data asta parcă mai masivă ca oricând.
1: Da, Iliad. Mi-a sosit la poștă comanda de cărți noi de la București.
0: Da?
1: Tocmai azi, în ajunul plecării noastre pe malul Nistrului. De aceea mă și grebeam să părăsesc mai repede sala adunării cu colonelul. Să merg la poștă să văd când puteam să-mi ridic cărțile. Destinul, Iliad, a potrivit bine.
0: Destinul? Destinul, da, adică...
1: Da, destinul. Ordinul de plecare pe Nistru a venit pentru mine cum nu se poate mai bine.
0: Ah, ia uite, domnule. Păi de aceea aveai o față așa de radioasă când noi toți simțeam că ne se scufundă toate corăbile. Și de ce, mă rog, atâta bucurie pe tine?
1: Pentru că sunt sătul până peste cap de viața pe care o duc aici. De aceleași chefulețe omorătoare de timp. De aceleași sindrofii plicticoase unde se mimează chipurile o existență mondenă.
0: Da?
1: De aceleași interminabile partide de cărți. De aceleași baluri parcă trase la Indigo.
0: A.
1: Aceste cărți de matematică, fizică, mitologie, filozofie, istorie mă vor ajuta acolo pe Nistru să mă purific. Să mă înalț din smârcul cotidian. Am aici Iliada, Sfânta Scriptură, Coranul. Lectura lor îmi va produce acea întorsătură a vieții care mă va face să nu mă mai întorc înapoi. Să nu mai repet nimic din trecut.
0: Nimic, Ragaiac, nimic, nici chiar pe Marusia, nici pe ea, cea mai frumoasă fată din acest orășel.
1: Nici Ragaiac. Chiar pe ea, Iliad. Și nu spun asta din răutate. Sunt conștient de suferința pe care o voi pricinui bietei fete. Dar de ce să întrețin o iluzie așa la infinit? Pentru că dânsurat, eu n-am de gând să mă însor. Nici chiar cu Marusia.
0: Ei, ce mai, Ragaiac? Valsul vieții, valsul vieții.
1: Valsul vieții, eternul și comodul tău slogan, care explică și rezolvă totul. Știi foarte bine ce aștept eu de la viață. Și pe cine?
0: Rusoaica.
1: Aștept eu.
0: Rusoaica.
1: Ei, da, Iliad, Rusoaica.
0: Dar ce, Marusia nu e Rusoaica și
1: e,
0: ea,
1: și,
0: nu?
1: E și nu e. Marusia e o fată bună și neasemuit de frumoasă. N-am să uit niciodată părul ei cu străluciri portocalii, năsucul ei obraznic, căldura aromitoare a coapselor ei pline, gingașele fluiere ale picioarelor ei. Dar Marusia nu e totuși Rusoaica de care o visez și o aștept eu. Rusoaica albă și înaltă, cu grațioasa ei siluetă de fum și vis, ce se va îndrepta spre mine parcă plutind. Făptura care se întruchipeze farmecul și misterul eroinelor din marile cărți rusești, cu tot sufletul ei mare și generos refugiat sub ploapele de elitră, cu trupul ei al cărui freamăt nu-l va putea ascunde niciun veșmânt.

0: O, Iliad, bordeiul meu de pe Nistru nu era tixit numai de cărțile menite a mă salva dintr-o existență meschină, ci era plin de vibrațiile încordatei mele așteptări a ființei unice, ireale material, dar atât de concrete în visurile mele.
1: Așteptare, dragă Ragaia, care m-a contaminat și pe mine. Când așteptam și eu, rusoaica mea. N-a trecut mult timp de la șederea noastră pe Nistru, așa că memoria încă mai păstrează vii evenimentele trăite. Ei, la drept vorbim, prietene, nici nu-mi displăcea prea tare respectiva contaminare, nu? O rusoaică albă, înaltă, care să-ți pice așa din cer ca o zână în unicul tău bordei de pe Nistru. Ce? E un lucru de lepădat? Valsul vieții, Ragaia! Nu a fost ușor, nici mie, și mai ales ție. Vecin de sector, ne-a fost dat să trăim momente, întâmplări, absolut de neprevăzut.
0: În care te-am apreciat.

0: uneori greșit. Dar întâmplările, așa cum le-ai numit tu, au fost tare fierbinți.
1: Da, da, da.
0: Înfierbântat și eu de ele, n-am mai văzut cum trebuie. Vezi tu, Iliad, Nistru însuși nu mai era vadul prin care treceau spre noi refugiații dintr-un imperiu de noapte și frig, sau prin care contrabandiștii își îndeplineau necuratele lor treburi. Pentru mine era podul de argint din basme pe care îl va trece în alta făptură de vis a rusoaicii.
1: Îți favorise și o lumea ta.
0: Nu zic nu, dar vezi tu, Iliad, cu toate încercările mele de a mă înălța, nu puteam evita căderile. Nu mă putea ajuta nici ascetismul matematic, nici frumusețea poemelor homerice, nici puritatea textelor sfinte. Mă simțeam mereu împins în jos. Chiar visele mi erau tulburate de divinele figuri mitologice. Dar ce spun eu? Și ziua, în amiaza mare, am avut viziuni antice greu de mărturisit.
1: Mă rog, cum vrei, oricât de prieten am fi, nu pot să-ți cer o indiscreție.
0: Da, totuși ascultă. Asta și pentru o ușurare a conștiinței mele.
1: Da.
0: Nu mi-a fost dat, oare, Iliad, în rătăcirile mele prin zăvoaiele și colinele sectorului, să întrezăresc prin tufișuri picioarele goale ale sălbaticei Diana? Un fior mă străpunsese și mă țintuise pe loc. Era Diana, cu linia perfectă a celebrelor ei pulpe, cu genunchii ușor aduși în afară, gata oricând să fugă. M-am apropiat pe neașteptate, arătare cu pași nesimțiți de pisică sălbatică, ca să-i descoper fața, interzisă sub grav blestem oricărui muritor de rând.
1: Bănuiesc că ți-ai învins teama îndrăznind, brav cum te știu, față de o fragilă reprezentantă a sexului frumos, fie ea și de esență divină, să-i vezi totuși fața.
0: Da, Diana, antica mea Diana, era o țigăncușă rumenă din partea locului, care venise cu niște foarte reale capre la pășune. Am intrat în vorbă cu ea. Diana cea oache și mă îndepărtează apoi rând pe rând la umbra sălcilor, cu farmecele ei totuși divine, care însă, Iliad, erau departe de a fi feciorelnice.
1: Da, sigur. Așa e câteodată, socoteala din Olimp nu se potrivește cu cea de pe Tera. Dar e, totuși eu cred că asta nu te-a supărat prea tare.
0: Pe tine văd că te-a amuzat întâmplarea.
1: Nu mi-a luat nume de rău.
0: Nu, nici nu mă gândesc, nu-ți fac niciun reproș, da? Pe mine întâmplarea m-a pus serios pe gânduri. Mă simțeam în pragul disperării. Mă biciuia gândul că mi-am trădat visul. Mă înfundai mai înverșunat în studiile mele și în speranțele mele. Când plutonierul Gârneață venea să-mi raporteze că năvoadele au fost grele, asta însemna că a prins un lot de refugiați destul de mare. Cuprindeam cu privirea aproape instantaneu lotul, dar în locul fetei gândurilor mele găseam câteva fețe de femei schimonosite de mizerie. Eram desigur decepționat, dar așteptarea ei nu mă părăsea. Rusoaica pe care o visam nu putea să reziste multă vreme în lumea urâtă și de groază de dincolo de Nistru. Frumusețea întregii ei făpturi, gingășia ei sufletească, cerea o altă lume care s-o merite.
1: Să știi, dragă Iac, că și eu în bordeiul meu mă gândeam deseori la tine și la rusoaica ta și îmi ziceam că nu se poate să nu vină. Prea o doreai. Când aduceai vorba despre ea, simțeam în tine o încordare. Erai gata parcă să întinzi mâinile pentru a o primi, a o îmbrățișa.
0: Nimeni și nimic nu-mi puteau clătina încrederea în venirea ei. Sufletul ei gingaș, dornic însă de libertăți de stepă, de galopuri sălbatice, dar și de hârjonel viclene, cu vârful de migdală al ochilor ei străpungători ca un hanger tătărăsc, n-avea să suporte multă vreme spațiul strâns, îngrădit și constrângerea mecanică la care era supusă. Iarna trebuia să vină odată. Atunci, gândeam, va sosi ea. Alunecând pe vadul de gheață lucioasă, printre tufișurile de chiciură, în cadrul iernatic în care îi stă bine unei rusoaice. Și pentru a o vedea mai bine, împrumutam fetei mult așteptate când trăsăturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui Raskolnikov, când ale Dariei din Posedații, ale Natașei din Război și Pace, ale Anei Filipovna din Idiotu. Apoi mă gândeam la copilele enigmatice din Andreev.
1: Iată-ne la ce poftă, ce putere de vis e în sufletul tău.
0: Rusoaica, Iliad, rusoaica e de vină. Îl știi pe caporalul Marinescu?
1: Sigur că da, magazinerul, dar ce cu el?
0: Ce să fie. Din starea asta de vis observată atât de bine de tine, Mă scoase într-un rând Marinescu, caporalul. Da, da.
1: Să te crezi? Uh-huh. A reușit el această performanță?
0: Ei, da, merită să cunoști întâmplarea. Mai ales pentru urmările ei.
1: Bine, uite, sunt numai ochi și urechi.
0: Într-o seară, da? Am luat o razna prin tufărișurile sectorului. Căutam să fiu cât mai izolat, eu cu visul meu. Mă apropii lângă o dumbravă. Numai pentru un moment. Am vrut să pornesc mai departe, când în spatele meu auzi lămurit o călcătură de bocanc pe potecă. Pentru un îmbibat de Biblie, de mitologie, de istorie, mai ales medievală, n-a fost greu să cred un moment că zgomotul pasului meu mă însoțește în mod bizar. Dar cum nu puteam să ignor faptul că sunt un ofițer care comandă un detașament de pază pe Nistru, lepădai imediat presupunerile fantasmagorice și mă gândi că zgomotul poate fi al unui individ cu intenții nu prea cinstite. Am scos revolverul și cu piedica trasă l-am îndreptat spre o umbră care se vise și înainta. Am strigat: stai!
2: Cine ești tu, mă?
0: Locotenentul Agaiac.
2: Ah, trăiți, domnul locotenent.
0: Tu ești Marinescule?
2: Eu să trăiți.
0: Da? Și unde mai plecat la ora asta, părăsind postul? Păi... Răspunde, băiete!
2: Hai,
0: spune! Nu spune, nu? Bine, o să te cercetăm noi la post.
2: Domnul Cotelent...
0: Stiga, brijor, și înapoi.
2: Domnul Cotelent, știți, poftiți și dumneavoastră cu mine.
0: Cum? Ce să fac?
2: Să mergeți cu mine, străiți.
0: Cum îndrăznești, mă?
2: Nu o să vă pare rău, domnul Cotelent.
0: Dar unde să merg, Marinescu?
2: Într-un loc bun și cald, domnul Cotenent.
0: Vorbește mai precis, caporal.
2: Nu e departe de aici. Să n-aveți nicio grijă. Mai înainte de să face ziua, suntem înapoi.
0: Și tot vorbești, mă, Marinescu. De unde să ne întoarcem?
2: Ei, și dumneavoastră, domnul Cotenent. De la bine să trăiți.
0: Ce bine.
2: Doar v-am raportat. Nu vă faceți griji. Eu am făcut înțelegere cu toate cele trei schimburi de noaptea asta ca ele să tragă care s-o nimeri. Trei focuri în aer așa dacă o veni cumva voi inspecție. De înțelegerea asta știe și domn Plutoner Gârneață și domn Plutoner Cebuc.
0: Bravo.
2: Așa că suntem asigurați. Nu ne poate surprinde nicio inspecție.
0: Ce vorbești, mă, băiete? Care v-a zis că știu și plutonieri,
1: ei? Cum să nu? La pleacă și ei cu rândul.
2: De, la bine pleacă și ei. Dar nicio temere. Focurile se aud ele ziua, da, noaptea. Ce să mai vorbesc, hăuie toate văile. Iar dacă se întâmplă cu adevărat ceva cu bolșevicii, atunci încep să tragă toți din toate porțile. Iar noi într-un ceas de pas alergător suntem aici.
0: Aha. Va să zică, asta îmi faceți dumneavoastră. Va să zică, gradații mei părăsesc postul noaptea cu rândul și au înțelegere secretă între ei.
2: Domnul Cotelent,
0: tu știi ce înseamnă asta, mă, băiete? Tu știi că noi suntem în zona de stare de asediu? Tu ai fost vreodată la Consiliul de Război? Tu știi ce va să zică codul justiției militare?
2: Știu, domnul Cotenent. Știu că am învățat la teorie. Dar și eu și cu domn Plutoner Gârneață și cu domn Plutoner Cebuc ne-am gândit de mult să vă spunem și dumneavoastră. Însă niciunul nu-i venit curajul. Încă domn Plutoner Gârneață zicea: bietul domn locotenent, trebuie să-i spunem și dumnealui că prea se prăjește cu cărțile alea. Eu zic să-i dăm pe Niculina lui Serghe Bălan, că e ca bradul și e și cu coană. E de alt neam, așa zicea domn Plutoner. Știți, domnul Cotelent, bărbatul Serghei Bălan lipsește cu zile și cu nopți de acasă. Dar nu e niciun pericol, că dumneavoastră ați merge totdeauna cu unul din noi, că noi știm seama.
0: Bine, mă, băieți, acum am aflat ce vreau să aflu. Bănuiam de mult anumite lucruri. Să știți că mâine vă fac forme, mă.
2: Domnul Cotelent, mai bine haideți cu mine, că n-o să fie nimic nici noaptea asta. Și dacă vă temeți, dau eu o fugă acum într-un suflet și vă aduc calul. Cu calul, când ați auzit focurile, într-un sfert de oră să te țin apoi.
0: Uite ce zic eu, mă, băiete. Dă o fugă înapoi și rămâi acolo. Și să nu te miști din post, că pun plantoanele să tragă. Ai înțeles? La post, fugăvaș!
2: Domnul Cotelent, lăsați, execut eu ordinul, dar nu vă grăbiți așa.
0: Vă să zic că de-astea îmi fac scumpii mei gradați în timpul nopții, când toată lumea trebuie să încremenească la datorie, da?
2: Păi care-i de serviciu rămâne, domnul Cotelent? Iar domn Plotănerii Gârneață și Cebuc, când se duc, se duc călare. Numai eu, ca magazioner, m-am gândit că ce să mai iau gloaba cu mine.
0: E bine, las că vorbim noi. Și zi așa, mă, Niculina lui Serghei Bălan,
2: da.
0: Că tot nu stă omul pe acasă, a?
2: Dar nu de asta, domnul Cotenen, că nu stă omul pe acasă. Noi v-am duce la ea pentru că e neam de Târgoveți. Eu mă întâlnesc cu o fată și domn Plotoner Gârneață tu cu o fată. Iar domn Plotoner Cebuc are pe-a dumnealui. S-a luat după dânsul din târg.
0: Și care va să zic că vreți să mă potriviți pe mine cu o femeie măritată ca pe urmă să operați liniștiți, ai?
2: Eu.
0: Să mă aveți la mână, cum s-ar zice. Bravo, mă, deșteți, băieți. Las că vă potrivesc și eu. Să vedeți la ce mai Niculin o să vă trimit eu pe voi.
2: Nașa Niculina, domn locotenent.
0: Eu auzi, domnule, Nașa Niculina. Zi, cu scrieală în regulă, a?
2: Să trăiți, domn locotenent. Îi zicem așa că nu face să-i zicem pe nume, ca la orice țărancă. Nașa Niculina nici nu stă de vorbă cu toți.
0: Ia auzi.
2: Ei, ce s-a mai gudurat domn Plutoner Gârneață pe lângă ea. A zis că ea nu stă de vorbă cu niște soldățoi și niște vagmiștri. Așa-i zicea lui domn Plutoner Gârneață. Cum ar fi părut să-i. Da, se cheamă că de cu un ofițer iar place să stea de vorbă. Da, echipe și domnul cotenent. Și e de neam bun. E cam de mirare cum a venit și cum se împacă ea pe aici. Că nici la oraș nu prea se întâlnește o făptură ca ea. Zău că face de dumneavoastră.
0: Ia, te rog, te rog, te rog. Restul mi-l spui la post. După întrebările pe care o să ți le pun.
2: Trăiți, domnul cotenent. Restul poți să vi-l raportezi și acum. De ce tocmai la post?
0: Marinescule, Marinescule, tu vrei să o pasă rău de tot. Eu văd că nu te lași.
2: Dacă e frumoasă, domnul cotenent, ce pot să fac? Să mint? Ce? Asta ar fi regulamentar? E frumoasă și gata. Și tot ca dumneavoastră de înaltă. Și așa negricioasă. Și are niște ochi negri de cărbune, dar parcă nestinși, că le simți cum îți frig inima.
0: Mă, Marinescule, mă.
2: E subțire la pânte, umblă cu pantofi ca la oraș. Ce mai, cu coana, cu coana, domnul cotenent.
0: Uite, dar văd că ai un spirit de observație ascuțit ca briciu. La instrucție nu prea l-arăți.
2: Lăsați, domnul cotenent, știți dumneavoastră că sunt prima la instrucție. Da, uitați că de Serghe Bălan, bărbatul frumoasei, nu vă pot spune nimic. E plecat dinainte de a veni noi pe aici. Așa că nu l-am văzut. Am auzit doar că e tare voinic și că vine rar pe acasă. V-am spus doar. Domn Plutoner Gârneață, văzând situația, s-a tot înfipt. Degeaba. Nu prea pare să știe de frică. Încă domn Plutoner Gârneață i-a spus: am să-ți aduc pe locotenentul nostru, să vedem atunci ce ai să zici. Unde? A răspuns Nașa Niculina. Da, dacă nu e frumos să nu-l aduci.
0: Ce te spui la minciuni, caporale? Ce te spui la minciuni? Ce crezi că o să mă îndulcești? Situația cu tine e lămurită. Crezi că înșirând tot felul de povești ai să mă faci să dau un dărăt? Mâine trimit raportul, cum s-a luminat de ziua.
2: Să n-am parte de ochii mei, domnul cotenent. De ce mi-e mai scump? Uitați, să mergem la post, să chemăm pe domn Plutoner Gârneață să-l descoaseți fără ca eu să zic o vorbă. Și o să auziți chiar din gura lui ce i-a spus. Că ea l-a întrebat cum sunteți dumneavoastră. Apoi cum să fie a răspuns Gârneață, înalt așa și negricios ca dumneata? Să-l aduceți, a strigat ea atunci.
0: Mă, tu vrei cu tot din adinsul să mă încânți, mă?
2: Uitați, domnul cotenent, să chemați pe domn Plutoner. Eu stau afară și dumneavoastră o să vorbiți cu el. O să auziți că ea îl întreabă mereu: când îl aduci pe domnul cotenent, când îl aduci pe
0: domnul. Nu vrei să termini odată, mă?
2: De o săptămână a început să-mi bată capul și mie. Îi răspundem că n-avem curajul să vă spunem. Și ea își strânge buzele de necaz și scapă printre dinți. E așa de strașnic dumnealui. Ia auzi ce strașnic ofițer. Barind de când n-am avut de lucru și am spus că sprâncenele vi se îmbină ca din condei, a nebunit de binele. Nu e seară să nu dăm de dânsa. Da, domnul cotenent, eu zic să ne grăbim. Haideți, vă rog.
0: Marinescule, cum îți permiți să mergi înaintea mea?
2: Domnul cotenent, friți, iertați. Dar vă raportez, până ajungem la domn Plutoner, până îl scolăm din somn, până una, până alta, trece bunătate de noapte.
0: Bă, băiete, tu nu vrei să taci?
2: Să dau eu o goană să vă aduc calul. Într-un suflet sunt înapoi. Ia vă așteaptă, domnul cotenent, parcă o văd dreaptă și înaltă, așa în mijlocul odăii. Gata! Am plecat, domnul cotenent! Păi, într-o clipită sunt înapoi!
3: Poftiți? Poftiți, domnule locotenent?
0: Ragaiac! Locotenentul Ragaiac!
3: Da, vă știu numele. Iar eu sunt Niculina, Niculina Bălan.
0: Și eu vă cunosc. După nume, firește.
3: Atunci nu ne mai rămâne decât să ne spunem că ne pare bine de cunoștință. Poftiți? Ședeți. Am auzit că sunteți un strașnic ofițer.
0: Da, mulțumesc. Și eu am auzit că și dumneata ești o strașnică, doamnă.
3: Oh, domnule locotenent, sunteți dumneavoastră prea amabil. Sunt și eu o femeie oarecare, trăitoare, nu vă găuna asta îndepărtată și neștiută.
0: Da, da, chiar așa? Dar de ce exilul ăsta?
3: O, exil îl numiți dumneavoastră. Eu încă nu m-am gândit ce nume să-i dau.
0: În orice caz, e destul de monotonă viața aici. Ce surprize pot să-ți ofere locurile astea?
3: De ce vorbiți așa? Dar chiar în momentul de acum trăiesc o surpriză neașteptată de plăcută. Dumneavoastră aici, în camera asta, ce-și poate dori mai mult o femeie ca mine?
0: Vrei să spui că o femeie frumoasă ca dumneata... Să te cred.
3: Oh, domnule locotenent, ce interes aș avea să vă mint? Așa de puțin vă apreciați? Dar dumneavoastră, nu numai pentru locurile astea aproape pustii, ci pentru orice mare salon din orice oraș puteți fi o surpriză. Și o surpriză foarte, foarte plăcută.
0: Doamnă, doamnă, chiar vorbiți serios? Sincer?
3: Serios, domnule locotenent. Și foarte sincer.
0: Nicolina, Nicolina, mă uimești. Chiar îți plac?
3: Da. Și chiar mult. Mult de tot.
0: Ce mi-a fost dat să trăiesc în noaptea asta? Nicolina, lasă-mă să te îmbrățișez. Ești de-a dreptul irezistibilă, Nicolina.
3: Încetişor, locotenente. Încetişor. Suntem tineri, adevărat, dar nici chiar așa de tineri să ne lăsăm orbește pradă focului.

0: Și Iliad cam în felul acesta se scurseră ceva mai mult de 3 ceasuri. Poate am mers prea repede dintr-un început. I-am primit gesturile cu chicotiri de surpriză și dibace fereli. Când vedea că mi se taie avântul, lua ea inițiativa, după care deveneam eu ofensiv. Atunci frenezia ei schimba brusc sensul, devenind odată o defensivă desperată. Se apăra ca o fecioară atacată pe neașteptate și pentru că are voință știa să reziste. Pentru ca pe urmă, când tulburarea mea cădea înfrântă, Niculina să se preschimbe ca prin farmec într-o cochetă șagalnică și întreprinzătoare.
1: De ce ai trecut? Povestește mai departe.
0: Să vezi, nu stimată Ilian. Marinescu, care mă aștepta, mă întâmpină cu o mină de om nesatisfăcut de ceva. El fu primul care rupse tăcerea.
2: N-ai bimuiere, trăiți, domnul cotenent. Dar eu zic că astea sunt farafastă, curdale ei. Că la urmă tot. Pentru că, să vedeți dumneavoastră, pe grâneață nici nu l-a primit vreodată înăuntru. Pe semne că ați luat-o mai pe boierește așa, că dacă o luați de-a dreptul pe țărănește, eu zic că era mai bine. Dar o să vedeți dumneavoastră ce și cum.
0: Da. Așa mi-a zis caporal. Trebuie însă să-ți mărturisesc, Iliad, că experiența nocturnă consumată la Niculina, cu tot capriciosul ei inedit, îmi lăsă până la urmă un simțământ de dezgust pentru mine însumi. Mă simțeam iar coborând spre zonele impure din care reușisem oarecum să evadez. În dimineața ce urmă, nu m-am mai întins în pat pentru un somn consolator, ci am deschis prima carte de matematică spre care s-a îndreptat mâna mea.
1: Mă rog, studiile tale purificatoare, care dacă nu sunt prea indiscret, au izbutit ele să te rețină chemărilor de sirene ale frumoase Niculina?
0: Ei, Iliad, Iliad, ce pot face? Am să-ți răspund la simpla ta întrebare, dar grea pentru mine, căci elanul meu spre curatul cer înstelat a fost pus la grea încercare. Cum să-ți spun?
1: Curaj, prieteni, curaj, curaj.
0: Află că nu încetase în vizitele mele sterile la Niculina când se perpetua fără sorți de izbândă același joc din prima noapte. Joc de multe ori agasant, extenuant. Neizbânda și necazul sufletesc mă aruncară într-o stare destul de deprimantă. Trecură 2 săptămâni fără să ne vedem. Neliniștea în mine însă creștea. Nu izbuteam să o stăpânesc nicicum. Așa că într-o seară încălecai pe pafnute și o porni cu voința înfrântă spre casa din cătunul Niculinei. Întunericul devenise destul de compact. În apropierea casei Niculinei crescuse o salcie plătoasă. Sub ea obișnuia să mă aștepte. Un gând îmi stăpâni toată ființa, întreg trupul. Mă va mai aștepta și acum? Acolo? Da. Niculina era una cu trupul zgrumțuros al copacului. Stătea lipită de salcie. Când am ajuns în fața curții, ea s-a dat în dosul portiței pe care am cuiat-o, adresându-mi se ca unui necunoscut.
3: Ce dorești, dumneata?
0: Mă rog, aici stă domnul Serghe Balan?
3: Da, aici stă. Și e plecat de 2 săptămâni.
0: Ia-uzi, domnule, lipsește de 2 săptămâni. Ce repede trece timpul.
3: Pentru unii da, pentru alții nu. Fiecare cum îl simte și cum se simte.
0: Dar pe nevasta lui Serghe Balan cunoașteți? Una înaltă și cu părul ca noaptea și cu ochii negri ca păcura de te arde.
3: O cunosc, e o proastă și o rea. Că în lipsa lui bărbatul stă pe la ostrețe și pe la pârleazuri de vorbă cu străinii.
0: Păi dacă bărbatul stă cu ea numai câte 3 zile și pleacă pe câte o lună, nu se prea prăpădește nici el cu firea după dânsa.
3: Ei, nu-i duce dumneata grija.
0: Na?
3: Că spune odată, domnule, ce dorești?
0: Să deschizi poarta.
3: E, asta e bună. Dar dumneata, n-ai mână?
0: Zău, dacă mai știe omul ce să mai facă în fața ta.
3: Ei, locotenente, locotenente. Să fie mai greu la țară decât la oraș. Hai, ce-ai rămas așa? Deschide portița. Așa. Vezi că poți? Hai, Hai, lasă-te dus de mine.
0: Mă las, Niculina, mă las. Până la capătul pământului aș merge așa.
3: Ba, te-i ducem mai aproape. N-am eu inima aia să te istovesc atâta. Hai, hai pe aici. Leagă-ți calul, Colea. Așa. Bine, are destulă iarbă de păscut. Și acum să trecem și prin portița asta.
0: Nu, nu, nu, nu, lasă-o deschid tot eu. Am doar antrenament.
3: Da, văd că te-ai descurcat mai repede de asta dată.
0: Frumoasă grădină după portița asta. Să rămânem un timp aici.
3: Da. Eu zic să mergem, uite, uite la nucul acela. Hai, hai încă puțin. Acolo, sub corona lui mare și rotată, noaptea e și mai adâncă și suntem și mai feriți.
0: Fie cum zici tu. Dar altfel, nici n-aș putea face altfel. Dacă ai ști cum îți strălucesc ochii. În fața negrei lor străluciri nu pot face un singur pas după voința mea proprie.
3: Și pe care totuși, vreme de 2 săptămâni, i-ai dat uitării.
0: Nu, să nu spui asta. Nu mi-a fost deloc ușor în astea 2 săptămâni. Dar prea te-ai arătat îndrăjită cu mine.
3: E, hai, hai să o lăsăm naibii de supărare. Uite, uite că am ajuns sub nucul ăsta bun și mare.
0: Și tare mirositor.
3: Da. Să rămânem aici. Iarba e moale ca de mătasă, umbra e deasă. Deasupra ramurile se împreună strâns ca un acoperiș de nepătruns. Suntem ca într-o casă. O casă numai a noastră, locotenente.
0: Tu ești vrăjitoare, Niculina.
3: Nu, nu, locotenente, sunt doar o femeie.
0: Sau o statuie, Niculina. Așa îmi pare acum.
3: Nici statuie nu sunt, locotenente. Ți-am spus, doar o femeie. Dragul meu, ai vino. Întinde-te lângă mine, pe iarba asta moale, mătăsoasă. Așa. Ce bine mie. Îmbrățișează iarba. Și tu, și tu.

0: 3 săptămâni, Iliad, au durat întâlnirile noastre în grădina de dincolo de portiță, grădină ce o asemuiam unui Eden. Vremea era frumoasă. Sub nuc se statornicise un aer ce părea a fi numai al nostru, pătruns de mirosul amețitor al arborului. Înaintam încet, în toamnă, dar nu ne păsa de nimic.
1: Ei, dragaiac, nu se poate spune că în anumite privințe nu te-ai născut într-o zodie norocoasă?
0: Nu zic nu. Să nu mâni pe Dumnezeu. Dar cred că n-ai să te miri că după vreo 3 săptămâni de focoase nopți sub nuc petrecute cu Niculina, mi-a invadat mintea, mustrător și puternic, în alta siluetă a rusoaicei mele din vis. Într-una din serile sfârșitului de toamnă te-ai abătut în bordeiul meu să-mi spui noutăți de la oraș, unde fusese chemat de comandament.

0: Bine te-am găsit.
1: Ilia, fii binevenit în aripa stângă a bătrânului meu castel. Hai, descarcă-ți tolba cu noutăți.
0: Da.
1: Ce se mai aude prin oraș? Ce mai era comandament?
0: Am primit câteva instrucțiuni de serviciu. Mâine vi le comunic la ora 8, ție și celorlalți ofițeri, învecinați și apropiați sectorului meu. Dar ce văd? Văd că te pregătesc să mă primești împărătește. Iată, uite, pește.
1: Cegă, Ilian, cegă.
0: Știi, la adunare domnul colonel Tătălan ne-a categorisit pescari.
1: Pescari?
0: Sunteți niște pescari, ne-a spus. Dar am să vă refac eu militari.
2: Stai puțin, ce mai văd acolo? Vin?
1: E, da, vin. Rubiniu, Iliad, Rubiniu. Și ce mai zic, domnul colonel?
0: E supărat tare, tare supărat.
1: Mai.
0: Da, da, zice că noi ofițerii, în afară de pești, nu prindem și femei. Unde sunt femeile, domnilor? Ne-a apostrofat colonelul. Zice, toată granița furnică de femei plătite de bolșevici, siguranța capturează mereu, iar în rapoartele ofițerilor, nici vorbă de ele. Domnișorii mei le țin câteva zile și mai ales nopți și apoi, gata, le dau drumul. Voi face inspecții inopinate să mă conving personal de situație. Unde sunt spioanele care forfotesc pe aici? Cum, domnilor? Ce faceți dumneavoastră cu ele? Că eu de 3 luni de când suntem pe Nistru n-am văzut una măcar de leac. Dar noi cei aflați la adunare am conchis că domnul colonel e sub impresia vreunei cărți de curând citite, nu vreunui film sau vreunei discuții de la vreo sindrofie de notabilități ale târgului.
1: Da, altfel? Da. Las, hai să începem să ne înfructăm din ce gasta. Dar mai întâi să luăm câte un rubiniu. Noroc, Iliad.
0: Noroc. Fain vin. Bravo.
1: Mă bucur că îți place. Să știi că am destul. Cât despre colonel, poate că o să vină domnia asta în inspecție, mai știi?
0: Formidabilă e și cega asta. Și să știi că vinul merge de minune cu ea. Le-ai potrivit foarte bine, ragaiac.
3: Stai să-mi mai spun o veste.
2: Ascult.
3: Marusea se mărită.
1: Da. Crezi?
3: De data asta e lucru sigur.
1: Și cu cine? Cu cine se mărită?
3: Cu
0: un profesor rus, Vladimir Antimov. Da, Vladimir, îl știi?
1: Da, destul de vag.
0: Da?
1: E un mai vechi curtezan al ei. Se pare că omul e topit după ea. Eu știam că pe Marusea bietul profesor o lasă total indiferentă, dar poate că lucrurile au luat o altă întorsătură.
0: De. Valsul vieții.
1: Da,
0: hai să mai gustăm un pahar.
1: Noroc.
0: Nu-i de mirare că profesorul e topit după Marusea. Câți nu adorau din oraș. Și ca să fiu sincer, parcă eu făceam excepție. Și mie, și mie îmi plăcea la nebunie. Valsul vieții, ce să-i faci? Nici ție nu ți-a fost dat să se fi soți?
1: Am mai vorbit despre asta.
0: Știu, Marusea Rusoaica nu era Rusoaica.
1: Biata Marusea, ea n-a putut să fie Rusoaica visurilor mele, cu toate că familia ei a purces încoace din, nu mi-amintesc ce ținut de cazaci.
0: Noroc, băiatule.
1: Noroc.
0: Află că Marusea mi-a spus că se mărită cu gândul să afli și tu. Vezi, dragă Iac, că ea mai speră.
1: Și eu mai sper.
0: Și tu mai speri? Cum? Și tu mai speri că Marusea...
1: Nu Marusea. Că ea va veni.
0: Rusoaica. Da. Rusoaica gândurilor noastre. Pentru că și eu, sub influența ta, mi-am imaginat-o. Dar oare o voi întâlni vreodată?
1: Nu știu. Eu vă aștept. Va veni, Iliad. Va veni. Subțire, înaltă, înfășurată în șuba ei enormă, din împărăția gerurilor.
0: Dar când? Când, ragaiac?
1: Asta se va întâmpla la iarnă, Iliad. Când Nistrul va îngheța și când totul încoace și într-acolo va fi o mare de zăpadă, atunci picioarele ei vor porni ușor pe punta gheții încoace.
3: Și tu și rubiniul ăsta mă nebuneți.
1: Lasă-o să înainteze prin tufișurile de chiciură ca o prințesă a iernii. Să sosească cu spaima nopții în spate și să găsească lumina scăpărând în bordeiul ăsta de scândări.
3: Norocosule!
1: S-o întâmpin sprinten ca un husar, Iliad. S-o ajut să scoată din buleandra siberiană liniile lungi ale trupului ei și mlădierile de călăreață a stepei.

0: După o săptămână, Iliad, ne-am întâlnit la hotarul ce separă sectoarele noastre. Te-am luat cu mine la bordeiul meu. Mai aveam ceva rubiniu. Îți amintești, poate?
1: Cum să nu, rubiniul ăla nu se poate uita.
0: Ai fost însă în seara aceea cum nu se poate mai binevenit. Simțeam neapărat nevoia să nu fiu singur. Mi se întâmplase ceva mai deosebit.
1: Spune, ce-a fost?
0: Îl cunoscusem, îl întâlnisem pe bărbatul Niculinei.
1: Cum? Unde?
0: Chiar acasă la el.
1: Ia te uite, domnule. Și ai scăpat cu viață?
0: După cum vezi. Dar toată întâmplarea a fost, cum ți-am spus, deosebită. Surprinzătoare.
1: Eu cred că nu v-ați întâlnit sub nucul ăla bătrân și ospitalier ca un bunic.
0: A, nu, nu, nu. Chiar în casă.
1: A, mă rog, în casă. În casă, sub nuc, de fapt, tot aia e. Totuși, spune, cum a fost?
0: Valsul vieții, Iliad. Uite că recurg și eu la agasantul tău slogan. Așa că, tras ca de o sfoară, mă pomeni în fața porții casei lui Serghe Bălan.
1: Da.
0: Niculina îmi ieși înainte. Presimțind ceva neobișnuit, am întrebat-o dacă nu cumva i-a venit soțul acasă. Venise. Era la un vecin. Cu un glas oarecum sugrumat, Niculina mă preveni că de întors nu pot să mă întorc, deoarece s-ar putea să mă întâlnesc cu Serghe chiar în poartă. Așa că era mai bine să intru în casă, că de fapt ea i-a spus că m-a cunoscut cu prilejul unei cercetări a terenului și acum am venit cu intenția precisă să cunosc și pe gospodarul Serghe Bălan, cum de fapt cunosc pe mai toți locuitorii micului Cătun. Își făcu apariția și el. O statură zdravănă, înaltă și sfruntătoare.
1: Cum s-ar spune, ai dat de dracu.
0: Da de unde? În fața unei mese bine garnisite, prietenia cu Serghe se legă destul de repede. Până la urmă s-a făcut târziu, m-am ridicat să plec, m-au condus amândoi până la poartă. Spre completa mea uluire, m-am pomenit rugat de Serghe ca de acum înainte să nu uit casa lor.
1: Foarte interesant.
0: Păi sigur că da. În drum spre casă, în răcoarea nopții de toamnă care mi-a atinsese fruntea înviorător, îmi căpătai completa luciditate din starea oarecum euforică în care mă prinseseră comportamentul prietenos al lui Bălan și efectul vinului ca sângele de iepure. M-am hotărât să devin ceva mai atent, adică să întreprind unele investigații. Îmi cereau lucrul ăsta și îndatoririle mele de ofițer.
2: Poftim, ia loc la masă.
0: Păi, să-l așteptăm și pe Serghe.
2: Nu, vine mai târziu, mi-a zis să prânzim fără el.
0: Da. Omul ăsta al tău prea mă îndatorează. De câteva zile și la prânz și seara vin la voi la masă.
2: Și ce, nu-ți place? Ori te-ai săturat de noi.
0: E, și tu, Niculina. Ba, mă mir de el, prea e binevoitor cu mine. Îmi spune însă că mâine pleacă.
2: Nu știu. Mie nu-mi spune când pleacă, nu-mi spune niciodată cât stă. Câteodată lipsește mai mult, câteodată mai puțin. După cum termină și el treburile.
0: Cred că nu e ușor. Mai mult ca sigur că sunt niște treburi grele, de vreme ce e nevoit să plece atât de des departe de casă. Și cu ce se ocupă el, Niculina?
2: Nu prea vorbește de afacerile lui. E ceva cu comerțul, mă rog, niște afaceri pe la bălți.
0: Dar ce cumpără, ce vinde?
2: Dar de unde să știu?
0: Mai rar femeie ca tine.
2: Adică?
0: Pe atât de puțin curioasă.
2: Ți-am spus că nu stă cu mine de vorbă despre afacerile lui.
0: Probabil că are el cu cine să vorbească, că doar nu a lucrat de unul singur.
2: Și dacă ar lucra de unul singur, ce-mi pasă mie? Bani să aducă.
0: Și aduce?
2: Ba bine că nu. Că doar nu munci pe gratis, știe el ce face.
0: Știi, Niculina, de multe ori m-am gândit la un lucru în legătură cu tine.
2: La ce anume, locotenente?
0: Să nu crezi cumva că vreau să-l bârfesc pe Serghe. El e un bărbat chipeș și te iubește la culme. Totuși mă întreb, ai de gând să stai toată viața în pustietatea asta?
2: Cum mi-o fi soarta, locotenente?
0: Ăsta nu e un răspuns prea lămuritor. Soarta și-o mai face și omul. Da, mă rog, așa ești tu.
2: Cum adică?
0: Ocolești mereu întrebările sau răspunzi în doi peri. Parcă ai avea ceva de ascuns.
2: Mai știi?
0: Uite, vezi, eu vorbesc cu tine serios și tu mai că-ți bagi pe mine. Păi treaba e asta.
2: Nu fii copil. Nu vreau să te văd supărat. Știi foarte bine că nu ne putem întâlni, că nu putem fi împreună atât cât aș dori eu. Și atunci când suntem alături să fim supărați. Asta e o prostie. Am mai făcut-o noi de vreo două sau trei ori și știi cât de rău ne-a părut pe urmă.
0: De ce eu vreau să ne certăm? Dar tu nu înțelegi un lucru.
2: E, care?
0: Vezi tu, Niculina, oamenii când devin prieteni, Mai ales când e vorba de un bărbat și o femeie. Vor să se cunoască mai bine. Să știe cât mai mult din viața uneia sau altăia. Pe când tu, când e vorba de așa ceva, devii mută. Sau schimb vorba. Uite, de-aia mă supăr.
2: Bine. Bine, dragul meu. Deși nu prea îmi place să o fac, dacă să nu mai fie motiv de supărare între noi, poftim, ascultă. Sunt fata unor răzești bogați. Trăiesc și acum. Eu am făcut 3 clase gimnaziale. La începutul celei de-a patra l-am întâlnit pe Serghe. Era pe atunci un fel de funcționar, de agent al fiscului. Mi-a plăcut de el. Era mai mare ca mine cu 7 ani. L-am dus părinților mei să-l cunoască. Nu l-au plăcut. Și înfuriați l-au alungat pe pretendentul la mâna mea, iar pe mine m-au pedepsit zdravăn. Totuși nu m-am lăsat. Am fugit la dânsul. Serghe, destul de isteț, m-are adus la părinți. Jocul ăsta s-a repetat de câteva ori. Părinții se resemnaseră și lucrurile mergeau spre împăcare, când o întâmplare neașteptată se ivi pe nepusă masă. Nu știu, de asta nu știu ce.
0: Ce? Ți-e așa de greu să spui ce a fost? Ții, dragă, nu fi foc.
2: La un control financiar, Serghe n-a putut să răspundă de niște fonduri lipsă. A fost îndepărtat din slujbă și arestat. Înțelegi? Pentru a ajunge la mâna mea, nu băgase de seamă că lua din visteria statului și nu din buzunarul lui. Dar după mai bine de un an a fost de ajuns un răvaș de la el. Mi-am luat bocceaua și am ajuns în cătunul ăsta, unde mi-a fost dat să întâlnesc un mândru ofițer.
0: Un mândru ofițer? Da. Armata noastră nu duce lipsă de ofițeri care de care mai mândri. Chiar și pe aici, prin părțile astea.
2: Răpătenit. Văd eu că tare îți mai plac poveștile. Ce, vrei să-ți începi alta? E târziu. Și cred că nici tu nu dorești să ne irosim noaptea înșirând basme de adormit copiii.

0: Fiți atenți la ce vă ordon. N-avem liniște până nu-l prindem pe Serghe Balan, un vechi și viclean contrabandist. Patrulăm zi și noapte sectorul. Știu, Nistu face sumedenie de cotituri, ne-ar trebui un regiment întreg să-l supraveghem, dar noi trebuie să găsim acele locuri pe unde trecerea e cu putință. Somăm legal. În caz că urmăritul nu dă ascultare somaților, tragem. S-a înțeles? Plutonier Cebuc? Plutonier Gâneață?
1: Înțeles să trăiți!
2: Înțeles să trăiți!
0: Luați ostași cu voi! Executați!

0: Ce faci? Pleci? Nu ți-e bine aici, în Așter, nu?
1: Da-i cald și bine. Sătoasă și fierbinte e îmbrățișarea ta.
0: Atunci de ce te duci?
1: Mă duc să-l arestez pe bărbatul tău.
0: De ce trebuie să-l arestez?
1: Pentru că e contrabandist.
0: De unde știi?
1: Din anumite cercetări și chiar de la tine.
0: Cum așa?
1: Stai cu Serghe de atâta timp. Nu se poate ca nevasta să nu știe totuși cu ce se ocupă soțul. Am mai vorbit noi despre asta. Lipsește cu zilele de acasă? Chiar să nu-ți pese? Ca femeie, nu te-ai gândit că s-ar putea să fie cu alta? Așa că ori știi și nu vrei să spui, ori nu știi, atunci înseamnă că nu-i lucru curat de vreme ce soțul îl ține secret. Pentru mine însă totul e clar. Și are și cu bălții de legături.
0: Și de unde ai să-l iei?
1: De la Nistru. Am să ți-l aduc legat.
0: Nu. N-ai să faci asta.
1: Ba, încă cum? Ca să văd pe cine iubești tu, puicuță.
0: Dacă îi faci ceva, să nu mai vii aici. Îți scot ochii.
1: Bine. Dar asta nu ne poate opri acum de la o strânsă și lungă îmbrățișare. Așa. S-o ține minte mult, cât mai mult.
0: Rău, rău ce ești.
1: Gata. Plec. Binecuvântează-mă.
0: Fie. Da. Fii binecuvântat.

0: Hai, hai!
1: Domnule locotenent, stă tăit! Ordinul a fost executat. Urmăritul Serghe Balan a fost prins azi către zor. L-aveți în față, hai!
2: Domnule Serghe, ne-ai dat ceva de furcă. 3 zile și 3 nopți, eu și oamenii de pază n-am închis ochii. Nici apa n-am avut răga să dăm.
0: Domnule locotenent, nu eu v-am pus să mă urmăriți. Așa că despre mine puteți sta liniștit, slavă Domnului. Condiții aveți. De, dumneavoastră ați vrut-o.
2: Legea e lege, domnule Serghe. Cebuc!
1: Ordonați, domnule locotenent.
2: I s-a făcut percheziția?
3: Ca la carte să trăiți. L-am dezbrăcat la piele. I-am cercetat hainele, i-am pipăit toate cuțăturile, i-am examinat tabacherea, cutia cu chibrituri, cutele cizmilor și crăpăturile tălpilor. Ce mai, totul ca la carte. N-am găsit nimic suspect, ceva ca să dea de bănuit că e vreun spion. Dar contrabandist e.
2: Bine, bine. Domnule Serghe, am satisfacția să te previn că de la munca grea de ocnă te-ai învârtit la o bagatelă de câteva luni de închisoare corecțională.
0: Ia uite, domnule, vrei să zici că te bucur că nu o să capăți pedeapsă mai grea? Dar de arestat tot mă arestezi, ha? Ca să poți intra nestingherit în casa mea. Eu unul o să povestesc și eu ceva acolo unde trebuie. Ce căutai la mine în casă, ha? Ca să-ți fac jocul te invitam chiar eu. Că nu mi-era frică. Și de boala geloziei nu puteam fi atins, că n-aveam de ce.
2: Așa să crezi dumneata, domnule Balan. O lasă să se culce cu ofițerii ca să poți trece apa nestingherit. Să-ți faci liniștit murdara treabă de contrabandist.
3: Minți. Nimeni nu s-a culcat cu nevastă mea. Nimeni.
2: Bine, bine. Bine, Balan. Asta nu are nicio importanță acum.
3: La nimeni nu s-a lăsat. Și-a bătut joc de tine. Nu s-a ajuns tu niciodată să te culci cu ea. Și nimeni dintre voi, veneticilor.
0: Hai, bă!
3: Ce? Ce te uiți așa la mine? Ce-ți lucesc ochii? Poate fi cu putință.

0: Bună, intră. Stai.
1: Ei, ce veste ai trimite, domnul?
0: Care domn?
1: Domnul Bălan, soțul.
0: Serghe? N-am nicio veste. Nu știu când vine acasă, dar n-ai nicio teamă. Dacă vine, am să-i spun că ai înoptat tot vorbind despre cărți.
1: Ascultă, Nicolina, el crede întotdeauna ce-i spui. Toate poveștile care străznesc ție prin cap?
0: Crede.
1: Ei bine, acum nu va mai crede.
0: Asta e bună. Cum poți să știi ce crede el?
1: Știu. Mi-a spus-o el azi dimineață.
0: Ai vorbit cu el?
1: Da, lângă Nistru. Se încurcase. Greșise drumul de la Bălți, tocmai pe la bolșevici. L-au prins patru lămele.
0: Nu e adevărat.
1: Pe ce vrei să-ți jur?
0: Unde e acum?
1: La oraș.
0: Mort sau viu?
1: Oh, viu și nevătămat. Afară, dacă nu l-o fi pus necuratul, să încerce dacă e mai repede la picior decât glonțul paznicului pe care l-am dat.
0: Da? Și de ce ești sigur că el nu mai crede în poveștile mele?
1: Nu, Nicolina, nu mai crede.
0: Și de ce asta?
1: Pentru că a înțeles totul.
0: Fiindcă l-ai arestat?
1: N-a fost numai lucrul ăsta.
0: Atunci ai spus singur?
1: Nu i-am spus nimic.
0: Nu e adevărat.
1: Îți spun nimic. Numai că nu m-a putut stăpâni să mă uit uimit la dânsul. Asta a fost fără voia mea. Îți spun drept, eu credeam că el știe. Că el singur îți îngăduie în adins. Ca să-și poată face contrabanda.
0: Cât de nedrept ai putut fi.
1: Vezi tu, el se uita mai mult în ochii mei decât în gura mea. Îmi străpungea cu privirea lui ascuțită ochii. Și ochii... n-am putut să-i opresc să spun adevărul.
0: Va să zic că... a înțeles? Știe?
1: Lasă. Lasă, nu te mai îngrijora atâta, Nicolina.
0: Nu. Eu îl simt pe aproape. Are să vină în curând.
1: Da, după vreun an, doi, dacă nu și mai mult.
0: Nu, va veni în curând. Ți-am mai spus, îl simt aproape. Nimic nu-l poate opri să mă vadă, să fie lângă mine, să mă întrebe.
1: Vino. Cel puțin nu. Să ne găsească împreună, dacă
0: nu,
1: e așa.
0: Stai.
1: N-avea teamă. Totuși eu nu i-am spus nimic.
0: Nu, mă va certa, mă va chinui mult, știu bine, ca să afle. Dar n-am să-i spun nimic. Eu sunt pentru el totul. Sărmanul, m-a iubit, să știi.
1: Știu, Nicolina, știu. Ești suflet și tu. Și încă suflet mare. Altfel nu te-ai fi sacrificat în pustietatea asta.
0: Ți-e frică? Ce tare mă strângi. Nu, să nu-ți fie frică. Nu vine el acum și nici în noaptea care vine. Peste o săptămână sau poate două. Atunci nimic nu-l va opri. Ah, Doamne. Sunt atât de nerăbdătoare să văd ce spune mai întâi, ce va face. Îți râd ochii, dragule. Le simt bucuria cu toată făptura, cu toată biata mea făptură.

0: O, iată veni și iarna. Îngheța și nistru. Îmbrățișările Niculinei, caldele, focoasele îmbrățișări, nu-mi topeau așteptările mele. Crusta de gheață a nistrului îmi întări speranța. Lunecând pe lucitoarea lui oglindă, rusoaica își va înălța silueta ei de vis. Imaginea ei proteiformă îmi vizitează chinuitoare toate nopțile. Adorm cu privirile ei înfipte în cuget, cu privirile ei adânci și negre. Dar zilele și nopțile trec și în loturile refugiaților cercetate încordat, febril, spasmodic, nu întâlnesc pe adorata mersoaică. Mi-e teamă de primăvara care se apropie, când nistrul își va subția gheața până la topire, când podul de gheață pe care trebuie să calce divinele ei picioare nu va mai exista. Aș vrea o vorbă bună, un pahar de vin, nor de tutun și de nădejde, cuvântul unui prieten care să dorească aceeași înfăptuire a zeiței mele, a zeiței noastre, care să dea visului poșghița închipuirii. S-o vedem apărând la invocațiile noastre, ca un vis feeric în norii nepotolitelor iluzii. Iliad. Mă duc la Iliad. Chiar mâine. Ba, chiar astăzi. Tot nu l-am văzut cam de mult.
1: Bună, Iliad!
0: Dar ce-i cu tine, dragă?
1: Aici, în bordeiul tău, e o căldură de te sufoci. Și tu stai cu mantaua pe tine?
0: Iliad, tu ne dai niște ochi, parcă s-a prins. Ce ești, bolnav?
2: Cam.
1: O fi fost și pe la tine, colonelul, că pe la mine a trecut. Tu fiind dispus și pe tine cu cicălelele lui.
2: Nu, adică da, la mine, la mine, chiar la mine a fost.
1: Păi ți-am spus, a trecut și pe la mine, colonelul.
2: La mine a fost...
1: Cine a fost, măi băiete?
2: A fost... Rusoaica.
0: A trecut pe la tine... O rusoaică?
2: Nu o rusoaică. Rusoaica.
0: Rusoaică? A trecut. Când?
1: Unde e acum?
2: A trebuit să plece. Am fost nevoit să o las. Nu s-a putut altfel, draga ea.
0: Ce vorbă e asta? Ce nu s-a putut? Dar poate că n-a fost rusoaica noastră. Poate că totuși a fost o rusoaică oarecare.
2: Nu, nu. Ia, a fost. Era noaptea, ne bubotează, fulguia ușor. Fluturi de argint cădeau din cer.
0: Lasă, domnule, imaginea, spune mai repede, ce s-a întâmplat?
2: N-aveam astâmpări, înțelege, și am afară, intram în casă. Și așa, de câteva ori, în casă, adică în bordei, era bine. Aici mă aștepta prietenia gâlbuie a focului din sobă. Era un foc gras și galben, ca vinul nou, când îl scoți din butoi.
1: Iliad, termină cu comparațiile!
2: Bine, bine, bine. Deodată se deschide ușa, apare caporalul de serviciu care mă anunță că printre refugiați e o domnișoară care e mai altfel. Uite, vezi? Vezi că și caporalul a observat că refugiata e mai altfel. I-am spus să o aducă. A adus-o.

0: Bine, dar toate astea și altele vorbeau de la sine că am în față o făptură excepțională. Ce mai? Rusoaica din vis. Și ținea în mână o cutie de vioare.
1: Despre ea, despre viața ei, ai întrebat-o?
0: Da, sigur că da. Tatăl era baron, a fost deposedat de Revoluție, a fost executat prin înecare, a fost aruncat în mare cu o piatră de picior. Au mai fost și alții executați la fel. Scafandrii se plimbau printr-o pădure întreagă de oameni ținuți la fund de pietrele cele grele. Sforile permiteau cadavrelor să facă tot felul de mișcări de dans. Mama înnebunise de spaimă și durere. Ceilalți frați și surori trăiau de pe urma arcușului ei, înțelegi?
1: Cum o chema?
0: Cum? O chema Valentina Andreevna Grușina. Sau mai pe scurt, Valia.
1: Iliad. Iliad, poate că nu era chiar rusoaica. Să nu te fi înșelat, Iliad.
0: Asta e bună. Lasă-mă, domnule, să-ți vorbesc, să-ți povestesc așa cum a fost în realitate.

0: dor de vioara mea. Am să cânt ceva.
1: Eram vrăjit. N-am mai putut rezista. M-am aplicat și am sărutat-o pe gât. Brusc, Valea s-a oprit din cântat.
0: Vă rog, domnule locotenent, să mă conduceți acolo unde țineți prizonierii.
1: Doresc să spun, domnișoară, că noi reținem dintre prizonieri numai pe cei care sunt moldoveni sau pe cei care au rude în țara noastră. Pe ceilalți îi trimitem înapoi.
0: Prefer să mă întorc, domnule. Acolo cel puțin știu dinainte ce mă așteaptă.

0: După care, dragă racaiac, a ieșit și a polit-o drept, fără nicio vorbă, spre Nistru.
1: Ea a fost rusoaică, mândră și neînduplecată.
0: Mă las să vorbesc?
1: Restul e lesne de înțeles. Amintiri, regrete, reproșuri.
0: Nu.
1: Lasă-mă să continui.
0: M-am luat după dânsa, am ajuns-o. I-am spus, domnișoară, nu pot să vă dau drumul în mijlocul nopții și pe frigul ăsta. E periculos. I-am mai spus că nu-i se va mai întâmpla nimic din partea mea. I-am cerut iertare. M-am scuzat. Cântecul, frumusețea ei, am convins-o. Ne-am întors. Am lăsat-o să doarmă singură în bordei. Eu am dormit cu câțiva ostași. Ragaiac, nu e așa că m-am purtat cum trebuia?
1: Da.
0: Nu?
1: Da, așa este. Da. Și? Mai departe ce-a fost?
0: Până la prânz, Valea nu s-a sculat. Am luat împreună prânzul. Masa a fost foarte veselă. Am avut și un vin foarte bun. Câteva păhărele a băut și ea. Bineînțeles că și eu mai multe. Suficient să fiu bine dispus. A vrut să facă puțină ordine prin bordei, să scuture și să aerisească lingeria de pat afară, în ger. N-am lăsat-o. I-am spus că treburile astea le va face ordonanța mea. Mai bine ar cânta ceva la vioară. A scos vioara numai decât. Se aștenuse în bordeiul ăsta mizerabil o atmosferă nemaipomenită. Însă după terminarea unui cântec sfârșitor, Valea a pălit, zbătându-se într-o jare fără margini. O mângâie cu multă delicatețe, îi șterg lacrimile. Ea însă mă privește cu teamă

0: din nații ochi măriți. Nu prea înțeleg ce a apucat-o. Îmi zic, o criză.
1: Da. Și pe urmă? Pe urmă?
0: Am izbutit să o adorm. Când m-am întors, am găsit-o scuturând afară păturile și cearșafurile. I l-am smuls din mână. Am mustrat-o. De ce să se obosească? Am chemat soldatul care a sfârșit treaba.
1: După câte văd, cam în felul ăsta s-a sfârșit ziua. Nu?
0: Nu, nu. Nu, nu te grăbi, prietene. Valsul vieții, băiete. Seara, la lumina lămpii, i-am spus că eu nu o țin sechestrată, dar dacă vrea, ea, cu toate riscurile, o să îi înlesnesc trecerea mai departe în România. Sigur că lucrul ăsta nu se face cât ai bate din palme. Trebuie puțin timp și răbdare. Nu aștept nicio plată, domnișoară, i-am spus hotărât.
1: Cât ai ținut-o în bordeiul ăsta, Iliad?
0: Oricât. Rusoaica lângă tine nu mai contează timpul.
1: Totuși, zilele treceau.
0: Nerăbdător mai ești. În a patra seară, Rusoaica cânta cu vioara la gura sobei. Luase acest obicei. Cânta ce cânta, apoi eu plecam să dorm cu câțiva ostași. Ea rămânea singură în bordei. În seara aceasta, a patra, mi se întâmplă ceva neprevăzut. Simți deodată nevoia să duc mâna pe subveston pentru a mă scărpina în stânga pieptului. Mâncărimea nu se potoli, ba dimpotrivă se întâți. De asemenea și gestul meu își îndesi ritmul. N-am băgat de seamă când vioara muții. Fata mă privea cu ochi mari, grozav de mari și uimiți. Am simțit copleșit de rușine. I-am spus noapte bună și o zbugi pe ușe. Am observat totuși că fata a întins mâinile după mine. Eu alergam spre culcușul ostașilor să le fac o morală militarească pentru lipsa lor de curățenie care făcuse să mă năpădească nesuferiții paraziți.
1: Hai, ce te-ai oprit? Ce te-ai găsit cu atât oftat?
0: Uite, nu vreau să te enervezi, dar valsul vieții e valsul vieții.
1: Bine, bine, bine, bine, dar mergi mai departe, hai, continuă.
0: Nu-mi e ușor, dragă, prea mare a fost neprevăzutul.

0: Sunt copleșit de rușine. Am muștruluit groaznic ostașii și pe sergentul care mi-a împrumutat patul. Dar cum se poate atâta neglijență pentru propria lor curățenie? Asta nu ne pot ierta.
1: Eu își cer iertare.
0: Tu? Iertare? Pentru ce?
1: Nu e sergentul de vină și niciun soldat. Iartă-mă, eu sunt de vină.
0: Cum?
1: De ce nu mai lăsați să scuturi cearceafurile? N-aș fi chemat soldatul. Mi-era rușine să-l rog să-mi ajute. Și nici eu nu îndrăzneam să le scuturi, dar dacă nu mă prindeai, pedepseai soldatul. Eram îngrozită când te apropiai de pat. Gândindu-mă în ce hal sunt, mi-a venit rău mai acum câteva seri. Până am sosit aici, am trecut prin multe încercări. Situațiile au fost extrem de grele. N-aveam cum să am grijă de mine, de toaleta mea. Lasă-mă, nu merit să mă ții la pieptul dumitale. Gonește-mă afară în frig. Iar la noapte, lasă-mă să trec înapoi.

0: Așa mi-a zis Ragaiac. Crede-mă, nu mai știam ce e cu mine. Rusoaica, în brațele mele, atingerea aceea caldă, infinit de caldă, acea minune trupească în brațele mele. Înfiorat îi simțeam pierdut înfiorarea.
1: Sfârșește, Iliad. E de nesuportat.
0: Dar...
1: ai terminat?
0: Deci nu înțeleg. Ce e? Ce e?
1: Vreau să spun... da, da. Asta am vrut să te întreb. Da. Cum? Cum s-a întâmplat? De ce n-ați continuat? Unde e acum?
0: Așa spune, dragă. În ziua noastră stăteam cu ea la masă. Eu, uite aici unde sunt. Ea acolo unde ești tu.

0: Îți place?
1: Da, îmi place.
0: Îți place, da. Uite, vezi că nu ești prea convinsă. De mâncare ca zonă, asta e.
1: E bună, că e caldă.
0: Da.
2: Bună ziua. Să trăiți, domnule colonel. Bună ziua, domnișoară.
1: Bună ziua.
2: Mă iertați că vă întrerup, masă, dar am să fiu scurt și concis. Am să intru direct în subiect. Domnule ofițer.
3: Da.
2: Domnișoara trebuie să plece imediat.
3: Domnule colonel, dar...
2: Nu există niciun dar. Am spus imediat.
3: Valia, domnișoara Valia, vreau să spun, e ca și logodnica mea. Va fi viitoarea mea soție.
2: Domnule ofițer, ceea ce v-am spus nu e o dorință a mea. E un ordin și ordinele nu se discută, se execută. Nu-ți dai seama că e un joc cariera dumitale? Ai înțeles?
3: Am înțeles, domnule colonel.
2: Să nu crezi că nu-mi dau seama cât îți vine de greu. Și dumneavoastră e probabil de asemenea. Dar asta e situația. Executarea.
3: Domnule colonel, permite să raportez?
2: Te ascult.
3: Îngăduiți-mi să o conduc pe domnișoara măcar până la jumătatea Nistrului.
2: Da. Asta se poate. Dar să te însoțească și un sergent. Pentru orice eventualitate. Bună ziua.
3: Să trăiți, domnule colonel. Valea. Valea. Ce nenorocire.
1: Nu așteptam. Nu așteptam la așa ceva.
3: Valea, îți jur.
1: Nu e nevoie.
3: Îți jur că nu te voi uita niciodată. Îți cer iertare, Valea, uite. Uite, în genunchi îți cer iertare.
1: Nu, ridică-te, te rog, te rog. Nu stă bine unui ofițer să stea în genunchi. Am făcusem atâtea iluzii. Nu odată mi-ai spus că nimic în lume nu ne va despărți. Și vezi, totuși ne despărțim.
3: Valea, dragostea mea.
1: A fost
3: dragoste.
1: A fost frumos. Ca un vis. Prea frumos ca să nu se destrame atât de repede. Te rog, te implor să mergem. Imediat.
3: Nu.
1: Chiar acum.
3: De ce? De ce, Valea?
1: Pentru că despărțirile lungi sunt atât de dureroase.

0: cât te invidiez, locotenent Iliad. Cât de ingrat a putut fi destinul cu mine. Cum de ți-a fost dat ție să întâlnești în modul cel mai concret cu putință plăsmuirea de irezistibilă fantasmă a îndrăznețului meu vis? Dar nu. Nu. Ea va reveni. E cu neputință să nu revină. Cu vioara ei își va afla adăpost prin satele din apropiere. Tot acolo va găsi și contrabandistul care o va trece încoace. Și de asta dată cu siguranță că va nimeri în sectorul meu, deoarece îl va ocoli pe lui Iliad. Asta după cât i s-a întâmplat cu lașul meu camarad, care n-a fost în stare să găsească o soluție pentru a-și păstra o unică ocazie în viața unui om.
1: Hai, ce ai amuțit?
0: Cum? A, da. Și zici că a plecat, nu?
1: După cum ai auzit. Însă eu sper că Valea se va întoarce. Ea nu-i făcută să stea acolo.
0: Știi, Iliad, gândul acesta al revenirii Valiei ne-a străbătut aproape simultan. La un moment dat m-am gândit și la Serghe Balan, care cunoștea ca în palmă toate ascunzișurile locurilor, să mă ajute. Dar el a fost împușcat după o încercare de evadare de ostași de pază, după somațiile de rigoare, pe care nu le-a luat în seamă. Și într-o zi, când apele Nistrului începuseră să se dezghețe, băieții mei mi-aduseră pescuită dintre bulboane cutia unei viori.
2: Nu. Nu. Nu se poate.
0: Pe catifeaua capacului era încrustată o monogramă de argint în înflorituri, având inițialele ei V.A.G.
2: No!
0: Valentina Andreevna Grușina. Nu știu. Poate că numai vioara să fie alunecat printre sloiurile apei în dezgheț, stăpâna să fi scăpat. Sau poate că a pornit cu minte spre mare, unde o aștepta tatăl ei, nu știu. Nu știu. Cert este că Valia a rămas pentru mine într-o stare de nebuloasă. O simt alături de mine dimineața, când mă scol. Și când mâinile mele pipăie în gol, aeriene forme. Numai fața nu pot să o refac. Voi izbuti vreodată această sacră închegare? Se va întâmpla ea în vis sau aer? În viața, în destinul meu, va rămâne mereu ursoaica din închipuire. Sau va pătrunde în ea întreagă, adevărata ursoaică.

0: Ați ascultat Rusoaica de Gib Mihăescu, dramatizare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Ragaiac, Adrian Pintea; Iliad, Emil Hosu; Valia, Mirela Gorea; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Pia Popescu și Stera Botez; regia de studio, Janina Dicu și Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Leonard Popovici.
1: Înregistrare din anul 1991.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Bâlciul deșertăciunilor, de William Thackeray. Dramatizare radiofonică de Igor V. Ilinski. Traducerea Eugen Torgașev.

0: Filer?
1: Da.
0: Filer! E gata totul, Filer?
1: Da, mam.
0: Vizitiul a plecat după domnișoara Emilia.
1: Da, mam, de mult. Cred că vor sosi în curând.
0: Masa să fie pusă ca de sărbătoare, Filer.
1: Da, mam, nici n-ar fi trebuit să-mi spuneți asta. Dar nu se întoarce în fiecare zi Miss Amelia de la pensiune. M-am străduit să-i pregătesc niște pui, cum firește, nici n-a văzut măcar pe acolo sărăcuța.
0: Am niște emoții, Filer.
1: De 8 ani tot aveți emoții, mam. Știu eu, știu, știu.
2: Filer!
1: Da?
0: Ah, câte un colo de bursă, Mr. Sedley, într-o zi ca asta puteai să te întorci mai devreme.
3: Scumpa mea, am alergat spre dumneata în tocmai ca acum 30 de ani când te-am cunoscut. Mă mir că n-ai simțit.
0: Sper că azi n-ai alergat chiar spre mine, ci cu gândul la fata dumitare. Am noutăți foarte importante, Mr. Sedley.
3: Va întârzia?
0: Nu, din contră, va fi în data aici. Dar ne-a anunțat că nu vine singură, ci cu prietena ei.
3: Da, și cine?
0: O orfană săracă pe care fetița noastră o ocrotește. Mm. De aceea m-am gândit că, dacă asta îi face plăcere mei, ei fata să stea la noi. Dumneata, ce crezi?
3: Mă cunoști foarte bine, scumpa mea, ca să nu-ți mai faci probleme.
0: Mr. Joseph,
1: da,
0: Filer.
1: Nu, nu, ma'am.
3: Trezește-l. Unui tânăr gentleman nu este permis să doarmă până la ora prânzului, nu?
1: Vă rog să mă scuzați, am vrut să spun că Mr. Joseph s-a sculat, dar n-a ieșit la micul dejun. Probabil că este încă foarte ocupat cu toaleta dumneavoastră.
3: Ce cochet mai e și fiul nostru.
1: Da, da.
3: Mai bine ar fi mai atent la kilogramele pe care le are și care depășesc cu mult limita normală.
1: Mr. Joseph este foarte îngrijorat de aspectul său, sir. Ieri m-a rugat să-l refuz ori de câte ori îmi va comanda ceva. Și eu...
3: Fleacuri, fleacuri, Filer. Deja va încearcă Mr. Joseph să schimbe dimensiunile tariei sale. E prea lacom și după o zi de renunțări eroice se va întoarce din nou la tabietul său.
4: Dar iată că ne onorează cu prezența sa.
5: Bună dimineața, bună dimineața, nona. Bună
0: dimineața.
5: Bună dimineața, sir. Hai, Filer, Filer, micul dejun e gata.
3: Ce v-am spus eu? Pregătește micul dejun, Filer. Și cafeaua, și sosul indian, și frișca, și...
5: Da, îndată. Hai, că vezi, într-adevăr, foame, sir.
3: Eu știu și nu mă miră de fel.
5: Mi se pare că glumiți ca de obicei, sir, da?
1: Mr. Joseph, o să trebuiască să mâncați aici.
5: Așa?
1: Iertați-mă, dar nu sufragerie. Masa și fost aranjată pentru prânz.
3: Dar parcă spuneai că este abții de la mâncare.
5: Ieri, într-adevăr, ieri parcă am spus așa ceva, dar într-o bună zi veți vedea, am să mă stăpânesc.
3: Da, și atunci, vei deveni din nou un zvel, nu? Apropo, Joseph, astăzi trebuie să strângi mai tare corsetul. Emilia, surioara ta, sosește cu o prietenă.
5: Mie de tunete! De ce nu mi-ai spus mai devreme? De ce?
0: Joseph, ce vrei să faci?
3: Uite, fuge numai când aude pomenindu-se de femei.
5: Nu, nu e adevărat. Vreau doar să-mi aranjez mai bine cravata.
3: Bietul Joseph. Degeaba sper eu să te văd însurat. Oameni timizi ca tine niciodată nu-și găsesc o tovarășă de viață.
5: Prosti, sir, prosti. De mai multe ori aș fi putut să fac o partidă strălucidă. Băi, în India, unde am stat atât.
0: Afară de India, Joseph.
3: Bravo, Joseph. Va să zic că pot spera că într-o bună zi totuși
1: ai... Sosesc, caleașca a și trecut de cotit.
5: Să-mi iau eu tava cu vizionare, așa, și să merg la mine.
1: Îmi permiteți.
0: Încep. Draga mea, în sfârșit, iată de ce-a fost în mâine.
6: Acasă,
0: acasă.
6: Da.
0: Nu știu ce să fac. Să râd, o să plâng.
6: Becky, privește, aici e salonul nostru. Dincolo sunt trageria. Acolo e camera lui Jos. Fratele meu, ți-am vorbit de el. Iar alături e dormitorul meu. Acolo sus vom locui noi împreună. Emilia, totul e ca într-un vis. Ce drăguță e măicuța ta. Ce bunătate îmi privi.
0: Mamă, sunt bună, da, de nici nu te-a recunoscut.
1: Da, Miss, v-ați făcut atât de frumoasă. Când o să vă vadă Mr. George.
6: El a mai venit aici?
0: Mi-a promis că vine mâine.
6: Băi, ce zăpăcită sunt. Nici nu m-am prezentat-o pe prietena mea. Ea e Becky. Becky Sharp. Cea mai bună fată din câte am cunoscut.
0: Miss Sharp, te rog să te simți ca acasă.
6: Vă rog să-mi spuneți, Becky. O să-mi facă multă plăcere.
0: Cu plăcere, copila mea. Sper că ai să te simți bine la noi.
6: Sunt convinsă. Aceste 10 zile vor fi cele mai fericite din viața mea.
0: 10 zile?
6: Da, Miss Clay. Peste 10 zile trebuie să mă prezint în casa lui Sir Pitt Crowley, baronetul, unde voi fi angajată ca guvernantă.
0: Ai, nu te necăji, draga mea, și guvernantele și-au norocul lor.
6: Numai că o fată săracă își găsește cu greu fericirea.
2: Doamnelor, priviți, dumnealui de acolo este fiul meu, vestitul nabab indian Joseph Sidney. Este jenă să apară.
7: Bine, spune de eu nu mă jenez niciodată. Nu, dar vreau să vă spun că este imposibil în hainele astea.
6: Mie mi se pare însă că Mr. Joseph este suficient de elegant, încât nu cred că i s-ar putea reproșa ceva.
2: Bravo, bravo, Joseph! Ai învins, după câte văd, ești un veritabil cuceritor.
7: Nu, pentru numele Dumnezeu, vă rog foarte mult încet, dar nu, da, e chiar
0: într-adevăr, Sidley, ajunge. Copii, avem astăzi la masă pilaf, pui, frișă.
2: Așa că grăbiți-vă, copii. Noi vă așteptăm cu Jones în sufragerie.
6: Draga mea, mănesc că iubești mult pe fratele tău. Probabil ai și o cumnată, drăguță. Dar de unde, Joseph, nici nu-i surat. Să-ți spun un secret? E tare frică de femei. Este puțin cam timid. Și cine este acest George despre care se vorbește atât? E logodnicul meu. Îl iubești? Becky, hai să mergem să nu-i lăsăm să aștepte. Emilia, ce fericită ești tu. Ai un logodnic, un frate și niște părinți buni care te iubesc și care sunt gata să facă tot ce le-ai cere. Bietul meu tată n-a putut să-mi dea nimic. Becky, scumpa mea, dar acum dacă ne simțim atât de bine, de ce să fim triste?
0: Emilie,
6: hai, așteaptă-mă o clipă, mă duc să-mi schimb rochia, te rog. Dumneata, erai Mr. Joseph?
7: Mr. Joseph? Ți-ai pierdut batisca, Miss Becky.
6: Oh, mulțumesc. Nici n-am observat. Mr. Joseph, am auzit că ai fost în India. Povestește-mi ceva despre această țară îndepărtată. Mi-ar face plăcere.
7: Să vă spun cu plăcere. Într-adevăr, e foarte interesant. Nu să vă povestesc asta cu tic, dar acum însă... Nu să vă
6: spun. Sunteți așteptat la masă. Da.
2: Dragii mei, dar vă așteptăm cam de mult. Unde e Emilia? Emilia! Emilia!
6: Da.
2: Îți oferi brațul meu și tu, Jos, oferi brațul lui Miss Becky. Așa. Și acum poftiți în sufragerie.
0: Ești, Setley, ești convins că mi se
3: Becky... Da, se agață de gâtul lui Jos.
0: Ești absolut convins?
3: Dar de ce te ne liniștești atâta? Jos ar fi trebuit de mult să-și găsească o soție. Și, în fund, cu ce e mai prejos Miss Becky decât oricare alt? E veselă și cred că are să știe să-l țină în frânt.
0: Cum fiul nostru să se înjosească luând în căsătorie o guvernantă? Mm. Fata unui profesor de desen și a unei dansatoare oarecare? Și reată fetișcană. Dar chiar mâine va trebui să plece de aici.
3: Calmează-te, Mrs. Sidley. Dar ce tot spui? Dumneata, draga mea, dumneata n-ai fost fata unui simplu băcan când te-ai măritat cu mine?
0: Fainer!
8: Da, ma'am?
0: Comandă pentru mâine o trăsură pentru Miss Becky. La ora 11 o va conduce până la Han, iar de acolo o va pleca mai departe cu diligența.
8: Da, am înțeles.
0: Și cu asta în basta. Mâine va pleca și totul se va termina.
3: E păcat. N-ar fi trebuit să protejezi așa, draga mea. Nu ți-e milă de fata asta?
0: Mi-e mai milă de propria mea fică, de Amelia. Doar e logodită cu George Osborne. Și ce o să zică bătrânul Osborne când va afla că ne-am înrudit cu o guvernantă?
8: Capitanul William Dublin.
0: Ah, ce moment nepotrivit și-a ales. Tocmai acum când copiii se pregătesc să plece în seara asta la Vauxhall.
3: Păi merge cu ei, draga mea. George și Amelia l-au invitat și pe Dublin.
2: Să intre, faină.
8: Da, mișto.
0: Atunci primește-l dumneata. Eu mă duc în sufragerie.
9: Bună seara, sir.
3: Capitane,
9: mi se pare că n-am întârziat.
3: Sunt bucuros că te văd, capitane Davin. Dar nici n-aveai cum să întârzi. Tinerele lady se pregătesc să meargă la bal și asta durează. Da, ia doctor.
9: Da, George, n-a venit încă?
3: Nu. Capitane Davin, ești un tânăr bun și cum se cade. Cu dumneata pot să fiu sincer. George Osborne e un bun prieten al lui tale, nu?
9: Da.
3: Spune-mi, te rog, e un om cinstit, Amelia îl iubește și n-aș vrea să o dezamăgească.
9: George, un om de onoare, sir. Îl cunosc foarte bine.
6: George? George, n-a venit încă? Mi s-a părut că ne-am auzit
9: voi. Nu. Dar va fi îndat aici. Iată!
10: Dragă,
9: ce frumoasă ești astăzi, domnule.
6: Nu văd așa, sunt căroșez. Deci pot să comand caleașca pentru ora 7, da?
10: Bineînțeles,
9: Dafi. Ești cam ușuratic, George. Ea te așteaptă cam de mult. Dar pe cuvântul meu, da, n-am nicio vină. Astăzi toți tinerii sunt ușuratici, afară de tine, bineînțeles. Dar dacă vrei să știi, fetele preferă donjoane ușuratici. Tu nu o să ai niciodată succes la ele.
3: Te pomenești că ai fost pe la club.
9: Cred, voiam să mai câștig niște bani.
3: Nu ești destul de atent cu oamenii, George. Când nu ești la regiment, trebuie să fii aici și nu prin club.
9: Totuși, cum să spun, mi se pare că exagerez, da. Firește, ești prietenul meu și de 1000 de ori m-a ajutat la nevoie. Dar regimentul abia s-a întors, așa că dăm voie și mie să mai petrec, să mai zbur.
3: Sper totuși că n-ai uitat că ești logotnicul Amelie.
9: Cu alte cuvinte, vrei să mă întreb dacă sunt cinstit?
3: Da. Tocmai asta am vrut să te întreb. Cum te înveți câte neliniște în ochii ei? Cum te nu înțelegi că inima în mine îți aparține numai ție?

0: Bravo, Jos, ești minunat. Și cui sunt destinate aceste minunate flori?
1: Nu cumva nouă.
2: Un buchet este pentru Amelia.
3: Îți mulțumesc, Jos.
1: Mii de tunete.
4: Vai, ce flori frumoase.
1: Sunt ale dumitale, Miss Becky.
4: Mulțumesc. Ce flori splendide.
0: Faci progrese, bătrâne, pe cinstea mea, Joseph. Nu te-am văzut niciodată atât de bine de sus.
1: Nu cumva vrei să vii cu noi la Vosol?
3: Bineînțeles, George. El va fi cavalerul lui Becky.
1: Obiată victimă, cum o să te înghesuim noi în calea.
2: Uite, uite ce dorul, nu-mi purta mie de
0: gând. Dar atunci o să facă Dabin.
5: Eu am să duc umbreluțele, șalurile și pălării.
0: Și bineînțeles, să le pierzi pe drum.
6: Copii, vă așteptăm la ceai.
3: Să mergem. E așa că bei un ceai, George?
1: Cum aș putea să te refuză, Mele?
3: Dabin, te rog, copii.
4: Ce fericit sunt Amelia și George. Sora dumitale e o ființă minunată.
1: Ah, nu, și George îmi bea foarte mult. Bine, dar dumneata, dumneata nu bei un ceai?
4: Nu, prefer să te ascult vorbind despre India. Tot ce îmi povestești despre țara asta este atât de interesant.
1: Bine, da.
4: Ieri am fost atât de impresionată încât n-am dormit toată noaptea. Trebuie să-mi promiți însă că n-ai să mai particip niciodată la asemenea expediții primejdioase.
1: Pleacul, Miss Becky, bărbatul trebuie să știe ce e riscul. Pericolul, cum să vă spun, adaugă unui asemenea vânător un anumit farmec. Trebuie să vă spun că tigrii sunt foarte primejdioși și furioși. E așadar, într-o zi, cum se spune, eram eu, stai lângă ce pădure, mi-aduc aminti mii, lângă Dom-Dom, pădurile lângă Dom-Dom, un tigru imens, în margine, nu vă spirați, eram călare, de 3 zile și de 3 nopți îl urmăream, eram călare pe un elefant, galop nebun, tigru, unde e tigru, dispăruse, precis, zic, a găsit un moment prielnic, a venit tip la spate și așa și post, a sărit și mi-a luat pușca ăsta, călăuză.
4: Nu oprește, nu mai povesti, nu mai suport. Păcat că nu o să pot auzi sfârșitul, deoarece eu mâine trebuie să plec.
1: Dă-mi voie să spun, dumneata ai putut să mai rămâi la noi. Nu văd de ce trebuie să te grăbești să ajungi în casa baronetului Crowley.
4: Dar el mă așteaptă mâine. Și pe urmă, n-am niciun motiv. Nu e așa că n-am niciun motiv să nu mă duc?
1: Becky,
4: te rugăm și eu și George și Dab, vino și cântă-ne cântecul acela care îmi place mie.
3: Nu, Becky, te rog.
4: Nu, te rog, Becky.
1: Nu, mai promis și mie, Miss Becky, te rog. Hai, Miss Becky, te rog.
4: Joseph.

0: lacrimile.
1: Fiindcă ai inima bună. Dumneata, ai fost întotdeauna bun cu mine. Ce mult aș vrea să mai rămâi la noi, Becky.
2: De ce?
1: Ca să fiu și mai nenorocit. Și mai nenorocit.
0: Becky. Prietena dumitale face minuni, vă spun, Joseph.
2: Joseph are intenția să-i ceară mâna chiar azi, acolo la Vauxhall.
1: Cred.
3: Peleașca e gata.
1: Becky, îi trebuie să se îmbrăcăm de plecare.
0: Ai observat, George, se face îndrăgostită. Este această nostimă fetișcană de mine. Ai observat, nu râde.
4: Pe marea mea, că tare mai ești încrezut.
0: Eu pot să pariez că sărăcuța este topită după mine. Ei, drage, uite, știi ce? La Oxlan se spun direct. Dar știi cum?
4: Dacă bei un punci, să iei curaj.
0: Un punci, eu, fleacul, în India beam câte trei căni. Uite, atât de mari. Și încă punci de arac. Da, da, e acela care nu știe ce înseamnă punciul de arac.
4: Nu-i bărbat, nu-i bărbat.
0: Mâna dumitale, Miss Becky.
4: Jokes. Așadar, înainte, trei căni de punci de arac.
0: Asta e un...

0: ea, mă, da,
1: și totul mergea atât de bine. Eram sigură că-ți va mărturisi gândul său și că tu ai să... să-mi devii ca și o soră, Becky.
2: Mi-ar fi spus un convins.
1: Nu plânge, scumpa mea. O să vedem ce e de făcut.
2: Mă, tu să-mi iau bagajul.
1: Vin să te ajut, Becky.
3: Tyler?
4: Da, mea.
3: Ce înseamnă asta, Tyler? Miss Becky n-a plecat încă. Cât e ceasul și unde e birjarul?
4: Trebuie să sosească îndată.
3: Să plece mai repede și aranjează în așa fel încât să nu fiu nevoită să-mi iau rămas bun de la ea. Mai ales acum după cele ce s-au întâmplat la Vauxhall. Și nu uita să-i dai ceva de mâncare.
4: Am aranjat totul, ma'am. Da.
1: Tyler, ce face Joseph? Ce-a spus doctorul?
4: Oh, doctorul l-a înconjurat cu sticle de apă caldă și i-a dat să bea niște doctorii. Oh, miss, e adevărat că tot la Oxford și-a bătut joc de el.
1: A fost îngrozitor, Tyler, dar nu trebuie să ne mai amintim niciodată de asta.
4: Cum de l-ați lăsat să bea atâta pungi? Toată lumea a aflat ce scandal a făcut. Nu, nici n-a vrut să se urce în caleașcă. Vizitiu s-a ales cu două vânătăi la ochi cât pumnul. Acum e la bucătărie, zice că vrea să-l dea în judecat.
1: Serios?
4: Da. Ce să mai vorbim? Mr. Joseph a fost aseară pus pe scandal și era foarte bătăios. Da, și după ce v-a dus în camera dumneavoastră, dânsul pentru nimic în lume nu voia să se culce, nu? Capitanul Dermin a trebuit să-l ducă în brațe ca pe un copil. No. Dânsul însă urla atât de tare și dădea din mâini că n-a fost imposibil. Amândoi n-am putut să-i scoatem haina. Și-a dormit așa, îmbrăcat.
1: Bine, Paina, hai, gata, liniștește-te.
4: Da, sunt liniștit, miss. Vreau să vă spun că a venit răsura pentru Miss Becky.
1: Cum, așa de repede?
4: Da, și nu trebuie să întârzie, pentru că diligența pleacă de aici o singură dată pe zi.
1: Becky, să mi-au rămas bună. Ce face Joseph? Nu știu. Să-l întrebăm pe George, văd că vine de la George.
5: M-a rugat să-ți transmit, scumpă mea, mele. Și bineînțeles, dumneavoastră, Mișoap, că nu poate să-l primească, vă cere scuze și spune că dacă nu vă mai avem niciodată curajul să-l privească în ochi, să-l înțelegeți.
1: Și atât?
5: Atât. Ah, da, și că imediat ce se va face bine, va pleca în India.
1: Chiar așa a spus? În India?
5: Da, mis, în India. Și n-am mai adăugat nimic.
1: Văd că dumitale îți face plăcere să-mi comunici lucrul ăsta. Nu e prima dată când mă fac să simt că nu ți-ar conveni să devin mistre tăi dumneata viitoare dumitale soții.
5: E bine, dacă vrei neapărat să știi adevărul. Ei, da, nu mi-ar conveni.
1: George, ce înseamnă asta? Nu-i nimic, scumpa mea. Noi, guvernantele, trebuie să ne obișnuim cu asemenea popârnace. Capitanul este foarte mândru de faptul că e moștenitorul familiei Osborne, dar n-ar strica să afle că mama mea a fost din neamul Montmorency. Și cu ce ar fi Montmorency mai prejos decât Osborne? Emilia, dar eu nu dezarmez. Viața mea abia începe. Și sper că într-o bună zi am să pot să dovedesc că, deși nu sunt decât o guvernantă, am să mă ocup locul corespunzător în viață.
5: Ceea ce-ți doresc sincer.
1: Mr. George, să știi că inteligența născută constituie un ajutor tot atât de important ca și banii babacului.
5: Oh.
1: Hai să-mi scrii, Becky, nu-i așa? Bineînțeles, scumpa mea, zilnic. Și am să te iubesc mereu. Și eu, Becky.
4: Lucrurile dumneavoastră se află în cupeul, miss.
1: Da, vin îndată. Adio, draga mea. Spune fratelui tău că am să mă bucur mult să aflu că și-a găsit fericirea. Sunt convinsă că ai să te simți bine în casa baronetului Crowley. Cred că da, scumpa mea. Crowley sunt vestiți încă de pe vremea reginei Elisabeta. Iar eu am să vin la tine într-o caretă cu blazon și cu vales la spate. Adio, capitan. O spun.
5: Adio.
1: O să-mi facă plăcere oricând să mă întâlnesc cu dumneata.
5: De asemenea, Mișoa.
1: George, de ce ai vorbit în felul ăsta?
5: Draga mea, a fi guvernantă, desigur, nu e un lucru rău. Numai că aș prefera ca viitoarea mea cumnată să fie o adevărată lady.
1: E fiorător.
5: Înțelege-mă, Amelia, am partea mea de mândrie. Îmi cunosc locul, să și-l cunoască și ea pe al ei.

0: Mr. Vit, mai bine așezați-vă la masă, fiindcă guvernanta dumneavoastră tot nu va veni astăzi.
1: De ce să nu vină, Maral?
0: Fiindcă nici o fată cum se cade nu pleacă la drum singură într-o noapte ca
1: asta. Niciodată n-ai fost tu mai negioabă ca acum. Află, bătrânico, că orice guvernantă prețuiește un post ca acesta în casa baronului Pitt Crowley.
0: Are și ce prețui. Poate doar faptul că mai există blazonul la parte. Că în casă numai perdele zrențuroase, întuneric și covoarele sunse, sunt găuși. Tempedii de fotoli și chioape la tot pasul. Casa baronesului Pitt Crowley. Ai, așezați-vă mai bine la masă.
1: Azi avem o cină minunată.
0: Cred și eu. Așa ceva nu mănâncă nici baronii de rang, dar mite ce mici. Două cepe și burția.
1: Totul depinde de cum e gătită.
0: Păi oricum ar fi gătită, tot burtă rămâne.
1: Otrăvit caracter mai ai, bătrânico. Numai eu ce mai sunt în stare să-l suport. Ha?
0: Ce?
1: Hă? Mi se pare că a sosit o trăsură.
0: Vai, pe întunericul ăsta.
1: Așa e cum spuneam eu, bătrânico. O fată cum se cade nu poate să disprețuiască un post ca asta.
2: Hey, deschideți.
1: Du-te, bătrânico. Ia lumânarea și deschide. Ajută-o să-și care lucrurile. Poate că-ți dă de un țap de bere.
2: Aici locuiește Sir Pitt Crowley.
0: Aici.
2: Atunci luați bagajele astea.
0: Iar e pus singur.
2: Nu vezi că nu poți să-mi las cai? O, diavole!
3: Nemernic vreau să mă plâng de tine cui trebuie.
0: Moșulică, fii bun și adu lucrurile. Încă sunt obișnuită să mi le car singure.
1: Ia uite pe la ea. Și dacă n-am să vreau.
0: Asta-i spun stăpânului tău.
1: Stăpânului? Vai, ferească Dumnezeu să nu faceți una ca...
0: Atunci hai, du-te repede. Și vezi să nu pierzi ceva pe întuneric. Hai mai repede.
1: Da, îndată.
0: Imbecil. Ciudată casă.
4: Vizitiu, cere un bacșiș.
0: Spune că-i prea obraznic și nu-i dau nimic. După ce mi-a mutat măruntaiele din loc cu trăsura lui nenorocită, mai...
4: Să-i spun atunci să plece?
0: Da, unde e Sir Pitt Crowley?
4: Cu unde?
0: Da, unde e? Anunță-l că am sosit. Și spune că doresc să mi se ducă lucrurile în camera mea.
4: Unde?
0: Nata, nu auzi bine? Te-am rugat să-l anunț pe Sir Pitt că am sosit.
4: Auzi foarte bine.
2: Aricilă! Și vă mai puneți blazon la poartă.
1: Gelampanul ăsta cred că e gol. Așa-i de ușor. Poftim.
0: Ascultă, stimabile, aș putea în definitiv să știu unde e Sir Pitt Crowley.
1: Aici. Eu sunt Sir Pitt Crowley. Iar dumneata trebuie să-mi plătești un țap de bere, fiindcă ți-am adus bagajul. Și nu te uita la mine cu ochișorii ăștia atât de mirați. Ei, da. Întreabă și pe bătrânica asta, pe tingă, cine sunt eu.
4: Așa e. Puteți fi sigură că Sir Pitt Crowley este chiar domnia sa.
5: Dumneavoastră sunteți Sir Crowley?
1: Da, eu, fața mea.
5: Iertați-mă, însă, era atât de întuneric.
1: Ce-mi trebuie mie mai multă lumină? Pot să găsesc ce-mi trebuie și pe pipăite. Recepții nu dau. Pune acolo umbrela, Mișar. Să-ți oprezit pe tringă. Dumneaei e servanta.
4: Menajera.
1: Menajera. Așa îi place mai mult. Mai adu un taburet, bătrânico, da, dacă vrei să stai jos.
4: Da, chiar am
1: și acum te poftesc la masă.
5: V-am întrerupt de la cină, nu?
1: Nu-i nimic. Ia loc. Mănânci burtă?
5: Tu, burtă?
4: Da, chiar burtă. Iar dimineața să nu aștepți micul dejun.
1: Fiindcă nu mă răsfață, după cum vezi. Așa că, Miss Sharp, te sfătuiesc să îmbuci repede ceva.
5: Vă rog foarte mult. Spuneți în simplu, Becky, o să-mi facă multă plăcere.
4: Fără îndoială, Miss, că vedeți pentru prima dată o asemenea mâncare.
5: Vai, dar de unde? Îmi place foarte mult burta.
1: Ți-am spus doar că e o mâncare minunată. E curând, hai să te obișnuiești cu mine, Becky. Și cred că o să ne înțelegem de minune.
4: Asta nu e așa de greu.
1: A, că-s gura, bătrânico. Să vezi, Becky, știi, când soția mea și copiii mei pleacă la țară, vrei o dușcă de bere?
5: Oh, să, eu nu beau.
1: Oh, păcat, ai fi putut să-mi ții companie. Dar ce spuneam eu, Becky?
5: Spuneați că atunci când soția și copiii dumneavoastră pleacă la țară.
1: Da, așa e, așa. Vreau să spun că atunci când soția și copiii mei pleacă la țară, eu mă înghesu aici, într-o singură cameră.
5: Da.
1: Și-mi concediez slugile, ha? Fac economie.
5: Este foarte, foarte cuminte, Sir Pete. Dar cum dumneavoastră aveți și copii mici?
1: Adică de ce să nu am? Soția mea, cea de-a doua, mi-a născut deodată două fetițe. Au câte 15 ani fiecare acum. Învață franceza.
5: Da.
1: Așa că ai să pleci la ele, la țară.
5: Am înțeles.
1: Mai am încă doi băieți din prima căsătorie. Dar ăștia sunt niște blăjdani. Mai înalți decât mine. N-au nevoie de guvernantă. Da, ce faci? Ce faci? Nu mănânci? Nu-i nimic. Sâmbătă o să mâncăm carne de porc. Îți place carne de porc, Becky?
5: O ador, Sir Pete. Sper, Sir, că băieții dumneavoastră sunt...
1: Sunt bine sănătoși.
5: Nu, adică vreau să spun... Dacă sunt aici,
1: uite, mie nu-mi place să locuiesc împreună cu copiii mei. Asta nu duce la nimic bun. Fiul meu cel mare e la țară. El conduce toată gospodăria. Iar cel mic, Rodan, ăsta e o secătură. Nici nu merită să vorbim despre el.
5: Dar eu sunt convinsă că e un tânăr minunat.
1: Nu știu, eu nu găsesc. Și sora mea, Miss Crowley, mătușa lui, susține că e un tânăr minunat și jură că îi va lăsa toată averea pe care o are. Rodan știe asta și de aceea locuiește la ea și îi caută în coarne.
4: Dar eu nimic nu e de plac.
1: Tinca, pipa.
5: Poftim,
1: sora.
5: Și sora dumneavoastră aceasta... Venerabilă doamnă, locuiește tot aici, împreună cu dumneavoastră?
1: Nu ne putem suferi. Și dacă vrei să fim prieteni, să ții minte lucrul ăsta. Tocmai de-aia am împărțit casa în două. Ea locuiește în cealaltă jumătate, iar eu aici. Și nu ne întâlnim niciodată.
5: Ce triste, sir, când un frate și o soră... Dar eu sunt convinsă că e o lady foarte cum se cade, Lady Crowley, sora dumneavoastră.
4: Da, e atât de cum se cade încât a gonit până acum 48 de valeți.
1: 45.
4: Mă rog.
1: Eu zic să o lăsăm în pace și să vorbim despre alte treburi mai folositoare. Scrii frumos, Betty.
5: Chiar foarte frumos, Sir Pete. Dar de ce mă întrebați?
1: Am nevoie de o bună copistă, Becky. Și dumneata ai să-mi copiezi toate dosarele.
4: Procese de judecată.
1: Da, draga mea. Fiindcă are perfectă dreptate. Toate sunt procese de judecată. Dracu să mă ia. Nimeni altul în toată Anglia n-a pierdut și n-a câștigat atâtea procese ca mine.
5: Dar după cum văd, dosarele astea sunt într-o dezordine cumplită. Îmi permite să le așez?
1: Văd că ești o fată cu scaun la cap, Becky. Pe cine l-o mai fi aducând necuratul la ora asta?
6: Tinker!
1: Asta e haimanaua de Ron.
4: Da! Da, e tot scaun la Ron. Eu nu ne vizitează prea des.
6: Ce bezna,
1: păi asta am și urmărit.
6: Dar ce surpriză plăcută. După cum văd, nu vă plictisiți aici. Bătrân păcătos ce ești. Cine e această minunată ființă?
1: Guvernanta mea cea nouă, Miss Sharp. Privește, Becky, acest capitan brav este fiul meu, Ron.
5: Mi-am dat seama imediat, sir. Se simte sângele unui neam de baroni.
6: Te felicit, sir. Ai făcut o achiziție formidabilă. Vreau însă să te avertizez, Miss, că în această casă ai toate șansele să te plictisești de moarte.
5: Sir, eu nu știu să mă plictisesc.
6: Ce asta? Dere? Oh, ce porcărie de bere! N-are ceva mai bun?
1: Aici nu ești la mătușa ta, Crowley. Ce vrei? Și așa mă costă 10 șilingi sticla de bere, dracu' să o ia. Poftim. Poate vrei vișinată.
4: Vișinată a provoc arsuri.
6: Și ce părere ai de baronet, miss? Mai ales veșmintele lui merită toată atenția. Pe cinstea mea, cu asemenea haină n-ai să găsești în toată Anglia. Dar ghetrele, te rog, privește-le numai.
5: Sir, mă aflu în casa unor gentlemen de neam vechi și ales, iar noi, guvernantele sărace, nici nu ne putem dori altceva.
1: Bravo! Așa e, mititico. Vezi? Ea înțelege rostul vieții, nu ca tine. Și, în definitiv, ce naiba te-a adus aici în toiul nopții?
6: E sigur că n-am venit să-ți admir celebra dumitale haină.
7: Mătușa s-a îmbolnăvit.
1: Pune-le în șac că iar s-a îndopat cu fel de fel de mâncăruri vechi ca să nu le arunce. S-a îmbolnăvit? Serios?
6: Nu știu. Mie nu mi-au dat voie să intru la ea.
1: Ce?
6: Dar am auzit că a trimis după notar.
1: Drace, nu cumva vrea să schimbe testament?
6: Nu știu, nu? Dar urmând sfatul doctorului, mi-am luat concediu de la regiment și nu mă deslipesc de casă.
1: E grecie, nu? Mi-e tipică, nu ești chiar atât de prost să lași să scape partea ta de moștenire. După testamentul ăla mai vechi, știu că îți lăsa 40.000.
7: Pa, mătușa a fost întotdeauna bună cu mine.
1: Știu. Bă, altfel n-ai sta aici cu mutra asta atât de nepăsătoare. 40.000. Bine. Și restul?
6: Eu știu, restul, fratului meu, domnii de companie, servitorilor.
1: Simt cum mi se urcă sângele la cap. Pentru că sunt convins că are cel puțin 70.000. Poate chiar mai mult.
6: Nu? Poate. Știu eu.
1: Pun rămășa că scorpia asta bătână nu o să-mi lase nimic. Auzi? 70.000 și eu să nu primesc nimic.
6: De ce nu o vizitezi? Te sfătuiesc foarte serios. Dă drumul și dumneata la o lacrimă. Arată-i cum îți palpită inima de frate. Poate că așa se va gândi și la dumneata. Uite, eu sunt gata să pun și un cuvânt bun. Dacă, numai că și dumneata să nu mă uiți când o fi să mori.
1: Na.
6: Ia-o și pe Miss. Miss Becky, da? Miss Becky Sharp? Sigur că da. Ia-o cu tine. Mătușii plac fapturile simpatice și drăguțe, iar gânsa o să-ți fie recunoscătoare. Joci tric-trac, Miss?
5: Da, sir. Măicuța mea juca deseori jocul acesta cu contele.
6: Așa?
5: Da, sir. Mama mea era franțuzaică, din neamul Montmorency. Din păcate, acum sunt singură și sunt nevoită să-mi fiu totodată și mamă.
6: Formidabil! Mătușa mea va fi foarte încântată de dumneata. Poate că știi să cânti și la pian?
5: Firește, sir.
1: Domnule, cred că e timpul să mergem la culcare. Așa că...
6: mai amabil ca dumneata, nu cred să existe cineva, sir. Să-i transmit mătușii mele consimțământul dumitale, Miss Becky Sharp.
5: Bineînțeles, domnule capitan. Transmite chiar că sunt gata să o îngrijesc dacă va avea nevoie. Bineînțeles, numai dacă Sir Pitt îmi va permite.
6: Drace, știi că e o idee minunată? Sir, iată o ocazie excelentă. Folosește-te de ea. Ei, trebuie să fii doar pe placul mătucii dacă sper la banii ei.
1: Haide, ajunge. Noapte bună.
6: Niciodată nu mi-aș fi închipuit că vizita mea la dumneata va fi atât de agreabilă. Noapte bună, Miss Sharp.
5: Noapte bună, domnule capitan Rowan.
6: Ai văzut?
1: Asta înseamnă educație londoneză, Trinca. Trinca, ia-o aceste lucruri sus și pregătește patul pentru Becky. Patul în care a murit prima mea soție. Hai, du-te la culcare. Hoțomană simpatică ce e. Te previn însă că după ora 11 nu-mi place să văd nicio lumânare arzând. Asta dacă nu vrei să vin chiar eu în dormitorul dumitale să le sting.
4: Haideți.

0: Ei, ce se aude, Felkin? Miss Crowley se simte tot așa de rău?
1: Mai rău nici că se poate, domnul Briggs.
0: Să trimi după doctor?
1: Nu, a cerut să trimit după Miss Becky.
0: Iarăși după ea?
1: Da. Și ce te mire? Așa a poruncit. Uf, doamnă Briggs, sunt de atâția ani în serviciul doamnei Crowley și n-am crezut niciodată că am să trăiesc o zi ca asta.
0: Nici eu, Felkin. De 40 de ani cunosc pe scumpa și iubita mea prietenă. Îi sunt doamnă de companie și acum pur și simplu nu o mai recunosc. De când această străină nesuferită...
1: Pentru Dumnezeu, mai încet.
0: Totul s-a întors pe dos. Nici nu mă lasă să mă apropii de ea. Eu nu mai știu nimic, nu mă pricep la nimic. Pe când nesuferita asta de Becky știe totul și se pricepe la orice.
2: Patin, ai chemat-o pe Miss Becky?
0: Hai, du-te, fugi după ea.
2: Ce dracu nu răspunde nimeni? Nu, Natalia, surveți.
0: S-a dus cineva după Becky? O, scumpa mea prietenă, cum te mai simți?
1: Ce stupidă întrebare, minunat.
3: Eu întotdeauna mă simt minunat.
1: Dar când vine Miss Becky, am întrebat.
0: Îndată, draga mea. Felkin a fugit să o cheme.
1: Trage fotoliul meu în coace. Acum du-te. Du-te, Briggs. Rolă de acasă?
0: Nu, draga mea, n-a venit încă.
1: Hai, du-te, Briggs. Când o să am nevoie de tine, te chem. Te chem eu.
4: Miss, am făcut să mă așteptați.
1: Unde ai dispărut, drăguța mea? Știi doar că mă plictisesc fără tine.
4: Miss Crowley, Sir Pitt nu m-a slăbit nicio clipă. Toată noaptea am copiat hârtie.
1: Să fiți un bătrân tâmpit. Iar nata Becky, ești o minune de fapt. Hai vino, așa stai mai repede aici lângă mine. Ești o comoară, Becky. Și niciunul dintre ei nu e în stare să te aprecieze la justa ta valoare. Nu mai scâncei, Briggs, ești imposibilă.
4: Cred că Miss Briggs e foarte tristă pentru că vă purtați atât de aspru cu ea. Să nu certați. Miss Briggs, știu că prezența mea în casa asta tulbură liniștea dumitale. Draga mea, nu te mai necăji. Eu am să plec în curând.
1: Ce mai sunt și prostiile astea? Cum adică să pleci? Unde?
4: La țară, Miss Crowley, la fiicele lui Sir Pitt.
1: Ce?
4: Dar asta numai după ce vă veți simți dumneavoastră mai bine.
1: N-ai să pleci nicăieri, Becky. Dar eu nu pot să stau fără tine. Briggs, ți-am spus odată să pleci.
0: Bine, mă duc.
1: Cum e posibil să mă boteze la țară o comoară ca tine? Nu pot fi de acord cu asta.
4: Da,
1: nu nega. Nu nega, Becky. Ești o comoară, da. Și dacă viața ar răsplăti meritul așa cum se cuvine, tu ar trebui să fii ducesă.
4: O, exagerați, Miss Crowley. Mă copleșesc.
1: Lasă că eu știu ce spun. Originea nobilă asta este o prostie, scumpa mea. Uite-te numai la fratele meu, Pitt. E aproape analfabet, e amestecat în cele mai murdare și mai ordinare afaceri și totuși se bucură de stimă și autoritate. Ocupă în Anglia un loc de vază deasupra altor minți luminate, da. Așa că el sunt încă mulți alții. Dar poate careva dintre ei să se compare cu tine, cu inteligența și cu buna ta cuviință și... Oh, nu. Tare mi-ar place să te răpească un bărbat celebru.
4: Ar fi minunat. Într-o caretă elegantă.
1: Eu visez ca Rodan să răpească o fată.
4: Bogată sau săracă?
1: Bine, dar Rodan nu are nici o lițcaie. Afară, bineînțeles, de banii pe care o să-i dau eu. E înglodat în datorii. N-ar putea să întrețină o soție nici măcar două zile.
4: Dar dumneavoastră ți-ați promis o jumătate din avere,
1: da,
4: nu?
1: Da, bineînțeles, asta am prevăzut-o și în testament.
5: Și ce dreptare, bătrânică?
1: Hai, devină un coace. Bătrânitoare, hai? Salută-mă. Ia spune, unde mi-am dat toată noaptea, da?
5: Asta n-are importanță. De fapt, am venit să spun că adineaori s-a primit de la țară vestea că Lady Rosa Crowley, soția tatălui meu, Sir Pitt, a răposat.
1: Viața Rosa Crowley, odihnat să se împace. Ce de lacrime amare și inutile a mai vărsat viața de ea în casa mitocanului ei de soț. De câte ori a bătut-o când îl apucau nebuniile.
4: Sărmana de ea.
1: Nu. N-o compătimi, scumpa mea, era de așteptat. Inima ei murise cu mult înaintea trupului.
4: Cine s-ar fi gândit că va muri atât de repede?
1: Nu te mai necăși, Becky. Lasă, Mai bine cântăm ceva la piat, vrei? Hai, iar tu, Rod, citește în rubrica mondenă din ziare. Singurul lucru care se mai poate citi în ele. Este vârfa, dragul meu.
5: Eu vreau să spun că tata se pregătește să plece la mormântare.
1: Ha? Nu-l invidiez că trebuie să fie de față la această ceremonie deloc amuzantă. Deși el o face a doua oară.
4: Sper să aibă destulă minte și să nu se mai însoare și a treia oară.
5: Asta cred că ar fi imposibil.
1: Nu, totul e posibil, dragul meu, Rodan. Salpiț are filozofia lui și o slăbiciune pentru tot ceea ce noi numim vulgaritatea vieții. Hai, citești-o, dată, cronic, hai.
5: Da, bătășică. Așa, locotenentul șefton din regimentul N a răpit-o aseară pe Lady Bryan, fica și moșteditoarea lordului Bryan.
1: Bravo, uite, ăsta e un bărbat adevărat. Bine că mai există și ceva bun pe lumea asta.
5: Dar dumneata, l-ai ierta dacă ar fi fiul dumitare?
1: Bineînțeles că, doamnă tărăule. Păi, dar asta este frumusețea vieții. Fii pe pace, băiatule. Locotenentul Shefton va primi tot ce îi se cuvine. Dar curajul ăsta de care a dat el dovadă merită cel puțin un milion pe cinstea mea.
4: Scălăi bună și drepte ca întotdeauna.
5: Uite, aici un alt anunț.
1: Da.
4: Fix, doamnă.
1: Dumnezeule, ce vizită inoportună. Spune că mi-e rău, mi-e foarte rău și nu-l pot primi.
4: Dar e atât de nenorocit, miss.
1: Sper că nu sunt obligată să mor și eu dacă lui s-a întâmplat o nenorocire. Condu-mă, Rodan.
5: Da, mătrușică.
1: Primește-l tu, Becky. Și spune că n-am voie să fiu deranjat, înțelegi? Deloc. N-am chef să discut cu el. Hai.
5: Începe.
1: Hai, Rodan.
4: Așa. Ce nenorocire cumplită.
6: Da, Becky, și nici dumneata nu mai ești lângă mine. Stai tot timpul aici.
4: Miss Crowley se simte prost și nu poate să primească.
6: Cu atât mai bine. De fapt, n-am venit la ea, ci la dumneata, Becky. Nu mai pot fără dumneata. Acum mă duc la înmormântare și aș vrea să știu...
4: Ce anume, Sophie?
6: Dacă ai de gând să pleci cu mine la țară, îmi promiți lucrul ăsta de o lună de zile și în același timp te agăți de gâtul soră mii. Dar să știi că asta, într-o bună zi, se va plictiși de dumneata și o să te arunce ca pe o gheată veche. Pe când eu am nevoie de dumneata.
4: Sophie, acum când ați devenit vădul, nu se pare nepotrivită prezența mea în casa dumneavoastră.
6: Nu mai vorbi prostii. Știi bine că nu mă descurc fără dumneata. Hai, vino cu mine, Becky. Sunt bătrân, dar sunt în putere. Am să te fac fericită. Îți dau să cheltuiești cât vei voi. Voi semna un cec pe numele dumitale. Sau vrei banii numai în calitate de Lady Crowley? Poftim, sunt de acord să devii soția mea.
4: Sorbit, dumneavoastră nu știți, eu sunt măritată.
6: Măritată? Păi, îți bați joc de mine?
4: Sunt măritată. Măritată, Sorbici, să nu mă luați drept o ființă nerecunoscătoare, dar numai noblețea dumneavoastră mi-a putut smulge această taină.
6: La naiba cu noblețea, Becky, cu cine ești măritată? Cui a trecut prin cap să te ia de nevastă tocmai pe dumneata care n-ai în buzunar nicio rețcaie? Aha, va să zic că te-a și părăsit.
4: Cu câtă recunoștință aș fi primit propunerea dumneavoastră, dar dacă, din păcate, nu vă pot fi soție, dați-mi voie să vă fiu fiică.
6: Cum?
4: Dați-mi binecuvântarea dumneavoastră.
6: Ce?
1: Doamna și gentlemen. Nu, te ridica, te ridica, Becky. Te rog, lasă-mă să admir acest uimitor tablou.
4: Îmi mulțumeam, Sorbit, doamnă, și spuneam că niciodată n-am să pot deveni Lady Pitt Crowley.
1: Ce ți-a cerut mâna?
4: Da, doamnă.
1: Sorbit, E posibil ca dumneata, într-adevăr, s-o fi cerut pe Miss Betty de soție?
6: Da.
1: Și ea te-a refuzat?
4: Da, am refuzat.
1: Dar inima dumitalea a rezistat la această grea încercare?
6: Da, da.
1: Îmi pare bine, frățioare, că te amuză lucrul ăsta.
6: Formidabil. Cine și-ar fi închipuit? Ce șirată. Becky, orice ar fi, mâine noi tot plecăm la țară. Acum însă mă duc la înmormântare.
1: Becky, ce-a însemnat asta? Într-adevăr le-a refuzat? Cum adică respingi propunerea unui baronet cu un venit anual de 4.000 de... sau poate aici este amestecat altcineva. Da, asta trebuie să fie... Este amestecat altcineva.
4: Adică ce?
1: Scumpa mea vechi, dar nu mă miră cât uși de puțin. Așadar, o pasiune tainică. Asta este... minunat. Hai, povestește-mi cine e. Sau poate o pasiune neîmpărtășită? Nu plânge, scumpa mea. Știi bine doar că te iubesc ca pe fica mea. Și am să fac orice pentru tine, tot ce-mi stă în putință. Haide, spune-mi repede, cine e?
4: Nu pot să vă spun, doamnă. În curând veți afla totul. Acum pur și simplu nu sunt în stare să vorbesc. Vă rog numai un singur lucru. Să mă iubiți și în viitor. Făgăduiți-mi că o să mă iubiți mereu.
1: Îți promit, Becky. Îți promit, îngerașule. Așadar, o pasiune tainică. Doamne, ce minunat lucru.

0: s-a întâmplat ceva, Perkin?
1: Miss Crowley, Miss Crowley m-a trimis din nou după Miss Beckie. Dar în camera lui Miss Beckie nu era nimeni. Patul era neatins. Iar pe pernă se afla această scrisoare. O scrisoare către Miss Crowley.
0: Scrisoare? Și ce e de făcut?
1: S-o citim. Așa. Înecată în lacrimi, părăsesc această casă unde eu, o viață orfană, am găsit dragoste și mândriere. Sunt maritată și soțul meu Isprix.
0: Hai, citește, citește, draga mea.
1: Da. Soțul meu îmi cere să-l urmez, căci mi-am legat viața de cel mai bun și mai destoinic dintre oameni. O spuneți-ne doar un singur cuvânt și ne vom întoarce sub acest acoperiș și vom cădea la picioarele dumneavoastră, căci Rautan...
0: Da?
1: Al dumneavoastră este și Rautan al meu.
2: Cum?
1: Eu devenindu-i soție.
2: Soția lui?
3: Da. Becky, ce faci? Aceasta, stați amândoi aici și nu vă priviți niciuna să o chemați.
0: O, scumpa mea prietenă, adu-ți aminte ce s-a întâmplat aseară când a fost Sir Pitt aici.
3: Da, da, mi-amintesc perfect, da. El a cerut de soție și ea l-a refuzat. Nu înțeles de ce.
0: Da, l-a refuzat fiindcă nu putea să facă altfel.
3: Firește că nu putea. Nu putea pentru că avea motive, da? Iubește pe altcineva. Mi-a mărturisit-o. Și nu înțeleg de ce trebuie să-mi repeți mie toate astea acum.
0: Ah, nu, scumpa mea prietenă. A refuzat pentru că e măritată.
3: Măritată. Ticăloasă. Fermecătoare, ticăloasă.
0: Oh,
3: du-te, du-te și spune să vină imediat la mine.
0: Eh, tocmai asta e că nu poate să vină. Nu poate să vină fiindcă a plecat. A plecat pentru totdeauna.
3: Nu se poate? Și o să-mi servească mie șocolata.
1: A fugit asta noapte împreună cu soțul ei.
0: Și-a lăsat o scrisoare.
3: Care soțul? Haideți, spuneți-mi odată.
0: Becky a fugit cu capitanul Rowden.
3: Ce? Cum că? Ajungeți din urmă. Repede, aduceți-i. Aduceți-i imediat înapoi.
0: Liniștește-te, liniștește-te, scumpa mea. Bea puțin apă.
1: Dar așa fi picături.
3: La naiba cu picăturile, la naiba cu toate. Rowden! Tocmai el. El care ar fi putut să facă o partidă strălucită. Nu, nu. Spuneți-mi, e adevărat sau... sau nemurit eu?
0: Iată scrisoarea pe care a lăsat-o la plecare.
1: Dar cu speranța că o să-i chemați înapoi.
3: Ca să iert, nu?
0: Așa speră ei.
3: Nu. Asta nu. Dar ce? Ce cred ei? Ce cred? N-am murit încă. Niciun ban, auziți? Niciun ban. Trimiteți bănota. Să vie. Să vie notarul imediat.
1: Era...
0: moare!
1: Da?
0: Era... Era... cheamă doctorul!
3: Notarul! Notarul!
4: Unde e Becky? Ce-ați făcut cu ea? Nu plec fără Becky. Destul a stat în casa asta.
0: Privește! Iată! Iată ce-a făcut Becky a dumitale.
4: Ce?
0: Sărăcuța Miss Crowley o să intre în mormânt. Perkin, cheamă doctorul!
3: Nu! Notarul!
4: Zâna că înțeleg ceva.
0: Becky a plecat astă noapte, sir. N-a primit să fie soția dumitale, fiindcă între timp îți devenise fiică.
4: Și?
0: Măritându-se cu fiul dumitale, cu Rowden.
4: Cu, a? Cu?
3: Niciun ban, auziți? Nici un. Mai bine îi dau unui azil de bătrâni sau de săraci. Da. Mai bine îi fac praf. Da. Notarul, de ce n-a venit încă notarul? De ce?
1: David, te așteptam. Spune-mi ce noutăți, David.
5: Niciuna neplăcută, Amelia. Dimineața am fost la cazarmă și la statul major. Peste tot liniște.
1: David, mă simt atât de neliniștit aici, în prui. Noaptea n-am putut dormi. Mi se părea că aud sunete de goarne și bătaia tobelor, iar pe urmă auzeam bătăi în ușă și credeam că au venit să-l cheme pe George la regiment. Iar de când a început războiul ăsta cu Bonaparte...
5: Toate astea din cauza nervilor, dragă. Te-a obosit drumul făcut până aici.
1: Să nu crezi că sunt fricoasă, William. Sunt sigură că Bonaparte va fi în frente. Și George spune la fel. Însă probabil că nu m-am obișnuit încă. Și de fiecare dată când aud cuvântul război, cu tremur.
5: Desigur, războiul e război, dar foarte multă lume consideră că nu se va ajunge la lupte și că totul se va reduce numai la o simplă manevră militară.
1: Adevărat?
5: Da. Așa că nu văd de ce trebuie să fii neliniștit.
1: George întârzie iarăși.
5: Nu-ți face probleme, nu e cazul.
1: Ce bun ești dumneata, William. Prezența ta e așa de liniștitoare. Am întâlnit-o pe Becky, cu soțul ei. Ai aflat probabil că s-a măritat cu capitanul Rowdon Crowley? George l-a invitat pe amândoi la masă. Uite mereu că nu avem prea mulți bani. Vrea să trăim pe picior mare, ca alții.
5: E cam răsfățat și, desigur, este greu să se limiteze numai la soldavire militare.
1: Solda asta n-ar fi suficientă dacă am trăit modest. Mai ales fără jocuri de cărți. Știu că George e foarte amărât. Spera totuși că tatălui îl va ierta pentru faptul că s-a însurat cu mine împotriva voinței lui și nu-l va desmoșteni. Doamne, câteodată mă gândesc că poate că am greșit. Din cauza mea și-a pierdut tatăl, avere, casă. Merita să fac acest sacrificiu? Nu niciodată. Chiar dacă mi-aș da și viața, nu i-aș fi îndeajuns de recunoscătoare.
5: N-ai dreptate. N-ai dreptate. Deci ar fi căutat în întreaga Anglie, George nu și-ar fi găsit o soție mai bună ca tine, Amelia.
1: Ți-am spus că ești un băiat admirabil, William.
2: George! Bună, William, mă ierți că mi-ai trezit.
1: George, ce s-a întâmplat? De ce vii așa de târziu?
5: Am trecut prin parc și am întâlnit-o pe Becky. Era cu bărbatul ei, capitanul Rowdon Crowley, și cu generalul Tufto, comandantul nostru. Am plimbat puțin cu trăsura. Au niște cai minunați.
1: Da? Becky are trăsură cu cai?
5: Da.
1: Atunci de ce spune că mătușa lui Rowdon nu l-a iertat și nu i-a lăsat nimic? Nici măcar un ban.
5: Da, nu știu, nu mă privește. Au însă niște cai formidabili. Iar Becky s-a făcut atât de frumușică încât toată lumea ne întoarce capul după ea.
1: Parcă spuneai că i-a invitat la noi la masă, nu?
5: Da, dragă mea, am lăsat jos. Mi-au promis că trec pe la noi chiar acum împreună cu generalul.
6: Dragii mei, eu o să mă retrag. N-are rost să rămân, mai ales că vine și general.
1: Îmi pare rău, William. Te conduc.
5: Amelia, te rog, fii drăguță cu mine, da? A, uite, ei trebuie să fie.
1: Amelia, scumpa! Ți-am spus eu că ne vom revedea. Ți-l prezint pe soțul meu, capitan Rowdon Crowley.
5: Încântat, doamnă.
1: Poftiți, George vă așteaptă. Amelia, ți-l prezint pe generalul Tufto, prietenul și vecinul nostru. Voia să vadă cum sunt încarteluiți ofițerii regimentului lui. Și în afară de asta adoră femeile frumoase, mai ales dacă sunt soțiile ofițerilor din regimentul lui. Nu-i așa, generale?
6: Mrs. Becky Crowley are perfectă dreptate. Am onoarea să mă prezint, doamnă. Dar nu mi-am închipuit că Osborne are o soție atât de fermecătoare.
1: Generale, cum poți să faci complimente altor femei în prezența mea? Domnilor, găsesc Bruxelles una din cele mai atrăgătoare și vesele capitale din Europa.
5: Da, eu încep să cred că armata noastră a venit în Belgia nu pentru a lupta, ci pentru baluri, curse, plimbări și distracție.
6: Fără îndoială, Bruxelles e un oraș minunat. Și trebuie să adaug că Belgia n-a fost niciodată așa de frumoasă ca acum, când câmpiile ei verzi sunt împodobite cu uniformele roșii ale englezilor, iar drumurile ei sunt împestrițate de elegantele trăsuri engleze cu cele mai elegante și încântătoare doamne.
1: Și dacă ne pomenim pe neașteptate aici cumpăratul francez?
6: De corsicanul acesta arogant va fi zdrobit. Poate nu știți ce înseamnă armata lui Wellington, doamnelor. Și austriecii sunt cu noi. Armata prusacă se apropie, așa că nu vă ne liniștiți, doamnelor. Noi ne vom căuta de petrecerile noastre și doar din când în când o să vizităm câmpul de luptă împreună cu aliații noștri.
5: Eu aș propune o partidă.
7: Oh, de acord, domnule general.
6: Cu mare plăcere, ne permiteți, doamnă?
1: Vă rog, vă rog, domnule.
7: Poftiți.
1: Iubita mea, nu te super că l-am adus cu noi pe general. Însă suntem în aceeași casă, e singur și îți dai seama că nu puteam să nu-l iau sub tutela mea. Sigur. Știi care-ți foarte bine, scumpa mea? Ești fericită?
8: Da, Becky.
1: Oh, sunt încântată. Ia să te văd mai bine. Ești foarte drăguță, știi? Coafura ta nu-mi prea place. Te face, cum să-ți spun, mai plină și mai grabă. Eu îți propun să mergem la coaforul meu. O să te facă de nerecunoscut. Cu ochii ăștia nici nu-i greu. Ți-e să fii mai chic, draga mea. Bărbatul tău, din câte știu, e cam ușuratic. Așa că fii cu ochii în patru. Și să-ți găsești neapărat un adorator. Ăsta e un lucru foarte important aici.
8: Iartă-mă, Becky. Trebuie să mă duc să văd dacă la masă totul e în ordine.
1: Mm-hmm.
5: Vezi. Ce faci aici, singurică?
1: Amelia s-a lăsat în sufragerie.
5: Am așteptat atât de mult seara asta, Becky.
1: Găsesc că Amelia a devenit mult mai mândră de când e soția dumitale. Abia mai stă de vorbă cu mine. Ce fi însemnând asta? Te pomeniști când face cinstea să fie geloasă.
5: Poate. Toate femeile sunt geloase.
1: Ca și bărbații, Dașle. Parcă dumneata nu e gelos acum pe mine din cauza generalului, iar general din cauza dumitale.
5: Nu mă chinui.
1: Te-mi place să chinezi bărbații pentru ceva au fost creați. Ce seară încântătoare.
5: Vrei să ieșim în grădină?
1: Ești un soț rău. Te-ai însurat abia de câteva luni și... Cum poți să-mi propui așa ceva?
5: Nu-i vina mea că ești atât de fermecătoare.
1: Nu cred nici în cuvânt, nici în spui.
5: Încep să-mi pierd capul. Îmi place, Becky. Îmi place foarte mult.
1: Mai mult decât atunci când eram guvernant.
5: Spune că ne putem vedea. Spune, Becky, spune. Amelia, tu? Când ai intrat în vedere?
8: Generalul pleacă chiar acum. A fost chemat la...
5: Unde? Unde? La regiment?
8: Nu știu. Poate.
9: Generalul a fost chemat la regiment. Trebuie să-l însoțesc.
1: S-a întâmplat ceva?
9: Nu știu. Vii cu noi?
1: Desigur. Adio, domnule.
5: Amelia.
8: Te rog, George, niciun cuvânt. Să nu spui nimic.
5: Trebuie să mă ascult.
8: De ce, George? Doar nu s-a întâmplat nimic.

0: ce ai preche? Ești cam visătoare astăzi.
1: Nu știu de ce erau. Mi-am amintit de Amelia, de soțul ei, capitanul Osborne, de general Taft, de ultima noastră întâlnire la Bruxelles pe vremea războiului cu Bonaparte.
0: Da, și mie nu sunt prezente în minte clipele acelea, deși au trecut 15 ani de atunci. Biata Amelia era însărcinată când George a căzut pe câmpul de luptă.
1: Eram tineri, entuziaști, era cum?
0: Nu, nu. În ceea ce te privește, nu te-ai schimbat deloc, de ce?
1: Da. Apropo, de ce nu te duci în masa în ora? S-au anunțat câțiva prieteni care precis te vor căca pe nervi. Cred că înțelegi și știi prea bine că nu i-aș invita, însă fac asta raută numai pentru tine.
0: Da.
1: Oamenii ăștia splin de bani. Printre este și lordul Stein. Ce te uiți mereu pe fereastră, Rauden? Ce vezi acolo?
0: Privește acolo jos.
1: Da.
0: Lângă ghereta zarzavajiilor. Iar stau ăia trei.
1: Cine sunt?
0: Creditori. De dimineață și până seara mă păzesc ca niște sentinele. E pur și simplu imposibil să ies din casă.
1: Nu trebuie să te sperii.
0: Da, dar într-o bună zi, dacă nu scot din buzunar suma necesară, ajutorul șerifului mă va sili să-l urmez la închisoarea datornicilor.
1: Cât timp există viață, există și speranță, iubitule.
0: Care speranță? Deci eu singur nu pot închipui ce va urma.
1: Rauden, hai să vorbim sincer.
0: Da?
1: Doar nu-s eu vinovată că mătușa ta nu ți-a lăsat nicio lescare. Stai că tu aștepți-o și el destul de repede pe lumea cealaltă și tot fără să ne lase ceva. Întreaga lui avere, conform testamentului, a trecut pe numele nepricopsitului tău frate. Nu, e adevărat, nu-ți reproșez nimic. Pe mine toate astea nu-s decât fleacuri și n-ar trebui să se reflecte în starea ta sufletească. Dar în fond, ce mai vrei? Ce-ți lipsește? Ne bucurăm de credit, avem o casă minunată, cai, trăsură cu blasul.
0: Da, da, da, da, numai că toate astea mai devreme sau mai târziu trebuie plătite. Și atunci te întreb, cu ce? De unde? Jocul de cărți e bun așa, ca o completare la un anumit venit. Nu poți trăi numai din el. Odată și odată lumea își va da seama că nu sunt decât un nemernic. Și nimeni nu o să mai vrea să joace cu mine. Și atunci ce o să facem? Spune, ce?
1: Vom trăi. Și vom trăi chiar foarte bine, fără să ne dăm seama ce.
0: Da, da.
1: Trebuie să dăm mese serate, să ieșim în lume, să facem agitații în jurul nostru și nimeni nu va bănui că avem punga goală.
0: Ce este?
2: De la doamna Brun, mama ta.
1: Minunat.
2: Raud! Uite ce splendoare de rochie!
1: Hai, super!
2: Comisionarul așteaptă banii, madame.
1: Spune să-i transmită doamnei Brunoa că mâine voi veni să mai comandă toale.
2: Bine, madame.
0: Ce-i asta, Becky?
1: Toaleta mea cea nouă. Mă pregătesc să fiu prezentată la curte.
0: Oh, interesant. Și cine te prezintă? Poate că lordul Stein, pe care spuneai că l-aștepți.
1: Oh, tu niște los. Spune-mi, îți plac tipii aceia de vis-a-vis care te amenință cu închisarea? Dacă nu, atunci trebuie să te anunț că lordul Stein e un tip foarte puternic. Numai el te poate face membru al parlamentului sau consul sau ischiernic.
0: Sau încornorat.
1: Ai, șteribi. Strângar, mă, drag. Ești așa cum ai fost totdeauna, delicios. Să vreau, nu te ator.
0: De unde e colierul ăsta?
1: L-am luat cu Kiri.
2: Lordul Stein, madame.
1: Poftește. Rauten, mi-ai promis că te duci la fundare de vădac. Hai, hai, Rauten, du-te.
0: Și ce fac cu ăștia trei de jos care mă... Da, bine, bine. Bine, mă duc sus la băiatul nostru.
2: Cine? Vine să-i în salon. Vin și eu acolo îndată. Doamna vine imediat, milord.
3: Vino încoace, fiță.
2: Vă rog, milord.
3: Privește acolo jos pe fereastră. Sunt trei persoane, le cunoști?
2: Da, milord. Sunt doi creditori și ajutorul șerifului.
3: Du-te jos, dar fără să te vadă cineva. Spune-le că azi n-am nevoie de ei și că mâine, dacă prezența lor va fi necesară, le voi da eu de veste. Ține asta pentru tine.
2: Am înțeles.
3: Și mai spune-le că mâine voi da o mare recepție. Să fii atenți. Dacă o voi conduce personal la scară pe doamna Becky Crowley și o voi ajuta să se urce în trăsură, atunci înseamnă că vor putea acționa rapid și energic.
2: Am înțeles, milord.
4: jumătate în an și să vă întâmpim. Dar făceam pudin la bucătărie. Ce să fac, milord? Soția unui om sărac trebuie să ocupe și de menaj.
3: Oh, arăți splendid, Becky. Obrajii ăștia îmbujorați. Soția mea are un ten imposibil. Te rog să-i dai și ei puțin din cremele dumitale.
4: Nu.
3: Dar gelosul dumitale bărbat ce mai face? E acasă?
4: Da, s-a dus sus la fiul nostru. O, milord, copiii atât de greu cu ei.
3: Da, trebuie să te gândești serios la acest băiețaș încântător. Nu mai are ce căuta aici. Nu va fi decât o povară pentru dumneata.
4: Și ce să fac? Aș vrea grozav să-l dau la o școală cu internat.
3: Da, să știi că e o idee. A, bine, bine, voi aranja și asta.
4: Dar nici nu știu cum să vă mulțumesc.
3: Da, din când în când îl vei vizita.
4: Aveți toată recunoștința mea. Însă, dacă n-ați uitat, trimiterea băiatului la școală nu-i singura mea rugăminte. M-ați mai promis ceva?
3: A, ce anume? A, da, da, da, da. Să te prezint la curte.
4: Da, aș fi așa de fericit.
3: O, femeile, femeile, toate sunteți la fel. Mereu năzuiți la ceva la care nici n-ar trebui să sperați. Dar ce vezi bun la această înaltă societate? Te vei plictisi de moarte acolo, scumpa mea.
4: Mă voi plictisi eu?
3: Sigur, sigur, sigur. Dar eu, Lord Stein, per Alangri, cavalerul ordinului jartierii, și eu mă plictisesc. Fug de acolo la dumneata. De exemplu, ieri am fost invitatul regelui la masă. Ne-a servit niște friptură de berbec. Majestatea sa adoră friptură de berbec. Eu prefer trufanda proaspătă. Și vrei să-mi chinuiești bătrânețele cu scoaterea dumitale în alta societate. Dar tot n-ai stemisii acolo, păpușică delicioasă. Pentru asta n-ai destule parale.
4: Dar mi-ați promis că o să-i procurați soțului meu un post rentabil. Și cu cât mai repede veți face asta, cu atât va fi mai bine.
3: Da, da, da, da, da, da, da, mi-amintesc, da, da, și eu nu-mi uit promisiunile. Un post de consul pe insula Coventry.
4: Da.
3: Da, voi face și asta. Și așa, deci, vrei neapărat să devii o femeie mondenă. Bine, bine, bine, vei fi.
4: O, milord, cum să vă mulțumesc.
3: Mâine voi da o recepție și vei fi prezentată soției mele. Însă, trebuie să te previn că soția mea e veselă și bună ca Lady Macbeth. Ai o toaletă potrivită?
4: Da, milord, am... Milord, sunt datoare pentru ea.
3: Cât?
4: Nu, milord, ce faceți? Mi-e rușine să primești bani.
3: Ah, dar de ce plânge-mi? La ce s-a întâmplat?
4: Milord, sunt foarte, foarte necășită. Să nu mă întrebați de ce, nu pot să vă spun. Dar dacă ați ști...
3: Dar ce anume?
4: Milord, mă vedeți întotdeauna veselă și fericită. Mă străduiesc să fiu așa față de dumneavoastră. Ce să fac, milord? Proprietarul ne amenință că ne dă afară din casă. Totul, absolut tot ce vedeți aici este pus sub sechestru. Și dacă mâine nu plătesc...
3: Ești datoare mult?
4: Foarte mult. Nu mă condamnați, milord. Ce să fac? Bărbatul meu e cartofor. Joacă foarte hazardat. Mama mea a făcut parte din familia Momolonsi și mi-a lăsat o avere bunicică, dar el a irosit-o la cărți.
3: Uite un cec pentru banca din Lombard Street.
4: Îl iau ca un împrumut, milord.
3: Deci,

0: Pământului și Revierii Stilton.
1: Da, e de necrezut. Excelența sa, un om de un gust atât de rafinat și cu o educație atât de aleasă, să fie atras de o femeie atât de ușuratică.
2: Nu să privim cu indulgență ștrengăriile marilor personalități. E veselă, are ceva plăcut în ea și a avut mare succes.

0: fost amuzant, dar trebuie să-ți mărturisesc că mă simt obosit.
1: Această încântătoare Mrs. Becky Crowley a produs o impresie colosală. Nu știu de ce circulă despre ea niște zvonuri foarte proaste.
2: Da.
1: Cred însă că la mijloc nu-i decât invidia. A cântat foarte drăguț. Un adevărat înger.
0: Îngerii sunt de două feluri și în ambele cazuri sunt delicioși, dar fiecare în felul lui.
3: Trăsura doamnei Becky Crowley.
1: Adorabilă, doamne Becky Crowley, ați fost inimitabilă. Permiteți-mi să vă mulțumesc. Serata aceasta a fost triumful dumneavoastră.
0: Dar de ce ne părăsiți atât de devreme?
1: A, noaptea abia începe.
4: Nu pot, domnule, nu pot. Sunt obosită, foarte obosită. Vreau din drag, poți să rămâi să stai în partida de carte. Îți trimit răsura peste o oră, da?
5: Ești drăguță, Becky.
6: Îmi permiteți, colonele Crowley, să o conduc pe încântătoarea dumitale soție și să o ajut să se urce în trăsură?
5: Vă rog, Sir Stein.
4: Adio, domnilor.
6: Trăsura vă așteaptă, Mrs. Crowley. Îmi permiteți să vă ajut să vă urcați?
4: Prea vă reciți, Milord.
6: Și vă mulțumesc încă o dată pentru frumoasa seară pe care mi-ați oferit-o.
4: Oh, n-am respect.
1: Să mergem, colonele Crowley, să continuăm partida.
5: Nu, aș mai sta puțin la aer. Acolo înăuntru e o plictiseală de mor și muștele. Nu știu de ce, dar nu-mi plac deloc aceste case respectabile.
1: Nu-s de acord. Seratele excelenței sale, lordului Stein, sunt întotdeauna ceva deosebit. Iar soția ta a avut un succes colosal și nu înțeleg de ce a plecat așa de devreme.
5: Se simțea obosită. Ce seară încântătoare. Am un sentiment straniu că abia acum când îmbătrânesc am început să descoper farmecul stelelor, al castanilor, al lumii.
7: Iertați-ne, domnule colonel Rawdon Crowley. Suntem trei. Orice opoziție este inutilă.
5: Ah, voi erați. În regulă. Cât datorez?
7: Un fleac. 160 de funzi și 6 șilingi.
5: Atât tot?
7: Nu. Asta deocamdată. Restul după ce vă veți înapoi acasă. Cu condiția să-mi dați o confirmare scrisă pentru suma respectivă.
5: Lawrence, te implor, împrumutăm 100 de funzi. N-am la mine decât 70.
1: Vă regret din tot sufletul, dar n-am la mine nici 10.
5: Da. În cazul ăsta, nu e decât o singură soluție. Închisoarea datornicilor.
7: Nu vă faceți griji. Veți avea acolo un pat bun și câteva zile de liniște. Dar dacă îi scrieți un bilet soției dumneavoastră, vă veți recăpăta chiar mâine libertatea.
1: Noapte bună, prietene.
5: Da, da, noapte bună, Lawrence.
7: Vă rog să ne urmați.
5: Da, domnule.

0: Pentru dumneavoastră, Nina.
1: Te admir, scumpa mea. Ești mai presus de toate femeile pe care le-am cunoscut în viața mea.
0: Sunteți prea bun, Milor.
1: Ah, ochișorii ăștia. Ochișorii ăștia nevinovați, angelici. Cum știți voi să mințiți?
0: Eu mint, Milor.
1: E greu să capezi bani în general, dar să capezi de două ori mai mult decât ai fi vrut și să nu dai nimic în schimb, asta e adevărată maestrie. O artă chiar. Știi, l-am întâlnit întâmplător pe proprietarul dumitale. Mi-a spus că n-a avut niciodată de gând să vă arunce în stradă. Și totuși, dumneata, ești mereu datoare.
0: Am mințit. V-am mințit, Minot. Eu m-am chitat ieri.

0: absolut tot.
1: Nu n-ai achitat nimic, frumoasa mea, Becky. Totuși eu închin acest pahar pentru dumneata.
0: Nu cunoașteți adevărul.
1: Știu, tot. Mămica dumitale a fost din neamul Momoransi. Bărbatul dumitale e un tiran, un cartofor și ți-ai rosit întreaga pere, dar știu tot.
0: Nu, Bilor, nu cunoașteți totul, căci ieri când am vrut să plătesc banii despre care într-adevăr am mințit acum, Rauden a venit la mine, m-a amenințat și m-a silit să-i dau pe toți până la ultimul shilling. Bilor, niciodată nu v-aș fi dezvăluit această penibilă scenă pe care o tăinuiam cu atâta grijă, însă dumneavoastră nu sunteți un prieten atât de devotat și de credincios. Nu mă toșeniți, aveți milă de mine. Sunt o femeie atât de nenorocită și fredică de cuvânt.
1: Hai, ajunge. La ce rost au lacrimile? Știi doar foarte bine că l-a sărit. Hai, las cu să aranjezi totul. Totul va fi în ordine. Băiatul e la școală, bărbatul la închisoarea datornicilor și va sta acolo până când își va plăti întreaga datorie.
0: N-am crezut niciodată că închisoarea datornicilor există cu adevărat.
1: Dar ce-ai crezut, scumpa mea? Că poți trăi veșnic fără să-ți plătești datoriile? Da. Închisoarea datornicilor e o realitate. Sper însă că realitatea asta nu te deranjează prea mult.
0: Mi-a trimis o scrisoare în care îmi cere să mă duc să-l eliberez pe cauțiune. Dar pentru asta ar trebui să dispun de anumite sume, Lord. Nu-i așa?
1: Da, și de care nu dispui. Cred că mă înțelegi că anume acum n-am niciun interes să-ți dau acești bani.
0: Nici nu i-am răspuns că mi-ar trebui cel puțin 2-3 zile.
1: Te înțeleg, draga mea. Știu și că ai acești bani și că ai putea să scoți îndată din închisoare. Dar n-ai făcut-o pentru mine, pentru această întâlnire, pentru această încântătoare desfătare.
0: Aveți ceva împotrivă?
1: Nu, din potrivă.
0: Dar cum o să fie când Rauden se va înapoi acasă?
1: Nu, fi liniștită. Nu se va înapoia niciodată. Va pleca pe insula Coventry. Și atunci vor rămâne singuri. Becky, lasă-mă să te îmbrățișez.
0: Rauden!
1: Crowley? Cum? Te-ai și înapoiat? Fii binevenit, Crowley. Ți-am întins mâna, Crowley.
2: E cazul să-mi cer scuze pentru că am venit pe neașteptate? Am primit scrisoarea ta, Becky, în care mă anunțai că deocamdată nu ai bani și că, fiind bolnavă, nu mă poți vizita decât peste 3 zile.
1: Stai, dă-mi voie. Nu înțeleg. Atunci, cum totuși...
2: Cum ne-am recăpătat libertatea? Poate că ați uitat, Milord, că am un frate. E bine, a plătit el pentru mine.
1: Acum înțeleg. Bine le-a spicluit. M-ați atras aici. Mi-ați întins o capcană.
0: Ce capcană, Milord?
1: Asta ar mai lipsi acum. Să mai face și scene. Soție inocentă, soț înșelat. Măcar să fi inventat ceva mai original. Nu asemenea spectacole ieftine de prost gust.
0: Milord, vă rog să mă ascultați. Trebuie să vă spun adevărul.
1: Adevărul? Ce fel de adevăr, Mrs. Crowley? Adevărul aici însemnează mii de funs. Restul nu e decât minciună și ipocrizie.
0: Dați-mi voie, Milord. Eu v-am invitat, Rauden. Eu l-am invitat.
1: La știu de ce l-ai invitat. Ca să-mi storci banii și să-i dai individului ăsta. Ce te prefaci că n-ai ști? Doar am venit aici de sute de ori. Și știi foarte bine că tot ce este în casa asta, toate bijuteriile pe care le poartă ea, sunt plătite de mine.
3: E o calomnie!
1: Calomnie? Îndrăznești să-i spui lucrul ăsta unui per al Anglii? Chiar ieri i-am dat soției dumitale un cec de 10.000 de funți. Unde sunt banii? Ai plătit ca să scoți soțul din închisoare?
0: Nu.
1: Nu? Atunci unde-s banii? Vreau să-i văd. Îți las soția, Crowley. O să faci cu ea tot ce vrei. Acum e limpede. V-ați înțeles împreună să mă jefuiți.
3: Afară! Ieși afară!
1: Am cumpărat în viața mea mult soț. Acum cunoști și prețul dumitare.
3: Nemel, Nicule! Și mă numești pe la langă.
1: Vei da socoteală pentru faptele dumitare. Nu-mi eu, nu, nu. A fi prea mare cinstea. Dar să putrezești în ochnă. Sunt gentleman. Nu fac niciodată nimic pe jumătate.
0: N-am vrut decât să... Raut, îmi crede-mă.
2: Deschide caseta. Banii ăștia sunt de la el?
0: Da. Mi-a dat să plătesc pentru tine.
3: Minți? Bani furișiți? Scoate colierul! Aruncă-l! Ai fost amanta lui.
0: Nu!
3: Și arestarea mea a fost tipruită tot de el.
0: Nu!
3: Dar trimiterea mea pe insula Coventry nu vine tot de la el?
0: Nu!
2: Minți! Minți, Becky! Te-ai înțeles cu el?
0: Da.
2: Nu te las, Becky. Plec.
0: Rau, nu mă părăsi. Rau!
2: Nu, Becky. Nu mai are niciun rost.
0: Raut, nu pleca. Te iubesc, nu mă lăsa. Raut. Doamne, madame, ce-i cu dumneavoastră? Ce s-a întâmplat?
4: Tinez, sunt așa de nenorocit.
0: Cu ce mă pot ajuta, madame?
4: Nu știu, pe domnul colonel, spune. Vineți repede.
0: Liniștiți-vă, madame, culcați-vă puțin. Se va ajuta.
4: Chiar nu te raut, spune.
0: Doamne, ce văd de jos? Doamne, mi de funs, bijuterii coliere. Doamne, câți bani! Da, madame, trebuie să vă plecați puțin. Puțin, se merge la domnitor.
4: Bine, chiamă-l!
0: Da, madame, liniștiți-vă, madame, așa, culcați-vă. Am să vă duc să-l prinde domnul coliere. Așa, am să aduc doctor toți banii, toate bijuteriile. Îndată, madame.
4: Și chiamă-l pe rău.
0: Îndată, madame. Când o să-și vină în fire, am să-și duc departe. Am plecat cu domnul colonel, madame.

0: Acum vine mama.
1: Da, da, nu mi-am terminat încă lecțiile.
2: Lăsați, mă duc eu, doamnă.
0: Nu-l respecti, Apainer. Trebuie să se obișnuiască să o ajute pe maică sa. S-a făcut băiat mare și poate să facă și el ceva. Hai, hai, du-te la băcanul Binei și spune-i că îl rugăm să ne dea o pâine și un kilogram de zahăr pe datorie.
1: Bine, da.
0: Spune-i că mama o să-i aducă mâine banii.
1: I-a spus asta și ieri bunicu, acum...
0: Și mai spune-i că mama îi trimite complimente și îi urează sănătate. Ai înțeles?
2: Dați-mi voie, doamnă, dați-mi voie să mă duc eu.
0: Dumneata ai depus surufele la uscat.
2: Da.
0: Hai, hai, du-te, George.
1: Bine, bunicu, mă duc acum.
0: Ah, alți copii la vârsta lui își câștigă singur existența. Numai Emily crede că fiul ei nu-i ca ceilalți. Vrea să facă din el pe semne un gentleman.
2: Nu-i reproșați asta, doamnă. Amelia lucrează atât de mult și e gata să lucreze și noaptea, numai să câștige câțiva șilingi în plus pentru a-i putea face o bucurie cât de mică lui George.
0: Nu apăra, Painer. Să hrănești o familie ca a noastră e ceva care depășește forțele ei. Trebuie să se mărite. I-am spus-o de atâtea ori. Tot traiul nostru s-ar schimba și nici tatăl ei n-ar fi murit în sărăcia aceea îngrozitoare. Totul are o limită, Painer. 15 ani să stai și să oftezi după ceva care nu mai există. Mi s-a spus de atâtea ori că George a murit în războiul acela blestemat.
2: Doamnă, doamnă, vă mai aduceți aminte ce timpuri au fost? Nu, eu o respect și o înțeleg pe biata Amelia. Ea n-a vrut decât să-i rămână credincioasă soțului ei.
0: Bine, Imbăcanul e un om tare cum se cade. Un om stimat, cu situația materială sigură, de două ori a cerut în căsătorie, dar ea de două ori l-a refuzat. El însă așteaptă și speră. Asemenea pretendenți nu găsești pe toate drumurile și cred că n-ar trebui să fie disprețuiți.
2: Puteți să-mi spuneți ce vreți, doamnă, însă eu sunt sigur că dacă Amelia va mai iubi vreodată pe cineva, atunci acela e numai colonelul William Dobbin. El o iubește de atâția ani și a făcut atâtea pentru ea. Aduceți-vă aminte cum a adus-o acasă din Bruxelles. Era bolnavă și nebună de durere și cum a îngrijit-o când aștepta să-l nască pe George. Cum l-a dădăcit pe băiețașul nostru de parcă ar fi fost el tatăl lui. Și cum căuta să o ajute la orice. Nu, nu. Doamnă, eu am observat de mai multe ori...
0: Să lăsăm asta, Painer. William Dobbin a plecat, n-a mai dat niciun semn de viață. Și cu asta s-a terminat tot.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Seara, mă.
0: Hei, ce-ai făcut, Emily? Ai vândut vreo broderie?
3: Nu, mamă.
0: Oh, nu mai avem niciun ban în casă. Mâine n-o să avem nici lapte, nici pâine.
3: Poftim bani. De unde ai? S-a întâmplat ceva foarte ciudat, mamă. Când am văzut că n-am vândut nicio broderie, m-am dus la banca din Lombard Street.
0: Și...
3: mi-am amintit că mai aveam acolo depuși 5 punzi din banii pe care mi-a lăsat George și m-am gândit să-i retrag, să-mi vin acasă fără niciun ban. Dar când am cerut la ghișeu să mi se elibereze banii, mi s-a spus că în contul meu figurează nu 5, ci 100 de punzi.
0: Doamne!
3: Da, mama. M-am dus atunci la directorul băncii și l-am rugat să-mi explice. Mi-a spus că banii cu care am trăit în toți acești ani, crezând că sunt moștenirea lăsată de George, n-au fost de la el, ci au fost depuși pe numele meu un an după moartea lui George.
0: Ah, de bătrânul Osborne, tatălui George, am ghicit, nu-i așa? Ei, vezi, totuși, bătrânul ăsta are o inimă bună.
3: Nu știu dacă el mi-a depus.
0: Și cât a insistat bătrânul Osborne să-l ia pe micul George, mama, cu el să-l crească. Da, da, ar fi avut poate și băiatul ăsta un altul.
3: Mamă, știi foarte bine că mi-a cerut să renunț la propriul meu copil.
0: Încăpățânare, asta ne costă pe toți. Eu mă duc la bucătărie să pregătesc.
1: Mamă!
0: Ce-i de?
1: Mamă, am venit cu cineva! Surpriză! Nu spun cine-i!
4: Bine am găsit.
3: William! Doamne, prietenul meu drag, William!
4: Emilia!
3: William, ce surpriză mi-a
4: dat! Emilia, surpriză e că n-am sosit singur.
3: Cu doamna Dabi?
4: Nu, da, de unde? E vorba de cu totul altcineva. Cu același vapor a sosit și fratele dumitale, Joseph.
3: Joseph?
4: Da, Joseph.
3: Doamne, Joseph!
0: Doamne,
3: Dabi!
4: Doamne!
3: Vino-mi
0: Doamne, puteam să ne așteptăm la oricine, însă numai la dumneavoastră.
2: Într-adevăr, cred că n-ați fi putut alege niciodată un moment mai potrivit, domnule colonel.
3: Mama Uri l-a dus cu el și pe Joe.
0: Cum? Oh, în sfârșit, băiatul meu. Haide, haide, haide, stai jos, David.
4: Stai, da, a sosit și el în Anglia. Mâine va fi aici. A suferit sărmanul pe drum de rău de mare. Și când în sfârșit am ajuns la Cheltenham și a dat de un pat comod într-un hotel,
2: da, și mai ales de un vin bun și de castraveciori murați,
3: a declarat că rămâne acolo pentru refacere.
4: Exact, exact. Eu însă nu l-am așteptat. N-am avut răbdare. Am alergat spre voi.
0: Doamne, doamne, Piner, da, ce da, faci? Pregătește-mi capul.
2: Da, imediat.
5: Ei, așa
2: imediat.
5: Că nu o să mai pleci, unchiule David.
4: Nu, dar tu cum vrei? Să plec?
5: Păi nu o să te las. Rămâi aici și o să fim prieteni, vrei?
0: Hai, hai, lasă, George, o să mai ai timp destul să stai de vorbă cu unchiul David.
5: Mă duc acum să rășinesc eu cafeaua, da?
0: Foarte bine, fratele.
4: Ce comoare de băiețași ți-a dat soarta, Amelia.
3: Da, e singura consolare a vieții mele. De când ai plecat tu atunci cu regimentul, călătoria aceea fără de sfârșit. Stai jos, Dabin. Stai și povestește, dragul meu prieten. Dacă știi câtă bucurie îmi făcea fiecare scrisoare de la dumneata.
4: Și mie, ce de ale dumitale.
3: Tot timpul căutam în ziare vești despre regimentul vostru. Vreau să știu unde ești, ce faci.
4: Dar voi, Amelia, cum ați dus-o? V-a fost greu?
3: Am trăit mai modest, însă am avut tot ce ne-a trebuit. Eu dau lecții, fac niște broderii și în afară de asta ne-a mai ajutat și un prieten necunoscut care a fost ca un înger păzitor. Ne-a salvat pe toți în acești ani. Eu am primit acești bani crezând că au rămas la George. Dar mai târziu... Tabi... Cum de n-am înțeles asta mai înainte? Doamne, Tabi... Tu nu te-ai făcut asta?
4: Amelia...
3: William... Nu să mai pleci de aici, mi-așa? Mi-așa că nu să mai pleci.
4: Niciodată.
6: Mai e mult?
0: Nu, dar dai ce la etajul ăsta. E drept că nu e un hotel prea luxos?
6: Oh, se vede.
0: Vino, Joseph, aici.
6: Se vede.
0: Atenție, treptele sunt mai înalte aici. Așa că nu de ordine. Da. Azi am dat drumul servitorilor. Gata, cuvinte pe aici.
6: Așa.
0: Și te rog, nu privi în jurul dumneitare. Îți place? Eu aici locuiesc.
6: Nu-mi de tune, dar e oribil aici.
0: Nu prea mare lux, da? Mai curge nițel și tavanul.
6: Curge tavanul?
0: Dar ce importanță are? Eu sunt fericită că te văd, Joseph. Hai, fă-te comod. Iar credeam că nu mai merită să trăiesc. De multe ori visam să te mai întâlnesc măcar o dată, Joseph. Dacă tu ai știut de câte ori te-am visat. Hai să ajuns. Lasă-mă să te privesc mai bine. Doamne, Joseph, ce puțin te-ai schimbat. Anii n-au lăsat nicio urmă pe chipul dumitare. Te-am recunoscut imediat. Ochii ăștia frumoși și buni. Surâsul ăsta fermecător. Pe când eu m-am schimbat îngrozitor, nu?
6: Nu, Becky, nu deloc. Îți jur, nu.
0: Oh, Joseph, tot așa ai rămas delicat. Nu, eu mă cunoști, eu am îmbătrânit, nu.
6: Da. Nu e adevărat.
0: Nici nu m-ai recunoscut în prima clipă.
6: De unde faci? Mii de turne, de cum? Pur și simplu, am fost surprins.
0: Că m-ai întâlnit în tripou acela?
6: Nu, da. Și...

0: prietenii m-au trădat, toți. Toți m-au trădat, până la unul. Pe lumea asta nu există oameni cinstiți și sinceri, Joseph.
1: Becky, te rog, nu trebuie să vorbești așa.
0: Nu s-a rămas aceeași, Joseph. Și nici n-am devenit mai rea decât am fost. Numai că norocul mi-a dus spatele. De ce crezi? De ce? Pentru că m-am încăpățânat să trăiesc cinstit.
1: Ce faci?
0: Să bem pentru revederea noastră.
1: Nu, Becky, te rog, nu bea, Becky, nu trebuie. Te rog.
0: Joseph, eu beau de bucurie. Pentru întâlnirea noastră.
1: Nu, să știi că eu m-am lăsat de mult.
0: De când? De atunci? Sunt, de când? După ce le întâmplase la Voskhod.
1: Exact.
0: Nu are rost să ne lăsăm prada amintirilor. Deci tu uiți așa la mine. Pare ciudat că mă găsești aici, în acest pod, pe mine, care am fost obișnuită să trăiesc în lux și husur. Dar ce altceva rămâne omii nepăstuit al soartei? Eu însă m-am împăcat cu ideea asta, nici măcar nu m-am mai plâns.
1: Becky, te rog, nu plânge, te rog eu, te rog, liniștește, hai. Totul o să se schimbe, ascultă-mă pe mine. O să te înapoiezi iarăși în lumea dumitale. O să fii la fel ca altă dată.
0: Bunul meu prieten a rămas același. Eu mă aduc aminte de tot, tot, tot. Dumneata, nu știai ce se petrece aici în inima mea.
1: Dar chiar spune, ce s-a întâmplat? Unde e soțul dumitale?
0: Oh, Joseph, povestea vieții mele. Poveste foarte tristă. Bărbatul meu era un cartof fără răite. M-a forțat, Joseph, să cerșesc în dreapta și în stânga.
1: Mii de tine, cum să
0: facem? A ajuns la închisoarea datornicilor. La urtustaie, îndrăgostit ca un nebun după mine. Mi-a aruncat milioane la picioare. Nu să l-am respins, Joseph. Și atunci el și cu bancherii lui, printr-o serie de intrigi, m-au ruinat. Iar bărbatul meu mi-a luat fiul și m-a părăsit.
1: Minte, tu ne te dai îngrozitor, ești înfierător.
0: Dar știi de câte ori am vrut să mă omor, Joseph?
1: Nu. Uite ce, eu nu o să las lucrurile așa. Mii de tunete, nu sunt eu omul care să te părăsească nenorocire.
0: Nu, prieten, nu să primesc nimic de la dumneata. Sărmana pihea de căsut e drept, dar nu chiar atât de mult încă să primească milă de la omul pe care...
1: Nu vorbesc, te rog. Nu,
0: privește.
1: Nu trebuie, ce? Cine fotografia asta?
2: Eu sunt.
1: Mii de tunete, eu în India. Este că nu văd bine. Sigur, călare de elefant.
0: Am cumpărat aceste fotografii la licitația la care se vindeau lucrurile a Meriei. Nu am despărțit de ea. Nici nu mă voi despărți, Joseph. Ești unicul bărbat pe care l-am iubit cu adevărat, Joseph Sedley.
1: Becky, să știi că și eu, să spun, eu mii de tunete am... Nu, eu trebuie să spun că și eu...
0: Mulțumesc, Joseph. Lasă-mă să-mi deschid sufletul în fața ta. Căci un suflet necăjic al meu, chiar și numai amintirea fericirii de altă dată, e o adevărată fericire.
1: Nu, Becky, te rog, ridică-te, nu se poate. Uite, să știi, nu se poate să stai în genunchi în fața mea.
0: Pentru că m-ai iubit, Joseph. Și mă iubești acum. Știu, sunt convinsă de asta. Întotdeauna am știut că ești acel nobil cavaler care va veni într-o zi să mă salveze.

0: Ați ascultat Lumea perucilor pudrate, după romanul Bâlciul deșertăciunilor, de William Sacharai. Dramatizare de Igor Veilinski. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Becky Sharp, Mariana Mihuț, Pete Crowley, Fori Eterle, artist emerit, doamna Crowley, Tansy Cocea, artist emerită, Mrs. Sedley, Gina Petrini, Mr. Sedley, Constantin Brezeanu, Pinar, Mircea Șeptilici, Amelia, Ruxandra Sireteanu, Joseph, Virgil Ogășanu, colonelul Dobin, Ion Pavlescu, capitanul Radon, Ion Marinescu, capitanul George, Emil Hosu, lordul Stein, Aurel Rogalski, Tinker, Tamara Buciuceanu, Briz, Camelia Zorlescu, Ferkin, Ica Matache, Finet, Maria Gligor, generalul Tafto, Sorin Gheorghiu, șeriful Jean Reder, Laurence, Ion Siminie, vizitiul Candid Stoica, George Junior, Daniel Horhocea, valetul Radu Coriolan, domnișoara Ileana Șerban, domnul Constantin Botez. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cerșăreasa, de Charles Perrault. Traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu.

0: Tată, ce bine că ai venit!
1: Bună ziua, fata mea!
0: Masa este gata. Haide, așează-te. Arăți tare obosit. Ai doborât mulți copaci?
1: Da, fetițo, da. Aoleu.
0: Asta e întors mai devreme ca de obicei.
2: Da, draga mea copilă. M-am întors mai devreme pentru că am să-ți dau o veste. Ascultă-mă cu luarea minte.
0: Te ascult, tată.
2: Tu știi că de când a plecat mama ta în lumea drepților, ne-am cuspodărit amândoi cum am putut. Eu am căutat să-ți fiu și mamă și tată. Iar tu, cu mânuțele tale mici, ai ținut casa curată și ai gătit așa cum te-a învățat scumpa mea soție, Dumnezeu să o ierte.
0: Tată, nu e așa că mama noastră era cea mai bună, cea mai frumoasă și cea mai veselă dintre jupânesele din ținut?
2: Da, și cea mai înțeleaptă.
0: Cât aș vrea să fie lângă noi, tare mult ne mai lipsește.
2: Da, drăguța mea, ai dreptate. Dar vezi tu, în casa asta este nevoie de o mână de femeie, pentru că grijile au început să te copleșească. La vârsta ta ai nevoie de îndrumările unei mame, iar eu am trebuință de un suflet cu care să împart amarul vieții. De aceea m-am hotărât. Duminica viitoare mă însor cu jupâneasa Margot, de peste deal. Am cunoscut-o la Iarmaroc. Să știi că este o văduvă cum se cade. Are și ea două fete, cu minți și ascultătoare. Ne vom uni viețile și...
0: Vai, tată, îmi pare foarte bine pentru dumneata. Jupâneasa Margot va ști să-ți aline mâhnirea și să-ți fie sprijin. Abia aștept să am și eu surori. Să am cu cine să vorbesc, să cântăm și să ne plimbăm prin crâng.
2: Da, copila mea, da.
0: Iar jupâneasa Margot să-mi arate cum să brodez frumos, cum să mă gătesc la fel ca fetele din sat.
2: Da, fetițo, da. Și purtările pe care trebuie să le aibă o fată de măritat.
0: Ah, tată, mai vorbi de măritiși. Cred că încă nu a venit vremea aceea. Și apoi eu nu aș vrea să plec niciodată de lângă dumneata.
2: Bine, lasă, ai dreptate. Încă nu ți-a sosit ceasul, dar nici mult nu mai e până atunci. Hai să vezi că mâine, poi mâine, un fecior mândru se va înfățișa să-mi te ceară.
0: Tată, hai mai bine să ne gândim cum să împodobim casa și ce bucate să gătim pentru nunta dumitale. Mă duc chiar acum să fac curățenie în odăile de sus, unde vor sta jupâneasa Margot și fetele care îmi vor fi surori.
2: Da, fetițo, da. Îți mulțumesc pentru inima ta bună și pentru înțelepciunea cu care primești schimbările din casa noastră.
0: Dar cum altfel, tăticule? Oare cine să te înțeleagă mai bine decât fiica ta, pe care ai crescut-o singur cu atâta greu?
2: Să știi, copila mea, că în sufletul meu nimeni nu-ți va lua locul cuvenit, iar amintirea scumpei tale măicuțe va fi mereu lumina care mă va călăuzi în viață.
0: Tată, dar nu e nevoie să-mi spui. Eu mă apuc de treabă, iar dumneata dă fuga la croitor să-ți ia măsurile pentru straiele de mire.

0: the table.
1: Mai termin, odată urări, lasă-mi tocănești mocofani. A trebuit să se simtă și să plece mai repede pe la casele lor.
2: Scumpa mea, nu te supăra, se bucură și ei pentru fericirea noastră. Vă
3: mulțumim. E, mai bine zis, se îndoapă și beau pe socoteala noastră.
1: Oh, eu n-am ostenit, bărbate, n-ai decât să rămâi tu cu ei. Eu mă duc în odaia mea să trag un pui de soc.
2: Scumpa mea, așa ceva nu se face.
1: Ei, Luso, băi, să vezi cum o să se facă. Haideți, copilele mele, frumusețea noastră are nevoie de odihnă.
3: Scumpa da, amico!
2: Draga mea, copilele mele, nu plecați.
1: Noi mergem la culcare. Să stai tu și cu fita după bisibanii ăștia. Uită-te și tu la ea.
4: Lasă, domnișoară, ce mădușită e, ce nepieptănată e.
3: Și s-a întors până și șorțul cu fața la spate.
5: Da, și îi atârnă părul numai și uvițe și uvițe pe frunte.
2: Ce să facă biata de ea dacă i-a servit într-una pe oaspeți? Nu i-a dat nimeni o mână de ajutor, nu?
1: Cum a vrea să ajut eu?
3: Sau eu!
1: Bărbate, cred că trebuie să-ți dai seama că noi suntem doamnele acestei case și nu slugărim pe nimeni. Haideți, fetelor! Haideți!
2: Vai de mine și de mine. Grele zile mă așteaptă cu femeile astea. Fica mea, fica
6: da,
2: mea.
6: Aici, tată.
2: Uite, vezi, mama și surorile tale sunt obosite.
6: Da.
2: Du-te în odăile lor să vezi dacă nu le trebuie ceva. Te rog.
6: Imediat, tată.
2: Te
6: imediat.
2: Rog, fata mea.
1: Cine e acolo?
7: Eu, mamă. M-a trimis tata să vă întreb dacă nu aveți nevoie de ceva.
1: Cine ți-a dat voie ție înplicoțită să-mi spui mie, mamă? Să-ți intre bine în cap că pentru tine eu sunt doamna Margot. Iar fetele mele sunt domnișoara Javot și domnișoara Lolo. M-ai auzit?
6: Da, doamnă.
1: În odăile astea nu intri decât când te chem eu. Hai, hai, gata, gata. Piei, piei, piei de ochii mei. Murdaro, uită-te la tine, ești plină toată numai de cenușă. Dar că-ți place așa de mult cenușă, acolo să stai. Pe grămada aia din bucătărie.
4: Cenușăreasă.
3: Cenușăreasă. Cenușăreasă. Cenușăreasă.
7: Am terminat treaba, că acum vin de la plimbare doamna și domnișoarele ca să mă ia la rost și să mă trimită iar la spălat de rupe sau la săpat grădina și să-mi spună că sunt o leneșă care nu face nimic toată ziua. Poate că azi nu vor mai fi așa de urcuze. Doar le-am gătit ce le place lor mai mult. Cine să le mai intre în voie? Of, dacă n-ar mai face atâta mofturi, ce bine ar fi. Hey, cine e acolo?
8: Cine alta să fie decât nașa ta care te iubește?
7: Aaa, nașico, ce bine că ai venit să mă vezi! O, vai, dacă ai ști cât de dor mi-a fost de tine!
8: Și mie mi-a fost dor de tine, drăguța mea. Dar frumoasă te-ai mai făcut. Subțirică, înăltuță. Și ce ochioasă ești. Da, da, da. Ce păr ca aurul, ce bujori. Scumpa mea, îi semeni atât de mult. Îi semeni tot mai mult, măicuței tale.
7: Ce păcat că s-a dus atât de tânără și ne-a lăsat pe tata și pe mine. Ai nimănui.
8: Ai nimănui, zici? Dar noua ta mamă și cele două surori nu vă iubesc?
7: Nu, și cum? Ce să spun? Tata este mereu plecat la muncă, iar eu rămân acasă, de eretic și pregătesc de mâncare. Doamna și fetele se duc și ele prin târg, așa că sunt toată ziulica singurică.
8: Chiar așa, fetița mea?
7: Da, nășico, dar să știi că nu mă plâng. Mai rău este că nu schimb o vorbă cu nimeni decât cu păsărelele care vin să ciripească la geam. Când jupâneasa Margot nu e la plimbare, mă cheamă și îmi dă să fac cele mai grele munci pentru ea și fetele ei. Să spăl jupoanele, să calc albiturile, să frec iar și iar tigăile, să le deretic odăile. Of, Doamne, dacă ai ști ce încăperi frumoase au, cu mobile lustruite, cu patru moi și cu oglinzi în care te vezi din crește până în tălpi.
8: Of, Doamne, copila mea, nu pot să cred, dar tatăl tău nu are nimic de zis?
7: Nu. Pentru că nu știe nimic. Ca să avem liniște în casă, eu rabd, fără să crăgânesc.
8: Cum se poate asta, drăguța mea?
7: Doamna Margo l-a îmbrobodit de tot pe tata. Îl ține sub papuc sărmanul. De ce să-l mai amărăsc și eu?
0: Totuși ar trebui să afle ce se petrece. Să o ia și eu la rost.
7: Dacă bietul tata i-ar spune ceva, jupâneasa Margo s-ar face foc și pară. Ar începe să îndruge numai minciuni, să mă ponegrească, iar el ar fi nevoie să mă certe pentru ca să-i facă pe plac și să o îmbuneze.
0: Va să zic că așa stau treburile.
7: Da.
0: Văd că ai terminat de pregătit prânzul. De ce nu ești tu în livadă să culegi flori, să iei o gură de aer curat?
7: Nu pot! Trebuie să stau lângă vatră, pe grămada asta de cenușă. Nici în casă n-am voie să intru, ca să nu murdăresc mobilele.
0: Și unde dormi?
7: Doamna Margo mi-a dat o saltea ruptă de paie, pe care a pus-o în bucătărie, într-un ungher.
0: Nu mai plânge. Nu mai plânge, copila mea. Ai să vezi că zilele nefericirii tale se vor sfârși în curând. Mai ai puțină răbdare, dar nu degeaba ai canașă o sână. Mama vitregă și surorile tale sunt atât de urâcioase pentru că îți pismuiesc frumusețea, nevinovăția și purtările frumoase învățate de la măicuța ta.
7: Știu și eu, nășico.
0: Dar lasă că oricât s-ar împopoțona ele cu cele mai bogate rochii, tu ești de 100 de ori mai frumoasă. Hai, tata, ștergeți ochii și dă-mi o sărutare de bun rămas. Pe curând, buna mea copilă. Pe curând și nu uita. Doar un bob zăbavă și lucrurile se vor schimba.

0: Bună ziua, dragile mele!
1: Bună ziua!
2: O fi bună dacă zici tu!
0: Îmi crește inima de bucurie
2: de
0: când vă văd pe toate așteptându-mă să vin de la muncă și ciripind fericite ca niște vrăbiuțe.
2: Bine, bine. Hai, lasă! Ce ești așa de zâmbitor? O fi descoperit un purcoi de bani într-o scorpulă și nu vrei să ne spui? Ai grijă, bărbată, să nu te împingă păcatul, că sunt cu ochii pe tine și tu știi că nu-mi scapă nimic.
0: Ce bani, nevastă, ce bani! Am o veste, mai ceva decât o baniță plină cu aur.
2: Ce mai stai? Zi-o dată, zi-o! Ce veste? Spune!
0: S-a dat sfoară în țară cum că prințului nostru i-a venit vremea de însurătoare. De aceea sunt poftite la palat toate familiile de seamă care au fete de măritate. Între ele va fi aleasă viitoarea soață și regină și va sta alături pe tronul regatului spre fericirea supușilor săi.
2: Nu mai spune. Și cine vor fi cei poftiți? Cine? Zi odată, cine?
0: Păi crainicul mi-a dat de știre că suntem chemați și noi. Dar suntem pădurarii regelui și l-am slujit din tată în fiu de peste 300 de ani. Iar Maria sa ne-a prețuit întotdeauna cum se cuvine credința și supunerea.
2: Da, bine, hai, nu te mai umfla atâta în pene. Zi mai bine, când ai de gând să-mi pui niște bănișori în palmă pentru gătările mele și ale fetelor?
0: Chiar acum o să descui sipetul și o să vă dau câți bani vă trebuie.
2: Repede! O să încep fără întârziere să umblu prin prăvălii. O să încerc împreună cu amândouă fetele cele mai noi chefădători și rochile care le fiind cele mai bine.
0: Cum cu amândouă? Ai uitat că avem 3 fiice?
2: Vezi bine, 3 fiice. Lasă că am eu grijă. Asta e treabă de femeie. Nu-ți mai băga tu nasul unde nu-ți ierbe oala, dragul.
0: Da, bine. Cum zici tu, nevastă?
3: Așa, supa este gata. S-a fript și rața. Acum nu trebuie decât să vine și tata la masă.
2: Cerușăreasă! Cerușăreasă! Să te faci că n-au auzit puturoasă! Vino eu de sus!
3: Da, doamnă, imediat!
2: Hai tot, dacă ne trebuie, cu ce stai! Nu văd cap de treabă și tu fuzurești! Poftim! Avem 3 zile până la bal și rochile încă nu sunt gata. Apoi trebuie să scodești jupoanele și mașetele de dantelă.
3: Da, doamnă!
2: Doamnă, ceva, tu nu mai știi să mai spui?
3: Hei, cerușăreasă! Să dai o fugă la modistă. Ne-a făcut niște pălării în formă de cornet, împodobite cu cele mai diafane văluri. Au ieșit minunat,
2: superbe.
3: Dar nici nu se putea altfel. Doar ni le-a lucrat cea mai pricepută maestră. Am auzit că e chemată până și de regină.
2: Ia aici un galben să cumperi cele mai fine alunițe de lipit pe obraz.
3: Și nu uita să aduci restul.
2: Nu cumva să-ți trecori vreun bănuț în sân, ai auzit?
3: Vai, domnișoara lor, dar cum să fac eu așa ceva?
2: Să te cunosc eu prefăcut-o și să nu mai fiu obraznică. Haide! Ai venit?
3: Uf, doamne, și câtă treabă mai aveam. Când să mă mai duc să privesc grădina? Că doar buruienile nu așteaptă până își lipesc domnișoarele alunițele pe obraz.
2: Acum vine trăsura ca să ne ducă la bar și... Păi că nu vă scoatem cu ceva îmbrăcați.
3: Gata! Eu aleg rochia de catifea roșie cu garnitură de dantelă englezească și fir de argint. Iar la gât îmi pun colanul de rubine.
2: Da, mamico, dar eu am să îmbrac o rochie simplă.
3: Simplă,
2: dar e de mătase.
3: Iar în schimb îmi voi pune mantia cu flori de aur și cingătoarea cu diamante, care nici aia nu e de aici de acolo, nu?
2: Cinușerea să o vină să ne îmbraci, dragă.
3: Da, hai, vino mai repede să ne îmbraci.
2: Ce zici? Îți plac rochile?
3: Dar sunt minunate.
2: Sigur,
3: o să arătați ca niște domnițe. Dați-mi voi să vă aranjez faldurile.
2: Așa.
3: Da, acum vă cad mult mai bine.
2: Da, și eu, uite, uite-te puțin cum îmi stă părul.
3: Dacă mi-ngăduiți, am să vă pieptăm puțin cocul.
2: Da.
3: Ei, asta Spune-mi, cenușăreasă, n-ai vrea să mergi și tu la bal?
1: Dar ce-aș putea căuta eu acolo?
4: Da, chiar, ai mare dreptate. Ar râde toată lumea dacă ar vedea o cenușăriță ca tine, mă rog, apărând în sala de bal.
2: Ia seama, cenușăreasă, să nu ne faci o pieptănătură, Anapo, dacă e mai de tine să
3: știu. Doamnă, priviți-vă în oglindă. Sunteți cum nu se poate mai frumoase, toate trei.
2: Proastă, proastă, dar are gust afurisită. Na, arăt bine. Șafot, șafot, nu mai ronții atâtea prăjituri, că nu o să mai încapă rochea de tine.
3: Ce vrei, mama?
2: Ce vreau, uite cum arăt.
3: De asta nici nu am mai mâncat de două zile.
2: N-am mâncat cu gura plină.
3: Acum sunt moartă de foame.
2: Ce nu șerea să vină să ne strângi corsetele?
3: Da.
2: Prosto!
3: Mă iertați!
2: Prosto! Ai luat șiretul!
3: Șiretul!
5: Coasele mele!
3: Da.
2: Bine că ai venit! Bine că ai venit să le strângi corsetele!
5: Da, sigur, cu plăcere!
2: Nu mai multă putere! Lasă-mă că nu mai puse! Fita ne-a luat deja o duzină de șnururi! Sunt neîndemânate! Neîndemânate!
5: Da, deci, fita mea, stai! Dar tu, fetițo, tu de ce nu te-ai îmbrăcat?
3: Eu nu merg la bal!
5: Cum să nu mergi?
2: Sigur, nu merge. Dezgârcit ce ești? Nu le-ai dat de să-i bani așa? N-am avut cu ce să-i cumpăr ora. Hai, gata că a venit răsura. Luați-o înainte că eu mai am ceva de făcut. Hai,
5: uite. Micuța mea.
3: Da, tata.
5: Iartă-mă, n-am
3: știut. Nu-i nimic, tăticule. Uite, hai să-mi povestești dumneata la întoarcere cum ați petrecut. Da?
2: Anete, duceți-vă odată, gata! Auzi, ca să nu îți pierzi vremea, nu, așa, ca să nu te plictisești, ia săculețul ăsta și până vin eu de la bal să alegi boabele de mac, unul câte unul, de cele de meci. Ai auzit?
3: Da, doamnă. Uf, doamne, ce sac mare! Cum să-i zbudesc eu să aleg toate boabele într-o singură noapte?
6: Bună seara, copila mea!
3: Bună seara, Nașico!
6: Ei, dar mi se pare mie sau tu chiar plângi, drăguto? De ce nu-i spui nașei tale ce ai pățit?
3: Doamna Margot mi-a lăsat de făcut o treabă peste puterile mele. Dacă o nu termin până se întoarce, o să mă pedepsească.
6: Stai puțin, o să-ți schimb cele mai pricepute ajutoare.

0: niște păsărele. Uite, au ales bobițele de mac într-o clipită și nu și-au păstrat în gușulică niciun grăuncior de mei. Mulțumesc, scumpele mele rândunele, mulțumesc.
1: Ei, dar acum ce mai e? De ce plângi, fetița mea?
0: Aș vrea atât de mult. Aș vrea așa de mult.
1: Ce ai vrea atât de mult? Știu, ai vrea să mergi la bal, nu-i
0: da,
1: așa?
0: Da, da, așa.
1: Bine, vei merge la bal.
0: Da?
1: Hai, du-te în grădină și adu-mi cel mai mare dovleac.
0: Îndată. Gata. Ăsta e cel mai frumos. Dar pentru ce trebuie?
1: Hai să vezi,

0: frumoasă pentru fata mea, frumoasă.
1: Cu bacheta fermecată te voi transforma pe tată. Ce galească minunată, numai și numai de aur.
2: Stai, că asta nu-i tot. Du-te la cursa de șoareci și vezi dacă s-a prins vreunul acolo. Hai.
3: Nașo, sunt 6 șoricei.
2: Bine, acum ridică ușița cursei și lasă-i să iasă unul câte unul.
4: Șoricuți micuți micuți, dați-i zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari. Șoricuți micuți micuți, dați-i zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari.
1: Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată. Mășicu, ce bidivi focoș.
2: Da. Na, mai trebuie și un vizitiu. Ia vezi, nu s-o fi prins vreun guzgan în cursa din cameră?
3: Oh, ba da, ba da, ba da. E un guzgan gras cu niște mustăți cât toate zilele.
2: Hai, să-l scoatem și pe el.

0: Ce pizitin, țanțuș. Și are cele mai frumoase mustăți care s-au pomenit vreodată.
1: Hai, copila mea, acum mai du-te odată în grădină. Ai să găsești acolo trei șopârle verzi ascunse după stropitoare. Aha. Adu-le.
0: Îndată, Nașa, îndată. Iată-le.
2: Bine. Cuconițe, șopârlițe, nu fugiți, că nu puteți. Voi veți fi cei trei valeți. Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată.
0: Oh, iată, uită, în locul lor au apărut chiar niște valeți. Doi s-au urcat înapoi a trăsurii, iar al treilea s-a așezat pe capră lângă vizitiu. Și ce mai haine au! Verzi ca smaraldul, împodobite cu fireturi de aur. Ce frumos!
2: Îți pare bine, drăguța mea. Da. Acum ai cu ce merge la castel.
0: Da, dar cum să mă duc cu zdrențele astea pe mine?
2: E, nu te grăbi. Ascultă-te scântecul. Rochiță strânțăroasă,

0: de rochie, numai aur și argint, bătută în pietre prețioase, nici în visele mele cele mai îndrăznețe, nu mi-am închipuit că voi purta un veșmânt atât de bogat. Nici nu știu dacă merită asta.
1: Cum să nu meriți, copila mea? Hai mai bine să ne gândim cu ce te vei încălța.
0: Chiar așa, nașă, am și uitat de pantofi.
1: Las pe mine, îți voi născoci niște conduri cum...

0: scufietori, atât de eleganți.
1: Acum? Toaleta ta de bal este gata.
0: Ce spui? Hmm?
1: Hai, vino încoace. Uite-te și tu puțin în oglindă.
0: Nașo! Prințesa asta din pasme sunt chiar eu? Nu pot crede ochilor! Nu mă recunosc!
1: Cu atât mai bine, pentru că așa nu te vor recunoaște nici ochii răi.
0: A, ce bine!
1: Hai, dă-mi o sărutare și du-te. Domnul să te ocrotească.
0: Sărut mâna, Nașă! Rămâi cu bine!
1: Copila mea!
0: Da?
1: Ia aminte, miezul nopții să nu te găsească la castel. Pentru că dacă vei mai sta o clipită după ultima bătaie a orologiului, caleașca se va preface la loc în bostan, caii în șoareci, lacheii în șopârle, iar rochia ta frumoasă se va transforma la loc în zdrențele pe care le-ai purtat până acum.
0: Voi face precum ai spus, Nașo!
2: Yeah! Hai, vino!
1: Du-te! Du-te, copilă mea! Du-te și bucură-te de

0: ce plictiseală. Toată noaptea am dansat cu liota asta de domnișoare care se întreg să-mi facă ochi dulci. Aș lua-o la fugă și nu m-aș opri decât la capătul lumii, dar n-am încotro. Trebuie să le fac pe plac părinților mei și să nu trec pe nimeni cu vederea. Simt nevoia să iau o gură de aer proaspăt. Mă duc în grădină să mă răcoresc odată și să mai scap de privirile astea iscoditoare. Ce vântuleț plăcut! O trăsură întârziată. Cine să fie prințesa nespus de frumoasă care coboară din ea? Este singura? Și privește nehotărâtă de jur împrejur.
1: Am ajuns, dar parcă îmi vine să plec repede înapoi. N-am curaj să intru. Ce nebun e, mă fi împinsă să-i cer nașii mele ajutorul pentru asemenea nesăpuință.
0: Prințesa, domnița mea, îngăduie-i umilului tău servitor să te călăuzească. Parcul este întunecat și te-ai putea rătăci. Hai, hai, vino.
1: Mulțumesc, însă nu îndrăznesc să...
0: Prințesa mea, lasă sfințirea deoparte să intrăm. Să intrăm în sala de bal.
2: Ce frumusețe, ce eleganță.
0: De ce a tăcut orchestra? Nu mai vrea nimeni să danseze?
3: Să cânte orchestra!
0: Domniță, binevoiește să dansezi cu mine acest vals.
1: Măria ta!
0: Te rog, ce poate fi mai frumos decât să dansăm uitând de toți ceilalți? Hai, vino lângă mine.
1: Cu bucurie, măria ta!
0: Nu am văzut niciodată la balurile curții, prințesă. Cine ești? De unde vii? Unde te-ai ascuns până acum, frumoasa mea necunoscută? Ai fermecat pe toată lumea, privește. Toți curtenii, toți mesenii, toate doamnele te privesc cu încântare.
2: Cât e de frumoasă!
4: Cât e de grațioasă!
1: Cuvintele măriei tale mă fac să mă înroșesc.
0: Modestia domniei tale nu poate fi decât pe măsura drăgălășeniei cu care ai fost dăruită de Dumnezeu. Alăturarea acestor însușiri este de-a dreptul cuceritoare. Uite, și tatăl meu, regele, este copleșit de apariția domniei tale. Îl vezi? Îl vezi cum șușotește la urechea mamei? Cum îți zâmbesc amândoi? Cât despre doamnele de onoare, ce să mai zic? Nu au ochii decât pentru rochi.

0: Cea pe care o porți cu atâta grație. Sunt sigur că mâine se vor îmbulzi toate prin prăvălica să-și facă și ele una la fel. E, bineînțeles, dacă vor avea norocul să găsească un brocard la fel de bogat și croitori la fel de iscusiți. Dar nici atunci nu-ți vor putea sta alături, pentru că nici una nu poate avea cingășia purtărilor tale. Nici una nu poate avea în priviri atâta nevinovăție.
1: Valsul s-a terminat.
0: E, nici n-am băgat de seamă, prințesă. Ochii tăi m-au fermecat încât am uitat unde mă aflu.
1: Maria ta, nu sunt vrednică.
0: Să lăsăm vorbele de prisos. Haide, vino să te înfățișezi părinților mei și apoi să ne așezăm la ospăț.
1: Vin. Nimic din bunătățile de pe masă.
0: Nu este de ajuns să te privesc și să-mi potolesc foame. Ce aș mai putea dori? Ce bucate se pot asemui cu dulceața care ți izborăște din glasul atât de melodios? Și ce băutură poate fi mai răcoritoare pentru inima mea arsă de dor decât elixirul sorbit din pocalul neprețuit al sufletului tău?
1: Mărite prinț, șoaptele măriei tale parcă mă poartă undeva printre culmi nevăzute de ochi omenesc. Mă sperie și mă farmecă totodată. Mă simt cuprinsă de o arșiță necunoscută.
0: Aceeași arșiță m-a cuprins și pe mine. Dar cum leacul ei nu-l găsim aici, să încercăm să ne mai alinăm setea cu fructele din coșulețul acesta.
1: Mulțumesc, măria ta.
2: Ce prințesă frumoasă, ce purtări alese. Cine-o fi? De când a venit prințul, a stat numai lângă ea.
3: Hai, nu te mai colba așa, bărbate. Ce mai văzut femeia rătoase până acum?
4: Ia, uite. Și prințul i-a dat un coș cu fructe. Vai, ce aș mai gusta și eu, o portocală.
1: Domnișoară, iertați-mi îndrăzneala.
4: Da?
1: Am auzit fără voia mea că poftiți la portocalele din coșuleț.
4: Da!
1: Luați, vă rog, și dați-le și frumoaselor doamne care vă însoțesc.
4: Vai, dar știți, mulțumesc, dar sunteți prea, nu știu cum să spun, sunteți prea...
3: Nu, nu, hățatul, coșul, dă-ne și nouă.
4: Să mănânci, ești în stare să fugi cu el, să mănânci numai tu. Și tu ce te amesteci? Mie, la da, nu ție.
2: Fetelor, fetelor, ne facem de râs.
4: Proastă,
3: mai bine ați învățat de la prințesa asta cum să vă purtați.
5: De unde o fi venit?
3: Dacă n-aș ști că cenușa vrea să rămas acasă la ale semințe de mac, aș vrea că domnița asta este ea. Foarte curios.
0: Scumpa mea prințesă,
1: Maria ta,
0: n-ai vrea să ieșim puțin în parc?

0: Noaptea e atât de blândă, iar luna luminează toate aleile.
1: Maria ta, spune-mi, este aievă sau visez cu ochii deschiși? Trandafirii din jurul nostru, adierea care ne recorește, clipocitul picăturilor de apă ce cad în fântână.
0: Gingașa mea, domniță, cred că doar pe tărâmul minunat al zânelor se mai poate vedea o făptură atât de dulce ca tine.
1: Orologiul castelului a bătut 11 ceasuri și 3 sferturi. Ai binevoit, măria ta, prințe, să ne întoarcem în sala de bal? Se cuvine să mă închin în fața măriilor lor, regele și regina, înainte de plecare.
0: Da, da, nu încă, frumoasă domniță, noaptea este abia la jumătate. Mai putem petrece multe ore împreună. Mai avem de dansat, auzi? Muzicanții se pregătesc să ne farmece din nou cu melodiile lor.
1: Măria ta, dacă mi-ai îngăduit să plec chiar acum, mâine seara aș fi iar în sala de bal, gata să-ți îndeplinesc poruncile, ca o sclavă credincioasă.
0: Nu, prințesă, eu sunt cel care îngenunchează la picioarele tale ca un sclav, cel mai fericit sclav, dornic să te slujească până la sfârșitul zilelor lui.
1: Bine, Maria ta, pe mâine.
2: Slujitori, să vină caleașca prințesei.
1: Noapte bună, Maria ta. Lumina liniștită a stelelor să-ți vegheze somnul și să te legene cu cele mai dulci visuri.
0: Noapte bună, făptură minunată. Fii încredințată că visul cel mai dulce este cel pe care îl trăiesc acum, când te privesc pe tine.
1: Noapte bună.
2: Pe mâine. Și nu întârzia, pentru că voi tânji de dorul tău până ce te voi revedea.
3: Vi!

0: Așa, nășico.
1: Da, copila mea, spune-mi cum a fost.
0: Cam povești. Prințul a dansat numai cu mine. M-a poftit să vin și mâine la palat. Îți mulțumesc, nășico. Îți mulțumesc pentru atâta fericire.
1: Nu ai de ce să-mi mulțumești, fetiță. Hai, acum du-te la culcare. Ești obosită.

0: Îndată, doamnă, îndată, îndată!
1: Îndată, îndată, mă aiute, ne trebuie!
2: Ce-am să învățăm să
0: ne facem? Nici nu vine să cred că s-a terminat balul.
3: Iartă-ne că te-am trezit din somn, fetița mea.
0: Iartă-ne! A fost frumos la bal?
4: Mai
0: întreb? Dacă ai fi fost și tu acolo, nu te-ai fi plictisit. Și ați dansat cu prințul?
4: Ah, de unde prințul m-a aflat? Ochi decât pentru o prințesă venită, mă rog, nu știu, cine știe de unde.
3: Cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată.
0: Chiar așa?
3: Da, da.
0: Cum o chema? Cine era?
5: Cine era? La nu o cunoaște nimeni și nici noi n-am izbutit să o tragem de limbă. Deși, să știi că a stat de vorbă cu noi.
6: Ne-a făcut o mulțime de complimente. Ne-a dat până și fructe din coșulețul pe care tocmai îl primise de la prin.
0: Vrei să-mi spui coșul pe care l-ai înhățat-o cu
4: gata,
0: tot?
4: Gata! Ce o rovoia la asta?
0: Mamă.
4: Hai la culcare! Mâine trebuie să fim odihnite și proaspete și cine știe, poate că prințul o să taseze și cu voi.
0: Da, e normal.
7: O, domnișoară, dar ce fericită trebuie să fiți. Ce n-aș da să o văd și eu pe domnița aceea frumoasă. Mâine n-aș putea să merg și eu la bal?
0: Tu la bal?
7: Domnișoară Javut, n-ați vrea să-mi împrumutați rochia galbenă pe care o purtați în fiecare zi?
0: Asta e bun, auzi? Rochia mea galbenă! Auzi, ce-i trece prin cap? Cum să-mi împrumut rochia unei cernușernițe murdare și urite ca tine? Ar trebui să fiu nebună!
7: Chiar! Nici nu credeam că să-mi o dea. La urma urmei, ce să fac eu cu rochia ei?
4: Ai, ce tot bombă! Ne-a dus lumânările și iau înainte să ne luminezi drumul.
3: Las-o, nevastă, că trebuie să fie ostenită. Dă-mi e lumânarea, copila mea, și tu du-te să te culci.
4: Nici să nu te gândești. Asta e bună. Mai întâi vreau să văd dacă ai terminat treaba pe care ți-am lăsat-o.
7: Da.
4: Ce e asta? Cât ești de puturoasă, mă, și mir. Cum de-ai ales așa de repede boabele?
7: Ales toate boabele.
4: Rog, na. Bine, hai du-te și tu o dată la culcare, că mâine trebuie să ne pregătești rochile, nu-i așa, pentru a doua zi la bal.
0: Da,
4: haide.
0: Chiar.
7: Noapte bună, doamnă. Somnușor, tăticule, somnușor.
3: Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea, și să-ți dea putere ca să poți răbda.
7: Somnușor, tăticule. Nașa, unde ești? Surorile și părinții au plecat iar la bal, iar jupâneasa Margot mi-a lăsat un sac și mai mare cu boabe de ales.
8: Uite-mă, scumpa mea, de boabe vor avea grijă tot rândunelele. Cât despre tine, știi ce ai de făcut, nu? Iar eu, cu pacheta fermecată, voi transforma pe tata.
9: Ce spui? Îți place rochia din seara asta?
7: Nașă, parcă ar fi țesută din rase de stea și vopsită de mâna unui înger în culori desprinse dintr-un curcubeu.
8: Chiar așa și este. Razele de stea căzute pe pământ în zori de zi au fost prefăcute în boabe de rouă ce oglindesc toate culorile curcubeului. Îngerii le-au cules și ți-au țesut din ele acest strai. Hai, dar nu mai zăbovi. Du-te cu bine, copila mea.

0: Prințesa mea! În sfârșit ai ajuns. Gândul că s-ar putea să nu mai vii mă speria de moarte. Am trecut prin toate chinurile iadului până când ți-am zărit trăsura.
1: Rog pe măria ta, prințe, să mă ierte, dar nu am putut sosi mai devreme.
0: Domniță, de acum nu mai pasă de nimic. Ești lângă mine și m-ai făcut fericit. Mai fericit decât ar putea fi vreodată un muritor.
1: Măria ta, și eu sunt fericită că te pot vedea.
0: Adevărat, domniță?
1: Da.
0: Vino, vino, iute, să ne lăsăm furați de vraja muzicii și a dansului. Nici nu știi cât am așteptat să te țin lângă inima mea.
1: Și mie mi-a fost dor să fiu din nou aici, să-ți privesc chipul și să-ți ascult glasul.
0: Prințesa, acum știu că fericirea are chipul tău, are vocea ta, are parfumul tău. Te-am găsit și nu te mai las să pleci niciodată.
1: Nici eu nu aș mai vrea să mai plec de lângă domnia ta, dar trebuie să o ascult pe Nașa.
0: De ce ai căzut pe gânduri? Cingașa mea, domniță. Hai, lasă-le uitării. Hai, vino.
1: Ce se aude? Piesul nopții. Ce mă fac? Am uitat că ultima bătaie de orologiu trebuie să mă găsească departe de castel. Maria ta, trebuie să plec cu bine.
0: Domniță, unde alergi așa? De ce te-ai smuls din brațele mele, domniță? Domniță, stai!

0: e că am ieșit la Tintin Castel. Iată-mă din nou în zdrențele mele. Slavă Domnului că nu m-a văzut prințul.
1: Hei, gărzi! N-ați văzut o prințesă ieșind din castel?
2: Nu, măria ta!
1: Cum?
2: A trecut pe aici o fată sărmană îmbrăcată sărăcăcios.
1: De ce ai plecat? Ce mă fac acum? Nu știu nici numele, nici unde stă. Cum te voi regăsi? Oare ce strălucește acolo pe alea în lumina lunii? Un pantofior de cleștari al ei. L-a pierdut pe când fugea sprintă ca o căprioară. Pantofiorul ăsta e salvarea mea. O să mă ajute să o găsesc. De mâine, crainicii vor da de știre că toate fetele din regat trebuie să-l încerce. Sunt sigur că doar ei se va potrivi, pentru că nicio altă femeie din lume nu poate avea un picioruș atât de mic.
3: Încelează-o! Deschide ușa mai repede,
0: doamnă! Îndată, doamnă, îndată!
1: Fata mea!
0: Ați petrecut bine la bal?
4: Vai, a fost ceva nemaipomenit.
0: Să vezi, prințesa de aseară a venit iar, dar la miezul nopții a fugit.
4: A fugit așa, de repede, că și-a pierdut un pantofior de cleștar. Frumos, cum nu e altul,
3: da,
4: frumos.
3: Și prințul, în loc să danseze, așa cum ar fi trebuit, cu toate celelalte fete,
0: da, mamă, așa,
3: n-a făcut altceva decât să stea să privească la pantofi și să ofteze.
5: Vezi bine că s-a îndrăgostit până peste urechi de domnița care a pierdut pantofiul. Bietul prinț se vedea pe chipul lui că e tare amărât.
0: Îmi pare rău pentru el, dar și pentru prințesă.
3: Ia mai dat și nepricopsită. Ce te pricepi tu la prinț și la prințese? Stai pe grămadă ta de cenușă și taci.
5: Las-o, nevastă, nu mai nepăstui sărmana de ea. Toată ziua robotește, freacă, mătură, spală. Unde să vadă ea prinț și prințese? Hai, copila mea, du-te să mai furi un ceas, două de somn. Hai, scumpa mea.
0: Noapte bună, tată.
5: Noapte bună.
0: Odihnește-te și dumneata.
5: Of, of, of, of.
1: Asta e ultima casă din regat în care trebuie să intrăm.
6: Și tot n-am găsit-o pe prințesa inimii mele. Toată suflarea femeiască a încercat pantofiorul. Prințesele, ducesele, doamnele de la curte, apoi târgovețele și țărâncile. Zadarnic, pantofiorul de cleștar nu i s-a potrivit niciuneia. Ultima nădejde îmi este căsuța de acolo.
1: Gărzi, primatul de săpun în casă.
5: Plecăciune, măria ta! Casa mea nu este vrednică de cinstea pe care o faci. Poftește, poftește, poate ești însetat, poate ești ostenit. Poftește să te odihnești sub umilul meu acoperiș.
3: Poftește, măria ta! Fetele mele abia așteaptă să ți se înfățișeze.
1: Tocmai asta și voiam, cinstită jupăneasă. Chemați-le, vă rog, de îndată în fața mea și puneți-le să încerce acest pantofior de cleștar.
3: Mă rog, și avați?
0: Da, mamă!
3: Repede!
1: Celei care îi se va potrivi, așa? Îi voi da inima mea.
3: Ba, mi se poate.
1: Odată cu averea și cinstea de a fi soție.
0: Eu vreau să-l încerc.
3: Mai eu. Ce?
0: Te-am furisit, pantof. E prea mic.
3: Hai, ceartă tu.
0: Nu te mai opinti atâta, că nu ți-e bun.
3: Haide.
0: Trebuie cu aici. Nu-mi intră călcâiul.
6: Doamne, ce-i de făcut? Oare sunt sortit să nu-mi găsesc niciodată aleasă?
1: Jupâne, alte fete nu mai încasă.
3: Nu, măria ta, nu. Nu sunt decât două fete.
5: Ba mai este una, măria ta. Fica mea din prima căsătorie.
1: Ce mai stai pe gânduri? Cheamă-o de-ndată.
3: Măria ta, fata asta nu are de ce să vină. Nu, e doar o cenușăreasă, plină de funingine, murdară și piedicată. Da, dă-mi și mie să încerc pantofiorul.
5: Doamne, dar ce ai nevastă? Nu ești în toate mințile? Las-o pe cenușăreasa.
0: Ce auzi, năzbuție? Să o lase pe cenușăreasa să încerce un pantofior care nu mi s-a potrivit mie.
4: După cât e de neghioabă, cred că nici nu știe cum să-și pună pantofiorul în picior.
3: Vai, nu, Maria, dar cenușăreasa o să murdărească frumusețea asta de pantofior.
5: Las-o, nevastă, să încerce și ea.
1: Am spus că toate fetele din regat vor încerca pantofiorul. Să vin aici, în fața noastră, și să-l încalțe.
0: Da,
5: copila mea!
0: Da, tată! Da!
5: Vino să-i te închini măriei sale.
0: Sluga măriei tale, luminate prinț.
6: Bună ziua, fetiță.
7: Jupăneasă, dar fata asta nu e cum spuneai. Nu e nici murdară, nici împiedicată, iar frumusețea ei
6: o îndreptățește și mai mult să încerce pantofiorul de cleștar. Haide, fata mea, nu te sfii. Încalță-te.
0: Cum ți-e voia, măria ta? Doar așa, ca să văd și eu dacă mi este bun. Iată!
6: Ți se potrivește de minune, draga mea. Înseamnă că tu ești aleasă și nimeni alta. Vino lângă mine. Păcat însă că nu avem și perechea pantofiorului.
0: Cred că se află în buzunarul meu, măria ta.
3: De unde ai tu celălalt pantof? Nu cumva l-ai furat?
2: Fata mea nu este hoață.
3: Și atunci de unde l-are?
0: Da. De unde l-are? Hai să ne spună.
8: O să vă spun

0: Zdrențele de pe ea s-au transformat într-o rochie nespus de frumoasă.
1: Mărite prinț!
0: Da!
1: Iată-ți aleasa pe care ai căutat-o cu atâta deznădejde.
0: Dulcea mea domniță, iată-te în sfârșit.
2: Iată-o pe aceea după care tânja sufletul meu. Priviți-o cu toții și minunați-vă!
3: Asta e prințesa necunoscută!
1: Da, ea e și poartă o roche mai frumoasă decât la bal.
4: Iar diadema din părul ei strălucește, de-ți ia ochii.
5: Copila mea, ești la fel de frumoasă ca scumpa ta măicuță în ziua anunții noastre.
0: Ființă neasemuită, sunt nespus de fericit că te-am regăsit.
2: Să mergem la castel, să începem pregătirile de nuntă.
4: Draga noastră soră,
1: draga noastră soră, iartă-ne că
4: am fost
1: cam urcioase cu tine și
4: spune-ne ce să facem,
1: să ne îndreptăm greșeala, ce trebuie să facem?
3: Și eu, copila mea, iartă-mă și pe mine care, Doamne Dumnezeu, ne-am fost atât de orbită de dragostea pentru fiicele mele, încât că și tu am mai nevoie de
6: mama. Așa,
3: mă voi strădui să îi spășesc păcatul trufiei și răutății până la sfârșitul zilelor mele.
5: Iartă-mă și pe mine, fetițo, că nu am știut să te apăr.
1: Nu, tată, mamă, nu am ce să vă iert. Lulot, și tu, Javot, veniți să ne îmbrățișăm ca niște adevărate surori.
4: Da, să ne îmbrățișăm.
1: Să uităm tot ce a fost. Iar voi, dragii mei părinți, nădăjduiesc să fiți mereu lângă mine.
3: Sigur că da, cum să
2: pornim. Ne așteaptă serbări.
1: Măria ta, vei îngădui să chem familia la curte? Numai pe ei îi am și aș fi bucuroasă dacă m-ar însoți în aceste clipe.
0: Așa să fie, precum spui, mireasa mea iubită. Vor trăi cu noi.
2: La castel!
3: La castel!
2: Vom găsi și surorilor tale niște soți de ispravă.
0: Mulțumită?
1: Mulțumită? Nici cerul în nemărginirea lui nu ar putea cuprinde atâta fericire cât este în inima mea.
7: Iar nașa voastră va veghea ca fericirea aceasta să dureze de-a pururea.
1: Îți mulțumim, iubita noastră nașă.
8: Ați ascultat Cenușăreasa de Charles Perrault, traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Cenușăreasa, Maria Dinulescu; tatăl, Mihai Niculescu; Margot, Ruxandra Sireteanu; prințul, Răzvan Popa; zâna, Irina Movilă; Javot, Roxana Joița; Lolot, Anne Marie Ziegler. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Redactor, Irina Soare. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Leonard Popovici.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Apostol de Cezar Petrescu. Dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. În distribuție Virgil Ogășanu, Radu Beligan, Mihai Mereuță, Ștefan Mihăilescu Brăila. Regie artistică Dan Puican.

0: Domn șef, îmi dați voie, domn șef. Domnule Impecat.
1: Mă rog, ce poftești?
0: Sunt învățătorul cel nou de la Ponoare, Apostol. Nicolae Apostol. Vin pentru întâia oară aici. V-aș rămâne îndatorat dacă sunteți bun să mă lămuriți. Cum aș putea ajunge până în sat?
1: Cum a stat, domnule? Păi... ce fel de vorbe a stat, domnule?
0: Iertați-mă...
1: de unde mi-a ieșit dumneata învățătorul cel nou de la Ponoare?
0: Din tren. Din trenul care a plecat. Vreți să vă arăt numirea cu oameni?
1: Lasă numirea, te cred pe cuvânt.
0: Îmi pare bine că am început să vă inspir încredere.
1: Vă să zic așa, coane la scarache. Trei luni de zile mă porți cu șoșele și momele, iar după trei luni schimb macazul și mă trimis pe linia moartă.
0: Stați că nu înțeleg.
1: Cu dumneata n-am nimic. La adică trebuie ce ești dumneata de vină? Ah, cu domnul Lascara, chiar al nostru o să mă răfuiesc eu. Auzi, de trei luni de zile mă duce cu vorbe că îl numește pe cumnatul meu la Ponoare. Și scot, domnule, vagoane din pământ, din piatră sacă toată vara. 30 pentru grâu. Poftim 30 pentru grâu, coane Lascara. 18 pentru orzoaică. Poftim 18, coane Lascara, pentru orzoaică. Scot vagoane peste vagoane, aștept numirea pentru tâmpitul de cumnatul meu și când colo, cazul meu, ta, plocon.
0: Vai, domnule, îmi pare rău, domnul...
1: Atila, Atila Gheorghiu.
0: Îmi pare rău, domnule Gheorghiu, îmi pare rău că numirea mea e cauza unor...
1: Lasă, domnule, părerile de rău. Dar parcă întrebați ceva, șle.
0: Da, Ponoare, cum...
1: Da. Vrei să știi unde-s Ponoarele dumitale?
0: Da.
1: Uite colo, domnule, colo.
2: Da. Lenuță! Vină să afli ce bucurie ne-a pregătit colul Lascarache al nostru!

0: Stai. Încotro ai pornit-o cu coferile alea după dumneata, domnule?
1: Eu? La Ponoare, unde
0: sunt? Asta e alta. Așadar vrei să mergi la Ponoare?
1: La Ponoare, da.
0: Apoi ce să cazi dumneata la Ponoare? Asta e vreme de umblat la Ponoare? Mare drăcie.
1: O să le înțelegi odată că acum am picat cu trenul, acum am. Ce caut eu la Ponoare, asta e altă poveste. Deocamdată te întreb cât încerci să mă duci până în sat. Pe mine și de buclucurile astea, uite pe aici, am două geamantane, uite-le.
0: Vede cât să fie. Dacă ai cal bun, apoi într-o jumătate de ceas ești la Ponoare. Dacă ai o groabă păcătoasă ca a mea, faci așa ca la un ceas de vreme.
1: Păi, atunci cât îmi cer pentru un ceas de drum?
0: Vede cât să cer. Parcă dacă eu am să cer, dumneata ai să-mi dai cât cer eu?
1: Moșule, ascultă-mă. Te rog eu, uite, m-a pătruns apa până la os. Uite, mi se strică lucrurile. Spune cât vrei și atât am să-ți dau. Sau poate vrei să-ți plătesc înainte.
0: Uite, am stat și m-am socotit, domnule. Adică, de ce mă tot întreb, neata, cât cer să te duc până la Ponoare? Apoi eu nu tot la Ponoare le mă duc.
1: Tot acolo?
0: Păi, poate că dumneata nu mă cunoști, atunci ia ca-ți spun și ai să mă cunoști. Eu sunt Lecachii Colțun de la Ponoare, dar în lumea mi-o scornit în sat o poreclă. Îmi spun moș zamă lungă, fiind așa-s eu din felul meu, cam lung la vorbă și târziu la faptă. Așa mi-o spus, moș zamă lungă, și așa am rămas. Că n-au nimerit rău, bată-i norocul să-i bată, că parcă-mi vine și mie să râd.
1: Așadar,
0: eu merg la Ponoare, că doar n-am să dorm pe drum. Și dumneata tot la Ponoare casa merge.
1: Da.
0: De ce vrei dumneata tare să-ți cer numai decât plată ca să te duc la Ponoare, a? Parcă te duc eu în spate. De care haramul ăsta, cât te-o mai putea căra? Unde încape unul în căruță, merge și doi.
1: Da.
0: Vezi cum se înțeleg oamenii care-ți de înțeles? Nu-ți cer nimica, nu-mi dai nimica. Hai, sui în căruță.
1: Mulțumesc.
0: Și așa, și socotesc eu că o să ajungem în Iesară și la Ponoare, că nu o vii la capătul pământului. Așa,
1: de ce nu-ți spus așa, moșule, de la început, dacă îmi spuneai?
0: Așa, pune acolo așa frumos, așa. Tinereții ușor este a vorbi. Întâi se pripește și probă se căiește. M-ai întrebat. Am stat și m-am socotit. Și cât ne-am socotit noi, s-a hodinit și Bălan, ca să prindă putere ca pentru doi.
1: Bălan,
0: calul meu. Calul meu. Hai. Bălan. Băiatul, hai.

0: Cam tremure. Se cunoaște că ești târgoveț. De-ai pornit îmbrăcat în straie de sărbătoare.
1: Nu sunt târgoveț de felul. Nu sunt copil de la țară. Fecior de Clăcaș, dar... Am fost crescut la târg și...
0: Atunci ești cum să spun eu, un fel de țăran de-ai noștri stricat. Nici pe jos, nici în căruță, nici în car, nici în teleguță. Noi fiind cumva vreun inspect ceva...
1: Nu.
0: Uite, taman așa a venit anul trecut din Senin, unul de la București. Nu spune cine, de unde și ce vrea. Iscodește el ce iscodește, apoi începe a răcni, a semânia, a trânti, de-i face pe toți cu ouși, cu oțet. Mamă!
1: Fii fără teamă, moșile Cachi, nu sturbați și nici n-am obiciu să răcnesc, n-am venit să fac nimănui niciun pocinoc. Sunt numai învățătorul cel nou.
0: Da?
1: Da.
0: Așadar, dumneata ești învățătorul nostru cel nou. Păi, ia-i bun.
1: Eu sunt moșile
0: Cachi. Da, bun, adică vorba vine. Să vedem dacă are să zică tot așa că e bun notarul și părintele și domnul Atila de la gară.
1: Da, domnul Atila Gheorghiu de la gară.
0: Da.
1: Mi-a dat să înțeleg că nu-i bun ploconul ce i-a căzut pe cap. Înțeleg? Adică eu. Dar de ce crezi dumneavoastră că și notarul și părintele vor găsi că nu-i bun?
0: Ne zic și eu o vorbă ca omul. Zic că poate are și domnul notar un cumnat, ori un frate. Poate că are și popa un cumătru, ori un cineri, ori un nepoat. Lumea e făcută de neamuri, domnule.
1: Adică o să am necazuri, asta e.
0: O țără de necazuri să ai, nu zic. Dar cu timpul oamenii se liniștesc. Vorba e să te ții tare. Să nu calci dumneata pe urmele de pe satul de Andriș Colibășanu.
1: Andriș Colibășanu, chiar spune și mie, ce a fost cu bietul Andriș Colibășanu?
0: Ce să fie? Bine, a fost vreme de 25 de ani învățător aici în sat, la onoare. Pe urmă, a pus mâinile pe piept și a închis ochii. A pierit așa ca un pui de găi. Asta a fost.
1: Moșle Cachi, de data asta n-ai fost moș zamă lungă.
0: Tinereți, de ce să mai judecăm morți? Omul câteodată cade în pat murit. Unul la băutură, altul la altele. Pe urmă, închide ochi și toate îi se iartă. Nu pot să spun că bietul Andrieș n-a făcut nimănui niciun rău. Ia ca a venit în sat acum 25 de ani. Și să vezi potriveală de minune. Tot eu l-am adus de la gară.
1: Tot la
0: da. E, ce-i drept în altă căruță cu o altă gloabă? Și era o primăvară. Domnul Andreea stătea lângă mine pe cap, se răsucea și se uita când la câmp, când la florile de cireș, când la păsări. Și tot într-o primăvară a murit. Dar el nu mai avea ochi să le vadă pe toate. Îi închisese pentru veci. Iar lumea a rămas să judece și să nu-l ierte nici după ce a intrat în pământ. Dar ia ca și ponoarele noastre. Uite, astea-s ponoarele.
1: Dar ce să zic, nu arată grozav. La școală, moșule, unde e școala?
0: Lasă că tot ai zovezi dumneata până ce sunt mecri sufletul de dânsa. Dacă te aștepți la cine știe ce mândrețe, apoi putem toace bălanul înapoi.
1: Nu, la școală, mai bine la școală, mă plec, la școală.
0: Ia ca arbudia asta mare și galbenă, uite asta, acoperită cu tablă roșie.
1: Asta e?
0: Nu, asta e cârciuma și anului ai zic. Și acum ia numără matale așa, una, două, așa, numără până la șapte. Stai, bălanul, stai. Uite, domn, uite, asta-i școala. Un bordei păcătos ca toate celelalte. Asta-i școala. Ei, ia ca școala, taman cum o vezi. Fără poartă și fără ferestre, de parcă-i casă pustie.
1: Așadar, moșule, asta-i școala.
0: Asta-i școala dumitale. După cum o vezi, i-au pus proptele în perete ca să o ține de subtuare. Treabă nouă, domnule. Până acum stătea în picioare și fără cârji. Se vede că au proptit să nu fugă la vale, la cârciu, bă.

0: Nu tot scoate dumneata mie ochii cu legea, domnule învățător. Că legea spune, legea drece, legea face. Cunoaștem noi câtă putere are legea, că nu suntem în teoră primarele comunei. Este domnule notar.
1: Da, adică nu, da.
0: Domnul Bosânceanu notarul nu spune nici da, nici ba.
1: Da.
0: Asta îi aduce aminte de un rămășac pe care l-a pierdut Anțers. Era, dacă mă aleg ori nu, pentru această oară primar.
1: Da, nu.
0: Asta e lege, domnule învățător. Conul Ascarache n-are nădejde în altcineva decât în mine când vine ai noștri la putere.
1: Asta e drept.
2: Domnule primar, eu nu înțeleg ce are de-a face partidul și conul Ascarache al dumneavoastră cu cine ce spuneam eu.
0: Are de-a face. Și ai să vezi că are, dacă și dumneata ai nițică răbdare. De trei zile de când ai picat pe aici, te-am lăsat să vorbești, să te frămânți, ca să mă lămurești ce vrei. Și acum te cu nouă scump l-aș cunoaște pe frate meu, dacă aș avea frate. Și am să spui verde în față. Da. Cred că nu te supără.
2: O, din potrivă, nu.
0: Mai întâi am înțeles că ești tânăr grozav. Da,
2: pentru asta nu era nevoie de trei zile, domnule primar. De. Mă arată chipul. Dar nu pricep de când tinerețea e un păcat.
0: Ei, nu zic că e păcat. Dar tinerețea vrea să schimbe lumea. Deci, și lumea nu vrea să se schimbe cu una cu două. Da. Cum scrie frumos la cărțile lui Dare. Numai că ce scrie frumos la carte, rămâne în carte. Iar lumea merge înainte după tocmelile ei. Este, domnule notar.
1: Ba, încă ce este?
0: Asta e una. Al doilea, domnule învățător, este că dumneata, fiind străin de locurile și de oamenii de aici, prea te pripești să te amesteci în treburile lor și în ale noastre. Da. Cine te pune, frate, să dai zvoară în sat, să chem și să aduni oamenii? Tu le dai școala dumitale. Vin diavole la școală? Bine. Liber ești să-i muștruluiești până ce scoți ducul din dânsii, să-i faci tobă de carte, că de aia trebuie stat aici. Nu vin? Altă socoteană. Dar lasă-mă pe mine să văd ce și cum, să iau eu măsurile mele. Este părinte Ștefane?
3: Da, da, da.
0: Este domnule șef de postănică?
3: Este domnule primar.
0: Păi.
3: Dumneata care va să zică de cer concursul nostru, iar noi ca organe de execuție care va să zică executăm. Dacă e caz, spune înainte, care va să zică dacă e caz.
0: Vezi, domnule învățător. Da, acum să ne întoarcem la ale noastre. Dumneata ești tânăr. Vii cu orânduiri noi, așa cum te-a învățat profesorii la București. Adun gospodarii, le spui câte lună și soare despre foloasele cărții, îi sfătuiesc să-și trimită plozii la școală, îi ameninți cu amenda. Dar ce-ai făcut dumneata cu asta? Te înșelea manic dacă ți închipui că de școală le arde lor acum. Toți așteaptă să se zvânteze o leagă pământul, să iasă la lucru, pentru drăși și pentru boieresc.
1: Chiar așa?
0: Păi ce-ai făcut natale sucoteala cum rămân cu datoriile la boieresc? Mm. Ca un contract făcut cu alea la primărie pentru bani sau grâne luate înainte de la Corul Ascarache, de la Coana Catinca Știrbuleasca, alții de la domnul Solomonică Fischer. Au luat asta iarnă și nu s-au plătit. Da. Iar la iarnă din nou să ceară și din nou să capete. Ori crezi că la iarnă o să puie în cartea dumitale ce au să o fiarbă? Hai, este domnule notar. Poftim, nu, poftim. Merg mai departe. Să zicem că i-ai adunat. Bun. Le vorbești despre foloasele învățăturii. Și când le vorbești dumneata mai frumos, o să se ridice unul să te întrebe la ce i-a folosit cartea răposatului Andrieș Coribășanu. Aș vrea să văd ce ai să-i răspunzi
2: atunci. Lasă că mă descurc eu.
0: Poate.
2: Nu poate. Sigur.
0: Tinerețe. Tot așa l-am auzit acum vreo 25 de ani și pe răposatul Andrieș. Nu se îndoia de nimic. Nici de dânsul. Sigur! Asta era vorba lui atunci. Da. Sigur! Care să facă școală nouă. Sigur! Care să ridice satul. Sigur! Și câte și mai câte. Sigur!
2: Sigur! Câte am auzit, bă, dinata, parcă pe el îl auzeam. Domnule primar, de ce mi-amintești numele și faptele unui om pentru care n-am niciun fel de răspundere? Eu n-am dreptul nici să-l jude, nu că n-am dreptul să-l jude, dar nici să-l o sândesc.
0: Stai!
2: Nici să-l apă. Nu că nu-l apă. Eu am venit aici tocmai ca să fac ceea ce n-a făcut el. Și să îndrept ce a stricat el.
1: Sigur.
2: Păi cum vezi și nata, domnule notar.
0: Păi da.
3: Care va să zic că asta e chestiunea. Numai dacă un voci care va să zic că satul la adunare sub cerul liber.
2: Domnule Stănică, domnilor, vă rog să rămânem, bineînțeles. Nu e vorba de niciun fel de convocare. Vreau să le vorbesc cu oamenilor despre necazurile lor și despre leacurile acestor necazuri. Atât. Despre folosul școlii, al învățăturii. Domnule primar, te rog, fi sigur că nu o să mă amestec în politica dumneavoastră. Nici n-am să rostesc vreo vorbă pentru sau contra lui conul Ascarache al dumitale.
3: Nu. Pentru conul Ascarache al nostru poți spune. Nu te oprește nimeni. Din potrivă, are să fie foarte mulțumită, dar să știe că are aici încă un om de încredere.
2: Domnule primar, eu n-am venit aici ca să fiu omul unuia sau altuia.
0: Dar lasă, frate, nu te mai aprinde așa de repede, domnule învățător. O leagă de politică trebuie să învârte omul. Că altfel nimica nu se poate face pe lume, nici bine, nici rău. Este, domnule notar.
1: E, câteodată este și câteodată nu este. Fiindcă, dăm voie să te întreb, primarule, mi-a făgăduit ori nu conul Ascarache că l-aduce aici pe fratele meu Costică în locul răposatului Andrieș Colibășanu? I-am fost ori nu i-am fost de credință? Și la ce mi-a folosit această credință? La nimic! Pentru că stăpânirea mi l-a trimis pe dumnealui, da, dumnealui Nicolae Apostol, care e străin de comună și străin de județ și străin de Partidul Liberal și de interesele lui conul Ascarache.
0: Stai, notarule, poate că Apostol ăsta a avut pe cineva mai tare la centru, de unde să știi voi?
1: Da.
0: Ori poate, stai, poate Nadin s-a lăsat conul Ascarache să se facă lucrurile singure, ca să vă împace pe toți, aha, că dumneata notarule ține numai decât să-l aduci pe Costică. Domnul Atila de la gară pe fratele Coanei Lenuța, iar părintele Ștefan pe Dudoia Marioara, nepoata Coanei Preotesc, este părinte Ștefane.
3: Da, tai.
0: Păi este. Ce să ne mai ascundem după deget? Dacă o numea pe Dudoia Marioara, era nemulțumit de data notarului și domnul Atila de la gară. Dacă îl numea pe cumnatul domnului Atila de la gară, era nemulțumit părintele. Că nu și mai găsea zi bună acasă cu Coana Preoteasa. Și nemulțumit dumneata notarului.
1: Da.
0: Unul care l-a spus și cu credință pe cunul la Ascarache. Păi atunci, dacă îl numea pe Costică al dumitale, avea drept să se plângă părintele și domnul Atila. Oricum făcea, împăca unul și amărea doi. Așa s-a făcut pace. Este, domnule învățător.
2: Da, aici suntem de aceeași părere. Am să duc plocom pe cap fără să fiu rudă cu nimeni, fără să fiu omul nimănui.
0: Nu se știe, azi nu ești. Dar mâine poți să fii? Ia ca bate palma. Eu zic că nu o să treacă niciun an și ai să fiu omul cunul Ascarache. Vrei să adun oamenii? Adună-i, frate. Vrei să ne vorbești? Vorbește-ne. Faci cum crezi, domnule învățător. Pe ce? Și acum, domnule notar și domnule șef de post, să trecem la oarecare chestiune de ale noastre.
2: Bine, dați-o, am plecat, rămâneți cu bine.
4: Mergem cu bine.
3: Merg și eu cu dumneata, avem drum împreună.

0: Părinte, parcă s-a mai îndreptat vremea, nu?
1: Da. Tot la Isaac stai, domnule învățător.
0: Tot, părinte, tot. Încă ne-am găsit o baie.
1: Nici n-ai să găsești ușor. E un sat prăpădit, sărac.
0: Văd. Am început să-l cunosc. E un sat sărac și cred că... Cred că avem datoria să facem mai mult ca să-l ridicăm, sărac. Am fost prin câteva case tot căutând un culcuș. Părinte, m-am înspăimântat. Mai îngrozitor decât mizeria este, cum să spun, este lipsa de conștiință a acestei mizerii. Resemnarea.
1: Ești ca sărmanul Andrieș Colibășanu când a sosit aici acum 25 de ani.
0: Nu știu ce a vorbit acest Andrieș. Văd însă ce a făcut. Mai ales ce n-a făcut.
1: Nu era un om rău.
0: Bine, nu-i vorbesc.
1: Era un om slab și nefericit.
0: Păi vezi, părinte, vezi că n-ai voie să fii slab când ai acceptat să-ți îndeplinești o misiune. O misiune grea, dar frumoasă.
1: Avea dreptate, primar. Ești foarte tânăr, domnule învățător.
0: Da.
1: Mă gândesc că trebuie să stai foarte rău la hanul Isaac. Dacă aș avea o casă mai încăpătată...
0: Nu, lasă, părinte, nu. Sunt deprins să mă descurc eu singur.
1: Știu, dar oricum ai și dumneata drept să întreb. Oare în ce lume am crezut? Ce fel de oameni sunt ăștia? N-aș vrea să crezi.
0: Ce să crezi?
1: Da, poate ai și aflat.
0: Ce?
1: În casa mea nu se găsește boioșie. Ne-am îngropat 3 copii de oftică. 2 fete și un fecior. Al patrulea zace acum.
0: Părinte Ștefan, nici n-aș fi primit să fiu povara cuiva.
1: Asta o spui acum. După cum ai aflat, nevastă mea râvnea locul dumitale pentru o nimoană.
0: Părinte Ștefan, te rog, fără supărare, să nu mai pomenim de asta. După cum vezi, eu nu mi-am căutat un loc de odihnă. Mă rog, și-am nădejde să-i sprevesc cu bine. Îmi pare rău însă că am tulburat eu niște socotenii. Dar cred că trebuie să punem umăr lângă umăr, să scoatem satul ăsta la lumină.
1: Da.
0: Pentru asta trebuie să ne adunăm puterile cu toți.
1: Da, cei care au puterea, domnule învățător. Cei care au

0: Mai miroase a fumat? Mai miroase a zupă?
1: Nu, domnule, zic, miroase a lapte și încă lapte foarte bun.
0: Atunci sunt foarte bucuros. Bea. Bea, domnule învățător, bea că-i lapte proaspăt.
1: Asta și fac, domnule, zic.
0: Dumneata, l-ai cunoscut deja pe conul Lascarache al nostru?
1: A, încă nu, încă.
0: Nu face nimic ca să-l cunoști numai decât. Da. Ți-o spun eu. Și are să fie bine. De așa o persoană distinsă ca domnul Sofian n-au noroc toate județele.
1: De, să fie sănătos.
0: Să fie, să fie, că avem cu toții nevoie de oameni ca dumnealui. Pe urmă, și el are nevoie de oameni ca noi. Domnule învățător, i-am să zic ceva.
1: Poftim.
0: Eu am ascultat ieri ce sfătuiau unii și alții la mine în prăvălie la un păhărel de rachiu. După ce le-ai vorbit dumneata oamenilor, s-au adunat și dânsii ca să vorbească. Mm-hmm. Eu pot să zic, domnule învățător, că după cele ce am auzit eu, numai decât are să te cheme conul Lascarache și are să vrea să te cunoască și are să spună să-i fii dumneata om de încredere, fiindcă are nevoie de așa un om. Asta pot să jur eu pe copiii mei. Poate te îndoiești, domnule învățător?
1: A, nu, nu, nu, nu.
0: Nici nu trebuie să te îndoiești. Eu îl cunosc pe conul Lascarache și știu după ce umblă dumnealui. Și fiindcă îl cunosc, zic că nu poate să lase așa un om ca dumneata ca să pună mâna alții pe dânsul al de conul Spirică Necșulescu. Să fierbe ceva în țară, domnule învățător. Poate pretinzi dumneata că nu se fierbe?
1: Nu, nu, nu, nu pretind nimic.
0: Nu pretinzi dumneata nimic, fiindcă știi mai bine decât mine. Să fierbe ceva. Pentru asta pot să jur pe copiii mei. Așa ceva a simțit și cu unul Lascarache al nostru. I-am citit eu în ochi. Nu-i ajunge un om ca Ionuță

0: să găsești ceva mai bun. Și atunci n-ai să mai ai nevoie nici de atâta. Am băgat de seamă că dumneata nu pui un pic de vin și de rachiu în gură. Așa e lumea, curioasă și amestecat. Unii beau prea mult, alții nu beau deloc. Dar trăiesc și unii și alții. Am văzut că n-ai galoși, domnule învățător.
1: Adevărat.
0: Asta nu-i permis în sat la noi pe așa o vreme, fără galoși. Poți spune că ești ca o persoană care a plecat la vânătoare fără pușcă. Uite, am eu niște galoși noi nouți. Te rog să-i primești cu împrumut până ce te repezi la târg să-ți cumperi. Îți dau eu adresă la un negustor din încredere. Până atunci nici nu vreau să mă gândesc că o să fiu refuzat. Eu m-am vorbit cu Surica și am priceput ce poate să simtă cineva când se află printre străini. Dumneata, peste 2-3 ani nu o să mai fii străin aici. Ai să prinzi rădăcini și ai să uiți ce ai simțit și ce ai avut din durat. Oamenii au să se învețe cu dumneata și dumneata cu dânsii. Ai să fii omul lor și ei, oamenii dumitale.

0: Bună ziua copii, bună ziua. Ia să vedem noi cum vă cheamă pe voi.
1: Sandu.
0: Bravo. Și mai cum? Ia să vedem, stai. Cum îl cheamă pe taică-tu?
1: Tata a murit.
0: Da. Dar cum îl cheamă?
1: Gheorghe.
0: Bine, deci Gheorghe. Dar în sat cum ți se mai spune?
1: Blănariu.
0: Asta vreau să știu. Deci pe tine te cheamă Blănariu Sandu, adică Alexandru Gheorghe Blănariu.
1: Da.
0: Bine, Alexandru Blănariu, bine. Da, pe tine?
2: Țopul Vasile, din clasa 5-a primară, Comuna Ponoare.
0: Da. Și pe tine?
3: Eu sunt Marița Bot.
0: Așadar, iată trei dintre viitorii mei elevi. Ia să-mi spuneți mie acum, care au fost premianții de anul trecut?
2: Marița Bot, domnul învățător. Fata lui Tudose Bot.
0: Tu?
3: Eu.
0: Și anul acesta tot premiant o să fii, da?
3: Nu, păi eu zis tata că la anul nu mă mai dă la școală. Că mi-ajunge atâta carte. M-a tocmit la jupânaie, zic. Da.
0: Da. Și alt premiant?
2: Eu, țăpul Vasile, domnul învățător.
0: Bravo. Și altul? Ia dintre cei mici să vedem.
1: Eu, Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Ia să te văd eu la ochi, Alexandru Gheorghe Blănariu. Ia vine mai aproape, ia vine.
1: Eu sunt Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Așadar tu, Alexandru Blănariu, ai fost premiantul întâi. Bravo, dar trebuie să fii topă de carte.
1: Nu sunt chiar așa topă de carte. Eu am meritat premiul al doilea. Costache Crețu a meritat premiul 1. Da, și a vrut să mă scoată pe mine întâiul, domnul Andrieș.
0: Cum se poate să fie?
1: Ia că se poate, că după ce a murit taica, domnul Andrieș s-a mutat la noi. De asta m-a scos întâiul.
0: Așadar, voi toți trei sunteți premianți.
3: Noi, da, noi.
0: Bine, copii. Ne întâlnim mâine. Mâine, în prima zi de școală, da? Prima mea zi de școală în Comuna Ponoarele.

0: Bună ziua, domnule Sofian.
1: Așadar, dumneata, ești învățătorul apostol.
0: Da.
1: Îmi pare bine. Ia loc, ia loc.
0: Mulțumesc.
1: Dacă nu mă înșel, se împlinește aproape o lună de când te afli aici.
0: Da, mai precis, o lună și 7 zile. 5 săptămâni și 1 zi.
1: Da, 5 săptămâni și 1 zi. Da. Și în acest timp n-ai găsit dumneata nici o oră liberă să te prezinți ca să te cunosc.
0: Da, domnule Sofian, recunosc că am păcătuit față de cele mai elementare reguli ale cuvinței, dar ce să fac, n-am avut răgaz. Vă rog să mă credeți.
1: Da, fiind nou aici, aș fi așteptat să mă cauți dumneata pe mine. De altfel, prima dată când te-am chemat, ți-am trimis și docarul.
0: Știu, dar era în timpul orelor de clasă, domnule Sofian.
1: Și ce are a face?
0: Nu puteam lăsa copiii singuri.
1: Da. Ce tânăr ești. Ești tânăr de tot.
0: Relativ. 21 de ani împliniți. Abia mi-a spus serviciu militar.
1: Na. Și ce te-a făcut să alegi tocmai această localitate? Mi s-a spus că ai fost cap de promoție. Cred că ți s-au oferit locuri mai bune.
0: E adevărat, domnule Sofian, însă eu am ținut să vin unde datoria noastră. A noastră, a dascărilor e mai grea. Cea de care alții fug.
1: Na. Romantism. Te-am spus eu că ești tânăr.

0: Pentru că n-am căutat locurile de postit.
1: După cât înțeleg, ai venit aici cu planuri mărețe. Aud că ai convocat oameni, că le-ai vorbit și că le-ai dat de vorbit. Asta e pricina pentru care te-am chemat, să-ți atragă atenția. După cele ce s-au petrecut anul trecut în 1907, orice asmuțire a spiritelor poate avea consecințe grave.
0: Doamna Săriana, dacă-mi permiteți, sunt sigur că ați fost greșit informat. N-am adunat oamenii ca să atâți spiritele, nu, nu. I-am adunat ca să le arăt de ce este nevoie să-și trimite copiii la școală. Nu avem local,
1: da.
0: Școala, ce să vă mai spun, e un graj.
1: Da,
0: da, da, e un graj care nu se poate compara cu acesta al dumneavoastră. Nu avem școală. În schimb, am de luptat cu ceea ce a stricat în sufletul copiilor și în mentalitatea satului, ce să văd, un predecesorul meu.
1: Dragul meu, nu ești generos cu morții.
0: Știu, când voi izbuti să birui aceste greutăți, să ridic școala, să aduc copiii la carte, să câștig încrederea oamenilor, abia atunci pot privi la activitatea extrașcolară pe care mi-a recomandat-o cu atâta căldură domnul ministru, domnul Spiru Haret.
1: Da, da, da.
0: Bancă populară,
1: da,
0: oftie sărănească, da. Teatru să te scrâșe, casă de citire, contactul mereu viu cu foștii elevi. La toate acestea, domnule Sofian, voi apela să mă sprijiniți.
1: Da, văd că vorbești ca din carte, tinere. Prea ca din carte. Din nenorocire sau poate din fericire, viața se ocârmuiește după legile ei naturale, nu ține seamă de utopie. Te-am chemat să stabilim o înțelegere din vreme și să înlătură o neînțelegere de mai târziu. Te invit deci să iei aminte. 1. Țin să cunoști că te afli aici grație voinței mele. Să băteau prea mult un loc. Niște indivizi de căpătuială. Ca să-i împac, am lăsat să vină cineva străin. Mâine poți fi aiurea, dacă ochii dumitale vor înceta să-mi placă.
0: Știu, știu.
1: Mâine.
0: Știu.
1: Cu atât mai bine, dragul meu, aștept să tragi singur concluziile.
0: Dar...
1: Cum vezi, tinere, viața e aceasta, nu cea din cărți. Materialul nostru omenesc e încă un material brut. Țăranul n-are inițiativă, n-are disciplină de muncă. Se cheltuiește de pomană, se simte nevoia de o mână conducătoare, de o mână și de un cap.
0: Îmi pare bine că sunteți de aceeași părere, domnule Sofian. Țăranul, într-adevăr, are nevoie de o minte cultivată prin învățătură. E singurul lucru care îi lipsește ca să-și valorifice celelalte calități.
1: Lasă învățătura, băiatule. Acum 30 și vreo 5 de ani m-am întors de la studii înalte din străinătate cu tot soiul de idei confuze. Umanitarism, egalitarism, generozitate pentru cei obidiți. Experiența mi-a dovedit, tinere, că binele mulțimii nu se află în rețetele cărților.
0: Văd că nu disprețuiți cărțile.
1: Ajung și aici, tinere, solo metodic. Suntem o țară de plugari.
0: Iobagi.
1: Deci, suntem o țară de plugari. Răscoalele de anul trecut au fost ale plugarilor. Dar mulțimile nu s-au ridicat împotriva nedreptăților și a inegalităților. S-au ridicat împotriva birurilor exagerate și a contractelor agricole care îi jefuiau. Bun. Să admitem și asta. Am mers deci până la această concesie pe care o cred exagerată și prematură, înlesnindu-le arendarea pământurilor prin obște. Ce pot să mai ceară?
0: Poate că dacă o să-i întrebați și o să-i ascultați, au să vă spună ei singuri, domnule Sofia. Și dacă încă nu știu să o spună, o vor face după ce li se va lumina mintea cu puțină carte.
1: Dragul meu, te văd că stărui în erezia dumitale. Crezi că mizeria se tămăduiește prin carte? În timpul răscoalelor, armata a fost nevoită să tragă în țărani. Aiurea. Dar la mine, aici, n-am avut răscoale. N-am adus soldați. N-am pus să-mi puște pe nimeni, n-am mutat fălcile nimănui, a fost liniște. Asta îmi dovedește, tinere, că dreptatea e de partea mea, nu a onoratului meu amic și coleg Spiru Haret, ministru dumitale. Ai mei de aici nu știau carte, nu puteau citi manifeste și ziare. Suntem, deci, o țară de plugari. Plugăria are nevoie de brațe și de conducere. Brațele le dau ei, conducerea o dau eu. Acestea sunt raporturile. N-avem destule brațe cât pământ există.
0: Există pământ, dar nu a celor ce muncesc?
1: Știi ce răspuns ți se cuvine la aceasta? Întâi să-ți arăt ușa, apoi să trimit argatul la primărie cu o telegramă. Mâine telegrama s-ar afla pe masa ministrului și tot mâine ai primi ordin, tot printr-o telegramă, să te prezint la post în alt capăt de țară și după 2 luni alt ordin și așa până te cumințești. Ah,
0: domnule Sofian, eu cred că vă înșelați. Dacă aceasta se numește lipsă de cumințenie, vei sper să nu mă cumințez niciodată. Da.
1: Au mai spus-o și alții, dragul meu, și s-au cumințit. Fiecare trebuie să rămână la locul lui și să-și vadă de treburile sale. Aici nu ești pe teritoriul lui care te afli pe al meu. Ai să rămâi aici și ai să mă asculți pentru viitorul dumitale. Te înscriu în partid, în cerc liberal, bineînțeles. Hai să faci ucenicie câțiva ani, pe urmă...
0: Domnule Sofian, eu nu fac politică, niciun fel de politică.
1: Nici nu e vorba să faci politică, băiețașule. Politica o fac eu. Noi, cei chemați la posturi de comandă, de conducere. Voi, învățătorii, popii, nu puteți și nu aveți altceva de făcut decât să ne urmați.
0: Permiteți, domnule Sofian?
1: Șes, băiatule, încă n-am terminat.
0: Nu, dar după cele ce mi-ați spus...
1: După cele ce te-am spus, ai putut deduce că îmi place să vorbesc și să decid eu. Nu sunt deprins, admit contraziceri. Rămâi aici. Vezi-ți de datoria dumitale, dar nu exagera. Lasă lucrurile să-și urmeze cursul lor. Te avertizez că nu vreau să aud de amenzi de textul legii pentru absențele copilor de la școală, de alte copilării. Legea noi am făcut-o. Știu de ce am făcut-o și deci știu cât s-o cer aplicată în viața de toate zilele. Asta nu însemnează că îți vorbește un reacționar și un dușman al culturii. Cartea este numai pentru puține minți o hrană care se digeră complet. Pentru cei mai mulți devine o travă. Da. Unde locuiești, tinere?
0: Poftim, ce-a spus?
1: Unde locuiești?
0: La Han.
1: Prost?
0: Da, știu. Dar e tot ce-am putut găsi, domnule Sofia.
1: Logofătul meu are să-ți măsoare un loc de casă. Am să-ți dau un bilet la bancă, în ora să te împrumute cu suma necesară ca să-ți construiești o casă convenabilă. Îți dau și lemn. La primăvară te aștern pe lucru. Așa ai să dai oamenilor cel din tâi exemplu și cea din tâi lecție practică de gospodărire. Da. Să-ți faci și grădină. Grădinarul meu îți va da flori și răsaduri. Iată ce au să învețe oamenii de la dumneata, fără convocări și baliverne.
0: Domnule Sofian, eu vă mulțumesc, dar vă rog altceva. Dăruiți toate acestea pentru școală. Să ridicăm mai întâi școala în comună. Pe urmă, mă rog, pe urmă poate veni și rândul meu.

0: Da, intră.
1: Ce faci, domnul învățător?
0: A, ce să fac, corectez niște caiete ale elevilor.
1: Da, nu? Ce zici, domnul învățător? Strașnică persoană, Cornula Scaragianoasă, a? Vrei carte la dânsă? Are mai multe carte ca un profesor de la Universitatea de la Iași. Vrei cap pentru politică? Are mai mult cap pentru politică decât trei miniștri de la București. Spune, dumneata, dacă n-ai căpătat o impresie plăcută.
0: Am căpătat.
1: Eu pot garanta că ți-a spus dumneavoastră niște lucruri foarte interesante.
0: Garantează.
1: De fapt, am venit ca să-ți aduc aminte, domnul învățător. Zic, poate ai uitat cu atâta carte și iar carte. A trecut din nou pe aici domnul Spiric Necșulescu.
0: Treacă sănătos, drumul e pentru toată lumea, nu?
1: Și că din nou a întrebat de dumneata. Da. Dacă ești tânăr, dacă ești căsătorit, dacă te-ai bine cu Conura Scarache și dacă te-a dus dumnealui aici, poate te supără că i-am spus?
0: Nu mă supără deloc, dar nici nu mă bucură.
1: Atunci am înțeles că te-ai separat. Dar ce pot eu ca să fac? Pot eu să fac altfel? Întreabă, trebuie să răspund. Eu trebuie să răspund la toată lumea, fiindcă altfel vine lumea și îmi spune într-o bună zi să-mi iau calabală și să plec cu nevastă și cu gâște cu toate.
0: Nu.
1: Poate că e bine să te abați de mea ta, domnul învățător, și pe la stulpi cani, când ai o leacă de vreme, pe la curtea lui domnul Spiric Necșulescu. Nu e un boier așa de mare și de neam vechi cum iconul la Scarache. Nici nu face el mare caz de moșie. Mă mir chiar că nu arendează. El e târgoveț și are meserie mai bănoasă. Avocat mare și cu trecere de-i curg procesele și nu mai poate să se împartă la atâtea clienți și la așa de încurcate afaceri. Eu am să-ți spun, dumitare, ceva.
0: Spun.
1: Am să zic, dumitare, că e foarte cu minte să te pui bine și cu domnul Spirică Necșulescu.
2: Învățătorul și-a dat împedic. Mi-au spus copiii mei, Natalia și Petrica. Și că le-am spus povestea cu boiroaica lacomă și cu văduva săracă.
3: Și cu asta, domnule notar?
2: Cu ce să fie, domnule primar? Este că a zugrăvit-o așa de identică încât toată clasa a zis: asta e taman ca Tinca Știrbulescu.
3: Dacă fac raport la companie, dacă iese de aici o anchetă...
4: Anchetă pot să provochez și eu. Așa să știi, domnule șef de post.

0: Să trăiți,
1: domnule revizor, intră și fă-ți inspecția la școală. De două ori să-l și termine, că ne așteaptă cu unul lascar cu masa. Spune învățătorului să ne deschide cancelaria, să stăm nițel de vorbă cu dobitoci ăștia. Primăriei departe.
2: Am înțeles, domnule prefect.
3: Bine v-am găsit, oameni buni!
4: Să trăiți!
5: Bună ziua, domnule revizor! Bună ziua!
4: Da. Nu prea miroase frumos în școala asta. Nu miroase frumos. Domnule, eu am teoria mea. Înainte de toate, aerul, higiena.
5: Domnule revizor, miroase ca într-un tapere pentru cel mult 12 supleteni care se află înghesuiți, 48 de elevi.
4: Deschide cancelaria pentru domnul prefect. Deschide cancelaria, vezi că stă afară.
5: Domnule revizor,
4: așa.
5: Oricâtă bunăvoință aș avea, nu pot să deschid cancelaria.
4: Nu
5: pot. Pentru simplu motiv că nu avem cancelarie.
4: Cum asta?
5: Nu avem. Am raportat și scris și verbal. Tot ce există este acest local, o tindă, o tindă și o încăpere de clasă. Asta e tot.
4: Eu am teoria mea. Ce ne facem cu domnul prefect?
5: În orice caz, eu mă duc să cer scuze domnului prefect, că da. Nu-i pot pune la dispoziție o cancelare care nu există. Dar mă iertați să mă duc.
3: Știu ce vrei să-mi spui, domnule învățător.
6: Domnule prefect.
3: M-au informat ăștia. N-ai cancelarie! E o chestiune pe care o să mai discutăm noi.
5: Deocamdată strâng mâna. Vă salut, domnule prefect.
3: Salut.
5: Sunt onorat să...
3: Ești cu capul gol pe frigul ăsta. Păi sărăcești. Bunul Lascăr va fi de acord să trimit mâine seară o sanie să te aducă la conac. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră o jumătate de oră despre lipsa cancelarii, despre altele. Mă rog, la revedere. Hai. Fuci.
5: Vă salut.

0: Binișor, binișor, așa.
1: Ai noroc în sat cu copii deștepți.
2: Îmi pare bine.
1: Așa, așa. E bună metoda dumitale, bună metoda asta nouă. Dar disciplina? Ha? Disciplina, dumneata, întrebi, răspunzi, se naște așa un fel de amestec. Dispar distanțele.
2: Știți că încerc să păstrez disciplina și izbutez, după cum vedeți.
1: Eu, în teoria mea, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Experiențele dumitale sunt primejdioase.
2: De ce câtă vreme dau rezultate bune,
1: sfârșit, le faci pe pielea dumitale. Cor ceva, muzică?
2: Deocamdată ziua e prea scurtă ca să putem pierde ceasurile cu muzică și cor. Copiii știți că nu pot învăța acasă. N-au lumini.
1: Eu am o teorie. Muzica îmblânzește caracterele.
2: Da, e adevărat. După cum ați văzut, elevii mei sunt destul de blânzi. Vă uitați la hărți?
1: Da, uite.
2: Să știți că sunt făcute de mine.
1: Da?
2: Mă rog, cam primitive.
1: Primitive, da.
2: Înlocuiesc hărțile care ar trebui.
1: Bine.
2: Mă bucură că pot cu acest prilej să vă arăt câte lipsesc.
1: De fapt, am eu o listă aici. Mai vorbim. Lasă. Fă un memoriu, un raport ceva.
2: Domnule revizor, tot ce s-a făcut, adică tot ce vedeți, așa, geamuri, mă rog, ușă, hărți, să știți că s-a făcut din banii mei și m-am îndatorat.
1: Și? Ce? Ți-a cerut cineva? Cine te pune să faci pe filantropul? Și apoi eu am o teorie. Tinerii fac ca vaca bună de lapte, care dă cu piciorul în doniță după ce au umplut-o. Da, așa e cazul dumitale.

0: Domnul învățător!
1: Ce?
0: Domnul învățător!
1: Ce, domnule, zic? Ce, iar de casă? A venit potopul? Ce?
2: Ce să ne dăm? A venit vezeteul de la Sofien, de la Conulască. Cu strania a venit. După dumneata, te poftește la curte. Așa un noroc.
1: Acum, la fapt de seară.
2: Acum, domnul învățător, acum. O fi de bine, o fi de rău. Tot de bine trebuie să fie, că a spus vezeteul să poftească, eh? Parcă e altceva.
1: O fi altceva, domnule, știi? Știi ce-o fi?
2: Iute, gătește, ce iute, domnul învățător. Ai, ai, ai, unde o fi pus ureca, rufele curate, o cămașă mai scrobită?
1: Stai, în câteva minute sunt gata, stai.

0: Știi că am primit o reclamație împotriva dumitale. Nu interesează de unde vine. Ce ai avut cu Buleasca?
1: E o neînțelegere, explicam copiilor.
0: Hai, nu te speria, domnule apostol. N-am vorbit serios. Ai avut ceva de plătit? Ce? Nu ți-a trimis lemne?
1: Domnule prefect, cum vă puteți imagina asta?
0: Hai, da, de... Vă știri, Buleasca, o cunosc eu. Nu strică să știe că nu-și poate face de cap să știe.
1: Domnule prefect, eu nu știu cum merită să fie tratată doamna Știbuleasca.
2: Uite,
1: într-o zi la o lecție de citire.
2: Uite, gata. Stai jos și nu mai stărui. N-are niciun fel de importanță. De altfel și eu am să-i plătesc o poliță Știrbulesei. Îl sprijină pe Spirica. Politicește, se înțelege. Așa că am să-i ard o contravenție, un delic silvic, cam așa ceva. Dom'le, să simtă.
1: Mă rog, nu.
0: Da. Așadar, n-ai cancelarie. Da. Și ai o singură sală de clasă.
1: Da.
0: Improprie, cum a fost silit să constate domnul revizor.
2: Ce-i făcut?
1: Ce să fie, să ajutați comuna, să ridice o școală, domnule prefect, să...
0: Neapărat. Aici? La Ponoare?
1: Aici.
0: Știi bine că aici dispune numai cu unul Lascăr, Sofian. Cel puțin deocamdată.
1: Știu, domnule, știu. Am avut prilejul să mă conving.
0: Am auzit, te-a tratat ca pe un vătaf de curte.
1: Eu n-aș vrea să...
0: Bineînțeles că n-a făcut-o cu intenție. Nu i-a plăcut faptul că i-ai ținut piept.
1: Bine, dar nu e de competența mea să...
0: Ascultă-mă, dom'le, uite, n-a să te în altă parte. Dom'le, tot în județul meu aici. Ce zici?
1: Nu, adică, nu, sunt sigur că...
0: Dom'le, așteaptă să te explic. Am vreo 6-7 comune de la șoseaua principală. State cu școli model, cu clădiri noi, locuință pentru învățător, cu grădină.
1: Da, eu prefer să rămân la Ponoare, domnule prefect.
0: Te ține cineva aici? Ai vreo femeie? Ai vreo interes?
1: Nu, nimic de
0: sabunat. Nu,
1: mă țin copiii pe care am început să-i iubesc.
0: Da.
1: Și hotărârea cu care am venit.
0: Dumneata, par un om sucit, dumneata. Eu îți ofer ceea ce s-ar milogi 20 de colegi ai dumneitale și dumneata înrebliși cu fleacuri, cu copii.
1: Știți că pentru mine nu sunt fleacuri, domnule prefect. Din păcate nu sunt.
0: Dumneata, pe scurt, îți ofer o școală unde să te poți afirma. Uite, îți las timp să te gândești și vii cu răspunsul la prefect.
1: Nu, m-am gândit, rămân aici.
0: Bine, dumneata, atunci rămâi. Eu sunt sigur că peste câteva luni o să alegi după mine să mă rogi. Dar să nu te prind că faci vreun târg cu Spirica Necșulescu.
1: Domnule prefect, vă rog, eu nu fac târg cu nimeni. Cu atât mai mult cu conștiința mea.
0: Conștiință? Ce e conștiință? Bună seara, domnule învățător!
1: Domnule prefect, stai, vreau să vă rog, școala are o listă, aș dori să obțin ceva pentru școală, ne lipsesc. Stai puțin că am aici o listă cu cele necesare.
0: De la mine cer, domnule, preadesează-te lui iconul Lascăr, domnule, așteaptă, vreau să-ți vorbesc.
2: Uite-l că vine, eu vă las.
3: Tinere!
1: Bună seara, domnule Sofia, bună seara!
3: Te văd mai puțin încordat, a început cu mințenia.
1: Domnule Sofia...
3: Prost, ha? Merge greu, ha?
1: Mi-ați recomandat răbdare, eu vă urmez sfatul,
3: dar... Mai lămurește-mă, ce-i povestea asta cu Catinca Știrbulescu?
1: E o neînțelegere, domnule Sofia, le-am spus copiilor povestea bogătașei hrăpărețe. De altfel, după litera programei, așa cum e scris în carte de citire.
3: Da.
1: A bogătașei care a zurlit în drum văduva cu 3 copii.
3: Da.
1: În clipa aceea, un copil a rostit, asta e tama în Catinca Știrbulescu. Dacă vreți să vă convingeți, vă rog să întrebați pe oricare din elevi.
3: Nu, n-am nevoie să întreb. Ajunge ce spui dumneata. Da. Vei fi având alte păcate, dar nu ești dintre aceia care pot înșela și minți.
1: Da, vă mulțumesc.
3: Această calitate răscumpără unele defecte. Notarul mi-a povestit istoria asta. Nu vreau să asmuți copiii împotriva nimănui. Pentru așa ceva nu te-aș ierta.
1: Dar n-a de ce ierta.
3: Dar dacă ai văzut că povestea se întinde, de ce n-ai căutat să o oprești? Să pedepsești pe elevul vinovat, explici,
1: m-am gândit,
3: nu?
1: Să știți că m-am gândit, dar dacă pedeseam elevul, trebuia să-i spun de ce o fac. Abia atunci s-ar fi lățit întreaga poveste. Numai că cel care va informa pe dumneavoastră, va informa și pe alții. Asta știu.
3: Da. Posibil. Poate că ai dreptate. Am aici ceva pentru dumneata.
1: Vă rog,
3: mai exact pentru școala dumitale, dar o fac numai de hatâr dumitale.
1: Pentru repararea școlii?
3: Asta e. Îndată ce vine primăvara, te aștern pe lucru. Ți se va da material, vei lucra și cu oameni de mii, dar Am auzit că te-ai îndatorat. Cât?
1: Eu? Cât? Mult, mă rog, nu pentru mine, de fapt puțin, cum să spun. Cam de două luni stau pe datorie la Han.
3: Nu, asta nu se cade. Pentru datorie o să scad din arenda ce mi se cuvine.
1: Doamne, să fie...
3: Nu-ți plătesc nimic. Deci nu mi-ești dator și nu consider că te-am umilit. Ți se restituie ce ai cheltuit, atâta tot. Stai mai departe la Han?
1: Ce să fac? Sunt silit.
3: Da, se va aranja și asta. Răbdare, băiatule, răbdare. Totul trebuie să crească odată cu tine. De aceea devizul meu e zgârcit. Peste câțiva ani, știu eu, poate, dacă mă convingi cu fapta, cu rezultatele, nu cu vorba.
1: Vă mulțumesc.
3: Nu, mulțumirile dumitale mă pot satisface. Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara.

0: Iertați-mă, domnule Sofian, v-am văzut intrând la primărie. Vă salut.
1: Ce este, domnule învățător?
0: M-am răsucit. Vreau să zic în legătură cu devizul dumneavoastră primit în școală.
1: Da.
0: Se prevede o clasă în plus și o cancelarie.
1: Da.
0: Acoperișul dat jos și refăcut. Dușumele de scânduri care vor înlocui pardosera de luta și o împrejmuire, adică un ferestre mai larg, două duzini de bănci, două catedre, două table, un dulap, o masă și scaune pentru cancelarie.
1: Ce?
0: Știți, o sală de clasă în plus și un mic atelier, n-ar fi o cheltuială prea mare. Vedeți?
1: Ascultă. Cred că ai învățat o zicală, ba chiar două.
0: Da.
1: Calul de dar nu se caută la dinți și nemulțumitului i se ia darul.
0: Dar nu sunt nemulțumit, domnule Sofian.
1: Te-am avertizat. Du-te și-ți vezi de școală. Nu. Până atunci să nu te mai văd.
0: Ce scuze, domnule Sofian, iertați-mă.
1: Stai. Mi se pare că ți-am găsit ceva și în privința locuinței. La Han nu mai pot sta.
0: Aștept, da.
1: Ți-am găsit ce cauți.
0: Da.
1: Să aflu că într-o săptămână te-ai mutat. O clipă.
2: Primarule, Săpu!
0: Da.
2: Cu aruncă, aici și pe el ăsta.
1: Logofătul cu Ani Catinca aici?
2: Aici pe Ierășcare, că l-am adus.
1: Bun, faceți înțelegerea pentru casa văduvei Blănariu.
2: Urgeți să priți, priți.
3: Am dat norocul peste dumneata, domnule învățător. Casa e bună, văduva a murit și copilul e minor. Nu poate avea nicio prietenie.
0: Stai, domnule primar, stai puțin. E casa elevului meu, Alexandru Gheorghe Blănariu?
3: Da, cu copilul țin niște neamuri, n-are până.
0: Se grozavă, înseamnă că o să fiu vecin cu școala, gard în gard.
3: Păi așa e. După moartea văduvii, casa a fost închiriată de epitropii copilului unui logofăt. Un logofăt după moșia Catinca Ștergulescă. L-am chemat în coace. I-am cerut să facă socoteala cheltuielilor pe timpul cât a stat în casă, ca să-l despăgubim.
0: E mult?
3: La fadumitare, pe vreo 2 ani. Dar nu te speria. I-am tras niște pași grijanii și i-am adus aminte de un anume tălgar de logo. Lăsat să bea tepei de pe oaie, ca pe moșia Catinca Ștârbuleasca. A lăsat-o mai moare, iar dumneata ai scăpat ieftin.
0: Nu se supără.
3: Nu se supără. Stai, că n-ați terminat. Uite polița pentru bancă. Iată-l aici. 2000.
0: N-am văzut niciodată atâția bani la un loc.
3: Sunt pe termen lung.
0: Nu-mi vine să cred, e ceva ce
3: zici. Ai venit la vorba mea?
0: Care vorbă?
3: Vorba pe care ți-am spus-o după ce ai venit la ponoare. Ți-am spus că ai să lucrezi pentru Corola Scarache al nostru și are să fie bine.
0: Dar nu-i vorba de ce crezi dumneavoastră, domnule primar.
3: Lasă că nici Corola Scarache nu-i om să cupere suplete, nici dumneavoastră unul care să ți-l vizi numai pentru atât. Să ții la preț, auzi, ca să nu greșești.
0: Domnul Sofian, eu m-am gândit așa.
1: Da.
0: Când e vreme frumoasă, am să țin cursul sub cer. Asta intră în principiile pedagogiei moderne. Iar în zilele de ploaie, mut școala în casa mea, e destul de încăpătoare.
1: În casa de mitare?
0: Da.
1: Bun. Acum o să te văd la lucru. Și ia minte, nu admit niciun ban peste devizul stabil de mine. Să n-aud că te-a apucat filantropia și că te-ai îndatorat. Strâng șurubul.
0: Am înțeles, domnule Sofian.
1: Pe luni, așadar, tinere.
0: Pe luni, domnule Sofian. Și țin să vă spun că ziua aceasta va rămâne pentru
1: țin
0: mine.
1: Să-ți spun că doresc să nu am de ce regreta ziua aceasta. De dumneata depinde. Să știi că ceea ce fac e împotriva cugetului meu. Rămâne să mă convingi de contrariu.
0: Domnule Sofian.
1: Nu cu vorbe, cu fapte. Mergi sănătos, băiatul.
0: Vă salut, vă mulțumesc și bună ziua.

0: Bună ziua, bună ziua, domnul învățător, veniți de la curte?
1: Eu? Da, da. Ce să fac? Uite, mă zbat să facem școala asta. Să mai ridicăm, că a ajuns o dărăpânătură.
0: Da, da. Așa oi.
1: Da. Ce să fie, Badu, ce să fie?
0: Așa cum te zbați dumneata, aș vrea să mă zbat și eu, n-ai vrea să facem schimb? Să mă plim și eu la curte să beau cafea cu conul la scaraci. Ai închinat steagul, domnule învățător, și te-ai dat o statică.
1: Păi de unde scoți toate astea, Bade? N-ai înțeles că pentru școala noastră bat la toate ușile?
0: Bate, bate, domnule învățător, că bați bine. Mai bați pentru școală și se mai deschide și dumitare.
1: Bate toatele, dar cum poți să...
0: Lasă, domnule învățător, ce să mai vorbim? Mai ușor este să intre și dumneata pe supierea boierului. Nu numai notarul și primarul. Cu sănătate.
1: Stai, bate toatele, stai! Dumneavoastră să veniți la inaugurare, domnule Sofia.
2: Da, dragul meu, încă n-am ajuns moaștele Sfintei Filoftea ca să mă las scos la hramuri și sărbători. La revedere, domnule învățător.
1: Vă salut!

0: Iată despre ce este vorba, domnule învățător.
1: Da.
0: Se apropie examenele și Tică are nevoie de un preparator. Până la vară să fie absolvent de 4 clase primare.
1: Doamnă Ștebulescu...
0: Eu ți-o spun dinainte. De deștept, e deștept de scapără. Asta e meseria dumitare, să scoți nebunia și răutatea din el ca să rămână numai cei soi buni. Ce facem? Haide, ce facem?
1: Doamnă, nu pot spune nimic pe nevăzute. Îmi trebuie măcar așa o zi să văd copilul, să-mi dau seama ce a învățat și ce știe.
0: Ce a învățat?
1: Da.
0: Ce știe? Păi dacă învăța, nu mai aveam nevoie de dumneata și nu te mai chemam încoace.
1: Tocmai asta, mi-e teamă să-mi fie prea târziu, până la examen mai e încrestem azi, mai o lună și ceva, nu?
0: Și ce e cu asta? De-acu și până într-o lună, n-ai să ai duminică nici dumneata, nici el. Trebuie să știi că eu, de felul meu, sunt cam strânsă la pungă. Dar pentru așa ceva, nu stau la tocmeală.
1: Știu ce să vă spun, cum... 300 de lei...
0: Bată-te să te bată! Atâta-ți prețeluiești dumneata munca și învățătura. M-am provăluit că o să cer barem de 3 ori pe atâta și mă gândeam să rup ceva așa ca să nu par proastă. Pe dumneata, nu vreau să te fur. Nu-ți dau cât cer, nu. Dau de 3 ori pe atâta. 1000.
1: Doamne, Ștebulescu, eu nu știu cum să...
0: Uitasem ceva, toată înțelegerea noastră rămâne bună așa cum am hotărât, dar plata pe văzute. A trecut băiatul clasa, ai încasat și dumneata bani.
1: Nu?
0: Nici nu vreau să mă gândesc, dar se poate și așa. Treabă cinstită. Văzut și făcut.
1: Cum doriți, eu nu vreau să vă pronunț.
0: Hai, treacă de la mine. Ești tânăr. Tinerețe are nevoie de parale. Poate că ai vreo drăguță, care așteaptă să-i cumperi mărgele și falbarole. Hai de iaca, primește acum jumătate după examen.
1: Vă mulțumesc din toată
0: inima. Nu poți așa bancnotele alea tinerețe. Sunt bani munciți cu sudoare și cu sudoare îi plătești și dumneata. Acum să-l chem pe fiul meu Tică și să o cunoști și pe fiul meu.

0: dimineața, domnule Apostol.
1: Bună dimineața, Duduie, Matilda, să rămână, să rămână.
0: Dar ce trebuie dumneata așa de visător, domnule Apostol?
1: Cerul, Duduie, depărtări.
0: Cerul, depărtări. Poți să-ți spun eu ce priveai? Te uitai la ograda noastră cât e de urâtă, cu păsări, cu hârburi, cu gunoaie și făceai comparații cu parcul conacului de la Sofie, nu-i așa?
1: A, nu, Duduie, Matilda, nu făceam nicio comparație, mă întrebam numai... Cum poți, nata, să trăiești în asemenea decor? Îmi par ca o domniță surghiunită.
0: Vai! Nu-mi închipuiam că ești așa de poetic. Domniță și încă surghiunită. Dar, domnule Apostol, eu nu mă simt de fel surghiunită. Aici m-am născut, aici am crescut. Dimineața dau la păsări, controlez cloștile.
1: Da.
0: Astea-s ideile mamei și le aprob. Pensionul pe de-o parte, gospodăria pe de-alta. Când am să mă mărit...
1: Când
0: am să mă mărit, nu vreau să părăduiesc acoliseala părinților. Până pe la 9 ceasuri, soțul să nu se uite la mine. Să-mi întorcă fața la perete. Mai întâi cămara și cheile. Până am vreme să fiu cocoană mare toată ziua.
1: Toată ziua.
0: Păi n-am dreptate?
1: Desigur, fără îndoială, negreșit.
0: Da, desigur, fără îndoială, negreșit. Ah, ce răutăcioasă sunt. Așa e că nu mai e în serios. Te-ai supărat? Îmi pare rău, zău, îmi cer scuze. Fac și eu ce pot să treacă timpul. Mama m-a trimis să-ți țin de urât.

0: că m-a dat niște răspunsuri grozave. I-a uluit pe examinator.
1: Dumitale, trebuie să-ți mulțumesc că mi-ai întărit o părere veche a mea, domnule apostol. Știam că are stofă în el, dar n-aveam proba. Acum am șipa, bravo, halal. Bine l-ai strunit.
2: Mulțumesc, domnule apostol.

0: Domnule învățător, era să ardă hanul jupânului Isaac.
1: Cum?
0: Aveau la stins oameni. Arzul m-a acoperit și deșiți. Săraci. Și-au scos toate boartele afară.
1: Da.
0: Copiii se văitau. M-am aleșinat. Ei au scăpat în suspaimă. Bine, până la ei, domnule învățător.
1: Da,
0: un cuvânt bun de mângâiere.
1: Ne prindem. Nu pot acum, da, că trebuie să merg la coana Catinca Ștribulescu. Altă dată.
0: Cum credeți, domnule?

0: Domnule învățător, domnule învățător, ai aflat?
1: Ce s-a aflat?
0: Feciorul mai mic al părintelui Ștefan.
1: Ce
0: fel? De s-a întors de la oastea cu 2 ani.
1: Ce cu el, spune?
0: Păi după ce a zăcut 2 ani într-un fund de pat, a murit.
1: A murit?
0: Da, îl bocesc muierile. Vino până acolo, părintele ca nebun, pe o casă nu are lacrimi. Vino, vino.
1: Nu pot, dumneavoastră, nu pot că mă așteaptă cu Ana Catinca Știmulescu. Altă dată să vin. Ce-i bot, Marița? Ce-i? De ce ești supărată? De ce
2: ai auzit că l-a bătut Șterbuleasca pe Tătuca? Cu harapnicul l-a pleznit ca pe vite.
1: Nu se poate.
2: Se poate. Și măcar de-ar fi fost pe sfânta dreptate. Păi l-a mâncat bătaie și Șterbuleasca ne-a mâncat munca noastră pe săptămână. Da, ne-a mâncat. O săptămână am prăjit popul joiu. Și acum Șterbuleasca a tras linii roșii și gata. Auzi, domnule învățător.
1: Marița, mă, sunt răbit, iată-mă că altă dată să mă duc acum, mă duc.

0: pariul?
1: Care pariu, Estelo?
0: Care pariu? Că Nicolae Apostol, pisălogul, o să se prezintă cu un buchet de flori de adio.
1: Mă tem, Estelo, că ai dreptate.
0: Da,
1: a început să devină agasant. Noroc că plecăm.
0: Te pomeniști când felul lui s-o făcând curte, Marții.
2: Ia, lăsați-l în pace. Mie mi se pare deștept și la locul lui. Dacă-i vine vremea de făcut curte, ești la fată de popor, de învățător. Își cunoaște lungul nasului.
0: Atențiune! Să vă arăt cum a venit, vine și nu o să mai vine. Aveți o pălărie cu boluri mari. Nu, stați, desigure. Dă-mi, te rog, capacul de la cutia de carton. Așa. Să rămână. Să rămână, pentru că e Matilda.
1: Estela.
0: Ce ajutătoare.
3: Matilda l-a logut la ta cu Dinu Mărgineanu. Îl inviți pe domnul Apostol?
0: Ei,
3: el caragiot când trece ca un moroi, dar mie mi-e drag, zău mi-e drag.
1: Da.
4: Ce rușine!
0: Parcă s-a auzit ceva.
5: Nu, ți s-a părut, dragă, ți s-a părut, ți s-a auzit de puțin.
4: Doamne, ce visuri de șarte! Eu care credeam, care speram, că țin la mine. Iar ea își bătea jur.

0: Noroc și sănătate, domnule învățător.
1: Noroc, domnule apostol. Ești acum că i-am trimis pe toți la culcare, să stăm liniștiți de vorba.
0: Să stăm, domnule Ceapă.
1: Mi-ai făcut o mare bucurie. Pentru mine e o cinste că am primit în casa mea un om din altă croială, care are să facă cinste brestei noastre de Scălești. Domnule, pentru că trebuie să spun, cu cartea stau așa și așa. Dar m-am căpătuit cu postul de aici și am fost mulțumit că nu se bătea nimeni pe o asemenea procopseală.
2: Da, înțeleg.
1: Pe cine să se bată pentru un post de învățător în satul Suse? Era un sat calic, urât și ticăloșit, mai rău decât pănoarele bunitare. Școala, o cocioabă. Mai întâi m-a prins așa un fel de deznădejde. Eram amărât nevoie mare. Cu școala nu urmeam din loc. Copiii nu veneau la școală. M-a apucat groază să nu se ivească vreun revizor, ori inspector să vadă cocioapa goală, să o închidă și să mă trimite la plimbare. Și tocmai atunci, domnule apostol, n-am ce face. Și mă îndrăgostesc de o fată săracă, ei, dumneata, ești tânăr. N-ai avut vreme să afli.
2: Da, adică nu.
1: Ei, așadar m-am îndrăgostit de o fată săracă. O țărancă din Piscuboi Odesi, fata unui ajutor de grădinare de la curtea Ilovelilor. Asta-i mândița mea, băbușca mea de azi. Vă să zic că o cer de nevastă, mă însor, o aduc în cocioabă, în cocioaba mea și tragem amândoi sania pe uscat.
2: Da, adică vai de noi.
1: Ei, dar femeia m-a adus cu picioare pe pământ. Și ne-am înhămat amândoi la treabă, trăise la grădinărie. Și mi-am urât în sânge patima grădinăritului. Hâtrii ziceau, trage ceapa la grădină. Am tras și hâtrii n-au mai râs. Pe urmă, s-au dat pe lângă mine. Și am învățat ba una, ba alta. Nu mai eram numai dascăl la copii. Eram și pentru cei în puterea vârstei. Am opintit cu toți din greu și s-a mai ridicat și satul. Tocmai așa, ca în istorioana lui Slavici, popa tantă, ți-aduce aminte? Ei, dar aici s-a întâmplat altfel, pentru că la Suseni, unei sprevit de învățător care n-a fost fruntaș în școala normală, a luat de nevastă pe fata unui grădinar. Ce zici?
2: Nu, cred că exagerez din modestie, domnule Ceapă.
1: Zi Moș Ceapă sau Moș Gheorghe, cum îmi zic foștii elevi. Și să știi că n-am de ce să fiu modest. Nevasta m-a pus la lucru. Așa cum am învățat dânsa munca din copilărie. Am încercat, am izbutit, iar asta a dat gheșe altora. Și așa satul a ieșit din paragin.
2: Și școala? Cred că ne-a lăsat în paragin.
1: Ai văzut ce școală frumoasă și luminoasă avem. Înălțată de noi pe socoteala satului, dar cu învățătură. Ce să zic, eu sunt dascăl de modă vechi. O cârvesc eu cum pot. Drag nădejde, când mi-a ieșit fata din școala normală, poate izbute să o aduc aici. Și-o găsim un băiat vremii, că pe mine mă ajunge vremea de pensie. Ei, dar ce zici dumneata, cum zici? Am venit să văd un învățător și am găsit un grădinar. Grădinar, așa mă tratează pe mine, domnul revizor. De aceea nu prea merg pe la ei la revizorat. Numai că am primit o scrisoare de la un nepot de-al meu, încă elev, la normal, zicea. Caută să-l cunoști pe Nicolae Apostol. Are să fie o cunoștință frumoasă și o prietenie bună. Și așa am căutat să te cunosc. Nu-mi pare rău. Învăță ceva de la tinerețe. Da.
2: Moș Gheorghe, n-am voie să spun Moș Gheorghe. De la mine nu cred că ai ceva de învățat. În schimb, eu am învățat de la unul atât cât când nu m-am învățat toate cărțile și profesorii mei. Să știi că seara asta n-am suit niciodată. Mi-ai deschis ochii la multe lucruri pe care n-am știut să le văd.
1: Îți place să râzi de un bătrân?
2: Nu, de pe mă, Gheorghe. Să știi că și eu am citit Popa Tanda, am citit și alte cărți cu tot atât de cuminte învățătură.
1: Știi, eu nu
2: Nata n-a nevoie să le citești. Nata ai săvârșit fără să știi tot ce au săvârșit eroii acestor cărți. Vezi ce ciudat, eu le-am citit și n-am învățat nimic din ele. Și acum, deodată, cum să spun, le-am înțeles.
1: Ce fel de vorba e asta, nepotul meu spunea că ești tobă de carte.
2: Se poate, mă, Gheorghe, se poate. Numai că eu în cărțile alea căutam teorii, știi, ca domnul revizor al nostru. Pe când la dumneata, vezi că am învățat să găsesc îndreptări pentru viață.
1: Tu vorbești ca sărmanul Andrei Coribășanu.
2: A, nu, stai, nu-mi pomeni de acest nume.
1: Păi cum o să fie atât de neiertător, urmur?
2: Pentru toate câte le știi, dumneata, acestea nu se iartă, să știi.
1: Nu știu ce tine suflete, dar am credința că Andrei Coribășanu a dus cu el în mormânt o taină.
2: E, da, după ce a necat un băutor.
1: Văd că zadarnic încerc să-l apăr. Eu l-am cunoscut bine, am fost colegi. Andrei era faima școlii. Pe urmă am aflat că a fost numit la ponoarele. M-am mirat, așa cum am mai rasă, știu că și dumneata a ales asemenea loc. Ce-o fi cu ponoarele astea? Nu te supăra. Gânduri de bătrân slab la minte.
2: A, de ce să mă supăr?
1: Tocmai. Unde am rămas?
2: La ponoarele.
1: Da, când am aflat că e la ponoarele, m-am dus să-l văd. Da. Încă nu se dezmeticise. N-am la școală, n-am la acasă. Cu atât mai bine spunea. Aici totul e de făcut din nou. Am trecut din nou pe la el, peste un an, peste doi. parcă îl răzbise o oboseală, s-a așeza, apoi se ridica, prindea o țigară, o azvârlea, căpătase încrederea boierului, al Olascăr Sofian, nevastă sa. Olga Sofian era vestită de frumoasă. Avea un copil. Pentru învățătura românească, Olascăr Sofian l-a angajat pe Andrei Colibășanu. M-a lăsat să înțeleg că Olga Sofian s-a interesat de soarta școlii din Bonoare. L-am mai căutat. M-a primit fără bucurie. Am înțeles că se pierde și că nu mă vrea martor la această ruinare. Îl vedeam intrând prin cârciu. Iar în primăvara trecută a murit. Ți-e frig?
2: E frig.
1: Să mergem la culcare. Nopțile astea prea senine sunt înșelătoare. S-a umezit frunza de rouă.

0: Așa, domnule învățător. Ia că de puțină vreme ești aici și multe s-au mai întâmplat.
1: Multe, multe, domnule Isaac.
0: Domnule Emil Sava a plecat de la prefectură de cum a venit conservatorul Petrache Carp la putere. Și domnul revizor școlar a fost trimis la plimbare. Conul Ascăr și-a dat demisia, nu mai e șeful local al liberalilor. Și nici măcar domnul Spiric Neșulescu nu s-a ales cu un scaun de deputat.
1: Parcă-i compătimești, domnule Isaac.
0: Eu? Nici vorbă. Nu-mi pare rău nici de fostul primar, Ionită Țăpuc. Barem că ăsta, dacă mai nu știe să se iscalească. Nici de șeful de post, domn Stănică, ce se află acum pe alte drumuri.
1: Așa, așa, așa.
0: Domnule învățător, tot spune că de-abia acum am început pentru ca să te înțeleg. Dumneata, ești un om tare și ai să fii omul viitorului. Eu, cu capul meu de negustor care stă la tejghea să vândă covrigi și scrumbii, n-am știut să văd dincolo de tejghea. Eu nu te-am cunoscut, domnule învățător. Așa m-am temut pentru dumneata și am venit să-ți bat capul cu sfaturi, parcă dumneata erai un om ca să ai nevoie de sfaturile mele. Dumneata, ai știut mai bine ce ai de făcut și ai făcut?
1: Ce am făcut, domnule?
0: Ai făcut așa. În loc să te ploconești așa ca mine, ai stat la o parte și arătat că dacă vrei, ai și unghii și poți chiar ca să zgârii. Bun. Dar acum stai? De ce stai? Mă rog, de ce adică stai și nu te amesteci?
1: Mă întreb și eu.
0: Te întrebi? Ei, am să-ți răspund tot eu. Stai pentru că așa trebuie. Pentru că așa e cu minte. E așa o încăierare și așa un amestec ca la turnul Babilonului. Iar dumneata aștept să vezi care unde o să ajungă. Pe urmă, nu mai trebuie să-l întrebi pe Isaac Gold ce e de făcut.
1: Chiar așa să vie jucă în Isaac.
0: Așa, așa. Iar până atunci, nu te poți plânge. Coana Catinga te laudă. Conul Ascăr zice că nu mai strunte de ochi. Conul Spirică mai așteaptă să-i vină vremea. Românii din sat nu te vorbesc de rău. Dumneata, ai arătat că se poate ceea ce scrie la carte că nu se poate.
1: Iar așa să fie.
0: Așa, zău, așa să trăiesc eu. Dar unde te duci, domnule învățător?
1: Ei, la școală, domnule. Zi, la școală se face curat. Va veni câțiva elevi să mă ajute. Mai vorbim, la revedere.
0: La revedere și să fie.

0: Ce ia colțunii cu spălatul podelelor,
1: că n-am... Ah, bravo, Marița, bă, bravo! Nu mai aud, e stropită toate de bară. Dar tu vei coțiuna și bune, lucrezi și la mine și la școală acum, nu?
0: Dar șef, parcă era mai bine dacă rămâneam la jupân, ai zic. Ia vezi, fata, mai degrabă, cum ai șuvăluit-o.
1: Ia să vedeți, ia.
0: Tot cum spuneam eu, vezi? Mai multă sineală, asta trebuie.
1: Sineală.
0: Eu te-am lăsat pe mata să spui ce vrei și am făcut cum am știut eu. Și a ieșit bine. Totul să fie mai alb. Uite și mata, sunt încăjit la piață.
1: Deci la, da, uite, albăstrii, nu te necăjit, că să sunt frumos, dacă spun eu.
0: Știi, mata, ce zic eu? Să mă pui pe mine monitoare de curățenie, eh? Să prind eu pe vreunul, că își lasă urma labelor pe pereți, să vezi.
1: Bine, Marizo, gata, să fii monitoare pentru curățenie, foarte bine.
0: Mulțumesc. Da, acum poftim din coace, unde l-am isprăvit, mocăiți, eh?
1: Să vedem ce, o, ce bălăcăraie, aici,
0: asta-i văzut.
1: Mă, asta e, mai domol, Marisa, mai domol, că de-abia depoi mine în ce monitoria ta.
0: Și ce până apoi mine, nu tot eu trebuie să dau primire?
1: Da, am uitat, ai de tata așa.
0: Mai, de mine, să vorbeie, domnul tătăr. A venit la cancelare o adresă de la revizora ta, am scălit eu un cont de ca de primire.
1: Nu, domnul. Mulțumesc, ia să vedem ce scrie aici.
0: E ceva rău, domnule învățător?
1: Nu. Ce te privește pe tine, Marisa? E ceva foarte bun.
0: Da?
1: Da. Vă sosește o învățătoare nouă, Ana Pușchilă.
0: Și mata?
1: Eu?
0: Da. Păi,
1: rămân și eu, vine și ea. Nu avem două săl de clasă?
0: Și la ce clasă ai să fii, mata?
1: Păi tu la care vrea? La cele mari, la voi, adică.
0: E, așa, da, atunci nu-i nimic, poate să vină.

0: Puțin mai jos.
1: Puțin mai... cine? Dumneata? Pe cine căutați?
0: Fără să mă iertate, a fost fără să vreau. Colțul hății era prea sus.
1: A, da.
0: Era prea sus.
1: Da.
0: E păcat să vă urești perete.
2: Nu iertați-mă, cred că nu mai e nevoie să mă prezint, domnule apostol. Eu sunt proconul pe care ți l-a trimis revizorul pe cap.
1: Nu se poate. Domnișoara Ana Pușchilă?
0: Întocmai. Am venit să ne cunoaștem și să primesc instrucțiuni. Dar văd că ești ocupată, așa că eu...
1: Adică nu sunt...
0: Pot să te ajut, să știi?
1: Nu, stai.
0: La atâtea lucruri mă pricep și eu. Și are să meargă și mai repede.
1: Mulțumesc, alta parte să mai aștepte, iartă-mă. Pe când rata ai țipul mai urgent de rezolvat.
0: Adică ce trebuie?
1: Cu chestia găzduirii, cu... Pe dacă eram eu prevenit din vreme, luam măsuri, dar așa, să știi, pe o locuință nu se găsește prea ușor aici.
0: Mulțumesc, dar am rezolvat singură toată povestea, m-am descurcat.
1: Nu se poate, cum te descurcat?
0: Am găsit o cameră.
1: Ai găsit o cameră?
0: O bărâiesc, fac niște schimbări și e chiar mai bine decât mă așteptam.
1: Nu se poate.
0: Ba se poate. Păi dacă m-am și instalat...
1: Asta, gata, ai tratat Han, acum știu.
0: La jupâna îi zic, da. Nu, am găsit ceva mai bun.
1: Mai bun, la primar, la notar.
0: Nu!
1: Nu?
0: Nu, hai că-ți spun. La Tăma Cărlii Baba, pristat peste pădurarii coane ca timp ca șterbuleasă.
1: Ia te uite, omul să știi că e cam morocănos. Gospodăria e curată și nevasta e harnică, e foc, da?
0: Vezi că sunt descurcăreață? Hai să punem cârtiile.
1: Hai să le punem.
0: Dacă-mi dai voie. Stai, să vedem mai întâi ce avem de pus. Alege locul să stabilim oarecare simetrie.
1: Hai să facem, aducem așa.
0: Așa, aici ar merge o harta plășii.
1: Da.
0: Nu cred?
1: Aici ar merge, dar când s-o îndura revizorul, să ne trimită.
0: Și asta a județului ai făcut-o dumneata. Te felicit, ai
1: dragă. Mulțumesc.
0: N-ai nevoie dumneata de aprecierile mele. Te știu lumea întreagă. Și foștii dumitale profesori și serile dinainte și din urma dumitale din școală. Pe altfel aș fi ales eu locul ăsta.
1: A, ce-ai spus asta că n-am? Ai ales?
0: Ai spus. Te surprinde?
1: Da.
0: Păi n-ai observat că toate astea nu sunt o simplă întâmplare? Dumneata, n-ai cerut un post de învățător și totuși postul s-a înființat. Comuna Ponoare n-are faima unei localități balneoclimaterice,
1: ci știu,
0: totuși o fată vine de bună voie să se exileze aici, adică eu.
1: Și
0: știi de ce?
1: Da.
0: Pentru că am fost informată despre existența dumitale, fiindcă am prețuit hotărârea cu care ai venit aici. Fiindcă și mie mi-au trecut asemenea idei năstrușnice prin cap și, în sfârșit, fiindcă vom lucra doi în loc de unul. Voi învăța de la dumneata ceea ce nu știu și ceea ce nu poate cuprinde o minte de femeie. Iată de ce ți-am căzut flocon pe cap.
1: Ce nu pot să spun decât că sunt încântat.
0: Ba chiar, se și vede. Hai mai bine să-i sprăvim aici. Pe urmă mai stăm de vorbă. Hai să vezi că și apostolatul nu e un monopol al bărbaților.

0: Va să zică tot fată de învățător.
1: Da. Crescută cu necazurile și măruntele mulțumire ale Bresley. Doi frați mai mari și patru mai mici.
0: Și nu te sperie cariera de dascăle?
1: Nu mă sperie, pentru că am ales-o de bunăvoie. Știam ce mă așteaptă. În școală n-am fost șefă de promoție ca dumneata, dar nici codaș. De fapt, vocația mi-am descoperit-o abia acum 2 ani. Și atunci m-am așternut să citesc pentru a completa golurile din urmă. Da, acum mă simt pregătită să fac față în datorii.
2: Asta e bine, asta e bine.
1: Și am aflat despre farma dumitale Nicolae Apostol încă de acum un an, de la foștii colegi de școală. Și încă de acum un an m-am hotărât să vin aici ca să lucrăm alături.
2: Vezi, asta înseamnă să ai ghinion.
1: Nu! Am avut noroc. Păi dacă sfârșeam școala anul trecut, nu era rost să ajung aici. Domnul Ascăr Sofian ar fi admis să crească școala sub ochii lui. Domnul ex-prefect Emil Sava n-ar fi vrut să-și indispună șefii cu fleacuri.
2: Nu, cumva de deci foarte versat în politică.
1: Nu-l defect, sunt descurcăreață. Aproape în toate, așa sunt eu. Mă dai pe ușa afară, intru pe alta.
2: Să poate zău?
1: Aici am intrat pentru că era ușa deschisă. Și ți-am umblat pică.
2: Nu, să poate pe ușa.
1: Am spicioc, nici tu fiu pet. Și-am intrat pentru că și aici era ușa deschisă. Și deocamdată văd că nu m-ai dat afară. Încearcă și o să ai de furcă cu mine.
2: Că n-am de gând numai să nu pleci singură.
1: A, nu-ți fă griji. E cam goluț aici, cam rece.
2: Aici, acum e rece aici. Aș vrea să văd ce figură ai făcut acum 2 ani. Știi ce era aici?
1: Să nu-mi cer să analizez gramatical fraza asta. Eu știu ce ai găsit aici, ce ai făcut în 2 ani. Dar să știi că mă pricep și eu la ceva. Un ochi de femeie vede altfel și o mână de femeie are altă îndemânare. Îmi dai voie să iau asupra mea chestiune gospodărești? Îmi dai voie? Dumitale îți revine grădina și școala în sine, adică chestiunile mai înalte.
2: Am înțeles. Mă expulzez de aici.
1: Ariciu și sobolul. Nu, nici Nata nu e sobol, nici eu aricioaică. Hai că ne împăcăm.

0: Unde e Cotrobișoara?
1: Victorie.
0: Ce?
1: Victorie pe toată linia. Coana Catinca Știrbuleasca ne-a dat 100 de lei pentru școală și lemne de foc. Nu par prea bucuros. Ei, te cred. Și dumneata nu te-a face cu dânsa, dar uite că dumneata.
0: E foarte frumos, te felicit, numai că...
1: Numai că ce?
0: Toate astea se plătesc, să știți. Hai, să fii înțelegi. Domnișoare, eu o să atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de simple cum le iei dumneata.
1: Treci toate răspunderea asupra mea. Dacă fac vreo prostie, eu trag consecințele. Nu mai merge cu măsuratul de 3 ori ca să tai odată. Dacă lucrăm așa, nu mai ajungem noi să ridicăm școala din ponoare nici în 20 de ani.
0: Să ridicăm școala?
1: Da. De unde se aștepți ajutor? Vom face o listă de subscripție și... Las pe mine.

0: Ziua, domnișoară învățătoare, cu ce vă putem servi?
1: Un ghem de ață, domnule Aizic.
0: Imediat? Imediat, să am un ghem de ață.
1: Bună ziua, domnule Neșulescu, am...

0: se poate semna de un creion pentru așa ceva, poftim, domnișoară.
1: Mulțumesc. Deci să scriu cât? Adică nu o scrie dumneata, poftim creion.
2: Uite, 100 lei.
1: Vai de mine, păi dumneata ești om de 100 de lei? Pentru inaugurarea listei 100 de lei poate fi un îndemn?
2: E bine, atunci 2.
0: Lasă-mi să înseamnă 200 de lei.
1: Da. Domnule Nicșulescu, dăm voi. Uite, corectez eu, e mai simplu și sunt și obișnuită. Da, uite, mai punem un 0. E obrazul subțire, nu?
2: Da.
1: Cu un 0. Și apoi numele dumitale, surpriza va fi mai puțin plăcută pentru domnul Sofia și pentru domnul Emil Sava. Mai întâi, pentru o fată drăguță și singură, un om lasă mâna jos și mă ciupește ca vreo slujnicuță. Mulțumesc, domnule Nicșulescu.
2: Da.
1: Bună ziua, domnule Izi.
0: Bună ziua, domnule.

0: Și când mi-a pus mâna pe bărbie, m-am gândit dacă să-l zgârie sau nu. Și am făcut mai bine. I-am dat una peste mână și l-am silit să se simtă om, pe cât se poate simți el. Ce faci? Nu zici nimic, domnule apostol? 1000 de lei! Aproape prețul unui vagon de grâu. Mai mult decât în visul nostru.
1: Al dumitale, poate. Al meu, nu.
0: Atât a găsit să-mi spui? Asta e mulțumirea dumitale?
1: Doamne șarăpuștilă, te rog eu să recapitulez. Mai întâi, tot ce ai istorisit acestui domn sunt pure invențiuni. Apoi nu te-a autorizat nimeni, dar absolut nimeni se vorbește numele meu. Înțelegi? O persoană care se respectă nu riscă să se pună în situația dumitale, să se lase apucată de bușe de un individ oarecare.
0: Mai întâi că eu n-am bușe. Și domnul Spirică Nicșulescu nu e un individ oarecare și... E proprietar și avocat și în sfârșit...
1: Eu am terminat, domnișoară,
0: să nu vă dă tot.

0: spun adevărul cel adevărat?
1: Ferește, abia aștept să-mi spui adevărul cel adevărat.
0: Dar nu te superi.
1: Nu.
0: Să ți-l spun. Pentru mine n-a fost o surpriză ceea ce se petrece între noi doi de o săptămână. Am înțeles că simți ceva pentru mine din ziua când te-ai supărat după istoria de la Han și ai ieșit trântind ușa.
1: O lista de subscripție.
0: Ai trântit ușa și m-ai lăsat singur. Și am plâns și pe urmă mi-am șters ochii și m-a venit să râd. Și m-am simțit fericită și veselă și mi s-au deschis ochii. E adevărat, am fost o nebună, dar tu le-ai suportat pe toate până când ți-am spus că domnul Spirică Necșulescu m-a apucat de bărbie. Și atunci te-ai făcut verde la față. Și deodată toate mi s-au luminat în minte. Și am început să țopă și să bat din pat. Mă iubește! Mă iubește! Hai spune că nu-i adevărat.
1: No, poate, poate.
0: Care poate? Ce poate? Sigur, ți-o spun eu. Da, poți să adaug și altele. Dar să nu faci moral, încă n-ai dreptul.
1: Spune.
0: Tu crezi că eu am venit aici așa, cu ochii închiși? E adevărat, am venit fiindcă voiam să fac și eu ceva mare, nou și bun. Dar astea ți le-am mai spus eu. Ți-am spus și că m-a atras faima ta. Să lucrez cu un asemenea om, mi-am spus eu, iată idealul. Faima ta din școală ajunsese până la noi. Dar ceva tot nu ți-am spus.
1: Ce anume?
0: Păi, că nu m-am interesat numai cum era școala și ce făcea în această școală învățătorul Nicolae Apostol. Eu m-am interesat și cum arăți la chic. Pe cuvânt, am pus mâna pe fotografii de-a ta din școală cu ultima serie, când atunci când ai absolvit, ținea directorul mâna pe umeri. Păi atunci m-am hotărât eu cu adevărat.
1: Copile ăștia.
0: Stai că n-am sfârșit. Mă află că m-am interesat și la un coleg de școală de-al tati, la nu știu, Gheorghe Ceapă din...
1: A, de susen.
0: E prieten cu tata, eu într-un fel chiar neam cu noi. Da. De departe l-am descusut și mi-a spus câte lună și în soare despre tine și... Bravo, mi-am zis eu, nu m-am înșelat. Tu erai ținta unei conspirații și habar n-aveam.
1: Într-adevăr?
0: Stai că n-am terminat.
1: Iată.
0: Ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut? Era să cazi de pe scaun cu ciocanul la mână și cu puiele în gură. Da. Te uita la mine și era așa de caragios încât îmi venea să te sărut. Și uite, gata, a venit vremea.
1: Ana, stai, dacă ne vede cineva.
0: Deci dacă ne-ar vedea cineva.

0: Nu suntem ca și logodiți? Nu să fiu la vară soția lui Nicolae Apostol? Nu ne întoarcem noi din vacanță la toamnă, domnul?
1: Ana, tu nu
0: știi,
1: nici nu știi ce înseamnă pentru mine. Tu nu știi cât de singur am trăit eu și cât am îndurat eu aici.

0: Apostol. Poliția.
1: Păi ce, că spart portale. Aici ne-am pachet, am mama cu alterme și compotul.
2: Lasă, lasă, le punem undeva așa. Acum să ascultăm raportul, stai un pic. Marita!
1: Marita!
2: Marita Bot!
1: Marita! Bună ziua și bine ați venit!
3: Te trăiți, Marito, ce noutăți?
1: A, noutăți, îmi pune de... Mai zic, avem prefect nou, da? Domnul Sperică Nexulescu din studiul de
2: domnul. În sfârșit și-a ajuns visul cu ochii.
1: Da, băi, băi, aveți dar de nuntă. Da, de la conul Ascăr Sofian.
3: Eu te domnul.
0: Ia,
1: ce-i un canuț? Ce-i un canuț? Asta zici și eu, fug să mă aduc niște lapte.
3: Bine, Marito.
1: Eu pe omul ăsta nu-l înțeleg. Pe tine te face cu ou și cu oțet, pe mine la fel și când nu te aștept...
2: Poate că sunt două luni care se luptă în el, cine știe, doi oameni. Eu nu-l pot iubi, dar cum să spun, am urât chiar câteodată, dar îl stimez.
1: Știi de ce? Fiindcă se aseamănă la fire cu tine. De aceea vă prețuiți, dar nu vă puteți iubi. Tu ești, cum spune la carte, de o parte a baricadei, el de cealaltă. Dar vă asemuiți grozav. El apără o lume care moare, tu apără o lume care crește. El presimte că tu cu școala ta ești dușmanul cel adevărat al lumii sale. Și îi pare rău că nu te poate nesocoti. Așa ca când Emil Sava sau Spirică Nexulescu.
2: Nu, că despre Emil Sava sau Spirică Nexulescu aici avem păreri la fel. Amândoi cu politica lor sunt dușmane satului. Cum este cu lista de subscripții pentru școală?
1: Nu prea grozav.
2: Nu?
1: Nu. Am mai scos 2000 de lei și asta după ce am îndurat aspre lecții de la domnul Lască Sofian, după ce m-am tocmit cu Coana Catinca Știrbuleasca, după ce și de la Jucâna Izic am mai scos abia 2 poli. Dar izvoarele au zecat.
2: Multă vreme n-a să mai primi nimic de la nimeni.
1: Slăbuț, tare slăbuț. După cum o pornisem, credeam că nu mai să mă mișc nițel și aduc 10.000. A trebuit să mai dăm sărbări. Poate mai căpătăm ceva de la autorități, de la minister.
2: Ce să pot, dacă
1: școala nu o facem pentru noi, o facem statul.
2: Da, dar vezi că statul nu are timp. E vremea clănțăilor, Ana, a politicienilor de 2 bani. Se luptă tache cu petrache, știi? Și alții ca ei, mă rog.
1: Niculețe, tu știi ce am hotărât?
2: Dacă îmi spui, știu.
1: Să botezăm școala noastră când o fi gata, spiruhare. Da?
2: Știi că și eu m-am gândit tot așa,
1: zis.
2: Dar când se întâmplă asta, încă n-am început nimic.
1: Lasă că începe. Hai, răbdare, o să încep.
2: Și să facem, trebuie să ne răbdăm.
1: Niculeță,
2: da.
1: Eu mai am o veste pentru tine.
2: Ia să auzim ce veste.
1: Păi eu nu știu cum să încep.
2: Începe, începe de la început.
1: Păi uite, familia noastră se mărește.
2: Ce spus?
1: Spun că o să avem un copil.
2: Sigur?
1: Păi eu zic că sigur.
2: Stai. Cum o să-i spunem dacă e fetiță? Să vedem dacă poate să fie băiat. Ana, pregătește-mi bagajul.
1: De ce?
2: Am primit ordin de mobilizare. E războiană.

0: să știi, dragul meu, că avem o fetiță. Am botezat-o Nina. Nina.
1: Ana, Ana. Luptând pe viață și pe moarte, au căzut mulți. Ce face Nina? Nina.

0: viață să râdă, râde luminii și cerului.
1: Ce face Nina? Nina!
0: Nina crește, începe să se ridice, începe să concurească. Spune mama și spune și tata, dar acum pentru ea cuvântul ăsta nu răspunde la nimic.
1: Am fost rănit. Astăzi ies în spital. Mă întorc pe front. Ce face Nina?

0: Am fost grav rând, dus pe targ într-o ambulanță vrăjmașă, apoi într-un spital, în spital pe jumătate tămăduit în lagăr, apoi în alt lagăr, pentru o încercare nesăbuită de fugă. Acum sunt bine. Ce face Nina?
1: Nina.
2: Ciudat. Nici n-a văzut-o la ochi și întreabă de ea. De mine a uitat. Nina, vino la mine. Scrie tata. Vino să te sărute.

0: De 3 zile stai aici și n-ai ieșit nicăieri. Stai sub nuc și te joci tot timpul cu Nina.
1: Nina, uite, Ana, Nina are ochii tăi, uite, ochii și genele tale, Nina.
0: Bine că măcar așa te amintești și de ochii mei. Tu vezi? Nina are exact nasul tău în miniatură,
1: da?
0: Și încă păsânarea. Când vrea ceva, nu mai pot scoate cu nimic din cap.
2: Tata, de ce începe așa la oprat? Mama nu înceapă?
0: Da, așteaptă, tu și ai să vezi că în curând tata mai înceapă și altfel, nu numai cu barba.
2: Adevărat?
1: E, mama glumește, Nina, glumește.
0: Haide, lasă-l pe tata, hai vino să mănânci.
2: Nu vreau, întrebi nici asta cu tata.
0: Hai, uite, ți-am adus sucăria pe care îl iubește. Hai, Nina, Nina, hai la masă.
1: Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu

0: Te uite, ăsta-i Moșle Cache Colțun. Moșle Cache, ce mai faci?
1: Iaca, iaca pe dumneata nu te știi cine ești, domnule.
0: Cum se poate, Moșle Cache, cum? Nu mă cunoști, eu sunt învățătorul. Nicolae Apostol. Învățătorul.
1: Nicolae Apostol?
0: Așa.
1: Aha, bărbatul cu Ania Nuța. Da, da, da, da. Ba să zic că tot n-ai murit cum se zvonise.
0: Cum se vede, moșule,
1: nu... Ia că-i bun, bun. Alții nu s-au mai întors. Tot îi așteaptă muierile, dar nu se mai întoarc.
0: Ce se face? M-au căzut mulți pe frumos de cachii, mulți.
1: Da, da, da, da. Ascultă, mi se pare mie că eu te-am adus în căruță când ai venit întâi și întâi la pomoare. Ba nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce zic. Asta a fost tare de mult. Cu celălalt învățător, cu Andrei Colibășan.
0: Și pe mine tot m-a mai adus, Moșle Cache. Nu-ți aduci aminte că era o ploaie de toamnă, o burniță din aia despătrundea noase. Dumneata venea de la târg, așa, cam prin dreptul gării cu căruța. Cu calul ăsta, avea un cal cu Bălan.
1: Așa, da.
0: Bălan.
1: Așa, așa, așa. Da, tot ce se poate. Așadar, da, da, atunci aveam cal și căruță. E, apoi... Asta e treabă vechi. Acum nu mai am.
0: Cum nu mai ai? Ce fel de vorbe asta, Moșle Cache? Cum nu mai ai? Nici nu poți să-mi te închipui decât cu cal și cu căruță.
1: Iaca, eu trăiesc și fără închipuirea dumitale. Fără cal și fără căruță. Mi l-a luat la rechiziție și mi-a dat un bilet galben. E, ia vezi dumneata ce scrie în el. Îmi dă mie căruța înapoi, ori batăr banii. Acum că s-a făcut pace și țara e mare. Ce zici, domnule învățător?
0: Ce să mai zic, Moșle Cache? Știu și eu ce să mai...
1: Dapoi, eu mă duc, domnule învățător.
0: Stai, stai, că vin și eu cu dumneata, Moșle Cache. Vin și eu, că vreau să mai văd ce mai e prin sat. Am venit de 3 zile și încă n-am ieșit din casă. Hai, hai că...
1: E, ce să fie, ce să fie în sat, domnule învățător? Ia că Teodor Chihaia și-a lăsat oasele undeva la Dunăre. Tudose Bot și-a lăsat numai un picior. Acum umblă în cârșă. Iar neamul nostru al colțunilor s-a rărit din partea bărbătească. Ei, urgie mare, domnule învățător. Acum la ponoarele, la fiecare 2-3 case, se află o văduvă și câteva guri de orfan.
0: Ai dreptate, Moșle Cache, ai dreptate. Țara e acum de 2 ori mai mare, dar într-un nimic mai fericită. Eh, îmi pare bine că te-am văzut. Sănătate, Moșle Cache, sănătate, că o iau spre primărie. La primărie, mă duc.
1: Mergi sănătos, domnule învățător.

0: Eu sunt domnule învățător, sergentul Țăpu Vasile. O mai cunoști?
1: Oh, sergentul Țăpu Vasile, pe cum să nu te cunosc? Dar mai fost elev?
0: Așa-i. Ce zici, domnule învățător? A mai venit și rândul nostru. Mai învârtim și noi o leacă de politică, nu numai domnul Emil Sava și Spirică Necșulescu. Păi ăștia și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul.
1: E, asta e încă de văzut, Țăpu Vasile. Deocamdată eu văd alte necazuri mai grele pe capul oamenilor. Uite la voi, la care mi-ați fost elev, la acești, la ăștia mai tineri. Ăștia mi-e nădejdea. Acum să văd eu la ce v-a folosit învățătorul
0: voia. Hai să vezi numai dacă mergi cu noi. Se cheamă că acum am avut dreptate, o să avem și pământ. Cred că ai să votezi cu noi, domnule învățător, nu?
1: Sergent Țăpu Vasile, eu n-am votat niciodată cu dușmanii noștri. Eu n-am făcut și n-am să fac niciodată niciun fel de politică. Am să fiu însă întotdeauna alături cu cei care, cred eu că vor binele.
0: Domnule învățător, cum înțeleg, te tragi așa la binefăcătorii cei vechi. Rău faci, ascultă-mă pe mine.
1: Rău, bine, o să mai vedem noi, Țăpu Vasile.

0: Domnul învățător apostol?
1: Da, eu.
0: Eu sunt preotul Gherasim Saftor. Așteptam să ne vedem și să ne cunoaștem.
1: Eu abia am venit de pe front.
0: Știu, știu. N-ai o direcție precisă, nu?
1: Nu, am amestat să văd statul oamenii.
0: Înțeleg, înțeleg. Ai plecat pe recunoaștere.
1: Da.
0: Eh, atunci te confesi până la mine. Avem multe de pus la cale.
1: Bine, cu plăcere, numai că nu pot sta prea mult.
0: Rog cum vrei. Eu, domnule învățător, vin din Dobrogea. N-a apucat să mâncă să prin rădăcini într-un sat de bulgari și de turci când m-a alungat de acolo urgia războiului. Am pribegit dintr-o parte în alta cu preoteasa și cu cei doi copii până ce am dat peste satul ăsta.
1: Și, ia spune, ce impresie v-a făcut satul?
0: Să știți că îndată m-a prins.
1: Da?
0: Eu am ochi de coronist. Nu m-a speriat înfățișarea urâtă și săracă pe din afară. Am înțeles că este ceva de făcut.
1: Sunt multe de făcut, domnule Sam.
0: Am înțeles că asta nu e o cază de pierdut. Mari proprietari de jur împrejur. Un preu neputincios pe ducă. Un preu care adică n-avea băiat, n-avea ginere, n-avea nepot seminarist. Mă rog, care să-i lase moștenire cutia mirelor. M-am lipit pe lângă unii și alții și mai ales pe lângă răposatul Lascăr Sofian. E? Și așa am devenit din refugiat duhovnicul din Ponoreni.
1: Să treci, domnul învățător, bine ați venit!
2: Bine te-am găsit, să-mi dat.
1: De bine, bine, satul sigur că avea nevoie de...
0: De mine? Nu știu dacă satul ăsta avea nevoie de mine, dar e sigur că eu aveam nevoie de un sat ca asta. Sunt multe de făcut aici, domnule învățător. Părintele Ștefan, știi, fostul preot, e scos din circulație, bolește. E, da, uite că am ajuns.
1: Da, știi că e frumoasă casa.
0: Îți place? Poate în câteva luni. Îți mai minte și ai lăsat aici. Am venit, am văzut. Și pot spune că voi învinge. Poftim, intră. Să știți că singurul meu inamic e nevasta.
1: Așa.
0: Nu se împacă cu ideea să rămână toată viața într-un sat. Știți, ar fi vrut să ne mutăm la oraș. Nu-și dă seama că numai aici, la țară. Mă rog, dar în sfârșit, înainte de toate, să mă achide un comision de dincolo de moarte.
1: Ce? Stai, stai, că mă faci curios.
0: Eu am vegheat la ultimele zile ale lui Lascăr Sofian. Se pare că feciorul de la Paris i-a pricinuit mari necazuri. A venit totuși la mormântare. Acum e la București, dar cred că se va întoarce la Parisul lui. Te interesează?
1: Spune, spune, că te ascult.
0: Înainte de a cădea la pat, Sofian îmi vorbise de dumneata. Spunea că după război vrea să facă o experiență cu dumneata.
1: Adică?
0: Adică să dea o parte din moșie țăranilor, să facă un fel de obște, mă rog, așa, ca o încercare. Poate că vroia doar să-i dea o lecție lui fisul, știu eu, mă rog. N-a apucat decât să înscrie în testament niște sume modeste. Pe numele nostru al fiecăruia. Dumneata ești înscris în testament cu 10.000 de lei și eu cu 20. Eu i-am ridicat. Pe dumneata te așteaptă. Pentru școală, bineînțeles.
1: Lascăr Sofian, e adevărat că era un om ciudat. Totuși cred că s-a prăpădit un om.
0: Ah, s-a prăpădit la timp trecuse vremea lui.
1: A, păcat de el, păcat.
0: E, acum ce să mai prohodim? Dă-l încolo. Uite, îmi pare bine că ne-am cunoscut. Văd că ești un om de nădejde. Putem vorbi deschis?
1: Mă rog.
0: Noi nu suntem oricine. Despre dumneata am aflat multe. Află că la seminar și eu am fost presuit. Bun vorbitor, bun cântăreț. În Dobrogea eu am stat puțin. Dar știți, războiul, retragerea, refugiul au fost pentru mine un noroc. Aici mă pricopsesc. Politică n-am făcut. Dar acum o să fac. Avem să facem amândoi.
1: E, uite, eu asta nu mai cred.
0: Nu te grăbi, nu, nu, nu te grăbi, mai așteaptă. Între timp ne pregătim. Ehe, acum de când cu votul universal, până și boierii au nevoie de noi. Păi știi ce înseamnă asta?
1: Poate că da, poate că știu. În orice caz, pentru noi, în primul rând, e o mare răspundere.
0: Păi de răspundere te tem. Las-o în grijă generalului Averescu. Asta e bine în politică, nu-ți răspunderi. Acum are să fie pe strigatele. Să vedem care strigă mai tare, nu?

0: Bună ziua, domnule Anzic! Bună ziua! Ce mai faci?
1: Bine ai venit, domnule învățător! Am auzit mai demult că te-ai întors!
0: Ce faci?
1: Ce să fac? Ce poate să fac un negustor bătrân ca mine? Copiii s-au împrăștiat pe la târg, l-am oprit pe lângă mine numai pe al mic să mă ajute. M-au lăsat puterile, domnule învățător.
0: Ce să facem, domnule Anzic, ce să facem? Trec anii.
1: Trec, trec. Eu îți zic drept, domnule apostol, că iar nu te înțeleg pe dumneata. Ești un om secret. Ai închis la cata și ai dat cheia la cucoana anișoara să o păstreze ascunsă.
0: De ce, domnule Anzic, de ce mi se pare că tot ce am de spus pun răspicat, domnule, în față, nu?
1: Da, se vede că ai puține de zis de nu te aude nimeni zicând. Uite, popa a vorbit ieri oamenilor și le-a dat ce mestecau o săptămână. Azi a venit domnul Spiricăș, l-a luat cu automobilul să vorbească cu oamenilor din Stulpican și din Cireșoaia. Pe mâine se cheme în altă parte. Dumneata stai aici și parcă ți-ai pierdut limba în război.
0: N-am pierdut-o, în zi, dar nu cred că mi-a fost dată ca să înveninez și să azmuți oamenii.
1: Cum adică? Vrei să spui că popa îi înveninează? El îi îndeamnă să-și aleagă persoane de încredere care să le facă dreptate.
0: Persoane de încredere ca domnul Spirica Necșulescu, nu?
1: De ce nu? A greșit o dată la măsurătoare, acum a făcut socoteala din nou. Mâine îl vedem poate ministru.
0: Mă rog, să fie sănătos.
1: Să fie și dumneata. Și dacă să fii sărătos, parcă ți-a stricat să fii om de credință la un ministru, să ajungi deputat, ori măcar inspector. Ce, nu s-au mai văzut minuni în țara românească? Ce, parcă un învățător nu poate să fie ministru? Este,
0: dar nu văd eu care e binele din toate astea pentru ponorenii noștri.
1: Nu e pentru dânsi, pentru că nu poate să fie pentru toată lumea. Poate să fie însă bine pentru dumneata. Atâta, nu e destul?
0: Pentru mine? Pentru mine nu.

0: De atâția ani socotim casa asta noastră. Am reparat-o, am ridicat magazin, am săpat fântână, am zădit pom. Dar casa lui Grănari, fostul nostru elev. Acum e major și poate să-și ceară oricând drepturile. Să sfârșim chiar dacă ar fi să ne îndatorăm. Da. Dar nu mai pot. Nu vine să mai bat un cui într-o casă în care nu știu dacă mai stau și mâine.
1: Bine, Ana. Bine, am să încerc să... O să vorbesc eu cu el. De fapt m-am chemat încoace. Și așa cum hotărăște, așa va fi.
0: Oricum, mai trebuie să se sfârșească o dată.
2: Profesor!
1: Da, uite.
0: Văd că vine. Da. Eu trec dincolo.
1: Bine.
3: Intră, Brănariu, intră. Ia loc, Alexandru, intră.
4: Bună ziua.
3: Stai, ia loc.
4: Nu, lăsați, vorbim și așa.
3: Că nu o să te invit acum de multe ori în casa ta. Stai, ia loc.
4: Dacă o porniți așa cu casa mea, domnule învățător, n-are să mai mă tragă inima călcat pe aici. Cu asta mă alungați.
3: Ia, Brănariu, lasă. Vreau să fac astăzi o excepție pentru mine. Vreau să uiți că ți-am fost profesor. Acum sunt, cum să spun, sunt chiriașul tău. Iar tu proprietarul meu, așa că
4: atunci,
3: în felul ăsta
4: să vorbim. Atunci, vă spun, domnule apostol, dacă asta schimbă ceva.
3: Eu m-am gândit la ce mi-ai spus tu data trecută. Să știi că mi-am făcut și socotelele. Uite, eu aș vrea să rămân aici.
4: Nu înțeleg.
3: Păi stai puțin să te lămuresc. Stai, fii atent. Dacă vrei să te muți în casa ta, sigur că ai tot dreptul. Contract, mă rog, contractele vreau nu există, dar n-am avut niciodată, așa că nu vreau să mă pricopsez de la un orfan ca tine. De aceea eu îți propun să-mi vinzi casa, cu bani. Iar cu bani îți cumperi tu loc în altă parte și îți plătești o altă casă. Ce spui?
4: Cum spuneți dumneavoastră așa?
3: Nu, dacă spun eu, nu.
4: Pentru mine e tot una, să știți. Mi-a venit și mie vremea să intru în rândul oamenilor. O să muncesc. Mă însor și o să muncim amândoi. Așa că o să scot casa vânzătoare.
3: Să trăiești, Blănariule. Uite, vezi că mai găsesc în elevii mei oameni. Și acum prețul.
4: Prețul. Prețul nu-l hotărăsc.
3: Nu.
4: Dumneavoastră a spus aici și muncă și bani.
3: Lasă asta.
4: După cum se vede, e un preț. Da, scădeți munca și cheltuielile și o să rămână tocmai locul și casa cât prețuiau atunci. Așa cum era, de răpânătură.
3: Blănale, eu văd că ți-i partea mea în loc să-ți aperi interesele tale.
4: Nu ți-i partea nimănui. Vorbesc pentru cei drept. Ați făcut socoteala, eu o primesc.
3: Eu ce să spun, eu am făcut o socoteală. Uite, cam aici, uite, pe hârtie. Asta e prețul pe care îl pot da eu, mă rog.
4: E mult, domnule învățător, e din calea afară de mult.
3: Cine o fi? Asta-i? Intră!
5: Bună ziua!
3: Bine ai venit, Udose Bot. Bine, ia, ce să aici?
4: Domnule învățător, eu am plecat.
3: Nu plecați,
4: și nu vă faceți griji, domnule învățător.
3: Bine, mai vorbim noi atunci. Bine.
5: Mulțumesc mult, ziua, oricum.
3: Bună ziua! Ia, spune-te, Udose, ce veste? E vreun necaz cu Marița, ce mai?
5: Și cu ea, dar... Acum de matare e vorba.
3: De mine? Stai, ia spune, ce anume, despre ce anume?
5: Ia vorbe. Vorbe, domnule învățător.
3: Iar vorbe.
5: S-au pornit cu toți. Popa Saftu pe de-o parte, Vasile Țăpu pe de alta, ba domnul Spirică Necșulescu a zis de o poveste mai veche cu o listă de bani pentru școală și că mai sunt și banii pe care i-a lăsat în testament cu unul Lascăr în Sofia. Da. Că unde-i lista, unde-s banii? Uh-huh. Eu spun ce știi, domnule învățător. Așa le-am cumpărat, așa le vând. Dumneata nu știi cât e în stare să scornească gura lumii.
3: Cum să nu știu eu, Tudose? Știu foarte bine. Eu știam povestea asta. Banii să știi că sunt la bancă. Cum i-am primit, așa i-am depus. Dar chitanța cui aveam să o arăt? Și de ce să o arăt, nu? Acum... Păi nu, dacă se crede cineva în drept, să poftească. Eu,
5: bine.
3: Nu...
5: bine ai făcut că ai pus banii la bancă. Mai cumintești.
3: Bine, Tudose, eu îți mulțumesc în orice caz.
5: Nu-i vorba de mulțumit. Mi-era oarecum să nu te superi, că umblu eu cu vorba lui.
3: Tudose, să poate, de ce să mă supăr? Oamenii s-au înrăit. Și să știi că nu-i vina lor că s-au înrăit. Ce, Nina, ce?
6: Tăticule, că te-am lăsat pe tujală și le-ai uitat.
3: Bine, o să le udăm.
6: Tăticule,

0: Oameni buni! Oameni buni! Mai întâi vreau să vă spun bine ați venit și să vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Îmi pare rău că nu e și primarele de față.
1: L-a chemat un prefect, chiar așa că dorește neapărat să-l vadă, așa că a plecat de îndalată.
2: Da, tocmai astăzi în zi de duminică.
0: Dar nici părintele Saptu.
2: Părintele Saptu e la Stulpican, la domnul Sfinica Nișulescu. E sfat mare acolo, nu puteam da.
1: Îl mănâncă politica pe popor.
0: E, cum zic, îmi pare rău, dar suntem destui aici ca să stăm de vorbă deschis și cinstit, să ne spunem gândurile, să ne citim sufletele. Unii din dumneavoastră mă cunosc de când am venit aici, în Ponoare, nu? Deși știu că au trecut câțiva ani buni de atunci, dar știți că de bunăvoie am ales satul ăsta și tot de bunăvoie am rămas. Dar eu n-am venit singur. Am adus cu mine o hotărâre măreață. Aceea de a face o școală. Da, o școală adevărată, sănătoasă și folositoare. Am fost cu jale la revizorat, la inspectorat, la prefectură, drumuri bătute fără folos. Peste tot vă spun eu, uși închise. Față de școală sunteți datori, oameni buni, pentru că mai ales școala v-a dat învățătura îndreptărilor. Așa. Ia că oameni din lista de ajutor, din Dani și din filotimia altora, s-au strâns câteva mii de lei aici. De fapt au fost 13.000, iar cu dobânzile, da, 13.000, iar cu dobânzile s-au făcut 20. Și să știți că sunt depuși cu toții la bancă. Așa că vă rog să poftiți. Uitați, astea schitanțele, vă rog să le cercetați și dumneavoastră.
3: Banii pe numele dumitale. Așa poți să ne arători și chitanță. Cine garantează?
0: Auzi, Țăpu Vasile, întrebările de astfel să le păstrez pentru adunările de alegeri. Acolo toți garantează. Eu aici v-am chemat ca pe niște oameni de credință să facem o istravă de credință. Păi, eu ce să vă mai spun, nu mai am de spus nimic. Acum, cred că e rândul dumneavoastră a spune. Care, cu cât și cu ce vă legați să ajutați școala?
2: Eu mă înscriu cu 1000 de lei.
0: Bine, Alexandru Blănariu, bine.
1: Eu cu 2000.
2: Da, 2000. Eu am cai și căruță și o să fac cărăușit.
4: Noi cu palmele, noi cu palmele.
2: 200 de lei și 10 zile cu palmele.
5: Locul pe care e școala e al nostru.
0: Așa e, așa e, așa e.
5: Bun, noi, moștenitorii Paraschivii Soleru, dăm locul școalii cu contract. La jumătate din prețul pe care voia să-l plătească primăria.
0: Ia, da, asta e bun, e bine așa.
5: Locul îl cumperi pe numele dumitale, domnule învățător, împreună cu doi aleși ai adunării. Așa. Semnăm cu toții să înălțăm școala după puterile și priceperea noastră. Apoi o facem danii comuni. Bine o fi?
0: Cum nu se poate mai bine!

0: Căldură mare, domnule învățător.
1: Mare, dăduse, mare.
0: Numai șcurii e de folos. Se înalță, se înalță.
1: Cărămidă cu cărămidă. O să fie o școală frumoasă.
0: Ei, frumoasă școală să avem, domnule apostol. Mai frumos îmi pare decât așa cum ne-ai arătat-o la început după planul cele vechi.
1: Păi s-a întâmplat așa, Tudose, că ne-a ajutat un arhitect tânăr, unul de la oraș.
0: Așa.
1: Și-a luat el asupra ei, fără nicio plată, alcătuirea definitivă a planului. Din școală înfățișare mai prietenoasă, mai clădirea asta, știi, o să-i atragă pe copii, într-adevăr, ceva rar, fără suneție, dar frumos și cald.
0: Așa e, domnule învățător. La văd că vine cineva. Mi se pare că e domnul Emil Sava, postul prefect. Eu plec. Cu sănătate.
1: Să trăiești, Tudose, bă, să trăiești sănătate.
2: Iată, uite, gata, școala.
1: Ce să fac? Cu munca, domnule Sava, cu munca aici. Cu munca și căldura.
3: Frumoasă clădire.
1: Da.
3: Ia să vedem.
1: Poftiți.
2: Dar stați binișor. E solidă, doamne, și e originală.
1: Da.
2: Azi, mâine, gata.
1: Da, așa e, ne și noi, domnule Sava, să fie.
3: Va fi școala Spiru Haret.
1: Da.
3: Îți mulțumesc, domnule apostol, că nu l-ai uitat. A fost un mare binefăcător al școlii și al satelor.
1: Ca binefăcător al școlilor, organizator al învățământului, l-am cunoscut și prețuit.
4: Știam eu că tot aici o să ajungi. Tot spre noi era dat să te aduc ale lumii valuri. Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Dar nu m-au adus ale lumii valuri către nimeni, stimate domnule Sava. Dacă ți amintești încă de acum, mai bine de sunt 12 ani, 12 ani, așa. Am vorbit noi despre această școală, vorbeam noi de ea.
4: Dom'le, știi ceva? Atunci era... Uite-l acolo, ăla era la persoană, el avea cuvântul. Știi că nu se putea trece ușor peste el.
1: Ce-a fost? E greu de știut, domnule Sava. Ce, mai nu mai las că Sofiana, el știe. Adevărul acesta l-a dus cu dânsul în mormânt. Acum e mort, să-l
4: lăsăm. Despre morți nu mai vin.
1: Da.
4: Așa să fie. Ești un om de caracter, domnule apostol. Eu, din partea mea, uite, voi semna o sumă alături de ceilalți. Va fi contribuția mea pentru viitoarea școală din Bonn.
1: Orice ajutor e binevenit, vă mulțumesc.
4: Dar, zic, curând va veni și rândul nostru. Fii sigur că n-am să te uit. La revedere. Pa.
1: Da, mersi sănătos, domnule Sava. Mersi sănătos.

0: ce să mai fie? Uite, necazuri.
1: Mari.
0: Foarte mari. A venit mai din aur prima rând, soțit de un jandarm, cu ordin de suspendare a lucrărilor.
1: Nu mai voie să înălțăm școala?
0: Nu, și asta e că nu-i toată asta. Sunt chemat la parchet să răspund unor denunțuri, să dau socoteală pentru încălcarea legii și așa mai departe.
1: Ce denunțuri? Cine ce-ai încălcat?
0: Și că am lansat liste de subscripție fără autorizație. Că am momit un minor să ne vândă casa pe un preț de nimic și așa mai departe. Ana, cum vezi că nu se potolesc? Nici Popa Safru, nici Spirica Necșulescu, nici primar și nici prefectul nu stau cu brațele încrucișate. Umblă cu vorbe, umblă cu denunțuri.
1: Bine, dar oamenii știu că ai sfătuit cu ei, am vorbit împreună.
0: Am scos și actele doveditoare. Da, știi tu cine e prefectul care m-a hodit, nu?
1: Cine?
0: Mi-am adus aminte, venim pe drum. În ziua când am căzut mai întâi rănit pe front și am fost ridicat de brancardieri, prefectul de actele era pe atunci ofițer. Și se prefăcuse nebun și fusese evacuat înainte de semnalul atacului. Da, s-a vorbit apoi de o judecată, de un raport al comandantului, apoi de o intervenție de sus.
1: Da.
0: Și... sigur că lucrurile s-au mușamalizat. Se vede, poveștile de atunci au fost repede și pentru toți uitate. În cuvântările lui de azi, domnul prefect vorbește în numele luptătorilor de la Uituz și Mărășești. El reprezintă regenerarea țării prin eroii frontului.
1: Dar e infam!
0: Așa este, dar ce vrei, ce putem face?
1: Da, tocmai acum când lucrurile mergeau așa de bine. Foștii noștri, aflați în vacanță, au pus și umărul la clădirea școlii.
0: Au protestat și oamenii din sat. Alexandru Blănariu a trimis hârtie că prețul casei a fost bine și corect stabilit de către comisia de experți. Iar domnul Emil Sava s-a oferit de îndată să facă oficiul de avocat.
1: Și
0: a refuzat asistența lui avocățească. Am lepădat și de un asemenea ajutor care poate fi pentru partidul opus un argument politic.
1: Da.
0: Nu, răspunderea eu o port singur.
1: Bine,
0: făcut. Ana, nu știu, nu de cred că e închis aici, mă sufoc. Deschide pe urmă, nu-mi crezi. Tocmai acum au început și ploile. Să știi că o să se ducă de rupă toată munca noastră. Pic cu pic părăduiește ploaia clădirea școlii rămasă neisplădită, părăsită de izbește. Ia uite cum plouă.

0: așa.
1: Nu se mai oprește odată.
0: Da.
1: Ai fost pe la școală?
0: Am fost, doamna.
1: Ce?
0: Ce să spun, îmi sfârșie sufletul. Școala noastră din Pomare începe să capete înfățișare de ruină înainte de a fi ajuns să o terminăm. Uite și tu ploaia asta care potopește mărul monoton. Parcă-i pornită să veșnicie.
1: Am mai venit o scrisoare.
0: O scrisoare de la cine?
1: Da, de la Sache Domdom.
0: Sache?
1: Mm-hmm. Promite în cinstea deschiderii școlii 3 lăzi cu cărți pentru bibliotecă.
0: Oh, sărace, toți s-au pregătit de sărbătoare, da. Toți colegii și prietenii. Știi că și Hortopanu i-a trimis o monografie.
1: Nu,
0: da, Iliescu o promite să vină cu corul său. Tincu a făgăduit un discurs. Ce să fac? Uite, trebuie să le scriem, acum să nu mai vină. În loc de sărbătoare va fi înmormântat.
1: Hai, nu te mai chinui.
0: Poate ce, poate. Nu știu, chiar dacă s-a rezolvat toate. Cu timpul ăsta, uite, știu, ce să...
1: Au, stai! Azi în podul casei am găsit un caiet. Uite.
0: Ce?
1: Îl scoate-l un nume.
0: Ce nume?
1: Andrei Colibășan. Și un an. 1883.
0: Andrei Colibășan?
1: Da. Cred că e tot ce a rămas de pe urma predecesorului tău.
0: Andrei Colibășan, ia.
1: Hai să vedem ce scrie.
0: Ia.
2: 10 aprilie 1883. În sfârșit, iată-mă cu numirea în buzunar. Mâine plec. Cum va fi oare acest sat? Pomoarele. L-am căutat pe hartă. Este departe de toate căile lumii. Marți, 12 aprilie. Trist sat, sărac sat. Un localnic, Lecache, colțun, m-a dus de la gară cu căruța. Miercuri, 13 aprilie. Școala figurează în buget, dar nu există teren, nici local, nici bănci, nici elevi. 15 septembrie, al doilea conflict cu primarul Ioniță Țăpu. Scrieri la școală, frecvență obligatorie, vezi de treabă. 10 octombrie, ziua de azi îmi pare prima victorie. Azi dimineața am avut în clasă 9 elevi, după amiază au venit 14. 6 decembrie, din nou conflict cu primarul. Nu sunt lemne la școală, trebuie să alerg cu talerul la Sofian, la Știrbulescu. Capitolul cerșelilor a fost neglijat în pregătirea bunului învățător. 14 martie 1885. Nu mai am ce căuta la curte. Au renunțat la concursul meu de educator. Pentru lăscăruș au adus un preceptor de la București, un student. S-a îndepărtat visul cu școala înălțată din mila Domnului și Doamnei Sofian. 20 iunie. Doamna Sofian a trecut cu trăsura spre oraș. Am salutat până la pământ. Nu m-a văzut. Eram în fața cârciumii. 10 aprilie 1896. Răscoare țărănești la Bacău și aiurea. A crescut datoria mea la cârciumă. Domnul Sofian abia îmi mai răspunde la salut. 2 decembrie 1898, revizorul a strigat la mine, m-a numit bețiv care dezonorează tacma învățătorilor. 2 ianuarie 1900, totul s-a sfârșit. Nu sunt singurul nenorocit din satul Pomoarele.
0: Așadar... Asta a fost.
1: Da, ce scris ciudat. E limpede că dezvăluie un deprimat, un învins.
0: Știa, în altă dată, cred că și-a zvârlit caietul ăsta fără să-l citesc. Acum însă, acum spovedania lui e scumpă. Abia acum îl înțeleg.
1: Un coleg al nostru învint de viață, Niculeță.
0: Abia acum regăsesc în el un frate dureros, un om căzut în luptă singur, obscur și neștiu de nimic.
3: Ce-i tata, portule?
4: Iată, uite, Ana, domnul Știrbulescu.
3: A, știi că ai haz, domnul, băi. Aduce aminte cum îmi spunea Goana Catinca, păduchiosul mamei. Dar pentru dumneata aș vrea să rămân pur și simplu ticăs. Mai ales că multe din cele bune dumitale ți le datorez.
4: Bine, domnul, bine, tică, bine.
3: Stai ca, portule, mi-am luat doctoratul în medicină. Nu, sunt chirurg, da, asta
4: bravo,
3: e.
4: Mă bucur, Ana, adu-ne, da, te rog, niște cafea dulceață, adu-ne ceva aici.
3: Și-am auzit, taica, postule.
4: Ce?
3: Acum în ce s-am sosit, dar am și aflat toată ticoloșia, adevărat?
4: Așa, da, adevărat, ai auzit bine. Sunt un criminal. Noroc că s-au găsit oameni cinstiți care m-au împiedicat la vreme.
3: Și stai, taica, postule.
4: Păi, dacă zici că ai aflat totul, știi că n-am static. Am făcut tot ce se putea face. Și acum, acum aștept, frate.
3: Se macină cărămida, plouă înăuntru. Cum pot suporta?
4: Păi mă mir și eu. Vezi tu că răbdarea omului e fără margini.
3: Nu dai voie să fiu sincer.
4: Erotică, te ascult, spune.
3: Cum văd? În momentul de față ești foarte deprimat. Știu de la cine pornește toată porcăria asta. O coaliție de imbecili și de canali. Ionița Țăpu. Aș putea să-l iau la palme.
4: A, nu, nu.
3: Mai bine să-i dea ordin prefectul.
4: Prefectul?
3: Aha. Pe prefect îl am la mână. În chestia cu stâlpii de telefon furnizat de Fischel Einhorn. Sau cu tăbitele. Adică numărul de la poartă și cel al căruții. Știi cât a câștigat prefectul? Îți spun eu, sute de mii.
4: Cred.
3: Îți mulg o dovadă lui Fischel Einhorn. Adun dorezi și le pun prefectului sub nas. Cu popa Saptu și cu Spirica Neșulescu, las că am eu act de cojocul lor. Mă ajută și mama, nu-i greu și pe urmă poți începe lucrul,
4: nu? Uite, nu, cu acest preț nu pot, nu.
3: Ești
4: pot,
3: absurd, ai capostul, absurd și romantic.
4: Sunt absurd și romantic, dar nu pot păși înainte pe urmă unui șantaj. Te rog, eu ascult, dar nu pot, nu pot. Te rog, nu, eu, a.
3: Mulțumesc, mulțumesc, Oana. Ascultă,
4: da,
3: capostul. Altfel nu se poate. Trebuie să inaugurăm școala nouă, școala Spiru Haret.
4: Eu nu cred că se va mai numi școala Spiru Haret. Se va chema școala Andrei Colibășanu.
3: Ce?
4: Ar numi așa?
1: Da, dragul meu, școala Andrei Colibășanu.

0: Greu. Deci o să mă... Creierul.
1: Nina?
0: Tata.
1: Stai, fetița mea. Hai, stai cu mine. Hai, ia lingurița asta. De doctorii. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
0: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, creierul meu. Am o furnică. Ce să te furnică din poveste?
2: Da. Bună, Ereza, repede, mare. Trebuie mai pune ulei pe foc.
1: Nu, prea cald. E foarte cald.
2: Sunt două săptămâni de când îți apte două săptămâni și doctorul ăsta dă din numeri. Atât și să dă din numeri.
1: N-ai dormit toată noaptea, dă-te cu zi și te odihnește. Lasă-ne pe mine. Doar mai să vii din nou să stai cu ea.
2: Trebuie să mă duc să fac niște chitanțe, niște acte. Știi că am primit o scrisoare?
1: Ce scrisoare?
2: O scrisoare mi-a scris Virgil Săulescu. A fost capitan de rezervă în timpul războiului. L-am cunoscut în lagăr de prizonieri din Germania. Cu el am pus-o la cale evadarea, cu el am fugit.
1: Da.
2: Și cu el am fost prins și la jumătatea drumului ca să fim amândoi judecați și primit la teniță grea. Uitați-mi, acum mi-a scris,
1: da.
2: Are o funcție importantă
1: și
2: vrea să-și dovedească prietenia.
1: Uh-huh.
2: A aflat ce s-a întâmplat aici, îmi scrie să mă urc în primul tren și să merg la București cu acte doveditoare.
1: Da.
2: Scrie să mă grăbesc, pentru că el pleacă peste câteva zile la un congres interparlamentar în America.
1: Uh-huh.
2: Ce spui? Să știi că eu nu am să mai întâlnesc niciodată în asemenea prietenie.
1: Da.
0: Creierul meu, o să-i dau mâncare firimitori.
1: Stai cu mine, Ana, ce spui de asta? Și acum ce vrei să faci? Vrei să pleci, mă lași tu în asemenea momente?
2: Știi, dacă eu aș porni de dimineață, să zicem pe la 4.
0: Ce? Îți speriați creierul?
1: Bine, să vedem cum are să-i fie până la 4 dimineața. Uite, i-a mai scăzut febra. Și n-ar trebui să pierdem ocazia. N-ar trebui. Nu ți se pare că arată mai bine?
0: Auziți? Cântă iar.
2: Trebuie să mă duc. Înțelegi? Trebuie să mă duc până atunci.
1: Da.
2: Stai, tu nu te cunci un pic. Rămâi eu cu mine. Hai, Nina, te-ai și cu tata.

0: M-am zăpăcit de tot. Atâtea birouri, atâtea ministere, atâția oameni importanți.
1: Da, uite adresa asta. Da. Este că ești spălat de toate netrebnicile presupusuri. Uite și o hârtie de mulțumire din partea ministrului. Din partea ministrului, prin care te felicită pentru acțiunea ta.
0: Mulțumesc.
1: Și o ordonanță de plată pentru suma care acoperă toate rămășițile cheltuielor, până la ultimul mâner de ușă și dulap în bibliotecă. Uite, vezi? Mai sunt și oameni de treabă.
0: Da, mai sunt, dar toate astea cu ce preț? Dreptate aveam și acum 3 zile și acum 3 luni. Da, dar fără tine nu mi-ar fi recunoscut-o nimeni. Sau ar fi recunoscut-o prea târziu.
1: Știi ce? Hai să mergem până la capăt. Pe vadul vechi. Vreau să te descurc până la sfârșit. Până la tren mai e o oră și jumătate.
0: Mașina e jos.
1: Mergi cu mine la Ministerul de Finanțe și aranjez cu secretarul general să încasezi imediat ordonanță. Altfel ai să mai stârcești cu dânsa pe la uși până la Sfântul Așteaptă.

0: Așa de repede?
1: Așa de repede, pe cum vezi? Toate se pot face, a? Ia și banii și pune-i cu grijă să nu-i pierzi. Tu nu știi ce înseamnă asta. Casa era închisă. A deschis.
2: Am văzut.
1: Avizul încă nu s-a privit. E, a mers și fără aviz. Toate se pot face.
2: Toate, prietene Virgil, toate ai dreptate, toate se pot face, da.
0: Vezi tu că nu pentru toată lumea.
1: Lasă povestea asta, apostol. Bine că am izbutit. Asta e important. Acum merg să te predau la gară. Fac it. Haide.
2: Hai, hai, hai.

Woo!

0: Canza. Mare noroc să capesc catedra aici la Ponoare. La sofienii mei cred că nu mă așteaptă aceeași procopsă.
1: Ba de fel, măi, Don. Nu-i chiar ca aici. E un sat mai mic, dar tot gospodăresc. Alcnicea, hai să stăm jos. Așteptăm aici până se întoarce Moș Apostol. E un înțelept.
0: Toată zice că în școală scăpăra?
1: Așa este. Dar viața lui a fost grea, fiindcă era singur și nu avea nimeni încredere în el. Nu-i place să vorbească despre ce a făcut și cum a făcut. Eu ce am aflat, îți spun, am aflat de la alții. Tot ce a pătimit dânsul aici și cu ce preț le-a săvârșit pe toate. Acum îl prețuiesc toți și nimeni nu iese din cuvânt.
0: E, atunci nu mă mir că a reușit să capete așa școală.
1: Aici te înșel. Școala n-a căpătat-o. A făcut-o cu sângele lui, cu neînchipuite suferințe. Tot de la alții am aflat. Se pare că odată, atunci când a fost în joc soarta școlii acesteia și viața fetiței lui, și-a lăsat fetița pe patul de moarte și a mers să-și salveze școala.
0: Școala Andrei Colibășanu. Cine e acest Colibășanu? Un donator?
1: Nu, e numele primului învățător din Ponoare. A sfârșit-o rău, acest Colibășanu. Iar Moș Apostol, în loc să-l lase în uitare, a găsit cu cale să-l cinstească, dând numele lui celei mai frumoase școli din județ.
0: Nu înțeleg.
1: Nici eu, dragă Mircea. L-am întrebat. Mi-a răspuns că sunt prea tânăr ca să înțeleg. Mi-a spus că breasla noastră numără și astfel de oameni, căzuți la datorie, eroi necunoscuți. Dar uite-l că vine.
0: Pare un țăran, un fel de răzeș.
1: Da. Moș Apostol, el este noul învățător de la Sofien.
0: Dați voie, eu sunt...
2: Nu-i nevoie să te numești. Ia, vină mai aproape să te privesc eu. Semeleit cu sache domnul al nostru de acum 26 de ani. Ia, hai. Hai să-ți arăt și școala noastră. Hai să înțelegi, tinere, cu timpul că drumul nostru în viață nu-i scris cu o linie dreaptă și neîntreruptă, așa ca într-o carte. Să știi că e plin de ocolișuri, de șovăieli, de opriri, de căderi chiar. Pentru că viața e aspră. Nu ți îngăde să privești prea mult înapoi ca să regreți. Privești ca să aduni de acolo puteri vechi și pornești mai hotărât înainte. Datoriile noastre înainte sunt.

0: Ați ascultat Apostol de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Apostol, Virgil Ogășanu, Ana Apostol, Mariana Mihuț, fostul prefect George Constantin, Alexandru Glănariu, Florin Zanfirescu, Andrei Colibășanu, Nicolae Pomoje, Virgil Săulescu, Dan Condurache, Tică Știrbulescu, Mihai Niculescu, Nina, Valeria Ogășanu, Țăpu Vasile, Răzvan Vasilescu, Ion Amza, Eugen Cristea, Tudose, Dumitru Chiesa, Lascăr Sofian, Mircea Albulescu, Revizorul Școlar, Corado Negreanu, Lecachi Colțun, Mihai Mereuță, Primarul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Notarul, Candid Stoica, Părintele Ștefan, Nicolae Lucian Botez, Impegatul, Radu Panamarenco, Șeful de tren, Gheorghe Pufulete, Catinca Știrbulescu, Dina Cocea, artistă emerită, Matilda, Rodica Mandache, Preotul Sofian, Mitică Popescu, Moș Ceapă, Vasile Nițulescu, Estela, Ruxandra Sireteanu, Marița Bot, Alexandrina Halic, copiii, Alexandrina Halic, Ileana Șerban, Ionuț Dogaru. În alte roluri, Jean Reder, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puica.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hai să-ți fie
1: Mai rămâi cu mine. Ce drăguță ești, ce bună. Stai să-ți povestesc ceva.
2: Poate să ne vadă cineva, nu ți-e teamă. Chiar în fața casei tale.
1: Mă simt bine cu tine.
2: Doamne, ce văd? Constantin Luchici cu Olga Vladimirovna. Aici, în pădurea de pildă din fața casei. O ține de mână. Și Elena Nicolaevna e dusă la familia Medvedev. Ce întuneric, să nu-i pierd din ochi. Acum îi deslușesc bine. Au intrat în bătaia lui. Vai! O sărută pe obraz. Și soția lui, Elena Nicolaevna, buna mea stăpână.
1: Olga, mi-e inima ușoară. N-aș vrea să pleci. Doamne, ce simplu e totul. Ce ușor și frumos.
2: Dar mult timp ți-a trebuit până să te adumirești că te iubim.
1: Lasă-mă să-ți spun.
2: De ce strigi așa? Ce rușine, Doamne. Ce rușine. Cum poate Constantin Luchici să-și nesocotească soția? El un om atât de cum se cade. Și de ce o face? Și încă aici, sub ochii noștri. Oare femeia asta, Olga Vladimirovna, e mai bună decât stăpâna mea? E trecută bine peste 30 de ani și au cunoscut atâți bărbați. Doamne Dumnezeule, umblă acum să-și facă un rost pe lângă Constantin Luchici. De stăpânul meu e om cu vază, scriitor. Uite-l, se întoarce. Pare foarte mulțumit. Mai bine să nu știe că i-am văzut. Mai ales că vine și doctorul Botehin, chiriașul lor. Să-mi văd mai bine de treburile mele.
3: Pe cine ai condus?
1: Nu știu.
3: Nici pe cine ai sărutat, nu știi?
1: Nu știu. Pare așa ceva, se întreabă, dragul meu.
3: Mi s-a părut că...
1: Acum vii din oraș. Ce mai nou? Ce mai scriu gazetele?
3: Au apărut două articole despre tine.
1: Mă laude?
3: De, nu prea. Mai degrabă te înjură.
1: Atunci nu le citesc.
3: Nu le citești decât pe acele care te elogiază?
1: Nici pe acele. Când te laudă, îi primești dios. Știi, frate, când mi s-a spus prima oară că am talent, mi-am cumpărat o cravată atât de țipătoare încât nevastă m-a mărat peste picior de-mi venea să intru în pământ. Sușit, hamacul e liber. Să pun stăpânire pe el până nu apar obișnuiții amatori.
3: Unde e nevastă ta?
1: La vecina, Medvedev. Vasia, logodnicul zilei, se simte rău. Elena îi cântă din când în când la pian să nu mai facă să uite. Nu auzi?
3: Are să moară curând. E neplăcut să mor tânăr, mai cu seamă când ai o astfel de logodnică.
1: Ce om plictisitor. Ciudat mai ești. S-ar părea că nobila lui stăpânire de sine în fața morții, pentru că el știe că nu mai are mult de trăit, te scoate din sărite și pe tine și pe alții. Dacă acest vase ar muri cu un zâmbet împăcat pe buze, probabil că l-ai urât.
3: Vorbești prostii. Ascultă, Constantin, vreau să-ți vorbesc serios.
1: Știu. Ai avea chip să discuți despre menirea literaturii.
3: Să lăsăm literatura.
1: Uite-l pe tatăl tău.
4: Hai, da.
3: Mă duc să-l văd pe logodnicul zinei.
1: Încotro echipat până în dinți. În lună?
4: Mă duc să prind preperițe.
1: Mă închin înaintea dumitale, topografule. Dar spune-mi, cum se prind preperițele?
4: Preperițele se prind cu plasa în lanuri, iar oamenii în contradicții.
1: Bravo, ești mare meșter în aforisme.
4: Ei, Nicolai! La unde se duce feciorul meu?
1: Să-l vadă pe vas, e din ce în ce mai rău. De bună seamă că ai o carte în buzunar.
4: Da. În jur o să mă scald, apoi o să mă întind pe iarba plină de rouă să citesc un ceas două. În timp ce păsărerile o să-mi cânte, împlinind legea firii, scriitorul va mângâia sufletul cu bazme despre Sfânta Rusie. Ce zici de asta?
1: Îți place scriitorul ăsta?
4: Știe să răscocească povestiri minunate. Amărăciunea și deznădejdea i-au secătuit inima și totuși îl caută să-și mângâie aproapele. Deși vede în jurul lui numai fiare, brute, paraziți, își zice, ia să zugrăvesc pentru ăștia câteva chipuri de oameni ideali ca să le servească de pildă.
3: Da.
1: Așa crezi? Interesant.
4: Omul ăsta și-a sfârșit sufletul în fire subțiri. Am plătit din el o minciună consolatoare. Credea că poate să mă îmbărbăteze pe mine, de toți rușii. Ceea ce mă privește a dat greș, sărbanul.
1: De ce?
4: Nu-l cred. Templul ăsta prost clădit, pe jumătate dărâmat, care se numește Rusia, Rusia primului deceniu al acestui grozav secol. Ce rost are să-i pictăm pereții, să-i acoperim murdăria, crăpăturile? Murdăria tot o să iasă la iveală. O să distrug aceste poze drăgălașe. Da. Iar vom avea în fața ochilor putregai semnele prăbușirii.
1: O să zic că...
4: Nu-l cred nici în ruptul capului. Totuși mă simt înduioșat. Uite și dumneata zugrăvește de fel de oameni drepți, buni. Cum nu găsești nicăieri în Rusia?
1: Nu, Vuco, asta nu e adevărat. Dumneata vrei să închizi viața într-o colivie alcătuită din generalizări, crezând că așa e să înțelegi mai bine. Să știi că n-ai dreptate. Nu putem născoci nimic și nici nu trebuie să născoci.
4: Crezi că nu putem? Că nu trebuie?
1: Da, da. Eu cred că în viață va învinge ceea ce este luminos. Va învinge fericirea,
4: da,
1: omenia.
4: Da, da, da, da.
1: Și tocmai asta caut în jurul meu. Iar viața e darnică și mi oferă toate acestea.
4: Te mulțumești pe semne cu bani mănuți.
1: Nu, Vucu, nu. Îmi place să le arăt oamenilor tot ce e luminos și bun în viață, un om. Eu le spun, viața are părți minunate, din ce în ce mai multe. Haideți să cultivăm cu dragoste tot ce e mai bun în om. Tot ce e bun și frumos pe pământ îi aparține omului. A fost creat de el. Așa este.
4: Așa, da, da. Nimeni nu să-ți dea crezare. Rusului nu-i place să creadă ceva. Credința impune îndatoriri.
1: Ei, cine e acolo?
2: Ei, Constantin Luchici. Viața să-și îndatoriri.
1: Ce e așa? Ce te uiți așa la mine? Parcă mormăiai ceva.
2: Nu. Cucoana mi-a poruncit să vă întreb dacă nu vrești ceai.
1: S-a întors?
2: Nu. Când a plecat mi-a spus să vă întreb la ora 10 dacă nu vrești ceai.
1: Pesimistul de un ceai. Adunim cu acele două pahare, așa.
2: Da.
1: Și câteva felii de pâine.
2: Da, da.
4: Cum îți mai poartă de grijă soția dumitale?
1: Da.
4: Ce femeie minunată.
1: Ascultă, topografule, ia-mă și pe mine la preperițe.
4: Bună idee. Hai, hai să mergem. Aha, uite ce pe Samocvasu.
1: Samocvasu. S-a părea că Samocvasov e un om interesant.
4: Da, da, Samocvasov. A cam luat o razna. A fost ofițer comandant de companie. Dacă s-o poate ajuta pe soră, s-a fost nevoit să intre în poliție. În 905 și-a părăsit slujba, fiindcă i se făcuse scârbăcică. Acum se-i pare rău.
1: Îi pare rău?
4: De semn că da, prea vorbește mult despre prostia pe care a făcut-o. Asta, uite-l că vine.
0: Bună seara. Bine, mai ales momentul să plecăm la vânătoare, topografule.
5: Ai citit gazetele?
4: Știi bine că nu le poți suferi.
5: Da.
0: Deci pe dumneata nu te interesează politica internațională, Constantin Luchici.
1: E bine? Nu, de fapt. Articolele politice sunt scrise într-o limbă îngrozitoare.
4: Și totdeauna în proză. Îl vezi? Samocvasu se teme grozav de nemți, de japonezi și pe cât se pare de femei. Ha? Așa că ți-e frică de femei? Samocvasu, va?
0: Nu mă tem, dar socotesc că nu-i momentul să ne ținem de glume. A venit vremea ca noi rușii să ne gândim serios la situația noastră în Europa. Da. Încă niciodată până acum Rusia nu s-a găsit pe o poziție mai primejdioasă și fără ieșire.
4: Așa, așa.
0: Da. De aceea mi se pare ciudat că tocmai dumneata, un scriitor, pavăză spiritual a țării, dumneata ar trebui să-ți dai seama de nenorocirile care ne amenință patria.
1: Uite că mi s-a mai evit încă o îndatorire, vezi?
0: Oare se poate glumi? Se poate glumi atunci când apusul vrea să facă iarăși de noi un scut împotriva mongolilor? Europa ar dori ca noi să o apărăm dinspre răsărit. Iar după ce ne vom fi irosit toate forțele în lupta împotriva rasii galbene, Germania ne va lua frumușel.
6: Polonia, ținuturile de pe fărmul Mării Baltice și trecând peste Balcan, va ieși la Mare Egee.
4: Va cuceri planeta Marte, Venus, Steaua Polară? Așa.
5: Dar pricepi odată.
4: Mai bine, lasă-te de politică și învață să cânți la gitară. Ar fi o adevărată plăcere să privești un viteaz mustăcios cântând de la mur sub o fereastră, serenat de triste și sentimentale.
1: Bravo, topografule! Drăguț tablou!
5: Domnilor, domnilor!
4: În timp ce pe obraz de-a lungul mustății cărunte îi se prelinge lacrima mare a singurătății.
5: Dar când o să devenim și noi odată serios?
4: Păi îndată ce începe să prindem preferințe.
5: Mă rog, dar cu toate astea, domnilor, s-ar cere să fim mai cu băgare de seamă când e vorba de nimți.
4: A, vin cu coanele.
1: Care cu coanele?
4: Elena și Zina.
1: Elena, ce mult ai zăbubit. Hai, Zina, stai în hamac.
7: Ți-a fost urât?
1: Ăștia doi mi-am mers zilele cu politica, cu filozofia lor. Ei, da, ce ai acolo? Ale cui sunt cheile astea?
7: Ale Olgăi Vladimirovna, pe semne. Le-am găsit pe drum. Era cât pe ce să calc pe ele. Dânsa a trecut pe aici?
1: Da. Ei, topografule, când pornim?
4: Peste vreo jumătate de oră.
1: Mă duc să mă îmbrac.
4: Dar ce-ai Samogvasov? De ce ai amuțit? Spune-i ceva, Zina, să-l înveselim.
7: Nu-ți fie teamă, Samogvasov. Eu nu-s răzbunătoare. Ne-am certat, dar...
4: Și unde mai pui că v-ați certat pentru ultima oară?
7: Hai, dă-mi mână.
5: Mă bucur din suflet. Mie nu-mi poți lua nume de rău, dar uneori eu nu înțeleg semnificația cuvintelor. Iată, bună oară, mă lovesc adesea de cuvântul ficțiune. Ce-o fi însemnând?
7: Ficțiune. Dumneata, de exemplu, ești o ficțiune.
5: Nu zău? Că vorbești serios?
7: Cât se poate de serios.
5: Dar cum se poate? Eu sunt bărbat și ficțiunea.
7: Ascultă, Lena.
5: Iertați. Da. Îmi dau seama că un bărbat de peste 40 de ani care pune întrebări copilărești e ridicol în ochii unei fete culte de 20 de ani.
7: Ce s-a întâmplat? Mi se pare că iarăși l-ați supărat.
4: Asta e. Suntem aproape prieteni. Dumneata prea te purți cu măruși.
7: Dar nu ți se pare că dumneata îl iei puțin cam repede?
4: Cât uși de puțin. Uite cine îl necăjește totdeauna, Zina. Ce-ți mai face bolnavul, Zina?
7: De ce mă întrebi? Doar nu te interesează de fel.
4: De ce crezi asta?
7: Fiindcă te știu un om rece,
4: simțitor. Ia-te, uite.
7: Ești plictisit de viață și de aceea.
4: Copilă dragă, la vârsta mea, oamenii nu se mai bucură de viață. Mai de mirare e că dumneata la 20 de ani par plictisită.
7: Am nervi obosiți.
4: Nici cu asta nu te poți lăuda.
7: Cum nu înțelegi? Să irosești atâta energie, să pierzi 2 ani din viață luptând pentru sănătatea unui om, să-ți chinuiești mama și după toate astea să-l vezi drobit, fără pic de vlagă. Ai trecut dumneata prin așa ceva la 20 de ani?
4: Unde?
8: Tot aici ești, tată. Credeam că ați plecat la vânătoare.
7: Ce se aude, doctore? Cum l-ai găsit pe Vasea?
8: Doarme, febra i-a scăzut. Ei, dar mi se pare că taică meu iar te-a scos din sărite, ca de obicei.
7: De asta dată eu am fost cam nepoliticoasă cu el.
4: Lasă, să fii pe pace. Nervii mei nu sunt chiar așa de sensibili. Samogvasov! Hai, e timpul să plecăm.
8: Haideți să mergem.
1: Uite-l că e gata și pe fratul Luchici. Ei, ce aveți să gândi? Să prindem preferințe sau să facem filozofie? Ei, am plecat, Elena. Să nu fii îngrijorată.
7: De ce aș fi?
1: Mai întreb de ce? De soarta mea, firește. La revedere.
7: Te întorci în zori?
1: Da.
9: Felix, vin aici!
7: Noroc la vânătoare!

0: Ce noapte frumoasă. E cald.
1: Da. E plăcut.
0: De trei nopți dorm afară pe terasă, sub fereastru.
1: Nu te supără zânțarii?
0: Nu.
1: Hei, mă duc acasă. E lene să plec, dar n-am încotro. Vrei să te petrec împreună cu doctorul? Dacă vreți. Și nu vă e greu?
0: Vai de mine, e o adevărată plăcere pentru mine, firește.
2: Sasha! Sasha!
3: Da, doamne?
2: Strânge scaunile și du-te la culcare. Eu mă duc să o conduc pe Zina.
1: Irina Nicolaevna, iertați-mă. Eu țin la dumneavoastră. Dar e mai bine să plec. Îmi vine prea greu.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Dragii mei, vă rog să mă iertați, dar nu pot să vă însoțesc. Trebuie să pun la punct niște chestiuni gospodărești.
4: E cum asta, așa dintr-o dată?
3: Mi-a mintit Sasha acum.
1: Bine, Elena, te lăsăm cu bine.
4: La revedere. Revedere. La revedere.
2: Ia spune, Sasha, despre ce e vorba? Te-a jignit cineva?
1: Nu, nu, nu-i vorba de asta. Dar nu știu cum să vă spun. Dumneavoastră m-ați învățat să-l privesc pe Constantin Lukic cu atâta respect. Și de aceea mi-e teamă să vă spun.
2: Spune.
1: Vedeți că ei sunt ale ei, ale Olgei Vladimirovna. Ea le-a uitat aici.
2: Nu, nu-i adevărat. Eu le-am adus. Le-am găsit pe drum.
1: E tot una. Ea a fost aici. S-au sărutat.
2: Pleacă de aici. Dumneata, o fetișcană, vrei să bagi zâzanie între mine și soțul meu. Cum îndrăznești? Totul e minciună.
1: Ba nu e minciună. Știți prea bine, nu se poate să nu știți.
2: Nu vreau să știu nimic. Pleacă.
1: Doamne Dumnezeu. Doamne.
2: Iartă-mă, Sasha. De rușine am spus asta. Din slăbiciune. Față de dumneata n-are rost să mă prefac.
1: Doamne, ce înseamnă toate astea? De ce o face Elena Nicolaevna?
2: E mai bine să tăcem. Îmi vine greu să o cred.
1: Cum a putut să fac el una ca asta?
2: În fine, nu pot vorbi. Dă-mi un pahar cu apă. Și adu-mi șalul. Așteptam la asta. Știam doar. Doamne, el e.
5: Elena! E singură?
1: Da.
5: Asta e minunat. Hai să ședem. Ai, mă simt că am obosit. Am fugit de... n-am mai putut. Unul vede peste tot numai un eltir de Germania, iar celălalt loc se dea să dorință de a spune ceva neobișnuit, extraordinar. Amândoi sunt niște maniaci. Dracu să ia. Elena, când treceam peste câmp, mă gândeam la tine.
2: La mine? Serios?
5: Da. Mă gândeam cât ești bună.
2: Las asta.
5: Dar de ce? Dar trebuie să-ți spun. Câteodată aș vrea să te copleșesc cu toate cuvintele duioase pe care le știu.
2: De ce îmi vorbești așa? Vrei să-mi spui ceva? Da? Stai puțin, te rog. Ba nu, mai bine vorbește. Hai, spune repede.
5: Da, uite că-ți spun. Vezi tu, eu te iubesc, Lena. Am pentru tine o dragoste atât de frumoasă și calmă. Uneori te iubesc ca pe o mamă, deși suntem de aceeași vârstă. E ciudat, nu-i așa? Dar asta e adevărul, Lena, adevărul curat.
2: Da. Și mai departe?
5: Cine se învârtește pe acolo?
1: V-am adus apă, Elena Nicolaevna.
2: Ah, Sasha, dă-mi, te rog. Poți pleca.
5: Sasha e o fată minunată. Grațioasă, isteață și delicată ca o figurină de porțelan. Se vede cum pe zi ce trece se dezvoltă la ea sentimentul demnității de om. Și asta e mare lucru. Îmi vine să spun numi întregi cuvinte calde. Mă simt un om bocat. Lenochka, lasă-mă să rează în capul de umărul tău. Așa. Elena, un picură ceva pe față. Mi se pare că plângi.
2: Iartă-mă.
5: Irina, pe când veneam încoace, gândindu-mă la tine, mi s-a conturat în minte o povestire destul de reușită. Ascultă. Undeva trăiește o bătrânică înțeleaptă care își dă seama că toți cei din jur sunt robi. Bărbatul ei este și el rob. Au o fică tăcută, bigotă, o fire închisă. În satul acela apare într-o bună zi un om. O haimana răzvrătită, un argat fără căpătăință, cu un suflet luminos ca o flacăr. Bătrâna îl îndrăgește, fiindcă vede că el n-are o fire de rob și că nu e un simplu pierdevar. Ea înțelege că argatul, spre deosebire de ceilalți, tânjește după ceva. Și atunci ea îi spune fetei: ia seama, a venit la noi un om de ispravă. Și Lena, îi se pare că dacă fica ei ar avea copii cu omul acesta, ar ieși niște oameni adevărați, cutezători și mândri. De aceea bătrâna îi propune vagabondului să se însoare cu fica ei. Tatăl fetei se împotrivește, bineînțeles. Nici omul acela nu vrea să-și piardă libertate și nu se îmboiește, deși fata era dragă. Atunci bătrâna, după ce se roagă lui Dumnezeu, înțelegi tu, le îngăduie tinerilor să trăiască împreună, necununați.
2: Da.
5: Da. Într-un târziu află tatăl de fapta fiicei lui și vrea să o bată. Să nu îndrăsnești, zice bătrâna. Numai eu, mama, sunt vinovată de toate. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea, sânge din sângele meu, să aducă pe lume oameni netrebnici. Așa că e frumos, Lena.
2: Da, e frumos.
5: Nu e așa că în viață se pot petrece asemenea lucruri?
2: Da. Asemenea lucruri trebuie să fie posibile și în viață.
5: Mama, cât de puțin se vorbește despre mame. Ușimos de puțin. Eu am de gând să scriu multe despre mame. Fiecare femeie este o mamă, fiecare se ridică aproape până la înălțimea unui simbol. Tu îți dai seama că și în sentimentul tău față de mine este ceva matern. Uneori eu simt asta cât se poate de limpede și puternic. Tu nu prea știi să râzi, Lena, dar în schimb lângă tine mă simt liniștit. Mi-e inima ușoară. Oh, Lena, îți mulțumesc.
2: Ascultă, pentru Dumnezeu te rog, spune-mi totul, numai adevărul, tot adevărul. Minciuna este un lucru atât de josnic și tare nu se potrivește cu firea ta.
5: Bine, dar și adevărul e uneori un fiorător de urât. A ce servesc toate aceste adevăruri mărunte? Cui îi folosesc? Niciodată nu le-am înțeles rostul.
2: Poate că uneori îmi ascuns ceva fiindcă ți-e milă de mine. În numele frumosului pe care tu-l iubești atât, te rog să nu mă cruți. E prea înjositor.
5: Eu nu te cruț din milă. Nu niciodată. Lena, draga mea, nu-ți dai seama cât de aproape mă simt azi de tine.
2: Numai astăzi? Spune-mi, de ce tocmai astăzi?
5: Nu știu. Nu pot să-ți spun. Deși poate bănuiesc de ce. Îmi place să ascult cum îți bate inima. Câtă viață e în ea.
2: Vrei să-ți ajut? Să spun eu în locul tău?
5: Stai puțin. Aș vrea să tăcem. Oh, ce bine aici. E liniște. Și lângă mine bate o inimă caldă, devotată, care mă iubește. Când mă gândesc la tine, găsesc întotdeauna ceva nou, o idee nouă, o temă nouă. Oh, e uimitor.
1: uneori am uitat să vă aduc șalul.
2: Se doarme. Acoperă-i picioarele. Încetişor. Privește-l. Nu-i încântător?
1: Ah, Elena Nicolaevna, Elena Nicolaevna.
2: Mai încet, Sasha. Doarme. Mâine are mult de lucru.
1: De lucru?
2: Da, de lucru. Mi-a promis că scrie o povestire.

0: trezvești. Numai eu, mama, sunt prima mea. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea sângele meu să aducă pe lume oameni fericiți. E dreptul meu de mamă.
1: Bravo, Constantin! Bravo!
0: Asta mi-a fost povestirea. Două săptămâni mi-au trebuit ca să o termin. Dar acum că ați ascultat-o, vreau să vă spuneți părerea.
1: Hei, Constantin Luchici, orice scrie dumneata, aici, în colțul ăsta, în colțul ăsta al vostru atât de poetic, aici, între pii...
0: Părerea, vreau să vă aud părerea.
2: Eu, în calitate de condamnat, am ultimul cuvântul, e dreptul meu.
1: Of, of, of, vesele glume mai faci, Vase. Mie îmi place foarte mult, mai cu seamă fica. Iar mie mi-a plăcut foarte mult bătrâna.
3: Da, să așa.
1: Da.
0: Tu ai mai rămas, doctor. Hai, poate, Chirin. Tai în capul tâlharului.
4: Nu știi că în artă nu-s prea mare cunoscător. Pe mine basmele nu mă emoționează.
3: Doar nu e vorba de un basm. De ce vorbești așa?
0: Lena, tu să taci. Tu n-ai dreptul la cuvânt. Ce mai aștepți, Nicolae? Lovește-mă.
4: Știi, Constantin, mi se pare că tata are dreptate în tot ce spune despre voi, scriitorii. Voi ne amăgiți pe noi, cititorii. Ăsta e adevărul.
2: Oh, am impresia că ți-ai cam pierdut cumpătul, doctor, a?
4: Din dorința de a trezi în om nădejdi, îi pricinuiți dezamăgiri cumplite. Pe vremuri ați mai înfățișat voi poporul în așteptarea unor profeții ai adevărului și ai dreptății. Iar profeții v-au dat crezare și au pornit la luptă, dar au fost trădați, au fost nimiciți. Voi totuși nu v-ați lăsat. Iar ați luat-o de la început. Din nou i-ați amăgit pe cei care au crezut în voi. În locul acelui popor puternic pe care l-ați cântat voi, noi n-am găsit decât o fiară neputincioasă, întunecată.
1: Doctore, încep să devii trivial.
2: Lasă-i, stai puțin, ai răbdare.
4: N-avea nicio grijă. Degeaba vă năpustiți cu toții asupra mea. V-am spus de la început că asta nu-i părerea mea. E părerea tatălui meu.
2: În orice caz, expui cu prea multă convingere părerile altora. Ar fi interesant să le auzim și pe ale dubitale.
4: Eu n-am păreri proprii și nu vreau să ascund acest lucru așa cum fac atâția în ziua de azi.
0: Pentru prima oară te aud vorbind în halul ăsta. Dar ce cu tine?
4: M-am scârbit de toate. M-am săturat de minciuni. Nu mai vreau să mă las amăgit, mângâiat cu vorbe goale. Eu nu cred în basmul tău cu mama.
1: Doamne, doamne, cum...
2: De asta dată e vorba de părerea dumitale?
4: Da, asta o spun eu, Nicolae Potechin. Dacă am fost grosolan, vă rog să mă iertați. Am făcut-o fără să vreau.
2: Păcat. Se prăbușește colosul cu picioare de lut. Of, of, of, patria mea.
3: Știți a cui părere e cea mai de preț? A Sașei. Ea a crescut în mediul în care se petrece povestirea.
5: Atunci o povestire din viața hotentoților o poate presi numai un hotentot. Ce spui, Zinașca?
1: Încetează, Vase.
0: Dragii mei, oare eu mint? Eu? Niciodată.
3: Crezi că e nevoie să te justifici, Constantin?
0: Scriu mânat numai de compătimire față de oameni care nu văd nimic bun, nimic frumos în viață și nu cred în viitor. Par văd și eu murdăria, vulgaritatea, cruzimea din jurul meu. Îmi dau și eu seama de prostia oamenilor. Dar eu trec peste toate astea. De ce mă disgustă? Ce vreți, nu sunt un scriitor satiric. Și apoi mai e și altceva. Acele mlădițe gingașe ale vieții noi. E tot ceea ce e frumos și cu adevărat uman în om. Iată ce prețuiesc. Iată ce mi-e drag. Oare n-am dreptul să le arăt oamenilor ceea ce iubesc, în ceea ce cred? Asta numiți voi minciună?
2: Da. Ăsta e calul dumitare de bătaie. Dumneata, uiți însă că există o forță de neînvins față de care tot ce e omenesc în noi, și binele și răul, totul e nimicnicie, totul e sortit pe ei.
0: Doamne, mi-e lehamite de asemenea vorbe.
2: Ce lehamite? Atâta tot?
0: Dumneata, Vase, cunoști de bună seamă obiceiul de se spăla trupul morților? Hai să ne spălăm de trivialitate și de trândăvie cât suntem încă în viață. S-ar cuveni ca întreaga omenire să se înfățișeze în ceasul morții curată și cât mai frumoasă. S-ar cuveni să piară cu o simplitate curajoasă, cu zâmbetul pe buze.
2: Asta e romantism. Parcă nu mi-e totuna cum voi muri.
0: Da? Dumitale este totuna?
3: Oare nu e mai bine să mori frumos?
2: Nu, nu, nu. Nu sunt romantic de fel.
1: Sprăviți odată cu discuția asta funebră. Abia din aur am ascultat o povestire atât de caldă, atât de plină de simțire. Am trebuit să ne fie rușine față de autor.
2: Față de scriitor, să lăsăm rușinea la o parte. Un scriitor trebuie să fie curajos, Mai cu seamă atunci când propovăduiește un stoicism optimist. Ce ziceți de expresia asta?
1: A, uite-l pe Samokvasov.
3: Și cu ce buchet de flori vine.
1: Da, uite-l că s-a oprit. Și cum se mai încruntă și își răsucește mustața.
2: Nu asta pentru că m-a văzut pe mine.
1: Bine ai venit, Samokvasov.
6: Respectele mele. Dați-mi voi să vă ofer câteva flori.
1: Oh.
6: Dumitale.
1: Mulțumesc.
6: Și dumitale. Uite, le-am risipit. Pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai stângaci. Poftim.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Minunate flori. Vasea, ție îți plac irișii?
6: Elena Nicolae.
7: Mie îmi place polițistul ăsta răspopit. E îndrăgostit de tine, nu-ți dai seama?
1: Vasile, de ce vorbești așa?
7: Are să te ceară cu siguranță în căsătorie.
1: Încetează.
7: Iar după ce voi muri, o să te măriți cu el. Deocamdată, hai să ne plimbăm.
1: Hai.
6: Oricum, Elena Nicolaevna, eu am trăit 40 de ani și atunci când niște oameni fără experiență
1: Zina,
6: de viață, niște oameni...
1: Zinușca!
6: Da.
1: Zinușca! Ah, bună seara, dragii.
6: Bună seara. Bună seara.
1: De unde-s copii?
3: Fica dumitare trebuie să fie pe aici, pe aproape. A plecat cumva, se acum o clipă.
8: Of. Ar fi vremea să plece acasă. Doctorul i-a interzis să se plimbe după asfințit. Dar el o face din adins.
6: Cum?
8: E, da,
6: de ce crezi că o face din adins?
8: Ia ca așa. Înțeleg eu jocul lui. Sunt o femeie simplă, dar îmi dau seama de toate.
0: Hai, nu te supăra.
8: Nu mai pot, taică. Sunt mamă și văd cum mi se prăpădește copii, da.
0: Asta e.
8: Da, dumneata, ești un om bun, da. Cu toate astea nu cunoști și nu înțelegi sufletul de mamă. Chinurile mele, dumneata, nu le știi. După ce mi-am pierdut băiatul, acum să-mi pierd și fata.
0: Să-ți pierzi fata?
8: Dumneata,
0: cum așa?
8: Nu vezi cum se topește, cât e de istovită și de nervoasă. Nopți întregi nu închide ochii. Tot plânge într-una. Iar el numai de moarte îi vorbește. Îi spune mereu că, uite, el, om tânăr, moare cu zile. E când ea o să se bucure de viață.
0: Așa? Da. Am impresia că sentimentul demnității umane e foarte dezvoltat la el și că nu e în stare.
8: Ăsta se crede bunicul pământului. Apoi, dacă te-ai luat după el, ai zice că la moartea lui trebuie să se prăpădească toată lumea, să se întunece și soarele. Așa e de cap sunt. Dacă deodată o mai și sărut. Uf, Doamne, dacă se molipsește și ea.
6: Da, asta e prea din calea afară. Da. Nici nu știu cum de se poate așa ceva.
8: Lasă, taică. Lasă-vă, știu eu pe dumneavoastră, bărbați. Cu toții sunteți grozavi.
3: Nu crezi că vorbești prea aspru?
8: Poate că m-am întrecut cu măsura. Ce vreți, sunt mamă. Și mă doare când văd cum îi otrăvește sufletul cu spaima morții. Credeți-mă.
0: Cum îndrăznește un moribund să treacă după el în mormânt un om viu?
6: Da. Într-adevăr, ce situație. Da, ce situație. Îl urăsc pe acest Vasa. Da. Degeaba se flămisește pe toată lumea, că de fapt nu-i decât un om de nimic. Asta nu-i
9: calai.
6: Ce situație. Nu-i chipuiește. Ce situație.
9: Sunteți careva acolo? De ce m-ați lăsat să dorm atât? Am dormit toată ziunica. Ce o să mai fac la noapte, nu știu. Peciorul meu nu-i pe aici? Credeam că bezi ceai. Dar ce ați pățit? Parcă nu sunteți în tabile voastre. Samokvasov,
6: da.
9: Simt că ai un chef grozav de o bere rece.
6: Eu? Da. Da, hai să mergem. În general, am un chef grozav. Da.
9: Stai, ce gurește așa?
8: Vă cer iertare. Mă duc și eu acasă.
3: Nu vrei să mai rămâi cu noi?
8: Mi-e teamă că ai scoate sufletul fetei. Mai bine mă duc acasă. Să-mi fie cu iertare dacă m-am întrecut cu măsura.
3: Nu, nimic.
0: Ce bătrână simpatică. Nu-i așa?
3: Da, așa-i. Are un suflet cu adevărat rusesc.
0: Ce crezi, Lena? Oare din dragoste pentru fica ei, din milă pentru tinerețea ei, bătrâna asta ar fi în stare de o crimă?
3: Cred că ar fi posibil.
0: E minunat. Lena, nu există pe lume ceva mai minunat decât posibilitățile omului. Ele sunt nemărginite, nu-i așa?
3: Ei, nu cred că tocmai ea ar putea săvârși o crimă. Totuși, s-a mai întâmplat ca o mamă să facă o crimă pentru fericirea copilului ei. Asta nu e un lucru nou.
0: Totuși, mi-ar place ca și ea să fie în stare bunăoară să-l otrăvească pe Vasia. Tocmai ea, o femeie atât de bună. Strașnică temă, nu? Numai mamele știu cu adevărat să se gândească la viitor. Doar ele îl zămislesc prin copiilor. Da. Uitasem, trebuie să plec. Nu mă întreb unde mă duc?
3: Nu. Ce rost ar avea? Mi-ai fi spus tu singur dacă ai fi vrut să știu.
0: Eu? Crezi că ți-aș fi spus? Știam să rup povestirea asta. Ce zici? E neizbutită.
3: De ce e neizbutită?
0: Lumea o să spună că e o fantezie, o născocire. Dar ce mi-a venit să le citesc? E greu de trăit cu oamenii ăștia. Nu știu ce fi atât de pornit doctorul împotriva mea.
3: Ce-ți pasă ție de părerea lor? Ăștia-s oameni pe care soarta i-a lovit fără să-i doboare. Ăștia-s osândiți la pieire, fiindcă-li spiritul secătuit și nu cred în nimic. Așa că ce rost are să te sinchisești de ei? Mai bine caută să-i cunoști. Și atunci ei vor fi pentru tine acel fond întunecat pe care flacăra sufletului tău va izbucni și mai luminoasă, iar imaginația ta va străluci și mai puternic. Și să nu aștepți laude din partea lor. Ei nu laudă decât pe acela care își irosește căldura sufletului jelindu-i.
0: Știi, Lena, când vorbești așa, tu atât de bună și duioasă, parcă încep să mă și tem. De unde ai tăria asta? Spune, Lena.
3: Din încrederea în viitor pe care tu mi-ai insuflat-o.
0: Eu? Adevărat? Așadar eu pot transmite și altora încrederea mea.
3: Oh, da.
0: Asta mă bucură. Vezi tu, câteodată mi se pare că toată Rusia e plină de oameni pe care soarta i-a lovit fără să-i doboare deocamdată. Toată țara e plină de ei.
3: Cum poți vorbi așa? Ar trebui să-ți fie rușine. Astea nu sunt gândurile tale.
0: Da, ai dreptate, Elena. Eu gândesc altfel. Tu ai o credință nestrămutată în viitor. Tu nu șovăi niciodată. Și eu sunt în stare să gândesc ca tine, dar, din păcate, nu totdeauna. Știi, cu locuința asta n-am nimerit-o prea bine. La ce drept, e ieftină, dar e proastă. Trăim în văzul lumii, ca pe strade. Și apoi, pustietatea asta. Au trecut 2 săptămâni și mai bine de când n-am mai dat ochii cu un scriitor. Nu te-am decât pe tine. Tu, prietenul meu înțelept.
1: Constantin Luchici!
10: Ce-i
1: Constantin Luchici! A adus cineva un bilet pentru dumneavoastră, Constantin Luchici.
0: Of, zen, rea ce ești.
1: Eu nu sunt rea. Nu, Constantin Luchici.
0: Da, Lena, uite ce...
1: Dar ce e acolo între timp? A, dumneata ești doctore.
11: Eu sunt. Nu cumva prezența mea vă împiedică să discutați ceva important?
0: Parcă tu poți împiedica ceva, prea stimatul meu prieten. Știi, Lena?
12: I-a căzut plicul și nici nu l-a deschis. Dacă n-ar băga de seamă. Ah, dragostea mă face absurd. Și totuși pariez că plicul ăsta e de la Olga Vladimirovna. Ah, ce n-aș da să-i pot deschide ochii Elenei.
11: Da, drept să vă spun, mă simt foarte abătut.
12: Adineauri, am cam sărit peste cal. Aș fi foarte necăjit dacă tu ai crede că sunt pornit împotriva ta, că te dușmănesc pe tine personal.
3: Vai de mine, doctore. Cum ar putea Constantin să creadă așa ceva?
0: Publicul e rugat să nu întrerupă oratorul.
12: Da, așa stau lucrurile. La drept vorbind, am și terminat tot ce aveam de spus. Te rog să nu te gândești cumva.
0: Rugămintea ta mă depășește. Nu pot să nu mă gândesc. Dar ce vrei, dragul meu? A ajuns o deformație profesională.
12: Mă bucur foarte mult că ți-ar de glumă.
0: Milord, vă citesc bucuria pe față și asta mă face nespus de fericit.
12: Orice s-ar spune, ești un om tare ciudat.
0: Da, orice s-ar spune, orice s-ar spune. Ce expresie curioasă. Nu-i așa, Lena? Eu plec. Vrei să vii cu mine?
3: Nu.
0: De ce?
3: Trebuie să trec pe la Medvedev.
0: Poate că am să trec pe la Olga Vladimirovna. Nu vrei să vii și tu?
3: Nu.
0: Păi mă rog, cum poftești. Și Lena, dacă...
3: Ce?
0: Nimic.
12: Plicul a rămas. Eram sigur. E de la Olga Vladimirovna. E scrisul ei. Dacă am să reușesc să-i deschid ochii.
3: De ce te bucuri așa, Potechi?
12: Uite așa.
3: Așa.
12: Ascultă.
3: Ce?
12: Spune, ai întâlnit de multe ori în viață oameni care nu mint niciodată?
3: Nu. De foarte puține ori.
12: Ce crezi? Oare Constantin...
3: Iartă-mă, ce scrisoare ții în mână?
12: Citește-o. Am găsit-o aici, pe jos. E adresată lui.
3: După scris, ar părea că e de la Olga Vladimirovna. Sasha! Sasha! Nu cred să fie ceva foarte important.
12: Habar n-am de unde să știu. Citește-o.
1: M-a schimbat?
3: Sasha, fugi după soțul meu și dă-i plicul ăsta. Da, eu vă duc în casă. Bună seara.
12: Te rog, ascultă-mă. Te rog. Prosto. Hai să vezi tu. Joci comedie. Faci pe generoasă. Nu e nimic. În curând ai să plângi.
10: La la la. Au un copil. La la. Dacă ți-ai pus în gând să prinzi un tipalac strategic, ți-ar trebui mai întâi o pretenție de joi. Dar ce te faci când n-ai decât un exemplar de rând? E o contradicție.
13: Nicolae, încotro.
14: Azi n-am chef să joc ăsta.
13: Cum așa?
14: De ce? M-a avut la durere de cap.
13: I-auzi să mă gmașoc.
14: Orice zice, dar e foarte nepoliticos din partea lui.
13: Doar el ne-a poftit. Păi, îndată să vii și Medvedeva. Hai, du-te și spune că așa ceva nu se face.
15: E tare încăpățânata.
13: Auzi-l doar ca la 30 de ani. Vucol! Vucol, nu te duci!
15: Mă duc să mă culc.
13: Dar stai, uite că vine și Medvedeva, cuzina.
16: Știți, Matrona Ivanovna?
1: Stai, taică, stai. Mă duc să vorbesc ceva cu Lena și vin. Așteaptă-mă, taică. Stai.
16: Dar de ce păreți amândouă atât de îngrijorate? Ha? Zi-mi, că s-a întâmplat ceva?
1: Ce figură comică ai.
16: Comică? Comic. Dar de ce, mă rog?
17: Ai impresia că orice bărbat trecut de 40 de ani pare caragios. Așa că,
1: mă rog... Serios? N-am știut, n-am vrut să te jignesc.
17: Dar cum vorbești cu mine, Zina?
1: Cum anume?
17: E cum? De sus, de la o înălțime de neatins.
16: Eu însă, după ce mi-a povestit mama dumitale cum te chinuiește acest Vasea...
1: Cum, mama?
16: Da,
1: ți-a povestit dumitale?
16: Dar nu înțelegi că el vrea să o otrăvească un suflet gingaș ca al dumitale cu jalea și cu spaima morții?
1: Cum îndrăznești? Se vede că ești un bădăran rozmintit.
16: Da, te rog,
1: Samocvasov, ce ți s-a năzărit? De ce ai spus toate astea?
16: Dă-mi voie să-ți explic eu. Zina, eu nu sunt un om rău, nici crud. Nu sunt decât un rus nefericit. Nu cunosc nici măsura binelui, nici a răului. Nu înțeleg nimic. Am mirosit tot ce era mai bun în mine, tot ce a fost mai de preț în sufletul meu. Ce vrei, stupidă viață. E tare rușine, crede-mă. Uite, când am intrat în cercul dumneavoastră, am văzut că viața poate fi și altfel. Curată, serioasă, plină de bune intenții și de grijă sinceră față de oameni. Și de aceea când mi-am dat seama cum te jertfești fără rost...
1: Nu-ți îngădui să vorbești așa.
16: Zina.
1: Ce urmărești? Ce vrei să spui?
16: Zina, să plecăm de aici. Dăruiește-mi câteva clipe luminoase. Sunt cu mult mai bătrân. Mult mai bătrân decât dumneata. Am de două ori vârsta dumitale. Dar eu cunosc viața și de aceea aș vrea să-ți spun. Aș vrea să-ți spun, Zina, prețuiește-te mai mult. Avem atât de puțin oameni cinstiți, oameni sănătoși la trup și suflet.
15: Zamocvasă! Polițiștule!
1: Să ne plimbăm puțin.
13: Așteaptă puțin, Zina.
16: Să mergem.
15: Poftim. Acum au șters sfârșește. Dracu să vă ia pe toți. Aaaa, uite și pe Olga. Deci eu fi așa de turburat astăzi, frumoasa noastră.
1: La cine mărâi așa?
15: Fermecătoarea mea vecină, nu te-am mai văzut de vreo 60 de ani.
1: Bă, ce compliment neizbutit. Spune, mai dumitale se acasă?
15: De cine întreb? De fiul meu.
1: Da, da, și de ceilalți?
15: Fiul meu e acasă, zice că-l doare capul. Că despre ceilalți au luat o razna care-i încotro.
1: Și scriitorul?
15: Păi ăsta o ia totdeauna razna.
1: Păi, bravo, bravo. Să știi că faci progrese zău așa, devii din ce în ce mai spiritual. Vucol. Vucol, ești bun să-l cauți pe doctor și să-l drogi ceva pentru mine? Știi, spune să-mi dea cartea pe care i-am împrumutat-o.
15: De ce atâta grabă?
1: Te rog, Vucol, te rog.
15: Ordinele de voastră, doamnă, oricând gata să mă servesc.
0: Aici era Iorga.
1: De ce m-ai lăsat aștept atâta? Ce-i cu tine? De ce pare atât de plictisit?
0: Vino și dumneata cu mine.
1: Îmi spui dumneata? Ce înseamnă asta?
0: Nu mă simt prea bine. Sunt cam obosit.
1: Da? Să fie numai atât?
0: Știi, Iorga.
1: Vine nevastă cu Medvedeva. Să mergem în pădurici.
8: De câte ori mă gândesc la soarta noastră a muierilor, mi se rupe inima.
1: Dumitare, nu ți se pare?
8: Ce să mi se pare?
1: Că se aud râsete. Parcă râde cineva.
8: Nu, n-aud nimic, maică. Și apoi cine să râd aici? Numai Olga Vladimirovna știe să se veselească.
1: Da?
8: E, are farmec femeia asta zău așa. Pare să fie răutăcioasă, dar cu toate astea îți place.
1: Ce găsești la ea?
8: Veselă, vioaie. De câte ori vine pe la noi, până și prăpăditul nostru de logodnic cundă cu ochii de ea, se glizește de-i se văd toți dinții gălbejiți.
1: Nu crezi că e foarte ușuratică?
8: Ba bine că nu. E, dar ce să-i faci? Nu orice muiere vrea să-și amărască inima cu gânduri de astea serioase, apăsătoare. Dar încolo, n-ai ce zice. E isteață foc. Se ține la preci, nu se dă bătută cu una, cu două. E, de unde au dispărut toți? Adineaure erau aici în grădină și acum parcă i-a bătut vântul. Zina! Zinoșca!
1: Uite-o că bine.
8: Zinoșca, fetița mea, ce-i cu tine? Doamne, dar ce-i de râs așa?
1: Sunt obosită.
8: Ia, întinde-te în gama, Zinoșca. Așa, stai, stai să te învălesc. Uf, lugodnicul saltoar să te vâre în mormânt. Stai aici.
1: El n-are nicio vină, mama. Și dumneata, rău faci că locărăști față de oameni străini. Lena, mă poți felicita. Am cucerit inima lui Samokvasov.
3: Vai de capul lui, un nenorocit.
8: Eh, ce să mai zic? Oricum ar fi, până și ăsta e mai bun. Un calte-i sănătos, maică.
1: Unde mai pui mamă care și bani? Ia gândește-te. Zău, nu știu, Lena, cine e mai nenorocit? El sau eu? Nici nu-ți închipui ce frumos mi-a vorbit. A căzut în genunchi și mi-a oferit bani ca să-l trimitem pe Vasea în sud, însoțit de un doctor și de o soră de caritate. Și plângea ca un copil.
3: Omul ăsta e foarte nefericit. Într-o zi mi-a povestit viața lui. M-am îngrozit ascultându-l. Bun cum e, a făcut totuși lucruri înfiorătoare. Despre femei vorbește cu atâta căldură și respect, dar în viață s-a purtat cu ele ca o brută. Ciudați oameni. Fără pic de voință, fără personalitate. Ei, când se va isprăvi odată cu soiul ăsta de oameni?
1: Dragile mele, Spuneți-mi, scumpele mele, ce să fac? Doar eu nu-l iubesc pe Vasea. Nu mai simt niciun fel de dragoste pentru el.
8: Uf, slavă ție, Doamne.
1: Taci, mamă. Asta e foarte urât din partea mea. Tu nu poți să înțelegi.
3: Ba, e foarte ușor de înțeles.
1: Mi se sfâșie inima de milă. Totuși nu pot trăi lângă el. Mâinile acelea reci, lipicioase, duhoarea aceea de bolnav. Mă năbuș lângă el, până și glasul lui mă scoate din sărit. Când îl ascult, nu-l mai recunosc. Așa lucruri triviale și răutăcioase spun. El urăște pe oricine va supraviețui. Doamne, ce lucruri groaznice spune uneori. Și ăsta e omul pe care l-am iubit. Nu mai pot. Tresar de oricâte ori mă atingi. E silă.
8: Fetița mea. Taci, fetița mea. Și mie mi-e milă de el. Mă gândesc la tine. Tu trebuie să trăiești.
1: Of, Doamne, Doamne, ce bine era când îl iubeam. Ce frumos e să iubești.
3: Da, când iubești cu adevărat. Noi femeile, când iubim, ne dăruim și viața.

0: Nicolae! Nicolae! Nicolae!
1: Ce e, tată? Ce s-a întâmplat?
0: Nicolae! Ia spune-mi, ție îți place Savonarola?
2: Ce faci?
0: Îți place Savonarola?
2: Bine, tată, stai tolănit în fotor aici pe terasă și mă scoți din casă de la treburi numai ca să mă întreb dacă îmi place Savonarola.
0: Vorba îți place sau nu?
2: Nu, nu-mi place.
0: De ce?
2: Da, dracu știe de ce.
0: Nici mie nu-mi place. De fapt, am citit destul de puțin despre el, dar tu?
2: Eu? Niciun rând, măcar.
0: Așa. Tu, în general, citești cam puțin?
2: Da.
0: Asta nu-ți face cinste. E ciudat lucru, mai e și cartea. Te tulbură. Nu-ți dă pace. Uite, acum îl citesc pe șir. În tinerețe îmi plăcea foarte mult. Și acum când am pus mâna pe cartea asta, mi-am adus aminte de maică-ta. Pe vremuri citeam împreună Cântecul Clopotului. Atunci mi-era încă logodnică. Amândoi aveam idei revoluționare.

0: cam repede. Și acum pe cine ai de gând să mai ocărăști? Până în 1905 ai tot înjurat guvernul. Doar mă te-ai lăsat și ai început să-i ocărăști pe revoluționari. Dar și de asta te-ai lăsat pe gubași. Te-ai apucat să-i subii pe nemți. Dar și când te costă să-ți sfârșit? He, cine vine acum la rând? Pe cine ai să-ți vergi năduhuri azi încolo, a?
1: Pe mine însumi. Bucol, aș vrea să-ți povestesc ceva. Hai să mergem în altă parte.
0: Hai în grădină la Medvedev. Dacă ține aparat să fim singuri. Deși pe mine o să mă înfrățească reumatismul. Se ține scar de mine și mă roade ca un vierne.
2: Pe mine mă roade rușine, așa amărăciune.
0: Amărăciune? De ea nu-i chip să scăpăm, frate. Când despre rușine, asta e o răscocire de-a ta, frate. O rușine. Când ne-a mai fost nouă vreodată rușine? Vorba aia, rușinea nu-i cum să te usture ochii de ea. Aha, el era Nicolaev la omagile noastre. Dar ce cu dumneata, ți-e rău?
2: Respectele.
3: N-am nimic, mă simt bine.
0: Sunt bucuros că m-am înșelat. Greșelile plăcute sunt la fel de rare ca și oamenii veseli.
2: Îndrugi vute și nevute, hai.
0: Ce să-i fac? Hai. Reumatismul îndeamnă omul la filozofie.
3: Așa. Bună dimineața, doctore.
1: Bună dimineața.
3: O să luăm ceaiul pe terasă.
1: Elena Nicolaevna, o clipă te rog. Trebuie să-ți vorbesc neapărat. Nu o să te rețin mult. Am două chestiuni de lămurit. Te rog foarte mult.
3: De ce ești atât de tulburat?
1: Eu? Ascultă, așa-i că știi tot?
3: Da, știu.
1: Că el te înșeală.
3: Ți-am spus că știu.
1: Cum poți fi atât de nepăsătoare? Și ce ai de gând să faci? Se poate să nu te simți jignită? Dumneata o fire atât de mândă?
3: Ce avalanșă de întrebări. Nu mă interesează de ce mă întrebi. Totuși am să-ți răspund. Poate că atunci o să te potolești. Îți spun mai ales fiindcă pe vremuri țineai la soțul meu. Erai prieten.
1: Eu și acum?
3: Lasă asta. Știi bine că-l iubesc.
1: Dar nu pricep. Nu pot să înțeleg.
3: Îmi pare rău pentru dumneata. După cum îți spuneam, îl iubesc. Și te rog să ții seama de asta.
1: În schimb, el te calcă în picioare. Te târăște mocirlă. De dragul oricărei femeiuși nostime și accesibile.
3: Soțul meu nu e în stare să iubească o femeie ușoară.
1: Hei, drăcie, ești inconștient ori te prefaci.
3: Dacă ți îngădui să continui pe tonul ăsta...
1: Uite că nu mai spun nimic. Am tăcut. Dar totuși, ajută-mă să înțeleg și eu. Doar sunt și eu om. Te iubesc și am dreptul să te rog.
3: Ți-am spus de atâtea ori că munca soțului meu e mai importantă și mai de preț decât fericirea mea de femeie, decât dragostea și viața mea. Degeaba zâmbești. Dumneata însuți îl admirai foarte mult. Până de curând, iartă-mă că ți-o spun deschis, pe vremea când nu erai încă îndrăgostit de mine, pe când mai erai un om dintr-o bucată.
1: Ai dreptate. Când m-am izbit de inima dumitale de piatră, m-am sfărâmat.
3: Oh, ce vorbe mari! Te priviu că e pentru ultima oară când mai stau de vorbă cu dumneata despre asemenea lucruri.
1: Cum?
3: Te-aș ruga să mă înțelegi odată pentru totdeauna. Poate că-l voi pierde pe Constantin. Și totuși îmi păstrez încrederea în mine. Știu. Și simt că-i sunt un om necesar. Care are nevoie de prietenia mea. Eu îl iubesc pentru felul lui de a simți și de a gândi. Iubesc sufletul lui plin de optimism. Îl admir fiindcă urăște suferința și crede în forța omului, în frumusețea vieții. Eu cunosc viața mai bine decât dumneata și am trecut prin mai multe suferințe. Cu toate astea, am învățat să disprețuiesc durerea și îmi dau seama cât e de înjositoare, de zadarnică.
1: Totul nu-i decât amăgire. Ți-ai plăsmit un om în închipuire și ai devenit roaba lui. De fapt, te plictisești alături de el, fiindcă ești mai inteligentă decât
3: el. Acum 3 ani mi-ai spus. Când mă uit la el și-l ascult, întineresc. Capăt încredere în mine. Și viața mi se pare mai ușoară, mai simplă. Nu sunt cuvintele dumitale.
1: M-am înșelat. Cum te înșeli și dumneata.
3: Ba mai mult, într-o zi mi-ai și atras atenția. Dragă prietenă, caută să-i stingherești cât mai puțin libertatea și va rămâne tânăr până la moarte. Era într-adevăr

0: sfat de prieten și de om cinstit. Unde e astăzi omul acela?
1: Dumneata l-ai rănit de moarte și acum încerci să-i dai lovitura de grație.
0: Cum de-ți vin în minte asemenea expresii? O, ce puțin înțelegem unul pe altul. În clipa asta, pe când stau de vorbă cu dumneata, am impresia că mă adresez tuturor femeilor. Poate fiindcă simt nevoia să mă justific față de ele. Aș vrea să le spun că în purtarea mea nu văd nimic înjositor pentru demnitatea omenească. Deși unei femei nu-i vine tocmai ușor să se poarte ca mine. Da, e tare greu. De ce aș ascunde-o? Și apoi aș mai vrea să le spun cum trebuie să iubești și să cruți un bărbat bun, cinstit.
1: Care își bate joc de dumneata?
0: Nici gând. El nu o să facă niciodată una ca asta.
1: A și făcut-o.
0: A te lăsat râd de o atracție fizică. Nu înseamnă a-ți bate joc de omul pe care îl iubești. Ar putea fi la mijloc zeci de motive. Și apoi în dragoste poți înșela fără să-ți pierzi respectul față de ființa iubită.
1: Ascultă, nu ești un om ca toți oamenii. Parcă n-ai avea nici pasiuni, nici inimă, nici...
0: Ar fi cazul să adaugi că sunt lipsită de orice pornire animalică. Și toate câte se mai spun unei femei pentru a o îmbăta cu vorbe și a stârni în ea cât mai multă patimă. Totuși, închipuieți că toate astea există și în mine. Și instinctele firești, și patima.
1: De ce vrei să mă întărâți? Dar ce te-am făcut? Dacă e așa, ce rost are să-ți înfrângi pornirile?
0: Tot n-ai înțeles. Doar ți-am vorbit destul de limpede.
1: Astea-s vorbe, vorbe goale. Totul nu-i decât poză, un rol pe care îl joci.
0: Crede ce poftești. Bine, să zicem că mă prefac. Să presupunem că joc o carte primejdioasă. Și chiar de-ar fi să pierd eu, va câștiga viața. Se va îmbogăți prin bucuria lui.
1: Dracu să-l ia! Pe el, împreună cu toată viața asta stupidă. E limpede că-ți vine foarte greu.
0: Am spus eu vreodată că mi-e ușor?
2: Mai! Vai, domnule doctor, vino repede, ce s-a întâmplat?
1: Oh, dragi, ce s-a mai întâmplat?
2: Păi, Vasea, i-a venit rău așa deodată. Ia după distingere pe gură. Vino, taică, vino.
1: Vin.
0: Acum am obosit. N-am destul forță. Doamne, ajută-mă. Dă-mi putere.
3: Ce rost are să amânăm? Lasă afle toată lumea că mă iubești, oare n-am dreptul să fiu mândră de asta?
4: Ascultă.
3: Ce?
4: Lasă-mă să nu mai gândesc. Zău că nu știu. Nu pot închipui cum am să-i spun așa.
0: Mă duc să nu mă găsească aici.
3: Ei, ascultă, ce înseamnă asta? Mi-ai spus de atâtea ori că mă iubești. Ori poate-i glumi numai.
4: Ei, cum poate fi vorba de o glumă când vezi bine? Dar nu m-am gândit că totul are să fie atât de complicat.
3: Chelo.
4: O fi ce o fi. Uite, că mă duc și mărturisesc totul. Dacă poți, așteaptă-mă. Nu pleca, mă întorc numai decât.
3: Nu. Bine, te aștept în grâng.
4: Lena! Te-am văzut cum pleca. Da, uite ce e, Lena. Am venit să-ți spun, deși nu-s de fel pregătit. Și apoi te rog să nu te superi, înțelege-mă.
0: Olga Vladimirovna, rămâi, te rog.
4: Ea nu e vinovată cu nimic, pe cinstea mea.
0: Isprăvește. Lasă-ne singure. Roagă pe Olga Vladimirovna să-mi spună tot ce crede de cuvință. Iar tu pleacă.
4: E, asta.
3: Ce aș putea să-ți mai spun? Cred că îți dai seama, totul e limpede.
4: Să vezi, Elena, s-a întâmplat pe neașteptate. Să nu ne jicnim unii pe alții, te rog. Și mai ales evităm dramele. Sunteți amândouă niște femei atât de... Faceți ce credeți. Eu vă las.
3: Văd că taci. În cazul ăsta pot să plec.
0: Ce rost are zâmbetul ăsta triumfător? Astăzi stau eu în fața dumitale într-o postură ridicolă. Dar poți fi oare sigură că mâine sau peste o săptămână?
3: Nu căuta să mă sperii. E deprisos. Ești supărată, firește, mă disprețuiești. Află că alții m-au privit pe mine cu mai multă cruzime, cu un aer și mai triumfător decât mă uit eu acum la dumneata. Acum e rândul meu. eu. De ce aș ascunde? Îmi face într-adevăr plăcere că eu am ajuns mai la preț decât o femeie deșteaptă cum te socotește lumea. Vezi cum e viața? Să nu-ți închipui că mă simt vinovată față de dumneata. Nici nu-mi dau prea bine seama de ce-ți spun toate astea, zău așa.
0: Atunci socotești că sentimentul lui Constantin pentru dumneata e într-adevăr serios și adânc?
3: Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Și mă rog, de ce te interesează ce gândesc eu? Ce vrei de la mine?
0: Îți vorbesc în interesul dumitale.
3: Îți rămân foarte îndatorată. Dar n-ai impresia că situația începe să devină ridicolă?
0: Nu, cât uși de puțin. Voiam să te previu că el nu prea se cunoaște pe sine. El ia viața în glumă.
3: Și mie îmi place să trăiesc așa.
0: El urăște greutățile, neplăcerile. Și când nu le poate evita, își pierde cumpătul.
3: Ei și? Ce concluzii vrei să trag de aici?
0: Gândește-te singură.
3: De-ar fi altă femeie în locul dumitale, probabil că aș răspunde foarte brutal. De dumneata însă mi-e milă. Da, văd că vrei să mă înspăimânți. Atunci mă mir de ce nu spui nimic despre talentul lui Constantin Luchiș, despre îndatoririle lui față de societate, despre menirea lui de artist și așa mai departe.
0: Am socotit că nu e necesar să-ți vorbesc despre asta. De vreme ce ești gata să-ți legi viața de-a lui, ești desigur convinsă că vei fi în stare să menții în sufletul ei acea forță luminoasă care te-a atras. De bună seamă, ești încredințată și de faptul că alături de dumneata îi va fi în toate privințele mai bine decât i-a fost lângă mine.
3: Nici nu mă gândesc să preiau rolul de guvernantă pe lângă el. Eu nu sunt intelectuală cu pretenții. Vrei să mi le înfățișesc ca pe un țânc? Las că mi-am văzut eu țânci din ăștia. Poftim, mă privești de parcă ți-aș fi furat portofelul din buzunar. Mă găsești desigur vulgar. Ai vrut să-mi faci un rău și ai izbutit. M-ai prins într-o plasă de gânduri care îmi sunt străine. Dar ce vrei de la mine? Sunt eu vinovată de tot ce s-a întâmplat? În viața mea n-am întâlnit un om ca el. Nici n-aș fi putut să-mi închipui că există un om de care să am atâta nevoie.
0: Dar el de dumneata?
3: Asta nu te privește. Cum îndrăznești să mă supui la un interogatoriu?
0: Ar fi deprisos. Sunt lămurită.
4: Elena! Elena!
0: Dacă ar fi fost mai rea ori mai bună, m-ar fi copleșit. Ai ascultat discuția?
4: Ești nemaipomenită. Spune, Elena, ce fel de om ești tu?
0: Sunt o femeie care iubește.
4: Elena, Elena, stai puțin. Unde te duci? Ascultă-mi. Încearcă să te liniștești.
0: E îngrozitor. Totul e atât de trivial. Tocmai tu, om atât de curat și cinstit, cum ai putut să te lași târât? Femeia asta o să-ți otrăvească sufletul. O să te ducă de râpă.
4: Uf, la naibă. Parcă eu am bănuit că lucrurile o să iau într-o sătură atât de gravă.
0: Cum nu-ți dai seama că ea e mai prejos decât mine? Nu tu ai nevoie de ea, ci ea are nevoie de tine. Iată ce nu pot îngădui nici în ruptul capului. Tu, un om ca tine, să devină o simplă distracție. Asta nu.
4: Iar vii cu judecata asta rece. La ce dracu servește?
0: Tu, în schimb, nu cumpănești nimic. Nu cunoști nicio măsură. Ești dator să ții seama că trăiești printre oameni vii care suferă și fac pe alții să suferi. Eu sunt datoare să judec și să chibzuiesc pentru a te feri pe tine de orice durere inutilă, de tot ce ar putea să-ți tulbure armonia sufletului. Crezi că mie mi-e ușor?
4: Elena, da.
0: Dar nu vezi cum pe zi ce trece se stinge tot mai mult veselia și bucuria mea de viață? Abia acum îmi dau seama că asta poate ucide un om. Dacă te-ai fi îndrăgostit de Sasha, aș mai fi înțeles. Ea e un om cinstit, curat, care ți împrospătează sufletul.
4: A fost Sasha. Ce idee năstrușnică. Omul nu poate trăi fără libertate. Și eu, ca orice om, Elena...
0: Presupune măcar o clipă că sunt și eu om.
4: Cinstea mea, totul e mult mai complicat decât mi-aș fi închipuit. Ce situație neplăcută. Nu pot suferi dramele. Uite unde am ajuns. Tu și ea sunteți nemulțumite amândouă.
0: Oh, ce băiețandru Caragios mai ești. Tu stai seama ce vorbești. poți să te joci cu viața oamenilor.
4: Drept să-ți spun, Lena, în mintea mea nu încap toate aceste gânduri serioase. Monologurile astea nesfârșite. Sunt nespus de fericit la gândul că trăiesc și că în jurul meu se zbate și vrea multă Rusia, țara asta minunată și dragă. Viața e grozavă frumoasă. Lena, e minunat să trăiești, pe cinstea mea. O lumină abia mai pâlpâie, dar în locul ei s-a aprins alta. Aș vrea să scriu verse, poeme. Am chef să le spun oamenilor cuvinte luminoase, pornite din suflet. Să-i fac semn cu ochiul de parcă i-aș îndemna. Lăsați necazurile deoparte, fraților. Viața merge înainte. Și când mă bate gândul ăsta, aș vrea să-l împărtășesc și altora. În asemenea clipe, cel care se află în preajma ta se devine pe nesimțit atât de apropiat și drag, încât nici nu-ți pasă de bărbat sau femeie.
5: Of, of, of.
0: Stai puțin.
5: Of, doamnelor, doamnelor.
0: Ce s-a întâmplat, Bucur? S-a făcut mai rău?
5: Un șclopot a răposat vasul. Ah. Ar fi bine să te duci la el. S-a măcuvat să fie acolo, dar și-au pierdut cu toții capul. Bocesc. Bocesc.
4: Vezi, Lena? Trebuie să fiu și eu cu tine.
0: Nu, nu-i nevoie.
5: Mai întrebi? Ești că trebuie să te duci.
4: În ce rost are?
5: Păi de, când îți moare un cunoscut, mi se pare că politețea ți impune anumite obligații. Și unde mai pui că dumneata, ca scriitor, trebuie să vezi pe ce se petreci. E datoria lumii tale.
4: E, atunci, hai să mergem.
5: Haide. Haide. Dar vrea cum Dumnezeu. Asta e viața. Uite, ăsta e omul. Ca o lumânare de trei copici. Arde, face fum și odată se stinge. Noi stăm aici în grădiniță, mirosim liliacul și salcâmul, iar la doi pași de noi în odaie, Vasa-i mort. Of, of, of, cum mă mai necăjește piciorul. Hei, s-a mocvasă, ia vină încoace. Și acum că s-a isprăvit, nu poți să mai spui s-a mocvasă, că soarta însă și nu ți-a netezit drumul.
6: Isprăvește. Cum poți vorbi așa?
5: Crezi că zilea lui mulțumită la dâncul inimii? Lasă, frate, cunosc eu femeie.
6: Încetează, Vucol. Nici tu și nici eu nu înțelegem nimic. Vezi tu, de pildă, eu n-am simțit niciodată dorința stăruitoare, pătimașă, de a pătrunde rostul celor ce se petrec în jurul meu. Acum însă îmi dau seama că fără asta nu se poate trăi.
5: La ce anume te gândești?
6: Uite, vezi? Am împlinit 42 de ani. Totuși nu sunt stare să înțeleg nici gândurile și nici viața unui om mai tânăr decât mine. Nici măcar ce spune nu pricep. La 40 de ani. Halal țară unde fiecare se simte străin printre ai lui.
0: Domnilor, vă rog, duceți-vă înăuntru și ajutați-l pe Constant.
4: Da, ia că mă duc, Elena Nicolaevă.
5: Haide,
4: da.
5: Haide,
4: nu, nu, nu. Tu nu te obosi, scepticule.
5: A, ce umezeală, dragul. Ia-te-și. Umezeală.
0: Lena, Lena. Du-te și odihnește-te, Zinocica. Uite, stai aici, la umbră.
7: Mi-e teamă să nu adorm cumva.
0: Ți-e teamă? Cum așa?
7: Mai bine zis, mi-e rușine. Nu simt niciun fel de durere, ca și cum n-aș fi pierdut un om drag. Ciudat lucru. Parcă mi-ar fi luat cineva ștreangul de pe grumază. Acum nu mai am nevoie să mint, să-mi calc pe inimă. Nu mai trebuie să mă prefac ca să par duioasă și iubitoare. E un sentiment de ușurare care te copleșește însă.
0: De te-ar auzi, Constantin?
7: Nu cumva să-i spui. Nu vreau să mă creadă nesimțitoare. Nici nu știi cât îl respect. Lena, nu cumva și tu mă crezi fără inimă?
0: Ei, isprăvește, ai doar 20 de ani. Hai, odihnește-te.
7: Mă întorc numai decât.

0: Ce frumos miroase frunzișul și scoarța copacilor. Nu vreau să-l mai văd. Te l-ar duce mai repede de aici. Te l-ar îngropa odată.
1: Zina, pune-ți, te rog, șalul pe umeri. E încă răcoare.
0: Mulțumesc, Samokvasov. Cât ești de grijuliu.
1: N-a fost ideea mea. Mama dumitale m-a trimis. Ai o mamă minunată.
0: Da.
1: Orice s-ar spune, da, nu există nimic mai frumos pe lume decât femeia. Te rog, crede-mă pe mine. Am trăit o viață tare urâtă. Am fost cât se poate de brutal. De prea puține lucruri îmi pot aduce aminte fără să-mi crape obrazul de rușine. Și dacă în viața asta mizerabilă a mea a existat ceva frumos și curat, apoi numai voi ați fost. Voi, femeile. Mă rog lui Dumnezeu să vă ocrotească, fiindcă femeia e tot ce neamul rusesc are mai bun.
2: Ce vorbești, domnule?
1: Aici erai, doctore?
2: Da.
1: Da. Dumneata, desigur, ești de altă părere. Ce vrei, poate, să mă contrazici? Privește, Zinocica.
3: Ieri chema poporul înainte la lupta cu soarta.
1: Iar azi, că se vezi.
3: Dumnealui e dezamăgit și toate ispitele de pe vremuri îl lasă nepăsător și rece.
0: N-are rost să te superi.
3: Bine, dar să-i înșelătorii curat. Asta înseamnă să-ți bați joc de oameni.
2: De ce te fierbânți așa? E de ajuns să faci o cerere ca să-ți recapeți locul în poliție.
0: Dar cum poți vorbi așa?
3: Poftim. Și se mai pretinde om cult. Dar cum îți place, uite? Elegantă purtare, n-am ce zice.
0: De cine știe, poate o fi bolnav.
3: Adevărat, chiar așa. Suferă de paralizia sufletului.
0: Nu e așa.
3: Degeaba încerci să iei apărare. Suntem cu toții răi și grosolani. N-avem nimic sfânt pe lume. Nu suntem în stare să iubim nimic. Nici pe noi înșine, nici pe semenii noștri, nici patria. În vinele noastre curge un sânge viciat. Sânge de rob. Nu ne-am dezbărat încă de urmările iobăgiei. Am rămas niște robi în suflet.
2: Zina!
0: Da.
2: Te cheamă mama.
0: Da.
2: Și cu tine s-a urmas.
3: Fiul tău.
2: Aha.
3: Am să-i arăt eu lui.
2: Nimeni nu-l poate suferi pe moștenitorul meu.
3: Dar el, pe cine iubește el? E în stare să țină la cineva?
2: Nu știu, nu l-am întrebat.
3: Păi fă bine de întreabă. Uite-l că vine.
1: Eu m-am dus.
2: De ce jignești oamenii?
1: E, hai să ne plimbăm, tată.
2: Piciorul meu nu-mi îngăduie asemenea distracții.
1: Ah, uitasem. Află că m-am hotărât să plec cu trenul de 5:15. Da, poftim niște bani. Am să-ți mai trimit, dacă o să am.
2: Mă să zic că pleci pentru multă vreme, nu?
1: Da.
2: Dar cu slujba ce faci?
1: Mă las de ea.
2: Nu cumva te-ai îndrăgostit?
1: Ei și?
2: Și încă fără nădejde?
1: Ei și? Mai departe.
2: Mai bine ai pleca în Siberia.
1: Pentru ce?
2: Ca să te îmbogățești.
1: Da.
2: Când cineva e nesuferit ca tine, trebuie să aibă în schimb mulți bani.
1: Astăra de aici să le spui că am primit o telegramă. Că am fost chemat de urgență în oraș la un bolnav.
2: Ce rost are să mint?
1: Ai dreptate. Dracu să ia. Rămâi sănătos.
2: Hai să ne îmbrățișăm.
1: Rămâi cu bine. E grea viața, bătrân.
2: Ei, nu prea mă pot lăuda cu tine.
1: Da, nici eu cu tine.
2: Ei, s-auzim de bine. Nu cumva ai de gând să te împuști.
1: Nu, încă n-am ajuns până acolo.
2: Atunci e bine. De acum înainte să te îndrăgostești de brunete. Au mai mult temperament și se hotărăsc mai repede.
1: Lasă glumele.
2: Mă vorbesc foarte serios, am constatat lucrul ăsta de multe ori.
1: Ai isprăvit, ori mai ai ceva de spus?
2: Tot ce ți-am zis e spre binele tău. Umblă sănătos.
1: Adio, tată.
2: Da, da,
1: știi.
4: Dar cine mai e pe acolo? Dumneata era
2: în fucor.
0: Nu vrei să iei o gustare? E gata și samovarul.
2: Așa.
0: Unde, doctorul? E tare ustenit.
2: Da. Așa-i, Matriona. Cam de vreme la dubolut oboseala. Dar ce să-i faci?
0: Ei, dumneata, totdeauna vorbești în doi peri.
2: Mi-a părăsit. M-a rugat să vă spun, rămas bun din partea lui. Pleacă în Siberia.
0: Ce te-a găsit, taica, Iuriz? Of, of, of, of, ciudați oameni mai sunteți și voi. Când mă uit la voi, mă apucă jalea. Vă toți țineți de glume ca să creadă lumea că sunteți veseli. Faceți într-una pe deștepții. Fiecare vrea să pară mândru, fiindcă vă rușinați de slăbiciunile voastre și vă căzniți să le ascundeți de ceilalți. În bârlogul lui, fiecare dintre voi a mărât foc. Fiecare e rost de rușine. Dar când sunteți între oameni, vă dați cu toții ifose, faceți pe grozavi. Cine e de nasul vostru? Mai bine, taică zău, ar fi să vă apropiați cât mai mult unii de alții, să vă înțelegeți.
2: Destul, destul. Înțelepciune într-o chipată. Pe mine toate astea nu mă privesc. Altceva mă doare pe mine. Babă, cloanță, miloasă ce ești. Ți-am spus doar că m-a părăsit feciorul meu. Și-a luat lumea în cap.
0: Dar încotro fi pornit-o?
2: Dar cine știe? Poate în Africa. Poate în fundul iarului.
0: Amândoi ați luat-o razna, taică. Mai bine hai să bei un ceai.
2: Hai.
0: Ei, uite, Constantin Lukic, Zonocea, ați auzit? Mi-a părăsit doctorul. Ei, ce ziceți de asta?
4: Cum? Bine a făcut.
2: Aha, așa.
4: Nimeni nu o să-i ducă dorul.
0: Doamne.
4: Zina, vrei să ne plimbăm puțin?
5: Cu plăcere. E o zăpușeală grozavă. În casă mi-a venit chiar amețeală.
4: Oh, ce dimineață minunată. Îmi vine să cânt.
5: Se poate? Tocmai aici?
4: Da, într-adevăr, am spus o prostie. Unde mai pui că nici nu știu să cânt. În firește, oamenii se nasc și mor la orice oră din zi și din noapte.
5: Ai spus asta ca și cum le luă un nume de rău.
4: Da? Vezi, dracu să o ia de treabă. Ți s-a părut, Zina, fiindcă eu nu știu cum se cuvine să vorbești într-o casă unde a murit cineva. Am citit atâtea grozăvii despre moarte și toate erau atât de proscrise încât tema asta nu mai inspiră nici respect, nici interes. În general, despre moarte se vorbește mai mult decât ar trebui. Odată și odată, într-o bună zi, fiecăruia îi vine rândul să moară. Ar fi tiți-o dragă, până în ziua aceea eu voi apuca să trăiesc un șir lung de zile minunate. Mii de zile, îți dai seama. Și fiecare dintre ele îmi va aduce noi chipuri, noi emoții, alte flori proaspete și un soare mereu nou. Dumneata, știi că soarele e altul în fiecare zi? Ai citit vreodată ceva despre Hors, zeul soarelui, și despre fiicele lui Horsalcele sau Rusalcele, cum se mai spune?
5: Mm.
4: Te interesează mitologia?
5: Nu cunosc.
4: Păcat. Trebuie să o cunoști neapărat. E minunat de frumoasă. Și ca orice lucru legat de copilărie, e simplă, înțeleaptă și nespus de mișcătoare. Mai cu seamă, dumneata ar trebui să o cunoști. Dorește dumneata o astfel de zână mică. O rusoacă. Uneori te privesc și mă închipui cât de fericit va fi omul pe care îl vei iubi. Vă transpun în locul lui și mi se pare nespus de frumos. O trăire plină de cele mai nebănuite surprize.
5: Ascultă, oare se cade? Se cade oare? Constantin? Constantin cu Zina? Doamne, ce-și spun? M-au văzut oare? Am să rămân aici să ascult.
4: Dar știi cât de fericit e acela care poate trăi în închipuire orice viață și-ar trăi. Ce minunată însușire să te simți pe rând rege, coșar, paiață. Îți trec prin cap gândurile mohorâte, apăsătoarele bătrânilor. Treci prin lumea fermecată a copilului.
5: Nu-i mai pomenit de interesant.
4: Zina, pe aici, pe împrejurim, se găsește o bucată ruptă dintr-o stâncă, trătă de gheață, cine știe de când. Un pietroi bătrân și încruntat, plin de spărcituri. Eu știu că bolovanul ăsta a fost cândva vârful unui munte.
5: Da?
4: Și acum tânjește, fiindcă nu poate uita acele vremuri. Pricepi?
5: Da.
4: Aș putea să scriu povestea acestui Pietroi numai în 4 rânduri. Numai 4 rânduri, simple și grav. Îți dai seama? Așa e și viața mea. Și deodată mi se năzare să mă îndrăgostesc de dumneata. Și atunci te port în gând o zi întreagă. Chipul dumitale îmi luminează inima și îți aud glasul care îmi cântă o melodie neînchipuit de frumoasă.
5: Cum poți vorbi astfel cu mine? Tocmai astăzi.
4: Oare nu se cade?
5: Lasă-mă!
4: Bine, dar atunci când s-ar cădea? Ciudată ființă.
6: Te cam pripit, Constanțin.
4: Olga, ai fost aici și ai ascultat? Să știi că ești și Elena aici.
6: Acum pricep de ce nu mai treci pe la mine. V-a să zic că asta ți-e ocupația care nu-ți mai lasă nicio clipă de răgaz.
4: Dacă vă întâlniți, nu știu ce se va întâmpla.
6: Nu știi? Serios?
4: Pe cuvântul meu.
6: Parcă dumneata ai cuvânt.
4: De ce strici?
6: Ce însemnează asta? Vrei să prefaci legătura noastră într-o simplă glumă? Dacă e așa, află că ți-ai făcut un plan murdar. Jos!
4: De ce vorbești pe tonul ăsta? Ce s-a făcut? Dar tu nu ești fată, iar eu nu mă pot căsători cu tine imediat. Ar fi prea de tot. Ce pretenții ridicole, zău așa.
6: Îndrăsnești să-ți bați joc de mine? Ascultă, apostol al binelui și al frumosului, sau cum ți se mai spune. Am uite-o pe soția dumitale. De față cu ea am să-ți fac un mic scandal, de să mă pomenești.
4: Olga, te rog.
6: Elena Nicolaevna.
5: Adunata, Olga.
6: Elena Nicolaevna.
5: Iar ai venit?
6: Dă-mi voie să-ți amintesc propriile dumitale cuvinte. Amândouă suntem femei.
5: Vă rog să plecăm de aici.
6: Dumneata ești mai deșteaptă decât mine. Dumneata ai pus totul la cale așa încât... Doamne, doamne, doamne, simt că nebunesc.
5: Nepotrivit loc ai mai ales, Constantin. În fața casei unde se află Vasea mor.
4: Eu n-am ales nimic și nici nu pricep nimic. Ce mi se cere? Să mă cunun chiar azi? Să mi se cânte iar, Isai iadânțuiește? Să mai trec o dată prin asta?
6: Ce glugă de prost gust! Ascultă, Elena Nicolaevna, Adineauri a făcut o declarație de dragoste zilei.
4: Eu?
6: I-a spus că-i poartă chipul în suflet.
4: Ia te uite, de unde-i scos aiureala asta?
6: Nu, nu, asta nu-i simpla aiureală. Asta se cheamă altfel, goana după aventuri, destrăbălare. Mi-e și rușine să mărturisesc că nu m-am găsit niciodată într-o situație atât de ridicolă, absurdă, umilitoare. Nu, niciodată.
4: Ajunge, niciodată. Ajunge. Din partea mea spuneți ce vreți, faceți ce poftiți. Eu plec, da, dar plec, plec. Nu încădui nimănui să mă ducă legat, nici măcar în rad. N-am făcut nimic rău și nimeni nu suferă din pricina mea. Singurul care suferă sunt eu.
6: Câtă nerușinare.
5: Să nu folosim cuvinte grele. Nu servesc la nimic.
4: Dumneata, Olga, vrei cu tot din adinsul să mă scoți numai pe mine vinovat de o faptă la care e și dumneata părtașă, după cât îmi amintesc. Asta este culmea. Mă condamnați? Cu atât mai bine. Eu plec, Elena. Mă duc să fac bagajele. Nu mai pot trăi așa. Aici fiecare crede că are drepturi nelimitate asupra mea. Și apoi, nu văd de ce amestecat și pe Zina. Nu m-ai rugat chiar tu, Elena, să mă ocup de fecioara asta, văduvă. Dacă sunt într-adevăr vinovat cu ceva, vă cer iertare cu toată sinceritatea. Zău așa. Și acum, nu-mi rămâne decât să plec. Adio.
6: Chiar are de gând să plece?
5: Nu cred.
6: Iată-ne din nou față în față. Ai izbutit într-adevăr să mă pui într-o situație penibilă. Dumneata ai pus totul la cale, nu-i așa?
5: Nu, nu eu.
6: Tocmai dumneata care făcea atâta caz de solidaritate dintre femei, de idealuri înalte. Dar cum poți tocmai dumneata să ierți toate astea, asemenea ieșire, atâta imoralitate?
5: Se vede că data trecută nu ți-am vorbit destul de limpede. Și cred că am greșit.
6: Ai, să fie auzit ce mărturisiri de dragoste îi mai făcea zilei.
5: Mâine e în stare să repete același lucru alte femei. Poate chiar dumitale.
6: Asta nu, nu. Eu n-am să îngădui nimănui să-și bată joc de mine.
5: Ți-am spus doar că omul ăsta trăiește cu capul în nori și confundă visurile lui cu realitate.
6: Păi atunci trebuie să se caute, internează-l într-un spital, ține legat în lanț.
5: Nu fi brutală. Pe dumneata nu te farmecă zborul imaginației lui când povestește.
6: Ciudată faptură mai ești. Nu-mi vine a crede că ești sincer. Ah, îl socoteam atât de cinstit, atât de curat sufletesc.
5: Așa și este.
6: Zău, cum vine asta? Dar se poate să nu te simți de fel jignit?
5: Să nu vorbim despre mine. Dacă el sau eu te-am făcut să suferi,
0: Sunt gata să-ți cer iertare și pentru el și pentru mine.
6: Dumneata, ca femeie, îmi ceri mie iertare. Mie care... Nu pot să cred, e cu neputință. Ce este asta, umilință creștinească, mărinimie? Ce este?
0: Sunt femeie și totodată sunt și un om cu judecată.
6: Ascultă, vreau să spun ceva. Am impresia că trebuie să-ți spun altfel. Află că nici prin gând nu-mi trece să-mi pară rău. Nu. Vezi, dumneata? Eu am cochetat cu el tare, mai doream să obțin ceea ce se numește o victorie asupra unui bărbat. O fi fost poate numai dorința de a mă simți egală cu dumneata sau chiar mai presus. Prea mă scotea din sărite trufia, seninătatea dumitale, încrederea în dumneata. Multă vreme el nici n-a luat în seamă atacurile mele. Și dumneata știi desigur cum ne întărâtă indiferența pe noi femeile, nu-i așa? Îmi povestea mereu fel de fel de basme despre indieni, despre mesteceni, despre calevala, despre muzicii ruși. Strașnic mai povestește uneori. Parcă nici n-ar fi un om ca toți oameni. Până la urmă, cred că m-am îndrăgostit de-a binele de el. Și tocmai fiindcă doream să câștig mai repede partida, iată că am pierdut-o. Când mă gândesc ce bine știe să amăgească lumea cu visurile lui, e tare tipaț. Da, nu e prost deloc. Și după cum văd, îl joacă destul de bine rolul. Are în el ceva care mă uluiește, parcă ar avea un resort foarte mlădios, dar puternic. De fapt, e destul de viclean. Uneori, însă, e îngrozitor de comic. Am impresia că asta este arma lui de apărare. Nu crezi? Sper că într-o zi vei fi și dumneata înfrântă ca mine. Rămâi cu bine. Ești o femeie grozav de complicată. Iar eu mi-am făcut o socoteală greșită. Acum m-am hotărât să plec pentru totdeauna. Îți pare bine?
0: Crezi că prin plecarea dumitale se va schimba ceva?
6: Oricum, o să fii mai liniștit.
0: El o să rămână așa toată viața. Nu o să se schimbe niciodată.
6: Da. Nu te pot înțelege. Nu te pot pricepe. Nu pot pricepe.
0: Am obosit.
7: Elena Nicolaevna, am auzit totul. Draga mea, ți-e greu?
0: O, Medvedeva, da. Nu mi-e tocmai ușor.
7: Nu-i nimic. O să trec. Prea vorbea și ea tare, fără pic de sfială. Slavă Domnului! Zina a dormit. S-a culcat îmbrăcată pe divan. Ea s-a măgupas-o și a de lângă ea și-a lungă țânțari. Ce zici de asta? Of, ciudați, mai sunt și oameni. Ce se și cu oamenii ăștia? Uite, vine bărbatul tău. Ia uite-te la el ce ciufulit e și ce încruntat. Ei.
8: Privește, Elena, mi-am strivit degetul.
0: Ia să văd. Șezi aici.
8: Sașa asta e o toantă răutăcioasă și buimac. Nici n-am pomenit o făptură mai nesuferită. Habar n-are pe ce lumie mâța asta blândă. Mi-am luat la harță.
7: Mă duc, taică, să-ți aduc o compresă.
0: Da. Te rog.
8: Da. Bagă-le de seamă, Elena. Doar nu-s de piatră. Nu mai pot trăi aici unde mi se strigă din toate părțile: ești al meu, ești al nostru.
0: Te rog, nu te mai preface. Eu nu ți-am spus niciodată așa ceva.
8: Asta nu schimbă nimic. Și tu ai instinctele unui stăpân de sclav. Apucasem să-mi așez lucrurile de pe birou în geamantan. Dar mi s-a vărsat apa de colonie peste ele și a trebuit să le scot iarăși pe toate. Și cerneala s-a vărsat pe divan. Dar ție nu-ți pare rău că plec? Nu te neliniștește plecarea mea? Nu pot lucra când în jurul meu se petrec fel de fel de ciudățenii. Toată lumea arborează un zâmbet amar. Doctorul bombănește: nevasta ta e o sfântă. ci că tu ești sfântă. Îți vine să ții lumea în cap. Uf, doctorul ăsta parcă ar fi o cucuvaie. Știu eu că e îndrăgostit de tine. Degeaba se preface. De ei s-a și tras tot buclucul. Eu nu vreau să stingeresc pe nimeni și n-ai să auzi niciun cuvânt de mustrare din partea mea.
9: Lasă-te, rog, Scornelile.
8: Te-ai certat cu ea?
9: S-a hotărât să plece.
8: Vorbești serios?
9: Da.
8: Oh, ce bine. E minunat, Elena, zăuța. Bine că scăpăm de ea. O femeie foarte de treabă, are și inimă bună, însă prea îi place să tiranizeze pe cei din jur.
9: Cum nu ți-e rușine să vorbești așa despre un om pe care tu l-ai jignit? Ori nici măcar nu-ți dai seama că ai umilit-o.
8: Pe ea? Adică tu socotești că pe ea am jignit-o? Ascultă, Elena, mi-e rușine să mă uit în ochii tăi. Îmi dau seama cât sunt de vinovat față de tine. Nu știu să mă port, asta e nenorocirea mea. Dar nu pot să trăiesc altfel, nu sunt în stare. De ce te-ai întristat așa? Ești supărată pe mine, de bună seamă. Mă osândești și, de fapt...
9: M-am plâns eu vreodată.
8: Mm.
9: Îți aduc eu vreo învinuire? Voiam numai să te rog ceva. Fii mai cu băgare de seamă cu oamenii străini. Nu împinge pe cei nefericiți și slabi să devină răi. N-or să ajungă nici mai fericiți, nici mai puternici în felul ăsta.
8: Uite ce... Dacă ea pleacă, n-ar fi mai bine ca eu să rămân? N-am chef să mă întâlnesc cu ea pe drum.
9: Oare nu există decât un singur drum?
8: Va să zic că vrei să plec. Vezi, Lena, că dorințele noastre se bat totdeauna cap în cap.
9: Constantin, n-are rost să te mai muțărești. Ascultă-mă cu atenție și crede-mă. N-o să-ți repet niciodată ceea ce-ți spun acum. Nu vreau să te stingeresc cu nimic. Nu vreau să te lipsești de nimic din ceea ce ți-ar putea îmbogăți sufletul. Îți jur pe tot ce am mai sfânt că ăsta e adevărul.
8: Te cred. Pe tine te cred totdeauna. Înțeleg că te-am făcut să suferi, dar n-am vrut. Vezi tu, uneori mi-e greu să deosebesc când am de face cu omul din tine și când intre în joc femeia. N-are rost să mai vorbim despre ceea ce s-a întâmplat, Elena. Vorbele nu pot alina durerea din suflet. O știu prea bine.
9: Pricepe că mi-e teamă. Mă înspăimânt de câte ori te ciocnești de ceva urât, vulgar.
8: Nu-ți fie teamă. Sunt șiret. E foarte greu să trăiești fără să te prefaci. Joc adesea rolul unui prost, mulțumit de sine și de viață, care nu-și dă seama de faptele sale și asta mă ajută să înlătur din calea mea multe lucruri triviale și murdare. Știu că uneori sunt caragios, împotriva voinții mele. Îmi dau seama și când văd că sunt caragios, mă folosesc și de asta ca să mă apăr. Oare fac rău? Poate că da. Poate că nu. Dar în felul ăsta mă feresc de tot ce-i meschin. Viața e mai interesantă, mai curată decât oamenii. E strașnic de frumoasă viața omului. Și e minunat să te simți o picătură de rouă în care se răsfrânge în zori o rază de soare. Elena, draga mea, prietenul meu cel mai bun, mi se pare că toți oamenii, toți cei din jurul nostru, trăiesc pentru a doua sau pentru a treia oară. Că se nasc bătrâni, fără vlagă, și că lenea îi împiedică să trăiască. Ce-s eu de vină că ei se nasc bătrâni? Eu însă m-am născut pentru prima oară. Mă simt copil și sunt fericit că-s tânăr.
9: Constant.
8: Iubesc nespus de mult tot ce are viața. Sunt fericit că exist. Sunt beat de bucuria de a trăi. Și aș vrea să împărtășesc celor ce s-au născut pentru întâia oară marea mea fericire.
4: Mă înțelegi, Lina?
5: Da, te înțeleg.
4: Nu-ți cer să mă ierți. Te rog să uiți.

0: Ați ascultat Oameni ciudați, adaptare radiofonică după piesa lui Maxim Gorki. Distribuția a fost următoarea: Elena Nicolaevna, Gina Petrini, Constantin Luchici, Constantin Codrescu, Olga Vladimirovna, Cela Dima, Vucol, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, Nicolae Potehin, Boris Ciornei, Medvedeva, Virginia Stoicescu, Zina, Andrei Anastasescu, Sasha, Leopoldina Bălenuță, Samokvasov, Colea Răutu, Vasia, Victor Rebenciuc. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Paris, 23 ianuarie 1730, ora 5 după masă. Pe scena comediei italiene, actorii trupei Luigi Riccoboni sunt în așteptarea celor trei lovituri în dușumea care să vestească ridicarea cortinei. E premiera piesei Jocul dragostei și al întâmplării de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.
1: Signor Marivaux!
2: Domnule Carlet!
1: Signor Marivaux! Signor Marivaux!
2: Uite, uite!
0: L-au găsit. Ca orice autor grijuliu, Marivaux între culise. Cei șase interpreți l-au înconjurat. Sunt doar primii creatori ai rolurilor. Luigi Riccoboni, Alborghetti, Vicentini și aproape de tot lângă pieptul lui, actrița pentru care a scris comedia, Silvia Balati.
3: Ce din urmă, signor Marivaux?
4: Da, sigur, vă rugăm, domnule Marivaux.
0: Chiar și un ultim sfat înainte de ridicarea cortinei nu ne poate strica. Să-l auzim, vine doar din partea autorului și în același timp regizorul spectacolului.
3: Vă rog,
5: de dragii mei, lăsați deoparte pasiunea de a pune mai mult spirit decât au umilele mele creaturi. Vă recomand încă o dată, fiți simpli și naturali.
3: Bine, grazie, signor Marivaux.
4: Grazie, signor Marivaux.
5: Începem, copii.
4: Da. Să iasă anunțătorul.
6: Comedianii italieni ai regelui prezintă astăzi, 23 ianuarie 1730, pentru întâia oară, comedia domnului Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, Jocul dragostei și al întâmplării. Personagii actori: domnul Orgon, Alessandro Alborghetti, Mario Massimiliano Balatti, Silvia Balatti, Dorant Luigi Riccoboni, Lisetta Margherita

Deși au trecut mai bine de 200 de ani de la prima reprezentație, jocul dragostei și al întâmplării va fi ascultat mereu cu același interes.

0: Stănescu?
1: Am aproape 18 ani și am fost obișnuită de domnul Orgon, tatăl meu, să spun tot ce-mi trece prin minte. Așa că iubesc pe...
0: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. E rândul meu. Iubește pe George Carabin.
2: Ah, adică pe Dorant.
0: Ah, da, da. Dar pentru aceasta am recurs la un șireclic. Cei doi servitori, Lizette și...
2: Nu, nu,
0: prea mult, prea mult. Lizette Nineta Gusti.
3: Da, eu sunt în serviciul domnișoarei Silvia și Arlechin.
0: Să lăsăm să vorbească singur pe Demsavu.
2: Ce pot fi altceva decât servitorul domnului Dorant? Și...
0: și simpli și naturali. A spus-o chiar Marivo.

0: casa domnului Orgon niciun zgomot. Era să uit, pendula. Amorașii din tapițeriile de pe pereți parcă sunt pe punctul de a se trezi din somn. I-au trezit cu siguranță razele soarelui. Da, da, obrajii lor bucălați sub poleiala uria soarelui au prins viață. Unul dintre amorași îmi face cu ochiul. Mie? Ah, nu. Nu, într-o nișă umbroasă, un alt amoraș, ceva mai dolofan, de marmură roză, își întinde arcul. Dumnealui i s-a făcut cu ochiul. Să fim atenți. Încotro țintește.
1: Ah, oh, Lizette, încă o dată te întreb. Pentru ce te amesteci? Ce-ți pasă ție de ceea ce gândesc eu?
2: Oh, fiindcă am socotit că în această împrejurare gândurile dumneavoastră ar trebui să fie la fel cu ale lumii întregi. Oh. Domnul tatăl dumneavoastră m-a întrebat dacă sunteți bucuroasă că vă mărită, da. Dacă ideea asta vă surâde. Eu i-am răspuns că da.
1: Oh, și de ce nu?
2: Ați fi singura fată pe lume pentru care acest da n-ar fi răspunsul cel adevărat.
1: Nu, n-ar fi deloc firesc. Nu, n-ar fi deloc firesc. Ce copilărie! Așadar pe tine măritișul te încântă.
2: Ei bine, domnișoară Silvia, închipuiți-vă că răspunsul e tot da.
1: Hai, gata, destul. Du-te și-ți înșiră brăznicile într-al loc. Și află că nu-ți îngădui să judeci inima mea după a ta.
2: Inima mea e la fel cu a lumii întregi. De ce a dumneavoastră să fie ca a nimănui?
1: Dacă aș îndrăzni să fac ce cred, aș fi socotită originală.
2: Și eu, dacă aș fi egală cu dumneavoastră, aș ști eu ce să vă răspund.
1: Ah, te silești să mă scot din fire, Lizette.
2: Nici prin gând nu-mi trece. Dar la urma urmelor, mă rog, ce rău am făcut dacă i-am spus domnului Orgo că sunteți bucuroasă că vă mărit?
1: Da, mai întâi că n-ai spus adevărul. Nu mă plictisesc deloc, fată.
2: E ceva cu totul nou. Ce, aveți de gând să nu vă măritați cu cel pe care vi l-a ales?
1: Nu știu eu, poate că alesul nu-mi va fi pe plac și...
2: Se spune că alesul este unul dintre oamenii cei mai de vază din lume. E chipeș, curtenitor, drăguț de tot, că n-are pereche de deștept ce e și că are o inimă de aur. E, ce vreți mai mult? Se poate închipui o alegere mai încântătoare? O căsătorie mai minunată, mai plăcută?
1: Plăcută? Ești nebună cu expresiile tale.
2: Nu, credeți-mă, domnișoară Silvia, e o adevărată fericire că un drăguț cum e alesul dumneavoastră vrea să mai treacă și pe la biserică. Sunt atâtea fete care de la face el curte s-ar mărita fără frică, lipsindu-se de binecuvântarea preotului.
1: Curtenitor, chipeș, să tot trăiești și să-l iubești.
2: Prietenos și plin de haz, iată un adevărat om de lume.
1: Dar ce dracu,
2: un bărbat fără niciun cusur. Îmbină utilul cu plăcutul.
1: Da, după portretul pe care îl faci tu. Și se spune că i-ar semăna. Vezi însă că este un se spune. Și eu aș putea să nu fiu de aceeași părere. Se spune că este bărbat frumos. Și asta cu atât mai rău.
2: Cu atât mai rău, cu atât mai rău,
1: da.
2: Iată o judecată anapoda.
1: Să mă ierți, dar e o judecată foarte sănătoasă. Un bărbat frumos adesea e un nesărat. Știu eu asta foarte bine.
2: Ce păcat că e nesărat. Dar ce bine că e frumos.
1: Și se mai

0: muritor. Mă rog, treacă. Bine că pentru asta îl iertați.
1: De frumusețe și de farmec îl scutesc. Sunt calități inutile.
0: La naiba! Dacă ar fi să mă mărit vreodată, uite, tocmai inutilul ăsta ne-ar fi util. Ha,
1: nu știi ce spui, Lizet. Într-o căsnicie de multe ori ai nevoie de judecata unui bărbat, nu de farmecul lui. Într-un cuvânt, nu-i cer să aibă decât un caracter bun. Și asta e mai greu de găsit decât îți închipui tu. Se vorbește de caracterul lui. Dar cine a trăit cu el? Bărbații știu să se prefacă, mai ales atunci când sunt niște oameni de spirit. Domnul acesta pare foarte bine crescut, un om înțelept, se spunea mereu de ergas. Și este, răspundeam toți. Și o spuneam și eu. Înfățișarea lui nu poate să înșele. Ei bine, Lizet, închipuieți. Numai un sfert de ceas mai târziu, această înfățișare atât de plăcută, atât de curtenitoare, pierea, luându-i locul un chip întunecat, brutal, sălbatic. Spaima că se întregi.
0: Oh, ce om ciudat cu două fețe.
1: Da, nu-ți face plăcere să-l vezi pe Leandră?
0: Ba da.
1: Ei bine, acasă la el nu scoate o vorbă, un murmur, nu râde. O inimă înghețată, ursuză, de care nu te poți apropia. Oh. Pentru soția lui parcă nici n-ar exista. Nici nu se atinge de ea. S-a măritat cu un manichin care parcă a ieșit dintr-o vitrină. Vine la masă, mănâncă și răspândește tristețe, frig și plictiseală peste tot ce îl înconjoară. Ei, e plăcut un asemenea bărbat?
0: Da. Și-a făcut pielea ca de găină ascultând povestea asta.
1: Iată ce mă așteaptă. În cel mai fericit caz voi avea soarta lor. Dar ce vrei tu, Lizet? Ca într-o bună zi să-ți fie milă de mine? Uite ce înseamnă un bărbat.
0: Un bărbat înseamnă un bărbat. Dacă acesta vă este ultimul cuvânt, sunt gata să mă împac cu tot ce ați spus despre ei. Domnul Silvia, domnul Orgon, coboară scara.
1: Da.
2: Bună ziua, micuța mea Silvia.
1: Bună ziua, tată.
2: Logodnicul tău sosește chiar azi. Tatălui mă vestește prin scrisoarea aceasta. Tu știi cât de mult te iubesc. Doran vine să te ceară în căsătorie. În călătoria pe care am făcut-o în ultimul timp, am pus la cale împreună cu tatăl său, un vechi și bun prieten al meu, căsătoria aceasta, da? Cu condiția că amândoi să vă fiți pe plac și să vă dăm toată libertatea să vă înțelegeți între voi. Nu vreau să te silesc. Dacă Doran nu-ți va fi pe plac, n-ai decât să-i o spui și va pleca. Iar dacă tu nu-i vei place, de asemenea va pleca.
0: Oh, un duet de amor va hotărâ ca la operă. Mă vrei? Te vreau! Repede la notar! Sau mă iubești? Nu! Nici eu! În calecă și fugi!
2: Ei, cât despre mine, nu l-am văzut niciodată pe Doran. Lipsea când am fost la tatăl său. Dar după toate vorbele frumoase pe care le-am auzit spunându-se despre el, sunt sigur că îmi veți mulțumi amândoi.
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale și asta mă face să nu mă împotrivesc hotărârii pe care ai luat-o. Numai că aș îndrăzni să-ți propun să-mi faci o favoare.
2: Spune, dacă lucrul e cu putință din toată inima.
1: E foarte cu putință, tată, dar mi-e teamă să nu abuzez de bunătatea dumitale.
2: Hei, haide, abuzează, vorbește, fata mea.
1: Bine, Dorant sosește azi. De-aș putea să-l văd, să-l cercetez, fără să mă cunoască. Lizet este isteață, ea va putea să mă înlocuiască câtva timp, iar eu o voi înlocui pe ea.
2: Planul e năstrușnic. Dă-mi voie să mă mai gândesc puțin la ceea ce îmi spui.
1: Bine, tată,
2: dacă o las cu siguranță că o să iasă un lucru destul de năstrușnic, cum nici ea nu gândește. Fie, copila mea, îți dau voie să joci rolul de camerist. Lizet?
1: Da, domnule.
2: Lizet, da. Ești sigură că o să poți juca rolul unei doamne de lume?
0: Eu, domnule, mă cunoașteți doar?
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale. Ce ziceți, mai aduc eu cu Lizet?
2: La naiba, bă, și pe mine mă poți înșela. Vedeți însă că nu e timp de pierdut.
1: Da.
2: Duceți-vă și vă schimbați ochiile potrivit noilor voastre rol. Haide, haide să-mi ia.
1: Mie, tată, nu-mi lipsește decât un șorț.
2: Dar tu, Lizet?
0: Eu, domnule, eu mă duc în camera de toaletă a domnișoarei Silvia. Vino să-mi aranjez părul, Lizet. Să te obișnuiești cu noile tale atribuții.
3: Și Silvia, luându-și în serios rolul de cameristă, a ridicat o imaginară trena rochii Lizetei și a urmat-o pe aceasta în camera ei de toaletă. Domnul Orgon, bucuros de ideea năstrușnică a Silviei, a trecut pe terasă să se întrețină cu papagale și canarii din colivii. Numai că din grădină urcă spre terasă fiul său, Mario.
4: Tată, am aflat o noutate. Astăzi îl vom vedea pe Doranța.
2: Da, îl vom vedea. Însă îl vom vedea deghizat.
4: Deghizat? O să fie mascat? Dați vreun bal în cinstea lui?
2: Să trecem într-o nișe și îți voi spune despre ce e vorba.
4: Mă supun ordinelor dumitale.
2: Așa, aici suntem în siguranță. Ascultă, Mario, scrisoarea pe care am primit-o de la tatălui Doran.
4: Da.
2: Nu știu zău ce vei zice de fantezia ce a venit fiului meu. O fantezie ciudată, o mărturisește chiar el însuși. Dar motivul este agreabil și chiar delicat. M-a rugat să-i dau voie să se înfățișeze la dumneata mai întâi sub chipul valetului său, care la rândul lui va juca și el rolul stăpânului său.
4: O să fie tare amuzant.
2: Ascultă, ascultă mai departe. Fiul meu își dă seama cât de serios e pasul pe care îl face și speră, zice el, că prin această deghizare de scurtă durată să surprindă câteva trăsături ale caracterului logodnicii sale, s-o cunoască mai bine ca să știe ce are de făcut.
4: Interesant.
2: După cum am hotărât să le lăsăm libertatea de a alege într-un fel sau altul. Eu, unul cu tot încrezător în cele ce mi-ai spus despre încântătoarea dumitale fiică, m-am învoit, având însă grijă să te înștiințez, deși el mi-a cerut să-i păstrez taina.
4: Interesant, tată!
2: Da, stai, stai, că asta nu-i totul. Sora ta, îngrijată și ea la rândul ei de firea lui Doran, a cărui taină ea nu cunoștea, mi-a cerut mai adineoară să joace cu el aceeași comedie. Și asta numai pentru a-l cerceta pe Doran, așa după cum el, la rândul lui, vrea să o cerceteze pe Silvia.
4: Extraordinar!
2: Ce zici? Se poate ceva mai original? Uite, în clipa asta stăpâna, adică Silvia, se deghizează în cameristă și servitoarea, adică Lizette, în stăpână. Ce mă sfătuiești, Mario? S-o previu pe sora ta sau nu?
4: Pe cinstea mea, tată, eu le-aș respecta fantezia lor. Așa travestiți își vor putea spune cât mai multe. Să vedem dacă inimile lor nu le vor spune cât prețuiesc cu adevărat. Poate că doar am ceva îndrăgosti de sora mea, așa cameristă cum va fi, și asta ar fi minunat pentru ea.
2: Iată pe Silvia în timp de cameristă.
1: Gata, tată! Îmi stă rău în cameristă? Mario, se pare că știi despre ce e vorba? Cum îți par?
4: Surioară, dragă, pe cinstea mea că ești destul de ispititoare pentru un valet. Numai că s-ar putea prea bine să-i furi și pe Doran, stăpânii tale.
1: La drept vorbind, nu m-am supărat să-i plac și în chip de cameristă. Să-l scot din minte, să-l zăpăcesc puțin, făcându-l să uite deosebirea dintre el și mine. Dacă prin farmecul meu voi reuși, voi fi încântată. De altfel, asta îmi va ajuta să-i cunosc firea. Cât despre valet, nu mă tem de suspinele lui. Ele nu vor cuteza să ajungă până la mine. Va fi ceva în atitudinea mea care va inspira mai degrabă respect decât dragoste acestui om de rând.
4: Încetisor, surioară, acest om de rând va fi egalul tău.
2: Ba mai mult, nu o să se dea înlături de a te iubi.
1: De a mă iubi? E bine, dacă am să-i plac.

0: Într-adevăr, Silvia nu s-a gândit deloc la această eventualitate. Cavaletul s-o iubească. Și n-are nici timp, căci în capul scărilor a apărut Dorant. Și conform înțelegerii, Dorant e travestit în valet. Coboară câteva trepte și... Cei doi s-au întâlnit. Inimile lor s-au înfiorat pentru o clipă. Cu greu Dorant se smulge din vraje. Mai coboară o treaptă și...
1: Îl caut pe domnul Orgon. Nu cumva am onoarea să-l salut chiar pe dânsul?
2: Da, prietene, chiar pe el.
1: Domnule, ați primit fără îndoială vești de la noi. Sunt valetul domnului Dorant, care va veni mai târziu și care m-a trimis înainte să vă asigur de respectul său, până ce prin prezența sa vă va asigura el însuși.
2: Ia, se îndeplinește însărcinarea cu multă îndemânare.
1: Domnule?
3: Maria, să ne jucăm rolurile și noi. Silvie, Lisette.
4: Da, da, domnule.
2: Ce zici de valetul acesta?
4: Eu, domnule, din partea mea îi zic bun venit. Îmi pare un om de ispravă.
1: Oh, sunteți prea bună. Voi căuta să nu vă dezamăgesc.
5: Amândoi sunt amuzant, state.
6: Oh, ce înfățișare atrăgătoare. Ce zici, Lisette? Păzește-ți bine inima.
4: La inima mea nu-i tocmai ușor de cucerit.
1: Oh, nu vă supărați, domnișoară. Glumele domnului n-au să mă facă înfumurat.
4: Modestia dumneavoastră îmi place, domnișoară. Continuați să fiți așa și pe viitor.
6: Minunat. Pare mi se însă, Lisette, că denumirea de domnișoară pe care ți-o dă e exagerată. Între oameni ca voi, stilul complimentelor nu trebuie să fie atât de ceremonios. Veți fi doar mereu împreună.
4: Haide,
6: vorbiți după cum vă e felul. Te numești Lisette. Ție, tinere, cum îți spune?
1: Burghinion, domnule, servitorul dumneavoastră.
6: Auzi, Lisette?
4: Da, e bine, fie. Burghinion?
1: Fie, Lisette. Supusul dumitale servitor.
6: Oh, supusul dumitale servitor. Dar tot nu vorbiți după cum vă e felul. Ar trebui să-i spui servitorul tău.
1: Domnule, da.
4: Nu-ți faci de mine, Mario.
1: Privește tutuirea, aștept ordinele Lisetei.
4: Fă cum vrei, Burghinion. Tutuiește-mă dacă domnilor le face plăcere.
1: Oh, îți mulțumesc, Lisette. Și răspund numai decât la onoarea ce-mi faci.
2: Hey, curaj, copii. Dacă ați început să vă iubiți, ceremonii noi nu mai au niciun rost.
6: Un cetișor să se iubească e cu totul altceva. Poate că nu știi, domnule, că și eu râvnesc la inima Lisettei.
4: Cere de când?
6: Adevărat că ea e nepăsătoare, dar nu vreau ca Burghinion să calce pe urmele mele.
4: Dacă așa e vorba, e bine, eu vreau ca Burghinion să mă iubească.
1: Lisette. Rău faci că spui eu vreau, frumoasă Lisette. N-ai nevoie să poruncești pentru a ți se îndeplini dorința aceasta.
6: Domnule Burghinion, mi se pare că ai furat de undeva complimentul acesta.
1: Aveți dreptate, domnule, din ochii ei l-am furat.
4: Burghinion.
3: Fiule, ai să pierzi disputa, să ne retragem.
2: Mă duc să o vestesc pe fiica mea că Dorant trebuie să sosească. Dumneata Lisette, arată acestui băiat camera stăpânului său.
4: Da, domnule.
2: Adio, Burghinion.
1: Domnule?
6: Burghinion.
1: Domnule? Fata aceasta mă uimește. Distinția ei ar face cinste oricărei femei.
4: Băiatul nu-i prost deloc și nu plâng pe camerista care l-ar lua.
1: Lisette, de vreme ce am ajuns să vorbim prietenește și am lăsat la o parte ceremoniile, spune-mi, te rog, stăpâna ta e demnă de tine? Mare curaj din partii să țină în casă o fată ca tine.
4: Burghinion, după întrebarea asta, presim că urmează obișnuitele drăgălășenii, nu-i așa?
1: Nu, mărturisesc că n-am venit aici cu gândul acesta. Valet, cum mă vezi, să știi însă că n-am avut niciodată aventuri cu cameriste. Nu-mi place firea slugii. Dar cu tine e altceva. Ce să-ți spun, m-ai cucerit. Sunt destul de sfios, nu cute să dau drumul vorbelor. În fața ta însă simt că trebuie să mă descoper. Ce fel de cameristă ești tu cu aerul ăsta de prințesă?
4: Uite, ceea ce spui tu că ai simțit văzându-mă, mi-au spus-o toți valeții care m-au cunoscut.
1: Nu m-aș mira că același lucru să-ți fi spus că au simțit și toți stăpânii.
4: Da, ce spui tu e fără îndoială drăguț, dar ce repet, Burghinion, nu sunt deprinsă cu obrăzniciile celor ce umblă îmbrăcați ca tine.
1: Cum? Cu alte cuvinte, nu-ți place costumul meu?
4: Nu, Burghinion, nu. Lasă dragostea la o parte și hai să fim buni prieteni.
1: Numai atât? Micul tău pact nu cuprinde decât două condiții imposibile.
4: Ce este ține la un valet? Și cu toate acestea, pactul trebuie respectat. Mi s-a prezis că nu mă voi mărita decât cu nobil și am jurat să mă supun acestei prezice.
1: Ei, știi că-i nostim? Întocmai ce-ai jurat tu în privința bărbaților, am jurat eu în privința femeilor. Am jurat că nu voi iubi cu adevărat decât o fată de neam.
4: Da, să nu te abați de la ce jurământ. Mie mi s-a prorocit că un nobil îmi va fi soț și nu dau înapoi de la asta.
1: Doamne! Doamne, dacă aș fi nobil, prorocirea s-ar abate asupra mi. Nu cred în astrologie, dar cred mult în frumusețea ta.
4: Nu se dă bătut. Cu adevărat, băiatul acesta mă surprinde, oricine ar fi el. Spune-mi, cine ești tu de-mi vorbești astfel?
1: copilul unor oameni cinstiți și săraci.
4: Oh, crede-mă, îți doresc din toată inima o situație mai bună și aș voi să te pot ajuta să o dobândești.
1: Mulțumesc,
4: Lizette. Norocul a fost crud cu tine.
1: Dragostea e și mai crudă. Îmi doresc să-mi fie îngăduit să-ți cuceresc inima, decât să am toate bunurile de pe pământ.
4: Doamne, iată ne ajungi la declarații în toată legea. Burghinio, cred că pot să încetez de a mai vorbi de dragoste.
1: Și tu, cred că poți să încetezi de a mă mai inspira.
4: Și cu toate acestea mă distrează. E bine, Burghinio, nu vrei să încetezi?
1: Nu.
4: Voi fi nevoită să te părăsesc.
1: O, Lizette.
4: Nu trebuia să o fi făcut de mult. Adio, Burghinio.
1: Stai, Lizette.
4: Nu.
1: Ascultă-mă.
4: Nu, Burghinio.
1: E vorba de stăpânul meu.
4: Da, bine. Atunci fie. Vroiam și eu să-ți vorbesc de el și sper că îmi vei spune în taină ce fel de om e el. Devotamentul ce îl dovedești mă face să am o părere bună despre dânsul. De vreme ce îl slujești tu, înseamnă că are calități.
1: Oh, cred că îmi vei da voie să-ți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut acum.
4: Ah, nu se poate să treci tu cu vederea ceea ce am avut nesocotința să-ți spun. Asta zău întrece gluma.
1: Adio! Lizette!
4: Adio! Lizette. Nu mai ascult nimic! Când îți va veni stăpânul...
1: Uite-l pe stăpânul meu. Burghinio! Domnule!
0: În cadrul ușii s-a oprit Sanso Charlechin. E travestit în costumul stăpânului său Dorant. Își rotește privirea să vadă dacă a făcut impresie. Se dichisește cu pedanterie, își așează picioarele în poziția întâia de balet și cu eleganță grotescă îi aruncă în brațele lui Burghinio pălăria, bastonul și mănușile.
7: Geamantanul meu și cu tine, Burghinion, au fost bine primiți aici?
1: Era cu neputință să fim rău primiți, domnule.
7: Un servitor mi-a spus să intru aici și că-l va vesti pe socrul meu, care acum e cu nevastă mea.
4: Vreți poate să spuneți domnul Orgon și fica domniei sale, nu-i așa, domnule?
7: Ei, da, socrul meu și nevastă mea e tot una. Am venit să mă însor și mă așteaptă. Totu-i pus la cale. A mai rămas doar nunta, care e un fleac.
4: Un fleac care merită în sosteneala să te gândești la el cu seriozitate.
7: Da, dar dacă te gândești mai serios, până la urmă te răzgândești.
4: Burghinion, se pare că la voi nu trebuie să-ți dai prea mult osteneală să fii neciocrit.
7: Ei, ce șoptești valetului meu, puicuță?
4: Nimic, nimic. Îi spuneam că mă duc să-l chem pe domnul Orgon.
7: De ce nu-i spui socrul meu, cum îi zic și eu?
4: Pentru că încă nu e socrul.
7: De la dracu, ce-s atâtea mofturi pentru un socru?
4: Da, adevărat, adevărat, am greșit, domnule. Alerg să-l anunț pe socrul dumneavoastră că ați venit.
7: E și pe nevastă mea, te rog.
4: Da, da.
7: Stai, dar înainte de a pleca,
4: da,
7: ia spune un lucru. Tu care ești atât de frumoasă,
4: da, domnule,
7: nu cumva ești cameristă?
4: Ba da.
1: Minunat, am nimerit-o, domnule.
7: Mă bucur. Ce crezi? O să le plac? Cum îți par?
4: Păreți hazliu.
7: Cu atât mai bine, să nu-ți schimbi părerea. Cândva poate să-și aibă rostul.
4: Ce ciudată e și soarta. Niciunul dintre ei nu-i la locul lui. Vă las, domnule, mă duc să-l anunț pe socrul dumneavoastră.
7: Așa-i, domnule, că am început-o bine. Cum am apărut, am și plăcut cameristei.
1: Dobitocule!
7: De ce? De ce? Apariția mea a fost drăguță.
1: Mi-ai făgăduit să te lepezi de apucăturile tale grosolare. Te învățasem destul de bine.
7: Pe viitor am să mă port mai bine.
1: O să te porți mai bine.
7: Și fiindcă n-ajunge seriozitatea, voi fi melancolic. La nevoie am să fiu plângăreț.
1: Staci, uite că vine domnul Orgon.
2: Stupul meu, domn, vă cer mii de scuze că v-am făcut să așteptați.
1: Să vedeți acum, stăpâne.
7: Domnule, mii de scuze sunt prea multe. Ajunge una când ai făcut o singură greșeală. Dar dacă e așa, toate scuzele sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Fica mea se îmbracă până va coborî. Nu doriți să beți ceva răcoritor?
7: Cu plăcere.
0: Delicat.
7: Cu plăcere. Niciodată nu m-am dat în lături să ciocnesc un pahar cu cineva.
2: Burghinio?
1: Da, domnule.
2: Ai grijă și de tine, băiete.
1: Vă mulțumesc, domnule.
7: Ștrengarul are gustul subțire. O să bea vin din cel mai de soi.

0: 5. 5 după masă, în aceeași zi. Prin ferestrele înalte de la terasă, soarele și-aruncă o ultimă privire obosită. Cupidonii din nișe au obrajii rumeni de atâta joacă. Pare-se că au obosit și ei. În colțul gurii însă le-a înflorit un zâmbet ștrengăresc. Într-adevăr, lucrurile s-au cam încurcat de vreme ce Lizet, travestită în stăpână, aleargă de la o cameră la alta, bufnește, uită chiar să ciocănească. Pe cine o fi căutând?
1: De-o fi și domnul Orgon, parcă a intrat în pământ. Și rochea asta lungă
0: s-a împiedicat în ea. Și-a ridicat trena, a pus-o pe mână și trage cu urechea la ultima ușă din coridor. Aici e domnul Orgon pe semne, căci Lizet își aranjează rochia și de data aceasta niciun răspuns. Nimic.
1: Doarme. E, fie ce-o fi. Domnule!
2: Ce vrei, Lizet?
1: Domnule, vreau să vă vorbesc.
2: Despre ce?
1: Domnule, sunt silită să vă spun că de nu puneți capăt la ceea ce se întâmplă, viitorul dumneavoastră ginere n-o să mai aibă de unde dărui un pic de inimă, domnișoare, frica dumneavoastră. A? Inima lui Dorant a luat-o razna. Veți vedea, acum îi plac mult, diseară mă va iubi, iar mâine mă va adora. A? Nu-i de mine, e un neciopriț. Spuneți ce vreți, dar așa stau lucrurile, cu siguranță că mâine mă va adora.
2: Și apoi ce-ți pasă, dacă te iubești atât de mult, să te ia.
1: Cum așa? Cum? Nu vă împotriviți?
2: Nu, îți dau cuvântul meu, nu mai se reușește acest lucru.
1: Domnule, băgați de seamă, până acum n-am dat ghes grațiilor mele, le-am lăsat pe ele singuri să facă totul. Nu m-am atins de capul lui. Dacă mă pune însă pe lucru, e un succes de tot, de n-o să-i mai pună la loc nici dracu.
2: Succește, prăpădește, scoate din minți. Dar, ia spune-mi, fata mea ți-a vorbit? Ce crede de logodnicul ei?
1: N-am găsit încă momentul să stăm de vorbă, fiindcă logodnicul meu ei nu mă slăbește o clipă. Dar după cât se pare, nu-i prea mulțumită, pare tristă, visătoare.
2: Nu vreau să stau de vorbă cu ea, am motivele mele ca deghizarea să mai țină. Vreau să-și observe logodnicul pendelete. Dar valetul ce face? Nu cumva o iubește pe fiica mea?
1: Valetul e o ființă cam ciudată. Am băgat de seamă că face pe grozavul cu dânsa, fiindcă e chipeș. O privește numai și suspină.
2: Și asta o supără?
1: Da, roșește.
2: Te înșel, privirile unui valet nu pot turbura până într-atât.
1: Domnule, dacă vă spun că roșește...
2: Poate te indignat.
1: Da, poate.
2: Lizet.
1: Da, domnule?
2: Ia vino și uită-te pe fereastră.
1: El?
3: Dora, mi se pare că te caut. Da, urcă pe terasă.
0: Cu trena aruncată pe mână, Lizet coboară în grabă scara. În hol a apărut Arlechin travestit în Dorant. Lizet, surprinsă cu rochia pe mână, îi dă drumul pe furiș și, luând aerul celei mai virtuoase doamne, face o reverență care stârnește râsul unui Orgon, apărut și dânsul în capul scării.
4: Ah, ești încântătoare, doamnă! Sluga dumitale scumpe, socurile, sau cam așa ceva?
2: La revedere, copiii mei. Vă las împreună. E bine să vă iubiți puțin tel înainte de a vă lua.
4: Eu nu le-aș face bucuros pe amândouă deodată.
2: Nu fi grăbit. Adio. Nu fi grăbit.
4: Doamnă, mi s-a spus să nu fiu grăbit. Ei bine, ușor să vorbească uncheașului.
5: Nu-mi vine să cred că ți-e așa de greu să aștepți, domnule. Din politețe te arăți nerăbdător.
4: Cum?
5: Abia ai venit. Dragostea dumitale n-a avut când să crească atât de mult. E cel mult o dragoste în fașă.
4: Te înșeli, minune între minuni. Un amor inspirat de dumneata nu stă mult timp în leagăn. Întâia privire l-a născut pe al meu, a doua i-a dat puteri, iar a treia l-a făcut băiat mare. Să căutăm să-l căpătim cât mai curând. Poartă-i de grijă de vreme ce ești, mamă.
5: Ți se pare că mă port rău cu el? Oare e atât de nenorocit?
4: Până l-om căpătui, dă-i măcar frumoasa și alba-ți mână ca să-i treacă de urât.
5: Uite, nebunaticule! Că văd că numai ținându-ți de urât îmi vei da pace.
4: Odor neprețuit al sufletului meu. Asta mă înviorează ca un vin aromat. Păcat că nu mi se dă decât o litruță.
5: Hai, dar de stai locul. Ești prea laco.
4: Cer ca să nu mor de foame până ce începe să trăiesc.
5: Da, dar judecată nu-ți trebuie.
4: Judecată? Vai, am pierdut-o. Ochii dumitale frumoși sunt pungașii care mi-au furat-o.
5: Vine cineva. E valetul dumitale, bătineu.
6: Domnule, pot să vă vorbesc?
4: Nu! Ah, blestemate să fie slujile care nu ne dau pace o clipă!
6: Am să vă spun doar un singur cuvânt, domnule.
4: Doamnă, dacă va spune două cuvinte, izgonirea lui va fi cel de-al treilea. S-auzim, burghignon!
7: Nu mai face pe stăpânul, dobitocule. Ascultă ce-ți spun. Stăpâne, se insulte, nu cuvinte aceasta. O clipă.
4: Iartă-mă, regina mea!
5: Mă rog!
7: Lasă plecarea la. Nu-ți deschide inima. Arată-te serios și visător, ba chiar nemulțumit, auzi?
6: Înțeleg, stăpâne.
4: Da, prietene, nu te neliniști, poți pleca.
6: Doamnă?
4: Domnule? Ah, doamnă, dacă n-ar fi venit, ți-aș fi spus lucruri minunate. Acum nu o să nimeresc decât din cele obișnuite. Bineînțeles, afară de dragostea mea care este nemărginită. Dar fiindcă veni vorba de dragostea mea, spune că mă iubești puțin tel. Uite, eu te iubesc, fă-te ecou, îngână-mă, prințesa mea.
5: Nesățiosule. Bine, dacă e așa, află, domnule, că te iubesc.
4: Dacă e așa, doamnă, îmi dau duhul, mă sfârșesc, mi-e teamă să-mi iau câmpii. Mă iubești, e minunat.
5: Te vii la rândul meu să mă mir de graba cu care te înflăcărezi. Poate că mă vei iubi mai puțin atunci când ne vom cunoaște mai bine.
4: Ah, doamnă, când vom ajunge acolo, eu o să am de pierdut mai mult.
5: Mă crezi cu mai multe calități decât am.
4: Nici dumneata, doamne, nu le știi pe ale mele. Ar trebui să-ți vorbesc în genunchi.
5: Ține minte că nimeni nu-i stăpân pe soarta sa.
4: Tragem ponoasele taților și mamelor noastre.
5: Dar eu știu că inima mea numai pe dumneata te-ar fi ales. Oricare ți-ar fi fost situația.
4: Nu-i nimic, mă poți alege de acum înainte.
5: Dar pot nădăjdui că și dumneata vei fi la fel față de mine.
4: Vai, chiar de n-ai fi decât pieritor, Margot. De te-aș fi văzut învârtind frigarea la bucătărie. Te-ai fi coborât în pivniță. Tot prințesa mea ai fi rămas.
5: De e, domnul, ca sentimentele astea frumoase să fie trainice.
4: Bunătatea dumitale mă uimește și mă închin în fața ei.
5: Nu, oprește-te mai. Hai, ridică-te, nu-ți pot îngădui. Doamne, am să vă spun ceva. Domnișoara Silvia, da, ce vrei, Lizette?
4: Ia-te, uite, ascultă, fetițo, vino peste un sfert de ceas. Du-te, cameristele la noi nu intră nechemate.
5: Domnule, trebuie să vorbesc cu doamna.
4: Ia-te, uite ce slujnic îndrăsneață. Du-te, drăguță, mi s-a poruncit să ne iubim înainte de a ne lua. Nu ne întrerupe când e lumea mai dragă.
5: Lizette, nu poți să te întorci mai târziu. Doamnă, vă încredințez că e ceva grabnic. Da. Domnul meu, îngăduiem să scap de ea.
4: De vreme ce dracu vrea așa și ea la fel. Ah, ce călitoare ființe mai sunt și
5: Da, știi că ai haz, Lizette. Să nu-l îndepărtezi de îndată și să mă faci să îndur grosolăniile acestui nătărău.
1: De domnișoară, Silvia, ce să fac? Nu pot juca două roluri dintr-o dată. Trebuie să fiu ori stăpână, ori cameristă. O să mă supun, ori să poruncesc.
5: Bine. Ascultă-mă ca pe stăpâna ta. Vezi bine că omul acesta nu-mi place deloc.
1: Dar nici n-ați avut vreme să-l cunoaște. De unde ajung?
5: Și ești nebună? Trebuie oare să-l văd de două ori ca să-mi dau seama că nu-mi place deloc? Într-un cuvânt, nu-l vreau. Și în împrejurarea asta, tu ești singura care trebuie să mă scape nesimțite din încurcătura asta, arătând cu dibăcie acestui tânăr că nu ești dispusă să-l iei de soț.
1: Da, dar nu pot, domnișoară.
5: Nu poți? Și ce te împiedică?
1: Domnul Orgon, tatăl dumneavoastră nu-mi dă voie.
5: Nu-ți dă voie? Nu vine să cred că tatăl meu a făcut așa ceva.
1: E hotărât, nu-mi dă voie și pace.
5: Bine,
8: Atunci te rog să-i vorbești tatălui meu și să-l încredințezi că sunt neînduplecată.
1: Dar bine, domnișoară Silvia, ce are logodnicul dumneavoastră așa de neplăcut, de nesuferit?
8: Ei, nu-mi place, nu-mi place, asta-i. După cum nu-mi place nici nesupunerea ta.
1: Aveți răbdare să-l cunoașteți mai bine. Asta e tot ce vi se cere.
8: Ah, îl urăsc când de ajuns, ca să n-am nevoie să aștept să-l urăsc și mai mult.
1: Nu cumva valetul lui care face pe distinsul și-a vorbit de rău stăpânul.
8: Auzi, prostii, ce l-amesteci aici pe valetul lui?
1: Îl cred în stare să vă fi spus cine știe ce baliverne ca în felul acesta să vă dovedească istețimea și distincția lui.
8: Dar ce ai cu el? Ce-ți veni să-l faci mincinos pe bietul băiat când nu ți-a dovedit-o cu nimic? Uite, la urma urmei mă silești să iau apărarea. Nu trebuie să-l pui rău cu stăpânul său, nici să-l faci ticălos. Iar pe mine să mă socotești năroadă, fiindcă l-ascult ce spune.
1: Domnișoară! Dacă l-apărați pe domnul ăsta și sunteți gata să vă supărați, nu mai am nimic de zis.
8: Cum dacă l-apăr pe domnul ăsta? Ce înseamnă, mă rog, tonul pe care îmi vorbești tu? Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin cap, Lisette?
1: Spun, domnișoară, că nu v-am văzut niciodată așa cum sunteți acum. Și că nu înțeleg deloc de ce sunteți mânioasă. Și apoi, dacă valetul n-a spus nimic, cu atât mai bine, nu trebuie să vă înfuriați ca să-l apărați. Vă cred și cu asta gata. Nu mă împotrivesc bunei păreri pe care o aveți despre el.
8: Ia te uită, răutatea, cum întoarce lucrurile. Mă cuprinde mânia. Și vine să plâng.
1: Și pentru ce, domnișoară? Ce înțeles tainic găsiți în ceea ce am spus?
8: Eu sunt cea care născocesc înțelesuri. Eu te cer pentru el. Am o părere bună despre el, așa-i. Dar pentru asta trebuie să nu mă respecti? Frumoasă părere ți-ai mai făcut. Cerule, ce trebuie să răspund la asta? Ce va să zic asta? Cui vorbești tu? Hai, du-te, nu te mai pot suferi. Lasă-mă, o să văd singură ce am de făcut. Hai, lasă-mă, te rog, Lisette.
1: Sunt uimită de tot ce se întâmplă.
8: Sunt încă înfiorată de ceea ce mi-a spus. Cu ce lipsă de considerație ne judecă în sinea lor servitorii. Uite, nu pot să-mi vin în fire. Dar nici nu cutez să mă gândesc la cuvintele ce mi-a spus. Mă înspăimântă. E vorba de un valet. Ce lucru ciudat. Ce lucru ciudat. Nu să alung gândurile negre cu care obraznic. Asta mi-a turburat mintea. Iată-l pe Burkinio. Iată-l pe acela pentru care m-am supărat. Dar nu-i vina lui bietul băiat și nu trebuie să-l învinuiesc tocmai pe el.
9: Lisette. Lisette, deși știu că mă urăști mult, sunt nevoit să-ți vorbesc.
8: Burkinio, te rog să nu ne mai tutuim.
9: Da, cum vrei tu.
8: Cu toate acestea văd că nu faci nimic.
9: Nici tu. Îmi spui, te rog.
8: Ei, fără să vreau.
9: Crede-mă, să vorbim cum se cuvine. Ar fi păcat să pierdem timpul căutând cuvintele. Mai ales acum când nu ne rămâne să ne vedem decât foarte puțin.
8: Nu cumva pleacă stăpânul tău? Mare pagubă n-ar fi.
9: Chiar de-aș pleca și eu, nu-i așa? Hai, continuă ce-ai vrut să spui.
8: Aș fi continuat eu însă, îmi fi sigur, dar nu mă gândesc la tine.
9: Pe când eu nu te pierd din privire, Lize.
8: Ascultă, Burghinio, odată pentru totdeauna. De rămâi, de pleci, de te întorci. La toate acestea trebuie să fiu nepăsătoare. Și așa și sunt. Nu-ți doresc nici bine, nici rău. Nici nu te urăsc, nici nu te iubesc, nici nu te voi iubi. Afară doar de mi-aș pierde mințile. Așadar să-i sprăvim, Burghinio, să-i sprăvim. Te rog, dar ce rost mai au toate astea?
9: Cât sufăr, Lisette. Lasă-mi cel puțin plăcerea să te văd.
8: Hai și găsit pentru ce să stau aici. Să răsfăț orgoliul domnului Burghinio. Întâmplarea asta mă va face să râd cu poftă într-o bună zi.
9: Îți bagi joc de mine. Ai și de ce. Nu știu ce spun, nici ce-și cer. Adio, Lisette.
8: Adio. Ai luat o hotărâre înțeleaptă, dar fiindcă ne despărțim, îmi mai rămâne un lucru de știut. Spune adineori că plecați, e adevărat?
9: Eu unul trebuie să plec, altfel îmi pierd cu totul mințile.
8: Să știi că nu te opresc pentru răspunsul acesta.
9: Sunt vinovat că n-am plecat de cum te-am văzut, Lisette.
8: Mereu, da, nu trebuie să-l ascult.
9: Deci știi, Lisette, starea mea sufletească.
8: Starea dumitale sufletească nu-i mai grea decât a mea, fii sigur.
9: Da, și ce vină port eu? N-am de gând să-ți înduplec inima.
8: N-ar fi greu.
9: Ce aș putea spera dacă aș încerca să mă fac iubit? Chiar de-aș vrea inima ta.
8: O să mă ferească Dumnezeu, că vei avea inima mea, nici tu nu vei ști. Da. Și o voi face cu atâta divăcie încât nici chiar eu să nu știu.
9: Lisette.
8: Iată, uite ce idee mi-a venit.
9: Lisette, așadar e adevărat că nici nu mă urăști, nici nu mă iubești și nici nu mă vei iubi.
8: O, fără îndoială.
9: Atunci, scumpă Lisette, spune-mi de 100 de ori că nu mă vei iubi niciodată.
8: Ți-am spus-o de atâtea ori, încearcă să-mi dai crezare,
9: da,
8: Burghinio.
9: Da, trebuie să te cred. Nu mă urăști, nici nu mă iubești, nici nu mă vei iubi. Îmi zdrobești lovești inima cu sinceritatea ta. Dă-mi ajutor să lupt cu mine însumi. Am nevoie de ajutor, Lizet. Ți-l cer în genunchi. În genunchi, Lizet.
8: Burghinion, uite unde am ajuns. Asta mai lipsea la cele ce mi s-au întâmplat.
1: Ridică-te, Burghinion, te rog, ridică-te.
0: În clipa aceasta, în capul scării, a apărut domnul Orgon și fiul său Mario. S-au ascuns după draperie și ascultă.
1: Ridică-te, Burghinion, te rog. Spun tot ce dorești, ce vrei de la mine. Uite, nu te urăsc. Hai, ridică-te, te-aș iubi. Unde-aș putea?
9: Lizet!
1: Nu-mi displaci, asta ar trebui să -ți ajung.
9: Cum, Lizet? Dacă n-aș fi ce sunt, dacă aș fi bogat, de neam ales, și dacă te-aș iubi pe cât te iubesc, mi-ai dărui inima ta.
1: Negreșit!
9: Nu mai urâi, mai iubi.
1: Din toată inima, dar ridică-te.
9: Lizet, cred că nu glumești. Și dacă e așa cum spui, îmi pierd mințile.
1: Am spus tot ce vrei și tu tot nu te ridici.
10: Ce păcat că vă întreb.
0: Domnule,
1: domnul Orgon.
10: Merge de minune, copii, curaj.
1: Nu-l puteam opri să-mi cadă în genunchi, domnule. Se vede că nu i-am inspirat respectul cuvenit.
10: Ha, vă potriviți de minune amândoi.
9: Domnule.
10: Dar am să spun ceva, Lizet. Și după ce vom pleca, veți putea continua discuția.
9: Da.
10: Consins, Burghinion?
9: Da, da, mă retrag, domnule. Domnilor, domnișoară.
10: Hei, Silvia, nici nu te uiți la noi. Pare foarte încurcată.
1: Eu, tată? Și de ce aș fi încurcată? Îmi pare rău că trebuie să-ți spun că asta e numai o închipuire de-a dumitale.
11: Ba, e ceva, surioară, e ceva.
10: Va să zic că băiatul acesta care a ieșit adineori ți însuflă disprețul pe care îl are stăpânului său.
1: O, cine? Servitorul lui Doran?
10: Da, da, da, curtenitorul de adineori, Burghinion.
1: Curtenitorul Burghinion? Calitatea aceasta nu o cunoșteam. Nu, nu mi-a vorbit niciodată de stăpânul său.
10: Băi, totuși se spune că el îl ponegrește în fața ta, de aceea am ținut mult să-ți vorbesc.
1: Păcat de osteneală, tată, căci nimeni altcineva decât însuși stăpânul său mi-a stârnit disprețul pe care l-am pentru el.
11: Orice zice surioară, e prea puternic acest dispreț ca el să fie firesc și să nu ți-l fi insuflat cineva.
1: Oh, cu ce aer misterios îmi spui toate acestea, Mario? Și cine, mă rog, e acela care mi-a insuflat acest dispreț? Hai, spune!
11: La ce-i pornirea asta la tine, surioară? Hai, cum te-ai aprins?
1: Pentru că m-am săturat de rolul meu și mi-aș fi scos de mult masca dacă nu m-aș fi temut că îl supăr pe tata.
10: Ma, într-adevăr, ești într-atât de turburată fața mea încât nu te mai recunosc nici eu, tatăl tău. Se vede că nervozitatea asta a ta a făcut-o pe Lizet să ne spună ce ne-a spus.
1: Pe Lizet?
10: Ei, da, ea îl învinuia pe valet că el ți-a spus numai lucruri rele de stăpânului. Dar domnișoara, mi-a spus Lizet, l-a apărat pe valet cu atâta căldură încât am rămas mirată. Și pentru cuvântul mirată am certat-o. Așa-i, oameni ca ea nu-și dau seama câte înțelesuri poate să aibă în cuvânt.
1: Braznica, ați întâlnit ceva mai necuvincios ca fata asta? Mărturisesc că m-am supărat fiindcă băiatul era învinuit pe nedrept.
11: Dar nu văd niciun rău în asta, dragă surioară.
1: Se poate ceva mai simplu? Dar ce? Pentru că sunt dreaptă? Pentru că nu vreau să se supere nimeni? Pentru că vreau să scap un servitor de nedreptățile ce-l așteaptă? Se spune că am izbucniri de care se miră lumea? Ar trebui să vă supărați, să închideți gura și să mă apărați împotriva plecărerilor ei.
11: Da,
1: să mă apărați? Dar de ce am nevoie să mă apărați? Să mă justific? Dar de ce să se răstălmăcească în rău tot ceea ce fac? Dar ce fac în definitiv? De ce sunt învinuită? Spuneți-mi, vă rog, e ceva grav? Vă jucați cu mine? Vă bateți joc de mine? Sunt neliniștită.
10: Mai cu blândețe, fata mea.
1: Nu, tată, nu încă pe blândețe. Cum? Surprize, urmăriri? Doamne, ce vreți să spuneți? Aruncați vina pe valet și rău faceți. Vă înșelați cu toții. Lizet e o nebună. El e nevinovat.
10: Fica mea, trebuie să te bucuri că scap de valet, că cel te iubește și asta, fără îndoială, te supără cel mai mult.
1: N-am de ce să mă plâng. Mă ia drept fată în casă. Dar nu-mi spune ce are pe inimă, căci nu-i dau voie. Îl opresc. Îi interzic.
11: Dar nu-i interzici așa precum zici tu, căci mai adineaori.
10: Nu l-am văzut în genunchind în fața ta, nu? N-ai fost nevoită să-l faci să se ridice, să-i spui că nu-ți displace?
1: Mă năbuș.
11: Banca a mai trebuit când te-a întrebat dacă l-ai iubit să-i răspunzi cu duioșie, din toată inima, căci ar minte tot în genunchi a fi stat și acum.
1: Când o să se termine comedia asta pe socoteala mea?
10: Singurul lucru pe care ți-l cer, fata mea, e să mai aștepți până îl vei cunoaște cu adevărat.
11: Îl vei lua pe Dorant și chiar din dragoste, da. Ai să vezi.
10: La revedere, fata mea.
11: La revedere, dragă surioară, și te rog, nu fi supărată.
1: Doamne, cum îmi bate inima? Ce-o fi cu neliniștea asta care a pus stăpânire pe mine? Întâmplarea asta mă chinuie,
8: Nu știu, mă tem de toată lumea. Ah, nu sunt mulțumită de nimeni, nici chiar de mine.
9: Lizette.
8: Ah, Burghinio, iar...
9: Lizette, te căutam, Lizette.
8: Nu trebuia să te obosești căutându-mă, căci eu fug de tine.
9: Stai, stai, Lizette. Nu. Vreau să-ți vorbesc pentru ultima oară. Din vorbele mele vei descoperi lucruri cu totul noi.
8: Fie, vorbește, te ascult. Deoarece e sortit să fiu veșnic îndurătoare cu tine.
9: Făgăduiești să păstrezi taina?
8: N-am trădat niciodată pe nimeni.
9: Destăinuirea pe care ți-o voi face va fi dovada stimei pe care o am pentru tine.
8: Da, cred, dar caută să mă stimezi fără să mi-o spui, căci pare că e un pretext.
9: A, te înșel, Lizette. N-am putut să mă opresc de a te iubi și...
8: Da, dar am înțeles. Numai că eu voi ști să mă opresc să te mai ascult. Adio!
9: Rămâi, adio. Nu-ți mai vorbește Burghinion, Lizette.
8: Dar cine?
9: Lizette, în sfârșit, acum vei înțelege ce chinuri a trebuit să îndure inima mea.
8: Dar nu vorbesc cu inima ta, ci cu tine.
9: Vezi, te rog, dacă nu vine cineva, eu mă uit pe terasă.
8: Da, să văd. Nu, nu e nimeni.
9: Nimeni?
8: Ascult!
9: Uite, Lizette, situația asta încurcată mă silește să vorbesc.
8: Da.
9: Sunt un om prea cinstit ca să nu-i pun capăt.
8: Fie.
9: Află că cel care-i cu stăpâna ta nu-i ceea ce-l crede lumea.
8: Dar ce-i?
9: Un valet.
8: Și?
9: Eu sunt Dorant.
8: Ah, văd limpede în inima mea.
9: Lizette, voiam sub această haină să-mi dau seama cum e stăpâna ta mai înainte de a o lua de soție. Tatăl meu, când eram gata de drum, mi-a îngăduit tot ce-am făcut. Și tot ce s-a întâmplat îmi pare un vis. Urăsc pe stăpâna al cărui soț trebuie să fiu și iubesc pe camerista ei, adică pe tine. E ce să fac acum, Lizette? Mi-e rușine pentru dânsa să o spun, dar stăpâna ta este de un prost gust încât s-a îndrăgostit de valetul meu și ar fi în stare să le ia de bărbat dacă i s-ar da voie.
8: Tata m-a rugat să nu-i
9: spun. Spune și tu, Lizette.
8: Situația dumitale e fără îndoială cu adevărat ciudată.
9: Nu-i așa?
8: Dar mai întâi de toate, domnule, vă cer scuze dacă am scăpat ceva necuvincios în discuțiile noastre.
9: Taci, Lizette. Scuzele tale mă întristează. Ele mi-aduc aminte de deosebirea de rang dintre noi și asta și mai mult mă îndurerează. Dar nu face nimic.
8: Cum? Simpatia dumitale pentru mine e oare atât de serioasă? Mă iubești până într-atât?
9: Până într-atât încât voi renunța la orice căsătorie, de vreme ce nu-mi este îngăduit să-mi unesc soarta mea cu a ta.
8: O inimă care m-a ales știind cine sunt e demnă de iubit și bucuroasă mi-aș da și eu inima mea.
9: Lizette,
8: nu m-aș teme ca mai târziu să mă căiesc de ce am făcut.
9: Nu erai destul de fermecătoare, Lizette. Mai trebuia să adaugi farmecului și noblețea cu care-mi vorbești.
8: Bine, acum du-te, du-te, da. Și nu lua nicio hotărâre în privința valetului dumitale. Aha. Ne vom revedea și vom căuta împreună un mijloc de ieșit din încurcătură.
9: Da, Lizette, voi urma sfaturile tale.
8: Da.
9: Lizette!
8: Cât de mult avem nevoie ca tocmai el să fie Dorant.

0: nici holul și nici terasa nu ajung vârtejilor de veselie ale Silviei. Mobilele sunt împinse în lături, ușile date de perete, cupidone din nișe primesc recompensă, mii de sărutări și...
1: Adorant! Adorant!
0: Râsul bucuros al Silviei se revarsă în aer de parcă ar ploua cu zurgălăi. Veselia ei l-a adus în hol pe Mario, care nu știe ce să creadă.
1: Frățioare, am să-ți spun noutăți!
2: Ce noutăți?
1: Burghignon, nu-i Burghignon, e Doran!
2: De cine vorbești?
1: De el, am aflat din aur. Ah, ceea ce mi s-a întâmplat nu s-a întâmplat de când e lumea.
2: Doamne, să nu-și fi pierdut mințile.

0: 7, 8, 9. 9 seara. Pe terasa casei domnului Orgon, în așteptarea întâlnirii cu Silvia, Dorant îi dă o lecție de bună purtare lui Arlechin.
1: Cum neobrăzatule, vrei să las ca un om de treabă ca domnul Orgon să fie înșelat și să-ți îngădui să te însori cu fata lui sub numele meu? Ascultă, dacă mai scoți o vorbă despre neobrăzarea asta, îi spun domnului Orgon cine ești. M-ai înțeles, Arlechin?
2: Stăpâne, să lămurim lucrurile.
1: Ce să lămurim?
2: Domnișoara mă adoră.
1: Cum?
2: Mă idolatrizează. Chiar dacă îi spun că nu-s decât un valet, va fi totuși bucuroasă ca inima ei gingașă să bată alături de a mea. Ne interziți să ciripim împreună?
1: Odată ce te va cunoaște, nu o să mai am nicio grijă.
2: Bine, mă duc să mărturisesc acelei mărinimoase ființe cine se ascunde sub hainele acestea. Sper, stăpâne, că nu o să stricăm prietenia pentru niște ranguri de noblețe. Sunt sigur că dragostea ei îmi va face loc la masă în ciuda soartei care m-a aruncat tocmai la bucătărie. Stăpâne!
3: Tot ce se petrece aici, tot ce mi s-a întâmplat este de necrezut. Aș vrea atât de mult să o văd pe Lizet și să aflu dacă a reușit să mă scape din încurcătura asta. Ia să văd, n-a coborât în hol?
1: Desigur că... n-a coborât.
3: Și timpul care trece cu o repeziciune... Uite-l pe Mario. Unde să mă ascund după perdea?
4: Stai, Bourguignon.
3: Da.
4: Vreau să-ți vorbesc.
3: Da, cu ce vă pot servi, domnule?
4: Faci curte Lizetei.
3: Dar e atât de drăguță încât ar fi păcat să nu-i vorbești de dragoste.
4: Mi-ar părea foarte rău dacă te-ar iubi. Cum? Pentru că fără alte explicații îți interzic de a-i mai vorbi. Nu, și asta nu, fiindcă mi-ar fi teamă că te-ar iubi. E mult prea mândră ca să o facă, dar nu-mi convine să am carival pe domnul Bourguignon.
3: Așa e, vă cred. Dar nici Bourguignon, cât e de Bourguignon, nu-i mulțumit că dumneavoastră sunteți rival.
4: Să aibă răbdare.
3: Nu o să aibă încotro. Așadar, domnule, o iubiți mult.
4: Îndeajuns. Numai că Lizet, deși știe cât de mult țin la dânsa, vrea să arate că nu-i pasă. Sper însă că până la urmă mă va iubi. Adio. Domnule. Nu, retrage-te fără să te împotrivești. Nepăsarea ce mi-arată cu toate că te-i făgăduiesc trebuie să te consoleze pentru jertfa pe care o faci. Nu li vreau. Cu greu ar întoarce lucrurile în favoarea ta. Și nici nu ești făcut să lupți împotriva mea.
3: Domnule, dar...
4: Iată-o pe Lizet. Lizet!
5: Păreți emoționat, domnule Mario.
4: Nu nimic, Lizet. Stăteam de vorbă cu Bourguignon.
5: Văd că e trist. L-ați certat?
3: Lizet, domnul mi-a spus că te iubește.
5: Dar nu-i vina mea.
3: Și mi-interzice să te iubesc și eu.
5: Nu cumva mi-interzice și mie.
4: Nu pot să-l împiedic să te iubească, frumoasă Lizet, dar nu vreau să ți-o spună.
5: Nu mi-o spune, mi-o repetă.
4: Cel puțin să nu o repete când sunt eu de față. Bourguignon, poți pleca.
3: Aștept să-mi spună Lizet, domnule.
1: Nu, iar?
3: Cu adevărat îți place acest domn Lizet?
5: Ce? Nu cred că mă vei putea opri să-l iubesc.
3: Îți bagi joc de mine.
4: Da, frumos rol mai joc eu aici. Să plece! Păi, cui mă adresez?
3: Lui Bourguignon, domnule, cui altuia?
4: E bine, să plece, Bourguignon.
3: Nici nu știi cât sufăr, Lizet. Adio!
5: Taci, frățioare. Dacă nu l-aș iubi pe omul acesta, aș fi un mare ingrat. Uite pe tavă.
4: De ce râși, Mario?
2: De mânia lui Dorant care a ieșit adineauri. N-am văzut niciodată un om mai nedumerit și mai necăjit.
6: Nu-mi pare rău că s-a prins în propria cursă.
5: Mărturisesc că am motive să fiu mulțumită.
2: Îți dai seama, tată, câtă liniște se desprinde din vorbele Silviei.
6: Cu fata mea, sper că o să împingi lucrurile până într-atât încât Dorant îți va oferi mâna chiar așa deghizată cum ești?
5: Da, dragă tată, sper.
4: Și reată mai ești, dragă tată. Acum nu ne mai cerți, ne desmierzi.
6: Nu o să te poți plânge de mine, fata mea. Sunt de acord cu tot ce-ți place.
5: Tată, dacă ai ști cât de mult mă îndatorezi, eu și Doran suntem sortiți unul altuia. El trebuie să fie soțul meu. Dacă ai ști cât de mult voi ține seama de ceea ce face el acum pentru mine, cât de mult își va aminti inima mea de dragostea peste măsură ce mi-arată. Tată, ai întemeiat fericirea noastră pentru toată viața, lăsându-mă pe mine singură să-mi aleg. Ai o căsătorie fără seamăn.
4: Ce vorbăreață e inima ta, surioară. I-ai dat frâu liber.
5: Greutatea cu care Doran se hotărăște mă face să-l prețuiesc și mai mult. Se gândește pe semne că îl va supăra pe tatăl său căsătorindu-se cu mine. Crede că și-ar nesocoti neamul. Astea sunt motive serioase care dau mult de gândit. Aș fi încântată să-i zbutesc, numai că trebuie să-i smulg eu victoria și nu să-mi-o dăruiască el.

0: În tot acest timp, Arlechin, simțitor la lecția pe care i-a ținut-o pe terasă stăpânul, a colindat parcul și a trecut din cameră în cameră în căutarea Lizetei. Nicăieri. Până în cele din urmă, unul din cupidonii din nișe s-a îndurat și iată că Lizet îi iese în cale.
1: În sfârșit, regina mea, te văd. Nu te mai las, că prea mult am pătimit din cauza lipsei tale. Am crezut că te ferești de mine.
2: Trebuie să mărturisesc, domnule, că asta cam așa a fost.
1: Cum, sufletelule? Balsamul inimii mele. Ai de gând să-mi curg viața?
2: Vai, ba din contra, scumpul meu. Vreau ca ea să țină cât mai mult.
1: Cum mă îmbărbătează vorbele tale.
2: Nici nu trebuie să te îndoiești de dragostea mea.
1: Cât de mult aș vrea să pot săruta cuvintele astea, să le culeg de pe gura ta cu buzele mele.
2: Mă zoreai cu căsătoria noastră și tatăl meu nu mi-a îngăduia să-ți răspund. Între timp i-am vorbit și am căpătat învoirea lui să-ți spun că poți veni să-mi ceri mâna oricând îi vrea.
1: Mai înainte de a cere lui, dă-mi voie să-ți o cer ție. Vreau să-ți mulțumesc merit că mâna ta e destul de bună și să las împerecheată cu mâna mea, care e într-adevăr nevrednică de această cinste.
2: Nu mă feresc să te împrumut pentru o clipă, cu condiția să o iei pentru totdeauna. Poftim mâna mea.
1: Scumpă mânuță rotunjoară și durdulie, te iau fără vorbă multă. Nu mă tem că tu nu o să-mi faci onoare, ci mi-e frică de mine, că de eu nu o să-ți fac ție onoare.
2: Vei face mai multă onoare decât meri.
1: Ba nu, lasă că știu eu.
2: În sfârșit, domnule, ce dorești? Să-ți spun că dragostea dumitale mă onorează?
1: Nu știu unde să mă ascund.
2: Încă o dată, domnule, eu mă cunosc.
1: Și eu mă cunosc și nu mă fălesc cu cunoștința asta. Și nici dumneata nu se te mai fălești că mă vei cunoaște. Da, aici, să mă cunoști. Nu știi ce e la fundul sacului.
2: Atâta modestie nu-i firească. De ce, mă rog, îmi spui toate acestea? Mă îngrijorez. Oare nu ești...
1: Mă temasc. Doamnă?
2: Hai, trebuie să știu ce este.
1: S-o pregătim pentru lovitura. Doamnă?
2: Da.
1: Amorul dumitale este destul de puternic?
2: Nu înțeleg.
1: Va rezista loviturii ce o va primi?
2: Cum?
1: Nu e teamă de un adăpost păcătos? Nu pot să-i dăruiesc decât o locuință modestă.
2: Hai, nu mă neliniști într-un cuvânt. Cine ești?
1: Sunt... Ai văzut vreodată o monedă falsă? Știi ce e un bal fals? E bine? Eu cam asta sunt.
2: Termin odată. Cine ești?
1: Cine sunt? Dacă îi spun că port livrea, prea rimează bine cu lichea.
2: Hai, spune!
1: Doamnă, trebuie să mă gândesc puțin. Urăști cumva meseria de soldat?
2: Soldat? Ce fel de soldat?
1: De pildă, un soldat de anticameră.
2: Un soldat de anticameră? Ba să zic că nu vorbesc cu Dorant.
1: El e capitanul meu.
2: Ești o lichea.
1: Hai, n-am putut scăpa de rima.
2: Ia te uită, și eu care de un ceas m-am tot rugat și m-am umilit pentru secătura.
1: Vai, doamnă, dacă ai ține mai mult la dragoste decât la rang, ți-aș putea fi de folos cât și un nobil.
2: Nu-i chip să mă supăr. Care ți-e numele?
1: Arlechin.
2: Dă-mi mâna, Arlechin. Îți închipui că numai eu am fost păcălită? Soldatul de anticameră al domnului? Ha? Prețuiește cât coafeza doamnei.
1: Cum? Coafeza doamnei?
2: Ea e capitanul meu sau cam așa ceva.
1: Ștregăroaigo, ia te uită figură. Și eu care de un ceas mă gândesc să-i mărturisesc cine sunt.
2: Hai, gata, hai să vorbim serios. Mă iubești?
1: Mă mai întrebi? Schimbându-ți numele, nu ți-ai schimbat și chipul? Și doar ne-am jurat credință. Oricâte păcate am avea și unul și altul.
2: Gata, lasă. Acum să ne prefacem că nu știm nimic, ca să nu ne facem de râsul lumii. Se pare că stăpânul tău încă nu știe cine e stăpâna mea. Să nu-i spui nimic, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Na, vorbeam de stăpânul tău și uite-l că domnule, sluga dumneavoastră prea plecată. Adio, domnule.
1: Adio, doamnă. Servitorul dumneavoastră.
3: Arlechin, da. De ce te desparți de fica lui Iorgo? Nu cumva ai spus cine ești?
1: Din păcate, da.
3: Cum?
1: Biata copilă, Inima ei mi s-a dezvăluit mai blândă decât a unui mielușel. N-a zis nici pus când i-am spus că mă cheamă Arlechin și că port haine de slugă. Fie dragul meu, mi-a zis.
4: Ce tot minșire acolo?
1: Vorba e că o să-i cer mâna.
4: Cum? Consimte să se mărite cu tine?
1: E moartă după mine.
4: El auzi, nu știe cine ești.
1: Auzi vorbă. Pune-ți prin soare că mă însor cu dânsa îmbrăcat cu vesta și încins cu șorțul. Aflați, vă rog, o dragoste ca mea nu-și pierde niciodată rangul și că n-am nevoie de barfele dumneavoastră ca să fac rostul. N-aveți decât să mi le înapoiați pe ele mele.
4: Ticălosule, minți! Ai văzut-o pe Lizet?
1: Pe Lizet? Nu, o fi trecut pe dinainte. Dar un om de rangul meu nu se uită la o cameristă. Vă dau voie să vă uitați dumneavoastră în locul meu. Priviți-o și pentru mine.
4: Șterge-o, ți-ai ieșit din minți.
1: Purtarea dumneavoastră e cam lipsită de respect.
4: Ce?
1: Dar ce să-i faci? Obișnuința. Odată însurată o să vorbim noi altfel.
4: Hai.
1: Adio, vă vine camerista dumneavoastră. A urcat pe terasă. Bună ziua, Lizet.
5: Domnule
1: Lizet, ți-l recomand pe Burghignon ca pe un băiat care nu-i deloc de lepădat. Bună ziua, Lizet! Bună ziua, Burghignon!
5: Pe unde ai fost, domnule? De când m-am despărțit de Mario, n-am reușit să te găsesc ca să-ți istorisesc tot ce am vorbit cu domnul Orgon.
6: Despre ce e vorba?
5: Ce răceală! În zadar l-am cercetat pe valetul dumitale și am apelat la conștiința lui. În zadar i-am cerut ca cel puțin să amâie nunta. Nici n-a vrut să mă asculte. Îți atrag atenția că vor să trimite după notar și că a venit vremea să spui cine ești.
6: Asta e și gândul meu. O să plec incognito și o să las o scrisoare prin care îl voi înștiința pe domnul Orgon despre toate.
5: Să plece? Asta nu-mi convine.
6: Nu ești de acord cu asta?
5: Da, nu, nu prea.
6: Nu văd însă ce aș mai putea face în situația în care mă aflu decât să-i vorbesc chiar eu. Da, dar nu mă pot hotărâ. De altfel, mai am și alte motive care mă silesc să mă retrag. Nu mai am ce face aici.
5: Deoarece nu-ți cunosc motivele, nu pot nici să te aprob, nici să fiu contra și nu sunt eu cea îndrept să-și cer să mi le spui.
6: Cu toate acestea, ți-e ușor să le ghicești, Lizet.
5: De pildă, eu cred că nu-ți place fica domnului Orgon.
6: Doar atât?
5: Aș mai putea bănui și alte lucruri, dar nu-ți nici nebună și nici atât de trufașă să mă gândesc la ele.
6: Și n-ai nici curajul să vorbești de ele, deoarece n-ai avea nimic plăcut de spus. Adio, Lizet!
5: Dacă pleacă, nu-l voi mai iubi. Nu-l voi lua niciodată. S-a oprit. Stă pe gânduri. Se uită dacă mă întorc capul după el. Nu pot să-l rechem eu. Ar fi ciudat să plece după tot ce am făcut. S-a sfârșit. A plecat. N-am atâta putere asupra lui pe cât credeam. Dar uite, Doran se întoarce totuși. Îmi iau vorba înapoi. Tot îl mai iubesc.
6: Lizet.
5: Da.
6: Lizet, da. Mai am ceva să-ți spun. Mario te iubește.
5: Da, asta e adevărat?
6: Dragostea lui nu ți-e indiferentă. Am văzut mai adineaori cu câtă grabă ți-arătai dorința ca eu să plec. Așadar, nu pot să mă iubești.
5: Cine ți-a spus? Nu pot să te iubesc. Dar de unde știi? Ești pripit în afirmații.
6: Atunci, Lizet, te implor pe ce ai mai scump pe lume. Explică-mi într-un fel.
5: Să explic unui om care pleacă?
6: Nu voi mai pleca. Te mai îndoiești că te ador.
5: Nu. Și mi-o repet atât de des încât te cred. Dar de ce vrei să mă convingi? La ce mi-ar folosi, domnule?
6: Lizet.
5: Vreau să-ți vorbesc cu inima deschisă. Mă iubești, dar dragostea aceasta nu e ceva prea serios pentru dumneata. Câte motive n-ai avea dumneata să te lepezi de ea? Rangul care ne desparte, dorința pe care o va avea fiecare femeie ca să te farmece, distracțiile unui om de lume.
6: Lizet.
5: Toate acestea o să-ți risipească dragostea aceasta de care îmi vorbești acum cu atâta înflăcărare. Pe când eu, domnule, dacă îmi voi aminti de dumneata și... Tare mi-e teamă că da, unde m-aș lăsa cu

0: dumitale, cu toată averea dumitale.
1: Tatăl meu mă va ierta de cum te va vedea. Averea mea ajunge pentru noi amândoi și calitățile omului prețuiesc cât și noblețea. Nu voi schimba niciodată nimic din ceea ce am spus.
0: Să știi, Dorant, că mă farmici.
1: Nu-ți mai stăvili dragostea și las-o să răspundă.
0: Iată că am ajuns până la capăt. Dumneata, dumneata, nu te vei schimba niciodată.
1: Niciodată, nu, scumpa mea Lizet.
0: Ce iubire, ce iubire, ce iubire.

0: 10, 11, 12. 12 noaptea. Întreaga casa domnului Orgon strălucește de lumini, de parcă ar fi un uriaș candelabru cu mii de lumânări și cristale. Râsetele se rostogolesc ca o puzderie de triluri. Cupidonii și-au lăsat arcurile să se odihnească, iar din tolbe, în loc de săgeți, revarsă elixirul dragostei atot biruitoare.
1: Tată, ai vrut să fiu soția lui Dorant. Iată cum fiica ta ți se supune atât de bucuroasă, cum n-a fost nici când.
2: Cum? Ce aud? Domnule Orgon, dumneavoastră, dumneavoastră sunteți tatăl ei?
1: Da, Dorant, ideea de a ne cunoaște travestindu-ne ne-a venit la amândoi. Și cu asta nu mai am nimic de spus.
2: Vestim noi?
1: Da.
3: Așa e, am uitat de Lizet și de Arlechin.
1: Da,
2: da, ascult, Arlechin. Fii veselă, domnișoară cameristă. Ți-ai pierdut rangul, dar nu ești de plâns, deoarece Arlechin îți rămâne.
1: Frumoasă mângâiere, Arlechin. Numai tu ești în câștig.
2: Fără îndoială că nu pierd. Înainte de a recunoaște, zestrea ta prețuia mai mult decât tine. Acum tu prețuiești mai mult decât zestrea ta.
1: Oh,
2: haide, săr marchiză.

0: Ați ascultat Jocul dragostei și al întâmplării de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Orgon, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Sylvie, Carmen Stănescu, artistă emerită; Lisette, Nineta Gusti, artistă emerită; Dorant, George Carabin; Arlechino, Dem Savu; Mario, Tudorel Popa; Crainicul, Ion Lucian, artist emerit. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Wanda, să nu vii să te tund?
1: Hmm?
0: Am emoții, doar tund un frizer.
1: Stai o clipă, cred că eu înainte de a mă tunde trebuie să cânt ceva. Căci asta e sărbătoare pentru mine, nu?
0: Dumneata care ești frizer?
1: Da, și te miri așa, ia ascultă.

0: Bravo, a fost admirabil.
1: E, acum poți să mă tunzi, Clay.
0: Să iau și de aici, domnule Van Dassen?
1: Mm-hmm. Da, poți să iei puțin.
0: Așa e bine?
1: Da, okay, foarte bine. Numai că nu trebuie să te grăbești, că eu n-am niciun zor.
0: Să-ți dau și cu o rotine, domnule Van Dassen.
1: Da, mi-ar face plăcere, dar cu ce? Că eu în frizerie n-am așa ceva. Nici n-aș avea pentru cine să țin loțiuni în prăvălia mea.
0: Bun, sper că ai să te mulțumești cu tunșoarea asta, domnule Van Dassen. Am făcut ce m-ai rugat, dar eu nu-s frizer. Stai o clipă să-ți mai trec cu pietelul prin păr. Așa, așa, acum e mai bine.
1: Da, e o tunsoare pe cinste.
0: Spune-i cum crezi, vrei să te vezi în oglindă?
1: Nu, mulțumesc, Clay. Știu cum arăta ultima tunsoare.
0: Of, tare mi-e teamă că n-am să ajung niciodată frizer.
1: Da, se poate, da. Cine-mi spune că n-ai să ajungi unul dintre oamenii aceia care în lumea asta murdară știe să îmbărbăteze inima omului? Uite, inima asta bătrână care se topește.
0: Cine, eu?
1: Și de ce nu, Clay?
0: Să îmbărbătezi inima omului? Inima asta bătrână care se topește? Dar asta cum se mai face, domnule Van Dassen?
1: Să zicem că tu ai compune o simfonie, sau ai picta un tablou, sau ai scrie o carte, ai crea o filozofie.
0: Eu? Niciodată. Dumneata, ai făcut vreodată chestii de-astea?
1: Am făcut.
0: Ce?
1: Am descoperit o filozofie.
0: Ce e aia filozofie?
1: Un fel de a trăi.
0: Și care e filozofia dumitale?
1: Să nu pui nimic la inimă.
0: Asta mi se pare ceva bun.
1: Toate filozofiile au ceva bun în ele. Partea proastă e că întotdeauna uitam să nu-mi fac inimă rea. Până în ziua când, trecând pe stradă așa, am intrat în frizeria asta. Și frizerul mi-a spus că prăbălia e de vânzare. I-am răspuns că n-am decât $80. Și mi-a vândut-o pentru 75. Și în plus m-a și învățat cum să execut tunsoarea asta. Și de atunci, uite că nu m-am mai clintit de aici. Asta s-a întâmplat acum 24 de ani.
0: Nici nu m-a născusem încă.
1: Era cu vreo 15 sau 16 ani înainte de nașterea ta.
0: Câți ani avea atunci?
1: Eram destul de bătrân ca să-mi dau seama dacă ceva e bun atunci când îți iese în cale.
0: Și ce ți-a ieșit în cale?
1: Localitatea asta, OK by the Sea, din California, și prăvălia asta. Tocmai bine se nimerea, știi? Ia uite, nimerea cu... rimează. La Shakespeare, când rimează, se termină o scenă. Pentru noi, cred că asta înseamnă că s-a terminat cu tunsoarea, Clay.
0: De ce s-ai pus pălăria aia tare pe cap, domnule Van Dassen?
1: Păi, tu n-ai văzut până acum că eu, ori de câte ori mă tund, îmi pun pălăria tare pe cap?
0: Nu, n-am văzut, că nu te-am tuns până acum. Dar de ce tocmai pe asta și nu jobenul sau pălăria de paie sau bereta sau mai știu eu care? Căci doar ai de toate felurile în frizeria dumitale.
1: Nu știu nici eu ce să-ți spun. Dar ori de câte ori mă simt mulțumit, sunt îmboldit să-mi pun pălăria tare pe cap.
0: Și acum ești mulțumit?
1: Păi sigur că ai, mai tuns pe cinste.
0: Cred că dacă n-ai fi fost dumneata aici, domnule Van Dassen, eu nu m-aș fi tuns niciodată.
1: Se înțelege că doar nu-i alt frizer în oraș.
0: Vreau să spun pe gratis.
1: Păi eu te tun pe tine pe gratis și tu mă tunzi pe mine pe gratis, așa că totul e în regulă, nu?
0: Da, dar dumneata ești frizer și ai putea să ceri $1 pentru tuns.
1: Da, mi se întâmplă și asta, da? Nu totdeauna, să știi.
0: În orice caz îți mulțumesc mult. Acum să cobor până la plajă să văd dacă nu găsesc ceva.
1: Aș merge și eu cu tine, dar e sâmbătă, știi, și poate să pici vreun client.
0: De asta dată sper că am să găsesc ceva cu adevărat bun.
1: Da, marea ne dăruiește lucruri frumoase, nu e așa?
0: Mie îmi spui, ce bine ar fi dacă ar zvârli la bal și niște bani.
1: Ce să faci cu ei?
0: Păi îmi trebuie unele lucruri.
1: Ce să trebuie?
0: Cu bani l-aș putea face pe tata să se întoarcă acasă, i-aș cumpăra mamei un cadou.
1: Stai, nu mă lua așa repede, Clay. Explică-mi, unde-i taică-tu?
0: Nu știu. A șters-o a doua zi după ultima mea tunsoare. E mai bine de o lună.
1: Ce înseamnă asta, a șters-o?
0: Și-a strâns barfele și a plecat.
1: Și n-a spus cum se întoarce?
0: Nu, n-a spus decât atât. M-am săturat de mizeria asta. A scris asta pe zidul din bucătărie.
1: M-am săturat de mizeria asta?
0: Am crezut cu toții că o să se întoarcă a doua zi. Dar acum știm bine că trebuie să-l găsim. A mai plecat el și altă dată să caute de lucru, să mai câștige ceva bani. Dar ne spunea. De data asta a șters-o fără să scoată o vorbă. S-a certat și cu mama. Trebuie să-l găsesc.
1: Și cum vrei să faci?
0: Păi, am dat un anunț în pescărușul din OK, care apare în fiecare sâmbătă.
1: Și a zis, în ziarul ăsta? Și dacă taică tu nu e în oraș, cum o să poată citi un anunț din ziarul ăsta?
0: S-ar putea să-l citească. Oricum, nu știu ce altceva am fi putut face. Trăim din banii pe care am reușit să-i punem deoparte în vara când am găsit de lucru. Dar nu-s prea mulți. Trăim din greu, de azi pe mâine.
1: În vara când mi-ați găsit de lucru?
0: Păi da. Vara trecută, tata, mama și cu mine am cules bumbac în Karen Country. De atunci am tot căutat și n-am mai găsit nicăieri unde să ne angajăm. Am vrea să muncim, dar n-avem unde.
1: Dar și ce ai spus tu în anunțul din ziar?
0: Păi am spus, Clark Larrabee, întoarce-te acasă. Uneltele de pescuit sunt în dulap, așa cum le-ai lăsat. Pescuitul e bun, mult morun, biban și barbun. Să uităm trecutul, îți ducem lipsa. Mama, Clay, Roxana, Rufus, Clara.
1: E bun anunțul.
0: Ce spui? O să se întoarcă tata dacă îl citește?
1: Nu știu, Clay, sper.
0: Da. Îți mulțumesc mult pentru tuns, domnule Van Dassen. La revedere!
1: La revedere, Clay. E, acum o să profit de faptul că n-am niciun client și o să mă bărberesc. Dar unde mi-e briciu? Ia, uite că zăpăcit mai sunt. E chiar pe măsuță.
2: Bună dimineața, domnule.
1: Bună dimineața. Miss America, cred.
2: Miss McCutcheon.
1: Hare Van Dassen, frizer.
2: Îmi pare bine de cunoștință, domnule Van Dassen.
1: Cu plecăciune, Miss McCutcheon.
2: Sunt nou venit aici.
1: Dumneata, oriunde ai fi, ești nou venită. E de ajuns să se uite cineva la dumneata ca să-și spună, mă iertați de vorbă, e nou-nouță. Cu siguranță că nu locuiești aici.
2: Nu, întâmplător locuiesc aici. În orice caz, de duminica trecută stau în orașul ăsta. Sunt noua învățătoare.
1: Dumneata?
2: Da, eu.
1: Și îți place aici?
2: O săptămână în școala asta și m-a dat gata. Să-ți spun drept, aș vrea să las totul baltă, să mă întorc acasă la San Francisco. Totuși am impresia că ar trebui să rămân. Dumneata, ce spui?
1: Păi, nu glumești? Vreau să spun, întrebându-mă pe mine,
2: nu glumești? Firește că nu glumesc. Dumneata locuiește aici de multă vreme, cunoști tot orașul. Spune-mi, să plec sau să rămân?
1: Totul depinde de ce cauți. De ce m-am oprit eu aici, acum 24 de ani? Fiindcă eu nu mai căutam nimic. Eram dezamăgit de viață. Ce aș fi vrut să fac, nu reușisem. Eram la jumătatea vieții sărac și învins. Așa îmi ziceam eu.
2: Da.
1: Ei bine, mă înșelam. Căutam mereu și găsisem tocmai ce căutam.
2: Adică?
1: Adică ocazia de a-mi omorât timpul și în același timp de a mă simți util.
2: Da.
1: De a mă simți om. De-aia mă vezi acum aici. Dar dumneata, Miss McCutcheon, dumneata, ce cauți aici? Zic că afară de un bărbat sau...
2: Nu caut nici măcar un bărbat. Sper că bărbatul o să mă caute el pe mine.
1: Firește.
2: Vreau să predau lecții. Să învăț pe copii să scrie, să citească. Să fie cinstiți. Să spere că visurile se împlinesc. să iubească adevărul?
1: Da, e firesc, firesc la vârsta asta, sigur. Tinerețea e întotdeauna încrezătoare.
2: Dar orașul ăsta e nemaipomenit. Îți vine să crezi că pe copiii ăștia nu-i interesează absolut nimic. Nici dacă au note bune sau proaste, dacă reușesc sau cad la examene, nu le pasă de nimic. Și culmea, cei mai mulți dintre ei nici nu știu ce e disciplina. Nu interesează decât joaca și mare. De aceea am vrut să mă duc azi pe plajă.
1: Aha, de aceea te-ai îmbrăcat așa și ți-ai luat o umbreluță de soare atât de frumoasă cu dumneata, nu?
2: Sigur că da, de vreme ce mă duc pe plajă, ce mi-am spus, dacă am să fiu în mijlocul lor, am să-i pot studia cu atenție și poate am să reușesc să înțeleg mai bine.
1: Da, nu e ideea rea.
2: Niciunul dintre ei nu mi se pare că are o ambiție rezonabilă. Nu le e capul decât la joacă și la râs. Cum să te ocupi de niște copii ca ăștia? Ce aș putea eu să-i învăț?
1: Păi, limba maternă,
2: natural.
1: Cântul, dansul, gospodăria.
2: Gospodăria? Mă așteptam să aud sfaturile unui bărbat, nu ale unui copil.
1: Mulțumesc.
2: Te rog.
1: Și așa se rezumă întrebarea dumitare. Rămân sau mă întorc la San Francisco?
2: Da.
1: Păi, iată răspunsul meu. Pleacă de aici. Pleacă cât mai e încă bine.
2: De ce? Mă miră foarte tare ce-mi spui. Adinaur, încercai să-mi înșiri toate motivele pentru care trebuie să rămân și acum deodată, dimpotrivă, îmi spui să plec. De ce?
1: Ești mult prea frumoasă pentru un oraș ca ăsta.
2: Deloc.
1: Prea tânără și prea deșteaptă. Tinerețea și inteligența au nevoie de stimulente.
2: Există tot felul de stimulente.
1: Da. Dar numai acelea ale unui oraș mare sunt pentru dumneata. Aici n-ai să faci o partidă ca lumea.
2: Dumneata, crezi că eu nu mă gândesc decât să-mi găsesc un bărbat?
1: Doar așa, ca să-l înveți, știi?
2: Ce?
1: Să-l înveți să devină tată, să aibă cu dumneata o droaie de copii cărora le-ai putea da lecții.
2: Domnule Van Dazen, dacă nu te superi, aș vrea să mă tunzi pudel.
1: Mi-e teamă că numai la San Francisco îți poți face o tunsoare ca asta.
2: De ce, dumneata, ești doar frizer? Scrie afară pe vitrină.
1: Dar...
2: Bun, și suntem în prăvălia dumitale, care e la dispoziția clienților. Și eu sunt clientă, am bani. Vreau o tunsoare pudel.
1: Da,
2: ce?
1: Eu nu știu să tund pudel. Și chiar dacă aș ști, n-aș face-o.
2: De ce?
1: Nu tund femei. În prăvălia mea, afară de mamele care mă aduc copiii la tuns, nu intră alte femei.
2: Domnule Van Dazen, vreau o tunsoare pudel.
1: Îmi pare rău, Miss McKechin. Dar chiar în vis, vreau să spun într-un coșmar, eu nu m-aș atinge de părul dumitare.
2: Domnule Van Dazen, m-am hotărât să rămân în oraș și pentru început trebuie să-mi schimb înfățișarea. Nu mă potrivesc cu peisajul.
1: N-aș spune asta. Dacă aș fi unul dintre elevii dumitare, aș găsi că ești chiar foarte bine așa cum ești.
2: Știi ce? Reacționez la fel ca și copiii. Nici ei nu mă iau în serios. Socot că nu sunt decât o fată frumoasă care o să-și piardă curajul și o să se întoarcă acasă. Dacă mai tunde pudel, aș avea un aspect mai simplu, mai apropiat. Mă și gândesc să mă îmbrac altfel. Sunt hotărâtă să rămân aici. Și dumneata trebuie să mă ajuți. Și acum te rog să-mi tai părul, domnule Vandal.
1: Îmi pare rău, Miss McKechin. Te asigur că n-ai niciun motiv să-ți schimbi înfățișarea.
3: Bună dimineața, Harry!
1: Bună, clerk! Ce faci? N-ai mai dat de mult pe la mine.
3: Da, am fost plecat de aici.
2: Domnule Van Dazen, te-ai hotărât sau nu să mă tunzi pudel?
1: Nu, Miss McKechin. Când ai să te hotărâi să te tunzi altfel, stau la dispoziție.
2: Știi ce? N-am să uit ce urât ai purtat cu mine, domnule Van Dazen.
1: Să nu vorbești niciodată în șoaptă aici, la OK, by the sea.
2: De ce?
1: Oamenii interpretează greșit. La revedere, Miss McKechin.
4: La revedere, domnule Van Dazen.
1: La revedere. E rândul dumitale, clerk.
3: Nu rămân, Harry. Am intrat doar să văd dacă băiatul meu Clay este aici. Credeam că o să-l găsesc.
1: Dacă venea acum câteva minute, îl găseai.
3: Spune-mi, cum o duce?
1: Bine, clar, bine.
3: Eu lucrez la Salinas. Sunt bucuros că m-am angajat. Pot să câștig și eu un ban. Poate mai scap de sărăcie și de mizerie. O să le cumpăr copiilor uniforme noi pentru școală. Am găsit un camion care m-a adus până aici. A rămas în față, la stația de benzină.
1: Îmi închipui că ai trecut pe acasă, nu?
3: Nu, nu. Hare, am părăsit-o pe fei.
1: Cred că ai timp să te tunzi?
3: Nu, mulțumesc, Hare. Trebuie să mă întorc la Salinas cu camionul care mă așteaptă în față.
1: Clay e pe undeva pe plajă.
3: Da. Hare, uite, ia $30. Vrei să-i dai lui Clay, dar să nu-i spui că-s de la mine.
1: Păi de ce să nu-i spun?
3: Aș prefera să nu știe că am trecut pe aici. Spune-mi, o duce bine?
1: Da, sigur, clar, că toți o duc bine. Adică...
3: Hare, spune-i să ia banii ăștia pentru maică-sa.
1: Bine, clar, bine.
3: Da. Ia uite, ziarul Pescărușul, nu?
1: Da, ăsta e numărul de azi dimineață. Poți să-l iei cu tine.
3: Da?
1: Ia-l cu tine.
3: Mulțumesc. Tu cum o duci? Hare.
1: Eu nu pot să mă plâng. 2 sau 3 tunsori pe zi, timp bereche pentru citit, știi? Te mai distrezi puțin și pe urmă ai totdeauna atâtea surprize și mai e și marea, pescuitul și...
3: Hare, n-ai vrea să te ocupi puțin de Clay? Îmi dau seama că tata ar trebui să mă ocup eu.
1: Da, mă ocup, am să mă ocup.
3: Bine, îți mulțumesc. Aștia-ți primi bani pe care i-am putut economisi. Când o să mai am, pot să ți-i trimit ție. Ei putea da lui Clay, ca să-i duc acasă, să aibă măcar de mâncare, că altceva...
1: Nu sunt gata să-ți îndeplinesc dorințele, Clerc.
3: Bine, îți mulțumesc, Harry.
1: Mi-a făcut plăcere să te văd, Clerc. Acum chiar că nu mai vine nimeni, am timp să citesc.
5: Bună ziua!
1: Bună ziua!
5: Unde e frizerul?
1: Eu sunt frizerul.
5: Dumneata! Te-am văzut citind și mi-am închipuit că ești un client care își așteaptă rândul.
1: Nu, am avut puțin timp liber și atunci m-am apucat să citesc ceva.
5: Da. Ciudat frizer. Și ciudată frizerie. De ce sunt toate vechiturile astea spânzurate pe pereți? Parcă ar fi niște obiecte zvârlite de mare pe țăr.
1: Păi chiar asta și sunt.
5: Și toate, uite, ghiocurile astea, scoicile, pietricelele de mare. Uite, e și o vestă de salvare. Și un capă de parâmă. E un adevărat muzeu de ciurucuri. Bune de zvârlite la gunoi. Dar de ce leții oare?
1: Știu și eu. Îmi place așa să adun ca toți oamenii de pe aici tot ce zvârle mare la țară.
5: Da,
1: chiar
5: da,
1: și nimicuri între astea
5: da,
1: pe care le vede strânți aici.
5: Pot să mă tunzi repede?
1: Totul depinde de ce înțelegeți dumneavoastră prin repede.
5: Mă rog, astăzi să spunem, pot să mă tunzi?
1: Da, și încă foarte bine. Luați loc pe scaun.
5: Mulțumesc.
1: Nu cred să vă fi mai văzut la noi.
5: Nu, așa e. Mi-am lăsat mașina în fața stației de benzină să mi-o spele. Și ce mi-am zis? Și-ar fi să profit de timpul ăsta și să mă tund. Ca să scap de plaia asta de păr înainte de a ajunge la Hollywood. Câte mile sunt până acolo?
1: Hollywood, aproape 200. Dacă o țineți drept înainte pe șosea, n-aveți cum să vă rătăciți.
5: Da, da. Dar cum îi spune localității ăștia?
1: Ok, by the sea.
5: By the sea. Și ce se face aici?
1: Păi, eu mă ocup cu tunsul, un prieten al meu, Voțec.
5: Așa?
1: Repară ceasuri, aparate de radio, deșteptătoare și vinde bijuterii.
5: Dar cui le vinde?
1: Păi oamenilor de pe aici. De fapt sunt imitații de bijuterii.
5: Spune-mi, te rog, există vreo industrie locală, nu știu, o uzină, ceva, agricultură, pescuit, așa?
1: Nu,
5: așa?
1: Nu.
5: Nimic?
1: Nimic din toate astea. Da. Pe marginea șoselei găsești câteva prăvălii, case, iar mai încolo, pe coline, e biserica și școala.
5: Aha.
1: Sunteți comerciant?
5: Nu, nu. Și un scriitor.
1: Ce scrieți?
5: De tot! Așa, de toate. Ce s-au de cutonsul?
1: Da. Trebuie să fiți de seară la Hollywood?
5: Nu, no, nu trebuie să fiu nicăieri neapărat astă seară, dar intenționam așa. De ce mă întreb?
1: Ziceam și eu așa, că un scriitor s-ar putea opri într-un loc ca ăsta, să-și arunce puțin privirile, să vadă ce se întâmplă și după aia să scrie o carte sau o piesă sau,
5: da, sau un sonet, dacă e poet. Dacă e poet, un sonet.
1: Vă plac alea ale lui Shakespeare?
5: În engleză nu s-au scris altele mai bune.
1: Nu prea mi-a fost dat să am de client un scriitor. Dacă nu-l pun la socoteală pe Fenton...
5: Fenton?
1: Da, dumneavoastră sunteți singurul scriitor pe care l-am avut client în 20 de ani.
5: Fenton? Cine este Fenton?
1: Fenton Lockhart.
5: Aha. Și ce scrie el? Ce scrie?
1: Păi el scoate ziarul local. În fiecare săptămână. El îl scrie în întregime.
5: Da, da, da. Cu tânsoarea ce s-aude?
1: Ce-i Clay? Ce intri așa ca o furtună?
0: Am găsit o stridie, domnule Van Dazen. Miss McCutcheon spune că înăuntru nu e o perlă mare.
2: Nu este.
1: Așadar, Greeley, Miss McCutcheon admite că există una mică.
0: Nu știu. Știu doar că în sticla asta am apă de mare.
2: Domnule Van Dazen, Clay crede că în stridia asta pe care a găsit-o întâmplător pe plajă s-ar găsi o perlă.
0: Nu întâmplător. Știam că o să fie acolo. Cunoști Black Rock, domnule Van Dazen? Bine. Știi bine, atunci când e mare, nu te poți plimba pe Black Rock, nici nu se poate zări largul mării. Dar deodată apa a scăzut atât de mult încât am putut trece pe acolo. Am scormonit peste tot și am dat peste stridia asta.
1: Extraordinar! Sunt de 24 de ani aici, Clay, și aud pentru prima oară că cineva a găsit o stridie pe plaja noastră, la Black Rock sau în altă parte.
0: Ei bine, eu am găsit una, domnule Van Dazen. E închisă. Asta e dovada că e vie. Și are o perlă înăuntru care face cel puțin 300 de dolari.
2: Oh. O perlă mare! Ascultați-mă, copii. Nici niciodată prea târziu pentru niciunul dintre noi să privească adevărul în față. Căci adevărul trebuie să ne elibereze, nu să ne întemnițeze. Clay, adevărul e că tu vrei să ai bani pentru că ai nevoie de ei. Tu ai găsit o stridie, dar tot atât de adevărat e că stridia nu are nicio perlă.
0: Nu, dumnea ta nu știe nimic. Te-ai uitat înăuntru?
2: Nu, dar nici Clay nu s-a uitat. Oh. Și cum dintr-un milion de stridii doar una închide între valvele ei o perlă, sunt mult mai multe șanse ca stridia asta să nu conțină perla.
0: Stridia asta are o perlă mare.
2: Dumnezeu, Van Dazen, vrei să deschidem stridia ca să-i arătăm lui Clay, sorei lui Roxana, minocace, și prietenului său Greeley, că nu-i nicio perlă în ea?
1: O clipă, o clipă, nu mai mi-e smecă.
2: Uite, mă enervă.
1: O clipă, dumneata, ce duci acolo?
2: Pă, cum vezi, un fotoliu l-am găsit pe țărma, zvârlit de mari.
1: Așa, și câte picioare are fotoliul?
2: Câte? Trei, bineînțeles. Cred că m-aș tu să socotesc până la trei.
1: Și ce vrei să faci cu fotoliul ăsta cu trei picioare?
2: Fac ce face toată lumea din oraș. Iau cu mine obiectele azvârlite de mare.
1: Da, dar nimeni din oraș nu aduce obiectele de pe plajă, afară de copii, de judecătorul Applegard, da, de Fenton Lockhart și de mine.
2: Ei bine, în orice caz, eu fac ce fac copiii, judecătorul, cum ați spus, și dumneata însuți. Cine e judecătorul Applegard?
1: Da, da? Da. A selecționat odată niște vieri la târgul districtului și de atunci se spune judecătorul.
2: Porci?
1: Vieri. Este poate mai puțin direct, dar îl prefer porcilor, și fiindcă cele două cuvinte înseamnă același lucru. În orice caz, eu nu mă văd spunând judecător unui om ca Arthur Applegard.
2: A selecționat într-adevăr vieri? Dumneata preferi cuvântul ăsta la târgul districtului?
1: Da.
2: Fie chiar și numai o singură dată. Chiar a făcut-o?
1: Păi, nimeni nu s-a dus să vadă lucrurile mai aproape. El a povestit că a făcut-o.
2: Și a fost de ajuns asta ca să fie cinstit cu titlul de judecător?
1: Păi da.
2: Prin urmare, stridia lui Clay conține o perlă mare, fiindcă o spune el.
0: Da.
2: Nu-i așa?
1: Nu, stai, n-am spus așa ceva.
2: Domnule Van Dazen, Dar nu ne aflăm în evul mediu.
0: Nu, Miss McCutcheon, în 1976 în California.
2: Da, Grilly, tocmai asta voiam să spun și eu. Și în sticla ta e apă, nimic altceva decât apă.
0: Apă, domnule,
6: apă de mare.
2: Da, dar în sticla ta nu se află nimic altceva.
0: Nu e adevărat.
6: Nu, nu, nu,
0: apă sunt o mulțime de lucruri. Acum nu pot fi văzute, dar mai târziu vor putea fi văzute.
6: Sigur.
0: Apa de mare e plină de lucruri.
2: Cu sare, presupun.
0: Nu, cu lucruri vii.
6: Da, cu lucruri vii.
0: Dacă mă uit bine, pot să le și văd de pe acum.
2: Uite. Să-ți închipui că le vezi, Grilly. Domnule Van Dazen, vrei să mă ajuți? Da, orba.
1: Ce vrei să fac?
2: Vreau ca dumneata să deschizi stridia. Clay trebuie să admită că stridia nu conține nicio perlă. Să învețe să privească adevărul în față, cum trebuie să o facă fiecare dintre noi.
1: Îmi dai voie, Clay, aș vrea să-mi arunc și eu ochii pe stridia asta.
6: Poftim, e o perlă mare înăuntru, domnule Van Dazen.
1: Acum că am studiat bine stridia cu multă atenție, mă întreb, Clay, Roxana, Grilly, dacă n-ar trebui să coboresc până la Voțec. Spuneți-i să vină aici de îndată ce va putea. Aș prefera să o deschidă el. Știți, mie mi-e teamă să nu stric stridia.
0: Foarte bine, domnule,
6: foarte bine.
2: Care perlă? Îți dai seama ce faci cu copiii ăștia? Cum aș mai putea eu să le trezesc vreodată noțiunea adevărului dacă va trebui să mai lupt și împotriva unei influențe ca aceea dumitale?
1: Ascultă, Miss McCutcheon, locuitorii din OK by the Sea sunt cu toții săraci.
2: Știu.
1: Și ei mai mulți dintre ei n-au nici măcar atâția bani ca să-mi plătească atunci când îi tund. Într-un anumit fel, orașul ăsta nici n-are rost să existe. Dar, vezi, dumneata, marea există și colinile astea, de asemenea. Sunt aici oameni care se duc să lucreze câteva luni pe an în nord sau în sud, dar dorul după locurile astea îi roade și nu se întorc la viață decât aici, unde trăiesc cu o nimica toată tot restul anului. Unii au câte o pensioară, fiecare familie și-are grădina ei, câteva găini acolo, vând legume și ouă, și în felul ăsta își fac rost de câțiva dolari. În orașul ăsta de aproape 1000 de locuitori nu-i niciun om bogat, unul singur care să fie cu ceva mai multă dare de mână. Și totuși, oamenii de aici sunt cei mai bogați pe care i-am cunoscut vreodată. Oamenii de aici, chiar loviți de greutățile vieții, de sărăcie, n-au devenit răi. Ei și-au păstrat strălucirea dinăuntru, chiar atunci când apare mânjită de noroaie. Și chiar în clipele lor cele mai grele, oamenii nu și-au pierdut niciodată speranța într-o viață mai bună, mai frumoasă. Și această speranță a oamenilor nu trebuie înșelată, Miss McCutcheon. Căci oamenii nu trăiesc doar cu pâine, ci și cu speranțe. Degeaba localitatea noastră se numește OK by the Sea. Asta înseamnă, așa cum știi prea bine și dumneata, localitatea de lângă mare, unde totul se desfășoară bine.
2: Bine, bine, dar de ce să-l înșel pe Clay degeaba? Nu-ți dai seama ce dezamăgit va fi bietul băiat când va descoperi adevărul. Îmi va vedea că stridia lui e goală.
1: Dar Clay nu dorește cu adevărat banii pe care speră să ia pe perlă, așa cum crezi dumneata, Miss McCutcheon. El nu dorește decât să se întoarcă taică-s-o acasă cu ceva bani câștigați acolo la Salinas. Și crede că l-ar putea ajuta banii luați pe perlă ca să-l facă pe taică-s-o să se întoarcă mai repede acasă. Nu vreau să-ți ascund nimic. Adineaori când ieșeai dumneata, taică-s-o a trecut pe aici. Mi-a lăsat 30 de dolari și m-a rugat să-i dau lui Clay pentru maică-sa. Părinții lui nu se împăcau destul de bine. Clerc, larabe, e un om de treabă. Nu este bețivan orașului sau ceva în felul ăsta. Dar are 4 guri de hrănit. Și a început să-i fie rușine că nu poate face mai mult pentru copiii lui. Așa că s-a apucat de băutură. Ar vrea și el pentru ei o casă frumoasă, haine bune și tot ceea ce și-au dorit întotdeauna părinții pentru copilașii lor. Nevasta ar vrea și ea toate astea pentru copiii ei. Dar cum ei nu au mai nimic din tot ce-și doresc, își caută unul altuia ceartă cu lumânarea. Și luna trecută s-au certat mai mult ca de obicei și Clerc a plecat. Lucrează la Salinas. O să rămână despărțit de ei. Sau poate că o să se întoarcă acasă. Totul depinde de... Vezi, da, nu știu de ce. Poate de stride asta. Poate de Clei. Poate de dumneata și de mine. Clei crede că în stridie există o perlă. Așa cum dumneata și eu credem în tot ce ne dă posibilitatea să rezistăm acestei vieți.
2: Vrei să spui că o să jucăm o farsă lui Clay numai ca să susținem ideile dumitale lipsite de rost? Ca să întreținem lui Clay speranța?
1: E bine, dacă vrei să spui așa, spune așa. Știu că Voțec are câteva perle frumoase de cultură, neobișnuite mari.
2: La asta te gândești? Voțec să simuleze prefăcându-se că a găsit o perlă în stridie. Asta ți-e planul, nu-i așa?
1: Încă ceva.
2: Ce?
1: Mi-am făcut planul să-i fac rost de 300 de dolari lui Clay.
2: Dispui de 300 de dolari?
1: Nu prea, dar...
2: Dar ce faci cu ceilalți copii care au și ei nevoie de bani? Ai de gând să le pui tuturor perle în stridii? Nu-i singurul oraș din lume unde oamenii sunt săraci, unde părinții se ceartă, unde familiile se destramă.
1: Bineînțeles că nu, dar e singurul în care locuiesc eu.
2: Mă dau bătută. Ce vrei să fac?
1: Ei bine, inima dumitale nu te-ar putea îndemna să fii ceva mai puțin sigură de cunoștințele dumitale când vorbești copiilor? Vreau să spun celor necăjiți, celor săraci. Nu o să fie deloc greu să-l faci pe Clay să știe adevărul de cum o să izbutească să readucă pe taică-s-o acasă și să-l împace cu maică-sa.
7: Ah, judecătorul Applegate. Hai, intră, îmi dai voie să te prezint lui Miss McCutcheon.
8: Preonorat, domnișoară.
2: Bună ziua, domnule judecător.
7: Miss McCutcheon este noua noastră învățătoare.
8: E o cinste pentru noi, pentru copii, pentru părinți, pentru noi toți.
2: Mulțumesc, domnule judecător. Mă duc să mă schimb și mă întorc, domnule Van Dazen.
8: Ți-am spus să nu mai șoptești.
2: Hai să mă tuns puter.
8: Ești nebună.
2: Bună ziua, domnule judecător.
7: Bună ziua.
8: Bună ziua, domnișoară. Fata asta nu o să reziste nicio lună aici.
1: De ce?
8: E prea frumoasă, Harry. Școala noastră are nevoie de un cal bătrân de drvală, cum erau institutoarele pe care le-am avut și noi. Nu de o naiadă pentru concursuri de frumusețe. Bine. Ce mai e nou, Harry?
1: Afară de învățătoarea asta, cred că nu mai e nimic nou.
8: Vezi, Harry, piața nu mai e ce a fost odată, nu mai e deloc. Nu vorbesc de concurența ce nu fac copiii, dar calitatea mărfii nu mai e aceeași. Acum marea nu mai aduce nimic bun.
1: Nu sunt așa de sigur ca tine. Clay Larrabee a găsit o stridie.
8: Ei, știi cum spune proverbul? Cu o ceapă și cu o ridiche nu se face grădina. Când mă întorc de la plajă, am să trec să-ți arăt ce-am găsit.
7: Am înțeles, judecătorule. A, vătund imediat, domnule.
9: Nu, nu,
5: nu te grăbi, nu te grăbi.
7: Ia gândiți-vă și dumneavoastră.
9: Am intrat doar să vă spun, domnule, că mașina e gata.
5: Da, da, vin și eu îndată.
9: Prea bine, domnule, mă găsiți la mașină.
5: Da. Vreau să te rog ceva, domnule Van Dassen. După cât am auzit, ăsta e numele dumitale.
7: Da, Van Dassen.
5: Van Dassen, da.
7: Ce doriți să știți?
5: Cât costă un tuns, domnule?
7: Tariful e $1, da. E prea mult pentru un tuns, așa că de obicei nu cer decât pe jumătate.
5: Adică?
7: Sau un sfert.
5: Uite, mi-am schimbat gândul. La urma urmei, n-am nevoie să mă mai tun, da? Uite, ia $1, mie mi-e tot una.
7: Stați, nu o să vă ia mai mult de un minut.
5: Dar știu, dar n-am nevoie.
7: Dar nu se cuvine să-mi plătiți $1, că doar nu v-am tuns.
5: Dar n-are niciun fel de importanță, domnule.
7: Atunci vă mulțumesc mult.
5: Da, că ce? Aș putea să văd și eu stridia aia?
7: Firește, poftim, domnule.
5: Da, mulțumesc. Pot să mă așez pe scaunul ăsta ca să o studiez mai bine.
7: Firește, vă spun. Dar nu am niciun client acum.
5: Da. Că... mulțumesc. Ne-am uitat bricheta. N-ai un chibrit, domnule Van Dassen?
7: Da, poftim, sigur.
5: Mulțumesc. Știi, la New York au inventat un aparat cam în felul briciului cu siguranță, cu care oricine poate să tunde pe oricine.
7: Adevărat?
5: Da. Duminica trecută a apărut o reclamă pe o pagină întreagă în Times.
7: Ați fost la New York duminica trecută?
5: Da.
7: Ați mers ceva cu mașina, nu glumă.
5: Îmi place să călătoresc cu mașina. Știi, aparatul de care îți vorbeam, nu știu ce are, dar nu prea merge întotdeauna. Se vinde cu $2.95 bucata. Când e vorba de o familie mare, tatăl ar putea economisi destui bani dacă și-ar tunde singur copiii.
7: Da, da, mi se pare că e un aparat minunat.
5: Da, totul depinde de rezultate. Dacă tatăl l-ar tunde în așa fel pe băiat încât acestuia să-i fie rușine, în cazul ăsta nu mai e deloc minunat.
7: Nu, firește, un copil vrea să aibă o tunsoare frumoasă, făcută ca de un frizer, adevărat.
5: Da, mă gândeam să-mi cumpăr un aparat din ăsta, dar... stau la îndoială așa.
7: Aveți familie mare?
5: Nu, doar eu singur. Acum nu mai știu, însă e bine ca din când în când să te duci la frizer, nu? De ce să-i lipsești pe frizer de clienți?
7: La mie mi se pare totuși că aparatul e foarte interesant.
5: Da, bine. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneata, domnule Van Dassen.
7: Bine că ai venit, Voțec.
10: Harry, ce înseamnă toate astea?
7: Uite, Voțec, am aici o stride pe care i s-o deschis tu.
10: Bine, asta îmi spuneau și copiii.
11: Nici domnul Voțec nu crede că e o perlă.
10: Bineînțeles că nu, ce idee.
11: Înăuntru e o perlă mare.
10: Foarte da? Bine, foarte bine. Dă-mi stride, am să o deschid un ceasornicar special. Îi să deschid o stride.
7: Luis, cât face o perlă mare?
10: 100, poate 2.
7: Și o perlă foarte mare, așa...
10: poate 300.
5: Vă rog, nu vă supărați. M-am uitat cu atenție la stridia asta și vreau să o cumpăr. Cât vrei pe ea, băiete?
11: Nu știu.
5: Ce-i zice de 300?
11: $300?
5: Da, ce? Ce?
11: Pot să primesc, domnule Van Dassen?
7: Păi firește că poți.
5: Atunci ia banii.
11: Mulțumesc, domnule. Mulțumesc.
5: Dar ce-ai rămas așa pe gânduri? Ce, nu ești mulțumit cu cei $300?
11: Nu, domnule. Dar mă gândesc. Dacă nu-i nicio perlă înăuntru.
5: Una este.
10: N-ați vrea să o deschide mai întâi?
5: Nu, doresc să o am întreagă. Cred că dezvoltarea perlei nu-i terminată.
11: Domnule Van Dassen, spune că e adevărat, că stridia are o perlă înăuntru.
7: Și eu cred la fel, Clay. Hai, grăbește-te să te duci până acasă să duci mai câte bani.
11: Bine, eram sigur că am să găsești ceva abunați. La
10: $300? De unde știți că e o perlă, nu?
5: Să știți că în ceea ce mă privește, consider că totul e o perlă.
10: Bine, bine. Eu trebuie să mă întorc la prăvălie.
7: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Voțe, că ai dat pe la mine.
10: Nu e pentru ce. La revedere. La revedere, domnule.
5: La revedere, domnule.
7: Interesantă stridia asta.
5: Da.
7: Cu cât o privesc cu mai multă atenție, cu atât îmi dau seama cât e de interesantă. De altfel, totul în orășelul ăsta e interesant. Foarte interesant.
12: Clerc! ce-ai cu tine? Te-ai întors?
3: Da, eram pe șosea la 10 mile de aici când am dat peste anunțul ăsta din ziar. La urma urmelor, Harry, am să mă întorc acasă. Doar pentru weekend, bineînțeles. Luni mă înapoiez iarăși la Salina să lucrezi. Încă 2 sau 3 luni și pe urmă... Pe urmă o să am cu ce să mă întorc acasă ca să rămân cu ai mei mai multă vreme. O să am cu ce să-i îmbrac, ce să le dau să mănânce. Harry, Cleia a trecut pe aici?
12: Nu, dar banii sunt încă la mine.
3: Ah, foarte bine, dă-mi, am să-i duc chiar eu. Dar mai întâi vreau să mă faci frumos, serviciu complet. Barba, părul, șampon, frecție, tot.
12: Evident, Claire, că ia loc pe scaun. Am să te fac mai frumos decât ai fost vreodată.
13: Nedia.
12: Miss McCutcheon.
4: Acum ce ai de zis, domnule Van Dazen?
12: Dar ce te-ai schimbat? Ești îmbrăcată sobru, să știi că arăți foarte bine așa, Miss McCutcheon.
4: Nu, eu nu vorbesc despre mine, despre Stridie vorbesc.
12: Stridie, da. Ei, află că avea o perlă înăuntru.
4: Nu se poate, nu cred.
12: O perlă mare.
4: Ai fi putut avea bunătatea să aștepți întoarcerea mea ca să o deschizi.
12: Bine, nu se mai putea aștepta.
4: Bine, dar nu te cred. Dar nu pentru asta am venit, ci pentru tunsoarea mea. Am să mă așez și am să mă aștept rândul.
12: Da, domnul Larby mi-a cerut un serviciu complet. Va trebui să așteptați cam mult, știți.
4: Domnul Larby? Tatălui Clay și al lui Roxanei?
3: Da.
12: Claire, câte voie să-ți prezint pe noua noastră învățătoare.
3: Bună ziua, domnișoară.
4: Bună ziua, domnule Larby. Ei bine, atunci, pe altă dată, domnule Van Dazen. Bună ziua.
12: La revedere.
3: Bună ziua.
12: Ei, ce zici, Clerc, cum arată noua noastră învățătoare?
3: E bine, e foarte bine. Dar acum, Harry, poți să te ocupi și de mine? Hai că m-ai lăsat cu barba să puniți mai pe jumătate.
12: Imediat, Clerc. Te grăbești chiar așa de mult, Clerc?
3: Da, vreau să-i revăd cât mai curând pe mine.
12: Bine, gata, termin îndată, Clerc. Ei, te-ai și întors, judecătorule.
14: Păi ce era să fac? Nu-i nimic pe plajă, Harry. Nici cel mai mic lucru care să merită osteneala să-l ridici și să-l duci acasă. Poate că altă dată o să am mai mult noroc.
12: Cu siguranță, judecătorule.
14: La revedere, Harry.
12: La revedere, judecătorule. Înțelegeți ce am vrut să spun, domnule scriitor?
3: Da. Eh? Acum e timpul să plec. La revedere.
12: Să nu uita Stridia.
3: Da, Stridia. Da.
12: Abăteți-vă și pe aici ori de câte ori mergi spre Hollywood.
3: Da. Sau la întoarcere, poți să... La revedere.
12: La revedere.
3: Harry, dar cine era domnul ăsta? Nu l-am mai văzut niciodată pe aici.
12: Nici nu aveai cum să-l vezi. Un mare scriitor.
3: Ai, nu, serios? Dar grozav client ți-ai mai început să ai, Harry.
12: Da, n-am de ce mă plânge. Stai, liniștit să nu te tai.
3: Știi la ce mă gândesc, Harry? Că te un băiat ca al meu.
12: Clay, înțelegi?
3: Pe un băiat ca ăsta nu-l poți lăsa și să o ștergi de acasă fără o vorbă. Chiar dacă trebuie să cauți de lucru.
12: Trebuia să le spun, nu? Să le explic, nu să plec așa, ca și cum aș fi supărat pe viața toată și pe ei toți. Sigur că nu poți pleca așa, Clerc.
3: Să știi că mâine dimineață îl iau cu mine la pescuit. Dacă ai venit și tu, Harry, a?
12: Da, Clerc. O să fie din nou ca altă dată.
3: Când Clay se va face mare, vom pleca împreună după muncă. Da, Harry, ce-i cu toată povestea aia cu o stridie și o perlă?
12: Nimic. Noua noastră învățătoare ne-a făcut să râdem. Închipuiește-ți, a intrat adineauri și mi-a cerut să o tund pudel.
3: Ce?
12: Pudel. Mă întreb chiar dacă mai știu cu ce seamănă

Ați ascultat Stridia și Perla, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, după piesa cu același titlu de William Saroyan.

distribuția a fost următoarea: Harry, Octavian Cotescu; învățătoarea, Mariana Mihuț; scriitorul, George Constantin; clerc, Costel Constantin; judecătorul, Vasile Nițulescu; voțec, Constantin Dinulescu; clei, Ionuț Dogaru; grili, Cătălin Munteanu; Roxana, Lidia Radu; mecanicul, Sergiu Demetriad; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae.

e de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tchaikovsky de Nina Berberova. Traducerea, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.
1: Când Ilia Petrovici Tchaikovsky i-a cerut mâna domnișoarei Asier, el avea 40 de ani. Mai tânără ca el, cu 20 de ani, cu talie fină, cu mâini frumoase, ea cânta cu temperament romanțe la modă. Ilia Petrovici nu avea nicio înclinație specială pentru muzică. În tinerețea sa cântase puțin la flaut, dar asta era ceva uitat. Se născură copiii. O fetiță a murit la Petersburg. În 1838 se născu Nicolas, 2 ani mai târziu Piotr, Alexandra, Ipolit, apoi doamna Tchaikovsky i-a adus pe lume pe cei 2 gemeni, Modest și Anatol. Piotr, căruia mama sa îi spunea Pierre, creștea și dovedea imaginație și voință. În versuri sau în proză, el scria pe teme patriotice și religioase. Mama lui a fost prima care i-a apropiat mâinile de pian și l-a învățat să cânte gamele. Toată lumea a venit să-l asculte. Pierre avea ureche bună. Noaptea, crizele de lacrimi reveneau din ce în ce mai des.
2: Muzica asta!
1: Nu mai putea suporta aceste sunete pe care doar el le auzea.
2: Muzica asta e aici! Aici! Nu mă lasă în pace! Muzica asta!
1: Au decis să-l trimită pe Pierre la școala de drept, dar a trebuit să se despartă de mama sa. În ziua aceea era frig. Era vânt și burnița. Pierre cu ambele mâini apuca fusta maică-sei. Vizitii așteptau indiferenți. Cineva a reușit să le rețină. El țipa cu forța. Deja trăsura era departe. Se întoarse și decise să aștepte. Abia în mai 1852, Ilia Petrovici a sosit cu toată familia la Petersburg. O nouă epocă începea. Dar când au ajuns la Petersburg, îi aștepta holera. O epidemie a izbucnit și a atins-o pe doamna Tchaikovsky. Doctorul i-a recomandat o baie și chiar în acea seară ea a intrat în comă. Nu a putut să-și binecuvânteze copiii și nici să-i spună adio soțului ei. Cei 6 copii au mers în urma sicriului.

0: Timpul a trecut. În toamna anului 1861, Ilia Petrovici și-a privit îndelung fiul. Deja de câteva zile avea intenția să-i vorbească.
1: Petrușa, Ministerul de Justiție este o situație frumoasă. Așa este, dar trebuie să-ți spun că l-am căutat pe Rudolf Pundinger, cel care ți-a dat mai demult lecții și pe care a trebuit să-l concediem. M-am hotărât să-l întreb dacă băiatul meu are sau nu vreo chemare pentru muzică. Eh, ce crezi că mi-a răspuns? A spus: nu, Piotr Ilich Tchaikovsky nu are talent, are oarecare capacitate, nu cântă rău, n-are nicio șansă să urmeze o carieră muzicală și pe urmă e prea târziu, va avea în curând 21 de ani. După părerea mea, Petrușa, ar trebui să urmezi în același timp ministerul și cariera muzicală. Eu zic că tu ai talent și nu e prea târziu să devii un artist.
2: Tocmai mă resemnasem zilele astea și iată că vrei acum să studiezi armonia. Nu, no, sunt prea bătrân. Mozart la 20 de ani.
0: Această muzică pe care o căuta îi se părea prea serioasă și prea grea când a început să urmeze clasele muzicale, care se deschideau în acel an la Petersburg. Ele reprezentau clasa pregătitoare a unui conservator pe care îl conducea Anton Rubinstein. În secret, decisese să părăsească ministerul. Avea un nou prieten, Hermann Laroche, un tânăr foarte cultivat, care părea mai matur decât vârsta lui de 17 ani și care îi spunea, privindu-l sever:
3: ce ai înțeles tu până acum de la orele lui Anton Rubinstein?
4: Că muzica este viitorul nostru.
3: Nu o să fii niciodată nici vreun Verdi, nici vreun Offenbach. Ce o să faci ca să trăiești? Sunt sigur că de pe acum dai lecții ca să te întreții.
4: Te-ai gândit vreodată să compui?
3: Să compui. Uneori lucrul ăsta te face să cedezi în fața unei slăbiciuni. Visarea. Iar visele nu au nimic pozitiv.
0: Ore întregi, el și Laroche cântau la patru mâini: Beethoven, Glinka, noi compozitori europeni. Între lecții și repetiții, dejunau într-o braserie numită La Cinci Copeici, situată la subsolul bisericii olandeze, unde își dădea întâlnire tot conservatorul.
5: Știri calde din politica muzicală, dar știri mai noi poți auzi la seratele lui Serov.
4: Îl cunoști personal pe Serov?
5: Da! Uite, o cronică despre Judith de Serov. Știi, Tchaikovsky, părerea mea este că un critic de muzică nu poate ține piept unei generații întregi de compozitori. Critica e ceva inutil.
4: La rus?
5: Da!
4: Cursul lui Anton Rubinstein!
3: Uită-te la el. Nu seamănă deloc cu un orator. Pur și simplu se așează la pian. Leul își întinde labele iregale.
6: Auziți? Auziți? Ați înțeles? E divin! Înnebunitor!
4: Începe lecția cântând la pian. O continuă și o sfârșește tot prin cântat.
6: Extraordinar! Ați înțeles?
7: Așa. Exerciții. Pentru sâmbătă veți compune un quartet, iar pentru marți, o uvertură. În cazul sonatei în re minor a lui Beethoven, trebuie orchestrată în maniere diferite. Și fără corn englez. Vă rog. Avem printre temele de astăzi un exemplu bun, de altfel. Felicitări, Laroche. Felicitări. Ești pe drumul cel bun, să știi. Tchaikovsky?
4: Da.
7: Da. Lucrarea ta?
4: Da.
7: Păi da. Nu valorează nimic. Fără corn englez, da?
4: Da.
7: E destul zgomot și fără asta în orchestrările tale.
3: Hai să mergem, nu pune la suflet. Unde mergem?
5: La Judith.
3: Să nu afle Anton Rubinstein.
7: Judith.
5: Opera lui Serov.
3: Îți povestesc pe drum. Era în 1852, înainte de sosirea lui Liszt în Rusia. Stasov și Serov au plâns în timpul concertului. Nu au închis un ochi toată noaptea. În zori au scris o scrisoare pe care i-au dus-o chiar ei. Liszt i-a primit. Niciodată nu au demascat ceea ce s-a întâmplat la această întâlnire.
4: Vrei să spui că...
3: S-a știut numai că la plecare au sărutat mâna maestrului. Un an după aceea Liszt reveni, dar opera italiană care triumfa cu Rubini nu i-a permis să facă sală plină, ceea ce l-a înfuriat groaznic pe Glinka.
7: Am ajuns.
4: Dar aici e o serată.
3: Întocmai. Să nu afle Anton Rubinstein. Uite-l pe Serov. Ce părere ai? Cum îl găsești?
4: Nu prea bătrân, dar obosit și înconjurat de prea multă servilitate.
8: Ia uite. Uite, uite. Lângă el e Dostoevski.
9: Tinere, tinere la roș.
3: L-am adus cu mine pe colegul și amicul meu Piotr Ilici Tchaikovsky.
9: Tchaikovsky, Tchaikovsky. Scuză-ne puțin, dragă la roș. Ai putea să-mi spui?
4: Nopți întregi încerc să-mi perfecționez muzica.
3: Ce simți pentru muzică, Tchaikovsky?
4: Recunoștință.
3: Dar tu, cum te simți?
4: Eu? Singur pe lume.
3: Vezi? Chopin nu ar fi gândit așa. Ai 25 de ani.
4: Și încă n-am făcut nimic. Nimic.
5: Ai auzit noua veste?
4: Altă veste? Ce veste?
5: Nicolae Rubinstein, geniu moscovit, a ajuns la Petersburg. Sosirea asta are un scop precis. Anton dirigează filiala petersburgheză a societății muzicale ruse. Și Nicolae s-a hotărât să facă pentru Moscova ceea ce fratele său a făcut pentru Petersburg. Vrea să inaugureze catedra de clase muzicale în intenția de a crea în anul următor un conservator.
4: Dar Anton Rubinstein...
5: Nicolae Rubinstein este altfel. Virtuos, dirijor, profesor, pasionat, generos. Iubește riscul, zboară din femeie în femeie și este un muzician cum nici Moscova și nici Rusia nu au cunoscut. A venit la Petersburg ca să găsească profesori de muzică pentru proiectul lui. Și de aceea, ilustrul său frate trebuie să-i dea cei mai buni elevi. Ilustrul său frate nu are pentru Nicolae Grigorievici în mod special sentimente tandre.
4: La Ros, asta n-ai de unde să știi.
5: Ascultă-mă! Se șoptește la Petersburg că Anton e gelos pe fratele mai mic.
4: La Ros.
7: Câtă bucurie mi-ai făcut, Colea.
9: E impresionant. La Moscova nu avem așa ceva. Noi nu avem o curte.
7: Dar mai am o surpriză, să știi. După ce vizitezi conservatorul, îți voi îngădui să dai un concert strălucit.
9: Îți mulțumesc, Tone. Mulțumesc. Știi, la Moscova nu avem decât negustori bogați și generoși, dar aici... Așadar, pe cine îmi recomanzi pentru clasele mele? Ai ruși?
7: Ruși. Colea, știi, poliția e cam supărată pe mine. Nu am decât nemți și italieni, ce să fac.
3: A, dar stai.
7: Ar fi un tânăr, da, foarte docil. Da, și e de familie foarte bună, să știi. Și nu e un muzician prost.
9: Cine?
7: Îl cheamă Tchaikovsky.
9: Tchaikovsky.
7: Întocmai. Piotr Ilici Tchaikovsky.
9: Piotr Ilici Tchaikovsky.
4: Nicolae Grigorievici Rubinstein, este o onoare să vă...
9: Te rog, fără astfel de formalități. Da, ești un tip prezentabil. și pari inteligent. Îți ordon să pleci imediat de la hotel și să locuiești cu mine.
3: Dar eu nu am...
9: Îți promit să-ți fac cunoștință imediat cu toți colaboratorii și să bem chiar în această seară la restaurantul Testov în cinstea venirii tânărului profesor.
3: Vă mulțumesc, Nicolae Grigorievici.
9: Beți vodka. Jucați cărți? Da, femeile.
3: Nicolae Grigorievici, eu doar...
9: Na, redingota asta. La Moscova nu merge asta. Se purta acum 3 ani. La voi poate să pare interesant cineva cu haine uzate. Dar nu la Moscova. Hai, uite, pune fracul
3: meu. Nu pot să accept, Nicolae Grigorievici. E prea mult.
9: Și o cravată.
3: Da.
9: Așa, superb.
0: Camerele lor erau una lângă alta. Un singur perete subțire le despărțea.
10: Tchaikovsky! Trebuie să scrii la ora asta! Nu poți să dormi?
11: Am adormit, dar ai sosit dumneata de la clubul englez și m-am trezit.
10: Ai sosit dumneata de la clubul englez, așa că m-am trezit. Da.
3: Nu pot să lucrez așa.
11: Nicolae Grigorievici, nu pot să lucrez așa!

0: Cursul de solfegii al lui Piotr Ilici Tchaikovsky are loc marțea și vinerea dimineața de la orele 11. Prețul acestui curs este fixat la 3 ruble pe lună. Tchaikovsky, aș prefera să te văd îndrăgostit. O să ai în curând 30 de ani și fustele te lasă complet indiferent.
1: Nicolae Grigorievici.
2: M-am gândit bine, Piotr Ilici Tchaikovsky. Aș vrea să te ajut să te însori.
1: Doamne, Nicolae Grigorievici.
2: Nu, ești mic, ești retras. Un mare muzician are nevoie de cineva care să-l înțeleagă, să-i fie alături.
1: Dar
2: am să-ți fac cunoștință cu nepoata unui negustor bogat.
3: Moscovit, desigur.
1: Dar eu nu mă grăbesc, Nicolae Grigorievici.
2: Tu nu te grăbești, dar timpul trece. Până atunci, vreau să-i cunoști pe membrii cercului artistic.
1: Va fi o cinste pentru mine.
2: Pe cei de la clubul englez, știi deja.
1: Știu.
2: Astă seară mergem la cercul artistic.
1: De-abia aștept.
2: Se dă un bal mascat. Va fi acolo și Mufca.
1: Mufca?
2: Da. Nepoata negustorului de la Moscova. O să-ți placă. Încep să-mi dau seama ce gusturi fine ai. Actorii vor face niște calambururi stupide, dar Ostrovski o să-și prezinte ultimele creații.
4: În sfârșit, încet, cu greu, după numeroase ore petrecute să descifreze ciornele, greu de citit, scrie Sinfonia întâia, dar planul unei opere îl obseda.

0: Nicolae Grigorievici, ce faci aici?
1: Nu cumva scrii o operă?
0: Nu, te rog, Nicolae Grigorievici, nu.
1: Stai. Mie poți să-mi spui. Orient, sclavi, armuri,
2: Poate Ostrovski.
1: O dramă? Ostrovski e distant, dar îi place să fie flatat și o să-ți scrie libretul.
3: S-a relevat marelui public cu Sinfonia I-a și cu opera sa Voievodul. Moscova a găsit că nu era rău.
1: E marea stagiune a operei italiene și perioada turneului lui Berlioz în Rusia. Ar trebui să-ți dirijezi tu dansurile din Voievodul. Ești norocos, Tchaikovsky! L-am invitat pe Berlioz să-ți dirigeze Voievodul.
0: Să-mi dirigeze? Berlioz?
1: Da!

dar au regretat. Nu știa nici să salute, nici să stea la pupitru și nu avea nici cea mai mică noțiune să conducă o orchestră.

0: că îi se face rău. Probabil nu îi vede pe executanți nici partitură. Noroc că executanții cunosc dansurile. Vai, ce face?
1: Executanții nici măcar nu-l privesc.

0: La Ros, unde este Nicolae Rubinstein?
1: La rampă, mănâncă ciocolată și pălăvrăgește cu niște fete.
0: La Ros, ce părere ai despre un nou compozitor care a fost cântat la Moscova pentru prima dată, un petersburghez numit Rimski-Korsakov? Fantezia sârbă pe care a compus-o m-a fermecat.
2: Rimski-Korsakov aparține acelui grup.
0: Știu, știu.
2: Grup care te-a respins refuzându-ți sinfonia. Îl desfințează pe Anton Rubinstein. Numește sinfoniile lui Beethoven niște nimicuri neinteresante. Și pe Mozart o bagatelă. Grupul a fost inițiat de Balakirev.
0: Da, dar ei au făcut posibilă venirea lui Berlioz.
2: Pentru care nu ai prea multă stimă.
0: Și Liszt e zeul lor.
2: Dar parcă spune că nu poți niciodată să-ți amintești muzica lui Liszt. Tchaikovsky, de ce atâta neliniște? Ce vrei de la acest grup?
0: Nu vreau, dar acest grup mi-a trimis o scrisoare.
3: Cunosc pe din afară toată muzica dumitale. Și o cânt. Am adunat și am studiat serios tot ce am găsit. Iată. Aceasta e furat-o de la vreo flașnetă.
0: Maestre Balakirev, de fapt visul meu este ca într-o zi o flașnetă să-mi cânte muzica într-o curte.
3: Piotr Ilici, să nu mai spui niciodată așa ceva. Da?
4: Bum, bum, bum, bum, uite-l pe Borodin!
5: Iertați-mă, iertați-mă, mereu în întârziere, iertați-mă. Piotr Ilici Tchaikovsky.
6: Da?
5: Sunteți un geniu.
7: Oh. Săptămâna trecută mi-ai spus mie că sunt un geniu, Borodin. Dar nu spunem așa despre fiecare dintre noi.
3: Rimski-Korsakov are dreptate. Petersburgul este un oraș al geniilor. Să luăm ceaiul, domnilor. Să luăm ceaiul, vă rog.
7: Aici se ia ceaiul noaptea târziu, Piotr Ilici.
0: Să recunoaștem, Moscova este capitala muzicii.
3: Moscova, da. Eu cred că dumneata ești moscovit. Să nu protestezi. Ia uite, Mussorgsky așa a dormit.
5: Poate Moscova e capitala muzicii, dar istoria muzicii se scrie la Petersburg.
7: Da, da. Rubinstein a fost forțat să părăsească conservatorul. Sierov nu a fost reales ca președinte al societății muzicale ruse.
3: Despre Sierov s-au compus multe cântece. Ia, ia, ia, ia, auziți!

0: Da, dar...
1: Recunoaște, Piotr Ilici, încerc să nu vă reproșez gusturile moscovite, dar în orașul acela toți adorați opera italiană și se mănâncă prea mult.
2: Opera italiană a sufocat tot.
3: Și lumea este nebună după Arto.
1: Iarna trecută a făcut furor. A fost plătită cu 300 de ruble pe seară. Și ce cânta?
3: Mazurci de Chopin, Variațiuni de Rode.
2: Ei demonstrează lumii bune coloratura ei. Totuși, are o voce divină și un mare talent dramatic.
4: Avea 30 de ani și se numea Desire Artof. Era prima doamnă operei italiene care în iarna aceea dădea la Moscova o serie de reprezentații. Entuziasmul cu care a primit-o publicul rus o flata. De trena rochii sale albe se agățau cei mai bogați negustori și cei mai mari muzicieni. Ea era virtuoasă și rămânea de gheață în fața admiratorilor.
5: Asta e, ne resemnăm. Societatea muzicală trebuie să țină seama de Arto și să nu organizeze concerte în zilele cu premiere italiene. Ce să faci?
6: Dar creează o atmosferă atât de intensă. Trebuie să te supui. Teatrul mare este arhiplin.
5: Și ne-am supus. Opera rusă a ajuns în mizerie. Cum să rivalizez cu această splendoare de import? 300 de ruble pe seară!
6: Cât? 300 de ruble? E tot ce s-a acordat pentru punerea în scena voievodului meu.
5: Eu merg diseară la Clubul Englez. Ne vedem acolo.
6: Nu merg.
5: Se joacă Vince în seara asta.
6: Mă duc la Teatru Mare.
5: Arto. Asta e, nu-i așa? Du-te să o asculți. Tot nu vei avea vreodată o interpretă ca ea pentru operele tale.

0: Piotr Ilitch!
1: Cât farmec și câtă strălucire în conversațiile cu Arto.
0: Poate...
1: Mi-a cerut o transcriere a dominoului negru.
0: Iar eu îți cer să nu-i promiți nimic. Sunt indignat. Păi azi o transcriere, mâine un arioso sau un bel canto. Noi acceptați, sper.
1: Am primit bucuros la roșu, tu ai văzut-o.
0: E strălucitoare, vie, spirituală, sigură pe ea.
1: Nu e așa?
0: Dar e urâtă, Tchaikovsky. Grasă, pudrată, cu fața și obrajii roșii.
2: Tu ești înconjurat de atâtea femei.
1: Da, dar acelea sunt femei obișnuite. Hai, trebuie să plec. Iartă-mă, la roșu.

0: Da, mi-era teamă că nu o să ajung la timp. Iată transcrierea pentru Dominoul Negru de Ober.
1: Piotr Tchaikovsky.
0: Și am îndrăznit să vă aduc și această...
1: E o romanță.
0: Da.
1: O voi asculta cu plăcere nedisimulată.
0: Desire, trebuie să-ți spun...

0: Dragul meu tătic, vă scriu în grabă. Poate ai auzit vorbindu-se despre viitoarea mea căsătorie și mă gândesc că ar fi neplăcut să nu știi de la mine. Îți voi explica despre ce e vorba. Astă primăvară am cunoscut-o pe domnișoara Arto. Rapid am simțit că s-a născut un sentiment foarte tandru. S-a pus problema căsătoriei pentru că amândoi o doream. Am decis așadar să ne căsătorim vara viitoare dacă nimic nu ne va împiedica. Dar în realitate există deja niște piedici. Acestea vin în primul rând din partea mamei ei, a cărei influență este foarte mare. Ea mă găsește prea tânăr și îi e teamă să nu-i oblig fiica să trăiască în Rusia. Apoi toți prietenii mei, mai ales Nicolae Rubinstein, care face tot ce-i stă în putință să mă îndepărteze de la acest lucru. Toți spun că însurându-mă cu o cântăreață celebră voi juca rolul mizerabil de soț al unei mari artiste pe care voi fi obligat să urmez prin toată Europa, că voi trăi pe banii ei, că voi pierde obiceiul de a lucra și că nici nu voi putea să o fac. Astfel, tăticule drag, situația mea este foarte complicată. Aștept deci părerea ta despre asta.
1: Scumpul meu Petrușa, tu o iubești? Ea te iubește. Afacerea s-a făcut, însă... acest însă blestemat. Însă trebuie să te gândești, să analizezi totul și să desfaci situația. Dezirecea pe care o dorești trebuie să fie perfectă din toate punctele de vedere, pentru că fiul meu Piotr este îndrăgostit de ea. O viață conjugală fericită se bazează pe stimă reciprocă. Tu nu vei permite soției tale să devină servitoarea ta, iar ea nu va face din tine un valet. Nu, nu, prietene, fii servitorul ei, dar un servitor care își păstrează personalitatea. Iar când ea va cânta, ovațiile să fie pentru amândoi. Scrie-mi, micuțul meu, și spune-mi sincer cum e Dezire. Tradui numele în rusă, acest nume atât de plăcut, Jelania. În afacerile inimii, sfaturile altuia nu valorează nimic. Așa că reflectează singur.

0: Piotr, dar nu mă lăsa să plec. Aici sunt logotnica ta, dar acolo ce sunt eu? Ce sunt eu acolo?
1: Ești o stea pe bolta muzicii.
0: Da, muzica, muzica ne-a adus împreună. Am să-ți scriu în fiecare zi.
1: Lezire, cum să-mi scrii în fiecare zi? Tu vei cânta în fiecare seară.
0: Vei vedea, Piotr, nu-i așa că vom avea o viață frumoasă?
1: Da, eu voi compune, tu vei cânta. Ce?
0: Dar acum pleacă. Pleacă, pleacă. Dar nu vreau să mă vezi plângând.
1: Bine, pe curând, Desiree.

0: eu, Piotr. Punct. Tu tocmai ai plecat. Și eu am început să-ți scriu ca să-ți dovedesc dragostea mea. Punct. Muzica ne-a unit. Nicolae Rubinstein.
1: Domnișoara Arto, vă sărut mâna. Iertați-mă că am venit neanunțat.
0: Și atâtea flori, atâtea flori.
1: Da, pentru dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc. Dar care-i fapt?
1: Trebuie să vă vorbesc serios. Mă simt foarte încurcat.
0: Domnule Rubinstein, dar aveți reputația unui bărbat foarte îndrăzneț.
1: Chiar așa? Nu știu cum să vă spun.
0: Știu. Lăsați-mă să ghicesc. E vorba despre colaborările societății muzicale ruse.
1: E vorba despre Tchaikovsky.
0: Despre Piotr.
1: Vedeți, domnișoară Arto, socot că este de datoria mea să vă dezvălui anumite obiceiuri, inclinații ale lui Tchaikovsky.

Desire Arto s-a întors la Varșovia peste un an. În tot acest timp, Tchaikovsky nu a primit nicio scrisoare de la ea. Întoarsă la Moscova, se numea Arto Padia, se căsătorise cu celebru bariton Padia. Padia era frumos și se spunea că era foarte prost. Tchaikovsky a ascultat-o chiar în dominoul negru pe care l-a aranjat.

0: punerea în scenă a voievodului îl acapara.
1: Ce e aici? Ce e aici?
2: Doamne, nu vezi?
1: Piotr Ilici, uite-te la tine. O să ajungi ca o cârpă.
3: Tenorul e bolnav. Are un furuncul pe braț și a pierdut cunoștința și a căzut în brațele sopranei în plin duet de dragoste.
2: Cum așa?
3: Corurile refuză să cânte trioletele. A trebuit să le schimb. Dirijorul cere o schimbare în ordinea instrumentelor de suflat.
2: A trebuit să insiști, să discuți, să ceri. Mereu aștepți ceva. Acum ce mai aștepți?
3: Aștept să se termine totul.

0: Ia ascultați ce scrie la roșii.
1: Dați-mi voi.
0: Te rog.
1: Tchaikovsky îi urmează pe imitatorii lui Schumann și lui Mendelssohn.
2: La Roche nu e bun prieten cu Tchaikovsky?
1: La Roche prietenul devine un judecător perfid. Ce se întâmplă cu Tchaikovsky?
0: Mie mi-a dedicat un poem muzical numit Fatum.
2: Fatum?
0: Da, da. L-am primit cu ironie și am spus că Fatum nu e decât un zgomot îngrozitor. L-am sfătuit să dea acest nume unei noi mărși de țigări.
1: De ce nu-i propui lui Tchaikovsky să compună un poem simfonic, așa ca
2: Romeo și Julieta?
1: Da, ceva pasionat, îndrăgostit.
0: O poveste de dragoste? O poveste de dragoste? Cine? Tchaikovsky?

0: Dar cu Romeo începe gloria. Moscova, Petersburgul îl primesc triumfător. Pentru prima dată Tchaikovsky este cântat în străinătate și în vara anului 1870 un mare editor berlinez cumpără Romeo. După o vreme, Tchaikovsky merge la Rimski-Korsakov, la o serată organizată în onoarea lui. Pleacă singur, cuprins de o puternică agitație, iar sub braț ține partitura pentru pian a sinfoniei a doua. Toți îl vor auzi: Balakirev, Rimski-Korsakov, Mussorgsky, Borodin, toți.
1: Rimski-Korsakov.
2: Tchaikovsky. Această fermecătoare doamnă este soția mea. Intră! Să facem prezentările.
1: De la distanță, te rog, mă cunoști doar.
2: Da. Uite cum te privesc toți ochii ăștia. Uite-l pe Balakirev. A îmbătrânit, e slăbit. Vrea să renunțe la lumea muzicală.
1: Borodin, mereu încântător, superb. Să știi că am pentru el o reală simpatie.
2: Îmi pare rău, Borodin te-a criticat într-una din cronicile sale.
3: Piotr Ilici.
1: Dragă Borodin.
2: Iar acolo e Mussorgsky.
1: Mussorgsky, da. Am văzut niște șampanie, vă rog frumos să mă scuzați.
2: Ce am zis?
4: Tchaikovsky și Mussorgsky au stat mereu departe unul de celălalt. Dacă cineva îi displace și nu-l poate înțelege, acela este Mussorgsky. Bufonul, clovnul, așa îi spune Tchaikovsky.
2: Din fericire pentru faptul că îl ignoră, nu se știe niciodată că Mussorgsky l-a poreclit să adâc pașa. Din pricina aerului său grav, probabil.
4: Dar Turgenev, de ce nu e aici?
2: Nu l-am iertat. După ce a scris despre noi toți în fumul, nu știu dacă mai pot saluta. Să aduc pașa, să așeze la pia.
5: Da. O să remarcați la final ceva folcloric.
4: Mussorgsky s-a dus în camera alăturată. Nu-mi place asta la el.
2: Obicei prost. Întotdeauna a vrut să asculte doar lucrările lui.

0: Dragul nostru Tchaikovsky, grupul te proclamă primul muzician sacru al Rusiei.
1: Dragul meu, frate Modest, începând de azi, voi face tot posibilul să mă căsătoresc cu oricine. Știu că înclinațiile mele sunt cel mai mare și mai de netrecut obstacol al fericirii și trebuie să lupt din toate forțele împotriva firii mele. Gândul că cei care mă iubesc sunt uneori rușinați din cauza mea mă torturează. Într-un cuvânt, vreau ca printr-un mariaj sau printr-o relație oficială cu o femeie să închid gura acelor oameni de joasă speță pe care îi detest, dar care îi pot face să sufere pe cei dragi mie.

0: Prin intermediul violonistului Cotec, i s-au comandat câteva transcrieri pentru pian. Această muncă foarte bine plătită avea să fie executată pentru Nadejda von Meck. Averea ei era imensă.
1: Tchaikovsky, se spune că știi ca nimeni altul să vorbești despre iubire în muzica ta. Dar mă întreb cum se poate întâmpla asta. Adică sunt sigur că ai fost îndrăgostit, dar să-mi fie cu iertare, nu cred că ai cunoscut niciodată plenitudinea iubirii, nici fericirea împărtășită. E, cu toate astea transmiți cu un avânt sălbatic în Romeo, în romanțe și acum în Francesca, dar inimii disperarea amoroasă o transmiți.
2: Nicolae Grigorievici, ce poți să-mi spui despre Nadejda von Meck?
1: Nadejda Filaretovna von Meck este văduva unui bogat constructor de căi ferate. Are imobile în Moscova, în sud-estul Rusiei, poate chiar vile în străinătate. Cred că are vreo 11 copilași. E deja bunică. E urâtă, bătrână și foarte originală. Dar toată lumea din jurul ei adoră muzica. Da, adoră muzica. Dar de unde vine acest interes pentru asemenea doamnă Tchaikovsky?
2: Mi-a comandat o romanță.
1: Ah, o romanță? Nu. Probabil că în 6 luni îți vei acoperi cheltuielile.
3: Preaonorate Piotr Ilici, dați-mi voie să-mi exprim sincera mea recunoștință pentru executarea rapidă a comenzii mele. Găsesc inoportun să vă vorbesc despre entuziasmul în care mă adâncește muzica dumneavoastră, căci sunteți obișnuit cu astfel de complimente și, adoratoare ca mine, atât de nepricepută, poate să pară ridicolă. Dar plăcerea îmi este atât de dragă încât nu vreau să-mi fie batjocorită. De aceea v-aș ruga doar să mă credeți când vă spun că muzica dumneavoastră îmi face viața mai ușoară și mai agreabilă.

0: Scumpă doamnă Nadejda von Meck, epistolele dumneavoastră m-au măgulit mult. M-am hotărât să vă dedic Simfonia a patra. Prilejul acestei dedicații este o bucurie pentru mine în aceste zile urâte în care creditorii mă obligă să-mi plătesc urgent datoriile. Vă rog să-mi împrumutați 3.000 de ruble. Am să vă înapoiesc banii cât voi putea de repede. Sunt conștient că între dedicație și împrumut nu e o legătură foarte nobilă. Sper că simfonia pe care v-o trimit să vă bucure sufletul.
1: Dragul meu Piotr Ilici, sunt fericită pentru faptul că mi-arătați atâta încredere. Vă voi trimite imediat banii. Dedicația mi-a provocat o fericire atât de mare, o emoție atât de vie, încât mi se părea că inima o să se spargă. Prietenia dumneavoastră pentru mine este atât de prețioasă. Gândul către dumneavoastră, Piotr Ilici, este dulce și dureros.
2: Romanța lui Tchaikovsky, Mi-este dulce și dureros, nu lipsea de pe pupitrul pianului din salonul doamnei von Meck. Dimineața, cu bucurii și griji, gândul pentru Tchaikovsky se strecura în ea familiar. Unde era el? Se simțea bine? La ce se gândea? Ce compunea dragul, unicul, incomparabilul prieten? Se gândea puțin la ea? Credea în ea? Știa că lângă ea va rămâne liber?
0: O scrisoare. E parfumată, nu cred că e de la creditori. E de la o femeie pe care nu o cunosc, dar care spune că mă întâlnește câteodată.
3: Vă întâlnesc câteodată, fără să îndrăznesc să vă vorbesc. Vă iubesc cum nu am mai iubit niciodată altă persoană. Nu mai pot trăi fără dumneavoastră.
2: Câteva zile mai târziu a sosit o a doua scrisoare de la Antonina Ivanovna Miliukova.
4: Piotr Ilici, ce surpriză!
0: Anton Rubinstein, vă mulțumesc că ați acceptat să ne întâlnim.
4: Cum să nu? Ai bătut atâta drum.
0: Da.
4: Am gândit mult în ultima vreme la Romeo al dumitale.
0: Iertați-mă, Anton Rubinstein, dar vizita mea până aici n-are nicio natură profesională.
4: Vai de mine, dar nu cumva ești bolnav, Piotr Ilici?
0: Nu.
4: Poate doresc să bei un
0: coniac.
4: E, așa te vreau.
0: Vă amintiți de o elevă cu acest nume care a studiat conservatorul? Una Antonina Ivanovna Miliukova?
4: Îmi amintesc. O idiotă. Dar nu arăta rău.
0: Mulțumesc, Anton Rubinstein. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru timpul acordat!
4: Piotr Ilici!
0: Da!
4: Măi, nu auzise de Schumann. Nu știa ce înseamnă overtura. Așa ceva...
3: Locuim în același oraș mă consolează. Ceea ce iubesc la dumneavoastră nu aș putea găsi la alții. Într-un cuvânt, după dumneavoastră nu mai vreau să privesc un alt bărbat.
0: Asta e scrisoarea Tatianei, Evgeniu Onegin. Da. Trebuie lăsați un timp Dante și Shakespeare. Am să creez ceva frumos, simplu, să arăt că oamenii trăiesc, iubesc, părăsesc. Evgeniu Onegin. Dar trebuie să-l recitesc. În scrisoarea Tatianei sunt versuri minunate, precum toată viața mea n-a fost decât o mărturie a întâlnirii mele cu tine. Stimată Antonina Ivanovna, o tânără de familie bună nu ar trebui să se poarte așa. Vă doresc să vă căsătoriți cât mai repede cu bărbatul care vă place. Nu, e destinul. Viața îmi dă ceea ce caut. Trebuie să-i fiu recunoscător. Acum câtva timp doar mi-am dorit să mă însor, nu?
3: Nu pot trăi fără dumneavoastră și din cauza asta probabil mă voi sinucide. Încă o dată vă implor, veniți. Vă sărut și vă strâng tare în

0: Tchaikovsky! Vă rog, vă rog, intrați!
1: Domnișoară!
0: Antonina! Avem servitor, dar am vrut să vă deschid chiar eu ușa. Să nu fiți stânjenit de prezența altora.
1: Da.
0: Vom bea ceai.
1: Ah, da. Da, ceaiul e întotdeauna binevenit.
0: Da.
1: Și să înțeleg că sunteți muzician.
0: Am studiat conservatorul.
1: Așadar îmi cunoașteți muzica.
0: Deloc, deloc, dar de 4 ani mă interesez de dumneavoastră. Știți, înainte să mă gândesc la dumneavoastră și să mă hotărăsc să vă scriu, un general mi-a cerut mâna și...
1: Ați studiat muzica și în copilărie?
0: Nu, am crescut într-o mănăstire. Vă rog, vorbiți-mi despre dumneavoastră mai bine.
1: Antonina Ivanovna, mie nu-mi place deloc lumea asta. Am datorii imense care nu se vor termina niciodată. Prietenii îmi suportă capriciile cu o răbdare admirabilă.
0: Iar... sunteți de o delicatețe extraordinară. Mereu admir când cineva își recunoaște defectele, lucru atât de rar încât nu... Continuați.
1: Da. Doriți poate să vă cânt ceva?
0: Sigur, da, da, da, da, da, ce idee extraordinară la,

0: singură dorință să-l fac fericit pe cel pe care îl iubesc.
1: A fost o reală plăcere să vă întâlnesc, dar acum trebuie să mă retrag. Bună seara!
0: Bună seara, domnule Ceaicovski!

0: Altă scrisoare?
1: Poate vreun creditor. Ba nu. Ba nu, după parfum este de la Antonina Ivanovna. Sigur îmi mulțumește pentru vizită. Ia să vedem. Nimic hotărător nu s-a întâmplat. Nu avea cum să se întâmple ceva atât de repede și nu avea cum să aibă urmări. Normal.
2: Ați vizitat o tânără care trăiește singură și astfel ați legat destinele noastre. Dacă nu vă veți căsători cu mine, mă voi omorâ.
1: Mă voi omorâ. Oare are dreptate? Dacă un Onegin ar fi luat ceaiul cu Tatiana, s-ar fi însurat cu ea?
2: Piotr Tchaikovsky!
0: Antonina Ivanovna! Florile sunt pentru dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc, vă rog, vă rog, dar vă rog, intrați! Intrați, intrați!
0: Poate o să vi se pară straniu, dar... nu am venit să vă vorbesc despre sentimente. Vă propun să fiți soția unui bărbat care nu vă iubește și care nu vă promite fericire. Cu multă sinceritate vă spun, nu vă iubesc și nu o să vă iubesc niciodată. Vreau ca mariajul să aibă loc într-o lună. Eu am un caracter ciudat și încă o dată vă spun, nu vă promit fericire. Vă sărut mâna și vă cer să păstrați.

0: ca toți ceilalți. Asta avea să devină Piotr Iliș Ceaicovski. În timpul ceremoniei, el avea fața solemnă. Ea era lângă el, sveltă, destul de frumoasă, cu ochi inexpresivi. Vocile corului urcau în biserica goală.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Sărutați-vă.

Anelul de aur din mâna mică și grasă a Antoninei și l-a pus pe degetul lui Tchaikovsky. Era cald. Vălul alb al miresei îi atingea umărul și îl sufoca.

0: Domnule, la vestea căsătoriei tale mi-am făcut semnul crucii și apoi am țopăit de bucurie. Eu am 82 de ani și m-am însurat de 3 ori. Antonina, am impresia că-ți iubești soțul care nu te lasă singură o clipă. Petrușa, de te-ar vedea mama ta. Ce nevastă frumoasă ai! Se vede că te iubește, Petrușa. Spune-mi, Petrușa, ești fericit?
1: Da, tată.

0: sunt.
1: După plecarea lor, Ilia Petrovici a aflat că tânăra mireasă a dormit pe patul din salonul amenajat în dormitor, iar Tchaikovsky pe divanul din birou.

0: m-a scos din fire. Să fac în secret mezalianța asta.
1: Colea.
0: Dar ce pare să fie asta? Fără să-mi spună mie tutorelui muzical. Și cum? De ce?
1: Colea, Colea, Colea, dragă. Ceaicovski a fost mereu mai retras.
0: Da, da, da, da, da, bine, bine, mai retras. Spune idiotului de balet să-i cheme pe La Roche, pe Cui, pe Jorgensen, pe Turgenev, pe cine vrea. Trebuie să organizăm o serată, să sărbătorim fericitul eveniment. Toată lumea moare de dorința de a o vedea pe aleasă.
1: Totuși ea nu arată prea rău.
0: Uite-te și tu. El stă în picioare în spatele fotolului pe care stă nevastă sa, cu brațele pe lângă corp, fără să zâmbească, și răspunde în locul ei.
1: Îmi pariu că ea are o voce pițigăiată.
0: Se întâmplă ceva ciudat aici. Anton, după ce se servesc aperitivele, să strigi după obicei Gorko,
1: da.
0: Știi tu?
1: Da.
0: Sunt tare curios să-l văd pe Ceaicovski sărutând o femeie.
1: Să mergem să întâmpinăm Miri.
2: Piotr Ilic, scumpul meu, în sfârșit ți-ai găsit sufletul tărece. Bravo! Vă felicit din toată inima.
3: Mulțumim, Anton Rubinstein.
0: Piotr, să-mi faci tu mie una ca asta, doamne. Piotr, mai las-o și cu noi. Doar o să fii însurat cu ea toată viața.
3: Nicolae Rubinstein.
0: Permiteți-mi să mă așez în ea dumneavoastră, doamna. Așa vă voi putea feri de curiozitatea celorlalți oaspeți. Așa. Ați studiat conservatorul?
4: Da.
0: Și de ce nu ați continuat cu o carieră în muzică? Sunt convins că aveți o voce minunată.
3: Antonina dorește să descopere mereu lucruri noi.
0: Mai doriți Hamsi? Vă rog, poftiți. Uitați, Hamsi!
3: Da, Antonina adoră Hamsiile.
0: Spuneți, ce muzică vă place?
4: În general, toate muzicile.
0: Toate muzicile sunt bune, Hamsi.
4: Foarte bune, domnule Rubinstein. Da, absolut toate genurile muzicale, da. Dar sigur că, da, cel mai mult îmi place muzica lui Piotr. Bineînțeles.
0: Bineînțeles. Știți, soția mea spune că sunteți adorabile.
4: Da.
0: Știți anecdota aceea cu măgărușul? Veniți, măgărușul.
5: Gorko!

0: să fug, să mă omor, să o omor. Puterile umane au o limită. Mariajul ăsta este un lucru fără sens. Niciodată nu voi putea să trăiesc cu o femeie, cu o soție. Și nu numai că nu voi sta la adăpost de bănuieli, lucru pe care îl doream foarte tare, dar totul va fi acum divulgat de ea. O să fiu arestat, închis, sinuciderea. Nu, asta e ceva, e ceva teribil. Doamne, ce tristețe, ce rușine pentru ai mei. Scandalul ăsta ar distruge cariera fraților, ar otrăvi ultimii ani de viața lui taică. Văd clar ce am de făcut. Nu, nu o să mă nec. O să intru în apă până la piept. O să răcesc și o să mor de congestie pulmonară. Nimeni nu va bănui un suicid. O să mă mormânteze normal. O să mă mormânteze. Cum voi apărea în fața lui Dumnezeu? Va chema medicul. Voi sta bolnav, foarte bolnav, fără cunoștință, tremurând de febră. Mi-am pierdut bastonul. Mi-am pierdut bastonul. Unde e bastonul? Congestie pulmonară sau inflamație la rinichi. Nu trebuie să ies. Să ies de aici. Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies?
1: Mamă!
2: Muzica asta e aici?
1: Nu mă lasă în pace!
0: Se aud tobe. Un corn. E rău. Unde sunt? Unde sunt?
3: Dacă nu ești decât un om mic, de ce să ne dai un astfel de fortissimo?
0: Cineva în fața mea. Îl văd clar. Un prieten, un dușman. La roș? La roș?

0: Petrica? Petrica? Petrica, ce e cu tine? Petrica, ești beat? Petrica? Petrica, dă-i un grob fierbinte, Alioșa, nu te mai uita, Petrica! Petrica, unde ai fost, dragul meu, mă auzi? Ce ai făcut, Petrica?
1: Am vrut să ajung niște pe...

0: Ce faci? Pleacă, te rog.
1: Îți tai unghiile.
0: Doctorul mai e aici.
1: Nici n-am fost, Petișca. Ți-a scăzut febra, nu aveam pentru ce să chem doctorul.
0: Bine, bine, hai, gata, pleacă, pleacă.
1: Petișca,
0: ne aud servitorii.
1: Stai. Petișca, stai.
2: Pleacă. Ce vrei? Să te lovesc? Să te împing? Ce să fac? Pleacă.
0: Modest, trebuie să plec de aici. Trimitem urgent o telegramă semnată în Napravnic, prin care să fiu chemat la Petersburg.
1: A sosit o telegramă! Aha, ah, e pentru tine, Petișca. Prezența ta e indispensabilă la Petersburg. Directorul teatrului Maria te roagă să vii imediat.
0: Ah, trebuie să plec.
1: Of! Vin cu tine, Petișca.
0: Nu vii cu mine.
1: Ba da, bine, bine, bine, ai dreptate. Bine, bine, am să te aștept aici.

0: Nu trebuia să-l las să facă asta. Neapărat trebuie să fac ceva să-l ajut. E făcut pentru astfel de lucruri. Ce să fac, ce să fac? Nu trebuia să-l las singur. Oh, Doamne, ce am făcut? Ar putea să-și piardă mințile.
1: Da?
2: Antonina Ivanovna?
1: Atât de punctual. În ajun îmi spuneam că nu mi-am imaginat vreodată ca Nicolae Rubinstein să ia ceaiul la mine acasă.
2: Am venit să discutăm serios.
1: Da, dar după cum vedeți, soțul meu nu e aici.
2: Vă reproșez, Violen, că nu ați știut cum să vă purtați cu soțul dumneavoastră. Da, n-aș știut să-l înțelegeți pe muzicianul nostru genial.
1: Mă părăsește? Gata? Piotr Tchaikovsky m-a părăsit? V-am povestit că înainte să mă căsătoresc cu Piotr, un general m-a cerut în căsătorie. Dar era...
2: Antonina Ivanovna...
1: Îmi puteți spune încă doamna Tchaikovsky?
2: Sunteți sigură că ați înțeles motivul vizitei mele?
1: Am înțeles foarte bine, domnule Rubinstein. Și mai cu seamă știu cum va arăta de acum încolo viața mea. La revedere, Nicolae Rubinstein!

Draga mea, Nadejda von Meck, am simțit imediat că niciodată n-aș putea să-mi iubesc soția, că obișnuința de la care mă așteptam atât nu va veni niciodată. Am trăit ore de nebunie. Sufletul mi se umplea de ură împotriva bietei ființe și eram gata să o strâng de gât. Și totuși, eu eram singurul vinovat. Mi-e teribil de frică să nu simțiți pentru mine ceva asemănător cu disprețul. Dacă mai simțiți o urmă de prietenie pentru mine, iertați-mă. Sunt nevoit să vă cer bani.

0: Scumpul meu Piotr Iliș Ceaicovski, sunt fericită că ați ieșit din situația asta falsă și ipocrită, această situație nedemnă de dumneavoastră. Ați încercat să faceți pentru altcineva tot ce era posibil. Un om ca dumneavoastră poate ceda sub această teribilă realitate, dar nu poate să se acomodeze. Piotr Iliș, în numele cerului, cum ați putut să credeți un singur moment că aș putea să vă disprețuiesc? Nu numai că înțeleg tot ce se petrece cu dumneavoastră, dar simt că aș fi făcut ceea ce ați făcut dumneavoastră, numai că eu n-aș fi așteptat atâta pentru a mă elibera. Împărtășesc viața, suferințele, tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, mă apropie, mi-e scump. Doamne, cât aș fi vrut să fiți fericit! Îmi sunteți atât de drag! Vă rog, dați-mi voie să veghez asupra dumneavoastră. Nu vreau să aveți griji materiale, ar fi prea dureros pentru mine. Vă trimit 3.000 de ruble și vă promit să vă dau 1.500 de ruble în fiecare lună. Doresc numai ca dumneavoastră să-mi scrieți câteodată și să păstrați secret relația noastră.
1: Dar eu am niște drepturi! Dacă el nu-mi trimite banii, îi voi povesti tatălui și surorii lui tot ce s-a petrecut la Moscova. Promit să nu-l menajez.
2: Antonina Ivanovna.
1: Deja i-am scris lui Ilia Petrovici Ceaicovski, dar nu cred că a înțeles ceva, pentru că a dat cu totul în mintea copiilor.
3: Femeie nebună! Piotr Iliș Ceaicovski e bolnav. Dumneata l-ai îmbolnăvit.
1: Piotr Iliș Ceaicovski, domnule Rubinstein, este un mincinos, un ipocrit care s-a însurat cu mine ca să-și mascheze viciile.
3: S-a căsătorit cu dumneata pentru că l-ai amenințat că te vei sinucide dacă nu te va lua de soție.
1: Purtarea lui m-a îngrozit pur și simplu și merită Siberia!
3: Cât?
1: 10.000 de ruble.
4: Doamna von Meck îi oferă această sumă. El i-a scris că va accepta cu gratitudine dacă Antonina va avea o purtare rezonabilă, acceptând divorțul și lăsându-l în pace. Pentru moment, el a amenințat-o pe Antonina că îi va retrage pensia lunară de 100 de ruble la primul cuvânt împotriva lui. Fiecare scrisoare a Antoninei era cauza unei noi crize. Dar încet se întoarce la viață și la Evgeni Onegin.
0: Piotr Iliș, ați iubit vreodată? Mi se pare că nu. Iubiți prea mult muzica pentru a putea iubi o femeie. Cunosc un episod din viața dumneavoastră, Desire Arto, dar cred că iubirea căreia îi spunem platonică, cu toate că Platon nu a dat acest sens iubirii, nu este decât jumătatea iubirii. Iubirea din imaginație și nu din inimă. Nu este sentimentul care pătrunde în carnea și în sângele omului, fără de care nu se poate trăi.
5: Mă întrebați, dragă prietenă, dacă mai cunosc și un alt fel de iubire decât iubirea platonică. Și da și nu. Aș pune întrebarea altfel. Dacă vreți să știți dacă am cunoscut plenitudinea fericirii în iubire, atunci v-aș răspunde: nu, n-am cunoscut-o. Dar dacă mă întrebați dacă înțeleg toată forța, toată teribila violență a acestui sentiment, atunci v-aș răspunde: da. Da, da, da, da. Cred că muzica mea răspunde la această întrebare.
3: Ceaicovski, am pentru tine o veste excelentă. Am primit o scrisoare care mă anunță că tu ai fost ales să fii delegat la expoziția universală de la Paris. A? A? A? A? A? Ce părere ai?
5: Și ce trebuie să fac?
3: Cu ce trebuie să faci? Să faci vizite, să dirijezi concerte la Trocadero, să cinezi cu Saint-Saëns, să reprezinți Rusia. Cum ți se pare?
5: Îngrozitor.
3: Ceaicovski, ai devenit foarte sălbatic. Te sperie zgomotul, te sperie orașele, oamenii. Trebuie să ieși, omule, trebuie să ieși.
5: Nu vreau să am obligații, vreau să fiu singur.
3: Ești un ingrat și un egoist. Bineînțeles că acum eu trebuie să mă duc în locul tău la Paris. Ce să fac? Ce să fac? Trebuie să mă duc. Lasă! Poate o să-mi mulțumești când mă voi întoarce.
4: Tchaikovsky a terminat de orchestrat Evgeni Onegin și a scris concertul pentru vioară.
1: Eu nu înțeleg ce anume se cere de la mine. Am înaintat o cerere de divorț cu dovezi privind infidelitatea soțului meu, Piotr Ilici Tchaikovsky. Am și martori. Desigur, eu nu cred în infidelitatea soțului meu. Nu are cum să fie așa. Dar chiar dacă ar fi așa, eu l-aș ierta. Domnule judecător, eu sunt o biată femeie singură. Nu aș îndrăzni niciodată să cer dreptate împotriva lui Petichka, adică lui Piotr. Mie mi s-au promis 10.000 de ruble. Desigur, aș fi vrut să le încasez imediat. Iar după aceea l-aș putea ierta pe Petichka și l-aș lăsa să revină.
2: Nicolae Rubinstein, bine ai revenit.
3: Bine te-am găsit, Tchaikovsky. Ce? Sunt nervos și obosit. Muzicienii din Petersburg și cei din presa reacționară s-au supărat pe mine pentru că am cântat la Trocadero operele lui Anton Rubinstein și ale lui Bordnianski în locul celor ale lui Mussorgsky și a lui Borodin.
2: Nicolae Grigorievici, eu sunt recunoscător că ai dirijat Furtuna, Concerto și Serenada. Sunt atât de mulțumit de succesul operelor mele. Pentru prima oară, numele meu a stat scris pe un afiș parizian. Fără dumneata...
3: Mă bucur să te văd, Tchaikovsky.
2: Am decis să părăsesc conservatorul.
3: Înțeleg.
2: Înțelegi?
3: Da, sigur, sigur. Nu mai ai nevoie de bani, nici de faimă, nici de colegi. Știu că Nadejda Fomec te protejează, Tchaikovsky. Știu, știu. Am încercat chiar cu obrăznicia mea naivă să opresc relațiile voastre și printr-o aluzie nedelicată să o convin pe doamna Fomec să-ți dea mai puțin bani. Da.
2: Nicolae Grigorievici,
3: spunându-i că ea te răsfață, iar tu vei deveni mai leneș și vei lucra mai puțin.
2: Nicolae Grigorievici, nu e cazul să vorbești așa.
3: Tchaikovsky, să-mi fie cu iertare. De ce să părăsești conservatorul?
2: Plec definitiv din Moscova.
3: Ah, da, da, da. Asta chiar înțeleg.
2: Nicolae Grigorievici.
3: Da, Tchaikovsky, da. Ai crescut, îmbătrânești. Te înțeleg. Abia acum înțeleg că nu mai ai nevoie de mine, de sfaturile mele. Nu mai e subordonatul meu, am aflat sub... sub tutela mea.
2: Nu e vorba despre asta.
3: Da, da, e sătul de această colivie în care ai fost închis, de această mână de fier.
2: Nu, Nicolae Grigorievici. Dar vezi, dumneata, conservatorul mă obligă să-mi întrerup lucrul, iar Moscova mă face să devin mizantrop.
3: Ai dreptate, Tchaikovsky, dar...
2: Nicolae Grigorievici, sigur veți găsi o soluție.
3: Ai, da.
2: Serghei Tanaev ar fi un profesor foarte bun și până la urmă nici eu nu mai sunt chiar atât de tânăr.
3: O să-mi lipsești, Tchaikovsky.
2: Nicolae Grigorievici.
3: Tchaikovsky.

0: După obicei, au sărbătorit plecarea lui într-un restaurant cu discursuri, pasturi și valuri de cuvinte. Spectacolul conservatorului cu Evgeni Onegin a fost fixat pentru luna martie. Sinfonia a patra a fost cântată la Petersburg și a avut un succes mai mare decât la Moscova. Muzicienii și publicul au apreciat, dar critica a fost severă. Cezar Cui, încă o dată, nedrept și răutăcios, râdea de el și îl batjocorea. Iar La Roche a scris că a știut mereu că domnul Tchaikovsky poate face mai mult zgomot în orchestră decât oricare alt muzician. În timpul acesta la Berlin se cânta Francesca da Rimini și Sinfonia a doua. Germania și Europa întreagă se interesau de el. Nu doar 10 muzicieni. La Paris, Edouard Colomb dirija furtuna la Châtelet. Paris, 1881. Era în mijlocul unui joc de cărți atunci când a sosit o telegramă de la Jürgenson.
1: Rubinstein e plecat la Nisa foarte bolnav.
0: Lui Tchaikovsky nu-i plăceau morțile. Iar când a doua telegramă a anunțat-o pe cea a lui Nicolae Rubinstein, el a plâns în hohote. Se aștepta ca Rubinstein să fie desfigurat din cauza morții și a încercat să se abțină, reproșându-și teama. Nu-i plăcea să-și recunoască frica de cadavre, de fantome, de șoareci, de hoți.
1: Bătrânul meu prieten, cel mai mare, ți-ai permis de atâtea ori să-mi ții lecții, bătându-ți joc de mine. M-ai făcut celebru, mi-ai cântat muzica și acum ai plecat. Asta a fost tot? Descurcați-vă fără mine? Doamne, Nicolae Grigorievici, ce goală va fi Moscova fără tine.

0: Ai văzut Tchaikovsky? Unul dintre preoți a rostit un discurs în care îl compară pe Nicolae cu regele David. Ei, doamne, guvernatorul Moscovei, napravnic, toți au venit. Câte se spuneau despre el? Oamenii și-aminteau că într-o zi, epuizat pe un concert, i s-a făcut rău. Ba că pierdea mult la ruletă. Sau că transpira atunci când cânta și că mereu era teamă că va răci. Da. Și că acum 18 ani bancherul Mark îi făcuse cadou un portofel cu toate polițele lui.
1: Dar mai spuneau și că dumneata, Anton Rubinstein, nu păreai afectat de moartea fratelui dumitale. Ba îndrăzneau să spună chiar că moartea fratelui dumitale, pe care toată viața ai fost gelos, îți convine acum. Că vei trăi cu siguranță mai mult.
0: Tchaikovsky,
1: doamne, n-avea decât 47 de ani.
2: După moartea lui Rubinstein, i s-a oferit direcția conservatorului, dar Tchaikovsky a refuzat. La conservator domnea o dezordine indescriptibilă. Nici la Petersburg nu era totul prea roz. Mussorgsky murise, Balakirev, revenind din sferele religioase către muzică, nu mai era același, îi reproșa lui Borodin că scrie prea puțin și lui Rimski-Korsakov că scrie prea mult.

0: Viața s-a terminat. Orice îmi spune. Nimic perfect nu va rămâne după mine. Să creez spontan, așa cum cântă pasărea. Eu nu mai pot. Iar să descopăr ceva nou. Nu am inventat praful. Ce monstru sunt. Fie ca Dumnezeu să-mi ierte relele sentimente.
1: Cunoștea acum o perioadă de glorie. Alții veneau la el, nu mai era el cel care îi căuta. Moscova a acceptat imediat pantofiorii țarinei și în toamnă i s-a propus să-și dirigeze opera.
0: Să dirigez? Eu? Și mai ales această operă fermecătoare cu subiect atât de plăcut? Nu, mulțumesc, nu.
2: Tchaikovsky, am auzit că ai primit o propunere să-ți dirigezi pantofiorii țarinei. Vei primi? A? Vei dirija?
0: Da, la Roș. Voi dirija pantofiorii țarinei la Teatru Mare în următoarea lună ianuarie. Da, am acceptat.
2: Felicitări. Tchaikovsky, mă gândeam...
0: Da.
2: Să petrecem sărbătorile împreună la Maidanovo. Ce zici?
0: Cu mare bucurie, la Roș.

0: Am auzit că toate biletele sunt vândute.
1: Dar ce ai? Ai aerul din zilele tale proaste.
0: Am trac.
1: Dar ieri la generală totul a decurs bine.
0: Mi-e frică la rus.
1: Hai, uite. Muzicienii sunt la locurile lor. Toată lumea te așteaptă, curaj. Sunt aici Tchaikovsky. Hai, intră!
0: Nu văd nimic. Sunt în fața pupitrului. Nu mai pot înapoi. Ce să fac? Salut în stânga. Salut în dreapta. Spre loja guvernatorului, spre loja țarului. Acolo sunt mari duci. L-am zărit pe criticul de la Noutăți Contemporane. Mai bine nu-l vedeam. Îmi pun în jurul umerilor o coroană de lauri. Încă una. Alta. Cred că asta e oferită de cor. Probabil că arăt ca o statuie. Am vreo 10 coroane la picioare. Și eu trebuie să-mi păstrez alura gravă. Vreau să mă degajez de la urește. Nu mai pot. Gata. Încă un salut și lovesc cu bagheta.

0: 2 ani trecuseră de la reprezentația cu pantofiorii țarinei. Învățase să mânuiască bagheta, să nu mai aibă trac, să stăpânească de bine de rău orchestra. La un dineu la editorul său german, o doamnă de vreo 50 de ani, solidă, cu aer de nobil, și-a făcut loc printre invitați și s-a apropiat de el. Avea ochii inteligenți, cercei și foarte multe perle.
1: Piotr? Nu mă mai recunoști? Sunt Desire Arto Padilla.
2: Desire.
1: Desire.
2: O stea pe bolta muzicii.
1: Știi, te invit să-mi faci o vizită. Și eu vreau să te sărbătoresc. Am fost altădată prieteni foarte buni.
2: Desire, ești la fel de șarmantă ca acum 20 de ani.

0: Era mai mult decât niciodată singur. Singur în străinătate, singur în Rusia, singur pentru eternitate, peste tot. Nimeni nu avea nevoie de el. Și nu o mai avea nici pe doamna von Meck. Trădarea acestei prietenii, trădarea celei mai bune prietene, a început în 1886, când el și-a făcut gloriosul turneu prin Europa. Nadejda von Meck a aflat adevărul despre Piotr Iliș Tchaikovsky și i-a scris într-o zi că îi va retrage pensia lunară.
1: Nu mă uitați și amintiți-vă uneori de mine, dar nu putem să ne scriem din când în când?
2: Toată viața ai știut să placi Piotr Iliș Tchaikovsky. Mâine vei pleca din Rusia spre Cambridge. Vei juca perfect rolul, defilând împreună cu ceilalți candidați, sensuos, boito, îmbrăcat în costum tradițional. Nu te teme, Tchaikovsky, nu e atât de obositor, doar saluți și te împăunezi. Apoi primești titlul de doctor honoris causa.
1: Îți jur că e pentru ultima oară.
2: Dar nu e decât o ceremonie în plus și oricum, de câțiva ani ai luat obiceiul să faci prezență, să saluți, să mulțumești.
0: Tinerii muzicieni îl priveau cu respect și admirație. Nu numai că știa să le vorbească, dar îi sfătuia, îi încuraja și îi ajuta când trebuia. Așa a făcut să fie acceptată la Moscova și la Kiev opera Aleko a tânărului Serghei Rachmaninov, preferatul lui. Într-o toamnă, în casa unui mare muzician, Tchaikovsky cânta pentru prima oară Sinfonia a VI-a. Rachmaninov asculta cu capul sprijinit în mână, fără să piardă din ochi fața lui Tchaikovsky. Îi plăcea să-l observe când ceilalți nu-l vedeau. Așa cum odată, la Teatrul Mare, l-a văzut pe Tchaikovsky, atunci când credea că nimeni nu-l vede, altul, fără mască. Și mai mult, încerca să regăsească pe această față calmă și binevoitoare cealaltă expresie: oboseală, disperare, suferință. Rachmaninov privea acum mâinile lui Tchaikovsky, care mult timp neglijase tehnica pianului și cânta mai puțin bine decât cu 30 de ani înainte.
1: Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Vreau să-l invit pe tânărul muzician Serghei Rachmaninov să cânte piesa Stânca, una dintre cele mai frumoase poeme simfonice ale timpului nostru.
0: Într-o zi de octombrie, prin 1893, a plecat spre Petersburg, distrat și destul de bolnav.
1: Bicarbonatul de sodiu pe care l-am folosit din abundență toată viața nu mai ușurează durerile.
3: Bună dimineața, Petichka!
1: O, mi-amintești mereu că existi.
3: Vreau doar să te întreb, Petichka, ai cumva intenția să recunoști cel de-al treilea copil? Știi, ceilalți doi sunt la asistență publică.
1: Sunt scârbit, am să-ți trimit bani, pleacă.
3: Bine, bine, pe curând, Petichka.
1: Aceste vizite și cere nu s-ar termina decât odată cu viața mea.
2: La restaurant. Prieteni vechi ne așteaptă. Cred că supeul este deja servit.
1: Da.
2: Ce-i cu tine? De câtva timp ai devenit foarte sobru. Nu mai bei decât vin alb amestecat cu apă minerală și seara refuzi carne. Te doare ceva, Tchaikovsky? Încep să mă îngrijorez.
1: Nu, în ajun am mâncat niște paste. Sunt doar obosit.
2: Bine. Îmi place obiceiul ăsta. În fiecare seară, după ce mergem la teatru, trăsura ne ia și ne duce la restaurant.
1: La Roș, Iartă-mă, în seara asta aș vrea să merg acasă. Mor de somn.
4: Domnule Tchaikovsky. Domnule Tchaikovsky. Cred că nu recunoaște pe nimeni. S-ar putea să delireze.
1: Vă recunosc. Sunteți doctor Bertenson. Mussorgsky a murit în brațele dumneavoastră. Mussorgsky. Clown, bufonul.
4: Scoateți limba, domnule Tchaikovsky.
1: E posibil. Deja. De ce sunt toți acoperiți cu șorțuri albe? Nu recunosc nimic. Spitalul? Unde sunt, cu cine? Sunt ei. Sunt ei cei dragi, cei apropiați, îmbrăcați așa din ordinul lui Bertenson. Nu-i așa, domnule doctor? Cred că asta este moartea.
4: Fără pete albastre, nici convulsii. Cu toate astea mă tem de holeră.

0: convulsiile revin. Spălăturile cu tanin nu-l mai ajută.
1: Mi-e teamă, mi-e teamă că după toate aceste orori îți vei pierde orice respect pentru mine, Bob. Mi-e sete, mi-e sete, vreau să beau, vă implor, vreau să beau. Nu pot, nu pot să beau.
0: Prostă funcționare a rinichilor mă îngrijorează. Iar trebuie o baie.

0: Cu 40 de ani în urmă, aproape de acest loc, pe celălalt mal al Nevei, mama lui murise în același fel, de holeră. Dar baia îi înfricoșează pe toți. Doamna Tchaikovsky a murit după baie. Frații lui care sunt acolo după prima noapte își amintesc întâmplarea. Și bolnavul își amintește.
1: O să mor, probabil, ca mama.
2: Se amână baia pentru a doua zi.
1: Nadejda Filaretovna. Nadejda Filaretovna.
0: Totuși, este înfășurat într-un cerceaf și cufundat, fără cunoștință, într-o cadă din tablă instalată în salonul în care doarme. Sudația provocată de baie îl slăbește și mai mult.
3: Domnule doctor, a venit un preot.
2: Bine, să intre.
4: Acest bolnav nu se mai poate spovedi. Nu pot să-i dau taina împărtășaniei. Pot doar să rostesc rugăciunea pentru muribunzi. Doamne Dumnezeul nostru, ne rugăm ție, celui fără de început și fără de moarte, și unuia născut fiului tău și preasfântului tău Duh, ca să faci fără durere dezlegarea din trupa sufletului robului tău Piotr. Și orice a greșit bunătății tale, cu știință sau neștiință, sau pe părinții săi a amărât, sau vreun jurământ a călcat, sau a căzut în năluciri diavolești și în farmece de rușine din pisma vicleanului diavol, iartă-i, îmblânzit fiind de bunătatea ta cea negrăită.
1: Apă. Apă.
4: Așa stăpâne, Doamne. Auzi-mă pe mine, păcătosul și nevrednicul, slujitorul tău, în acest ceas, și dezleagă pe robul tău, Piotr, de această durere de nesuferit și de această neputință amară, ce-l ține și odihnește pe dânsul unde sunt sufletele dreptilor. Căci tu ești odihna sufletelor și trupurilor noastre, și ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Nu mai aude nimic.
1: Vreau să beau.

Tchaikovsky nu mai aude nimic. Singurul lucru care rămâne viu în el este această sete nestinsă. O sete mortală, într-un deșert de angoasă mortală. Sunt lângă el frații lui, Bob, nepotul său preferat, prințul Argutinski și fostul său valet, Alyosha. Târziu, în noaptea de 25 octombrie, Tchaikovsky deschide ochii, apoi dă ochii peste cap. Chipul său, nemișcat, devine așa cum l-a văzut odată Rachmaninov, fără mască.

0: Ați ascultat Tchaikovsky de Nina Berberova. Traducerea și dramatizarea radiofonică Diana Mihailopol. Distribuția a fost următoarea: naratorul Oana Pelea, Piotr Ilich Tchaikovsky, Marius Manole, Nicolai Rubinstein, Gelunițu, Anton Rubinstein, Marian Lepădatu, Herman Laroș, Adrian Ciobanu, Mili Balachirev, Mihai Niculescu, Alexei Borodin, Alexandru Potocean, Nicolae Rimski-Korsakov, Gabriel Răuță, Desiree Arto, Rodica Mandache, Antonina Ivanovna, Crina Mureșan, Nadejda von Meck, Dorina Lazar, Ilia Petrovici Tchaikovsky, Ion Arcudeanu, Doctorul Bertenson, Mircea Nicolae Crețu, primul preot Robert Radoveneanu, al doilea preot Orodel Olaru, servitoarea domnișoarei Arto Ruxandra Maniu, o infirmieră Renata Rusu, un muzician Vasile Manta, Piotr Ilich Tchaikovsky copil Alen Cristian Ilica, redactor Irina Soare, regia de montaj Radu Verdeș, Monica Wilhelm, regia de studio Renata Rusu, regia muzicală Patricia Prundea, consultant muzical Stelica Muscalu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2015.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În distribuție: George Constantin, Gina Patrichi, Ileana Pretescu, Anca Ledunca, Adrian Pintea. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Să poposim o clipă, Dolicas. Simt un izvor pe aproape. L-auzi? Tot era sete. Uită-l!

0: Acum pot și din fluier să-i zici un cântec licas. Nu mai e mult și iată, vom fi din nou acasă. În zare, colo, sub muntele cele de zice lumea, ăta e Trachina, orașul unde s-ai mei, Arcmena, mama, și biata Deianira, iubita mea soție de care mi-este atâta dor, și Hilus, fiul meu. Acolo și dragul meu prieten, Filoctet. E adevărat mai tânăr, dar un viteaz și bun arcaș, de care sunt mândru ca și de fiul meu. Am străbătut atâtea țări de când mă știu. Eu pacea am adus-o pe tot pământul, mereu dat de valorile mărilor. Perfizii regi azi stau cu fruntea în țărână. Oriunde glie vreun monstru odrăslit spre spaima omenirii, sărmane omeniri, cu dreapta mea măciucă eu l-am răpus.
1: Mai auziți?
0: O, Zeus, e semnul tău! Îmi dai dreptate, ești de acord cu mine și astfel prin bubuit mi-o spui.
1: Dar dacă te mai tem că s-ar putea să mai ivească alte fiare glia, grăbește-le să vină mai curând, cât încă lumea îl mai are pe Hercule, căci altfel cine altul ar mai putea cu ele să se lupte?
0: Mi-am câștigat o faimă printre oameni, nu mă laud. Însă nu-i țară de pe lume să nu știe de faptele ce eu le-am săvârșit. Orice poruncă mi s-a dat am împlinit-o, chiar când era porunca unui bicisnic al Euristeu. Și toate le-am făcut din dragoste de oameni. Licas, am poposit destul. Se apropie femeile captive din Oicalia. Ridică-te și ascultă ce ai de făcut acum. Te duci cât mai degrabă spre Trachina, odată cu femeile captive, să dai de știre de sosirea noastră. Curând am să sosesc și eu, numai să trec, să mă abat un pic și pe la maică mea Arcmena și fratele Ificle. E timp 3 ani de când nu i-am văzut. Și dacă e cumva vreo altă veste de la soția mea, tu știi acum unde mă găsești. Pornește, dar, și du-i în grabă vestea că îi vine azi în casă o prințesă. Iola.
2: Hercule, ce stânci l-au odrăslit. Ce pietre tari din știția înfigurată i-au dat viață oare? Prăpăstiosul Atos l-a creat și caspicele fiare i-au dat să sugă lapte din genele lor.
3: Cu voinicia lui a năruit și zidurile tari și porțile Oecaliei, cetatea noastră scumpă. Nimic nu-i poate sta lui împotrivă și tot ce a vrut să învingă a învins. Ce spui de el, domnița noastră bună Iola? Nu vrei o vorbă să rostești?
2: Eu, nefericită, ce să spun? Nu-i de ajuns că vetrele sunt acum distruse și că au ars de olaltă părinții și copiii. Eu nu mă tâmbui, nu de răul suferit. Din alte pricini plâng. Destinul azi mă face să plâng ruina noastră a tuturor. Ce fericită aș mai fi, dragele mele, de-aș putea în codri un adăpost să-mi aflu și cu lugubru cânt de pasăre noptatică să tângui necazurile mele și ale voastre de când am părăsit pământul scump al patriei. Să-i spun întregii lumi nefericirea noastră. Nenorocita soarta bietului meu tată, vai, am văzut-o chiar cu ochii mei când a stropit cu sângele palatul. Cum de-am putut să te privesc murind, Toxeu, iubite frate, când încă trupul tău vigoare nu prinsese. Eu vă plâng pe voi, dar moartea v-a ferit de chinuri, când mai degrabă eu s-ar cuveni destinul meu să-l tângui. Că am ajuns o sclavă ce, în grijă de azi încolo, o să aibă doar fusele și furca. Funestă frumusețe, robia mea a adus-o prin darul tău fatal. Din cauza ta nu mai s-a prăbușit cetatea și casa noastră, fiindcă tata, când m-a cerut Hercule, mult s-a temut.
3: Sărmana mea, Iola, te mai gândești să plângi domnia strălucită a bunului tău tată?
2: Alungă, hai, din minte mărirea de altădată și nu-ți mai jelui nefericirea.
4: Ce fericit e cine-i stare să îndure pe rând, rege ori sclav să fie. Ba poate chiar să-și schimbe și felul de viață.
3: Numai așa înfrânge el și forța și povara necazurilor vieții și poate să le rabde cu inima senină.
2: Hei, omule, să nu mai stăm o clipă. Spui că numele-ți e Licas și te-a lăsat.

0: timp, dar mai pe urmă, ca nebună s-a repezit prin toate odăile palatului. Aleargă și acum, rătăcește, stă câte o clipă doar. Pe chipul său citești toată durerea. În pieptul ei n-a mai rămas nimic decât amenințări și plâns. Se tânguie, imploră, geme. O, iată-o, cu pași grăbit, cu fața tâmbulată, iar tainele din inimă strădează. În orice parte ai, în cer, lăcașul, soția lui Jupiter, Junona, trimite împotriva lui Hercule cea mai grozavă fiară de pe lume. Doar ea ar mai putea să mă răspune. Dacă-i cumva vreo hidră oribilă ai cărei ochi ar fi în stare de spaimă să-l înghețe pe Hercule, atunci să iasă, fă-o, din măruntaiele pământului. Iar dacă nu, hai, schimbă-mă în fiară chiar, Junona. Cu mintea mea de acum i-aș face tot rău de pe lume. În pieptul meu nu mai încape atâta ură cât îi port. Acum și eu sunt mașteră ca tine. Poți dar să-l pierzi de vrei și chiar prin mine. Călăuzește mâna, fac tot ce-mi poruncești.
1: Copila mea e inima bolnavă, o știu, dar potolește-ți plânsul și flacăra mâniei, durerii tale cu depunei frâni.
0: Nu, doi că nu, nu. Iola va odrăsli captivă copiilor mei frați, o sclavă. Ea să-i fie nora lui Jupiter, nu eu. Dar n-am să-i plec din cale așa nerăspunată. O fi purtat pe umăr cerească boltă el și întreaga lume poate să-i datoreze pacea. Dar sunt pe glob și alte grozăvii ce pot să înspăimânte mai mult decât o hidră, da. Și durerea unei femei jicnite în chiar amorul ei. Mânia mea e mai mare decât tot ce-ai învins, Hercule. Captiva vrea să-mi fure de lângă tine locul. Până acum de monștri mă tot temeam, dar azi nu-i altul mai puternic decât acel pe care mi l-ai adus în casă.
1: Hai, potolește-ți, dragă, mânia și demn arată-te, durerea înfrângând-o.
0: Să-mi potolesc mânia, când fierb în tata ură. De ce să-mi sting văpaia ce mă arde? Păstrează-mi te ură năvalnică în suflet. Mă simt deopotrivă în putere cu Hercule. Și apoi nu mă mai țin în loc niciun legământ.
1: Dar ce nelegiuri strici acum prin minte? Vrei să-l răpui pe Hercule, de-ale cărui fapte întreaga lume știe și a cărui faimă sui de pe pământ la cer? Asupra ta și pietri și flăcări au să cadă, căci binefăcătorul cu toții au să-și apere. Ci teme-te de moarte, copila mea.
0: De moarte? Să mă tem? Mărturisesc că în minte frământ nelegiuirea, că numai suferința mă îndeamnă să fac rău.
1: Și vei muri atunci.
0: Da, voi muri, căci altă zi nu mă va mai cunoaște, dar nici captiva altă lumină nu o să vadă. În sânge îmi voi stinge făcliile de nuntă, să piară trădătorul, ori el să mă ucidă. Adauge la șirul de fiare nimicite și pe soția lui. Printre isprăvi, Hercule, mă numere la fel, dar doică dragă, vreau când voi pleca la umbre să-i fiu tot eu soția măritului Hercule. Și nici de cum Iola.
1: De ce, nefericito, te mistui în văpăi și lași durerea crudă atâta să te apese? De ce ți-e teamă? El a iubit-o, poate, nu zic și pe Iola, dar mai de mult. Când tatăl bietei fete trăia, când era rege, azi numai prințesă, în locul ei o sclavă e. Și atât. Puterile, amorul și le-a pierdut de atunci. Iar el, Hercule al tău, a luat-o cu el mai mult din milă.
0: Doică, doică, mila de care vorbești tu azi și mai mult îl leagă pe el de sclava lui. Nenorocirea ei îl face și mai cu foc captiva să-și iubească.
1: N-ai dreptate. Cum să prefere în locul tău, Hercule, pe o sclavă, pe fata unui dușman învins de el?
0: Ei, cum? Așa.

0: cum vremea brumelor și înghețul de spoi arborii, de coama lor frumoasă, atâta de frumoasă primăvară. Tot astfel frumusețea noastră a femeilor își pierde prospețimea. Nu mai lucește și farmecul dispare. Tot ce a râvnit la noi bărbatul îndrăgit și îndrăgostit de noi se năruie ca un palat, se irosește după ani, prin nașterea copiilor, căci fiecăruia îi dăm câte puțin din noi. Pe urmă însă-și vârsta, cu fiecare pas al ei, ne mai răpește câte puțin, mereu din frumusețe. Și într-o zi, coroana de foi a primăverii, o vezi în apa unui izvor sau în oglindă, că-i vestejită. Privește-o, cât de mândră e sclava lui Hercule, ce tânără și în plină strălucire. Deși neîngrijită și în zdrențe, ea strălucește chiar și în sărăcia ei. Necazul de acum și soarta-i crudă au reușit să-i smulgă domnia, dar altceva, nimic. Această teamă, doică-mi chinuie până în adâncuri inima. Ea mi-a lungă și somnul și liniștea. Eram până mai ieri o soață mult vestită între neamurile lumii. Orice femeie viața mi-o râvnea și se ruga de zei să-i dea un trai cum e al meu de fericit. Am fost măsura fericirii, doică, pentru femeile din Argos. Am fost. Ce soț mai bun mi-aș fi putut dori. Ușor e să renunți și la un rege, când ai avut ca mine un soț cum e Hercule. Dar să te vezi căzută din rostul tău înseamnă ca prea de sus să cazi, iubită doică.
1: Femeia, draga mea, ce dăruiește soțului odrasle, îi cucerește inima de tot.
0: Ei, dar poate și o rivală, culcușul scump al dragostei cu el să-și-l împartă.
1: El însă ți-a dus-o ca pe un dar, să-ți fie sclavă și nu ca pe o rivală.
0: E, omul ăsta prea vestit, ce-l vezi cum umblă dintr-un oraș într-altul, purtând pe umeri blana nemeiană, care le dă nenorociților domnia și le răpește celor ce-ți mândri că domnesc. El care poartă măciuca lui îngrozitoare, iar faptele măreței le cântă îndepărtații seri, nu e altceva decât un ușuratic. Ascultă-mă ce-ți spun.
1: Prea crudă ești cu el.
0: Nu-și caută vreo glorie. Cutreieră prin lume, dar nu revenind vreo faimă pe pământ, ci doar plăcerea să-și opotolească. Îl poartă ochii numai după fete, iar dacă dintre ele vreuna iubire o refuză, atunci cu sila o răpește și furios îi atacă pe cei dintr-un popor cu ea. Și unor astfel de biruinți le spune dânsul vitejii. Hai deci să înfăptuim ce trebuie. Hai de cât timp mânia mi-e încă învăpăiată.
2: Vrei să-l ucizi pe Hercule nefericitul?
0: Da, spune. Da, da, da, și nu pe-l meu, ci pe-l rivalei mele.
1: Dar ce-i furia asta pe capul tău, femeie?
0: Fac tocmai ce mă învață Hercule să fac.
1: Nici vitriga lui mamă, Junona, nici ea chiar n-a putut să ia viața și vei putea tu, iată, femeie, să-l răpui.
0: Mânia cerului pe cine la pasă face din el un om nefericit, în schimb mânia omenească nimicește.
1: Ai milă, fata mea, de tine și teme-te cât mai timp.
0: Cine înfruntă moartea, acela nu se teme de nimeni. Îmi place să mă arunc în toiul luptei, acolo, între săbii.
1: Dar ți-ai pierdut cu totul iubirea pentru el?
0: Nu, nu, doică, n-am pierdut-o. Dar, crede-mă, ea s-a împietrit acolo, în adâncul greu încercat al inimii. O mare suferință, iubirea supusă la necazuri.
1: Prin vrăji, copila mea, și prin descânte ce mai poți lega deodată și frântele iubirii. Eu știu atâtea. Hai să încercăm. Și lui Hercule inima de vrei să-i muiem. Găsim noi o cale, draga mea.
2: Dar ce au să pot face niște piete ierburi din pont, din pind, ori din Tesalia? Ce ar mai putea să mi-l aduc alături de Hercule?
1: Dar Amor îi învinge și pe zei.
2: Oi, de unul singur poate și el cât e de zeu să fie învins și pradă să-i cadă drept ultimul trofeu. Hercule, pe toți zeii Doica mea iubită, te rog, dacă nu vrei cumva pe tine să mă supăr, ascunde-ți cât mai adânc în inimă tot ce-am rostit și nimănui cumva să nu-i destăinui nimic, nimic ce ai auzit din gura mea.
1: Deci îmi ce să fac o taină din toate cele spuse de tine, Deianie?
2: Pentru că e o taină. Nu-i vorba nici de arme și nici de foc. Nu-i vorba.
1: Îi spune care-i taină?
2: Atunci ascultă. E într-o parte a palatului o tainiță știută și de tine, în care țin cea mai scump, încă de mică. Acolo niciodată o rază de soare nu pătrunde. E bine, în tainița aceea țin eu ascunsă bine o chezeșie a iubirii.
1: Și nu mi-ai spus nimic de ea până acum. Ah, cât ești ascunsă.
2: Și chezeșia asta, dragă Doică, are povestea ei. O datorez centaurului Nessus, din țara unde pindul o crește tu atinge cerul și unde Otris culmile și-ascunde printre nori. Să-ți povestesc ce și cum s-a întâmplat. Sub gloaga lui Hercule căzuse Ahelou cu cornul frânt, deși ușor se mai schimba din fluviu ce era în orice soi de fiară. Învingător, Hercule, luându-mă ca preț al vitejiei lui, m-a dus cu el în Argos. Dar chiar atunci când râul Evenus dăduse peste maluri, era năvală mare de apă și grozavă. Nessus, obișnuit să treacă râul Dan-Notul, îi spuse lui Hercule că poate să mă ducă pe malul celălalt pentru o plată bună. Se învoi Hercule și mă lua centaurul pe spate și începu să taie năvalnicele ape cu brațele. Din urmă venea Hercule, vașnic luptând cu apricele unde. Centaurul, văzând că omul meu în urmă rămăsese, mi-a zis așa, râzând: drăguțo, acum ești doar a mea. Alcide, uite-l, se zbate între valuri și-i departe. Hai și n-om drăgosti aici pe mal. Eu dau un țipăt, mă zbat să scap, mă lupt cu fiara îndârjită, care, acum pe mal ajunsă, voia pe loc plăcerea cu mine să-și o facă. Hercule mă aude țipând și vede că mă luptam în brațele lui Nessus. Și atunci, din vâlmășagul apelor, el arcul și-l întinde și cât ai clipi, săgeata în pieptul lui Nessus o trimite. Cu ochii învăluiți de negru morții, centaurul mai apucă să-mi spună: înmoaie-ți grabnic pânza de pe umeri în sângele cemșirului din rană, căci vrăjitoarele mi-au spus că-i bun de lac în dragoste. Dacă vreodată ai să vezi, tot Nessus a mai zis murind, că alta lui Hercule e mai dragă și locul tău cu sete ți-l dorește, dă-i pânza asta înmuiată în sânge. Din ea fă-i o cămașă mândră și pune-l să o îmbrace și ai să vezi atunci că doar pe tine te va iubi din ziua aceea, nu pe ea. Dar trebuie cămașa ascunsă tu soții în negrul întuneric, nu la soare. Rostind aceste vorbe, centaurul s-a stins. Ei, dragă Doică, din pânză eu am făcut cum mi-a spus el, mândrețe de cămașă cu care o să-i fie lui drag să se îmbrace. Și astfel, trăgând-o el pe trupul ei, iubirea pentru mine o să-l cuprindă în vraja ei pe Hercule.
1: Atunci e și momentul din tainiță să o scoți și din data viteazului pildii ca să-i o trimit.
2: Așa voi face, Doică. Îi voi trimite numai decât uite-l și Pelicas.
0: Băiete, ascultă. Merge îndată cu mine că am să-ți dau un dar frumos cu care stăpânul tău când vine aici să fie în ea înveșmântat. Așa l-aștept. Tu spune-i pe Hercule să vină și că l-aștept cu multă nerăbdare. Deci, haide acum, Licas.

0: Ce se întâmplă, oare? Cu fața ei de groază plină, ca o bacantă, parcă de furii urmărită, spre noi acum Deianira vine.
1: Ce soartă se rotește acum în jurul tău, nefericita noastră Deianira. Chiar de nu spui, pe fața ta tot se citește chinul.
2: Vag cu tremur, trupul mi-l cutreieră de groază, părul tot mi se zbârlește, iar sângele prin vine aleargă spământat.
0: Ce aprigene cazuri te tulbură, stăpână? Ce te frământă de ți-a ieșit din fire?
2: Când i-am trimis prin Licas lui Hercule cămașa, m-am retras îngândurată și plină de amar la mine în odăi. Deodată nu știu ce teamă m-a cuprins și am început să bănuiesc o viclenie.
0: Ce viclenie? Spune-ne, regina.
2: Mi-am amintit că îmi spusese Nessus să nu las pânza în sânge înmuiată la soare. Abia atunci m-am întrebat de ce mi-a spus așa. Această grijă însăși, ea m-a făcut să cad în bănuială. Măritul soare tocmai strălucea pe boltă, fără pic de nor, și revărsa lumini de foc peste pământ. Abia mai pot vorbi de teamă. Am luat de jos câteva fire desprinse din cămaș și în bătaia soarelui le-am pus. Deodată s-au și aprins. Un gând m-a fulgerat, un gând ce plin de teamă și acum mă frământă. Pământul unde pusesem firele de pânză ardea sub ochii mei.
0: Peter Bethilus, fiul tău, spre noi acum aleargă, cuprins și el de groază. Și tot de groază, plină în fugă, vine și doi catare, Gini.
2: Oh, ce, fiule?
3: Copila mea!
2: Ce-i cu tine?
3: Copila mea!
2: Ce vești mi-aduci atât de îngrozitoare că plângi? Și gem? Și ce-i cu tine? Doica!
4: Mamă! Mamă!
2: Cine vorbește, Filus? Feciorul meu iubit, vorbește. Nu vezi o câtă nerăbdare aștept să-mi spui ce s-a întâmplat?
4: O, mamă, fugi mai bine și caută-ți în lume altundeva un adăpost. Departe, chiar peste mări și țări, la capătul pământului, în cerul sau în iad, cât mai departe din calea tatei.
2: Sufletul cuprins de nu știu ce cumplită și funestă presimțire.
4: Aleargă, mamă, du-te la templele Junonei și roagă-te, doar ele sunt deschise.
2: Stai, stai, spune ce necazuri nemeritate mă așteaptă.
4: Podoaba lumii însăși, unica ocrotire pe care i-o dăduse pământului chiar joie, mamă, e pe moarte. Și membrele și trupul îi ard și nu știu, nu știu de ce. El ce împlânzea și fiarele, el învingătorul, acum e învins, se tânguie și geme de durere. Ce altceva ai mai dori să știi?
0: Nefericiții se grăbesc întotdeauna să-și afle nefericirea care-i paște.
4: Hercule-i plâns acum de toată lumea, iar sorții tăi, sărmană mamă, să nu-i crezi doar ai tăi. Tot neamul omenesc e azi cuprins de jale.
2: Cât de aproape e tatăl tău de moarte? Nu pregeta, băiatul meu, să-mi spui.
4: Și moartea fuge azi parcă de el. Ursita însă și nu cutează așa nelegiuire să-mi gâduie. Din mâini și aruncă ursitoarea fusul, căci ea se teme să-i mai toarcă firul
2: vieț. Cum? Către țara umbrelor, pornita el mai înaintea mea.
4: Acolo sus, pe munții Oeta, pe o stâncă de nor nici când acoperită, strălucitor se înalță un templu al lui Jupiter. Acolo la altare s-a dus Hercule după ce-și văzuse mama, Dalcmen. Și-a pus deoparte tolba cu săgeți și arcul de pe umăr și pielea nemeană de pe trup. Apoi a luat cămașa ce i-ai trimis din mâinile lui Licas și sărutându-o și-a tras pe el frumoasa ta cămașă, de mâna ta făcută. Iar fruntea și-a încins-o cu frunze de plop alb. Și eu și cei de față cât eram, l-am auzit urlând ca și-o fiară.
5: Cămașa asta! Vai, miară de trupul! Tu, Licas, tu mi-ai adus-o! Cu mâna mea voi împrine ursitas! De Licas, plinicit să fiu! O, șarpe! Ce la piept te-am încălzit și zi de zi ai fost cu mine alături!
4: Îl apucă pe Licas și îl repezi cu ciudă către aștri. Dar nu sfârșise bine fapta că începe de pe trup să sfâșie cămașa ce doar o îmbrăcase. Cuprins de chinuri, fruntea și-o izbește de pământ, ne cere să-i dăm apă, dar apa nu-i în stare să-i domolească suferința. Și auzindu-i gemetele, bunica mea Alcmena, cu brâul ei de lână desfăcut și pletele cărunte revășite, fugind spre el doar cât puteau picioarele cu mersul bătrânesc, s-a dus țipând și astfel a vorbit.
6: Nefericita mama lui Hercules eu, De numai așa răvăzul, iată-l, aici e prevălit. De-abia mai suflă bietul. O, fiule, să-ți mai îmbrățișezi odată trupul și ultima suflare să-ți o sorb, căci eu ți-am dat viață din trupul meu și tot eu azi ți-o iau. Dar unde-i trupul tău viteaz de altă dată? Unde-i cerbicea ta care ținea cândva cereasca boltă? Cine a putut să facă din tine un lucru de nimic?
7: Nimicul ăsta, mama, pe care îl privești, fiul tău, n-a mai rămas din mine decât umbră.
6: Dar ce pământ a fost în stare să nască monstrul care te-a răpus?
7: Înșelăciunii prada i-am găsut.
6: Și cine a făurit înșelăciunea?
7: Cine a putut să-i dea pe mână unei femei ce se credea înșelată? Răzbunarea.
6: Cum a pătruns în trupul tău și în oase o pacoste ca asta, fiule?
7: Cam așa. Doar și tu ai văzut-o și o admirai cât este de frumoasă.
6: Dar unde? Nu mai văd.
7: S-a mistuit în însăși carnea mea.
6: Cum de-a putut să fie așa de crud veninul?
7: Oh, mama, crede-mă, adânc în măruntaie simt în lerneana hidră și multe alte fiare cum trupul mi-l cutreră. Nici istru n-are, nu, n-are atâta apă ca focul ce mă arde să mi-l stingă.
6: Oprește-ți, vai Hercule, geamătul și chinul silalină. Arată-te în stare să înduri atâtea suferințe. Învinge moartea, tu care ai învins infernul.
7: Dacă eram în lanțuri pe muntele Caucaz și lacom însușia pieptul vreun vultur, n-aș fi gemut mai greu.
6: Durerea, vai, îl face și mințile să-și piardă. Hercule abia mai poate să-și stăpânească chinul. Dar eu, durerea mea, cum și unde s-o ascund? O, zei! Dați-i un pic de ajutor! Dacă nu vreți unei sărmane mame, pe fiul ei ce atâtea ispreve am plinit spre binele omenirii, să-i redați, atunci tu, Jupiter, măcar tu cruță-l pe cel ce lumea întreagă de atâtea fiare a scăpat-o. Scapă-l de chinuri pe binefăcătorul popoarelor din lume.
8: Așa se chinuia sărmanul meu părinte și alătura de el bunica mea Alcmena. Să-i fi văzut și inima ta, mamă, de milă s-ar fi rupt în două.
9: Copila mea, ce i-ai făcut viteazul tău soț, cămașa blestemată prin ica strimițându-i?
2: Mai bine întreabă-mă ce blestem a căzut pe capul meu. De ce i-am dat crezare centaurului Nessus? Oh, zei! Ce v-am făcut de revărsați asupra mea atâta omenească suferință? Nu mai pot. Dar știu acum ce trebuie să fac. Nici viața mea de azi nu mai e viață. Mă duc să-mi caut liniștea.
8: Nu te duce, mamă!
1: Nu te duce, stăpână!
8: Nu te duce, mamă!
1: Lăsați-mă! Stăpână! Lăsați-mă! Vreau să mă duc! Să-i spășesc prostia ce-am făcut-o.
9: Adio!
7: Privește, Hilus, darul făcut de mama ta. Ce dar mi-a pregătit acum la întoarcere. Dați-mi mai iute arcul și săgețile. Vreau mâinile să-mi pângăresc, să pun o pată neagră pe atâtea glorii.
4: O potolește-ți setea de răzbunare, tată. Mama și-a încheiat viața. Pedeapsa ce dorești acum să-i dai și-a luat-o singură odată cu viața.
7: Mai bine ar fi pierit ca Licas, complicele ei. Licas!
4: A suferit, sărmana, mai mult decât se cuvenea. Ai fi cerut văzând-o tu însuți o parte din suferința ei, căci și-a curmat viața de atâta disperare cu mâna ei. Ai spășit mai mult decât ce era chiar suferința ta, slăvitul meu părinte. Dar trebuie să știi că nu zaci frânt acum din vina mamei mele, nici din înșelăciunea ei, ci a lui Nessus. El ți-a urzit această viclenie când viața și-a pierdut-o străpuns de arcul tău. El a muiat în sângele înveninat pânza cămășii ce ți-a făcut-o mama de dragul tău cu propriile mâini. Deci, moartă, tată, el ți-a uneltit-o, iar mama s-a lăsat crud amăgită.
7: Nu, fiule, s-a întâmplat cum tocmai aș fi voit ursita. Abia acum văd eu ce parcele urzeau. Mi-a prevestit pe vremuri această zi a sorții mele, fatidicul stejar și templul apolinic de la Cira, prin freamătul frunzișului.
10: Viteazule Hercule, tu vei pieri de rana unui dușman de tine doborât. Și aceasta numai după ce vei străbate lumea în lung și în lat, va vei pătrunde și în infern pe Cerber cu întreite capete aducându-l. Abia atunci va fi apusul vieții tale, mărite Hercule.
7: S-a cuvenit, băiete, să-mi fie dat asemenea sfârșit, ca nu cumva vreun lău de ros să spună că m-am învins în luptă dreaptă. Mai rămâne doar o moarte mai demnă să-mi aleg. Vreau ziua morții mele să fie de lume cunoscută. Dar, fiule, ascultă, ascultă acum ce vreau să-ți spun. Să mă destainui, căci pentru tine m-a dus-o. Nu cum credea, ca o femeie înșelată de Ianira. Ascultă-te-și. E printre fetele captive o mândră fată, una din cele care poartă în făptura ei noblețea trăsăturilor de seamă. E fata lui Eurytus, iar numele ei e Iola. Însoară-te cu ea. Învingător i-am nimicit și patria și casa. Pe nimeni în lume nu mai are. Eu i-am ucis părintele și fratele iubit, căci nu voiau, când le-am cerut-o de soție pe Iola, pentru tine. Îmi pare rău de fapta mea și vreau ca fiul să îndrepte răul făptuit de tată.
4: Nu, tată, nu-mi e greu. Dar mai cu seamă vreau să știi că eu, văzând-o, am îndrăgit-o. Și n-aș putea să spun că ochii ei atât de triști nu au răspuns căutăturii mele.
7: Mă bucur, fiul meu, și spune-i, când amândoi veți fi femeie și bărbat, că tatăl vostru vă iubește și v-a iubit, cum însăși mama ta, dacă îi spuneam la timp ce e cu Iola și care mi-e gândul, n-ar mai fi fost atâta suferință. Urmează-ți, soare, drumul tău pe poltă.
6: spune-mi, Filocte, și mie, fi bun, de ultimile clipe ale viteazului Hercule, venirea morții cum a înfruntat-o?
11: Cum nimeni altul, zău, n-ar fi putut.
6: Atât de liniștit s-a dat el prag rugului?
11: Hercule a dovedit că-s un nimic văpăile de ruguri pentru el.
6: În mijlocul atâtor flăcări, cum și-a păstrat el neclintit curajul?
11: Singurul rău ce încă nu-l biruise el pe lumea asta era focul. Dar ca pe o fiară, iată, l-a învins.
6: Cum l-a învins? Să-mi spui cu deamănuntul, Filoctet.
11: Ajuns pe Eta, tristul cortegiu s-a pus pe treabă, arbor doborând și rugul înălțându-l. I-am prăvălit și eu, izbindu-i cu secure. Am pus întâi jos pinii ca focul să-l aprindă și apoi gorând puternici, iar peste ei stejari. Ca o podoabă demnă de fruntea lui Hercule, acoperit am rugul cu crengi de plup. El s-a întins pe rugul ce îl pregătisem. Mai glorios, în carul triumfal, n-au stat nici generali învingători. Cine ca el mai liniștit a fost în clipa morții? Curajul său pe toți ne-a și făcut durerea și jalea să înfrângem. Nu mai gemea nici unul din cei aflați în preajma lui. Părea chiar o rușine să-l plângă cineva. Alcmena însăși a șovăit o clipă obrajii să-și mai umezească, deși femeile și mai cu seamă când vorba de o mamă, în astfel de momente, prin firea lor, nu contenesc din plâns.
6: Fiind perughea, spune-mi, n-a înălțat viteazul către Zeus nicio rugă?
11: Ba către cer privind și căutând cu ochii de nu cumva părintele-i ceresc se uită la rugul său, a zis așa, cu brațele întinse.
5: De oriși unde Zeus privești la fiul tău, ascultă-mă ce-ți spun. Dacă din răsărit până în apus de soare și de la neamul înghețat al șciților și până unde-s toată ziua arșiți încântă laude o lume, dacă e astăzi pace pe pământ și numai gem în cetățile de spaima războaielor și dacă nu mai sunt nelegiuiri pe lume, atunci, părinte prea iubit, primește-mă acolo printre aștrii, nu pentru că m-ar îngrozi lăcașele sub pământenei morți și trista împărăție neagră a lui Pluton, ci pentru că e nefiresc să mă întorc la infernalii zei pe care i-am învins cândva. Și acum fă-ți datoria, Filocte.
11: Și rugul l-am aprins. Pe dată limbi de foc țâșnesc, îl înconjoară, dar el sta neclintit. Credeai că nu el arde, ci un altul. Rămase toată lumea încremenită. Deși împresurat de flăcări, era așa de liniștită fața lui, încât vedeai întreaga măreție pe chipul unui om. Așa s-a stins Hercule.
6: Dar cine are această jalnică femeie, purtând la pieptul ei o urnă?
11: Zei, Alcmena e. Sărmană mamă a celui ce s-a dus.
12: O mână de cenușe e tot ce-a mai rămas dintr-un erou al omenirii. O, soare, cum s-a putut schimba doar într-o mână de cenușe un om așa de mare? Cât de ușor e pentru mine, cel care altădată putea să țină lumea pe umăr, pe care drum voi apuca de acum? Spre ce ținuturi azi să mă întreb? Și totuși mi-a fost dat să-mi văd feciorul cu zeii deopotrivă. Ce soartă mai de preț putea să aibă? Dacă pământul e recunoscător, atunci orice popor din lume pe mamă ta, Hercule, de acum va ocroti-o. La gințile din Tracea să merg, la cei care pe malurile Hebrului, ori lângă Istru locuiesc, doar și cetățile și satele de acolo, prin brațul său, au fost de fiul meu Hercule apărate. Cenușa ta s-ar cuveni orice popor din lume să o ceară, la el să odihnească. Cine-mi va cere însă urna pe care o port cu mine?
11: Mamă Alcmena, nu-l mai plânge. El nu-i de plâns, căci el, prin moartei bărbătească, pe o altă cale a pornit, înfrângerea destinului.
12: Să nu mai plâng, dar am pierdut un fiu, pe fiul meu. Bietelor mame le lipsea se vede o pildă a durerii și au găsit-o pe Alcmena. Da, le va da Alcmena pilda. Deci, mame, nu mai plângeți. Chiar dacă suferința însăși vă îndeamnă și v-ar schimba în pietre de atâta suferință, durerea mea pe-a voastră o întrece. În suferință cât de singură sunt azi.
11: Micuță, nu ești singură pe lume. Hercule, arcul dându-mi și tolba cu săgeți, mi-a spus să am de tine grijă cum are fiul de o mamă. La suferința ta eu voi lua într-una parte și reazi în bătrâneți am să-ți fiu alături de nepotul tău, de Hilus și de soția lui Iola.
12: O, Filoctet, dă-mi brațul și fii de acum ca și feciorul meu, așa precum Hercule a voit-o.
11: El are astăzi parte de câmpiile Elizeie.
12: Virtutea lui o altă cale i-a deschis decât oricărui muritor. De unde-i glasul ce la urechi mi-ajunge?
11: Ce glas? Mama Alcmena. Ah, da. Da, e glasul lui Hercule. Să-l ascultăm.
13: Îți mai șezi feciorul. El nu-i de plâns, cum îți spunea și Filoctet, în grija căruia te las. Virtutea tinde către stele, iar teama către moarte. Am locul meu în cer și o constelație ce numele le poartă. În fiecare seară o vei vedea pe poltă.
12: Dar mai rămâi o clipă. S-a dus. Din ochii mi-a și pierit. A fost chiar Hercule. Ori nu mai mi s-a părut că el.
11: Mamă Alcmena, nu ți s-a părut. A fost chiar el. Și eu i-am auzit cuvântul.
12: Mă reîntorc la Teba, Filoctet, și am de gând acolo un templu să-i înalz și întrânsul să ador această nouă forță ajunsă dintre oameni, printre zei.
11: Te însoțesc și eu să-l adorăm acolo și noi și ceilalți oameni, cum doar se și cuvine.

Ați ascultat Hercule pe muntele Oeta, tragedie de Lucian Aneu Seneca, adaptare radiofonică de Ioan Micu. Distribuția a fost următoarea: Hercule, George Constantin; Deianira, Gina Patrichi; Doica, Ileana Predescu; Alcmena, Anca Ledunca; Hilus, Adrian Pintea; Filoctet, Valentin Tudosiu; femeile, Rodica Sanda Tutuianu, Ruxandra Sireteanu, Marina Maican; vocea stejarului, Ion Chelaru; Licas, Constantin Botez; asistența tehnică, Mura Verde și Nina Dinescu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Sfinxul Ghețarilor. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Claudia Pătrașcu și Vasile Chiriță, după romanul lui Jules Verne.

0: Cu mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușcă în spate, țărmul stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insule Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insule Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupân Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghicii că sunt marinari. Angiu repeta într-una:
1: ce faci? E o născocire, domnule, ascultă-mă pe mine, că sunt om serios. 1000 de balene să mă înghită dacă n-are dreptate Hanziu.
2: Și eu vă spun că l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut. Una la mare de 10 ori în muntele Heverde de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo? Un sfinx adevărat?
1: No, în Egipt, da, asta cred. Dar la Polul Sud, mai trage-l de mânică.
2: Auzi, auzi, să mor de râs noara. Da, mie îmi place cum povestește Hurley. Are un dar, da, cu un șef de echipaj ca el, te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului.
3: Boțmanul Hurley are dreptate. E? Și n-a mințit, nu, n-a mințit.
2: Ce tot trâncănești acolo, Hurley? Ce știi tu?
3: Da. Știu ce a spus Pim. Și Pim n-a mințit. Nici boțmanul Hurley n-a mințit. Sfinxul ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe.
1: Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?
3: Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel.
1: De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?
3: Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui. Un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-a citit cartea Aventurii lui Gordon Pim? Acolo scrie totul.
2: Dai, ajunge cu prostiile. Altă dată să nu mai bea, tu că vezi ce faci? Aiurezi.
3: Eu nu sunt beat, eu nu aiurez.
1: Ascultă, Hunt, am o idee. Ia-l tu aici pe Gordon Pim ăsta, să-l auzim ce spune.
3: Pim, sărmanul Pim, dacă ar fi aici, el ar spune, da? Și pe el ar trebui să-l crede.
2: Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață.
3: Da, da.
2: Bravo, Hem, bravo. Jupăne Atkins, încă un rând, plătesc eu. Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim?
4: La urmă, ormii, ducă-se la dracu de sfinț cu capul lui cu tot. Așa. Mai bine să bem în cinstea noastră, mateloților de pe Helbrand. Ora, ora, ora.
2: Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni.
1: Bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni.
3: American, domnule.
1: Așa pe rând, nu ți-a venit rândul. Domnule Joling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrand. Șeful de echipaj...
4: Boțmanul Hurlinger, da. Astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul nedespărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că eu...
1: A furisită moare neferecată. Tot așa ai rămas, guralivule. Meșterul harponar?
5: Hern e numele meu, domnule.
1: Iar acesta este...
3: Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât.
2: Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră.
1: Așa, luați loc.
6: Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule.
4: Da, vă rog, dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici?
7: E o poveste mai lungă, Bosman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul.
2: Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață?
7: Da, meștere. Cred.
4: Ce vă spuneam eu? Da. Și doar dumnealui e om de știință.
1: Domnule Jarlin, cred că glumiți.
7: Nu glumesc deloc, Jufănetins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului.
4: 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav.
7: De ce, Bosman? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo?
4: Mie? Hai, date, capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarlin. Și iată, sunt atâți ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajunge chiar până la Marea Antarctică.
7: Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Bosman?
4: Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să...
7: Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi.
4: Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul.
7: Care e numele lui?
4: Lenghi.
8: Cine a pronunțat numele meu?
4: Eu, capitane. Domnul Royal.
8: Bună ziua, Jupun Atkins.
9: Bun venit, capitane. Da, ia loc.
5: Mulțumesc. Bună ziua, domnilor.
9: Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jarling, distinsul meu oaspete.
7: Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan.
5: Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele.
7: Jarling din Connecticut.
5: Din Connecticut?
7: Da.
5: Și mai exact?
7: Din Hartford.
5: Cunoașteți insula Nantucket?
7: Da, am vizitat-o de mai multe ori.
5: Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său Arthur Gordon Pym.
7: Da, da.
3: Pym? Pym, ați spus, capitane?
5: Hey, Hunt, ce-i cu tine?
3: Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym.
5: Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jarling?
7: Da, da, da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket.
5: Da. Spuneți roman?
7: Sigur, doar e un roman, nu?
5: E, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat.
3: Și există încă.
5: Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie.
3: Înțeles. Dar Pym, să știți...
4: Leată! Capitane, își cerem voie să plecăm și...
5: Bine, Hurlygurly! Și trimitem barca înapoi!
4: Înțeles, să treci, capitane! Vă salut, domnule!
10: La revedere!
5: Să treci, capitane!
4: Vă salut! La revedere! La revedere! La revedere, prieteni!
5: Noroc, băieți! Și acum între noi trei, domnilor. Jupun Atkins,
3: da?
5: Ia-ți un păhărel și vino mai aproape.
7: Da, mulțumesc.
5: Bun gin ai, jupâne.
9: La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. Dar mă aprovizionez din magazia Hellbrain.
5: Aha.
9: Și prietenul meu, comandantul Len Ghi, e un cunoscător, nu?
5: Spuneați, domnule Jarling,
7: da,
5: că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu?
7: Da, evident, capitan.
5: Dumneata, ce crezi, Jupun Atkins?
9: Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț.
5: Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel?
9: Nu, mărturisesc cinstit că nu.
5: E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani,
7: da?
5: Goleta Jane, comandată de fratele meu...
7: Fratele dumneavoastră?
5: Da, da, domnule Jarling. Fratele meu, William Guy, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame.
7: Uh-huh.
5: Când își revenire în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters.
7: Metis de origine indiană?
5: Exact, exact, exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului.
7: Da.
5: Aici, în drumul lor, au dat de insulă populată, care se numea...
7: Tsalal.
5: Da, da, Tsalal.
3: Tsalal.
5: Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj.
7: Dar care au murit cu toți.
5: E, nu, nu, domnule Jarling, n-au murit cu toți.
7: Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă.
5: Nu, nu, nu. În carte, așa scrie.
7: Da.
5: Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America. Dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois pe metisul acela, Dirk Peters.
7: Și bineînțeles că nu l-ați găsit.
5: E adevărat. De unde știți?
7: Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice.
5: Ei bine, domnule Jerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitan William Gee, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane.
7: Da. Ce vă face să credeți asta?
5: Uite, acest carnet.
7: Da. Dar pare să fi stat multă vreme în apă.
5: N-ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Peterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane.
7: Oh, lucrurile se complică.
5: Deloc, aș putea spune dimpotrivă. Nefericitul Peterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată.
7: Jane, insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc.
5: Da.
7: Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede.
5: Extraordinar. Ei, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele?
7: Aș prezis că sunt de-a dreptul uluit.
5: Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Peterson.
7: Da? Și ce intenționați?
5: Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele.
7: Știți ce, capitane? Hai să facem un târg.
5: Ce propuneți?
7: Să ne asociem la această treabă.
5: Nu vă înțeleg, domnule George.
7: Mă voi explica.
5: Da.
7: Iată propunerea mea.
5: Da.
7: Plecăm în căutarea capitanului Janey.
5: Da.
7: Dacă-l

0: Primit! Primesc!
1: Bun, dar cu o condiție.
2: Care?
1: Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun!
2: Într-un ceas bun!
3: Într-un ceas bun!

0: Iată-mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg.
1: Crezi că pe aici sunt hanuri în care pur greuri de rom sau de whisky?
2: Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă?
1: Ciofi, ce se întâmplă?
3: Vulcane submarine?
4: Alarma, teloți! Vulcane submarine ai! Acolo deștepților se plimbă ca ei la casă o turmă de balene!
5: Un boțman la asemenea latitudine, balene!
4: Balenele astea, flăcău, le fac ce vor! N-o să-ți ceară ție voie să se ducă chiar până la poartă!
2: Capitanul! Sosește capitanul!
5: Ce se întâmplă? Hurligan-Lee!
4: Sentinela de pe catargul mare a semnalat pe la tribord. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene.
1: Da?
4: Pregătiți-vă de manevră! Părerea ei, capitane, pământul ăsta să fie insula Tsalal?
5: După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă?
4: Hei, Hurligan-Lee, ce-i acolo?
6: Capitane, ce-i boțman?
4: Vine furtuna, capitane. De-aia fugeau banele. Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei.
7: Prindeți pânzele! Prindeți pânzele! Păstrați focul și săgeata!
5: Intrați sub punte, e periculos aici.
4: Da, mulțumesc.
7: Strânge brigantino! Strânge brigantino! Salut, catargul! Om peste bord! Om peste bord!
6: Cine a căzut peste bar?
4: Holt, Martin Holt, maestru Benir, capitan. Și matrosul Phelps s-a aruncat după el. Priviți, acolo, da? Acolo e Holt. Uite-l cum înoapă. Mai are 5 pași. 3. Un pas! L-a prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce marinar punerea bietul Holt! Hai! Iată-l răsărit din apă! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă!
6: Întindeți-l aici! Trăiește! Trăiește! Trăiește! A scăpat, dar e leșinat!
5: Unde este Hurligan-Lee?
4: Sunt aici, capitane! Eu și nevastă mea, pe Neptun! Nici oceanul ăsta a furisit, n-a vrut să mă închidă! E da! Dar unde dracu s-a băgat? Hei! Hei! Tu ești! Venisule!

0: Lăsați vorba, băieți! Hernigerly! Iubesc de hop! Iar voi celălalt treceți la pânze!
1: La pânze!
0: Vezi ce-i cu târma!
2: Da, capitan!
0: Faci pe maestru velier până la însălărgirea lui Holt!
2: Înțeles, capitan!
3: La parâme! La parâme!
0: Ia-ți oamenii și reparați catarbul mare!
2: Înțeles, capitane!
0: Ia tu, Francis! Spate-l pe hânt de unde știi și arul aici!
4: Înțeles, capitane!
5: Vitej, băieți ai, capitane!
6: Bună ziua!
7: Pentru călătoria noastră chiar așa îmi trebuiau, domnule Jarling!
8: Dar iată că se limpezește cer.
7: Da.
8: Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm.
7: Ești bun să-mi dai oceanul dumitale?
5: Da, cu plăcere, poftim.
8: De necrezut. Formidabil.
7: Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă.
9: Nu greșesc, capitane. Ăsta e Tsalal.
7: A, tu ești Hunt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt.
9: Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator.
7: Lasă, lasă, ești modest și asta-ți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăbătit dacă vrei tu.
10: Pământ la tribun!
7: Ce?
10: Două leghe! Pământ la tribun! Două leghe!
7: Debarcăm chiar acum! Domnule Jarling,
5: da?
7: Vrei să mă însoțești?
5: Da, mai e vorbă, sunt omul dubitar.
7: Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile.
9: Nu se poate, vă rog.
7: Cum m-a te luat, Hunt? Discuți ordinul comandantului?
9: Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, capitane. Dacă nu mă luați cu dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și voi ajunge în not la Tsalal. Să știți, în not și tot ajung acolo.
5: Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul să meargă, nu-l opri.
7: Bine, dar e frânt de oboseală.
9: Nu.
7: După lupta aceea cu valurile.
9: Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo.
7: Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles.
9: Da.
8: Strângeți arborata!

0: Pripolește luntra, Hunt, și vină după noi. Vezi, domnule Jerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe.
1: Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de bumbac.
0: Da. Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo?
1: Pare un lucru făcut de mâna omenească.
0: Hei, Hunt!
2: Sunt aici, capitane.
0: Urcă-te pe stânca aceea și da, vezi ce se află în vârful ei.
2: Doamne, capitane!
1: Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi, se cațără cu ușurința unei pisici.
0: E drept. Iată-l în vârf.
2: Am găsit aici resturi unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți!
1: E posibil, capitane, o etravă?
0: Nu chiar, domnule Jerling. Și-a mai rămas dintr-o etravă.
3: Hei, Hunt!
2: Da!
3: Aruncă jos!
2: Da!
1: Dar ia uite, uite, scrie ceva aici.
0: Ce scrie? Ce scrie, domnule Jerling?
1: Cu greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E și mai jos L, L, E, Pool.
0: Ce spui? Cum ai zis? Li e Pool.
1: Dar chiar așa.
0: Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janey. Jane și portul Liverpool.
1: Jane? Corabia fratelui dumitale?
0: Da, da, domnule Jerling, a fratele meu.
1: Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
0: Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafăr. Dar iată dovada că am sperat în zadar.
2: Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm.
0: Tu spui asta, Hunt?
2: Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată?
0: Bine, strigă pe ceilalți.
2: Da.
0: Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână patru oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi.
2: Am înțeles.
1: Hai.

0: capitane, dar insula asta nu seamănă deloc cu acea descrisă de Arthur Pym.
1: Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Gerling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, e un cimitir, dar nu un câmp plin de oase. Ce s-o fi întâmplat aici?
2: Domnule capitan! Domnule capitan! Veniți, veniți repede!
3: Ce? Ce s-a mai întâmplat?
4: Iată, priviți scheletul ăsta.
1: Pare al unui animal mic.
4: Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui.
1: Zgardă? O zgardă de câine pe insula țarală?
4: Da, capitane, poftiți, priviți-o mai cu atenție.
1: Dar, dracu, ce vrei să spui cu asta?
4: Scrie ceva aici. Citiți, citiți să vedem.
1: Tigru Arthur Pym. Pym, blestemat să fie acest om care ne-a dus fratele la moarte. Acum nu mai e nicio îndoială. Au pierit cu toții aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea!
4: Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm.
1: Ce să mai căutăm, Hunt?
4: Nu se poate, nu se poate.
1: Nu pricep, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort.
4: Dar Pym, bietul Gordon Pym.
1: Ce ai spus?
4: Am spus, dar Pym, bietul Pym.
1: Ce vrei cu Pym? Ce tot îmi amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocite au trecut pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pym i-a împins la pieire pe toți.
4: Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește, înțelegeți? Am vorbit de Pym, de bietul Pym, nu?
1: Da. Și ce ai să ne spui despre Gordon Pym?
4: Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim.
1: Să nu-l părăsim? Pe cine, omule? Eu nu te înțeleg.
4: Pe Gordon Pym. Ar fi crud, prea crud. Ce? Să lăsăm așa în voia soartei. Să mergem să-l căutăm.
1: Să-l căutăm? Dar unde?
4: Înțelegeți-mă. Pentru asta m-am îmbarcat eu pe Hellbrand.
1: Ce?
4: Da, pentru a-l regăsi pe bietul Pym.
0: Și unde este el? Poate-și doarme somnul de veci chiar în cimitirul orașului său natal.
4: Nu, nu, este acolo unde a rămas singur, singur de tot. Acolo, spre sud. Și de atunci până acum, soarele s-a ridicat de 11 ori deasupra acestui orizont.
1: Tu știi că Arthur Pym e mort.
4: Mort? Nu, ascultați-mă. Cunosc faptele. Înțelegeți-mă, Pym nu este mort.
0: Dar îți repet, scriitorul Edgar Poe susține acest lucru.
4: Da, știu, Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sărmanul Pym.
1: Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau?
4: Nu, nu.
1: Și nu Arthur Pym a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe?
4: Nu, capitane, nu.
1: Ce?
4: Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pym din ziua în care se ascunsese pe bordul Grampus, scrise până în ultima clipă.
1: Cine a adus atunci acest jurnal? Cine?
4: Tovarășul lui Pym.
1: Cum?
4: Acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pym. Metisul Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pym.
0: Metisul Dirk Peters?
4: Da.
0: Singur?
4: Singur.
0: Și Arthur Pym ar fi rămas, după spusele tale?
4: Acolo, acolo, spre sud. Cum spunea Dirk Peters.
1: Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
4: Da.
1: Unde?
4: La Vandalia, statul Illinois.
1: Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei?
4: Da, da, de la el.
1: Și acest Dirk Peters s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pym în părăsit?
4: S-a întors singur.
1: Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg.
0: Yes,
4: amândoi, Arthur Pym și cu metisul Dirk, erau în luntre luate de pe insula Tsalal. Apoi, un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare, putu însă să se agațe de ghețar, să se urce pe el. Și, înțelegeți-mă, văzu luntre luată de curent și duse departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață a acoperit-o cu totul.
1: Prin urmare, în fața acestei perdele de ceață se despărțiseră Arthur Pym și metisul.
4: Da.
1: Bine,
4: da.
1: Cum a putut Dirk Peter să se întoarcă înapoi? Să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum?
4: Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame.
1: În insula Tsalal?
4: Da.
1: Cât timp lipsise el de acolo?
4: Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni. După câte spunea Dirk Peters.
1: Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu William Gee și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el.
4: Nu i-a mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni.
0: Nimeni?
4: Nimeni.
0: Dar populația insulii Tsalal?
4: Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie.
1: Pustie?
4: Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen.
0: Și ce a făcut atunci Dirk Peters?
4: În fundul golfului era o lunță părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea. Un vânt bun de la sud. Da, de la sud. Și el trecu cercul polar.
0: Da, și după aceea?
4: După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America.
1: De ajuns.
3: Îmbarcarea! Și vâstiți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea nouă.

0: Întorcându-ne pe bord, capitanul Enghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În locul omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul:
1: tot echipajul pe punta de la pupă! Aduceți-l aici, pe batelotul Hunt.
2: Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat?
3: Da.
2: L-ai cunoscut pe Dirk Peters?
3: Da.
2: Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani?
3: Timp de 9 ani.
2: Și-ți povestea adesea întâmplările acestea?
3: Da.
2: Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu?
3: Nu.
2: E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal?
3: Nu.
2: El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toți în prăbușirea aceea de la Clock Clock.
3: Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru.
2: Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată?
3: La Vandalia.
2: De mult?
3: Mai mult de 2 ani.
2: Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia?
3: Am părăsit împreună Vandalia.
2: Tu pentru a merge
3: în insulele Falkland.
2: Și Dirk Peters?
3: El pentru...
2: Pentru a merge unde? Vorbește!
3: Tot în insulele Falkland.
2: Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat.
3: Da.
2: Unde este acum Dirk Peters?
3: În fața dumneavoastră.

0: Își închipui oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște de plină. Ședeam întins pe pat în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gen.
1: Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei.
2: Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi, ce ne facem?
3: Tăcere! Tăcere! Spune, Stern, ce?
2: Nenorocire. Am fost luat pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centru de greutate.
3: Aprindeți felinarele mari! Pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine!
4: Da, este capitane.
3: Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia doi, trei din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă!
4: Aderez, capitane!
3: Stern!
4: Aici!
3: Vreau! La mine! Hai! Aici! Celorlalți! Le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine! Capitane! Capitane, suntem salvați!
2: Ce? Spui, Bosman, ce-ați auzit?
3: Suntem salvați!
2: Da.
3: Pelerina noastră a nimerit într-o despicătură de pe Sunea Ghețarului. Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. E, de aici nici dracu nu mai scoate. E, de? Numai dacă nu i-ar veni nici vreo idee a icebergului să se dea iar peste cap, atunci ar fi cam albastru. Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj,
4: la ordine, capitane.
3: Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie.
4: Înțeles.
3: Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici.
0: În scurtă vreme, descărcarea de pe corabia eșuată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață.
5: Nu vă este frig aici?
6: A?
5: Domnule Jorling.
6: Dumneata ești Hurligan.
5: În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea el.
6: Da, e drept. Habar n-avem unde vom ajunge.
5: E, cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbrand părăsea insulele Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu întrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. Da. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer.
6: Ai dreptate, Bosman. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările Australiei.
5: Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Ei, și tare mă tem.
6: Cum? Cum și dumneata, Bosman? Dumneata, omul cel mai încrezător, te temi?
5: Dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare.
6: Cum? Oare și echipajul?
5: Da și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar.
6: Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii?
5: Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpoiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt.
6: Dar ce vrei să spui, Bosman?
5: În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție.
6: Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponarul ar încerca să îi îndemne pe oameni la revoltă...
5: Nu, fără îndoială, domnule Jorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hern este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el.
6: Îmi pare rău pentru Holt, Botsman.
5: Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajuns la ureche câteva frânturi din conversația lor?
6: Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Herliger.
5: E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hern spunea: meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia.
6: Și ce a răspuns Martin Holt?
5: A răspuns cam așa: nici nu știu ce e încăpățâna aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Cum l-a convins pe William Gis să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea.
6: Și Hern ce a mai zis?
5: A mai zis: dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt.
6: Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman?
5: Atât, atât, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră.
6: Da. Dar și la ce concluzie ai ajuns?
5: Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hern ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt.
6: Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hern? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului?
5: Dracu să-l ia, are el ceva antic, vaia turtită. Da, nu-l slăbesc. Dar ia te uită.
7: Ce se întâmplă acolo?
8: Noi ne-am săturat.
9: Așa nu mai merge.
8: Dar nu ne-o măcește.
9: Nu-și ține cuvântul.
8: Își bate joc de noi.
7: Ea, mateloți, înapoi.
9: Nici un pas.
8: Vrem lefurile noastre.
9: Vrem să ne întorcem acasă. Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metizii.
8: Mai bine l-o mor în pie.
9: Să-l aruncăm în ocean.
7: Cine a spus vorbele astea?
8: Eu.
7: Dar cum? Tu, Hern. Tu, da. Mizerabile, înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăsc canalii.
8: Nemernicule. Vrem să vorbim cu capitanul.
9: Da, da.
8: Hai cu toți la el.
9: Hai, hai să vorbim la capitanul.
7: Te cere.
10: Cine a vrut să-mi vorbească? Hei, mateloci, dați-i drum. Cine dorește să-mi vorbească?
8: Eu.
10: Da. Și altcineva?
8: Și eu.
10: Și dumneata, Holt.
8: Bine.
10: Vă ascult. Începeți. Spune, Hern.
8: Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e.
10: În voia noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu?
8: Nici de cum, capitane.
10: În voia noastră a fost până la insula Țaral.
8: Minți, Hern.
10: V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau.
8: Nu e adevărat.
10: Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? Ha? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în pama icebergului. Și dintr-o clipă în alta... Mateloci, se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să...
8: Nu vrem să știm de nimic.
10: Așa e, nu vrem să
8: știm de nimic. Vom pleca acasă.